תחנה בעיר חנה דוד. תזקוף קומה תמרה. תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרם מחנותינו. תדרוש גאולה לשבותינו, תגדל קץ לקנותינו. תבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך

0: דיבור של הלב, של הנשמה.
1: מנגנים לכם את היום.

0: בנשמתי בכם לרבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

מאזינים יקרים, אתם איתנו כאן בקול חי מיוזיק, תשעת הימים, תוכניות מיוחדות. יישר כוח הגדול לכל הצוות הטכני שנמצא איתנו, ואנחנו רוצים היום ככה לדבר על נושאים שהם חשיבה חיובית, להסתכל בצורה טובה, לראות איך שהכל לטובה. אמר פעם מישהו, לא הכל טוב אולי, אבל הכל לטובה. בכל דבר יש משהו פנימי, משהו טוב, שאנחנו לא יודעים תמיד להבין אותו, אבל זה ברור שזה ככה. למה זה ברור? מי אמר? אולי יש דברים רעים. באמת, כדי להבין את זה, אני רוצה ככה שנעבור על כמה וכמה נושאים מתוך הספר החדש שזכיתי להוציא לאור, הכל לטובה, שזה ליקוד של מכתבים מהרב מלובביץ' על עיצות איך לראות את הטוב בכל דבר. ונקודת העניין, למה להגיד שמוכרח שהכל הכל הכל לטובה? זה כי כתוב שהקדוש ברוך הוא עצם הטוב. הקדוש ברוך הוא זה הטוב הכי גדול שיכול להיות. וטבע הטוב, כתוב בראשונים, טבע הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא כל המטרה של בריאת העולם, של ירידת הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, זה בשביל מה? מצד טבע הטוב להיטיב, שיהיה טוב. מה זה טוב? לפעמים אנחנו יכולים להבין מה זה טוב, לפעמים אנחנו לא מבינים, וזה לא פלא. אנחנו בסופו של דבר נבראים, ולכן לא תמיד אנחנו נבין את הבורא. הכל בסדר, הבורא הוא אינסופי, ואנחנו נבראים מוגבלים. רוצה להתחיל עם סיפור, סיפור מפורסם, מובא בגמרא, ונראה בו ככה, אולי קצת נעמיק בו. הגמרא מספרת מעשה בחסיד אחד שקראו לו רבי נחום איש גמזו. למה קראו לו איש גמזו? על כל מה שהיה קורה, הוא היה אומר גמזו לטובה. למה? כי הקודש ברוך הוא טוב ומיטיב לבריאותיו, הוא לא עושה רע על האדם. ואם יש איזשהו משהו רע, אולי זה המעשים של האדם. פעם אחת, בני ישראל, שהם היו משועבדים למלכות רומא, רצו לשלוח מתנה לקיסר. הם שאלו, מי ילך לקיסר? מי מתאים שילך לקיסר? אז אמרו, ילך נחום איש גמזו, הוא מלומד בניסים, אז בעזרת השם, הוא ילך, הדברים יסתדרו. שלחו אותו ונתנו לו ארגז מלא אבנים טובות ומרגליות. רבי נחום איש גמזו הלך, בדרך שקל לו החמה והוא הלך לאכסניה אחת. בעלי האכסניה ראו את הארגז ובחשאי הם גנבו מהארגז כל האבנים הטובות ומרגליות ושמו בפנים דברים אחרים. מה שמו? אפר. במקום ארגז עם אבנים טובות ומרגליות יש לו עכשיו ארגז עם אפר. למחרת ראה רבי נחום איש גמזו את האפר והוא היה לו מוזר. הוא שאל את בעלי האכסניה, אמרו אנחנו לא יודעים כלום, אולי היו פה גנבים בלילה. נו, רבי נחום איש גמזו לא הצטער הרבה, הוא אמר בוודאי גמזו לטובה. הוא לקח את ארגז האפר והוא הלך לו, בא לרומא, מסר את הארגז למלך, הנה המתנה. המלך רואה את האפר, פותח את הארגז, מתמלא חימה. מה, על יהודים נוצאים ונצחוק? הוא רצה להרוג את כל עם ישראל. רבי נחום איש גמזו לא נבהל, הוא אמר, גם זה כנראה לטובה. הגיע אליהו הנביא, נדמה לקיסר כמו אחד השרים, ואמר למלך, אמר לקיסר, אולי האפר הזה הוא כמו האפר של אברהם אבינו. אברהם אבינו זרק את האפר על המלך,

שאלו אותו, מה הבאת להם שם שעשו לך כזה כבוד גדול? אמר להם, מה שלקחתי מפה, הבאתי לשם. האפר הזה שהיה לי בארגז, את זה הבאתי לשם. אם ככה, יש לנו אפר מיוחד, הם אמרו, הגויים האלה, הגנב ההוא. הם שברו את כל הבית ומילאו אפר בעגלות, בקרקרות. הגיעו למלך ואמרו, זה האפר שבא לכאן, מה שהביא לך היהודי, זה משלנו, זה אפר מיוחד, זה אפר פילי. לקחו את האפר, בדקו אותו, לא חיצים ולא שום דבר. הרגו אותם, את אותם דיירים, את אותם גנבים. בסיפור הזה של נחום איש גמזו, שאמר גמזו לטובה, יש יסוד גדול במדרגה הנעלית הנפלאה של רבי נחום איש גמזו. תלמידו של רבי נחום איש גמזו היה רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר, עם הסיפור עם התרנגול והנר והחמור, אמר, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד. כל מה שהשם עושה, יוצא מזה משהו טוב. אצל רבי נחום איש גמזו היה מדרגה גבוהה יותר, הוא אמר גמזו לטובה. רבי עקיבא בסופו של דבר, בסופו של אירוע, מה היה? חמור כבר לא היה לו, נר לא היה לו. נר אפשר להדליק, אבל הנר נכבה. וגם התרנגול איננו. אלא מה? יצא מזה טובה הרבה יותר גדולה, הצלת חיים. אצל רבי נחום איש גמזו, האפר היה הרבה יותר מוצלח מהיהלומים. עם היהלומים לא בטוח שהיה אפשר לשכנע את הקיסר. היהלומים יש לו, אבל לנצח את המדינה זה רק האפר עשה. זאת אומרת, רבי נחום איש גמזו אחז במדרגה מאוד מאוד מאוד גבוהה, שהוא ראה בקושי, בצער, בבעיה, את הטוב התמון בפנים. זה צדיקים גדולים יכולים לראות בתוך הבעיה, בעיה שנוצרה, גנבו לו את היהלומים, מה יכול להיות טוב בזה? צדיק, אצל צדיקים, בעלי מדרגה, הם יכולים לראות גם זו לטובה בתוך זה, זה עצמו טובה גדולה. וזה סיפור חזל שכל אחד מאיתנו צריך לקחת לחיים, ויש סיפור שאם היה או לא היה, אבל סיפור נחמד, מספרים על מלך אחד שהוא יצא לצייד עם העוזר שלו, עוזר נאמן, והעוזר הזה היה לו מנהג, כל מה שקורה הוא מיד מגיב, יש לו תגובה, מה התגובה? הכל לטובה, הכל לטובה. המלך לא התלהב מהביטוי הזה, אבל השלים המצב, בסדר, זה הרי יש לו את החיסרון הזה. אחד הימים הם באמצע הצייד, פתאום נקטע את האצבע של המלך. והעוזר לתדמתו של המלך מגיב, הכל לטובה. זה המלך כבר לא יכל לסבול. כל כך כעס עליו, זרק אותו לאחד הבורות והמשיך לבד בצייד. באותו יום המלך נתפס שהוא היה לבדו על ידי שודדים, לא עלינו קניבלים. והמלך כבר בטוח שהרגעים שלו הוא ברגעים האחרונים ככה לבד. אבל פתאום אחד השודדים שם לב, אין לו אצבע למלך. אצלם המנהג זה שלא לוקחים מישהו שהוא בעל מום. לא ראוי למאכל. אז שחררו את המלך, שחררו אותו. המלך הזה שהחיים שלו ניצלו בנס, פתאום הוא קולט כמה העוזר שלו צדק. כשהוא אמר על זה שהאצבע נקטעה הכל לטובה, בלי הקטיעה הזאת הוא כבר לא היה בין החיים. המלך חוזר על עקבותיו, הוא חוזר לאותו בור שהוא זרק לשם את העוזר, מוציא אותו מהבור ומתחיל להתנצל שהוא השליך אותו. אז הוא אומר לו, הכל לטובה, הכל לטובה. אומר לו המלך, כבר מה טוב בזה שהיית בבור? מה טוב בזה? אומר לו העוזר, אם אני הייתי איתך ביחד, אז הם היו משחררים אותך ואוכלים אותי. אז זה היה ממש לטובה שזרקת אותי לבור. אז יש בחיים דברים שאנחנו, דברים מסמכים אותנו, דברים שמאתגרים יותר. יהודי מאמין ובטוח שכל מה שהשם עושה איתו זה לטובה. לפעמים זוכים לראות את הטוב. לפעמים, או ברוב המקרים, אנחנו לא מבינים. אין לנו בדיוק את ההסבר למה כל דבר היה צריך להיות כך וכך. אבל יש לנו אמונה והבנה. שהיסוד שלה זה שהקדוש ברוך הוא עצם הטוב וטבע הטוב להיטיב. וכל מה שהוא עושה איתי, זה לטובתי. לטובתי הוא עושה את זה. מן עוד סיפור שהיה מופיע בחזל, במדרש ויקרא רבה. רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא יצאו לאזור אנטיוכה לאסוף צדקה בשביל למלא תורה בשביל תלמידי חכמים. ובאותו

0: אזור התגורר יהודי בשם אבא יודן, היה עשיר גדול שתרם לצדקה ביד רחבה. אבל באותה תקופה המצב הכלכלי שלו היה כמה עסקאות כושלות, הוא ידרדר ונהיה עני. הגביר לשעבר, וכשרואה אבא יודן את הרבנים מגיעים, הוא מתחבא בבית מרוב צער, הוא לא יוצא החוצה יומיים שלא יפגשו בו, לא נעים לו. אין לו מה לתת. ואשתו שואלת אותו, למה אתה לא יוצא מהבית? אז הוא ענה לה, רבותינו הגיעו לאסוף זקה בשביל עמלי תורה, ולי אין כסף לתת להם, אני מתבייש להראות את הפנים שלי. אשתו הייתה צדקנית גדולה יותר ממנו, אמרה לו, יש לנו הרי שדה אחת שנשארה אצלנו, תמכור חצי שדה, ואת הכסף תיתן לרבנים. אבא יודן שמע לאשתו הצדקנית, מחר חצי שדה בחמישה זהובים ומיהר לתת את זה לרבנים. הם התפללו עליו ויחלו לו שהקודש ברוך הוא ימלא את חסרונו. הרבנים עוזבים את העיר, אבא יודן הולך לחרוש את החצי שדה שנותרה לו. עם הפרה, יש לו פרה אחת. באמצע שהוא חורש, הרגל של הפרה שלו נתקעת במשהו ונשבר לה הרגל. וכשאבא יודן הולך לעזור לה, הוא פתאום מוצא שם אוצר גדול. הוא צועק בהתרגשות, לטובתי נשברה רגל פרתי. האוצר שהוא מצא הפך אותו לעשיר גדול הרבה יותר ממה שהוא היה קודם. ובפעם הבאה שבאו החכמים, הם ביקשו לפגוש שוב את אבא יודן, אמרו להם, מי יכול לפגוש אותו? הוא כל כך עשיר, כל כך מכובד. הם אמרו, אם אנחנו לא יכולים לפגוש אותו, רק תודיעו לו שאנחנו כאן, שאלנו בשלומו. אבא יודן שמע שהם הגיעו מיהר אליהם, הוא אמר להם, התפילה שלכם התקבלה, תראו מה היה. נתן להם 1,000 זהובים לצדקה. אמרו לו החכמים, זכית לזה בזכות המעשים הטובים שלך. תדע לך שבפעם הקודמת שביקרנו אצלך ואתה במסירות נפש נתת את הסכום הקטן, אנחנו כתבנו את השם שלך בראש הרשימה, אתה נתת את זה עם כל הלב. לטובתי נשברה רגל פרתי, לפעמים אדם נשבר לו הרגל של השולחן, לא של הפרה, פנצ'ר באוטו, איזושהי תקלה, מסמך לא נשלח, והוא פתוח שזהו, העסק איבד שליטה, זהו, עכשיו אין פתרון, אין מה לעשות. צריך לזכור, מאמר רבי יודן, לטובתי נשברה רגל פרתי, הקודש ברוך הוא מנהל את הטעויות האלה כביכול שלנו. ואם הקודש ברוך הוא עושה זה לטובה, לפעמים זה טוב הנראה והנגלה, כמו שהיה אצל אבא יודן, שהאוצר הגיע די מהר. ולפעמים אנחנו לא יודעים לנתח את זה, לא יודעים להסביר את זה, ואנחנו יודעים שאותו הקודש ברוך הוא שעזר לאבא יודן, אנחנו גם הילדים שלו. וגם לנו רוצה שיהיה בטוב הנראה והנגלה, שיהיה לנו טוב. לפעמים אנחנו רואים את הטוב הזה, לפעמים אנחנו רק מבינים שיש בזה טוב, מאמינים בכך, אבל הכל, הכל, הכל, הכל לטובה. הכל לטובה, הכל לברכה. בעזרת השם, שכל אחד מאיתנו יראה בעיניים את הטוב, שהטוב יהיה לא רק בהסברים, לא רק בדרשות, אלא בסופו של דבר בחיים עצמם. אמן כן יהיה רצון.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב לוי ברוק. מיד חוזרים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב לוי ברוק.
0: מאזינים יקרים, תודה לכם שאתם שוב כאן איתנו בכל חי מיוזיק. תשעת הימים, תוכנית מיוחדת, והיום כמו שפתחנו, אנחנו נביא כמה וכמה פנינים מתוך ספר חדש שזכיתי להוציא לאור. הכל לטובה, מכתבים, אגרות קודש מהרבי מלובביץ', איך לראות את הטוב וכל מיני אתגרים שיש לנו בחיים שלנו. והנושא שאני רוצה לדבר בזמן הקרוב שבא אלינו, זה המשפט שהוא היום הוא כבר מפורסם, תחשוב טוב יהיה טוב. אדם חושב טוב יהיה טוב. הראשון, מה המקור של המשפט הזה? יש הרבה משפטים דומים, מאיפה הגיע, יש סיפור מאחורי זה. הסיפור הזה היה עם חסיד, שקראו לו רב מיכואל, אחר כך הוא היה חסיד גדול, וכשהוא היה אברך צעיר, אחד הילדים שלו חלה מאוד, והרופאים התייאשו, הם אמרו אין רפואה, אין לנו מה לעשות, תרימו ידיים. רב מיכואל הלך אל החברים שלו, לחסידים, וסיפר להם את המצב הקשה, החסדים חיזקו אותו, אל תיפול ברוחך, הקדוש ברוך הוא בוודאי ירחם, אבל מה, תיסע לרבי. תיסע לרבי, הרי זה היה הרבי הצמח צדק, נכדו של בעל התניה. הוא אומר להם, הוא פורץ בבכי, והוא אומר להם, הייתי מאוד רוצה לנסוע, אבל הרופאים אומרים שמדובר על שעות רחמנא ליצלן, מה אני אלך עכשיו ללובביץ', זו נסיעה ארוכה. אחד מהחסדים כעס עליו מאוד, ואמר לו, הגמרא אומרת בפירוש, אל ימנע אדם עצמו מן הרחמים. בוודאי אם הליצי היושר יפעלו אצל השם יתברך, שיחכה בהחלטה של הגזר דין על הילד עד שאתה תגיע לרבי. ובאמת הוא נסע והוא נכנס על הרבי והוא מסר את הפדיון נפש על הילד, ובשעת מעשה הוא מספר, עבר לו בראש, מה קורה עכשיו עם הילד שלי? מי יודע אם הוא חי? הרופאים הרי אמרו שזה שאלה של שעות, והוא פרץ בבכי. לא יכל לעצור את הבכי שלו. הרבי הצמח צדק קרא את הפתקה ואמר לו, אל תבכה, תחשוב טוב יהיה טוב, טרחת גוט וזיין גוט, אל תצעק, אתה בעזרת השם תהיה בבר מצווה של הנכדים שלך אתה תהיה. תעורר את הכוח הביטחון בקדוש ברוך הוא באמונה פשוטה שהוא ברוך הוא, יציל את הבן שלך, מחשבה מועלת, תחשוב טוב יהיה טוב. ככה הוא יצא משמה והשתנה אצלו כל המחשבה וברוך השם, הילד לא רק כמה שעות, אלא נהיה בריא, והוא היה בבר מצווה של הנכדים, ברוך השם. מחשבה טובה, תחשוב טוב, שאדם חושב בצורה טובה, זה בסופו של דבר יכול לעשות פלאות ועושה פלאות. אבל פה באמת יש דבר מעניין שכדאי להדגיש בנושא הזה של תחשוב טוב. לפעמים יש כאלה חושבים מה זה ביטחון בהשם, תהיה בטוח שיש בעל הבית. יש הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא מנהל את העניינים. אבל אם מישהו יש לו חלילה מחלה אצל במשפחה, או איזושהי בעיה בצרה, בפרנסה, הוא לא אמור להיות בטוח שהוא יצא מהצרה, אלא רק להיות בטוח שיש מי שמנהל את העולם. ייתכן שהבעל הבית של העולם, הקודש ברוך הוא החליט לגזור גזרה, לעשות שיהיה צרה עכשיו לאותו אדם. יש שכר ועונש, יש מידת הדין, אם אדם חטא מגיע לו עונש, אדם לא יכול להיות בטוח שהוא יצא מהצרה, ייתכן שהקודש ברוך החליט שמגיע לו עונש. אבל בעל חובת הלבבות בשער ביטחון אומר משהו אחר לגמרי, הוא אומר דבר, יסוד גדול מאוד, ביטחון בהשם פירושו להיות בטוח שהקודש ברוך יוציא אותי מהצרה, גם אם אני ראוי וגם אם לא. כי המידה של הרחמים של הקודש ברוך הוא אין סופית, למי שראוי ולמי שלא ראוי. והלשון שלו שם זה מהות הביטחון עם מנוחת נפש הבוטח. ושיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו בעניין אשר יבטח עליו. גם אם השם מביא עליי את הצרה, אני יכול להיות בטוח שירחם עליו ויוציא אותי ממנה. עכשיו האמת היא, זה נשמע קל, אבל זה עבודה מאוד לא פשוטה. ועדה מאוד מאוד לא קלה, כי ביטחון בהשם דורש עבודה ומאמץ, ולכן זה משיג תוצאות. וזה מה שכתוב בספר תהילים, רבים החובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו. גם אם הקודש ברוך הוא ישב על כיסא דין ושפט את האדם על המעשים, ומדובר ברשע שראוי לעונש. כשאדם עובד על עצמו ומגיע לביטחון מלא בהשם, זה עצמו גורם שהשם יקום מכיסא דין ויעבור לכיסא רחמים. או בלשון של ספר העיקרים, אמר הכתוב והבוטח בהשם חסד יסובבנו. גם אם הוא לא ראוי מצד עצמו, מדרך הביטחון להמשיך חסד חינם על הבוטחים בהשם. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו מה שנקרא קלף מנצח. מה שאתה עושה, את המצוות, את המעשים הטובים, את אלה שקצת פחות טובים, זה בסדר הסדר הישר. ושם צריך לעשות עוד מעשה טוב, עוד דיבור טוב, עוד מחשבה טובה. אבל יש קלף מנצח, יהודי שסמוך ובטוח בהשם, וזה לא מגיע מאיזה, זה עבודה להיות בטוח בהשם, לדעת שהכל יסתדר. אדם לא עלינו בתור לרופא, ואחרי התור לרופא, והרופא עם פנים חמורות צבר, ואומר לו, תשמע, המצב לא פשוט, צריך פה לראות אם יעשות איזשהו טיפול, לא בטוח שזה יעבוד, והוא מוציא אותו עם האמת המרה. אבל אז הוא בא ועובד על עצמו. זה להוריד לחץ דם. אתה בוטח בהשם, יורד לך לחץ דם. אתה פחות לחוץ. אז זה העבודה. ובאמת, יש מכתב נפלא שאומר הרבי מלובביץ' ככה, כותב. איפך השכל, יש כמה אנשים שהונח אצלם, שלא צריך להראות פנים שוחקות וסבירת רצון מאיך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים שלהם. יש אדם שאומר, אני לא רוצה להראות יותר מדי שמחה ממה שקורה איתי, אולי עוד מעט יקרה משהו לא טוב, הגישה היא פחות חיובית, גישה פחות טובה. ואם אני אגיד שהכל טוב, אז זה אומר שאני מסתפק במה שיש לי, אבל אני רוצה שיהיה לי עוד יותר טוב, כמו שאומרים, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אז תמיד אני צריך להיות בטענות, ותמיד להיות במרירות, ושואלים אותי איך החיים, איך הולך, איך העבודה, איך הילדים, אני אגיד בסדר, סביר. יכול להיות יותר טוב. איך לא? התורה הקדושה אומרת לנו, כל הנשמה תעלל כה, על כל נשימה ונשימה צריך להלל. זה שאתה נושם, תגיד תודה. כל השאר אומרים, כל השאר כזה משפט, כל השאר זה בונוס. על אחת כמה וכמה שאדם לא רק נושם, יש לך הצלחה בעבודת השם, יש לך הצלחה בפרנסה, בחינוך הילדים, אז ודאי שאדם צריך להיות בגישה חיובית, לחשוב טוב, לחשוב חיובי, לא רק במקרי קיצון, גם בשגרה רגילה. כשאדם חושב טוב, אז נהיה טוב. יותרה מזה כתוב בזוהר, בזוהר נאמר, כשאדם מראה פנים עצובות למטה, אז זה מעורר חלילה גם למעלה, שההשפעה תהיה עצובה, שהיא תהיה פחות השפעה מלמעלה. אבל כשאדם עומד בשמחה, הוא שבע רצון, טוב לו, הוא מאושר, הכל בסדר, אז זה עצמו עושה שהמצב יהיה עוד יותר טוב. שכמה שעכשיו טוב יהיה לך עוד יותר, טוב גדול יותר. ובעזרת השם, שכל אחד מאיתנו יראה את הטוב שבו, דבר ראשון להגיד תודה על מה שקרה, מה שקורה איתי, ואחרי זה, בעזרת השם, יהיה עוד יותר טוב, באמת יהיה עוד יותר טוב, אבל אם אדם הוא קוטר, הוא מתלונן, והוא כל הזמן חושב, להוא יש, היה לי פעם, למה אין לי את זה, אז הוא נשאר עם זה, למה שמלמעלה, גם כן, הוא מקבל באותה עמידה. אדם שאומר, טוב לי, אז באמת, הקדוש ברוך הוא דואג, שלעיני בשר, לעיני כולם יראו, שבאמת טוב לו. יש עוד מכתב יפה ומאוד מעניין, שאדם, אם הוא רוצה שלא יקרה לו משהו חלילה שלילי, שלא יחשוב על זה, שלא יהיה בכיוון כזה, שלא יחדש כל מיני סברות, אם יקרה לי, אם יהיה לי חלילה זה, ואם יהיה תאונה, ואם יהיה פה ואם יהיה שם, אל תדבר, לא, גם אם אדם קופץ לו איזשהו משהו, לא צריך לעשות מזה עניין. כל החששות וכל החרדות וכל הדברים, זה צריך לטפל בזה אם צריך. אבל לא לחדש סברות של, של חרדות, של פחדים, לעשות מזה עניין גדול, זה יכול לגרום לכל מיני דברים שליליים. אם אדם יבוא ויגיד, אני לא יכול, אני לא שולט על זה, קופצות לי מחשבות, אז שוב, מעבר לזה, אם צריך טיפול בריאותי, אז עושים מה שצריך, כמו שכואב ביד, ככה כואב במחשבות. אבל במקרה שגרתי אומרים, מחשבה דוחה מחשבה. את המחשבות אתה לא יכול לעצור. דיבור אתה יכול לדבר, לא לדבר. מחשבות, כל הזמן זה עובד. ללא הפסקה, אתה לא יכול לעצור את המחשבה. מה כן אפשר לעשות? אפשר להחליף את המחשבות. אתה חושש ממשהו, יש לך איזשהו משהו שאתה מסתכל על זה בצורה לא זה, תחליף את זה למחשבות חיוביות, ובוודאי מחשבות של קדושה, ענייני קדושה, איך אני יכול לעזור להוא והוא, איך אפשר להבין פה את הפשט בגמרא, מחשבה טובה על יהודי אחר, מחשבות טובות, דוחות מחשבות שליליות. אותו דבר, גם כן, יש מכתב נפלא, לא רק בנוגע לבריאות, פרנסה, כל מיני דברים כאלה כלליים, בעיות שהם בין אדם למקום באיזשהו מקום, אלא גם בין אדם לחברו, ויותר מזה, בין אדם לבני ביתו. כשאני חושב חיובי על הילדים שלי, כשאני מקרין את זה, כשאני אומר את זה, אני חושב ככה, משתדל לחשוב ככה, לומר, אוי, כמה יפה איך שאתה סידרת, מאוד יפה איך שאתה לומד את הפרשה, חזרת את זה ממש ממש יפה, מאוד מאוד עשה לי נחת הפתק שהבאת, ומעצים את הדברים הטובים, אז זה מביא עוד ברכה. כשאני חושב טוב, לא רק על בן חי המזוין, אלא גם על הילדים שלי, על המשפחה שלי, בדברי קירוב, אפשר לפעול הרבה הרבה יותר מאשר, אם למה לא הנחת את זה שם, ולמה לא הבאת את זה פה, ולמה לא למדת, כשאתה מגיע בגישה של שולל את ה... מדבר על השליליות, אז זה יפעל הרבה פחות מאשר להעצים את הדברים טובים. אז כשאומרים תחשוב טוב יהיה טוב, זה גם בבן חי ומזוינה, וגם בכל מה שקשור לחיים שלי, כל מי שסביבי, גם האדם כלפי עצמו, לחשוב על עצמו חיובי, אומרים כשם שאדם צריך לדעת את החסרונות שלו, ככה הוא צריך גם לדעת את המעלות שלו. לדעת את המעלות שיש לך, יש לך מעלות, יש לך מעלות נפלאות, וצריך לדעת אותם, כי כשאדם חושב טוב, אז הוא נהיה טוב, אז הוא יהיה יהודי יותר טוב, יפעל יותר, יעשה דברים יותר טובים. יש סיפור מאוד מאוד יפה, שככה ראיתי לאחרונה, על הנושא הזה של, לפעמים אנחנו רואים משהו, ונראה לנו בעיה, נראה לנו קושי, אבל בעצם מתברר שזה הצלה גדולה, זה ברכה גדולה, מה שאתה ראית כאתגר, התברר בעצם כהזדמנות נפלאה, השגחה פרטית. הסיפור היה, יש שיר שנקראת שירז, אולי חלק מכם מהכיר באיראן, בשנות תשמ"ם שם בשנים ההם, היה, איראן הייתה עם מלחמה עם עיראק, ושם לקחו גם נערים צעירים והשתמשו בהם שהם ייכנסו לקרבות, לא עלינו, והיו ביניהם גם נערים יהודיים. אז סיפר לי יהודי שהיה לו חבר, קראו לו בנימין, וגייסו אותו לשירות שם לצבא, אבל נתנו לו משימה במשרד בתור רואה חשבון, לא עכשיו ללכת לקרבות, להתעסק עם מוקשים, אבל... הוא עדיין לא הכינו את המשרדים, לא היו מוכנים, עדיין המשרה לא הייתה פנויה לאיוש, אז הוא היה צריך ללמוד את כל מה שכולם לומדים, יחד עם כולם, לשבת בשיעורים, מה יושבים בשיעורים באיראן, כשיש מלחמה באיראק, מה יושבים נערים צעירים, נו, אז כמובן, מתכוננים למלחמה, יושבים 300 חיילים מוסלמים, ולומדים על שדות מוקשים, איך מנטרלים מוקשים, מביאים להם מוקשים שם, כל מיני סוגים, ומלמדים אותם איך זה עובד, איך להפעיל, איך לנטרל. ככה שיעור. וכולם בקשב, פתאום מגיע מישהו ומואר לבנימין הזה, תשמע, תיגש מיד למשרד של המנהל, לגנרל. הוא הולך מיד למשרד של הגנרל, והגנרל, כשהוא נכנס, הוא נותן לו סתירה מצלצלת וצועק לו, יהודי מלוכלך שכמותך. אתה טעית בחישובים, אתה לא יודע לעשות חישובים. אני אדע כשאתה תשלם על זה ביוקר. מה זה הטעויות האלה? זה מזיק לכולם. תוך כדי שהוא צועק עליו, וככה עוברת דקה ושתיים, פתאום פיצוץ אדיר נשמע. מה קרה? בזמן שבנימין במשרד של הגנרל, שהוא צועק עליו ונתן לו סתירה והוא מושפל, התפוצץ מוקש בחדר הלימודים. כל מי שהיה במקום נפצע ונהרג. ומי ניצל? מי שחטף סתירה. מי שחטף נזיפה. היה פשוט נס גלוי. לא תמיד אנחנו זוכים לראות את המעגל, לא תמיד אנחנו יושבים עם 300 מוסלמים בשירז באיראן עם לימוד על מוקשים, אבל כל אחד מאיתנו באתגרי החיים שלו צריך להסתכל חיובי, לחשוב טוב ויהיה טוב. זה לא רק פסיכולוגית. אומרים לך, תשמע, אתה עדיף לך, מה יעזור לך שתחשוב שלילי? תחשוב כבר חיובי, תסתכל על זה חיובי, אולי זה יתפוס, לא, לא. יש פה באמת, לפי מה שרואים בחובת הלבבות, זה סיפור אמיתי. יש כוח למחשבה, יש כוח גדול למחשבה של יהודי. שיהודי חושב טוב, זה יוצר מציאות. על ביטחון בהשם בכלל ובדרגות גבוהות, יש סיפור נפלא מהבעל שם טוב הקדוש. סיפור שבאמת נותן לנו הבנה איזה יהודים היו פעם. וכמה ביטחון בהשם יוצר מציאות. הלוואי ונזכה להיות מיין דה מיין במדרגות כאלו, אבל זה נותן לנו איפה לשאוף. פעם אחת הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, תתכוננו, צריך לנסוע, לצאת לדרך. הכוונה הייתה כמובן לכמה התלמידים, והסוסים נרתמו לעגלה והם עלו על העגלה. לאן נוסעים? בשביל מה נוסעים? הם לא שאלו. לא איזו לשאול. ושהם נוסעים בדרך, הבעל שם טוב מדבר איתם על הנושא של השגחה פרטית, איך שהקדוש ברוך הוא מנהג את העולם שלו. את העולם הגדול, עולם ומלואו, אבל גם את העולם הקטן, שכל פרט ופרט, כל אחד ואחד הוא עולם מלא. בעל שם טוב מסביר איך שכל דבר, כל פרט מתנהל בעולם לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא, לפי החוכמה של הקדוש ברוך הוא, ברחמים רבים עם קץ, שכשאדם מתבונן בזה, הרי צריכים להתבונן בזה כל פעם, תמיד, מוכרחים לבוא למדרגה גבוהה של ביטחון בהשם. כי הרי הקדוש ברוך הוא מכוון את כל האירועים וכל מה שנעשה, הכל בהשגחה ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כשמגיעים במחשבה לנקודה הזאת, לדרגה הזאת, אז לא נתפסים לדאגות, לא נתפסים לעצבות, כל המעשים נעשים בשמחת הלב ושמחת המחשבה. תלמידים שומעים את דברי הבעל שם טוב, מתעמקים בזה, הם לא שמו לב איך שהגלגלים של העגלה מסתובבים, רצים במהירות עצומה, קפיצת הדרך, והנה מגיעים לאיזה כפר ועוצרים ליד פונדק שעומד עליהם הדרך. בעל הפונדק, יהודי מבוגר עם פנים מהירות, יוצא לקראתם, מברך את האורח החשוב, מזמין אותם להיכנס, שם להם כיבוד, והוא כולו נראה שמח ורגוע. הם יושבים ליד השולחן, ופתאום התלמידים שומעים, מישהו ניגש לחלון בחוץ ודופק עליו שלוש דפיקות. בום, בום, בום. בעל הפונדק לא שומע כאילו. אחרי זה הם שומעים עוד הפעם שלוש דפיקות, הפעם זה בדלת. בום, בום, בום. בעל הפונדק המבוגר שוב לא שם לב מה קורה. עוברים כמה שעות, זה נכנס לפונדק גוי, עם מדים, עם כפתורים נוצצים ועם מקל ביד שלו. הוא ניגש אל השולחן שעומד במרכז החדר, דופק עליו שלוש דפיקות במקל והולך. או, פה כבר זה נהיה זה, התלמידים לא מבינים מה קורה פה, אבל שם טוב שואל את בעל הפונדק, מה זה הנקישות האלה? אז הוא מסביר שהפריץ בא לאחוזה, שולח את המזכיר שלו, את השמה שלו, להודיע לי שהגיע הזמן שאני אשלם על הפונדק. והוא הודיע את זה שלוש פעמים, זה היה שלוש נקישות, שלוש פעמים. ואם אני לא אביא לו את הכסף עד הערב, הוא ישלח את החיילים שלו לעצור אותי. אחרי זה הוא יחזיק אותי בבור, בכלא, עד שהוא יקבל את כל הכסף שאני חייב לו. הבעל שם טוב שומע את זה והוא רואה אותו שמח ורגוע, הוא אומר לו, בטח כנראה הסכום אצלך, הכל בסדר. ואתה עוד מעט תיגש לתת את הכסף לבעל האחוזה, אומר לו הבעל הבית, לא. אני, המצב הוא אחר לגמרי, בעל המרזח מודיע לאורחים, אין לי שום פרוטה בכיס. אבל הקדוש ברוך הוא יעזור, אני רגוע. יש עוד זמן, אני לא רוצה לדחות את הסעודה, בואו תשבו, תתלו ידיים. עם אותה בעת פנים שמחה הוא יושב עם האורחים, מגיש להם סעודה כיד המלך, והם לא ממהרים, לא באוכב, לא בברכת המזון. וכשהבעל שם טוב, שכיבדו אותו בברכת המזון, אומר את המילים, הרחמן הוא ישלח ברכה מרובה בבית הזה, כולם עונים אומן בכוונה גדולה. אחרי שהם מסיימים את הסעודה, בעל הבית מרזח, לובש את בגדי השבת, חוגר את האבנט שלו, הוא מתנצל לפני הבעל שם טוב והתלמידים, והוא אומר, אני צריך לעזוב, צריך לעזוב אתכם, את האורחים, לקצת זמן, ואני חייב ללכת לפריץ, אני אחזור. אומר לו הבעל שם טוב, יש לך איזה סיכוי לקבל ממישהו הלוואה? מה אתה חושב לעשות? אומר הבעל לבית, אני לא יודע עדיין מאיפה אני אקח את הכסף. אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי יעזור, יהיה בסדר, אני רגוע. הוא הולך לדרך והתלמידים של הבעל שם טוב מסתכלים עליו בעירת כבוד, כזו אמונה עמוקה אצל יהודי כזה פשוט כפרי, לא ראו אף פעם. תלמידי הבעל שם טוב, קודש קודשים. הם מסתכלים איך שבעל הפונדק צועד, ופתאום מגיעה מולו כרכרה, והכרכרה נעצרת לידו ויורד משם מישהו, ומדבר איתו, מדברים פה, מדברים שם, הם רואים רחוק, הם לא מבינים מה, לא שומעים מה הם מדברים, והוא ממשיך, והבעל הפונדק ממשיך, אבל אחרי חצי דקה, הכרכרה חוזרת חזרה, והם שוב מדברים, והם רואים שהאום מהכרכרה נותן שקית, שנראה עם כסף, לבעל הפונדק. בעל הפונדק ממשיך הלאה, לאחר מכן חוזר, והם שואלים אותו, מה באמת, איך, מה קרה? אם הוא חזר, כנראה שהדברים הסתדרו, אז הוא אומר להם, בדרך פגשתי אחד שקונה אצלי כמות גדולה של יין שרף, של משקעות חריבים, לכל החורף, והוא רצה ממני, הוא רצה לקנות ממני. שאל אותי כמה זה יעלה, אמרתי לו את הסכום, כמה שאני חייב לפריץ. אמר לי, לא, זה יקר בשבילי. אבל אחרי זה הוא חזר, אז הוא נסע, הכל בסדר. הוא נסע וחזר חזרה, הוא אמר לי, תראה, אתה יהודי נאמן, אני סומך עליך, אם אתה אומר את המחיר הזה, זה מחיר בסדר. והוא נתן לי במקום את הסכום, והלכתי והבאתי את זה לפריץ. תלמידי הבעל שם טוב היו מלאי התפעלות מה שהם ראו, ואז אמר להם הבעל שם טוב, אמר להם ככה, תראו מה זה, מה הכוח של ביטחון בהשם, הביטחון של יהודי פשוט. חיים שלמים אדם יכול לעבור בעולם ולא יתקרב לביטחון בהשם בדרגות כאלה. ושוב, מאיתנו לא מבקשים לחיות ממש באותה המדרגה, אבל להתקרב לשם, קצת יותר ביטחון. עכשיו אתה פתאום יש פקק בדרך, משהו לא יסתדר, לא העבירו את הסכום שהיו אמורים להעביר, המחיר עלה, הדולר ירד, הדולר עלה. יש הקודש ברוך הוא שמנהל את העולם, מנהל לא רק את העולם הגדול, את החיים הפרטיים, את האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ודואג לנו ברחמיו המרובים. כשאדם מגיע עם ידיעה כזאת, עם הבנה כזאת, אז רואים חסד השם באופן גלוי, באופן הכי טוב, הכי מהודר. כשמדברים על ביטחון בהשם, על לראות איך שהכל לטובה, אחד האזורים שזה יותר מאתגר, שזה יותר לא פשוט, זה מול מתחרים. אדם יש לו עסק, עבד עליו בעשר אצבעות, בנה לעצמו מוניטין, ויש לו קליינטים, ויש לו לקוחות, והוא עבד על זה קשה. יום אחד נפתח לו מתחרה. איך מסתכלים על זה? איך אני יכול לראות בזה טוב? צרה נחתה עליו, יש לו מתחרה. מספרים על כפרי אחד שבא לפני הקדוש רבי מוישה מקוברין וטענה. הייתי יחיד בכפר, הייתי מתפרנס ברווח. הגיעו עוד יהודים, הפרנסה שלי התקטנה. זה מזיק לי לפרנסה. אמר לו הרבי, כתוב בתהילים, רבים החובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. רבים, זה שיש הרבה יהודים במקום אחד, זה מחובים לרשע. אחד שהוא רשע, זה כואב לו, ייקחו לו, יתחרו בו, זה יזיק לו, אבל הבוטח בהשם חסד יסובבנו. הוא לוקח את זה כחסד, כברכה, זה שיש עוד רבים, שיש עוד הרבה יהודים איתו. ובאמת יש פה נראה שהתבוננות בדבר הזה, כשאדם לא, יש לו מתחרים, זה לא פשוט, זה קל לומר יותר קשה כשזה מגיע למציאות. אז יש פה, כשנניח אדם יש לו מתחרה במסחר שלו והוא הגיע לאותו אזור, אז אם זה יעבוד באוטומט, הוא לא יעבוד על עצמו, הוא לא יתייגע, אז יתעורר אצלו שנאה למתחרה, קינה, שנאה, תחרות. אבל אם הוא בא ומתבונן, הרי אתה מאמין שהשם הוא הבעל הבית של העולם. אז יש שתי אפשרויות. או שהקודש ברוך הוא פסק לך שיהיה לך פרנסה ושפע והכל יהיה בסדר, אז המתחרה הזה לא יוכל לקחת את זה, היפך רצון השם. הוא לא יזיק לך. ואם מלמעלה החליטו לתת לך פחות פרנסה, אתה חושב שבלי המתחרה, לקודש ברוך אין דרכים אחרות איך לעשות את זה? ממילא המתחרה לא לוקח ממך שום דבר, למה אתה שונא אותו? הקודש ברוך הוא ניהל את העסק שלך לפני שהמתחרה הגיע, ומנהל את העסק שלך אחרי שהמתחרה הגיע. אם תצליח או לא תצליח, זה לא תלוי במתחרה, זה תלוי בקודש ברוך הוא. נו, אחרי שאדם מתבונן בזה שוב ושוב, הוא מתחיל להבין את העניין, מה השנאה מתחילה להירגע. וממילא יש לו פחות מעשים שמבטאים קינה, ואחרי זה גם הדיבור שלו, הוא לא רק לא עושה פעולות, אלא הוא גם לא מדבר על זה, לא עושה מזה דיבור. ואפילו בסוף, אם זה ממש נכנס בעומק של העניין, גם המחשבות שלו מתחילות להשתנות. אבל להגיד שהוא מתחיל לאהוב את המתחרה, זה הוא עדיין לא הגיע למדרגה הזאת. יש מדרגה גבוהה יותר. שאדם מתבונן, שנייה, ואהבת לך כמוך. הרי אם הוא לא יכול להזיק לי, אם הכל מתנהל לפי מה שהקודש ברוך הוא אומר, אני, כמו שאני דואג לי שאני אצליח, אני צריך גם לדאוג לו, ואהבת לך כמוך. אתה מומחה באותו תחום. הרי לך זה לא יכול להזיק. תעזור לו ביצה טובה, תעזור לו בהלוואה. וזה יש סיפורים, מספרים על יהודים מבני ברק, מבית שמש, שפתח דפוס, והגיע אליו הוותיק, ועזר לו, והושיע אותו, ויעץ לו, והלווה לו. בסופו של תהליך, מסינה מאז זה מתחלף לאהבה. וזה לעבוד על המידות, זה נדרש מאדם לעבוד על המידות. הכל, מה היסוד של זה? הכל. להתבונן שהקודש ברוך הוא מנהל לך את העסק. הקודש ברוך הוא מחליט אם תצליח, אם לא תצליח. כמה תצליח, איך תצליח, ואם הקודש ברוך הוא דואג, אז אני לא מודאג. ואם יש לי אפשרות לעזור למישהו אחר, וזה כנראה לא על חשבוני, הסיפור, אם אני באמת מבין את זה רציני, אז זה לא על חשבוני, זה לא יזיק לי אם אני אייעץ לו. אז אפשר גם להגיע לא רק לא לסנור, אלא גם לאהוב את הזולת. ושוב, זה דברים שדורשים התבוננות, בביטחון בהשם, לקחת את זה ברצינות, ברצינות הראויה, ובעזרת השם שנזכה, לאחוז בכאלה מדרגות, ולראות טוב גלוי, בבן חי ומזוין הרוויחה.
11: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
12: הרב לוי ברוק.
11: מיד חוזרים.
13: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
14: רואים שמישהו חשב

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
2: בשמחה.
1: יש, תודה.
2: אבל בפעם הבאה שנכין.
3: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב לוי ברוק.
9: מאזינים יקרים, תודה לכם שאתם מתכאן איתנו בתשעת הימים, ואנחנו משוחחים היום על כמה שצריך לראות בכל דבר את הטוב שבו, את הטוב הפנימי שבו, לדעת שהכל מעיד השם, וכל מה שעושה השם לטובה עושה, כי הקדוש ברוך הוא עצם הטוב וטבע הטוב להיטיב. אנחנו שומעים דבר מעניין, אנשים שקצת התבגרו, ההורים התבגרו, ובשלב מסוים, לא עלינו אחד ההורים נפטר, ההורים נפטרו. יכול להגיד יהודי, תשמע, אני רוצה להיות ליד אבא שלי. כמה אני מתגעגע שככה היינו ביחד. שאלו את הילד שלו, מה, אבא שלך, סבא, נתן משהו? נתן לך איזה מתנה? אמר לך איזה משהו חכם? הוא אומר, לא. עצם זה שאני ליד אבא, זה מעורר לי שמחה. זה, לזה אני מתגעגע, זה אני רוצה להרגיש. אבא שלנו, שאבא שבשמיים, הקודש ברוך הוא, נמצא איתנו כל רגע ורגע. רק צריך להתבונן בזה, לחשוב על זה, לשנן את זה, להבין את זה, ואז מרגישים את זה, וזה יוצר שמחה, יוצר שלווה, זה יוצר רוגע וגם התנהגות יותר טובה במעשים טובים, בלימוד תורה, בקיום מצוות, ובהנהגה בין אדם לחברו. כתוב בפרקי אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. אומר, פירוש ברטנורה אומר, הכל צפוי, כל מה שאדם עושה בחדרי חדרים גלוי לפניו. כל דבר. אדם עכשיו הקל באיזה מנהג שהוא היה רגיל בו, מנהג טוב. קודש ברוך הוא רואה כל דבר ודבר. כל מעשה, כל דיבור, כל מחשבה. או כמו שכתוב בספר התניא, והנה השם ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. ממש באופן פרטי ואישי. יחד עם זה שהקדוש ברוך הוא רואה הכל, אומרת המשנה, ורשות נתונה. לאדם יש את הבחירה אם לעשות טוב או רע. כמו שכתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים וההיפך מזה. אבל מה, אדם אומר, אוקיי, רשות נתונה, אם אני עושה לא טוב, אז אומרים לך, ובטוב העולם נידון. העולם נידון במידת הרחמים. העולם נידון והקדוש ברוך הוא מרחם, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי ילך בדרך הטובה ויקבל שפע גדול, שלו כל מה שהוא צריך. יש סיפור מאוד יפה שהיה פעם איזה משולח שנסע לאוסטרליה, היה צריך לחתן את הבת שלו. נסע לאוסטרליה, יעשה סיבוב שמה בבתי כנסת אצל פתחי נדיבים ויחזור חזרה, יהיה לו איך להכין חתונה. בשדה תעופה פתאום קורה משהו פלא. נהיה, התחיל לצפצף שם הנעליים שלו. הוא שם את זה במגע שם ומצפצף הנעליים. אוקיי, לקחו את זה לבדיקה, והיהודי מחכה, והוא ממתין ומצפה, והזמן עובר, והוא שואל, מה קורה עם הנעליים? היה שם איזה בלבול, והנעליים נעלמו. מחפשים ומחפשים, הגיע הזמן לטוס, אין ברירה. התנצלו עד עמקי נשמתם שבביטחון בשדה התעופה, אבל אין נעליים. והיהודי אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה, הוא מזדרז לא לפספס את הטיסה. היה שם איזה מישהו שראה את מה שקורה, יהודי רב, ונתן ככה, נתן ליהודי הזה, נתן למשולח נעליים, נעלי בית. היהודי מסתכל, אומר, נעלי בית אדומות, אני מעדיף להישאר יחף. אומר תודה וממשיך הלאה יחף. באמצע הטיסה נכנס שם איזה אדם שנראה אדם, אדם עמיד, אדם עשיר, מהמחלקה הראשונה, מהאזור הזה. הוא נכנס למחלקה הרגילה, לאקונומי, וניגש ישורות ליהודי הזה, למשולוח, לירושלים. גם הוא שם לב מה קרה שם. הוא רצה להתפעל, להגיד ליהודי, תשמע, כל הכבוד שלא צעקת, קיבלת את הדין באהבה. וככה הוא הבין שאצל יהודים יש כזה פתגם, יש אמונה, ושמה? כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. לכן ליהודי יותר קל להשלים כשקורה לו משהו מצער. לא, הוא התחיל כבר לקשור איתו שיחה, הוא שואל אותו, לאן אתה הולך? לאן אתה נוסע? מה יש לך שם? אז הוא מתחיל לנסות להסביר לו, יש כזה דבר משולח. ולפעמים אין כסף לחתן את הבת, אז נוסעים לאוסטרליה. לפנות ללב ולכיס של היהודים בתפוצות. אז הוא שואל אותו, בטח יש לך שם קרובי משפחה עשירים, הם יעזרו לך, נכון? אתה נוסע אליהם? הוא אומר לו, לא, אני לא מכיר שם אף אחד. אצל יהודים יש כזה דבר שנקרא צדקה, הכנסת קלה. יהודים שבכלל לא מכירים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, ואהבת לך כמוך. הגוי העשיר התפעל מאוד, הוא לא שמע אף פעם כזה מושג. והוא הבין שזו תופעה שבכל בית כנסת אפשר להתקל בזה. בסוף הוא שואל אותו, תגיד לי כמה כסף חסר לך? הוא אומר לו, 20,000 דולר. אוקיי, הגוי הולך, אחרי כמה דקות הוא חוזר, ונותן לו צ'ק, בצ'ק רשום 20,000 דולר. היהודי היה בהלם ומודע לו מקרב לב, כל כך ריגש אותו. המשולח יורד מהמטוס, הוא מחכה בשדה תעופה, הוא מתלבט מה לעשות. נכון, אין לו נעליים, אבל יש לו צ'ק של 20,000 דולר, כבר יכול לחזור הביתה. מה הוא יעשה עכשיו באוסטרליה? אפשר לבטל את הסיבוב. תוך כדי ניגש אליו הנגיד רב יוסף יצחק גוטניק מאוסטרליה, והוא אומר לו, אני אשלים לך את הפאזל, מה היה פה? אותו גוי עשיר שנתן לך את הצ'ק ישב לידי בטיסה, ודיברנו לעשות איזו עסקה מאוד יקרה, מאוד חשובה, אבל לפני החתימה הגוי רצה לשמוע ממנהל הבנק של גוטניק שהכל בסדר, לוודא שהוא יכול לעמוד בעסקה. אבל אחרי שהוא פגש אותך הוא אמר לי, אם כזה זה העם שלכם שעוזרים אחד לשני גם בלי להכיר, אני לא צריך את המנהל הבנק שלך. חתם לי לעסקה במטוס. נו, גוטניק מסיים את הדברים, נותן לאותו משול החודשק, לשטחנות הסמויה, עוד 20,000 דולר. נו, היהודי הירושלמי חזר לארץ יחף, אבל עם 40,000 דולר. אז זה כל מה שהשם עושה לטובה לפעמים, כי אתה יכול לצעוק ולהתעצבן, ולמה זה קרה לי, ולמה זה, ובסדר, יכול להיות שבאמת לא תדע למה זה קרה. ואם יהודי כן יודע שהכל מה שהשם עושה זה לטובה, אז הרבה פעמים זוכים גם לראות את זה בטוב הנראה והנגלה. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא רואה כל פרט ופרט שקורה איתנו, היסוד הזה יכול לעזור לכל אחד מאיתנו בהרבה מאוד התמודדויות. אדם כועס, הוא אומר, אני לא יכול לשלוט בעצמי, אין לי, אני לא יכול, זה חזק ממני. אם אתה תשנן כל פעם לפני התפילה, הנה השם ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. כל יום, כל הזדמנות, הקדוש ברוך הוא איתי, השם איתי, אני לא פה לבד בבית צועק על הילדים, אני לא פה במשרד, אני והעובד, מחלה בו את זעמי. יש צופים, יש צופה. צופה הוא מביט ובוחן כליות בלב. הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא פה, אז אין מקום לכעס. וכשאומרים הקדוש ברוך הוא פה, זה לא רק שאני מפחד. אבא שלך איתך. כשיהודי ילד, אנחנו יודעים שנמצא ליד אבא, הוא מרגיש בטוח, הוא מרגיש רגוע. למרות שאבא שלו הוא לא כל יכול, לא תמיד אבא יכול לעזור לך בכל דבר, אבל אבא זה אבא, אבא לידי. אז כל יהודי צריך לדעת שאבא, שהוא אוהב אותך, ודואג לך, ואכפת לו ממך, הוא נמצא לידך. זה לא מתאים לחוס, לא מתאים לצעוק, לא מתאים לדבר בשפה לא מתאימה. לנהוג בכבוד, אתה ליד אבא. אבא נמצא איתך. אז היסוד הזה לדעת שאבא שלי נמצא איתי, זה יכול להשפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. גם בפרט במידת הכעס, וגם בכלל במלחמת היצר. כתוב, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה זה תמיד? בפשטות זה שתמיד הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. הקדוש ברוך הוא רואה לא רק את המעשים והדיבורים, אלא גם את המחשבות. וממילא, כשאדם מתבונן בשיוויתי השם לנגדי תמיד, בכל רגע ורגע, אז בוודאי זה מרסן את היצר, משליט את הצד של הקדושה שבו, להתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. היה פעם, מספרים על אחד הצדיקים שנסע עם ידי עגלון, והם נוסעים בדרך. והעגלון רואה עץ עם דובדבנים, הוא יורד לקחת דובדבנים, טעים לי עכשיו דובדבנים, בדיוק בעונה. והצדיק צועק לו, היי, רואים, רואים, הוא מיד עולה על העגלה. אחרי זה ממשיכים הלאה, הוא רואה עכשיו איזה תפוזים, הוא רוצה תפוזים. הצדיק בא לרדת, הוא בא למלא את הסל, הצדיק אומר לו, רואים, רואים. הוא רץ חזרה לעגלה. הפעם השלישית, העגלון אומר לו, מה רואים, מי רואים? אף אחד לא פה. שומעים את הצרצרים. הוא מצביע כלפי מעלה, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא רואה. הקדוש ברוך הוא רואה, כתוב על רבי יוחנן בן זכאי, שלפני פטירתו, התלמידים שלו שאלו אותו, הם ביקשו ממנו ברכה, אמר להם רבי יוחנן, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם, תפחדו מהקדוש ברוך הוא, כמו שאתם מפחדים מבן אדם. אמרו לו, התלמידים, זה הכל? לא יותר מזה? הוא אמר להם, הלוואי, תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. אני לא רוצה שמישהו יראה. אם האדם היה מרגיש שהשם רואה אותו בדיוק כמו שהוא מרגיש כשמישהו אחר רואה אותו, אז המעשים היו הרבה יותר מתוקנים, הרבה יותר טובים. ולכן ההתבוננות הזאת, שאדם מתבונן, והנה השם ניצב עליו, הוא מביט עליו, בוחן כליות בלב עם עובדו כראוי. לא רק מדובר על אדם מבוגר, גם ילד צעיר. אין עכשיו שוטר, המורה לא הגיע, המורה לא נמצא, אין עכשיו לימודים, אין בדיוק איתנה, אבל הקדוש ברוך הוא איתך, השם נמצא איתך, הוא אוהב אותך, הוא שם לב לכל מחשבה ולכל דיבור ולכל מעשה שלך, וחשוב לו, כל פעולה שאתה עושה, כל מעשה שאתה עושה, יש לזה שמחה גדולה בשמיים. האמת שבדבר הזה, אם היינו באמת מרגישים ככה, לא יכלנו להחזיק מעמד, היינו מתעלפים. כשאדם היה אומר מוי דעני לפונך בבוקר, אם היה מתבונן שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עומד עליו ורואה במעשיו. ובוודאי בהמשך הועידו להשם קירו בשמוי, כל התפילות, אז איך היה נשאר בחיים? בפועל אנחנו יודעים שאנחנו בקושי שמים לב למה אנחנו מוציאים מהפה. אבל זה, האדם צריך לדעת שככה זה הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי זה שהקדוש ברוך הוא, כשאני אומר מועידה אני, הוא נמצא איתי. וכשאני, עכשיו יש לי איזו התמודדות, איזשהו ניסיון, הקדוש ברוך הוא איתי. וכשאני עושה משהו טוב, זה גורם נחת למעלה. וכשאני עושה דבר שהוא איפך הטוב, זה גורם צער. יש גם עוד משמעות לפסוק, והנה השם ניצב עליו, מה זה ניצב עליו, זה יש פה באמת דיוק מעניין, לא רק שהקדוש ברוך הוא רואה כל דבר, אלא כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא עומד על הצדיקים, ניצב עליהם, כל פעולה פעולה שאני עושה, פעולה טובה, מעשה טוב, דיבור טוב, מחשבה טובה, זה גורם לשכינה של שמחה ומעמיד אותה, עד שבעזרת השם, אנחנו יודעים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שגלות השכינה תיפסק, ובני ישראל יחזרו איש תחת גפנו ותחת עינתו, ואז נרגיש בו צורה מוחשית, איך שהנה השם ניצב עליו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב, אבל אז אנחנו לא יהיה לנו את ההתמודדות עם עובדו כראוי קולו, לא יהיה יצר הרע. עכשיו זה הזמן להספיק, לכתוב ולהספיק. עוד מעשה טוב, עוד דיבור אחד, עוד מחשבה טובה. יישר כוח גדול לכם המאזינים, יישר כוח גדול לכל הצוות הטכני שעמל, כדי שנוכל להגיש ונוכל לשמוע בתשעת הימים את כל הדברים המיוחדים, ושנזכה בקרוב ממש לגאולה שלמה. אמן, כן יהי רצון.
8: תשעת הימים בקול חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום ובוקר טוב למאזינים שלנו, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: בוקר אור, טוב, הרבה נושאים יש לנו לדבר הבוקר, לא נספיק את הכל. ראיתי את העצרת הגדולה של גור אתמול מול כלא 10.
1: כן, חשבתי אתה רוצה לדבר על העצרת הניצחון הגדולה של הדמוקרטים, אבל לא, בוא נדבר קודם על חסידות גור, כן.
0: בוא נדבר קודם כל על...
1: אתמול קינתי.
0: לא, אבל עם כל הכבוד צריך לדבר קודם כל מה שקורה אצלנו.
1: בסדר, אז פתחת בגור, בסדר. אני לא יודע על מה צריך לדבר קודם, לפני מה, אתה יודע, אירוע מודף אירוע, כן. קודם כל, כל הכבוד להם, שמקשיבים לרב, לרבי מגור, למרן האדמו"ר מגור. ואתה יודע מה, גם אני יודע על אנשים בתוך חסידות גור שהגיעו לשם, אנשים מאוד עסוקים, אנשי עסקים וכאלו, אומרים, הרבי אמר, זה מה שהם עושים. ועזבו את היום שלהם ופשוט הגיעו שם לעצרת הזו, ואני חושב שיש בזה קידוש השם עצום. אתה יודע, אפרופו שמדברים כל הזמן על החברה החרדית, הציבור החרדי וחסידות גור במה שעשתה אתמול מוכיח פעם אחר פעם אחר פעם שבסוף הוא נשמע כל מגזר לרב שלו, לאדמו"ר שלו.
0: תיקון קטן, לא בסוף, נו. תמיד
1: לא, לא, בסדר. בצלאל, אני קצת מעצבן אותי הניואנסים האלו. אני, אתה יודע,
0: לא,
1: אומר את הרעיון.
0: לא, כן, נכון, אבל למה זה חשוב? כי אומרים לנו,
1: זה,
0: טוב, לא משנה,
1: זה
0: הלאה.
1: חשוב, זה חשוב, אתה יודע למה זה חשוב? זה חשוב, כי יש כל מיני פרשנים וכל מיני כאלו, אתה יודע, שבכלל, או שהיו שייכים פעם לציבור חרדים, הם כבר לא חרדים 10 שנים מאז שהם נהיו תקשורת, והם מחפשים כל הזמן להתחנף ל... לבימאי שם, או למנהל, או למפיק שם בטלוויזיה,
0: או
1: ללייקים בטוויטר. אז הם מספרים כל מיני סיפורים שהחברה החרדית השתנתה, וזה היה, בואו חבר'ה, החברה החרדית לא השתנתה. מי שהשתנה זה אתם שמחפשים להרוויח עוד איזה 1,000 או 500 שקל מאיזה פאנל בטלוויזיה שאתם מרוויחים. זה אתם השתנתם.
0: ויש עוד כמה אנשים בשוליים שגם השתנו, כן,
1: הלאה. כן, אז מה שאני רציתי להגיד, זה שאתה רואה את העצרת אתמול, וכבר פעם שנייה של חסידות גור, איך מגיעים לשם אלפי אלפי אלפי אלפי חסידי גור, ביחד עם הרבה, והם השתתפו שם בעצרת הזו, וזה בהחלט מעודד לראות את זה, וזה מרומם, וזה מיוחד. נכון שזה בנסיבות מאוד מאוד מצערות, ואני אמשיך להגיד את זה כל בוקר, שכל זמן ומדינת העם היהודי רודפת בחורי ישיבות, ועוצרת אברכים, ועוצרת בחורי ישיבות, ושמה אותם בכלא צבאי, כן? כשאנחנו מבינים שזה לא משרת לא את המטרה ולא את הדבר שאליו התכנסנו, כן? זה בושה, זה עוד קלון למדינת ישראל, נקודה. זה עוד קלון למדינת ישראל שרודפת לומדי תורה. וכן, פה אני רוצה לחבר את זה לדבר הבא שאני רוצה לדבר אליו, אלא אם כן אתה רוצה להגיד משהו, עוד משהו על העצרת הזו של חסידות גור אתמול.
0: אתה רוצה כבר לוולדה לדבר על הדמוקרטים?
1: כן, כי זה בעצם לדבר על הדמוקרטים, אחד. אבל זה לא רק לדבר על דמוקרטים.
0: כן, כן, כן, כן, אני אוסיף עוד משהו אחד בהקשר הזה. אחרי כל מה שאמרת על העצרת אתמול, שחסידות גור, מסכים עם כל מילה, כי רודפים אותנו פה ורודפים את לומדי התורה, ומסתבר שרודפים לא רק את לומדי התורה, רודפים כל, כמעט כל אדם בעל חזות חרדית, שמגיע למקומות של אזורים חילוניים, תל אביב, כל מיני מקומות במרכז הארץ, הפך להיות סיוט עבור אנשים חרדים. ראיתי סרטון שפרסם ינון מגל של צמד יהודים חרדים שבאים לסוף צדקה בבניין מגורים איפשהו באזור קריית אונו, אני חושב, ומגורשים בבושת פנים. סיפר לי אתמול יהודי יקר מאוד, איש חינוך שמכירים אותו, שעלה על אוטובוס בבני ברק, גבול רמת גן בני ברק, 4 תחנות. הוא רק עולה לאוטובוס, חוטף זפטות מילוליות מאוד מעליבות משהו אדם לא דתי, וכן הלאה וכן הלאה. ואם נפתח פה קווים המאזינים, הקווים יקרסו מרוב שיחות של מאזינים שמה הם עברו בתקופה האחרונה. הכל מתחבר אחד לשני, יש פה מערכת של הסתה נוראית, נוראית נגד כולם, נגד לומדי התורה, נגד כל אדם חרדי. אתם גנבים וגזלנים ולא מתגייסים וכל הכינויים וכל הדברים האלה. ומה שעשו אתמול לדברים, דברי השקפה שאמר מרן רב דוב לנדו, גם זה חלק מהעניין הזה, כי כולם פה על קמפיין ומסיטים פה את הציבור נגד הציבור החרדי בצורה מחפירה. אנשים ייתנו על זה את הדין, ייתנו על זה את הדין, אבל הם לא מבינים בשכר ועונש, אז אין מה לדבר איתם. ולא יודע, השם יעזור.
1: אנחנו
0: בימים של, בימים רגישים של ערב תשעה באב, אני מקווה מאוד שכל השנאת חינם הזאת תיעלם לנו.
1: אני חושב שהשנאת חינם הזאת עוד, היא רק באמצע שלה. אני חושב שהיא תשבור עוד צים, עוד ועוד צים. ולקחו את הציבור הכי אהוב במדינה, שהכי פחות עושה כאבי ראש למדינה, שאין אצלו פשע, ואם יש, אז בשולי שוליים, וציבור הכי איכותי במדינת ישראל, לקחו אותו והפכו אותו לסונה. אני חייב להגיד לך אבל משהו על הדבר הזה. חרף ההסתה וחרף מה שראית בסרטון שפרסם ינון מגל עם נדמה לי אנשי חסידות ויז'ניץ שחטפו שם
0: וזו רק תקווה. דוגמה אחת מתוך כן, אינספור כן.
1: כן, וחרף כל הדבר הזה אני חייב להגיד לך שבציבור בפריפריה שומר המסורת יש התפקחות מהדבר הזה מתחילים להבין כמה שנאה, רעל וגועל נפש מאכילים אותם בתקשורת נגד הציבור החרדי.
0: יש

0: אני מקווה שגם אצלה מפה לאסימון, שאין מקום לסינת חינם הזאת ואין מקום לסינת האחים הללו, והם צריכים להפך, הם צריכים להעריך את הציבור החרדי על כל הפלוסים הגדולים והגבוהים מאוד שיש לציבור החרדי לתת ולהציע. זה בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לבוא לדבר איתך על דמוקרטים. קודם כל, שמעת את זה שלולי בית המשפט הם מנעו מהכתב של ערוץ 14 להיכנס? מפלגת הדמוקרטים?
1: דמוקרטים מופלאים. אין יותר דמוקרטים מהם.
0: אז הם, לדעתי, יאיר גולן צריך להחליף את השם של המפלגה שלו. זה לא דמוקרטים, זה לא דמוקרטיה. זה דיקטטורה. זה לא דמוקרטיה בכלל. שתיים, ארגון העיתונאים צריך להתבייש. שלוש, אני רוצה להגיד לך משהו. אחרי שהיה את הרשימה ובחרו והוא התפאר, פפפי, פפפם, 110,000 בוחרים, מה אתה משתגע? כולם הצביעו באפליקציה.
1: כן, אפילו לא יצאו מאזור הנוחות לרגע.
0: תרגע, כולם הצביעו באפליקציה, 110,000, וככה מתחיל שינוי וזה. עכשיו יש אווירת ניצחון בשמאל, ואני אומר לך שזה מחלחל גם לאנשים פה מתוך הציבור החרדי וגם מהימין, שחושבים שהבחירות כבר הוכרעו והשמאל עומד לנצח והימין עומד להפסיד. יש אווירה כזאת. כי התקשורת בסוף, בסוף, בסוף, כשהיא כולה ביחד במסה קריטית נגד שלטון הימין והחרדים, היא מצליחה ומחלחלת בדעת קהל באמצעות הסקרים, באמצעות הפרשנויות ובאמצעות זה שמספידים את ממשלת הימין וכל זה. נשים את זה רגע בצד, אני עדיין חושב שהימין ינצח. אבל כל אדם צריך להסתכל, אני לא יודע, להסתכל בסרטון מאתמול, כשעולים בזה אחר זה לבמה במפלגת הדמוקרטים, יאיה פינק ויאיר גולן והרפורמי גלעד קריב ונעמה לזימי וכל האחרים, ולחשוב לעצמו, אני אומר את זה בעיקר למאזינים שלנו, הציבור החרדי, שיש לכם הרבה טרוניות והרבה תלונות ובצדק על המפלגות החרדיות, על ש"ס ויהדות התורה. הם לא חפות מביקורת, אנחנו מעבירים את הביקורת כאן. תדעו לכם דבר אחד, אם הציבור החרדי, כן, אנחנו מדברים על הציבור החרדי, עזוב רגע את הציבור הימני, לא יקום על הרגליים שלו, לא יקום על הרגליים שלו, ביום הבחירות, ויגיד, אנחנו נשמעים בכל הרבנים, מי לשס, מי ליהדות התורה, כן? וילך לקלפי וינער בהמוניו לקלפי, ולא לשאול את השאלות, מה הם עשו, מה הם לא עשו, אתם תקבלו את יאיה פינק, או את גלעד קריב הרפורמי כשר הדתות, ואת יאיר גולן כשר החינוך של מדינת ישראל. וזה כבר לא דבר שקשור לימין ושמאל. זה קשור אלינו, לציבור החרדי. אם אתם רוצים לראות תחבורה ציבורית בשבת שעוברת לכם שמה, בפאתי ג'בוטינסקי, בני ברק, כן? כל שבת מול העיניים שלכם, אז תמשיכו להתלונן על המפלגות החרדיות ואל תצאו להצביע. אבל אם אתם רוצים שהחברה האלה של הדמוקרטים, שעלו אתמול בגאווה כזו גדולה על הבחירות ועל הפריימריז שלהם, כי הם כבר חולמים על תיקי השרים, תבין, זה שם. מבחינת השמאל, מבחינת הדמוקרטים, מבחינת מנסור אבאס, מבחינת גדי אייזנקוט, מבחינת נפתלי בנט ויאיר לפיד, מבחינת איווט ליברמן, הם כבר מתחילים לדון בינם לבין עצמם, אני אומר לך, על התיקים שהם יקבלו בממשלה, כי הם מבחינתם כבר ניצחו. וזה הרבה בגלל ניסיונות דיכוי ההצבעה שיערכו בקרב הציבור החרדי, שזה אומר, יתחילו, אתם תראו כל מיני קמפיינים, כמו הקמפיין שראינו השבוע, שאני עדיין עוד לא מצאתי קשר לגורם מממן לדבר הזה. אבל יתחילו להרער לכם את הביטחון, יתחילו לספר לכם מה המפלגות החרדיות עשו ולא עשו. כל מיני קמפיינים לכאורה תמימים, שיגרמו לכם פשוט, לא לכולם, אבל נגיד 10%, לא ללכת להצביע, כן? אם זה מה שיקרה, אותם אתם תקבלו כשרים בממשלה הבאה, והציבור צריך להבין מה המשמעות הציבור, לזה.
1: בדיוק, לזה משמעויות מאוד גדולות, והרבה הרבה כסף עוד ילך להישפך כאן בבחירות על כל הקמפיינים המטורללים האלה. אני רק מקווה מאוד, מאוד מקווה, שלא יימצא אפילו אדם חרדי אחד, או שמכונה חרדי, או שקשור לציבור החרדי, שתובל את הידיים שלו במדמנה הזו, כי זאת תהיה בושה וחרפה,
0: וככל שיהיה, ככל שיהיה, זה תפקידנו כתקשורת חרדים, כמיינסטרים חרדים.
1: להציף ולומר את זה.
0: להציף, לפרסם, לבייש אותם, לא לוותר להם. לא לוותר לאותם אנשים שצריכים כמה שקלים להביא פרנסה ולמכור את היהדות שלהם ולמכור את הציבור החרדי. ממש לא, לא לוותר להם. לחשוף אותם, לעשות תחקירים. אני אומר לך, הנה כאן, לרדיו כל חי, לעשות תחקירים סביב הדבר הזה, כי בסוף האחריות שלנו היא כלפי הציבור, וכלפי היהדות החרדית, וכלפי הציבור החרדי, שלא לתת לדבר הזה.

0: לקרות בשום צורה.
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו עם הכותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות,
3: נדב ארבל.
1: נדב ארבל, בוקר טוב נדב.
3: כן, כל הכבוד על הדברים האחרונים שנאמר כאן עכשיו, אחרי הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, כי היא באמת המפלגה הכי מסוכנת בבחירות הקרובות, וחשוב מאוד שהציבור שהולך להצביע ידע מה שראינו אתמול, זאת הממשלה שעלולה להיות פה.
0: שידע מה המשמעות, שיהיה פינק וגילת קריב הרפורמי, אחד משניהם יהיו שרי הדתות הבאים. זה הכל.
1: ואני אומר עוד משהו אחד, לפני שמתחיל נדב, השמאל אלוף בלהאשים את הימין בכל מה שהוא מתכנן לעשות. יהיו פה זיופי בחירות, כי השמאל מתכנן דבר כזה. אז הכי בולט זה, האנטי דמוקרטים קוראים לעצמם דמוקרטים. פשוט אחת הבדיחות הגדולות ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית.
3: לגמרי. נאמר לכותרות של השעה 8, דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל עדכנה את ממשל טראמפ שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות שנחצבו סמוך לנתנז. ארצות הברית תקפה לילה שוב באיראן, לילה עשירי ברציפות, ובתגובה תקפה איראן מטרות אמריקניות באזור. בדרום לבנון החל פיילוט לפיו צהל ייסוג מאזורים קטנים, אליו ייכנסו כוחות של צבא לבנון. מחר צפוי נשיא לבנון ההון להיפגש בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית טראמפ. התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל, אלה הכותרות.
1: תודה לך נדב, בוקר טוב. אנחנו עם הטכנאי שלנו מוטי קופפר, מתחילים. טוב, לא הזכרנו מילה אחת את איראן ואת עוד לילה, כבר הפסקנו לספור, לילה עשירי, 11, כבר לא זוכר, זה כבר לא כל כך רלוונטי המספר על מה שמתרחש במצרי הורמוז והאיומים שהולכים וגוברים שם, אבל עושה רושם שאנחנו הולכים ומתקרבים למשהו היותר משמעותי מתקיפות ליליות סתם. נכון? אתה גם חושב שאנחנו הולכים למלחמה קצת יותר, חוזרים קצת למה שעשינו, מה שהיינו?
0: אני חושב שזה הכנות לקראת הדבר הגדול, כי כן, כן תהיה, זה לא הולך לשום מקום, המרחק בין הצדדים, כמה שטראמפ ניסה לייפות את זה, אולי בגלל המשחקים שהיו שם בארצות הברית, והוא רצה קצת שקט, כמה שהוא ניסה לייפות את זה, המרחק הוא עצום בין איראן לבין ארצות הברית, מבחינת התפיסות של שתי המדינות הללו. ואני חושב שאנחנו הולכים לקראת הדבר הגדול. התקיפות האלו שאנחנו רואים הנקודתיות הם הכנה לקראת דבר גדול.
1: קובי פינקלר, מה מעריכים במערכת הביטחון? בוקר טוב.
4: שהתקיפות האמריקניות לא בדיוק בלשון הפשוטה לא מזיזות בדיוק למשטר ולהנהגה האיראנית, ולכן או שיגבירו או שיהיה מסע ומתן, כי למעשה שני הדברים האלה מתקיימים. לא בכדי אמריקנים מקבלים אתמול פניות מהאיראנים להפסקת אש של 10 ימים, אבל הסיפור הגדול שלנו לבוקר הזה, שהחל הפינוי של 3 כפרים בדרום לבנון. וזה בפיקוח סנטקום אמריקני, בשילוב ובשיתוף. כלומר, יש דברים שנעירים ונמצאים מתחת לפני השטח, וגם הבוקר הזה נגלים לעיני כל.
0: טוב, אז הפיילוט מתחיל היום.
4: הפיילוט מתחיל, התחיל אתמול כבר, אבל היום כבר זה בא לידי ביטוי בשטח, שצהל נסוג מ3 כפרים, עומד מרחוק, נותן מצווה לבנון לעשות את שלו, וברגע שהאמריקני והלבנונים יודיעו קובל עם ואמריקנים, הפעולה הזאת היא שלמה, טל מבחינתו מתכוון להיכנס ולבדוק בשטח, אם תהיה מציאות כזאת הוא ייסוג, אם לא תהיה מציאות כזאת ימשיכו ויעברו לאמריקנים, הנה פני הדברים, לא כמו שאמרתם, יש עדיין כלי נשק וחימושים במרחב הזה, וגם מתחת למופו.
0: השאלה אם נותנים לזה באמת צ'אנס לפיילוט הזה, או שרוצים להראות לארצות הברית, תראו, זה לא עובד.
4: שני הדברים נכונים כאן במקרה הזה. רוצים נותנים לזה צ'אנס, כן, אמיתי. למשל, באזור אחר, לא רחוק משם, ברסל אופור, מתחתיו השלימו אתמול לוחמי הנדסה ויעלום, את כל התמנת טונות, עשרות טונות של חומרי נפץ, כי הם רוצים לפוצץ את כל המנהרות הללו. הסיפור הוא שזה מתחת לאבופור, אופור הוא רכס של אונסקו, ואז אני נכנס לתחום המדיני, כרגע צה"ל מחכה לאישור של הדרג המדיני להשמיד, לפוצץ, ואיך אומר לי גורם ביטחוני, האדמה תרעד בדרום לבנון כאשר ישמעו את הפיצוצים הללו מתחת לרכס הבופור.
1: טוב, אז גם בחזית הזו עוד יהיה מעניין. קובי פינקלר, תודה, בשורות טובות.
4: בוקר טוב, תודה.
1: בוקר טוב. טוב, בוא נעשה מעבר חד.
0: אולי נצא לפרסומות ומיד נעבור במעבר חד. בבקשה. פרסומות.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
13: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
16: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
17: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
18: כל חי תמיד איתי, כל
0: טוב, בצלאל איתי?
1: איתך כל הזמן.
0: במעבר חד, אנחנו נעבור עכשיו לדבר על, איתכם ביחד, המאזינים העיקרים, על יד עזרה ושולמית ועל הבית החם של יד עזרה ושולמית. כולכם מכירים, חלק גדול בכל אופן, מכיר את הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני אומר לך שגם חלק מהמאזינים גם מגיעים מדי פעם לבקר. בכל יום מאות ילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, שבאים אחרי בתי הספר, תלמודי התורה, גנים, לקבל ארוחות צהריים חמות, אבל זה מעבר לארוחות צהריים חמות, זה כל המעטפת מסביב שאותם ילדים צריכים. ואנחנו מדברים על המקרים הקשים ביותר שמגיעים לארגון החסד יד עזרה ושולמית. לפנינו, בשעה וחצי הקרובה, כמה מקרים שלא סובלים דיחוי, של אלמנות ויתומים שבקשו עזרה וסיוע ורצינו להספיק לעזור להם, עוד לפני שאנחנו, לפני תשעה באב, בוודאי לפני שאנחנו יוצאים לחופשת בין הזמנים, כדי לסייע לאותן אלמנות ויתומים, ואני אומר לכם, המאזינים באחריות, שאם היה דרך אחרת לולא הרדיו, אז היינו נמנעים מזה. אבל פשוט בגלל שאין ברירה, וכשאין ברירה, זה אין ברירה. זה פיקוח נפש. אותן אלמנות ויתומים שלא יכולות להתמודד עם המצב שבו הם נמצאים.
1: ומה שחשוב להוסיף על זה, שביד עזרה ושולמית אין בין הזמנים, לא בחלוקת סלי מזון, ולא בבית החם, ולא בשום דבר לא. רגיל, רגיל, רגיל, והילדים האלה שככל שהמאזינים שלנו יעזרו לנו להכניס אותם לבית החם, הם ייכנסו כבר מהיום, והם גם יבואו ביום ראשון, וגם בתשעה באב יש פעילות לילדים שם. הכל פעיל כרגיל, אין חופש. חוץ משבתות וחגים, כל השנה.
0: וחשוב לומר, אנחנו במשדר קצר מאוד, יש לנו בסך הכל 3 משפחות של אלמנות ויתומים לעזור להם הבוקר הזה, ואם נספיק לעשות את זה בחצי שעה, נספיק. נמצאת איתנו על הקו הדס, שם הבית החם, שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
0: בואי תספרי לנו את המקרה הראשון מתוך 3 מקרים שאנחנו רוצים לעזור הבוקר הזה כאן.
14: בהחלט, אז המקרה שלנו זה מקרה מאוד מאוד קשה שממש לא סובל דיחוי. מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שאבא שם זה איש של נתינה, הוא דואג לכל דבר, הוא היה מפרנס בבית, הוא היה יוצא יום יום לעבוד. הוא היה חוזר עייף מהעבודה, אבל תמיד הוא היה מוצא את הזמן לשבת עם הילדים, לראות איך עבר עליהם היום, להתעניין, לשאול, לעזור בכל מה שצריך. אבל אז ברגע אחד הכל השתנה, ככה האמא מספרת לי. האבא ישב ושחק עם הילדים אחרי צהריים על הרצפה, ופתאום הוא צועק מכאב חזק, כמובן שהיא ניגשת אליו, והוא לא מצליח כל כך להסביר מה הוא מרגיש. ואחרי שהמקרה חוזר על עצמו כמה פעמים, הם פונים לבית חולים, ומתחילים סדרה של צילומים ובדיקות, וכשהתשובה מגיעה, היא תשובה מאוד קשה, יש חיידק קלים שתוקף את המוח, והמצב לא פשוט בכלל, חייב להתחיל בטיפול. באמת הם מתחילים, מנסים להתחיל בטיפול, אבל לצערנו החיידק האלים משתק את הגוף שלו, והוא הופך לצמח. אבא לחמישה ילדים שפשוט מאושפז בבית חולים כצמח, הילדים לא הפסיקו לבכות על זה, הם היו הולכים לבקר אותו, הם היו מדברים איתו, מלטפים אותו, מקווים שהוא יחזור, אבל לצערנו אחרי שנתיים שהוא מוגדר כצמח, הוא נפטר ומותיר אלמנה בודדה לבד עם 5 ילדים קטנים, והמצב בבית שם הוא קשה מאוד. אנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית שהגענו לבית, ראינו את האלמנה, ראינו את הילדים הקטנים, והכי כואב היה לראות את המקרר הריק ואת הארונות הריקים, זה פשוט בית שכל כך הרבה חסר בו, ולשמוע את האלמנה שמספרת שהיא בקושי מצליחה להביא להם ארוחה חמה כל יום כי אין לה מאיפה, והיא מבקשת משהו אחד, בבקשה שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, שכל יום תחכה להם שם ארוחת צהריים חמה.
0: צריך לומר, זה מקרה ראשון מתוך 3 מקרים שלא סובלים דיחוי. של אלמנות ויתומים. אנחנו מדברים פה על יוסף בן ה-10, תהילה בת 8, ישראל בן ה-6, יעל בת ה-5 ורפאל בן ה-3. נתחיל קודם כל מיוסף בן ה-10, אני מאוד מקווה שנצליח תוך 10 דקות רבע שעה להרים את המשפחה הזאת על הרגליים. ואני רוצה גם להתחייב בשם יד עזרה ושולמי, דיברתי עם הרב לורי לפני השידור. הילדים האלו שנצליח, אם נצליח, ב-10 דקות רבע שעה הקרובה להציל אותם, ייכנסו כבר היום בצהריים לבית החם של יד עזרה ושולמית. ואני אומר לכם המאזינים, דווקא יממה לפני ערב 9 באב, זה זמן שלנו להרבות באהבת חינם. וזה לא רק להרבות באהבת חינם. אני אומר לכל אחד ואחת מכם באחריות, אני את החברים הכי טובים שלי וקרובי משפחתי, כולל אני עצמי, נתנו בשביל תרומות לילדים יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועה, כל כך הרבה שפע. יוסף בן ה-10 הוא הילד הגדול כאן. מי המאזין הראשון שמתקשר ותורם בשבילו, וסך הכל 120 שקל בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, והתרומות גם מוכרות לצורכי מס, וכמו שאמר ראש אבות בתי הדין, הרב ברוך שרגא, התרומות ליתומים ולאלמנות של יד עזרה ושולמית, זה מאדרין שבמאדרין מכספי מסות. יוסף בן ה-10 הוא הילד הגדול כאן. הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, יש פה אלמנה עם 5 יתומים, יש לנו בסך הכל 3 משפחות של אלמנות ויתומים שהבוקר הזה צריך להציל אותם, אין לנו הרבה זמן, וצריך להציל את הילדים הללו. יוסף בן ה-10, שבזכות זה השם יוסיף לכם ככם 1,000 פעמים בעזרת השם, למי שיקח את הטלפון עכשיו ויעזור לילד הזה, פשוט תעזרו לילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אגיד לכם שוב פעם, יש הרבה מאוד אלמנות ויתומים שמצליחים לעזור להם בלי התרמה ברדיו. המקרים שאנחנו מביאים בפניכם הבוקר הזה, זה מקרים שלא סובלים דיחוי, ואנחנו צריכים היום שהילדים האלו ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי אין להם אוכל בבית. זה אלמנה עם 5 יתומים שהגיעה לפת לחם ממש, ואני פונה ללב שלכם. יוסף בן ה-10 הוא הילד הגדול כאן. אני רוצה תוך דקה לשמוע שיש מי שזוכה במצווה הזו, מתקשר עכשיו, ופשוט הילד הזה כבר מהיום בצהריים לא יהיה רעב יותר. וכל ברכה שלו על האוכל שיגישו שם בבית החם לילד הזה, תלווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה שמקשיבה לי עכשיו, לוקח את הטלפון לכוכבי 9171, ופשוט נשמע בדקה הקרובה, אם הצלחנו לעזור ולהציל לילד היתום הזה. ליתום הזה אין אבא, אין לו אבא, יש לו אבא למעלה בשמיים שרואה מי הוא אותו מאזין, מי אותה מאזינה, שלא רק מדבר על אהבת חינם, אלא עושה אהבת חינם ביממה לפני 9 באב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותרשמו לעצמכם את הרגע הזה ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום כסף עבור היתומים הללו. אתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה. רבותיי, אני מכיר כל כך הרבה חברים שלי, קרובי משפחתי, אנשים שנותנים הוראת קבע לילד אחד ושניים בבית החם של יד עזרה ושולמית. אנשים מספרים לי, רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. תדעו לכם, זו צדקה אמיתית שאתם עושים מילדים יתומים, שאין מי שיעזור להם, אם לא אתם אלו שמקשיבים לנו ברדיו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו כבר תרומה ראשונה, יוסף, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: יוסף, השם עליכם ככם 1,000 פעמים, פרשת שבוע אפילו.
0: קדימה, לילדה הבאה כאן, עכשיו, תהילה בת 8.
1: בבקשה, למי תהיה את התהילה, למי תהיה את התהילה מול בורא עולם? ערב 9 באב, יום לפני 9 באב, יום שאנחנו מחפשים, ימים שאנחנו מחפשים איך לבנות בית, עוד אבן בבית הגדול של הקדוש ברוך הוא. עכשיו להניח עוד אבן בבית החם של יד עזרה ושולמית, ועוד ילד יתום לא יהיה רעב. ילד שאין לו, ילד שאין לו אבא, ילד שאין לו מה לאכול, והאימא לא מסוגלת. כי כשאבא נפטר והאימא צריכה להתמודד לבד עם אירועי החיים ועם המציאות של החיים, ואין, והבית ריק, והיא פונה ליד עזרה ושולמית כמקרה חירום, SOS, עזרה ראשונה. נערכים לעזור לה, אבל צריך פה את העזרה של הציבור. עוד מאזין, עוד מאזינה. אנחנו צריכים עכשיו מאזין או מאזינה אחת שמאמץ או מאמצת את תהילה בת 8. ילדה בת 8, קטנה, רעבה, שלא אשמה בשום דבר לו. מי מכניס אותה עכשיו לבית החם?
0: בואו נביא לבשורה. בואו נביא למשפחה הזאת של האלמנה והיתומים, המשפחה הראשונה כאן, בשורה טובה תוך 10 דקות. זה אפשרי. עכשיו 8:28, עד 8:38 אפשר לסיים את המשפחה הזאת. ממש ככה. תהילה בת 8, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אז יש לנו כבר את הילד הגדול, יוסף. הוא ייכנס כבר היום לבית החם בזכות אחד או אחת מכם. עכשיו אני צריך פה את תהילה בת 8, הילדה השנייה שם, כוכבית 9171. ותדעו לכם, אין אדם נעשה עני מן הצדקה, אבל אני רוצה להגיד לכם את זה גם בוודאות. לא מכיר אחד מאלו שתרמו לבית החם של יד עזרה ושולמית, לילדים היתומים, שלא ראה ברכה כל כך גדולה בדבר הזה. תהילה היא בת 8 בסך הכל, אין לה איך להחזיר לכם טובה. חוץ מזה, שהיא תברך שם על האוכל, וכל ברכה שלה, כל ברכה של הילדה הזו יום-יום, תלווה אותך, תלווה אותך, מאזינה יקרה, תאמינו בדבר הזה. רבותיי, זה ילדים יתומים שהגיעו לפת לחם, האמא שם פונה ליד עזרה ושולמית כמוצא אחרון. תהילה בת 8, מי מכם בדקה הקרובה לוקח את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו בשורה טובה, גם תהילה בת 8 בתוך הבית החם. כל הכבוד.
14: איזה יופי, כל הכבוד.
0: הילד הבא, קדימה.
1: המאזינים שלנו מדהימים בבוקר הזה. עכשיו על ישראל, מי הולך לתת לישראל לא להיות רעב? מי עוזר לישראל לקבל ארוחת צהריים כל יום, חונך, שעשה איתו שיעורי בית? בין כמה אנחנו מדברים? ילד בן 6, ילד קטן.
0: ישראל אשר בך את פער, רבותיי המאזינים, זה זכויות. זה זכויות, נכון, אתם עושים טובה לאלמנה הזאת, לאמא הזו, עם 5 יתומים. אתם עושים לה טובה גדולה, בזה שאתם מתקשרים ומרחמים על הילדים שלה. אני אומר לכם שהיא, האלמנה הזו, מזכה אותנו במצווה. לתת צדקה לילדים יתומים, שפשוט לקרוא את המכתב ולקרוא ולשמוע אותך, הדס, מה שסיפרת, שראית בבית הזה, איך הם הגיעו לפת לחם, ושאין לנו ברירה אלא לפנות פה למאזינים ברדיו, ותוך 10 דקות להעמיד את המשפחה הזו על הרגליים. אז הנה, יש לנו כבר 2 ילדים גדולים שם, שכבר מסודרים. אני צריך פה את ישראל בן 6, מאזין שלישי, מאזינה שלישית, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אתם יודעים שהרבה אנשים שכשומעים אותנו ברדיו פה במשדר, ליד עזרה ושולמית, הולכים ובודקים, ורואים את הבית החם, ורואים את הילדים הקטנים הללו. אתם יודעים איך אנשים מתרגשים לראות את זה? תבואו גם אתם. ישראל בן 6, אפשר לפתור לו את הבעיה בדקה הקרובה. כוכבית 9171, 71 כוכבי 9171, וזה יחזור אליכם פי אלף התרומה הזאת. זה לא סיסמה, זה לא סתם אני אומר את זה. רבותיי, רואים מזה המון ברכה. תחוסו על האלמנה וחמשת היתומים הללו. אין לנו דרך אחרת אם לא אתם אלו שמקשיבים לי עכשיו ברדיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בואו, מאזינים יקרים, כבר 8:31 דקות. אני רוצה תוך 7-8 דקות גם אותו, גם את אחותו הקטנה וגם את האח הקטן שם יותר. וזה הזכויות שלכם, רגע לפני תשעה באב, לעשות באמת זכות של אהבת חינם. אתם יודעים מה יקרה לאותה אלמנה, אם תקבל טלפון בעוד 10 דקות מהדס, הם הבית החם, שתבשר לה, מתי היית שם בבית הזה, הדס? השבוע, השבוע שעבר, מתי היית שם?
14: שבוע שעבר.
1: ואגב, אני מבקש מהמאזינים, כשאתם מתקשרים, מי שמתקשר עכשיו לאמץ את הילדה הזו, תמסרו שמות של כל בני הבית, יד עזרא ושולמית יעבירו את זה לאמא האלמנה, היא תזכיר את השם שלכם, שלכם, של הבעל, של האישה, של הילדים, כל מה שאתם מבקשים בהדלקת נרות בשבתות, בשבתות הקרובות, זה בשבילכם. זה הישר כוח שיכולה להחזיר, זה התודה שיכולה לתת לכם על העזרה שלכם, שהילדים שלה לא יהיו רעבים, כי תדמיינו משפחה שאבא הלך לעולמו אחרי מחלה, אחרי מצב בריאותי קשה מאוד, ופתאום בום, אין אבא, אין אבא, אין מי שיפרנס בבית, אין מי שייתן לילדים את התשומת לב, והאימא קורסת, לא יכולה להיות לבד בתקופה הראשונה עד ש... היא תתחיל לצוף חזרה ולהתנהל עד כמה שאפשר בלנהל בית. זה קשה, זה קשה. תדמיינו שלא תדעו מזה אף פעם.
0: תעצור, בצלאל. יש לנו גם תרומה עבור ישראל בן השש. ברוך השם.
1: איזה יופי.
14: כל הכבוד.
0: יוסף בן העשר, תהילה בת השמונה, ישראל בן השש. ברוך השם, ניכרים דברי אמת.
1: ישראל אשר בך את פער.
0: הדברים שלי באמת יוצאים מהלב, ואני מאוד מקווה שיכנסו גם ללב שלכם עבור שני הילדים הקטנים שם, ותוכלי להתקשר לאמא הזאת ובשר לה בשורה טובה, שתוך 10 דקות מאזיני כל חי העמידו את המשפחה הזאת של אלמנה עם 5 יתומים על הרגליים, כפשוטו ממש. עכשיו יעל בת החמש, מי מכם המאזינים העיקרים, לוקח את הטלפון לכוכבי 9171 עבור הילדה הרביעית כאן, יעל, היא בת 5 בסך הכל, וזה יהיה הזכות שלך, זה יהיה הזכות שלך. את אבא שלה כבר אי אפשר להשיב, אבל כן אפשר לתת לילדה הזו, כמו ליתר האחים שלה הגדולים שכבר תרמו בעבורם, להיכנס כבר היום בצהריים, לא מחר, היום בצהריים, לבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום ניתנו להם שם ארוחות צהריים חמות, וטיפולים רגשיים, ועזרה בשיעורים, וזה חסד עצום. אני אומר לכם, תבואו לבקר, אתם תתרגשו לראות את זה. מאזינים יקרים, יעל בת החמש היא הילדה הרביעית כאן, כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזה קידוש השם עצום, אם בחמש דקות הקרובות נצליח להוציא גם אותה וגם את אחיה הקטן יותר. כי אז הרמנו משפחה של אלמנה ויתומים לרגליים תוך 10 דקות, רבע שעה, פחות מרבע שעה. כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים? בבקשה, אל תעמדו מנגד. כוכבית 9171, הדס, בואי תפני למאזינים, את היית בבית הזה.
14: בהחלט נכון, מאזינים, אני פונה אליכם. וממש מתחננת, תחשבו על יעל, ילדה יתומה סך הכל בת 5, ילדה שהולכת לגן וחוזרת בצהריים לבית שאבא לא נמצא, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לה על השולחן, כי אמא שלה אלמנה ואין מאיפה לתת. הילדה הזאת פשוט חייבת אותנו, חייבת מאזין אחד או מאזינה אחת, שפשוט יפתחו את הלב בשבילה וידאגו שיעל לא תהיה רעבה יותר, שכבר מהיום יעל תחזור מהגן לבית החם של יד עזרא ושולמית ותחכה לארוחת צהריים.
0: תעצרי בבקשה, הדס, יש לנו תרומה גם בשביל יעל בת החמש, הבית החם של יד עזרא ושולמית. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, מחמם את הלב. יוסף בן העשר, תהילה בת השמונה, ישראל בן השש, יעל בת החמש. עכשיו נותרנו עם הילד הקטן ביותר שם, הילד האחרון פה, רפאל, הוא בן 3.
1: המלאך רפאל, וואי, מישהו שצריך רפואה, זה בדיוק בשבילו, מישהי שצריכה רפואה. כוכבי 9171, מאזינים, מאזינות יקרים, יש פה ילד קטן.
0: הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, אם יהיה לנו ב-2-3 דקות הקרובות תרומה בשבילו, תוכלי להתקשר הדס להם, לאמא, לאלמנה הזו, ולבשר לה בשורה טובה הבוקר הזה, שכל הילדים שלה כבר היום בצהריים יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, וזה יהיה הזכות של אותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה עבור רפאל בן 3. מי מכם שרוצה להקדיש את התרומה הזו לרפואה שלמה, הנה יש לך הזדמנות. אתה שומע עכשיו במקרה את הרדיו, לא יודע, משהו בריאותי אצל משפחה, משהו, רפאל, בן 3, ילד יתום, יש לך הזדמנות לקחת את הטלפון, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, אחרי שבאמת תוך 11 דקות הצלתם פה את 4 האחים הגדולים, בואו נציל עכשיו את רפאל בן 3. היה המאזין האחרון או אחרונה למקרה הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי, זה יד עזרה ושולמית. זה הבית החם. כולכם רואים מה שהם עושים, איזה חסד עצום שהם עושים. עם המשפחות הללו, עם האלמנות, עם היתומים. והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב למי שמושיע ילדים יתומים. רפאל בן 3, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, כדי שאת, הדס, תוכלי להתקשר לאימא הזאת, הצדקת הזאת, אישה אלמנה, ותבשרי לה בשורה טובה. במי זה תלוי? באחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, שרוצה להקדיש את התרומה הזו לרפואה שלמה. לילד הזה קוראים רפאל, על שם המלאך רפאל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, בואי תתני פה קריאה אחרונה למאזין אחרון או אחרונה, כי אני רוצה לצאת לפרסומות עוד דקה, ואחרי הפרסומות לעבור למקרה הבא. בבקשה.
14: בהחלט, מאזינים, אני פונה לכם כדי שנוכל לבשר לאלמנה שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. בשביל זה אנחנו חייבים שגם רפאל, הילד הקטן, ילד סך הכל בן 3, שגם הוא יהיה בתוך הבית החם. אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה, עם לב פשוט רחום וחנון שמוכנים.
0: ומה יותר חזק מזה שלילד הזה קוראים רפאל? אני אומר, אם מאזין או מאזינה, ככה יש לך הזדמנות להקדיש משהו לרפואה שלמה, לבריאות איתנה, לך, לך, לבני המשפחה. מה יותר חזק מזה? בואו נסיים את המקרה הזה בטוב, כבר צריך לצאת לפרסומות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו, בשביל כל האחים הגדולים, באמת תוך 10 דקות, 12 דקות הצלחנו. רפאל בן 3, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, והטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
1: ונזכיר, כן. מדובר באמא אלמנה עם 5 ילדים יתומים, הבעל, האבא שלהם, היה במשך כמה זמן, הדס? היה במצב שלא תפקד בבית?
14: שנתיים.
1: היה מצב של צמח ונפטר. כלומר, אנחנו הרבה יותר משנתיים, שהמשפחה הזו בטלטלה, בטלטלה רגשית, כלכלית, כל טלטלה שאתם רק רוצים לחשוב, וזה פשוט מעציב, והשם ירחם, שאף אחד לא ידע מדבר כזה.
0: כואב הלב. רבותי המאזינים, אנחנו מאוד. כבר צריכים לצאת לפרסומות, והטלפון פנוי דווקא בשביל רפאל בן 3, וחבל מאוד, חבל, חבל מאוד, כי רציתי כבר באמת להספיק להגיד שהנה, רמנו את המשפחה הזו על הרגליים, אבל אני מאמין שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יתקשר בזמן הפרסומות עבורו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה מאזינים ומאזינות, אני רוצה לשמוע בזמן הפרסומות, שאפשר להתקשר לאמא, לאלמנה הזאת, ולומר לה שכל 5 הילדים שלה, מהיום בצהריים, כל יום יברכו על אוכל חם, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, אבל בשביל זה אני צריך מאזין אחרון או אחרונה, שמאמץ את רפאל בן 3 לבית החם של יד עזרה ושולמית, בסך הכל 120 שקל בחודש, זה הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, נצא לפרסומות.
18: חי תמיד איתי כל חי.
19: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים. במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד. בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה. פעילות מיוחדת לילדים. ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
20: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
21: טורנדו אינברטר.
22: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
20: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב,
0: חזרנו, בשורה טובה, ברוך השם, המקרה הקודם, הראשון, הושלם בהצלחה, ברוך השם.
1: עם חמשת הילדים, כולם ייכנסו היום בצהריים לבית החם, של יד עזרה ושולמית, יישר כוח.
0: שכם, מאזינים יקרים, זה לא מובן מאליו בכלל. תודה רבה. תודה רבה.
1: אז מי שמצטרף אלינו, אנחנו במשדר קצר מאוד, עוד שעה יש לנו, ואנחנו נסיים פה בעזרת השם לפחות שלוש משפחות, להכניס את הילדים של שלושת המשפחות האלה לבית החם של יד עזרה ושולמית החל מהיום. ואני מזכיר, יד עזרה ושולמית מסייעת למשפחות במצוקה, למשפחות של אלמנות, של יתומים, בכל מעגלי החיים שלהם, כדי שיהיה להם הכי, שלא ירגישו את מה שחסר להם, וחסר להם הרבה הרבה הרבה. משפחה של יתומים זה לא קל, מאוד קשה, מאוד עצוב, ועוזרים להם בסלי מזון, בארוחות, בביגוד, בהכל, וגם ארוחת צהריים כל יום, חונכת לכל ילד וילדה, כולל בבין הזמן, אם אין חופש, לא גדול ולא קטן, כל יום רוצים שבתות וחגים. אז
0: טוב,
1: הנה אנחנו
0: הייתי מקדמים. מוסיף עוד כמה משפטים, אבל כבר אין לנו זמן, אנחנו רוצים נכון. לעבור למקרה הבא. דס, שלום לך, שוב.
14: כן, שוב, בוקר טוב לכולם.
1: עם בית חם.
0: בבקשה, בואי תספרי לנו את המקרה הבא שנעסוק בו.
14: בהחלט, אז המקרה שנעסוק בו עכשיו זה מקרה על משפחה שהכל אצלם היה רגיל, השגרה, הכל היה יחסית בסדר, והכל התחיל בעצם להשתנות ביום רגיל אחד, שהאבא שם קם בבוקר עם קוצר נשימה חזק מאוד, בקושי הוא מצליח לנשום. אשתו כמובן הייתה בטוחה שאולי הוא יתקרר או משהו כזה, אמרה לו תישאר בבית, אבל ככה גם היה יום למחרת, והימים הלכו והוא מרגיש ממש ממש לא טוב, ובקושי מצליח לנשום. כמובן שהם הולכים מיד לרופא, הוא מפנה אותם לצילום ריאות, והוא אומר להם שהוא סובל מדלקת ריאות שהסתבכה, והוא מפנה אותם מיד למיון. שם הוא מתחיל בטיפול אנטיביוטי בבית חולים, ולצערנו הוא נדבק שם בכמה חיידקים מאוד מאוד קשים שהטישו אותו, עד לאותו רגע שהוא פשוט נפטר מזיהום שהתפתח אצלו בבית חולים, ונפטר ממש ברגע אחד, והותיר אלמנה עם חמישה ילדים קטנים, חמישה ילדים שממש כל כך מהר אבא נפטר והם נשארו לבד, חמישה ילדים שלא יודעים מאיפה מתחילים ואיך ממשיכים מכאן, והאלמנה שפשוט קורסת.
0: צריך לומר, זה המקרה השני שלנו, ויש פה חמישה יתומים, כמו שאת אומרת, יצחק בן ה-11, מאיר בן ה-9, אביגיל בת ה-7, נעמי בת ה-5, ונתן בן ה-3. פשוט נקרא הלב. שתקשיבי, יש לנו בקושי 10 דקות, סיים את השעה, ואני מאוד מקווה שנספיק. אז לכן אני רוצה לפנות, אם יש מאזינים שיכולים לקחת פה במשפחה הזאת, אפילו שני ילדים על עצמכם, רבותיי, זה זכויות, זה זכויות. קודם כל נתחיל מיצחק בן ה-11, כוכבית 9171, כוכבית 9171, תדעו, התרומה הזאת תחזור אליכם פי אלף. אני לא אומר את זה עכשיו כדי לשכנע אתכם לתרום, אני אומר לכם כי אני יודע את זה. אדם שתורם כסף כדי שילד יתום יאכל כל יום ארוחת צהריים חמה, ויהיה לו אוכל בפה שלו, אין אפס בזה, זה חוזר אליו. זה חוזר אליכם ככה או אחרת, בפרנסה, בבריאות, ברפואה, במי שצריך הצלחה עם הילדים שלו, יש פה מידה כנגד מידה. מאזינים יקרים, זה אלמנה עם חמישה יתומים, משפחה נוספת, שאין לנו דרך לעזור לה, אם לא העשר דקות הקרובות פה ברדיו. אני פונה אליכם קודם כל עבור יצחק בן ה-11. יש לנו 9 דקות. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו כבר תרומה עבור יצחק בן ה-11. כל הכבוד. הנה, זה היה מהיר. מהיר מאוד. פחות מדקה, בצלל. ברוך השם. עכשיו אפשר לעבור לילד השני כאן. מאיר בן ה-9. בבקשה.
1: כוכבית 9171. מאזין אחד, מאזין אחת עם לב גדול. לב גדול לילד של שרעב. ילד יתום. עם אמא אלמנה. שקשה לה, קשה לה להתמודד עם כל הקושי והחוסר הזה. מאזין אחד שב-4 שקלים ליום מאמץ את הילד הזה, מאיר בן ה-9, כל המגדל יתום בתוך ביתו, כאילו ילדו, וזה לא צריך להכניס אותו לתוך הבית פיזית, מספיק שאתם תורמים וגורמים לו לא להיות רעב, כי פשוט
0: אנחנו צריכים אחד או אחת מכם
1: עם זכויות אדירות.
0: עבור מאיר בן ה-9, רבותיי המאזינים, בגלל שאין לנו זמן, אנחנו בלחץ של זמן, יש לנו 8 דקות סיים את השעה, ולהציל פה משפחה שנייה של אלמנה עם 5 יתומים. וזה יהיה הזכויות שלכם, רבותיי. כוכבי 9171, מאיר בן ה-9, אין לו אבא, תזכרו את זה, זה ילד יתום רעב. אמא שלו מתחננת לעזרה. שמעתם ממה אבא שם נפטר. ויש לנו הזדמנות עכשיו, לאחד או אחת מכם, פשוט לקחת את הטלפון לכוכבי 9171 ולהציל אותו. כוכבי 9171, וזו התחייבות של היושב ראש של הארגון, של הרב לורי. היום הילדים האלה כבר יהיו בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. היום בצהריים. אני מבקש מכם, מאזינים ומאזינות, אי אפשר להתעלם, אי אפשר לעמוד מנגד, כשיש כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה משפחות כאלו, וכשיש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והדס שהייתה בבית הזה מספרת לכם את הסיפור שלה, ויש לנו 7 דקות לסיים את השעה ולדאוג. הנה, יש לנו תרומה עבור מאיר. יש תרומה עבור מאיר, ברוך השם. אז הנה, קדימה, לאביגיל בת השבע עכשיו. כוכבית 9171, ברוך השם, הנה כבר, 2 הילדים הגדולים בתוך הבית החם, כבר מהיום בצהריים. נצטרך פה את הילדה השלישית עכשיו.
1: יצחק בן ה-11 בפנים, מאיר בן ה-9 בפנים, עכשיו אביגיל בת ה-7, מישהו שלוקח על עצמו, לאמץ את הילדה הזו, להכניס אותה לבית החם, שהיא לא תישאר רעבה, ואני מזכיר למאזינים, למסור שמות של כל בני הבית, לרפואה, לישועה, להצלחה, לפרנסה, נחת מהילדים, לאהבה בין אחד לשני. בימים האלה, כוכבי 9171, מישהו אחד שלוקח את הטלפון, מישהי אחת, ובוא נאמץ אותה, בוא נכניס אותה לבית החם, יש לנו אחריה עוד 2 ילדים, חייבים תוך ממש כמה דקות יש לנו, עוד 7 דקות, 8 דקות, בוא.
0: 7 דקות לסיים את השעה, להציל אותה ועוד 2 אחים קטנים שם. אני אומר לך, מאזיני קולך היקרים, חכמים, יקחו את הזכות הזו, אביגיל בת השבע, הילדה היתומה הזו, שעכשיו אנחנו מתעכבים בשבילה, כוכבית, 9171, כוכבי 9171. מאזין יקר, מאזינה יקרה, תזכור את זה, שאם אתה תיקח את הטלפון עכשיו, את תקחי את הטלפון עכשיו, תתקשרי בשביל הילדה הזו, כל יום, כשהיא תהיה בבית החם, ותברך שהכל, או בורא מיני מזונות, או המוציא לחם מן הארץ, או ברכת המזון, הברכות הללו של הילדה הזאת לא ישוב אורכם, הם ילוו אותך, ילוו אותך. אין פה משהו, אף אחד בעולם לא יוכל לקחת מכם ברכה של ילדה יתומה על האוכל שמגישים לה לפה כל יום בזכותך או בזכותך. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, אני פונה לכם מהלב שלי, כי יש לנו 6 דקות סיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם בשביל אביגיל בת השבע.
1: איזה יופי, איזה
0: כל
1: יופי.
0: הכבוד לכם. וואו, מאזינים וואו. יקרים, ישר כוח עצום.
1: הלב
0: ישר כוח.
1: הגדול של המאזינים שלנו היום, הבוקר הזה, פתוח לרווחה. בואו, תהיו חלק גם אתם מכל הדבר הגדול הזה.
0: זהו, הנה, יש לנו עוד 2 ילדים שם, ואנחנו נעמיד את המשפחה הזאת על הרגליים. נעמי בת ה-5, ויונתן בן ה-3. כרגע אני פונה עבור נעמי בת ה-5. ילדה בת 5, ילדה יתומה, אין לה אבא. יש לה אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי אותה מאזינה בבוקר הזה, שלפני 9 באב. מאזינים יקרים, מגביר באהבת חינם, מתקשר ותורם כסף כדי שילדה יתומה בת 5, כבר מהיום בצהריים לא תהיה רעבה יותר בזכותך, בזכותך. רבותיי, זו זכות ענקית. אני לא אומר לכם, אני אומר לכם את זה שתדעו. אני את החברים הכי קרובים שלי, כולל קרובי משפחה, כולל אני עצמי, הוראת קבע עבור ילדים יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע, תזכרו את זה. תזכרו את זה, זכויות רבות, לא לחינם, אומר ראש אבות בתי הדין. הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, מי שתורם כסף צדקה לילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית, זה המאדרין שבמאדרין. מאזינים ומאזינות, יש פה ילדה בת 5, עכשיו 8 ועוד 51 דקות, תוך דקה צריך תרומה בשבילה. דקה, דקה וחצי. כוכבית 9171 כוכבית 9171. מי מכם מתקשר ומאמץ אותה עכשיו, 120 שקל, גם מוכר לצורכי מס, גם כספי מעשרות מאדרין שבמאדרין, וגם התרומה הזאת תחזור אליכם פי אלף. פי אלף. אני יודע, אני מכיר פשוט תורמים, אני מכיר מאזינים שתרמו לילדים יתומים, רבותיי, אנשים אומרים לי, תשמע, אנחנו השתכנענו בגלל שיש לך כושר שכנוע, אבל אחר כך התקשרנו להגיד לך, מתקשרים להגיד לי, ראיתי ישועה פה, ראיתי ישועה שם. רבותיי, זה ילדים יתומים שכל יום מאות ילדים מקבלים שם ארוחות צהריים חמות, מברכים על האוכל הזה, מטפלים בהם. זה ילדים שבלעדי הבית החם אין להם אוכל בבית. יש פה אלמנה עם חמישה יתומים, זה המקרה השני שלנו להיום. אז הצלתם פה את הילד הגדול בן ה-11, והילד השני בן ה-9, והילדה בת ה-7. עכשיו אני צריך פה את נעמי בת 5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון, כוכבית 9171, והנה יש לנו גם תרומה בשביל נעמי בת ה-5. כל הכבוד. כל הכבוד, יש שם כוח, מאזינים יקרים, מחמם את הלב.
1: מאוד, 3 דקות יש לנו, ואנחנו חייבים גם להכניס את הילד הקטן, יונתן.
0: זהו, אם יהיה לנו את המאזין האחרון, הדס, גם בשביל יונתן, בשלוש דקות האחרונות שנותרו לנו, תוכלי להתקשר גם לאלמנה הזו, השנייה, ולבשר לה בשורה טובה בעזרת השם.
14: הלוואי,
1: הלוואי. וואו, עכשיו מאזין אחד ומאזין אחד, לוקחים את הטלפון, ושמים את כל השיקולים האחרים בצד, ולא חושבים מאיפה יהיה לי הכסף, כי הכסף לא שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, לי הכסף והזהב זה שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עושים עם זה מצוות. עוד לא ראיתי אדם שתרם כסף, ולא ראה כפל כפליים על הכסף.
0: קדימה, בצלח.
1: ולא ראה ישועה בגלל הכסף שהוא נתן לצדקה. מי עכשיו לוקח את הטלפון? כוכבי 9171, האחרון שמציל פה את המשפחה הזו. נותן לשכר כולם. שכר כפול ומכופל.
0: הטלפון של המאזין האחרון, תדע לך, הבשורה הטובה שהאלמנה הזאת תקבל בעוד 2 דקות, 3 דקות, אם אתה תתקשר, שכל הילדים שלה בבית החם תהיה רשומה על שמך. אבל בשביל זה אנחנו צריכים פה מאזין אחרון עבור הילד הקטן ביותר של האלמנה הזאת, יונתן בן ה-3. והטלפון פנוי ואנחנו עוד 2 דקות צריכים לסיים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים ששומע אותי עכשיו ברדיו ושמעתם בשידור חי, איך תוך 10 דקות הצלנו פה משפחה של אלמנה ויתומים נוספת, זה המשפחה השנייה ליום הזה, תוך 10 דקות. ועכשיו חסר לנו רק הילד הקטן ביותר שלה, יונתן, והוא בן 3 בסך הכל. והטלפון פנוי, אנחנו עוד 1.5-2 צריכים לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל המצווה הזאת תהיה רשומה על שם המאזין האחרון או האחרונה, למה? כי בזכותך, בזכותך, הדס תתקשר לאלמנה הזו, ותגיד לה, אמא יקרה, אל תהי בצער. הילדים שלך כולם מהיום בצהריים בבית החם של יד עזרא ושולמית. אבל בשביל להביא לטלפון כזה אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה שיקח את הטלפון עכשיו, יבין את גודל הרגע. אנחנו עוד דקה מסיימים את השעה והטלפון פנוי, וכל כך חבל דווקא על הילד הקטן ביותר שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ותזכרו מאזינים יקרים, זה זכויות, זה זכויות אדירות שיהיו לכל התורמים, לכל אלה שתרמו, בוודאי על המאזין האחרון או האחרונה, שיקחו את הטלפון עכשיו עבור יונתן בן ה-3. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אין לי ברירה, הטלפון פנוי, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני מאמין בעזרת השם, שכל עוד והנר דולק, ויש לנו עוד חצי דקה לסיים את השעה, אחד או אחת מכם יקפוץ על הזכות, על ההזדמנות, ייקח את הטלפון וכך נוכל להביא בשורה אדירה לאלמנה הזאת. לקפוץ על המציאה
1: כפשוטו, מציאה שאין כדוגמתה, לבוא לעזור פה לילד יתום. ילד יתום רעב עם אמא אלמנה שלא יכולה לעזור לו.
0: מה זה, גם לחתום לנו את המקרה הזה בצלם.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אתה יודע, פעם, בשביל הילד האחרון זה היה בקלי קלות. היום זה הכי קשה. לא יודע למה.
1: אולי כל אחד אומר לעצמו.
0: כן, כל הילדים לקחתם צ'יק צ'אק. עכשיו יונתן בן ה-3, נשאיר אותו ככה בלי תרומה. רבותיי המאזינים, אנחנו חצי דקה צריכים לסיים, והטלפון פנוי בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מאמין שלא אלמן ישראל, ובעזרת השם יהיה תרומה גם בשביל יונתן בן ה-3. כוכבית 9171, כוכבית 9171,
1: ומי שעכשיו מתלבט, ומי שמתלבט, דוד, יש את המתלבט אחד ששומע אותנו, והוא יכול להציל את המצב. עכשיו אתה לוקח את הטלפון, את לוקחת את הטלפון בלי חשבונות, בלי שום דבר, לא, בורא עולם רואה את זה. ויודע מי הולך לעשות את זה עכשיו, לעזור ליונתן בן השלוש. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תפילה שבזמן של הפרסמות, גם הילד הזה יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. איזו ישועה גדולה יהיה למי שיעשה את זה עכשיו. כוכבי 9171.

0: מגן הסטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9.
11: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. בוטלה שוב ההצבעה שתוכננה להיום במרכז הליכוד על תקנון הפריימריז והצעת השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בגלל עתירות לבית המשפט. טרם הוכרז על מועד חדש, אך מסתמן שההצבעה במרכז הליכוד תהיה ביום ראשון הקרוב. המודיעין האמריקני מעריך כי איראן לא תגמיש את עמדותיה למרות המתקפה הצבאית הכבדה עליה. כך מדווח הוושינגטון פוסט. העיתון מציין הערכה של ה-CIA ולפיה המשטר בטהרן הוכיח כושר עמידות אף שצמרתו חוסלה וחלק ניכר מכוחו הצבאי הושמד. בתוך כך איראן העבירה אלפי צנטריפוגות למנהרות עמוקות. כך עדכנה ישראל את ארצות הברית. על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל שיתפה את האמריקנים במידע המודיעיני ולפיו אלפי צנטריפוגות הועברו למנהרות עמוקות באתר הגרעין בהר המקוש. האתר נמצא סמוך לעיר נתנז, והוא נחצב כ-100 מטרים מתחת לפני השטח, בעומק שיקשה לחדור אפילו פצצות חודרות בונקרים. הנשיא טראמפ יוועד היום בבית הלבן עם עמיתו מלבנון, האון. העיתון הלבנוני אל אחבר מדווח מפי גורמים לבנונים, כי האון מצפה שהנשיא האמריקני ידגיש בפניו שהוא מחויב לשכנע את ישראל להשיג את צהל מכל שטח דרום לבנון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
12: בחזות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
14: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: התחזית היום תורגש ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל. מחר תורגש הכבדה בעומס החום.
12: בחסות
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
14: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: עד כאן חדשות כל חי.

0: שוב שלום ובוקר טוב למאזינים שלנו, 9:03, אנחנו בעוד שעה אחת, אחרונה של משדר קצר, מיוחד, חירומי, להצלת ילדים יתומים, על ידי הבית החם של יד עזרה ושולמית, וצריך לומר יישר כוח גדול ועצום למאזינים שבשעה הקודמת לקחו על עצמם לאמץ, לחבק את הילדים היתומים האלה.
1: שתי משפחות לקחו על עצמם, לא דבר שמובן מאליו, רבותיי המאזינים, באמת זה זכויות של המאזינים. אני אזכיר לכם, אנחנו עם יד עזרה ושולמית, עם הבית החם. אמרתי שיש לנו בסך הכל 3 מקרים, אז 2 מהם עשינו בהצלחה גדולה מאוד בשעה הקודמת.
0: בסייעתא דשמיא גדולה.
1: בסייעתא דשמיא. ועכשיו יש לנו את המשפחה השלישית, זה מקרה קצת יותר מורכב, אבל זה גם המקרה האחרון שנעסוק בו הבוקר. והבית החם של יד עזרה ושולמית, רבים מכם המאזינים שמעו, יש גם רבים מכם שהיו, ביקרו, ראו, הבינו על מה מדובר, מגיעים מאות ילדים.
0: ומומלץ מאוד לבוא ולראות מקרוב את הפלא הגדול הזה שאתם חלק ממנו. לבוא ולראות ולחוות ולדמוע. אנשים נכנסים שם, יוצאים משם עם דמעות בעיניים. במו עיניי ראיתי פעם אחר פעם אחר פעם.
1: נכון, וצריך להגיד, מאות ילדים בסניפים השונים ברחבי הארץ מגיעים בכל יום, מרביתם ילדים יתומים שמגיעים כל יום ומקבלים ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ברמה גבוהה מאוד.
0: כמה שנים הבית החם?
1: 24 שנים.
0: וכמה בוגרים במרכאות, אפילו לא במרכאות, של הבית החם, היום מתהלכים בינינו, בכוללים, בבתי הכנסת.
1: אני פגשתי שני אברכים כאלו בצפת, שאמרו לי, אנחנו והאחים שלנו חייבים לכם את החיים. אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, לפני כמה שנים, שדיברתם על משפחה, אני חושב שזה היה 6 יתומים, וביקשתם, ובזכותכם נכנסנו לבית החם, ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה בלי זה.
0: בדיוק, ואני אתאר למאזינים, הם נכנסים לבית החם, מקבלים את כל המעטפת, והם יכולים ללמוד ברוגע בתלמוד תורה, ועולים לישיבה קטנה וישיבה גדולה, והם הולכים את המסלול הרגיל של כולנו, בני התורה, והכל בזכות זה שמאזינים הצילו אותם, אז כשהם היו צעירים יותר, ואם זה לא היה קורה חלילה, משפחה כזו יכולה, אני רוצה להגיד את המילה התפרק, אבל זה לא הולך במסלול הזה, כשמשפחה במצוקת.
1: אבל זה גם מעבר לזה. יש פה עכשיו את האלמנה הבאה, אני מבין שזו אימא ל7 יתומים, וזה המקרה האחרון שלנו. רבותיי המאזינים, אין לה תקומה, אין למשפחה הזאת תקומה, בלעדיכם, בלי העזרה שלכם, בלי הלב שלכם, בלי הזכויות שלכם. עכשיו תראו, אף אחד לא חייב לתרום. באמת, זה בחירה שלכם אם ללחוץ על הטלפון, להתקשר ולתרום. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אני עצמי, כבר יותר מ8 שנים מורת קבע עבור 3 ילדים יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל זה, לא בגלל הצדקה רק, אלא בגלל שאני אומר לכם, אני אינטרסנט. בסוף, זה חוזר אליכם פי 1,000. תדעו לכם, אין צדקה יותר חזקה מלקחת כמה שקלים, כן? כמה זה 120 לחלק ל-30
0: ימים? 4 שקלים ליום, 4 שקלים.
1: 4 שקלים ליום. אין צדקה יותר חזקה שחוזרת לבן אדם פי כמה וכמה מכמה שקלים שאתה תורם שהולכים לאוכל לפה.

0: זהו שזה זכויות רבות, זה זכויות רבות, ואני רוצה שתקשיבו להדסם הבית החם ביד עזרה ושולמית, אנחנו עם המקרה האחרון, אם נשלים את המקרה הזה בהצלחה, בתוך חצי שעה, נסיים תוך חצי שעה, ונמשיך כל אחד לדרכו, מה שנקרא. אז שלום לך, הדס, שוב שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכולם.
0: בואי תספרי למאזינים והמאזינות, המקרה האחרון שלנו, השלישי והאחרון להיום, בבקשה.
1: בהחלט, המקרה האחרון והמקרה... בעצם הכי קשה, כי מדובר פה על משפחה גדולה, בלי עין הרע, משפחה עם 7 ילדים, שהכל מתחיל שם, האסון בעצם שקורה אצלהם בבית, זה ביום שגרתי, משהו שאף אחד לא מוכן לו, האמא מספרת לי שזה היום ממש רגיל, בעלה קצת מתלונן שהוא לא כל כך מרגיש טוב, אבל זה היום חמישי אחרי העיפות של כל השבוע, לא מייחסים לזה הרבה חשיבות, הוא בן אדם בדרך כלל שהוא חזק, זה לא משהו שנראה מוזר, אבל פתאום המצב מחמיר במהירות, משהו, מרגישים שמשהו קורה בעצם, הוא לא מדבר כל כך כמו שצריך, הוא מתבלבל, נראה כאילו הוא איבד קשר עם המציאות, עיניים כאלה, משהו מאוד מאוד מוזר, הוא מתחיל להתבלבל ממש, כמובן שאשתו ישר מתקשרת למד"א, הפרמדיקים שמגיעים מזהים מיד שמדובר באירוע מוחי, הם מפנים אותו במהירות לבית חולים, שם בעצם מתחיל המסע הקשה של הטיפולים והבדיקות, הרופאים מסבירים לה שהוא סובל מקריש דם שהגיע למוח, מה שגרם לאזור שלם במוח להפסיק לתפקד, והמצב שלו חמור מאוד, והם מתחילים בבדיקות וטיפולים לבדוק איך למנוע נזק נוסף, כמובן שהוא מתחיל סדרת בדיקות MRI ו-CT, בדיקות דם, והרופאים מחליטים לנסות לפרק את הקריש עם תרופות מאוד חזקות, הם אומרים שכל דקה היא קריטית, וכל זמן שעובר נגרם בעצם נזק בלתי הפיך למוח, כמובן שהאישה והילדים מקבלים את זה בצורה כל כך כל כך קשה. אבא שעד לפני רגע היה רגיל, מתפקד, פתאום ברגע אחד קורס. למרבה הצער הנזק למוח היה מאוד מאוד חמור, למרות המאמצים שהרופאים ניסו, אבא לא מצליח להתאושש. הוא במשך שבועיים ממש במאבק בבית חולים, מחובר למכשירים. אבל אחרי שבועיים הגוף שלו לא עמד בזה והוא נפטר. והשאיר חלל עצום שממש לא ניתן למלא, משפחה עם 7 ילדים קטנים, שאבא היה בשבילהם הכל, וביום אחד הוא פשוט נפטר והותיר אותם לבד עם אמא אלמנה, שלא מצליחה להסתדר לבד. כמובן שבהתחלה היא איכשהו מנסה לשרוד ולא לבקש עזרה, כי היא נורא נורא מתביישת, אבל שהמצב נהיה ממש ממש קשה, היא פונה ליד עזרה ושולמית, היא מספרת את המקרה, כמובן שאנחנו, הצוות מגיע אליה לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, את היתומים הקטנים האלה, אנחנו רואים את האלמנה, את הדמעות שלה, אנחנו רואים את המחסור הגדול שיש בבית, זה בית שאין בו כמעט אפילו מוצרים בסיסיים, אם אתה פותח את המקרר, ובקושי יש שם כמה דברים ובארונות, ואנחנו מבינים שיש כאן ילדים שבקושי אוכלים, לאמא שלהם האלמנה אין מה לתת, הילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, בבית החם תחכה להם ארוחת צהריים חמה, מעטפת חמה, טיפולים רגשיים, ארוחת 10, אפילו ארוחת 10 לא משנה ארוחת, וארוחת ערב, הכל אנחנו נותנים בבית החם, זה משהו שהילדים האלה חייבים כבר מהיום.
2: אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, בסיועם של המאזינים, ונפתח את הקו עכשיו למאזינים שלנו.
0: לפני שנעשה את זה, רק תחשבו על מה שעוברת משפחה, אלמנה עם 7 יתומים, כשהגדולה שם היא בת 12 והקטנה בת 3. רבותיי, זה הלב יוצא אליהם, זאת האמת. בבקשה.
2: לגמרי, לגמרי. מספר הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171, אנחנו עם 7 ילדים, אנחנו נפתח עם הילדה הראשונה, אפרת בת ה-12, ואנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שתורמים 4 שקלים ליום. זה הסכום, זה לא הרבה. 120 שקלים לחודש בלבד, והילדה הזאת תיכנס כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית, ואני חוזר ואומר... הבית החם פועל כל ימות השנה. כולנו, כולכם, יוצאים לבין הזמנים ביום ראשון, מיד אחרי 9 באב. בבית החם אין בין הזמנים, אין חופש. הילדים מגיעים כסדרם, מקבלים ארוחות כסדרם, החונכים והחונכות כסדרם. כולם כרגיל, כרגיל, כרגיל. ואנחנו צריכים את העזרה שלכם כדי לעזור גם לילדה הזו וליתר האחים שלה ולכל
0: 7 הילדים. 7 יתומים קטנים, רבותיי המאזינים.
2: זה קורע את הלב, קורע את הלב.
0: הילדה הגדולה כאן, אפרת בת ה-12. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, תראו. זה המקרה האחרון שלנו הבוקר הזה. הצלחנו עם שני המקרים הקודמים, ואני לא מתכוון לא להצליח

0: עכשיו במקרה הזה, משפחה של שבעה יתומים אלמנה שמתחננת לעזרה, והזכויות הם שלכם, הזכויות הם שלכם, תזכרו את זה, השפע הוא שלכם. הברכה שרואים מזה היא ברכה שאין לתאר ולשאר. אפרת בת ה-12, הילדה הגדולה כאן, אני צריך פה מאזין ראשון או ראשונה למקרה הזה, רבותיי, יש פה שבעה יתומים קטנים, אמא אלמנה שמחכה לטלפון מהדס שתספר לה בשורה טובה, וזה תלוי בנו, אין לנו את כל הזמן שבעולם. יש לנו חצי שעה להציל את המשפחה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אפרת בת ה-12, לילדה הזו אמנם אין אבא, ואת אבא שלה כבר אי אפשר להשיב. אבל אפשר לדאוג שכבר מהיום בצהריים לא תהיה רעבה יותר, וזה יהיה הזכות של אותו מאזין. אותה מאזינה ששומע אותי עכשיו, שומעת אותי עכשיו, לוקח את הטלפון, מחייג לכוכבית 9171, ופשוט דואג שב-120 שקל פעם בחודש, זה גם לא תופס מסגרת, שהילדה הזו כל יום, מהיום בצהריים, תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. ועכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, רוצה להגיד לך משהו. מאזינים יקרים, אין דבר יותר חזק מכמה שקלים שאנחנו נתרום עכשיו, כדי שילדה בת 12 כל יום תברך על האוכל שיגישו לה שם בבית החם של יד עזרה ושולמית. הברכות הללו של אותה ילדה יתומה, שאתה תמלא את הבטן שלה, כן? זה מה שילווה אותך, זה מה שילווה אותך. ויש פה מידה כנגד מידה. אתם תדאגו לילדים יתומים, והקדוש ברוך הוא ידאג לילדים שלכם. רואים את זה עין בעין עם תורמים, עם תורמות, עם מאזינים ומאזינות שתרמו בעבר, ומספרים על ישועות מעל לדרך הטבע. רבותיי המאזינים, הילדה הגדולה כאן, אין לי עדיין תורם בשבילה, אבל אני יודע שלא אלמן ישראל. ואחד או אחת מכם שרוצה זכויות, ייקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, זו משפחה עם שבעה יתומים, אין מצב שאנחנו לא מושיעים אותם, אין מצב שלא מרימים אותם על הרגליים. זו המשפחה האחרונה שלנו הבוקר הזה, ואני פונה ללב שלכם רגע לפני תשעה באב. יש לנו הזדמנות עכשיו באמת אמיתית, לתת צדקה אמיתית למשפחה עם שבעה יתומים, אלמנה עם שבעה יתומים קטנים. אפרת בת ה-12, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, הנה יש לי בשורה טובה, יש לנו כבר תאומה עבור אפרת.
1: איזה יופי, איזה
0: כל
1: יופי,
0: הכבוד לכם.
1: ישר כוח,
0: כל הכבוד, מאזינים יקרים, ישר כוח. קדימה, לילד הבא, שמואל בן ה-10, בבקשה בצלל.
1: מי מאזין אחד או מאזינה אחת, לוקחים את הטלפון עכשיו, ומכניס את הילד הזה, שמואל בן ה-10, לבית החם של יד עזרא ושולמית, יחזור מהתלמוד תורה היום בצהריים. המנהל בתלמוד תורה יקבל טלפון שהילד הזה צריך ללכת לבית החם היום בצהריים ולא הביתה, רק ככה הוא יחזור הביתה כדי שהוא לא יהיה רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינה אחת או מאזין אחד, מישהו עם לב גדול, מישהו שמבין על מה אנחנו מדברים, על איזו מצוקה מדובר פה, ולא צריך פה לחוות את זה אי פעם כדי להבין על מה אנחנו מדברים. ילד יתום רעב לא יכול ללמוד כמו שצריך, וילד שלא לומד, אתם יודעים מה יכול לקרוא חלילה. בואו נאמץ אותו, בואו נעזור לו, בואו נרים אותו.
0: הילד השני כאן, רבותיי, פשוט אנחנו צריכים אחד או אחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, נעבור פה יתום אחרי יתום, ילד אחרי ילד, עד שנציל אותם, וזה לא בשמיים, זה לא הרבה יתומים, שבעה יתומים. רבותיי, שמואל בן ה-10, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יהיה לך את הזכות, יהיה לך את הזכות. לקחת את הטלפון עכשיו, באמת, רגע לפני, שלוש דקות לפני שיוצאים מפרסומות, השלוש דקות הללו, הן גורליות עבור הילד הזה, למה? אנחנו עושים השתדלות, אני בצלאל, הדס עם הבית החם שנמצאת איתנו על הקו, והייתה בבית הזה, וזה מזעזע לראות את הבית הזה. אבל אם נצליח להציל את הילד הזה, כן או לא, בשלוש דקות הקרובות, זה תלוי באחד או אחת מכם, המאזינים העיקרים. ולכן אני פונה ללב שלכם, כי רואים בזה כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ברכה. אומר לכם את החברים הכי טובים שלי, קרובי משפחתי, תרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. זה חוזר לבן אדם פי אלף, תזכרו את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור שמואל בן ה-10, הילד היתום הזה, ולצערי אני רואה את הטלפון פנוי, ואין לי מה לומר, כשעשינו השתדלות ולא הצלחנו להציל אותו. כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים? כוכבית 9171, הדס, את היית בבית הזה, אני מבקש תפני למאזינים, יש לנו עוד שתי דקות להציל את הילד הזה. אין לי מי שמציל אותו כרגע לצערי.
2: בהחלט. מאזינים, אנחנו חייבים להציל את שמואל, תחשבו עליו, ילד יתום בן 10 בסך הכל שחוזר מהתלמוד תורה, ואבא לא מחכה לו, אבא שלו נפטר, הוא ילד יתום, אפילו ארוחה חמה לא מחכה לו על השולחן, מחכה לו רק אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים להפוך את המציאות הזאת, שכבר מהיום שמואל לא יהיה רעב יותר, כבר מהיום תהיה לו ארוחת צהריים חמה כל יום, ומעטפת חמה שהוא כל כך צריך, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג לשמואל. אז בבקשה המאזינים, בואו נפתח את הלב, בואו לא נשאיר את שמואל רעב, בואו נדאג שכבר מהיום הוא יבוא לבית החם והוא יקבל את כל מה שהוא צריך.
1: כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שבואו תתחזקו מזה עצמו. אנחנו מחר תשעה באב, מחר בלילה, אם לא יבוא משיח צדקנו, אנחנו ניכנס ליום הקשה והנמהר לעם ישראל של תשעה באב. בואו נבנה עוד לבנה של מעשה טוב, של חסד בימים האלה, לעשות חסד, לפתוח את הלב ולפתוח את הכיס ב4 שקלים ליום. זה הכסף, זה הסכום, זה מה שאתה תסתכל מול העיניים, 4 שקלים. מאיפה יהיה לי את זה? זה לא שלי, בורא עולם נתן לי כדי שאני אעשה עם זה מעשים טובים ומצוות. והנה יש כאן מצווה, מצווה באמת שאי אפשר לכל יום לקבל.
0: מצווה ענקית, כי אני אגיד לך מה, עבר כבר הזמן להציל אותו, ואנחנו עוד דקה יוצאים בפרסומות. ומה, הילד הזה לא יהיה לו ארוחת צהריים חמה? רבותיי המאזינים, אני פונה ללב שלכם, כי אני רואה את הטלפונים פנויים, וזה כל כך חבל. כל כך חבל, זה משפחה אחרונה, הזדמנות אחרונה שלנו, רגע לפני תשעה באב, להרים פה משפחה של אלמנה עם 7 יתומים על הרגליים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תזכרו את זה, אין לנו עוד צ'אנס להציל את שמואל בן ה-10, כי אחרי הפרסומות, אני צריך לעבור לילדים הבאים שם. הקצבנו לכל ילד זמן, ולצערי הרב הטלפון פנוי בשבילו, ואין לנו עדיין תרומה בשבילו, ולכן אני פונה ללב שלכם, המאזינים היקרים, אל תפקירו את הילד הזה לגורלו לבד. בבקשה מכם, קחו את הטלפון איתי עכשיו, אתם תראו מזה זכויות רבות, ישועות גדולות. רבותיי, אני פונה מכם, מהלב שלי, עבור הילד הקטן הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מאמין שלמרות שהטלפון פנוי, לא אלמן ישראל, ואולי בזמן הפרסומות, אחד או אחת מכם יציל אותו, כי אחרת אין לנו עוד צ'אנס להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
6: קיץ של מבצעים ברשתות פאר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בחפוף לפרסומים.
7: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בחפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה. מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 הכי קרוב אלייך אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: חזרנו, מאזינים יקרים, 9:22 בצלאל איתי.
1: כל מילה, כל הזמן.
0: ברוך השם. אז זהו, אנחנו עם בשורה טובה, אמרתי לך שעם ישראל, לא אלמן ישראל, והמאזינים היקרים שלנו התקשרו. אז יש לנו שני ילדים מתוך אותה משפחה של 7 יתומים, שזה המקרה האחרון שלנו להיום, גם אפרת, גם שמואל בן 10. עם תרומות, והם יהיו בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, וזה בזכותכם המאזינים העיקריים.
1: זה תרומות ולב. זה הלב של המאזינים שלנו, והמאזינות שלנו, שנותנים פה את הלב למען ילדים קטנים, רעבים, יתומים, שאין להם אבא, וצריך להזכיר, בוא נזכיר למאזינים את המקרה שאנחנו מדברים עליו, וזה המקרה האחרון היום, אנחנו משדר קצר וחירומי.
0: חשוב לומר, מי שלא שמע אותנו בשעה הקודמת, הצלחנו עם שני המקרים בשעה הקודמת, ואמרנו מראש, אנחנו פה עם 3 מקרים של אלמנות ויתומים שאין מי שיעזור להם, זולת המאזינים שלנו שמקשיבים לנו פה בכל חי.
1: נכון.
0: וברוך השם, בחסדי השם יתברך, כבר 2 ילדים עם תרומות, והם יהיו כבר מהיום בצהריים בבית החם של יד עזרא ושולמית. עכשיו נותרנו פה עם עוד 5 יתומים, ואנחנו לא נוותר. ב-20 דקות הקרובות שנותרו לנו, 20 דקות, 25 דקות, נציל גם את 5 היתומים הבאים, ותדעו שזה זכויות רבות בזכותכם. הציבור היקר ששומע אותנו. הדס, אם הבית החם, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם.
0: לפני שאני אדבר על מיכאל בן 9, הוא הילד השלישי כאן, שבשבילו צריך כרגע תרומה, אני רוצה שתחזרי על המקרה, בבקשה.
2: בהחלט.
0: את היית פשוט בבית הזה, ואת יודעת יותר טוב מאיתנו. בבקשה.
2: בהחלט, נכון. המקרה שלנו זה מקרה מאוד מאוד קשה, כי מדובר פה על משפחה גדולה בלי עין הרע, עם 7 ילדים. והכל התחיל אצלהם ביום רגיל, זה היה יום חמישי. האבא שם קצת מתלונן שהוא לא מרגיש כל כך טוב, אבל הוא בטוח שזה עייפות של כל השבוע. הם לא מייחסים לזה הרבה חשיבות, עד לאותו מקרה. פתאום הוא מתחיל להתבלבל, הוא כאילו מאבד קשר עם המציאות, הוא לא מבין כל כך מה הוא אומר או איפה הוא נמצא. כמובן שאשתו מנסה לדבר איתו, והיא מבינה שהוא ממש ממש מבולבל. והוא גם אומר שחלק בצד לא כל כך זז לו, הרגל שלו לא זזה, כמובן ישר היא מתקשרת למדה. הפרמדיקים שמגיעים הם מזהים ישר שמדובר באירוע מוחי, הם מפנים אותו מיד לבית חולים, שם בעצם מתחיל מסע קשה של טיפולים ובדיקות. הרופאים מסבירים לאישה שבעלה סובל מקריש דם שהגיע למוח, מה שגרם בעצם לאזור שלם במוח להפסיק לתפקד, והמצב שלו מאוד מאוד חמור, ומתחילים מיד בטיפולים כדי למנוע בעצם נזק נוסף למוח. כמובן שהוא מתחיל סדרת בדיקות, MRI, CT, בדיקות דם, והרופאים מחליטים לנסות לפרק את הקריש עם תרופות מאוד מאוד חזקות. הם אומרים לה שכל דקה קריטית, כי זמן, בעצם הזמן שעובר גורם לנזק בלתי הפיך למוח. היא מספרת איזה קושי היה שם, איך הלב שלהם פשוט התמלא בפחד, יש לה ילדים קטנים בבית. למרבה הצער, הנזק למוח היה מאוד מאוד חמור, למרות כל המאמצים של הרופאים, הוא לא מצליח להתאושש. ואחרי שבועיים של מאבק, הוא מחובר למכשירים, אבל אחרי שבועיים של מאבק מאוד מאוד קשה, הגוף שלו לא עומד בזה, והוא נפטר. ומשאיר חלל עצום, 7 יתומים קטנים. 7 ילדים קטנים שאבא שלהם נפטר, והם נשארו לבד עם אמא האלמנה. ואנחנו, הצוות של יד עזרא ושולמית, שמגיעים לבית ובעצם מטפלים במקרה, אנחנו רואים את האלמנה, אנחנו רואים את הילדים, את הבית הקטן, אנחנו רואים את המחסור הגדול באוכל, במזון, המצב הכלכלי שם הוא קשה מאוד, המקרר הריק, הארונות הכמעט ריקים, והאלמנה שלא מפסיקה לבכות, ויש לו בקשה אחת, שכל הילדים שלי לא יהיו רעבים יותר, כל הילדים שלי יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: וצריך לומר, זה המקרה השלישי שלנו באחרון לבוקר הזה, ואני ממש מבקש מכם את העזרה והסיוע, כי אנחנו כבר בלחץ של זמן, מאזינים יקרים. הילד הבא כאן, 2 ילדים הגדולים כבר ברוך השם יש תרומות בשבילם. הילד הבא זה מיכאל, הוא בן 9, ואני צריך את הלב הגדול שלך או שלך, מאזינים יקרים. זה זכויות וזה שפע וזה חוזר לבן אדם פי 1,000, תזכרו את זה. מיכאל בן 9, אחד או אחת מכם, שב2-3 דקות הקרובות ייקח את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יחייג ליד עזרא ושולמית, יגיד להם אני תורם עבור מיכאל בן 9. ילד יתום, רבותיי, יש פה 7 יתומים, זה הילד השלישי, 2 ילדים הגדולים כבר תרמתם להם, עכשיו אני צריך פה את אחד או אחת מכם עבור מיכאל בן 9, ותזכרו, זה חוזר לבן אדם פי 1,000, למה? כי כשמיכאל בן התשע, בזכות אחד או אחת מכם, ייכנס כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויקבל שם כל יום אוכל, ויברך עליו מה שצריך לברך, שהכל, המוציא, בורא מיני מזונות, ברכת המזון, הברכה הזאת תלווה את אותו מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון בעבורו. וזו ברכה שאין אין, אין, אין יותר חזק מזה. ילד יתום רעב שהאכלת אותו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. דעו לכם שיש פה גם עניין של מידה כנגד מידה. הרי לילדים האלה אין אבא. אין אבא. הם ילדים יתומים של בורא עולם. לא סתם כתוב בתורה, ובחנון אינה בזאת על המצווה החשובה הזאת. של אלמנות ויתומים. וכשאתם נותנים לילד כזה, אז הקדוש ברוך הוא גם רואה את התפילות שלכם ואת הבקשה שלכם להצליח בחינוך של הילדים, כמה זה מאתגר בתקופה הזאת, להצליח בשידוכים של הילדים. רבותיי המאזינים, זו ברכה שחוזרת לבן אדם פי אלף. מיכאל בן התשע, אני פונה ללב שלכם, כי עוד דקה וחצי שתיים צריך לעבור לילדה הבאה שם, לאחות הבאה שם. זו אלמנה עם שבעה יתומים, וזה המקרה האחרון שלנו הבוקר הזה. אני פונה ללב שלכם. הטלפון פנוי בעבורו כרגע. אבל אני יודע שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם יציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל אחד או אחת מכם המאזינים, אלו שתורמים ואלו שלא תורמים, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם, את הילדים היתומים, איזה ארוחות צהריים חמות מושקעות, משקיעים בילדים הללו. שאלתי פעם את הרב אריאל אורן, למה אתה עושה את זה כזה מפואר? אומר לי, זה שהם ילדים יתומים, שאין להם אוכל בבית, הם לא אמורים לראות כמו מסכנים. רבותיי, אתם שותפים פה בדבר, באמת, אני מדבר לכם מהלב, בצדקה אמיתית, עם משפחה, עם שבעה יתומים, מיכאל בן התשע, אני צריך את אחד או אחת מכם עכשיו, כוכבית 9171, וזה יחזור אליכם פי אלף בברכה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן בצלאל.
1: הזכרת את הרב לורי, אדם מדהים, עם לב גדול, שעושה פה גדולות ונצורות כבר עשרות שנים, עשרות שנים, נותן את כל החיים ואת כל הנשמה שלו, יחד עם הצוות הנפלא של יד עזרה ושולמית. והכל בזכות המאזינים שלנו והלב הגדול שלהם, שמתחברים לאותו לב של עשייה למען ילדים יתומים, ילדים עניים, אלמנות, משפחות במצוקה. כמויות אדירות, הרי כולם מכירים את המסעיות שמתהלכות על הכבישים, עם כמויות של אוכל, יום, יום, שעה, שעה, הכל חסד, מפעל חסד אחד גדול, הכל בזכותכם, אז אני מתארים.
0: זה דבר שמרומם את הנפש, מה שהזכרת עכשיו. אני רוצה גם לדבר על החלק הכואב יותר. אני מגיע לשם מדי פעם, ליד עזרה ושולמית. אני רואה את המקרים שמצטברים לאחרונה, בפרט בשנים האחרונות, זה פשוט מזעזע, רבותיי. יש כל כך הרבה משפחות שאין להם את הדבר הכי בסיסי שיש. אתם יודעים מה זה? אוכל בבית. כל כך הרבה משפחות שמגיעות לשישי, ליום שישי, ליום חמישי שישי, אין להם מושג מאיפה הם מביאות אוכל הביתה. לא מדבר איתכם חובות ובנקים והוצאות לפועל וזה. זה עוד דבר. זה דבר אחד. ויש כל כך הרבה משפחות עניות. אז מצד אחד, אפשר להגיד, מה זה מעניין אותי? זה לא הצרה שלי, זה לא הבעיה שלי. מצד שני, רבותיי, אנחנו עם ישראל, כרחמנים בני רחמנים, יכולים לעמוד מנגד כשיש כל כך הרבה אלמנות ויתומים שמשוועות לעזרה, משפחות שמשוועות לעזרה ולא לעזור להם. ועוד משהו, כשאדם נותן צדקה, עכשיו למשל מיכאל בן התשע, דרך אגב יש לנו כבר תרומה בשבילו.
1: איזה יופי,
0: כל הכבוד. כשאדם נותן צדקה לילד יתום, נכון, הוא עושה טובה עם האמא שלו, עם האלמנה, שפחות תהיה בצער ולא תצטרך לדאוג ולהתמודד באמת עם מחסור יומיומי באוכל. אבל אתה עושה בראש ובראשונה טובה גדול, אני מאמין בזה בכל לב. אדם שנותן צדקה לילד יתום ועוזר לאלמנה עם יתומים, עושה בראש ובראשונה טובה לעצמו, וזכויות לעצמו, ושפע לעצמו, ולבית שלו, לפרנסה שלו, ולבריאות שלו, ולהצלחה בחינוך הילדים שלו. אז עכשיו, אחרי שיש לנו את התרומה עבור מיכאל בן התשע, אפשר לעבור לילדה הרביעית כאן. יש פה שבעה יתומים, אני מזכיר לכם, והזמן שלנו הולך ומתקצר. יהודית היא בת שמונה, היא הילדה הרביעית כאן. מי מכם המאזינים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. בואו, מאזינים יקרים, ביחד, נרים את המשפחה הזאת, זו משפחה אחרונה. מקרה מורכב, שבעה יתומים קטנים, אלמנה שמתמוטטת, ולא, אתם יודעים, מתמוטטת, קורסת תחת העול הכלכלי הזה. הגיע לפת לחם ממש. הצילו פה את אפרת בת ה-12, את שמואל בן ה-10, את מיכאל בן ה-9, אני צריך פה עכשיו את יהודית בת 8, הלדה רביעית שלה. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171 ותורם את כמה שקלים, 120 שקל בחודש זה 4 שקלים ליום, וזה גם לא תופס מסגרת אשראי. וזה איך אומר ראש אבות בתי הדין הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, מי שתורם ליתומים ולאלמנות של יד עזרה ושולמית זה המאדרין שבמאדרין כספי מעשרות. רבותיי המאזינים, יהודית בת השמונה, יש לנו 2.5 דקות להציל אותה עכשיו. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס תעזרי לי בבקשה, כי את היית בבית הזה, מקרה באמת מזעזע, זה המקרה האחרון שלנו להיום, יש לנו הזדמנות להציל את הילדים הללו, או חס וחלילה לא. יהודית בת השמונה, מאזינים יקרים, הטלפון פנוי בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה הדס.
2: בהחלט מאזינים, אני פונה אליכם בשביל יהודית, אני ראיתי את הילדה הזאתי, ואתם תעצרו לשנייה ותחשבו על ילדה בת 8, ילדה בכיתה ג' בסך הכל, ילדה שהולכת לפעמים לבית ספר עם ילקוט ריק, כי אין לאמא שלה מה לשים לה בפנים, זו ילדה שחוזרת הביתה ובקושי יש לה ארוחה. מאזינים, אנחנו יכולים לשנות את המציאות, זה לא קשה. מאזין אחד או מאזינה אחת שפותחים את הלב בשביל יהודית, ילדה יתומה רעבה, סך הכל בת 8, היא לא מבקשת מאיתנו לא מותרות, לא טיולים, לא משחקים, לא מתקים, היא מבקשת אוכל, היא מבקשת להיות צבעה כל יום, היא מבקשת לחזור מהבית ספר לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם נחכה לה כל הצוות, היא חייבת את זה.
0: רבותיי המאזינים, בואו נתעורר, אנחנו עוד דקה וחצי צריכים לסיים עם הילדה הזו, ואין לנו עדיין תרומה בשבילה, וזה חבל. חבל, נתנו פה דקות שידור יקרות מאוד, אבל אנחנו עושים מאמצים, אם נצליח או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, יש פה אלמנה עם 7 יתומים, 3 ילדים שלה כבר תרמו בעבורם. יהודית בת השמונה, עוד דקה, דקה וחצי, כבר צריך לעבור מהמקרה שלה ולעבור לילד הבא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ילדה בת 8, כשכל יום תלך לבית החם של יד עזרה ושולמית, ותקבל את האוכל שם, ותאכל את ארוחת צהריים, ואת ארוחת העשר של היום למחרת, כל יום הברכה שלה, שווה לך, שווה לך, מאזין היקר, מאזינה יקרה, פי כמה וכמה מהתרומה שתיתנו בעבורה. אני פונה ללב שלכם, תפתחו את הלב בשבילה. יהודית בת השמונה, הקו פנוי בשבילה כרגע. וזה חבל מאוד, כוכבית 9171, כוכבית 9171, וכמו שאמרתי, נעשה כל מאמץ, הדס, להציל פה את האלמנה הזו עם 7 יתומים, כדי שכבר מהיום בצהריים, היום, לא מחר, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, כי אני יודע איזה חסד, איזה עוצמה של חסד, איזה זכויות רבות יהיו לתורמים ולתורמות של הילדים הללו. רבותיי המאזינים, יהודית בת השמונה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בצל, אני רואה את הקו פנוי, אנחנו נצא לפרסומות, אני מאוד מקווה שבזמן הזה מישהו יציל אותה, כי אם לא, חלילה וחס, אנחנו מדלגים על הילדה הזו.
1: והזמן הולך ומתקצר.
0: זה יהיה חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה, לטיס

0: התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית הבפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, במכל הלב.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף טעם מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף טעם מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
8: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
9: אתם לא מאמינים!
10: מה קרה, ישראל?
9: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
10: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
9: טרה! זה הקשר!
11: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
9: אתם מבינים? פעמיים.
11: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
12: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
13: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: דקות אחרונות של המשדר המיוחד הזה, נחזור לספר למאזינים, דוד.
16: כן, חזרנו, ובאמת, כמו שאתה אומר, לדקות האחרונות, יש לנו גם את אפרת, גם את שמואל, גם את מיכאל, וגם את יהודית, בזמן הפרסומות, כשר או מאזין או מאזינה, ותרמו 4 ילדים מתוך 7 ילדים יתומים.
15: ונזכיר, בוא נזכיר שאנחנו מדברים על משפחה עם אמא אלמנה, עם 7 ילדים יתומים קטנים, רעבים, שחלקם, כפי שעכשיו אמרת, כבר בבית החם, החל מהיום בצהריים. איתנו האם בית חם, שתחזור ככה בקצרה על המקרה הזה, מקרה ממש מטלטל, מטלטל את הלב.
16: מטלטל, אבל אנחנו בעזרת השם, יש לנו 12-13 דקות, ואנחנו נסיים את המקרה הזה בעזרת השם, בצורה של זכויות, של ברכות למאזינים והמאזינות שיעזרו לאישה הזו. בבקשה, הדס.
17: בהחלט, אז המקרה שלנו בקצרה, זה מקרה על משפחה בלי עיניים, 7 ילדים, סבא שם עבר אירוע מוחי, הוא פונה לבית חולים, שם הבינו שהוא סובל מקריש דם שהגיע למוח, מה שבעצם גרם לאזור שלם במוח להפסיק לתפקד. המצב שלו היה חמור מאוד, הוא התחיל בטיפולים כדי למנוע נזק נוסף למוח. הרופאים ניסו לעשות הכל, הם אמרו שכל דקה היא קריטית, כי כל זמן שעובר זה נזק בלתי הפיך למוח. הם עשו הכל, מה שאמרו להם, הם היו נמצאים כל הזמן בבית חולים, אבל אחרי שבועיים של מאבק הוא נפטר והותיר אותה אלמנה לבד עם 7 ילדים קטנים, והמצב בבית מאוד מאוד קשה מבחינה גם רגשית גם כלכלית. הוא היה המפרנס היחיד בבית ופתאום אין כלום, אין פרנסה, אין אפשרות. האלמנה הגיעה למצב של פת לחם ממש, מצב שהיא פשוט מבקשת עזרה, מבקשת אוכל בשביל הילדים שלה. ואנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית שהיינו בבית וראינו את המצב, ראינו הכל מקרוב, ראינו הכל בעיניים, החלטנו שכל הילדים חייבים להיכנס כבר מהיום לבית החם של יד עזרא ושולמית, כדי שהם לא יהיו רעבים יותר.
16: בעזרת השם, וככה יהיה, יש לנו 11 דקות לסיום המשדר הזה, וזה המקרה האחרון שלנו להיום. 4 ילדים שלה כבר עם תרומות. עכשיו נבקש עבור הילדה החמישית שם, שירה, בת השש. מי מכם המאזינים והמאזינות שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171 ופשוט יציל אותה, ואולי בזכות זה שאתה מאמץ עכשיו, מאמץ את ילדה יתומה בת שש שקוראים לה שירה, שישמע אצלכם בבית, אצלכם בבית כל שירה וכל זמרה בעזרת השם, אצל אותו מאזין, אצל אותה מאזינה ששומע עכשיו. אנחנו ממש בדקות האחרונות של המשדר הזה, רבותיי. יש פה את המקרה הזה, אלמנה עם 7 יתומים, זה המקרה האחרון שלנו, אין לנו עוד מקרים להיום. שירה בת השש, מי מכם רוצה כל זמרה ושירה אצלו בבית בזכות זה שיקח את הטלפון בעבורה עכשיו? 120 שקל בחודש, זה הכל האירוע. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני כל כך מקווה שבעשר דקות שנותרו לנו נוכל להשלים את המקרה הזה של האלמנה עם 7 היתומים הללו, כי זה באמת יהיה זכויות רבות לאותם מאזינים ומאזינות שתרמו בעבור האישה הזו, בעבור האלמנה הזאת, עם 7 יתומים. רבותיי, זה בלתי נתפס לחשוב. 7 יתומים קטנים, שאמא פונה ליד עזרא ושולמית, מבקשת שיבוא אליה צוות לבקר, באים אליה צוות לבקר, בא אליה הדס, מספרת לכם בעדות אישית מה שהיא ראתה שם. הגיעו לפת לחם, ואפשר להציל את הילדים האלו, אז כבר 4 ילדים שלה הצלתם. בואו נציל עכשיו את שירה, בת השש. ילדה בת שש, שהיא ילדה חמישית שם. זה יכול להיות הזכויות שלך, זה יכול להיות הזכויות שלך. מאזינה יקרה, מאזין יקר. ותזכרו, צדקה לילדה יתומה, אין בזה אפס. זה חוזר אליך פי אלף. יחזור אלייך פי אלף. אתה יודע מה אתה צריך. את יודעת מה את צריכה בחיים. כוכבית, 9171, כוכבית 9171. רבותיי, אין לנו עוד הרבה זמן וצריך לסיים את השעה בעוד 10 דקות בדיוק. בואו נציל את שירה בת השש, כי הקו בשביל הפנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. נדבר לכם מהלב, כי אני יודע מה המשמעות. אם בעזרת השם יהיה לנו תרומה בשבילה ובשביל שני האחים הקטנים, האלמנה הזאת תקבל טלפון בעוד כמה דקות שבשרו לה בשורה טובה, שהילדים שלה כבר מהיום, כל יום יש להם ארוחות צהריים חמות, וזה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. שירה בת השש, מי מכם לוקח את הטלפון? הטלפון פנוי בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171 בצלאל.
15: כן, אני חוזר ואומר למאזינים, אנחנו לא יכולים להשאיר את הילדים האלה, שחלקם כן וחלקם לא, וישארו חלקם רעבים, אין מצב כזה. אנחנו חייבים את כל 7 הילדים בבית החם של יד עזרא ושולמית, ונשארנו כאן עם 2 ילדים, נכון? 2 ילדים קטנים?
16: לא, זה 3.
15: שלושה, שירה,
16: רגע, יעקב. יש לי בשורה טובה, יש לנו את שירה גם, בת השש, בדיוק, ברוך השם.
15: השתבח שמו, איזה מאזין, מאזינה עם לב גדול, שפשוט עשה את המעשה הכל כך אדיר ברגע הזה.
16: יש לנו תרומה בשבילה, אז הנה, באמת נשארנו עם 2 ילדים האחרונים שם.
15: אפרת, שמואל, מיכאל, יהודית ושירה, נשארנו עם 2 ילדים קטנים, יעקב ורחל. מאזין אחד, או מאזינה אחת, שעכשיו ייקחו על עצמם לאמץ את הילד הזה, שכל יום יחזור מהגן, ילד בן 4.5, ישר לבית החם של יד עזרא ושולמית, ומשם ישר הביתה, לא ירעב, כבר יגמרו הימים האלה, שבבית הזה, האמא האלמנה נאלצה לתת להם פרוסת לחם עם איזה בקושי משהו למרוח, כי זה מה שהיה בבית. זה מה שהיה בבית תקופה ארוכה, עד שבאה העזרה הראשונה של יד עזרא ושולמית, ועכשיו כבר העזרה השנייה מגיעה, כי חלק מהילדים כבר הולכים לבית החם, מהיום בצהריים, גם הם בעזרת השם, תלוי בך או בך, וכל זה, אני מזכיר את מה שאמרנו קודם, דוד, אתה ואני, 4 שקלים ליום להציל פה ילד. על זה אנחנו מדברים, על 4 שקלים ליום תרומה. אתה לא יכול, את לא יכולה, בטח שכן. כל מה שצריך פה עכשיו זה, אני חלק מהדבר הגדול הזה של החסד, של לאמץ ילד יתום. כוכבי 9171. הקו פנוי, מי שמתקשר עכשיו לוקח על עצמו זכות אדירה. אדירה של לאמץ ילד יתום.
16: רבותיי, כוכבי 9171, כוכבי 9171. הדס, אני אגיד לך, תישאר איתנו על הקו, כי אנחנו ממש בעוד 7-8 דקות מסיימים את השעה ואת המקרה הזה. וגם זה המקרה האחרון שלנו להיום, לבוקר הזה. ואני מאוד מקווה שנעדכן אותך בבשורה טובה, כדי שתוכלי להתקשר לאימא הזו, לשיבת היתומים, ותגידי לה שכל הילדים שלה בבית החם, ומהיום בצהריים, ושתברך את אותם מאזינים, מאזינות, שבאמת התקשרו. אבל רבותיי, בשביל זה אני צריך כרגע תורם עבור יעקב, בן 4.5 בסך הכל. כוכבית 9171, אל תפקירו אותו לגורלו לבד, ככה רבותיי, הטלפון פנוי בשבילו. וזה זכויות רבות, תזכרו. מי שתורם כסף צדקה לילד יתום, זה חוזר אליו, פי אלף, בברכה שלו. כל יום כשהילד הזה ילך לבית החם, ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה. ואת כל המעטפת שיש שם מסביב, זה הזכויות שלך, זה הזכויות שלך. מאזינים יקרים, הקו פנוי בשבילו, וזה חבל מאוד, אנחנו ממש עוד כמה דקות מסיימים את המשדר הקצר הזה. בואו נביא בשורה אדירה לאימא אלמנה עם 7 יתומים קטנים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני אומר, הצלחנו פה מתוך משפחה של 7 יתומים להציל את אפרת, שמואל, מיכאל בן 9, יהודית בת 8, שירה בת 6, יעקב בן 4.5. לא נצליח, אין דבר כזה, אסור ותר פה על אף ילד. כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. עוד כשמדובר פה בילד יתום בן 4.5, שאני בסך הכל לא צריך פה 2 מאזינים, 3, אני צריך פה אחד או אחת מכם שרוצה באמת לעשות צדקה אמיתית עם ילד יתום בן 4.5, ותראו מי זה זכויות. רבותיי, תאמינו בזה, מי שנותן צדקה לילדים יתומים זה חוזר אליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בואו נגרום לכך שבעוד 5-6 דקות, כשנסיים את השעה, נביא בשורה לאלמנה הזאת, אמא ל7 יתומים קטנים. וזה תלוי רק בכם עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה, יש לנו בשורה טובה, גם יעקב בן 4.5.
15: איזה יופי.
17: תוך הבית החם. וואו.
16: לא אלמן ישראל, אשריכם מאזינים יקרים. נותרנו, נותרנו רק עם הילדה הקטנה ביותר שם, רחל בת 3.
15: וואו.
16: אם יהיה לנו מאזין אחרון בשבילה, תוכלי הדס להתקשר, להגיד בשורה טובה לאימא הזאת בבוקר הזה.
17: הלוואי ונוכל לבשר לה שזהו, את יכולה להיות כל הילדים שלך בבית החם, את לא צריכה לדאוג יותר, את יכולה להיות רגועה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עבור רחל, ילדה יתומה סך הכל בת 3, ילדה שמבקשת אוכל, מבקשת להיות יחד עם האחים והאחיות שלה בבית החם.
16: יש לי רעיון, המאזין האחרון הזה, המאזינה האחרונה, יש לנו פה רק את רחל בת 3, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת. אולי תקדיש את זה לזכותה של רחל אמנו. תקדישי את זה לזכותה של רחל אמנו. רבותיי המאזינים, הצלחנו והיה קשה, וכל ילד ועוד ילד ועוד ילד, זה באמת לפעמים הולך מהר, לפעמים קשה. ושבעה יתומים יש לאישה הזו, ועם המקרה הזה אנחנו מסיימים. וחסרה לנו רק את רחל בת 3. אני פונה פה למאזין אחרון או אחרונה, שרוצה לקחת את הזכות הזו עכשיו, בטלפון. אנחנו ממש עוד 3-3.5 דקות מסיימים את השעה ואת המשדר הקצר הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אומר לכל אחד ששומע אותי ושומעת אותי עכשיו ומתלבט, כן להתקשר, לא להתקשר. קודם כל, מי שלא רוצה להתקשר, שלא יתקשר. הזכות היא למי שמתקשר. אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה. הדבר השני, כל אחד ואחת מכם, גם מי שלא תורם, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם של יד עזרה ושולמית. תבואו ותראו איך מאות ילדים בסניפים השונים ברחבי הארץ כל יום באים ומקבלים ארוחות צהריים חמות, מושקעות, ברמה גבוהה מאוד. הם לא אשמים בגלל שהם ילדים יתומים עניים שיהיה להם ארוחת צהריים לא מושקעת. תבואו תראו במה אתם שותפים. ורבותיי המאזינים, אנחנו ממש עוד 2.5-3 דקות מסיימים. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור רחל בת 3. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ועל שמך, על שמך, אותו מאזין אחרון או אחרונה, יירשם הטלפון הזה לאימא הזו, אלמנה ל7 יתומים, שנאמר לה הבוקר הזה, כל הילדים שלך בחסדי השם יתברך ובחסדי המאזינים היקרים, בלב הטוב והרחום והחנון שלהם, יהיו כבר מהיום בצהריים בבית החם של יד עזרה ושולמית. אבל בשביל זה, אני צריך מאזין אחרון או אחרונה. רבותיי המאזינים, הטלפון פנוי דווקא על רחל בת 3. אנחנו עוד 2.5 דקות מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, בואי תפני בפעם האחרונה למאזין, מאזינה אחרון או אחרונה, כדי שנוכל להשלים את המצווה הזאת. יש פה משפחה עם 7 יתומים שישה ילדים שלה התקשרתם, אנחנו צריכים פה עכשיו מאזין אחרון או אחרונה עבור רחל בת השלוש, וזה יכול להיות הזכות שלך או הזכות שלך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. אני לא מתכוון לוותר על הילדה האחרונה הזאת, ממש לא.
17: אסור לנו לוותר עליה, המאזינים, אסור לנו, זה אמא אלמנה שיושבת ומחכה לשיחת טלפון, היא מחכה שאני אגיד לה שכולם בבית החם, אז בואו נשמח אותה, מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שפותחים עכשיו את הלב ולא מוותרים על רחל, ילדה יתומה בת שלוש, ילדה רעבה שמבקשת אוכל, אנחנו חייבים לדאוג לה שהיא לא תהיה רעבה יותר.
16: בעזרת השם אני מאוד מקווה שזה מה שיהיה, כי לא אלמן ישראל, הקדוש ברוך הוא ישלח מאזין ומאזינה שכל הזכות של השבעה יתומים הללו יהיה רשום על שמו, האחרון או האחרונה.
15: וזה לא בא על חשבון הזכויות של כל אחד ואחד מהמשטרה בשעה הזו, לגמרי.
16: כוכבית 9171, כוכבית 9171, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שזיכר אותנו למאזינים כאלו נפלאים, מאזיני כל חי, הציבור היקר, שהתקשרתם, הצלתם פה היום כמעט שלוש משפחות, ולמה אני אומר כמעט? כי חסרה לנו הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו עם השבעה יתומים, רחל בת השלוש. מי מכם לוקח את הטלפון, אחות שתי דקות מסיימים, כבר פחות, לכוכבי 9171, כוכבי 9171, לא מוותרים על הילדה הזאת, לא. בגלל שהילדה הקטנה ביותר שם, אחרונה אנחנו נוותר עליה? מה פתאום? כוכבי 9171. בבקשה, בצלאל.
15: אין הרבה מה להוסיף מלבד לפנות ללב של המאזינים, לב של מאזינה שיודעת מה זה ילדה קטנה רעבה. עכשיו זה לא רעבה שלא עכשיו לא אכלה כמה שעות כי אמא לא הייתה בבית, זו ילדה רעבה כי היא ילדה יתומה וכי לאמא האלמנה אין את האפשרות עדיין לתת לה את מה שהיא צריכה ביום יום. עכשיו עוזרים לה מיד עזרה ושולמית וימשיכו לעזור לה בתקופה הקרובה והבית הזה כבר לא יהיה רעב, והילדה הזו הולכת בעזרת השם היום בצהריים, אם תתקשרו, אם מישהי מכם עכשיו תיקח את הטלפון ותפתח את הלב, לתת לילדה בת שלוש, כדי שהיא תגיע החל מהיום בצהריים לבית החם של יד עזרה ושולמית. לא נשאיר את הילדה הזו רעבה, שישה אחים.
16: אי אפשר, רבותיי, עוד דקה וחצי מסיימים. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
15: זכויות אדירות, אדירות, אדירות, למי שעכשיו לוקח את הטלפון, תורם פה 4 שקלים ליום, בסך הכל 120 שקלים לחודש, כדי שילדה יהודיה קטנה, מתוקה, לא תהיה רעבה, והיא תגדל, והיא תעלה במעלות התורה והעירה, ותתחתן עם בן תורה, ודורות שלמים, דורות שלמים, יירשם על מישהו עכשיו.
16: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנחנו אין לנו ברירה, כבר צריך לסיים.
15: נכון, נתפלל לבורא עולם.
16: עדס, אני קיוויתי שבדקה הזאת כבר נבשר לך בשורה טובה, אבל לצערי דווקא את רחל בת השלוש אין לנו תרומה בשבילה, את המאזין האחרון האחרונה הזו. אני מאוד מקווה שזה יקרה אחרי שנסיים, אנחנו ממש כבר חייבים לסיים, אז בואי תמתיני על הקו ויתקנו אותך אולי מההפקה, אם יש לנו גם תרומה עבור רחל בת השלוש. כוכבית 9171, כוכבי 9171, אני מאמין שלא אלמן ישראל, וכמו שתמיד תמיד עזרתם פה לילדים יתומים, גם את המקרה הזה של אלמנה עם שבעה יתומים, אחד או אחת מכם, אחרון או אחרונה, התקשר בשביל רחל בת השלוש. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ישר כוח גדול לכם, מאזינים יקרים, על כל העזרה והסיוע פה לאלמנות וליתומים של הבוקר הזה, שיהיה לכם יום טוב ובשורות טובות.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ציפית לישועה? אריאל ברמן במסע מרתק על הסיבות לחורבן בתי המקדש ועל הציפייה לבניין הבית השלישי.
2: איך אפשר לתאר את זה? ולארץ דע את השם. אנחנו כך נחוש אלוקות שזאת השאיפה.
1: ציפית לישועה?
3: אין ספק שאם רוצים דוגמה למקום שהוא מחבר עבר, הווה ועתיד, זה כמובן ירושלים.
2: חד וחלק.
1: בימים שני, שלישי ורביעי, בארבע אחר הצהריים, רק כאן בכל חי. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
1: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב בתשע, כאן בכל חי.
5: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
5: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
4: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. הערב ב9, כאן בכל חי.
6: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: כל חי מיוזיק.
8: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
9: שלום וברכה למאזינים. נמצאים אנו בימי תשעת הימים, ימי צער וחורבן על בית המקדש, על מיעוט כבוד השכינה, וכמו שכותב המסילת ישרים בפרק י"ט, דברים נפלאים ביותר. נודה בראשית דברינו לעוסקים במלאכת הקודש, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, לישי נוימן שתורך ותורח במהלך כל השנה כולה לשמח את עם ישראל, בשירה וזמרה, ובימים אלה לשמח אותנו בשירת התורה ולבנות עוד ועוד אבנים ולבנים בבניין בית המקדש השלישי. אז לפני שנביא את לשון המסילת ישרים על חורבן הבית בפרק י"ט, ידוע שהמסילת ישרים מתחיל יסוד החסידות ושורש העבודה תמימה שיתברר ויתמת אצל אדם מה חובתו בעולמו. אנחנו למדנו בישיבת כל תירה, היה מגיע שם הפלוי מבולבה, המשגיח הגדול, היה מגיע במוצאי שבת למסור שיחות, ואחד מהדברים הגדולים ביותר שישריש בעל העלי שור, הפלוי מבולבה, בדור, זה העניין הזה שיתברר ויתמת אצל האדם מה חובתו. בעולמו. שואל הרב וולבה, למה המסילת ישרים לא כתב מה חובת האדם בעולם? מה זה חובתו בעולמו? על כך אמר הרב וולבה שחובתו בעולמו זה כל אחד ואחד יש לו את החובה שלו בעולם שלו. הווה אומר, כל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא שלח אותו בשליחות אלוקית מיוחדת, שרק הוא יכול לפעול פה בעולם את השליחות הזאת, ולצורך כך הקדוש ברוך הוא הוריד אותו למשפחה כזאת, לסביבה כזאת, לישיבה כזאת, לסמינר כזה, אחד שבכלל בלי ישיבה, אחד שבכלל בלי סמינר, כל אחד הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכלים המיוחדים לתפקיד שרק הוא יכול לפעול פה עלי אדמות. אבי אומר, שהרבה פעמים אחד אומר, למה נולדתי למשפחה כזאת ולא למשפחה אחרת? בדרך כלל, אתם יודעים שזה סתם הרי דמיונות, כל אחד חושב הרי שהדשא של השני יותר ירוק, איך כתוב בעשרת הדיברות? לא תחמוד, ושם כתוב לא תחמוד את אשת רעך, את הבית רעך, את שורו ואת חמורו, ואת כל אשר לרעך. אז אומרים, ידוע, אומרים דבר מאוד יפה, אל תסתכל רק על חמורו של חברך ועל ביתו של חברך. אתה צריך להסתכל וכל אשר לרעך. אם אתה מסכים לקחת את כל החבילה של החבר שלך, אתה נראה לך שיש לו איזה בית יפה, איזה וילה יפה, איזה אופנוע, איזה יחטה בים שיש לו משהו. אתה בכלל לא יודע איזה צרות הוא סובל. תיקח את כל אשר לרעך. אתה מסכים לקחת את כל הדברים שלו? אני זוכר שהיה לי רבי בחיידר, קראו לו הרב שפיגל, זיכרונו לברכה. זו בכיתה זין, בתור הסמס. אני זוכר, תמיד הוא אמר לנו, בתור ילדים, דברים שמכניסים לפעמים, גרסה דיאנקוטה, מכניסים לילדים, זה נכנס להם לראש. אז הוא אמר, שאם כל אחד היה שם את החבילות שלו, זה דברים ידועים, הרבה צדיקים אומרים את זה. אם כל אחד היה שם את כל החבילה שלו, היו שמים, בוא נאמר באיזה, היו לוקחים איזה חורשה ענקית, וכל אחד היה מוריד את החבילה שלו, עם כל מה שהוא עובר בחיים, כל אחד שהיה ניגש, בסוף היה רוצה לקחת רק את החבילה שלו. הוא היה רואה מה החבילות של ההוא וההוא וההוא, כל אחד היה לוקח את החבילה המיוחדת שלו, ושהקודש ברוך הוא עשה את החיים שלנו כמו כפפה ליד מתאימה לכל אחד ואחד, בדיוק לחיים שלו. אז לכן, אומר המסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת לאדם מה, לא מה חובת האדם בעולם, אינו דומה חובתך לחובת רעך, אינו דומה אפילו חובתך לחובת אחיך, ונוכיח את זה. לכן לא כתוב חובת האדם בעולם, כתוב חובתו, אשר כתוב חובתו בעולם. זה גם מספיק, כל אחד יש לו את החובה שלו בעולם. לא, המסילת ישרים מוסיף הרבול ומחדד, כתוב חובתו, לא רק לכל אחד ואחד יש חובה שלו, אלא בעולמו. כל אחד יש לו את העולם שלו, גם חובתו וגם בעולמו. אז לכן, אתה ואחיך, אפילו שתכם נולדתם לאותו משפחה, אבל כל אחד ואחד יש לו חובה אחרת. אז לכן חובתו גם בעולמו. ולכן כל אחד ואחד צריך להתחזק. אם אני נולדתי במשפחה הזאת, להורים האלה, לאחים האלה, ואני נמצא בישיבה הזאת, בסמינר כזה, בשכנים כאלה, בסביבה כזאת, עם כישרונות כאלה, אם הקודש בוח הוא דאג לי לכך וכך כסף וכך וכך דברים, זה אומר שזה הדבר הכי טוב בשבילי למלות הייעוד ואת השליחות האלוקית שלי. מה חובתו בעולמו. אז זה כמובן שפתחנו, שהזכרנו את דברי המסילת ישרים. ומה שנוגע לחורבן הבית, אומר המסילת ישרים בפרק י' ואני מקריא את הלשון שלו, איך אנחנו ניגשים לעבודת היום, לעבודת הימים האלה? אומר שם המסילת ישרים, שם הוא מדבר שם על החסיד, אבל מזה ניקח כל אחד ואחד לעצמנו. אומר שם המסילת ישרים, והצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן. אבל נשמע למה? נשמע מה כותב רבינו הרמח"ל? למה בן אדם צריך תמיד להצטער על הגלות ועל החורבן? במה? במה הוא צריך להעמיק בצער הגלות ועל החורבן? מצד מה שזה גרם מיעוט כביכול לכבודו יתברך והתפלל תמיד על גאולת בני ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. זאת אומרת, מלמד אותנו כאן המסילת ישרים, עיקר צער החורבן שאנחנו צריכים להצטער זה לא לחשוב רגע בעצם עכשיו המשיח יגיע, כבר סגרתי חופשה עכשיו בין הזמנים שלו, לא כך מתאים, ואני בכלל לא במצב רוחני כל

גם צריך להיות גלוי. אז מה באמת התשובה לזה? אומר המסילת ישרים, אל תחשוב על עצמך. תחשוב שכל עוד שאין משיח, יש מיעוט כבוד השכינה. ואנחנו צריכים להתפלל להרבות כבוד שמיים, להתגדל והתקדש מי רבה. אנחנו צריכים להתפלל למען שמו יתברך. והפוך, המחשבה שצריכה להיות לנו בלב, היא ככה בעומק העניין. למרות שאני במצב רוחני לא היה יאי, למרות שכבר סגרתי כמה חופשות, אני שם את הכל בצד ואני אומר, רבונו של עולם, למענך, למען כבוד שמיים. אז זאת אומרת, הפוך, אם אני אמצא עכשיו במרכז התפילת נעילה, אז נכון, אני חושב גם על כבוד שמיים, אבל אני אומר, עכשיו זה מתאים לי שיבוא משיח. אבל אם אני לא במצב רוחני נעלה, ואני בכל אופן מבקש משיח, ואני בכל אופן רוצה את הקדוש ברוך הוא, אז אני עוד יותר רוצה למען שמו יתברך, וכביכול אומר, למרות שנראה לי שאני אתפס, לא כך נעים איך שאני אתפס שיבוא משיח, אבל אני בכל אופן רוצה שיבוא משיח למען כבודו יתברך, למען כבוד שמיים. אז נמשיך. אומר המסילת ישרים, ואם יאמר אדם, מי אני ומה אני ספון, ספון זה מלשון חשוב, שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, המפני תפילתי יכנסו הגלויות ותצמח הישועה. אומר בן אדם, חושב לעצמו, אך

רוצה ליבוש את הבגדים, כל איזה רע שהוא שמע. החפץ חיים התפלל כל הזמן על המשיח, והמשיח לא הגיע לצערנו ולדאבוננו. האריזל התפלל על המשיח. מי לנו כמו האריזל? רב שמעון בר יוחאי, הגאון מווינה, בעל התניא, הבעל שם טוב הקדוש, אור החיים הקדוש. כולם הרבו בתפילה למשיח והמשיח לא הגיע. אומר המסילת ישרים, יחשוב בן אדם, מי אני שאני אתפלל על המשיח? מה, בגלל התפילה שלי באמת יתכנסו הגלויות ויבוא משיח? כותב על כך רבינו הרמח"ל, תשובתו בצידו כאותה ששנינו. לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא כתוב, לא טעו ברא, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם הרבה אנשים. יש מצווה, אפילו אחד שכבר קיים פרורבו וכבר יש לו ילדים, יש מצווה עוד ועוד ילדים, לא טעו ברא, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם לטעו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לשבת, שיהיה הרבה אנשים בעולם. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון יחידי? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ישר? בבום אחד, מיליארד אנשים שיהיו. הקדוש ברוך הוא רוצה הרי ריבוי העולם. אז בפעם אחת שהקדוש ברוך הוא יברא מיליונים של אנשים, אומרת הגמרא בסנהדרין, שכל אחד ואחד צריך לומר בשבילי נברא העולם. רבותיי, כולם מכירים את המימרה של חז"ל הזאת. אבל בואו נתעמק בפשוטן של דברים. יש גם עניין לפעמים שהפשט זה העומק הכי גדול שיש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ויתר על רצונו יתברך. שהרי הקדוש ברוך הוא לא טעו ברא. הקדוש ברוך הוא הרי לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם לתוהו. הקדוש ברוך הוא באמת יש רצון לבורא יתברך שיהיה מיליונים של אנשים בעולם. אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא ויתר על זה וברא בן אדם אחד, אדם הראשון, הוא ברא אותו לבד, למה? אומרת הגמרא, כי המסר הזה שכל אחד ואחד צריך להרגיש בשבילי נברא העולם. וכמו שפתחנו בתחילת דברינו, כל אחד יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה היא שיתברר ויתאמץ אצל האדם מה חובתו בעולמו. כל אחד יש לו את החובה שלו בעולם שלו. עד הקדוש ברוך הוא לכן ברא את האדם יחידי. כל אחד צריך לומר בשבילי נברא העולם. אומר ככה מסילת ישרים, אז אל תגיד, החפץ חיים יתפלל, האריזה להתפלל, קדושי עליון יתפללו. לא, בשבילי נברא העולם, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלי, שאני אתפלל על כך שיבוא משיח. ומה עיקר התפילה, כמו שאמר לנו כאן רבינו הרמח"ל, עיקר התפילה על מיעוט כבוד שמיים.

0: היי רבותיי, רבותיי, שאנחנו היום רואים מה רוטפים ועושים לעולם התורה, איזה מיעוט כבוד שמיים. ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, למענך עשה, למענך אלוקינו עשה, ולא לנו, ראה מידותינו דלים וריקים, כך התפילה שלנו צריכה להיות, למען הרבות כבוד שמיים. על זה אנחנו צריכים להתפלל, על זה אנחנו צריכים כמה שיותר לדוות, שיהיה דיוון הלב על מיעוט כבוד שמיים בימים האלה. ממשיך המסילת ישרים וכותב דברים כדורבנות, דברים נפלאים ביותר, וכבר נחת רוח ולפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם, והקדוש ברוך הוא שמח בזה. מוסיף כמה מסילת ישרים, שהרבה פעמים המחשבה הזאת שבן אדם חושב לעצמו, מי אני זה שיתפלל על בית המקדש? אז מעבר למה שדיברנו, כן, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלך, כי בשבילי נברא העולם, והתפילה שלי, התפילה שלך, התפילה שלך יכולה לשנות סדרי בראשית. כן, אנחנו צריכים להאמין בזה באמונה שלמה. בורא עולם ברא אדם ראשון לבד וויתר על לברוא מיליארדים, הכל בשביל שנאמין שהתפילה שלנו יכולה לשנות את הכל. אבל מעבר לזה, גם אם יש כל מיני חשבונות שמיים, שהקדוש ברוך הוא בינתיים לא מביא את המשיח, אבל כמה אבא אוהב לראות שהבן שלו מתגעגע אליו. איזה נחת רוח יש לאבא שבשמיים לראות שהבנים מתפללים, הלשון של המסילת ישרים, כבר נחת רוח ולפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. רבותיי, אני רוצה לעבור לכל עניין התפילה, שבאמת כל תפילה ותפילה של יהודי צריכה להיות בצורה הזאת. תפילה של יהודי צריכה להיות להתפלל למענך אלוקינו עשה ולא לנו. ונפתח דבר ראשון עם מיצה נפלאה לעבודת התפילה בעת צרה, שזה כותב הבאר מים חיים. הבאר מים חיים כותב מיצה נפלאה לבן אדם שלא עלינו יש לו צרה, אז יש סגולה נפלאה, והחיים נותן עיצה נפלא איך שהתפילה תתקבל. ואז הוא כותב ככה, שהמתפלל בעת צרתו ישים פניו לבקש בעת צרתו שיתגלה ויתעלה כבוד השם ברוך הוא כאשר יושיע לו בדבר הזה, כמו בחולה אשר בתוך ביתו והרופאים התייאשו לרפותו, והוא מבקש הרפואה מעת השם שיוודע בארץ כי הוא הרופא הנאמן והאמיתי, הרחמן אשר בידו נפש כל חי למחוץ ולרפא, בכל הדברים שיש בהם כבוד הבורא כאשר יושיע השם לזה, ואל כבוד הבורא ישים מגמת לבבו לבקש רחמים בשביל הדבר הזה דייקה שיתגדל כבודו בזה. מלמד אותנו כאן עצה נפלאה באר מים חיים, שבן אדם לא עלינו, אני נותן דוגמה, זה נוגע לכל דבר ודבר, כמו שנרחיב בסייעתא דשמיא בהמשך. בן אדם שיש לו לא עלינו חולה בתוך ביתו, ובעולם הישיבות מתפללים, בסמינרים מתפללים, בחיידרים מתפללים. ופתאום, והרופאים כבר התייאשו, ופתאום אותו חולה קם ממיטת חוליו. איזה ריבוי כבוד שמיים כולם מדברים, איזה נס עשה בורא עולם בזכות התפילות. איזה כבוד שמיים נהיה מזה. כמה התגדל והתקדש מי רבה יש מדבר כזה. וזה למעשה העיצה הנפלאה שנותן לנו הבאר מים חיים. נצא להפסקה קצרה וסייעתא דשמיא מיד נשוב.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: קיץ של מתנות, התחלות חדשות. חדשות.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בחפוף לפרסומים.
4: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
6: וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יוטבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
9: שמנת יוטבטה.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: שוב שלום וברכה למאזינים. בחלק הראשון, דיברנו על העניין הזה, עיצה נפלאה שמביאה באר מים חיים, על אחד שיש לו לא עלינו חולה בתוך ביתו, כל צרה שלא תבוא, איך עיצה נפלא, איך שהתפילה שלו תתקבל. לפני שנחזור לעיצה, אנו רוצים להביא את דבריו של הנפש החיים, רב חיים ולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, בשער ב', שואל הנפש החיים שאלה מאוד מתבקשת. איך בכלל יהודי יכול להתפלל, רפאינו השם ונרפא? הרי אם בורא עולם, הטוב והמיטיב, מקור הטוב, בורא עולם שכל כך אוהב אותנו, אבא שבשמיים, אבינו, אב הרחמן, נתן למישהו לא עלינו מחלה, אז הוא אומר שהיה לו איזה עבירה. ובעקבות העבירה הזאת, הכפרה של העבירה הזאת, זה שיהיה לו את המחלה הזאת. נו, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו טוב. לפעמים בן אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא להיות עשיר לדוגמה. ייתכן שלבן אדם הזה נגזר למות, והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו ריחם על אותו אחד, ואני חשוב כמו מת, אז הוא הפך אותו להיות אני. אז איך הוא מתפעל עכשיו, הקדוש ברוך הוא שייתן לו כסף, וכו' וכו', וכן כל התפילה שלנו. איך אנחנו מתפעלים? הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה, הקדוש ברוך הוא יודע שזה טוב לנו ככפרת עוונות, או מכל מיני סיבות. אומר על כך הנפש החיים, יהודי צריך להתפלל, למען כבוד שמיים, הרי ידוע בכל צרתם לא צר. שיהודי כואב לו הראש או כואב לו היד, שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. שיהודי כואב לו הראש, אז כביכול הקדוש ברוך הוא יש צר למעלה. שיהודי עובר צרה, אז בורא עולם מצטער בכך. כל אחד יחשוב כמה אבא לא נרדם בלילה שהבן שלו סובל. אם הוא שומע את הבן שלו ננח מכאבים, מחדר ליד, האבא לא מסוגל להירדם, האבא מתהפך על משכבו, האימהות הקריות שלהם ספוגות מדמעות שקשה להם, שלילדים שלהם לא טוב, שהילד לא הולך לו טוב בחדר, שהילד לא הולך לו טוב במוסד חינוך, הוא לא מסתדר. כמה צער גידול בנים, כמה צער יש להורים לראות דבר כזה. אז ברור וכפל כפליים, בורא עולם שכל כך אוהב אותנו, כמו שהבעל שם טוב הקדוש אומר, וצריך לחזור על זה עוד הפעם ועוד הפעם ולהפנים את זה, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ויהודיה, יותר ממה שהורים שנולד להם אחרי עשרות שנים של ציפייה וטיפולים, ושעשו את כל הדברים, ואחרי עשרות שנים שנולד להם ילד, כמה הם אוהבים את הבן יחיד שלהם, הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחת מאיתנו יותר מאותם הורים. אז כמה צער יש לבורא עולם על כך שכואב ליהודי, שכואב, בפרט אם כואב לכל עם ישראל, אם כל עם ישראל נמצאים בגלות, כמה צער יש לבורא עולם. ממילא אומר הנפש החיים, יהודי צריך להתפלל, עשה למען שמך, עשה למען ימיניך. זאת אומרת, ריבונו של עולם, למענך עשה ולא לנו. ריבונו של עולם, שלי כואב, לך כואב, שכינה, מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. אז אם ככה, התפילה היא צורך גבוה, התפילה היא לכבוד שמיים. אז גם אם אחד נגזר עליו, לא עלינו איזה מחלה, נגזר עליו עוני, אבל יהודי מגיע ואומר לקדוש ברוך הוא, תעשה את זה למענך, עליך זה לא נגזר. ועד הקדוש ברוך הוא למען כבוד שמיים, למען התגדל והתגדש כבוד שמיים, הקדוש ברוך הוא מרפא את אותו אחד. עד הקדוש ברוך הוא שולח פרנסה לאותו אחד. וככה זה האמת, ואדם לא צריך להגיד, מי אני, מה אני עובד על עצמי, וזה לא נכון. מה זאת אומרת, אנחנו באמת בנים אתם, אנחנו באמת בנים של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו באמת בנים ובנים יחידים של בורא עולם, זה האמת. אז מה זה משנה שאני גם ירוויח מזה וגם לי טוב, וכי אבא לא אוהב שהבן שלו גם שמח? אז בעצם כתוב בכל הספרים הקדושים, בראשם בנפש החיים בשער ב', וכתוב את זה בהרבה מספרי הצדיקים, שתפילה של יהודי צריכה להיות על כך למענך עשה. ועל כך נבין עכשיו הרבה יותר בעומק את ההיצעה הנפלאה שהבאנו בסוף החלק הראשון של הבר מים חיים. אם אחד יש לו צרה, והוא אומר ריבונו של עולם, אני רוצה למען כבוד שמיים שתרפא את, את, את, את החולה שיש לי בתוך הבית, כל עם ישראל מתפללים עליו, ולמען שיתרבה כבודך, זה הצעה נפלאה שממילא התפילה שלו תתקבל. וכמו שדיברנו מקודם, את המסילת ישרים, שעבודת היום שלנו בימים האלה צריכה להיות על צער החורבן ועל צער השכינה, שאין בית המקדש, רבותיי, אין לנו אפילו מושג. כולם מדברים על זה, כולם חיים את זה, אבל זה האמת, בימים האלה כמה להתבונן בדבר. אין לנו בכלל מושג מה זה נקרא שהשכינה נמצאת פה למטה. השכינה עלתה למעלה משבעה רקיעים, הקדוש ברוך הוא נקרא רוכב ערבות, הרקיע השביעי נקרא ערבות, והקדוש ברוך הוא רוכב מעל זה רוכב ערבות. כל כך רחוק מאיתנו בורא עולם, שהשכינה הייתה ממש נמצאת איתנו. כמובן שכתוב מלוא כל הארץ כבודו, זה הכל בחינות, אבל היה בחינה שהקדוש ברוך הוא חי איתנו פה, להבין באיזה פסגות רוחניות היינו. אני לא יודע איך לבטות, איך להרגיש את זה כל אחד, אני יודע משהו שאחד יקבל קצת דוגמה, אולי באמצע תפילת נעילה, איך שהוא מרגיש, תחשבן את זה פי מיליון, להבין, השכינה הייתה איתנו, איך הרגשנו אז, איזה רוממות היינו, באיזה דרגה רוחנית היינו, איך העבודה שלנו הייתה, ואיך הקדוש ברוך הוא שמח עד שיש כבוד שמיים, איך לקדוש ברוך הוא שמח אבא לחיות עם הילדים שלו, אבא רחוק עכשיו מהילדים שלו, כמה צער יש לאבא, ועל זה אנחנו צריכים לפקוט, על זה אנחנו צריכים להתאבל, על מיעוט כבוד שמיים. על כך שהקדוש ברוך הוא מצטער על כך שהוא לא איתנו. לחשוב על אבא שצריך פתאום, בגלל איזה משהו מסוים, אבא צריך לברוח מהבית, אבא צריך ללכת, ואבא כל כך מתגעגע לילדים שלו. על כך אנחנו צריכים לפקוט, על המיעוט כבוד שמיים שיש לנו. מוריי ורבותיי, ועל כך נאמר, דבר נפלא ביותר שראיתי בספר שמופיע הדבר על השאלה המפורסמת, יש שאלה שכתוב בזוהר הקדוש, שהזוהר מדבר מעניין הזה, למה כתוב כי אייל תערוג על אפיקי מים. הרי לכאורה אייל זה הרי לשון זכר, ותערוג זה לשון נקבה. אז מה זה כי אייל תערוג על אפיקי מים? מה הפירוש בדבר הזה? כך שואל הזוהר. הרי אייל זה לשון זכר, ותערוג זה לשון נקבה. אז היה צריך להיות כתוב, או כאייל יערוג, ששניהם זה לשון זכר, או כאיילה תערוג, ששניהם זה לשון נקבה. אז מה זה הערבוב הזה כאן? כאייל תערוג? כולם מכירים את הפסוק הזה. כאייל תערוג על אפיקי מים, כנפשי תערוג אלך אלוהיקים. מה מתכוון פה לומר דוד המלך? נשמע פה רבותיי, תשובה נפלאה ביותר, שמופיע בספר צמח דוד, של רבי צרוק אייזיק מקומרנה. הוא מביא בית ספר צמח דוד, מביא בשם רבי צרוק אייזיק מקומרנה, בשם הגאון הצדיק יצחק חוריף. פירוש נפלא ביותר, זה לא סתם זה מביא בשם זה, בשם זה, כזה פירוש נפלא. ידוע שחזל אומרים, זה נמצא בגמור בבסרב, זה נמצא בזוהר, כתוב ככה, שהילה, הילה זו רחמת צר, ובשעה שקורת ללדת, צועקת 70 קולות, כמספר תיבות של מזמור יענך. זאת אומרת, הילה, מהמקום שצריך לצאת הוולד, מאוד מאוד צר, הרחם שלה מאוד מאוד מאוד צר, ואז שהיא קורה ללדת, יש לה כאבים עצומים, והוולד לא יכול לצאת, הרחם צר לא יכול לצאת, והיא מייללת, 70 קולות היא צועקת הילה, למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, יש שם 70 תיבות, למנצח יענך השם ביום צרה, אז הילה, צועקת 70 קולות כמספר התיבות של יענך. מה עושה בורא עולם הטוב והמיטיב? מזמין לה הקדוש ברוך הוא דרכון, זה סוג של נחש, שמקישה בבית הרחם, ונקרא המקום ומתרחב, כדי שהעובר יוכל לצאת לשלום. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, הידעת עת לדת יעלי סלע, חולל הילות תשמור, שהקדוש ברוך הוא משגיח ושומר את האיילה בעת לידתה. ונסביר את הדברים בסייעת הדשמיה בטוב טעם ודעת. הרי ידוע הגמרא במסכת בבא בתרא, וכמה חשוב לחזור על זה ולחזור על זה, כמה חיזוק ועידוד זה נותן לכל אחד ואחד בחייו. איוב אומר לקדוש ברוך הוא, אחרי כל הצרות שהוא עבר, אולי שכחת אותי. עד כדי כך שהגמרא אומרת שמה, שאולי התחלף לך בין איוב לאויב. עד כדי כך, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו שם כמה טענות שהקדוש ברוך הוא דוחה את דבריו של איוב, אחד מהדברים הוא אומר, שים לב, איך הקדוש ברוך הוא דואג בהשגחה פרטית, ורחמיו על כל מעשיו, גם לאיילה, שהאיילה הזאת, שרחמת צער, שכל כך כואב לה, הקדוש ברוך הוא דואג בדיוק באותה שעה נכונה, בדיוק עובר שם נחש ובדיוק מקיש אותה. אם הנחש היה מקיש שנייה אחת לפני, הרס היה מתפשט בכל הגוף של האיילה והיא הייתה מתה. ואם הנחש היה מגיע שנייה אחר כך, אין, זה כבר כל כך הייתה סובה, יכול להיות שהיא גם כן הייתה מתה. הקדוש ברוך הוא מזמין את הנחש, בדיוק אני השם ביתה אחי שנה, בדיוק באותה שנייה שהאיילה קורעת ללדת והיא צועקת שם, ולא יוצא שם אבלת כרחמת צער, הקדוש ברוך הוא מביא את הנחש שמקיש אותה, ואז מתרקח שם בית הרחם, וככה נולד אייל חדש לעולם. אז אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, אני לא משגיח עליך בהשגחה פרטית. רבותיי, המסר לחיינו, כמה חיזוק זה, כמה חיזוק זה. יש לנו אבינו אב הרחמן, יש לנו אבא שבשמיים, שדואג לנו, הרי נחשוב, אם לאיילה, זה לא בן אדם, זה לא כמו היהודים שנקראים בנים אתם להשם. איך הקדוש ברוך הוא הופך את העולם להביא נחש בדיוק ברגע הנכון. אז כמה השגחה פרטי שיש ליהודי 24 שעות, 7 ימים בשבוע, 354 ימים כמניין למות החמה, ו-365 ימים כמניין למות החמה, ו-354 כמניין הלבנה, ו-365 כמניין למות החמה. כל שנייה ושנייה אנחנו מושגחים מלמעלה בהשגחה פרטית, ובעולם דואג לנו כמו אבא שואף את הבנים. זה דבר אחד שלמדנו מסכת בבא בתרא. יש עוד חזל, קצת פחות ידוע, במדרש תהילים, וזה נמצא גם כן בזוהר, כתוב איילה, היא חסידה שבחיות, ורחמיה מרובים. מה הכוונה שאיילה היא חסידה שבחיות? בעת שיש עצירת גשמים ויובש בעולם, באות כל החיות אל האיילה, כדי שתתלה עיניה למרום ותבקש רחמים, והיא זועקת לקדוש ברוך הוא, וממציא להם מעיין ושוטות כולם. זאת אומרת, זה הכוונה. כי היה אל תהרוג על אפיקי מים. מה הכוונה כי היה אל תהרוג על אפיקי מים? שיש בצורת בעולם ואין מים. מגיעים כל החיות מתקפצות למעיין, כולם כבר, הלשון שלהם נדבק שם לחך, אין מה לשתות, כל החיות שם, אין מה לשתות. הם באים לאיילה, והיא החסידה שבחיות, והם תולים, ומבקשים ממנה, תיסי עינייך למרום, ותפקי לבורא עולם שישלח מים, והאיילה תולה עיניה למרום, זה נקרא, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, היא מתחננת ובוכה בשם כל החיות, אין מה לשתות. ואז הקדוש ברוך הוא שולח מים. בא עכשיו הגאון הצדיק ביצחוק חורי וחוקר חקירה. מה יקרה? רבותיי המאזינים, נשמע כמה שהדברים נפלאים, מתוקים מדבש. מה יקרה אם יערה והזדמנו לפני הילה שני מצבים כאחד? שהיא צריכה ללדת. וגם מבקשים ממנה לבקש מהשם מטבח על הגשמים. אתם מבינים רבותי המאזינים מה קורה פה? איילה בהיריון, בדיוק הגיע הזמן של הלידה שלה. היא צריכה עכשיו ללדת. ועכשיו זה הזמן שיש לה כאבי יוב, כאבי יוב, דיברנו מקודם על יוב, כאבי יוב, הוולד לא מצליח לצאת והיא בצרה נוראית. ובדיוק באותו זמן יש אלפיקי מים, באותו זמן יש יובש בעולם וכל החיות מגיעות ומבקשות מאיילה. תתפללי לבורא עולם, שיוריד גשם, אנחנו צמאים. מה תעשה איילה עכשיו? האם איילה ברגע הזה, היא תבכה לקדוש ברוך הוא שישלח נחש, שיקיש בבית הרחם שלה? הכוונה היא תבכה לקדוש ברוך הוא שכואב לה, אבל לה צריך לצאת? או שעכשיו היא תבכה בעבור חברותיה שאין להם מים? התשובה על כך, חי כמה שהדברים נפלאים. בא הפסוק ואומר, כאייל, אייל זה לשון זכר, תערוג זה לשון נקבה, והבאנו שהזוהר שואל שיהיה כתוב או כאייל יערוג, או כאיילה תערוג. מה זה כאייל? תערוג, לשון זכר ולשון נקבה, מה זה הרבוב הזה? התשובה היא, שהאיילה הזאת היא כזאת חסידה, והיא כל כך גומלת חסד עם חברותיה, והיא מתעלמת מהצער של עצמה, והיא לא מתפללת כרגע על כך שהיא לא יכולה ללדת, והיא בכאבים נוראים, היא בחבלי ילדה, כי אישה בציריה כל כך כואב לה. לא, היא לא, היא עוזבת את הצער של עצמה ולא חושבת על עצמה. אלא על מה היא מתפללת? היא מתפללת על הגשם. איי, כמה שהדברים נפלאים. זה אומר דוד המלך, כאייל, הכוונה היא, אותו איילה הופכת את עצמה להרגיש כמו אייל, כמו זכר. היא מתעלמת מכך שהיא צריכה ללדת עכשיו. לכן כתוב כאייל, למרות שהיא איילה, והיא צריכה כרגע ללדת, מכיוון שחברותיה מבקשות ממנה שתתפעל הקדוש ברוך הוא על הגשם, היא הופכת את עצמה להרגיש כמו אייל, והיא מתעלמת מהצרה הפרטית והיחידית שלה שהיא צריכה ללדת, לכן כתוב כאייל. אלא מה היא מתפללת? תערוג על אפיקי מים, מתפללת לקדוש ברוך הוא שייתן גשם למען חברותיה, שוכחת את צערה. אומר על כך דוד המלך, כמו שהיה לה שצריכה ללדת וגם חברותיה מבקשות, היא שוכחת את צרת עצמה וחושבת על צרת חברותיה. אומר דוד המלך, שלי יש צרה, אני לא חושב על הצרה של עצמי, אני חושב על הצרה של בורא עולם. כאייל תהרוג על אפיקי מים, כעינב שיסר רויגי לך או אלוהיקים, אומר דוד המלך, אני מתפלל אליך או אלוקים על הצרה של אלוקים כביכול. שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, שכואב ליהודי, כואב לבורא עולם, ועל כך אנחנו מתפללים. כמה שהדברים נפלאים, מה שאומר רבי צחוק חורף, וככה צריכה להיות כל התפילה שלנו וכל עבודת הימים האלה, כמו שכתוב במסילת ישרים, להתפלל על מיעוט כבוד שמיים, על כך שהקדוש ברוך הוא כואב לו, כמה כאב, הקדוש ברוך הוא יודע מה זה נקרא שהשכינה נמצאת פה, אם אנחנו לא יודעים, אבל בורא עולם יודע, וכמה בורא עולם יש לו צער על מיעוט כבוד שמיים. על כך צריך להיות תפילתנו. נצא שוב להפסקה קצרה ובסייעתא דשמיא, מיד נשוב.
9: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
15: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
16: דנונה, בא מכל הלב.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
8: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
19: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עליי.

שוב שלום וברכה למאזינים. אנחנו יודעים, יש סליחה, יש סליחות, יש שם סליחה בסליחות, שאומרים, מרובים צורכי עמכו ודי תומקצורו. וזה מבוסס על דברי הגמרא בברכות, צורכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה. אומר על כך דברים נפלאים ביותר, המנחסלוזו ממונקאץ', אומר דברים כל כך נפלאים, מה זה נקרא צורכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה? הכוונה היא שמרובים צורכי בני ישראל, ואכן יש להם להרבות בתפילה על כך, אמנם ודעתם קצרה שאינם יודעים דרכי התפילה, כי לעולם אין להם להתפלל על הצורך של כל איש ואיש מבני ישראל בעצמו, אלא יש להם להתפלל על צער השכינה, כי רק הקדוש ברוך הוא מצטער עם צער כל אחד ואחד מישראל, ועל ידי שהתפללו על צער השכינה, שוב יקלל בזה התפילה על צורכי ישראל, שלא יצטרו עוד בשום עניין, בעזרת השם יתברך. נבאר את הדברים, כמה שהדברים נפלאים. מרובים צורכי עמך, נכון, עם ישראל, כל אחד ואחד יש לו את הפקלה שלו, כל אחד ואחד יש לו את החבילה שלו, כל אחד ואחד יש לו את מה שהוא עובר בחיים. אבל ודעתם קצרה, הכוונה היא שלא יודעים איך להתפלל, ולא יודעים עיצות נפלאות איך להיוושע בתפילה. למה? כי בן אדם מתפלל על עצמו, וכמו שדיברנו, להתפלל על עצמו, לא ככה צריכה להיראות תפילה. תפילה צריכה להיראות על כך שיהודי מתפלל בכל צרתם, לא צר. אמו אנוכי בצרה. שיהודי לא טוב לו שכינה, מה אומרת קלני מראשי, קלני מזרועי. תפילה צריכה להיות על כך שאם ליהודי לא טוב, אם לילד לא טוב, כמה אבא סובל, אז ריבונו של עולם למענך עשה ולא לנו. אז זה כל כך יפה. מרובים צורכי עמך, אבל ודעתם קצרה. הדעה שלהם קצרה איך להתפלל, כי הם לא מבינים שהם צריכים להתפלל על כבוד שמיים, ואם יתפלו על כבוד שמיים, אז ברור, ברור שבסייעתא דשמיא תפילתם תענה. אפשר להסביר לפי כל מה שדיברנו, איך שתפילה של יהודי צריכה להיראות על כבוד שמיים, אפשר לפי זה לבאר מהרש"ו חזק ביותר בעניין תפילה. ידוע הסיפור בגמרא במסכת קידושין, הגמרא שם דנה, מי קודם למי בלימוד התורה? אם בן אדם לא הוא יודע ללמוד, ולא הבן שלו יודע ללמוד, אז מי קודם? להוציא כסף, נאמר שיש כסף ללמד, רק אחד. האם בנו קודם? או שאבא קודם? אז הגמרא מספרת שרווחה, הגמרא מספרת שרבי יעקב, ברי דרווחה בר יעקב, יכול להיות שהוא היה קרוא על שם הסבא שלו, רבי יעקב, הבן של רווחה בר יעקב. אז אבא שלו, רווחה בר יעקב, שלח אותו ללמוד תורה אצל אביה. כשהוא הגיע לאביה, חזיה דלוי אבה מחדדין שמייטי. ראה האבא שהילד לא כל כך מחודד לו השמועות, אז הוא אמר לילד שלו, אני אנו עדיפה מנוך. טוב את דאיזי לנו. זאת אומרת, אני עדיף ממך, אני רואה, שלחתי אותך ללמוד, אבל לא מחודד לך השמועות, אז תחזור אתה, ואני אלך ללמוד תורה. ורווחה בר יעקב היה צדיק גדול מאוד, ואביה ידע שרווחה בר יעקב הוא צדיק גדול מאוד, ואביה רצה לעשות איזו תוכנית, הוא שמע שרווחה בר יעקב בא ללמוד אצלו תורה, אז מה הוא עשה? הגמרא מספרת, שהיה איזה מזיק אחד, שהיה מזיק אחד בבית כנסת, פעם הבתי כנסיות שלהם היו מחוץ לעיר. לכן באמת בשבת, בליל שבת, אחר כך יש חזרת השץ, חזרת השץ כזאת קטנה, מגן אבות בדברו, זה הכל שימתינו, שלא יישארו שם לבד. אבל בכל אופן, הבתי כנסיות שלהם היו מחוץ לעיר. אז היה שם, אצל הבאיה, בבית כנסת, היה איזה מזיק, אחר כמה מספרת, שאפילו שהיו עולים שני אנשים, אפילו ביום, הוא היה מזיק אותם. ובדרך כלל, המזיקים לא מזיקים, שביום ומגיעים שניים. אבל לא הצליחו להתפטר מהמזיק הזה. אז שהבאי שמע שרווחה הצדיק, רווחה ביעקב מגיע לעיר, אז הוא אמר לתושבי העיר, אמר לו לא ליטיב לאיניש אושפזי, שאף בן אדם לא ייתן לרווחה בר יעקב מקום לישון,
אפשר דמתרחש ניסה. ייתכן שיתרחש הנס. אז כמובן, כל אחד יכול לתאר לעצמו, שרבה חבר יעקב מגיע לעיר, והוא דופק בדלת של זה, והוא אומר, אני רוצה לנוח פה היום, לישון, באתי מרחוק, אין לי איפה לישון. אז כולם חזקה עליהם דבריו של אביי, מגדולי המוראים, מפי בנו חיים, אביי. אז הם אמרו לו, אנחנו לא יכולים, אין מקום. וככה מסתובב רבה חבר יעקב בכל בתי העיר, ואף אחד לא נותן לו לישון. לא היה ברירה, מסתומר רבה חבר יעקב רצה שלקום מחר בבוקר בכוחות רעננים. אז לא היה לו פה לישון. אז הוא הלך לישון שם בבית כנסת שנמצא מחוץ לעיר. הגמרא מספרת על בת באהו בי רבונון. הוא הלך וישן שם בבית המדרש. עיד מילי, מה מספרת רק שנבין את העניין. הוא פתאום באמצע הלילה ככה מתעורר, רק להיכנס לדמות, לדמיין את זה. עיד מילי כתנינה דשבע רישוסי. פתאום נדמה לו המזיק לרווח אבא יעקב שם באמצע הלילה, כתנין עם שבע ראשים. רק כל אחד שרק ידמיין דבר כזה. רשי אומר שמה, כתנינה דשבע רישי שהיו לו שבע גולגולות. ככה נדמה לו אותו מזיק. מה עושה רווחה? מה עושה יהודי בעת צרה? התחיל רווחה להתפלל. ואז הגמרא אומרת, כל קריה דקורה. זאת אומרת, כל תפילה שהתפלל רווחה בר יעקב, אז ראש אחד נפל. ראש אחד מהמזיק נפל. וככה רווחה בר יעקב התפלל שבע תפילות, והמזיק הזה הושמד מן העולם. אז למחרת, בא רווחה בר יעקב עם טענה לאביי, אומר לו למחר, היא לא יתרחש ניסה סקיטנין, אם לא היה מתרחש לי נס, הכנס אותי לסכנה. וכמובן שהשאלה נשאלת, שואל המרשו, שתי שאלות מתבקשות ביותר, איך באמת הכניס ולקח סיכון, איך הבאיה דחה את רבה חבר יעקב למקום סכנה על ספק, דשמה התרחש נס? איך הבאיה לקח כזה סיכון על עצמו שאולי התרחש נס? ועוד שאלה שואל אמר שוקו שהיא החזקה ביותר. וגם אם יתרחש נס, יהיו מנקים לו מזכויותיו. אנחנו יודעים, כתוב שאדם שנעשה לו נס, מנקים לו מהזכויות. אז מי יתיר לאביי, בגלל שאביי היה צריך שם להציל את תושבי העיר מהמזיק שנמצא שם בית הכנסת, להוריד לרווח הבר יעקב מהזכויות? הרי מי שנעשה לו נס, מנקים לו מהזכויות? על כך אומר המרשו דברים נפלאים ויסוד עצום בנושא הזה של תפילה. ויש לומר דוודאי שמח אביי על חסידותו, ושמתוך תפילתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק. אז על התירוץ הראשון ששאלנו איך אביי הכניס אותו שם למקום סכנה על הספק שאולי לא יתרחש נס, אביי היה לו 100%. לא 99.999%. לאביי היה 100%. הוא שמח על חסידותו של רבי חבר יעקב, ושמתוך תפילתו לא יהיה ניזוק, והוא ירוג את המזיק. אבל המרשו הרי שאל עוד שאלה. מה אם כך שהרי מי שנעשה לו נס, מנקים לו מן הזכויות? אומר המרשו, וזה חידוש עצום בנושא הזה של תפילה, ואין זה מקרי נס. מחדש כאן המרשו, שאחד כזה שהתפלל לבורא עולם, ובעקבות התפילה הוא נענה, הקדוש ברוך הוא ענה לו, זה לא נקרא נס ולא מנקי לו מהזכויות. זאת אומרת שתפילה זה בעצם כביש עוקף. יש מהלך שהקדוש ברוך הוא עשה למישהו נס. אני יודע אחד עבר שם ליד קיר נטוי, אחד עבר באיזה מקום סכנה, ללא קשר לתפילה. נעשה לו נס, על זה מנקים לו מהזכויות. אבל אחד שהתפלל לבורא עולם, ובעקבות התפילה הוא נענה, הקדוש ברוך הוא ענה לו, אז לא מנקים לו מהזכויות. הקדוש ברוך הוא כביכול התביע בבריאה, שאם אתה מתפלל אתה מקבל. זה לא נקרא נס ולא מנקים לו מהזכויות. אז לכן אביי יכל לעשות את זה לרבה חבר יעקב. רבותיי המאזינים, אם קצת נתבונן, מה באמת ההבנה בעומק דברי המרשו הזה? מה פתאום אחד שמגיע לו
משהו על ידי תפילה, לא מנקים לו מהזכויות. אז קודם כל יש פה חידוש עצום של המהרש"ל, שזה בכלל לא נקרא נס. זה, זה, זה, זה חידוש גדול מאוד, שהקדוש ברוך, כמו שדיברנו מקודם, הטביע בבריאה טבע. כך זה נראה, זה לא נקרא נס. הקדוש ברוך הטביע טבע בבריאה, שבן אדם שמתפלל הוא נענה, אז זה לא נקרא שנעשה לו נס. אז לכן לא מנקים לו מהזכויות. זה בפשוטו, זה מעלה חזק מאוד. אולי בעומק העניין אפשר לבאר את דברי המהרש"ל בעוד אופן. אנחנו דיברנו מקודם, שאיך תפילה של יהודי צריכה להיראות, להתפלל על כבוד שמיים, שאם לי יש חס ושלום צרה, אז הקדוש ברוך הוא מצטער בכך. ואני מתפלל של הקדוש ברוך הוא יהיה שמחה למעלה, שיהיה כבוד שמיים. אז אם ככה אפשר לבאר, כתוב שמי שנעשה לו נס, מנקים לו מהזכויות. זאת אומרת, אם בן אדם נעשה בשבילו עצמו נעשה נס, אז מנקים לו מהזכויות. זה הכל עם בן אדם, כמו שאמרנו, עובר ליד קיר נטוי. פתאום נעשה לו נס, זה בשבילו נעשה הנס, אז מנקים לו מהזכויות. אבל אם בן אדם מגיע ומתפלל, הרי מה הוא מתפלל? הוא לא מתפלל ריבונו של עולם, תן לי משהו בשבילי, אלא למענך אלוקינו עשה. אני מבקש למען כבוד שמיים. אם הקדוש ברוך הוא מושיע את היהודי, הוא משיע אותו בשביל כבוד שמיים, אז מה פתאום שיתנקה לו מהזכויות? זה לא קשור אליו, זה לא הוא קיבל, זה בורא עולם קיבל, ודרך אגב הבן אדם קיבל. איי, איי, איי, איי, איי, כמה שהפשט הזה יפה בדברי המהרש"ל. לכן, אחד שבא לו דבר על ידי תפילה, אז לא מנקים לו מהזכויות, בגלל שזה לא נקרא שנעשה נס בשבילו, זה נעשה בשביל כבוד שמיים. וממילא זה מה שלמדנו, מרובים צורכי עמכו. נכון, לכל יהודי ויהודי יש צרכים, אבל שידע איך להתפלל, ודעתם קצרה, אנשים לא יודעים איך מתפללים, מתפללים על כבוד עצמם, להתפלל על כבוד שמיים. וזה האמת, אנחנו לא משקרים את עצמנו, זה האמת. אבא לא טוב לו של הילד שלו לא טוב, שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. ובפרט, בגלות, כמו שפתחנו את דברי המסילת ישרים, איך שצריך להתפלל על כבוד שמיים, על חיסרון בכבוד שמיים. וזה המקום, באמת להקריא את המכתב המפורסם והידוע שרב שלמה אלקבץ, ששם בליל שבועות, כתוב שם ככה, מה השכינה, כתוב שם במכתב המפורסם שרב שלמה אלקבץ, שמבואר שם עניין צר השכינה, וכתוב שם דבר כזה, מצווה לקרוא את זה בימים האלה. אשר השכינה אומרת, כך כותב רב שלמה אלקבץ שם כל הסיפור הידוע, אשר זה, השכינה ככה אומרת, אשר זה כמה שנים נפלה תרת ראשי, אומרת השכינה, ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר, חובקת השפטות, ואתה, שכינה שם אומרת לבני החבורה שלמדו, החזרתם מטרה ליושנה, התחזקו ידידיי, תמצו אהוביי, שמחו וילצו, דעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מיכלה דמלכה, וכל תורתכם והבל פלכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא, הוא בקע כמה אווירים וכמה רקים עד שעלה, ומלאכים שתקו ושרפים דממו והחיות עמדו וכל צבא מעלה והקדוש ברוך הוא שומעים את קולכם. והנני המשנה אחת המייסרת את האדם, באתי לדבר עליכם, ואם הייתם עשרה הייתם מתעלים יותר ויותר, אבל אם כל זה נתעליתם ואשריכם ואשרי הולדתכם, ידידיי אשר אתם נדדתם שינה מעיניכם, ועל ידכם נתעליתי הלילה הזה, ועל ידי החברים אשר בעיר הגדולה, עיר והם בישראל וכו', ואתם נדבקתם בהשם והוא שמח בכם. לכן בנה התחזקו ואימצו וילצו באהבתי, בתורתי, בעירתי. ואילו הייתם משארים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבבכם ולא שחוק בפיכם, בשורכם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר וכו', לכל מה שכתוב שם במכתב. אז רואים מכאן כמה השכינה בצער, שכינה בצער, רבותיי, כל אחד שיש לו אבא שבצער, הוא מבין וכואב לו שאבא שלו שבצער, אז ודאי וודאי שאנחנו מבינים שאבא רוצה לחזור לביתו, ואבא יודע
כמה לנו הילדים חסר אבא. גם אם אנחנו הילדים לא מבינים כמה אבא חסר לנו, אנחנו לא מבינים מה זה לחיות עם אבינו שבשמיים, בקדושה וטהרה ועלייה ופסגה רוחנית אחרת לגמרי, שאנחנו לא מבינים. בורא עולם כן יודע מה זה. אז כמה יש לו צער שהוא לא נמצא איתנו, ושאנחנו לא נמצאים עם בורא עולם ביחד. ועל כך אנו צריכים להתאבל בימים האלה, ולבכות, ולהתאבל, על, על, על כך שאין לנו בית המקדש, אין כבוד שמיים, אין התגדל והתקדש שמי רבה. הרי ידוע שהתגדל והתקדש שמי רבה זה הולך על הפסוק ונתגדלתי ונתקדשתי, שזה הולך במלחמת גוג ומגוג, כמה כבוד שמיים יהיה. על זה אנחנו מתפעלים תמיד שאנחנו עם התגדל והתקדש שמי רבה. ונסיים מה שאומר רב שלם כמניק של בורג על הפסוק וטל שעבתם אל האלוקים מן העבודה. אז מסבירים שהפשט הוא כזה, וטל שבני ישראל היו במצרים, על מה בטל שעבתם? על מה הם בחו? על מה הם התלוננו? וטל שעבתם אל האלוקים מן העבודה. זאת אומרת, הם התפלו על כך שהקדוש ברוך הוא בצער, אמו אנוכי בצרה, מן העבודה זה, הם הצטערו יותר על כבוד שמיים, יותר ממה שהיה קשר להם, והעבידו אותם בחומר ובלבנים. יהי רצון שנזכה להתאבל על ירושלים, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. יהי רצון שנזכה בקרוב ממש לראות בבניין בית המקדש השלישי, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

0: חמישת הימים בכל חי מיוזיק. ועכשיו, מנדי וייס.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים. אתם על כל חי מיוזיק, 102.5 FM, גם יחד, יום שלישי בשבוע. שעה 11, עוד 25 שניות, ואנחנו ממש בשלהי התקופה הזאת, המוזרה הזאת, הגלותית הזאת. תקופת הזמזומים, תקופת הדממה, תקופת האורחים בערימות, ואני רוצה לומר בוקר טוב למרדכי בן דוד, אבל הוא לא פה, אז לא. לא, לא, לא, אמרתי, אני רוצה אינטימי, מחר בעזרת השם יבוא לפה אורח מעניין מאוד. 058-600-2025 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 077-613-7000 שלוחה 8 זה מספר הטלפון, להשאיר הודעות בתיבה הקולית. rstrudelkcm.fm היא המייל שלנו להבוקר, ושליחת הודעה לשידור בבאנר המפורסם היוקרתי הנוצץ שם באתר רמס ובקcm.fm שנפתח באיזה מוידה אני יפה, יש לנו כזה, הנה שלומי גרטנר.

שלמי גרטנר, יוסי גרין, מוי דעני. איזה שיר יפה. לפתוח את התוכנית גם בשבוע הזה. מנדי, בוקר טוב, האם תעשו פרומו לדרייבר כמו שנה שעברה? שואלים מאזינים. כן, אבל אני צריך 500 ניצבים, יש לי? תארגנו לי 500 ניצבים ואני עושה. הנה שמוליק סוכות, רואה אותי.

0: תשעת הימים בקול חי מיוזיק. מנדי וייס, מיד שווים.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
8: שמנת יודבטה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: תשעת הימים בקול חי מיוזיק, מנדי וייס.

רפאל אוזן, הנפלא, אונו בחסדכו, שיר האבל האולטימטיבי שלו. אנחנו פה ביחד, עם האור הגנוז, נפתלי קמפה.

0: פגישת הימים בקול חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב בנימין מילצקי.
1: במסכת גיטין באגדות החורבן, מספרת הגמרא שאספסיאנוס צר על ירושלים במשך 3 שנים, לפני שנחרב בית המקדש. במהלך המצור, מת מלך רומי, ואספסיאנוס נתמנה במקומו. עזב אספסיאנוס את ירושלים, הלך למלוך ברומי, ושלח במקומו להמשיך את המצור על ירושלים את טיטוס הרשע. טיטוס חרף וגדף כלפי מעלה, נכנס לבית קודש הקודשים, לקח את כל כלי המקדש, ועלה על ספינה כדי להעבירם לרומי. בדרך הוא הטיח דברים כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא שלח יתוש שנכנס למוחו, וניקר במוחו במשך 7 שנים, עד שמת. אונקלוס, בר קלוניקוס, היה בן אחותו של טיטוס, והוא רצה להתגייר. הלך והעלה את טיטוס באוב, ושאל אונקלוס את טיטוס, מי חשוב בעולם הבא? ענה לו טיטוס, ישראל. שאל אונקלוס, האם כדאי להידבק בהם ולהתגייר? אמר לו טיטוס, לא תוכל לעמוד בכך, שכן מצוותיהם מרובות, ולא תוכל לקיימם. מה אני בכל אופן מייעץ לך? איך תתגרה בהם בעולם הזה, ותעשה לראש? כנאמר במגילת איכה, היו צריה לראש. דהיינו שכל המייצר לישראל, העושה צרות לישראל, נעשה לראש. מסביר העיון יעקב שמכיוון שעל ידי שעושה צרות לישראל גורם להם לחזור בתשובה ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, לפיכך הוא נותן לו את שכרו בעולם הזה ונעשה לראש. בתוספות מבארים, כדי שלא יאמרו שבידי אומה שפעילה מסר את בניו, לכן הוא נעשה למלך עוד לפני שהוא מייצר לישראל. שאל אונקלוס את טיטוס, מה דינו של אותו אדם? כלומר, מה עונשך אתה, טיטוס? אמר לו טיטוס לאונקלוס, העונש שלי, טיטוס, הוא במה שאני, טיטוס, פסקתי על נפשי בחיי. בכל יום ויום אוספים את האיפר של טיטוס ודנים אותו ושורפים אותו ומפזרים את האיפר שלו על פני 7 ימים. בדיוק כמו שטיטוס ציווה קודם אותו שכך יעשו לגופתו. הלך אונקלוס והעלה באוב את בילם. שאל אונקלוס את בילם, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו, בילם, ישראל הם החשובים בעולם הבא. שאל אותו אונקלוס, האם כדאי לדבוק בהם, כלומר להתגייר? אמר לו בילם, לא תדרוש שלומם וטובתם של ישראל כל הימים. שאל אותו אונקלוס את בילם, במה אתה נידון? אמר לו בילם, בשכבת זרע רותחת. הלך אונקלוס והעלה באוב את אחד מפושעי ישראל. שאל אותו אונקלוס, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו, ישראל. שאל אותו אונקלוס, האם כדאי לדבוק בהם? האם כדאי לי להתגייר? אמר לו אותו פושע, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. משום שכל הנוגע בהם בישראל להרע להם ולעצר להם, הרי זה כאילו נוגע בבבת עינו, ומזיק לראייתו, כלומר שהוא גורם רע לעצמו. שאל אותו אונקלוס, במה אתה נידון? מה עונשך בשמיים? אמר לו אותו פושע, מענישים אותי בצוער או תחת. מן המעשה הזה רואים מה בין פושעי ישראל, שאפילו שבחייהם היו פושעים מכל מקום לאחר מותם, הרי הם מייעצים לעשות טוב עם בני ישראל, לבין נביאי אומות העולם, עובדי עבודה זרה, שאפילו שבחייהם נגלת עליהם השכינה ונתנבו, שהרי בילם הרשע נביא היה, מכל מקום הרי הם מרשיעים לדבר רעה כנגד ישראל אפילו לאחר מותם. מסביר המהר"ל, שלפושעי ישראל נתן הקדוש ברוך הוא נשמה שהיא טהורה מצד עצמה, אלא שבעולם הזה נטו אחר רשעות, אבל בעולם הבא שכבר הוסר מהם כוח הרשעות שהיו דבוקים בה בעולם הזה, נשארת עצם נשמתם הטהורה, מה שאין כנומות העולם שהם בעצמותם רעים, אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
0: האזנתם לרב בנימין מילצקי.

בני פרידמן, רחים על ציון, הנה חוב שלי מאתמול אליכם, בכיף, בשמחה. שיר יפה, מאוד. ידיש נחס, עד הרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד, אך ורק, את מעלות חברים.

0: חשיבה יהודית עם הרב יאיר נחום.
1: היום בפינה אנחנו נעסוק בעניין של בין האדם לחברו במבט של גדולי ישראל. אני רוצה לספר שני סיפורים. הסיפור הראשון זה על הרב ליבוביץ'. היהודי הפלאי הזה בדור האחרון ביקש שלא יצלמו אותו, ביקש מהסביבה שלו, אני מבקש לא לצלם אותי. באחד מהימים הרב ליבוביץ' מבקש להגיע לכותל, מגיעים לכותל ושם קורה הסיפור הבא. בבחור מהצד מזהה את הרב ליבוביץ', שולף את המצלמה ובא לצלם את הרב. אחד מאלה שהיו קרובים לסביבתו של הרב, הוא מזהה שמישהו בא לצלם את הרב, ודברי הרב הקדוש מול עיניו, הרב אמר לא לצלם, ואם הרב קבע שלא לצלם, מי זה שיעיז לצלם? ותכף בנשימה אחת קפץ על אותו בחור שבא לצלם, וגילה לו הלכות דרך ארץ. מה זאת אומרת? הרב אמר לו לצלם. הרב ליבוביץ' שם לב. מה התגובה של הרב ליבוביץ' הייתה? לקרוא לבחור שבא לצלם. והרב ליבוביץ' יוצא מגדרו ומבקש באופן הכי ברור להצטלם עם הבחור בכל צורה, בכל וריאציה שהוא מבקש. כשהבחור הלך, אחרי שהוא מילא את סיפוקו, הרב ליבוביץ' פונה אל החבר ואומר לו, תגיד, אני ביקשתי שלא יצלמו אותי. האם אני ביקשתי שיקו את מי שבא לצלם חס ושלום? איפה הבן אדם לחברו? אני מבקש לבקש בצורה הכי יפה, אבל אם מישהו בא לצלם, אנחנו לא מרימים ידיים. בן אדם לחברו. הוא יצא נגד רצונו, נגד דרכו, שלא להצטלם כדי לפייס את האדם שבא לצלם ופגעו בו. זה סיפור אחד. סיפור שני. סיפור שני. הגאון רבי בן ציון אבא שאול, הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. והעובדה הבאה היא מלמדת אותנו אורחות חיים, מה זה לראות התנהגות נכונה גם בשעה שכל הרגשות פועלות ועובדות. היה תקופה שהיה הרבה גנבות בישיבה, והבחורים החליטו שצריך ללמוד איך אנחנו תופסים את הגנב וללמד אותו כמה הלכות בהלכות דרך ארץ. עשו איזשהו תחכום, והתחכום הזה הצליח ומצאו את הגנב. הגנב הזה הנכבד, הוא זיהה את התרגיל והוא תקף בא לברוח, אבל הבחורים כבר דלקו אחריו ובזעקות גנב גנב הוא יורד מהמדרגות, והייתה מבוכה גדולה. ראש ישיבת פורת יוסף עולה במדרגות, הם צועקים גנב, הגנב במדרגות, וגם הרב בן ציון אבא שאול מתחיל את העלייה למדרגות. הרב מציין מסתכל על הגנבים, והגנב הצליח לחמוק. ואז הם פונים, ראש ישיבה, יש פה גנב. הרב מציין עוצר אותם ואומר להם, אומר את המשנה, טבח ומחר משלם ארבעה וחמישה. היכן ראינו שגנב מותר להלבין את פניו? התורה היא תורת השם, ואנחנו רואים את הזהירות של חכמי ישראל בעניינים של בין החבר, של בין האדם לחברו, גם מתי שהרגשות עובדות. אסור לנו לשכוח, כמו שיש לנו את החלק של בין האדם למקום, כך יש לנו את החלק של בין האדם לחברו, וגם בין האדם לחברו שצריך לדאוג על גניבה וצריך למצוא את הגנב, גם כן צריך לדאוג שחס ושלום לא להלבין פני חברו ברבים, ואפילו אם הוא גנב. כי התורה אומרת וקובעת, גנב ומחר משלם ארבעה וחמישה, ואין הדין של גנב להלבין את פניו ברבים. תודה רבה.
0: האזנתם לרב יאיר נחום.

שקליים. רחמים פשוטים. ביקשנו ממחו. רחמים פשוטים. פשוט רחמים. מאזיננו מן הצפון, אני מקבל כאן את המסרים שלכם. דרייבר, בעזרת השם קורה. גם התוכנית הזאת, בעזרת השם, ככל הנראה תשודר. כן, 10 בבוקר, ואז אחר כך הפוגה קלה. ודרייבר, כן, נגיע לצפון בעזרת השם. לאיפה אתם רוצים? לצפת? איך אני אוהב את התוכניות בצפת? בעזרת השם. טוב, הנה אלכס קלר, שיבת ציון.

0: תשעת הימים בכל חי מיוזיק. מנדי וייס, מיד שווים.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
9: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: תשעת הימים בקול חי מיוזיק, מנדי וייס.

חי מיאמי, זוכרי נינו, מחזקי נינו. וזהו, אנחנו הגענו לסיום תוכניתנו להבוקר, נחתום עם פיני איינורן, נחמה. נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, 11 בבוקר, כאן במיוזיק, מהדורה מיוחדת מאוד, ערב תשעה באב, יהיה כאן אורח מיוחד שיבוא לחזק אותנו היטב היטב. נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים, תודה רבה לישי נוימן, תודה לכם מאזינים יקרים. תשתו הרבה מים, יהיו שלום, יהיו ביי.

0: כל חיי מיוזיק,
1: תשעת הימים בכל חיי מיוזיק, ועכשיו הרב מאיר זיו יוסף.
2: שלום רב לכל המאזינים, 102.5 FM, כל חיי מיוזיק, שבוע החיזוק העולמי, ימי תשעת הימים, כאן ברדיו, תוכנית חמישית בסדרת התוכניות המיוחדות שלנו לימי תשעת הימים. וכמו בתוכניות הקודמות, גם היום, במסגרת השעה שלנו, ננצל את ההזדמנות הנפלאה לגעת, להרחיב נושאים שבמשך השנה אנחנו לא מצליחים להגיע אליהם. במהלך התוכנית הנוכחית אנחנו נאזין יחד לשתי פינות קצרות ששודרו כאן בכל חיי מיוזיק במהלך השנה האחרונה. שתי פינות, כל אחת בחלק אחר של התוכנית, שכל אחת מהן נוגעת במילים ספורות, ממש ככה על קצה המזלג, בנושא בו אנחנו רוצים לעסוק. מה שעוזר לנו בכל תוכנית זה פרק בנביא. בתוכנית הקודמת קראנו על המפגש הבלתי יאומן בין שאול ודוד במערה, מפגש שמלמד אותנו הרבה על היכולת לדבר עם מישהו שיש לנו מערכת יחסים טעונה איתו. ובתוכנית הקרובה נתקדם שלב, נדלג כמה פרקים קדימה בעלילה ונקרא על המשך ההתרחשות. יהיה מעניין, תישארו איתנו. התודה והברכה לצוות התוכנית, מנכ״ל הרדיו אבי רוזן, לישראל שלמה אזולאי, מנהל כל חיי מיוזיק, לאברהם משחקוב הטכנאי, לישי נוימן, העורך המסור, ולכל מי שאחראי לכך שהתוכנית הזו ועוד תוכניות רבות אחרות כאן ברדיו יועברו עליכם בצורה הטובה והאיכותית ביותר. אז בואו נצא להפסקת פרסומות ראשונה כדי שנוכל לצאת לדרך עם הפינה הראשונה שלנו להיום. אז פרסומות ומיד חוזרים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
16: ויש גם מופעים?
17: מה אין בציפורי בכנרת?
18: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
19: ציפורי בכנרת!
18: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
0: ציפורי קלאוס!
18: כוכבית 3044.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: חזרנו מהפסקת הפרסומות, בואו נאזין יחד לפינה היומית ונצא לדרך.
12: כל חיים מיוזיק, ועכשיו משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
2: מה אומרת לכם המילה תמים? אני מניח שעולה בכם קונוטציה שלילית למילה הזו. אף אחד לא רוצה שיגידו עליו שהוא תמים, שהוא לא מבין עניין. תקשיבו רגע לפסוק שאתם בטח מכירים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. נו, זה כבר נשמע אחרת. הערנו באור אחר את המילה הזו. זה לא דבר רע להיות תמים. לפעמים זה אפילו רצוי. פעמים רבות בחיים אנחנו חווים איזשהו קושי או התמודדות. מיד אנחנו מנתחים את המצב לאשורו ומסיקים כל מיני מסקנות הגיוניות. מחשבות בסגנון של כנראה שאי אפשר לבצע את זה, זה בלתי אפשרי. או זהו זה, עליי להתפשר, עליי לקבל את זה שאני לא מסוגל. מה שקורה, שמהר מאוד אנחנו ממציאים לעצמנו אידיאולוגיה חדשה. כל מיני תיאוריות חדשות שתואמות את המצב הבעייתי שאליו נקלענו. במצב כזה, הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא לחזור להיות תמימים. להפסיק לפתח תיאוריות. לשים את מבטחנו בבורא עולם. להאמין שבעיני השם אין דבר כזה מצב לא צפוי. כל דבר שקורה לנו מושגח ומכוון מלמעלה. התמימות והפשטות פוקחים את עינינו ומאפשרים לנו למצוא בכל מצב, בכל קושי, את ההזדמנות לשינוי. אז תודיעו לכולם, אנחנו חוזרים לתמימות.
12: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
2: תמימות, מילה שאנחנו מתייחסים אליה בצורה, לרוב, בוא נודע על האמת, בצורה שלילית. אדם תמים זה מישהו שאנחנו לא רוצים להתעסק איתו, לא רוצים יותר מדי מגע איתו, אבל מסתבר שדווקא לתמימות יש תפקיד, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. הפרק בנביא שאנחנו נלמד היום זה שמואל א', פרק כ"ח, קראנו בפעם הקודמת על האירוע שבו שאול רודף אחרי דוד, ובשלב מסוים הוא פוגש אותו במערה. כאן אנחנו מדברים כבר ממש לקראת הסוף, פרק כ"ח, ממש לקראת סוף שמואל א', ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל, ויקברו ברמה ובעירו, ושאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ. האמת היא שהסיפור הזה ששמואל מת כבר מופיע כמה פרקים אחורה, עוד לפני הסיפור של ההתרחשות בין דוד לנבל הכרמלי, אבל משום מה התורה, הנביא, בוחר לחזור שוב על העניין הזה ששמואל מת. אז רשי על המקום מסביר, ושמואל מת, הרי כבר נאמר וימות שמואל, אלא לפי שבא לדבר בשאול, שהוא צריך לדרוש בבעלת אוב,

ויקבצו פלישתים, ויבואו ויחנו בשונם, ויקבוץ שאול את כל ישראל, ויחנו בגלבוע. ויר שאול את מחנה פלישתים, וירא ויחרד ליבו מאוד. כלומר, הפלישתים, האויב האולטימטיבי, הייתי אומר, של עם ישראל באותה תקופה, שבכל הזדמנות מנסים לזנב בעם ישראל להילחם, אולי מנצלים את ההזדמנות ששמואל מת, הם רואים בזה איזשהו אקט שעכשיו אולי יכול להביא להם את הניצחון, אולי הקלף המנצח שהיה לעם ישראל, שזה שמואל הנביא, כבר לא נמצא בידם, אולי כבר אין להם את מה שיגן עליהם, ולכן הפלישתים מנסים לצאת שוב למלחמה בעם ישראל, ושאול חושש, שאול ממש מפחד, והסיבה המרכזית היא, וזה כמו שאנחנו רואים בפסוק הבא, וישאל שאול באדוני ולא ענה הוא אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. כלומר, שאול מבקש מהקדוש ברוך הוא שיענה לו, האם אכן הוא יצא למלחמה וישוב ממנה בשלום, אבל הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. ממש שאול מרגיש בדידות נוראה, אבל שימו לב לסדר של התיאור, של הבקשה של שאול מהשם, זה לא מקרי שהסדר הוא הפוך. קודם כל חלומות, אחר כך אורים ואחר כך נביאים. המפרשים מדברים על כך שנביא מדבר בצורה יותר ישירה, יש התגלות יותר ישירה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אחר כך יש לנו את האורים, שזה האורים והתומים, שבהם גם יש איזושהי רוח נבואית, אבל זה מופיע בצורה של הערה של האבנים שמופיעות על החושן של הכהן הגדול, ובסופו של דבר מדובר על חלום, שזה משהו שהוא, אפשר לומר, הדרגה הנמוכה ביותר של הנבואה, איזשהו היבט נבואי, אבל מאוד מאוד נמוך. זה נראה ששאול בוחר להתחיל דווקא מהמקום הרחוק ביותר, מהחלום, אחר כך אורים, ורק בסוף הוא מדבר עם הנביאים שנמצאים באותה תקופה, כי כמו שהמפרשים מסבירים, כן? שאול מנסה לקבל את התשובה שהוא יצליח. הוא מחפש איזושהי תשובה מאוד מאוד מוגדרת, מאוד מאוד ברורה. הוא סימן את המטרה, הוא רוצה להצליח. הוא רוצה שיבואו ויגידו לו שהוא ינצח בסופו של דבר. אגב, זו נקודה שאפשר לומר שאנחנו הרבה פעמים בחיים נגועים בה. אנחנו מסמנים את המטרה, אנחנו רוצים משהו מסוים, וזהו, ולא מעניין אותנו כלום. מי שיגיד לנו שזה הדבר הנכון, אנחנו נרים אותו על הכתפיים, אנחנו נמחה לו כפיים. מי שיגיד לנו אחרת, אנחנו פשוט לא נשמע בקולו. אז כאן שאול כאילו מנסה לקבל את האישור, את החותמת, שהוא אכן יצליח במלחמה. אבל הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, והלכה אליה והדרשה בה. ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב, מחפשים לו, איפה יש אשת בעלת אוב, בעין דור, והמדרש אומר, אמר רבי שמעון בן לקיש, משל למה שאול דומה, למלך שנכנס למדינה. אמר המלך, כל התרנגולים שיש במקום הזה, ישחטו בלילה. ביקש לצאת לדרכו בבוקר, אמר, אין כאן תרנגול שיקרא. אמרו לו, לא אתה הוא שציווית לשוחטן? אף כאן שאול הסיר את האובות ואת הידעונים, והוא חוזר ואומר, בקשו לי אשת בעלת אוב. כלומר, אתה זה שאמרת להסיר את האובות והידיונים כמצוות התורה, ואחר כך אתה זה שמבקש, תבקשו לי אשת בעלת אוב. ואכן, זה מעיד על המצוקה הגדולה ששאול נמצא, עד לאן הוא מוכן ללכת. כמובן, הוא לא מבקש הוא לשאול באוב, אלא הוא מבקש שאשת בעלת האוב היא זו שתשאל, כמו שאנחנו נראה בהמשך, זה לא כל כך עובד, כי בסוף הוא זה שמנהל את השיח עם שמואל הנביא, אבל לא נקדים את המאוחר. והתחפש שאול וילבש בגדים אחרים, והלך הוא ושני אנשיו עמו, ובואו אל האישה לילה ויאמר, כסמינה לי באוב, ועלי לי את אשר אומר אלייך, הוא מתחפש, הוא משנה את בגדיו, הוא הולך יחד עם שני אנשים, שזה כבר שינוי דרמטי, מאשר הדרך בה בדרך כלל מלך הולך עם פמליה מכובדת של הרבה מאוד אנשים. הוא גם מגיע אליה בלילה, שזה גם זמן שבו המלך לא יוצא מהארמון. זה גם אולי ממחיש את העובדה ששאול עושה הכל כדי לתפוס.

0: לתפור את סיפור הכיסוי שלו בצורה הנכונה, כדי שאף אחד לא יזהה שהוא המלך שאול. והוא אומר לה, תקסמי לי באוב, תעלי לי את אשר אני אומר אלייך. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האובות ואת הידיעונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? כלומר, האישה לא מזהה שמדובר בשאול המלך, והיא אומרת לו, תגיד מה, אתה רציני? אתה מבקש ממני לעשות משהו שהמלך אסר אותו? הוא אמר להכרית את האובות, את הידיעוני, למה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? אז שאול נשבע לה, נשבע לה בהשם, אומר לה, חי אדוני אם יקרך אבון בדבר הזה, מבטיח לך, לא יקרה לך כלום, זה יישאר בינינו, אף אחד לא ידע מזה, זה לא יתפרסם שאת העלית לי מישהו באוב. ותאמר האישה, את מי העלה לך? ויאמר את שמואל העלי לי. ותרא האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? אז המדרש מסביר מה קרה, איך היא הבינה שמדובר בשאול, אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, לא כשם שהוא עולה למלך, כך הוא עולה לאדיוט, אלא למלך פניו למעלה ורגליו למטה כדרך כל העולם, ולאדיוט פניו למטה ורגליו למעלה. שוב, אנחנו לא כך מבינים בעניין הזה של האוב, אבל מה שבכל אופן חזל מסבירים לנו, המדרש מסביר, מדרש תנחומה, זה שכאשר מעלים אדם באוב, הוא עולה בצורה הפוכה, הראש שלו למטה, הרגליים למעלה, וכאן הוא עלה כדרכו, שמואל, עלה עם הראש למעלה, רגליים למטה, ולכן היא הבינה מיד שמדובר פה בשאול המלך, כי אחרת הוא לא היה עולה בצורה הזו. יש ויכוח בין הפרשנים להסביר האם אכן זה היה שמואל, האם זה היה באמת איזושהי יכולת, כוח, אולי כוח תומעה להעלות את שמואל הנביא. יש בזה ויכוח, יש אומרים שזה לא באמת היה שמואל, זה רק איזושהי רוח שדומה לשמואל, או שבאמת זה כן היה שמואל, אבל לא איזו שהצליחה להעלות אותו, אלא הקדוש ברוך הוא הביא לו את שמואל, אבל בין כך ובין כך, שמואל עולה ומדבר עם שאול. ואומר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, הוא אומר לה, מה ראית? בואי תספרי לי, למה את מפחדת? אז היא אומרת לו, ראיתי אלוהים, ראיתי עולים. יכול להיות שהכוונה היא, לפי חלק מהפרשנויות, לשמואל לבדו, בלשון רבים, אלוהים, אבל זה יכול להיות גם, אחד ההסברים זה שמדובר פה במשה רבנו, שעלה ביחד עם שמואל הנביא, ושאול שואל את בעלת האוב, והיא אומר לה, מה תוארו? ותאמר איש זקן עולה והוא עוטה מעיל, וידע שאול כי שמואל הוא ויקוד אפיים ארצה וישתחו. אז הוא שואל אותה איך הוא נראה, אז היא אומרת לו, איש זקן עולה, הוא עוטה מעיל, מי שזוכר, ממש ממש בתחילת שמואל, אנחנו רואים שם שאימא של שמואל תופרת לו מעיל, אולי זה אותו מעיל שהוא לובש במשך כל חייו, שאול מבין שמדובר בשמואל והוא משתחווה לפניו, אפילו שהוא לא רואה אותו, כן? בסך הכל רק בעלת האוב היא זו שרואה אותו, היא זו שמתקשרת איתו. לפי הפרשנות שמדובר גם על משה רבנו שעלה ביחד עם שמואל, אז איש זקן זה משה, והוא עוטה מעיל זה שמואל. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעליי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ויקראה לך להודיעני מה אעשה. אומר שמואל לשאול, למה אתה מעלה אותי? מדובר על תוך שנה מפטירתו, הרגזת אותי לעלות, שמואל חושש שמדובר על שהוא נקרא לדין, שאול אומר לו, אני במצוקה מאוד גדולה, הפלישתים נלחמים בי, הקדוש ברוך הוא לא עונה לי, ותשימו לב לדיוק פה במילים של שאול, הוא אומר גם בנביאים, גם בחלומות, שימו לב, הוא לא מזכיר את המילה, אורים. מסביר רשי, אבל באורים ותומים לא אמר לו, ואף על פי ששאל בהם, כמו שאמור למעלה, שהיה בוש ממנו על שהרג נוב עיר הכהנים. בגלל ששאול מתבייש בסיפור הזה של הריגת נוב עיר הכהנים, אם הוא יזכיר את האורים והתומים, שזה בעצם האפוד שלובש הכהן הגדול, זה יזכיר גם את החטא, את האבון הנורא של הריגת נוב עיר הכהנים, לכן הוא מתבייש, הוא לא מזכיר את נוב עיר הכהנים. טוענים, יש הרד"ק כותב, שבשכר שנתבייש במעשה נוב, ולא זכר אורים, נתכפר לו אותו מעשה, שכל העושה דבר הוא מתבייש בו, מוכלין לו. כלומר, חלק מהכפרה של שאול הייתה בעצם העובדה שהוא בכלל התבייש במעשה הזה, שכשהוא מדבר אל שמואל, הוא לא מזכיר את המילה אורים, הוא אומר שאלתי רק בנביאים ובחלומות, כי הוא פשוט מתבייש בזה שהוא הרג את נוב עיר הכהנים. ואומר שמואל, ולמה תשאלני, ואדוני שר מעליך, והיא ערך. ויעס אדוני לא כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך לדוד, כאשר לא שמעת בקול אדוני, ולא עשית אחרון אפו בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך אדוני היום הזה. ויתן אדוני גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. כלומר, מגיע שמואל ואומר לו, מה אתה שואל אותי? אתה, והיא ערך, אחד ההסברים, הכוונה היא שונא, אתה כביכול סנוי אצל הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לך כבר בחיי, שהקדוש ברוך הוא יקרא את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך לדוד, אבל שימו לב להבדל הגדול, כששמואל היה חי, הוא אמר לו לרעך, הוא נתנה לרעך הטוב ממך, וכאן הוא אומר לו לרעך לדוד. למה? כי בחייו שמואל פחד ממנו, הוא היה ירא שמה הוא יהרוג אותו, לפי שהוא זה שמשכו למלכות, אבל כעת הוא לא מפחד עוד, ולכן הוא מרגיש חופשי לומר שמדובר בדוד, למרות שכמו שאנחנו כבר יודעים, כמו שקראנו בתוכנית הקודמת, בפרק הקודם שקראנו יחד, ששאול כבר יודע שדוד הוא זה שעשוי לירש אותו בבוא העת, והוא אומר לו, אתה לא שמעת בכל השם, לא עשית אחרון פה בעמלק, מזכיר לו את החטא הראשון של מלחמת עמלק, שאולי זה שבעצם גרם בכלל לכל האירוע הזה, והוא אומר לו, מה שיקרה בסוף זה שאתה טיפול ביד הפלישתים, מחר אתה ובניך עמי, אתה תבוא עמי, וחזל אומרים, עמי במחיצתי, כלומר, אתה תזכה להיות במחיצתי כאן למעלה, זה אולי מתחבר שוב עם העניין הזה שהזכרנו קודם, שהתכפר לו אותו מעשה של נוב עיר הכהנים בגלל שהוא התבייש בזה, הרד"ק כותב, עמי במחיצתי ובזכר שתרד למלחמה, על מנת למות ולא תברח, יחופר לך אבון נוב עיר הכהנים ותהיה עמי במחיצת הצדיקים, זה מה ששמואל אומר לו, עמי, והוא מנבא לו, הוא אומר לו, גם מחנה ישראל יינתן ביד פלישתים, גם את השטח, את הקרקעות יתפסו הפלישתים, ומאיר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה, וירא מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. אז שאול נופל מלוא קומתו, מי שזוכר ממש ממש בתחילת הדרך, כאשר שאול נמשך למלך על ישראל, מציינים שהוא גבה קומה משכמו ומעלה, אז הוא נופל כעת מלוא קומתו, הוא מפחד מאוד, אין לו כוח, אין בו כוח, כי הוא לא אוכל כל היום וכל הלילה. ותבוא האישה אל שאול ותרא כי נבעל מאוד, ותאמר אליו, הנה שמעה שפחתך בקולך, ואשים נפשי בכפי, ואשמע את דבריך אשר דיברת אליי. היא אומרת לו, אני לקחתי פה ריזיקה, לקחתי פה סיכון, והעליתי לך באוב, למרות שחששתי שהדבר יוודע לשאול המלך, אפילו לא ידעתי שמדובר בך, ועשיתי את זה בכל זאת, אז עכשיו אני רוצה לבקש ממך בחזרה בקשה, ואתה שמנה גם אתה בכל שפחתך, ואשימה לפניך פת לחם, ואכול ויהי בך כוח, כי תלך בדרך, וימיין. ויומר לא אוכל, ויפרצו בו עבדה, וגם האישה, וישמע לקולם, ויקום מהארץ, וישב אל המיטה, ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר, ותזבחהו, ותיקח קמח ותלוש, ותופהו מצות, ותגש לפני שאול ולפני עבדה, ויוכלו ויקומו וילכו בלילה הוא. כלומר, בעצם, בהתחלה הוא לא שומע בקולה, הוא לא מעוניין לאכול, ואז העבדים שלו מפצירים בו, גם האישה מפצירה בו. בסופו של דבר הוא שומע בקולה, עמוקה מהארץ, מתיישב על המיטה, לאותה אישה יש עגל מרבק, מדובר בעגל שמפתמים אותו, והיא ממהרת לסבוח אותו, היא לוקחת קמח, עושה ממנו מצות, מצות ולא לחם, כי אולי אין הרבה זמן, היא מבינה שהזמן קצר, הם אולי חיים על זמן שאול, מה שנקרא, והיא מבינה שהיא חייבת להזדרז כדי שיוכל לאכול משהו, והיא מגישה את זה לפני שאול ועבדה, והם אוכלים, ואז הם קמים והולכים, וכאן מסתיים הפרק שעליו רציתי לדבר. מה שקורה פה זה דבר מאוד מעניין. שאול מנסה לחקור אחרי העתיד, מאוד מאוד קשה לו לעשות את הצעד הזה של לצאת למלחמה, מפני שהוא לא יודע מה יקרה, ואני חושב שהעניין הזה מתכתב קצת אל נקודה שקורית לנו הרבה במהלך החיים. יש פסוק, התורה אומרת, תמים תהיה עם השם אלוקיך. התורה מצווה עלינו להיות תמימים, להתנהג בתמימות. זו הפינה שאיתה פתחנו, להתהלך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות. ורשי על התורה אומר, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. תאמין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה עבורך, זה הדבר הנכון. תאמין בכך, ואל תחקור אחרי העתיד. אל תנסה רגע לחקור, לנסות להבין מה יהיה, איך יהיה, וזה קשה. בוא נודע על האמת. מי מאיתנו לא סקרן לדעת מה יקרה איתו בעתיד? מי יהיה בן הזוג? איתו הוא יקים בית בישראל? איך תראה הקריירה שלו? העבודה? איך הוא יתקדם בחיים? מתי יהיו לו ילדים? מתי הוא יקנה דירה חדשה? הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד תחומים שאנחנו מאוד מאוד רוצים לדעת איך החיים שלנו ייראו בהם. יש מאמר מאוד מעניין שמופיע בגמרא, רב עמי אומר שבעשרת ימי תשובה בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אפשר לחזות איך תעבור עלינו השנה החדשה. איך תראה השנה הקרובה? האם נצליח או נחשל? האם נשמח או חלילה נצטער? ואיך עושים את זה? איך אפשר לגלות זאת? באמצעות הדלקת נר. אם הנר יוסיף לדלוק במשך השבוע, כמובן שמים כמות של שמן שמספיקה לכל השבוע הזה, של עשרת ימי תשובה, אם הנר ידלק במשך כל השבוע, אומרת הגמרא, יאיר מזלו של האדם באותה שנה. ואם, חס וחלילה לא, התוצאה תהיה להפך. אבל, לפני שאתם רצים לעשות את זה, אל תנסו את זה בבית, כמו שאומרים הקוסמים, מסקנת הגמרא, שלא מומלץ לנסות את זה. למה? כי ייתכן מאוד שרוח תחבא את הנר, והאדם יאמין במחשבה שלו שהשנה שתגיע עבורו לא תהיה טובה. הוא לא יבין, הוא לא ידע שהסיבה שזה קרה, סיבה שהנר נכבה, זה רק בגלל שאיזושהי רוח פרצים הגיעה וקיבטה את הנר, אלא הוא יחשוש שזה הנה, איזשהו סימן משמיים שהשנה שתבוא עבורו לא תהיה שנה טובה, לא תהיה שנה חיובית. בעצם מה שיקרה זה שהאדם יאמין במחשבה שלו שזה מה שיהיה, שיהיה לא טוב, וזה עצמו עלול לגרום שכך באמת יקרה. מאזינים יקרים, המחשבה שלנו היא כוח עוצמתי. היא יכולה לפעול גדולות ונצורות, אפילו שמשמיים נגזר אחרת, אפילו שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו בראש השנה משהו אחר, אם אנחנו נחשוב בצורה שלילית, חס ושלום, עשוי לקרות כך. הכל תלוי בצורה הבאה אנחנו נחשוב. יש מאמר של שלמה המלך בקהלת, את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. כלומר, שלמה המלך אומר, את חוכמת העולם נתתי בלב הבריות, הקדוש ברוך הוא נתן בלב כל או כל אחד ואחד, אבל לא את הכל. לא את הכל. אני לא רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאדם ידע את הכל מראש ועד סוף, אלא קצת זה, קצת זה. אף פעם אי אפשר לדעת, לחקור ולהבין את הקדוש ברוך הוא עד הסוף. אדם לא ידע את פקודתו. למה? מסביר רשי, כי אם האדם ידע מתי הוא ימות, אז אין לו דאגה, הוא יודע, ידע את פקודתו, הוא ידע במה ייקשל, הוא ייתן לב לשוב בזמן הנכון, אבל אם האדם לא יודע מה יקרה איתו מחר, כל רגע הוא אומר היום או מחר עמות, ולכן גם, אומר רשי, הפסוק הזה נאמר, כתוב גם את העולם, אבל זה כתוב בלשון חסר, לא כתוב עולם עם וו, אלא כתוב מלשון העלם, לשון העלמה, שאם ידע האדם יום מיטתו, הוא ידע מתי הוא צריך לעזוב את העולם, הוא לא יבנה בית, לא יתקרם. לכך הוא אומר שהכל יפה עשה ביתו. יש עת למיטה, יש עת לחיות. זה דבר יפה. זה הכוונה של שלמה המלך. שסומך האדם לומר שמא עדיין עת מיטתי רחוק, הוא בונה בית ונוטה קרם. וזו יפה שנעלה מן הבריות. כלומר, אומר רשי, זה הכוונה של שלמה המלך, שהקדוש ברוך הוא יעלים מהאדם את מה שיקרה איתו, זה שהעתיד צופן בחובו כל מיני דברים היסטוריים שאנחנו לא יודעים אותם, זה בכוונה. זה חלק מהתוכנית, כי זה הדרך לוודא שהאדם יחיה את חייו, יעשה את הפעולות הנכונות, מבלי לדעת מה יקרה איתו מחר. כי אם האדם ידע, הוא לא יתקרם, הוא לא יעשה שום דבר. הוא יגיד כל הזמן, בשביל מה אני צריך לעשות משהו, אם בכל מקרה, מחר אני חס ושלום עלול לעזוב את העולם. זה אולי ההסתר הזה של העתיד. הרבה שאלות שנשאלות במהלך החיים שלנו. למה? מדוע? כל מיני אירועים שפוקדים אותנו. אולי אפילו אסונות קשים לא עלינו. ואני רוצה רגע לגעת בסיפור של יוסף והאחים. האחים במשך זמן ממושך חווים התנהלות תנועה בלתי מובנת מצד יוסף, שאלות רבות שאין להם פתרון ברור, משנה למלך מצרים מתנכל אליהם בצורה איומה, אחר כך הוא מבקש שהם יביאו אליו דווקא את בנימין, הם מואשמים על ידו בגניבה, עוברים תהליך מאוד מוזר, מאוד לא מובן, שאלות קשות שלא זוכות למענה, ואז ברגע אחד, יוסף אומר להם שתי מילים בלבד. אני יוסף. זהו. אלו שתי מילים שמאירות בבת אחת את החושך. שתי מילים שפותרות באחת את כל הקושיות. זהו. לא צריך יותר להסביר שום דבר. פתאום הכל הופך להיות מובן וברור. כשיוסף אומר את שתי המילים הללו, לא צריך להסביר יותר מדי. פתאום התמונה הופכת לבהירה יותר. פתאום כל הפרטים, הפאזל הזה מתחיל להתחבר. זה מדהים. יום אחד, גם אנחנו, יום אחד בורא עולם, יתגלה לעולם שלנו, שהמשיח יבוא בעזרת השם בקרוב, והוא יאמר שתי מילים. הוא יאמר אני השם. ברגע שהוא יאמר את צמד המילים הללו, הכל יהיה ברור. הכל כבר יהיה מובן מאליו. גם בתקופות של קושי, אני השם. גם במצב של הסתר פנים, אני השם. איך אומר רבי נחמן מברסלב, איך אומר השיר, שמבוסס כבר עוד קודם, על הבעל שם טוב הקדוש, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, השם עומד. חשוב שנזכור שהשם נמצא בכל מקום. בדיוק כמו יוסף שאומר, אני יוסף, ופותר את כל הבעיות, כך גם כשהקדוש ברוך הוא יתגלה לעולם שלנו, הוא יאמר, אני השם, ואז הכל פתאום יהיה מובן. הכל פתאום יהיה ברור, ויקבל הסבר, יקבל הוכחות למה ככה היה צריך לקרות. לפני שנמשיך, בואו נאזין יחד לפינה נוספת שקשורה אל העניין שאיתו פתחנו, ומיד לאחריה נמשיך.
1: כל חי מיוזיק, ועכשיו משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
0: זה קרה בשנת 1633. הכנסייה הקתולית העמידה למשפט את המדען המפורסם גלילאו גלילי. גלילאו טען שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. הדברים נחשבו ככפירה בעיני הכנסייה והוא נידון למאסר. בסיום המשפט הכריז גלילאו ואף על פי כן נוע תנוע. כלומר, גם אם הכנסייה מתנגדת לתגליות המדעיות, כדור הארץ ימשיך לנוע סביב השמש. רבי ינקה ודלשטיין, זכר צדיק לברכה, השתמש בסיפור הזה פעמים רבות בכדי להמחיש את היחס לתורה. העולם מסביב יכול לשדר לנו שיש כל מיני דברים חשובים בחיים, שיש ערכים חדשים, שחייבים להחליף אמיתות ישנות, אבל אף על פי כן, נוע תנוע. התורה היא מרכז חיינו. אין זה משנה מה הפך להיות לפתע ערך עליון ומה לא. האמת היחידה שאין בלתה זו התורה. החברה המערבית מעוותת את שכלו של האדם. דעתו של האדם נתונה לשינוי בקלות רבה. מוסכמות חברתיות נמוגות במרחק של זמן. אולם הדבר היחיד שאינו נתון לשינויים זו התורה הקדושה. התורה לא משתנית עם מלך הרוח או עם דעת הקהל. התורה היא האמת היחידה ואין בלתה.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
0: איזה נושא חשוב. אחת הדמויות המרתקות, המסקרנות בתורה, זה הסיפור על פנחס. פנחס בן אלעזר, נכדו של אהרון הכהן. בלעם בן באור הקוסם מארץ פטור, מותיר אחריו פצצת מצרר, הייתי אומר. פצצה אנטי מוסרית בעליל, אחרי שהוא מבין שבסיבוב הזה הוא הפסיד, הוא בא לקלל, נמצא מברך. ואז בלעם עובר לפלן בי, מה שנקרא, לתוכנית ב', והוא ממתיק סוד עם בלק, אומר לבלק, תשמע, יש לי עצה איך להכשיל את עם ישראל, יש לי עצה איך להוביל לניצחון עליהם. ואז מתברר, בפעם המי יודע כמה, שמי שהכי הרבה יכול להזיק לעם ישראל, זה עם ישראל בעצמו. עם ישראל מתחילים לאבד גובה, ומהר מאוד הם נמשכים אל תרבות האלילים של מואב, נצמדים לבעל פאור, ואז קורה דבר נורא. בתוך כל פשוטי העם שנוערים אחרי מואב, רק בשל איזושהי תאוות יצרים, נמצא במחנה ישראל אדם שמנסה להעניק לאותו מעשה אסור גוון אידיאולוגי. מדובר על נשיא שבט שמעון, שמציג בפני משה רבנו איזושהי שאלת היגיון. הוא בא ואומר לו, על פי המדרש, אם מדיינית זו אסורה, בת יתרו, מי יתיר לך? מדובר ברגע קשה, רגע של מבוכה שכל היגיון שבעולם לא יצליח לענות עליו, עם ישראל נעלמים דום, ואז מגיע פנחס ועושה את המעשה הכי מתבקש. הוא מבין שעכשיו זה לא הזמן לשתוק. עכשיו חייבים לזעזע את העם. רק ריפוי בהלם יחזיר את עם ישראל לשפיות, יחזיר את עם ישראל למסלול. פנחס קם ועושה מעשה, הוא הורג את זמרי בן סלו לעיני כולם, והתוצאה מיידית. התורה אומרת, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. והמעשה הזה, המעשה של פנחס, זוכה ללגיטימציה, כי מדובר בקנאה תאורה. קנאה שאין בה שום רצון או איזשהו דחף אישי. התורה אומרת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם. קנאתי, כך אומרת התורה. זו הקנאה של הקדוש ברוך הוא ורק שלו. מדובר על מעשה תאור של קידוש שם שמיים, ובשכר כל זה, הקדוש ברוך הוא מברך את פנחס, הנני נותן לך את בריתי שלום. הנציב מוולוז'ין אומר, שדווקא בגלל המעשה הזה, שיש בו איזשהו אלמנט של אכזריות, הקדוש ברוך הוא מברך את פנחס שהרצח הזה לא יותיר בו את הרושם, הרושם של העזות, של הכעס. מרגע זה הקדוש ברוך הוא מטביע בפנחס את ברית השלום האלוקית, משיב את הנשמה שלו, את הנפש שלו, לאיזון פנימי. מברך אותו דווקא בברכה הזו של שלום. לפני שנים רבות, ברביעי ליוני 1990, דוקטור ג'ק קבורקיאן, מאוניברסיטת מישיגן בארצות הברית, סייע בפעם הראשונה בחייו לחולה אלצהיימר להתאבד. זו הייתה הפעם הראשונה, אבל מסתבר שממש לא הפעם האחרונה. במשך השנים, דוקטור קבורקיאן סייע ללא פחות מ-130 חולים סופניים לסיים את חייהם. מהר מאוד הוא זוכה בכינוי המפוקפק דוקטור מוות, ובמהלך החיים שלו הוא נעצר פעמים רבות, הוא נחקר גם על ידי המשטרה, אבל תמיד בסוף הוא משוחרר לביתו מחוסר ראיות. דוקטור מוות מקפיד בכל פעם לא לבצע את העמתות בעצמו, הוא משאיר את ידיו נקיות. את הרוצחים האמיתיים לא היה ניתן לעצור מהסיבה הפשוטה. הם מתו. אלו היו החולים בעצמם שפעלו על פי הוראותיו של דוקטור מוות, ולמשטרה, לפרקליטות, נותר רק להמתין שדוקטור קבורקיאן יבצע את הטעות הראשונה. בסופו של דבר, זו אכן לא איחרה לבוא, ושמונה שנים מאוחר יותר, ב-1998, התפרסם תחקיר ברשת CBS האמריקנית, בו הוכח שחור על גבי לבן שדוקטור מוות הזריק לחולה סופני בשם תומאס יוק, קוקטייל קטלני ששם קץ לחייו. הוא נעצר בידי שוטרי מדינת מינשיגן, הוא עמד לדין, ובסופו של דבר הוא הורשע ונידון ל8 שנות מאסר. לאורך כל המשפט, דוקטור קבורקיאן לא מסכים להביע חרטה על מעשיו, הוא טוען שהחברה המערבית נוהגת בצביעות, בהתחסדות. דוקטור קבורקיאן דבק באמונה שמעשיו נחשבים לגמילות חסדים, עם חולים סופניים, הוא מרגיש שהוא שם קיץ לסבלם, והמעשים הללו, הטענות של דוקטור מוות, מעוררים פולמוס ציבורי נרחב בארצות הברית, פולמוס שאפשר לומר, שחשף את החברה המערבית בקלונה. מזין מקרים, גמילות חסד היא ערך נעלה, אבל גמילות חסדים זה גם ערך שניתן לפרשנות. בעצם מה שדוקטור מוות טוען, זה דבר מאוד פשוט. אם מעשה חסד מבוסס על תובנות אישיות, או על פרשנות אישית, הוא מסוכן לא פחות מאכזריות שמבוססת על אותן תובנות ממש. ערכים נאצלים כמו אחווה ושוויון, חופש ושלום, מסוגלים לבנות את העולם, אבל גם להחריב אותו. אסור לנו לסמוך על ההבנה השכלית שלנו. המוסר האנושי הוא שברירי מאוד. היום אנחנו חושבים כך, מחר אנחנו חושבים אחרת. דעתו של האדם נתונה לשינויים בקלות רבה. אנחנו נתקלים באין ספור הזדמנויות לצערנו בחוקים שמחוקקים בבתי פרלמנט ברחבי העולם, גם כאן, בכנסת ישראל. חוקים שעד לפני כמה שנים לא היה ניתן להעלות אותם על הדעת. מי ערב לנו שדברים שנמצאים היום בקונצנזוס לא השתנו בעוד כמה שנים? אף אחד לא יודע הרי מה יקרה, איך הלך הרוח פתאום ישתנה, איך ייראו חיינו בעוד דור או שניים. מאוד ייתכן שמוסכמות חברתיות שהן היום טאבו בהרבה מאוד תרבויות בעולם, יהפכו פתאום ללא רלוונטיים, ללא מתאימים לתקופה, לעידן החדש, בגלל שמישהו החליט שהגיע הזמן להתקדם, שהגיע הזמן לשנות את זה. בסיפורו של פנחס בן אלעזר, נכדו של אהרון הכהן, התורה מבקשת ללמד אותנו שהמוזניים היחידים, המוזניים היחידים לשקול האם המעשה שאנחנו עושים הוא מעשה נכון, גם אם הוא מעשה של רצח, זה רק במשקפיים של תורה. רק התורה שהיא נצחית יכולה לקבוע את ערכי המוסר. ואם התורה אוסרת, אז המתת חסד זהו רצח לכל דבר ועניין. לעומת זאת, הריגה של נשיא שבט שמעון הופכת להיות קידוש השם הכי גדול. בפרשת שמיני, התורה מצווה עלינו לשמור על כשרות המאכלים. לאורך הפסוקים, התורה מסווגת את הבהמות המותרות והאסורות באכילה, כל מיני כללי כשרות של שני סימני טהרה שהופכים את הבהמה למותרת, כמובן בכפוף להלכות שחיטה שמבוארים בעריכות, בתורה שבעל פה, מסכת חולין, ועוד כל מיני מקומות. מאמר מוסגר, אני מוכרח לומר שעצם האכילה של בשר, זה איזשהו עניין שמהווה נושא רגיש ומורכב, שקשה להסביר אותו, לתווך אותו לאוזניים של אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. איך ייתכן שהתורה שהיא מצפן מוסרי, מתירה לאכול בשר? דווקא אנשים שרואים את עצמם כצועדים, על פי ערכים, על פי מוסריות, מתקשים להבין את האכזריות באכילת בעלי חיים, שנעשית, צריך לומר, בחסות התורה. התורה נותנת לזה לגיטימציה. אפשר לומר שהתופעה הזו של צמחונות וטבעונות, צוברת תאוצה יותר ויותר בקהלים של אנשים שרואים את עצמם כאנשים ערכיים, אנשים שהם מורמים מהם, מה גם שצער בעלי חיים הוא צו תורני. לפי רוב הראשונים, ביניהם גם שלושת עמודי ההוראה, הריף, הרמב״ם והראש, צער בעלי חיים הוא איסור מן התורה. אחד המקורות לכך הוא בדין, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אם יש חמור שקורע תחת מסעו, צריך לעזור לבעלים שלו, לפרוק את המטען מעליו, יש פה צער בעלי חיים, אפילו אם הבעלים הוא שונא שלך. מצד שני, יש גם מצווה לעזור לבעלים להטעין את המסע על החמור. להלכה נפסק בשולחן ערוך שאם יש בפניך שני אנשים, אחד לפרוק והשני לטעון, אתה צריך להקדים ולעזור לאותו אדם שזקוק לפרוק מעל החמור. למה? כי יש פה צער בעלי חיים. אבל באותה נשימה, אומר השולחן ערוך, באותה הלכה, שאם החמור שמיועד לפריקה הוא של אוהב שלך, והחמור שמיועד להטענה הוא של שונא שלך, אתה צריך להקדים ולעזור דווקא לשונא שלך. נשאל למה? מה עם צער בעלי חיים? אומרת הגמרא, כדי לקוף את יצרו עדיף. כלומר, יש מצב שבו צער בעלי חיים נדחק למקום השני בסולם הערכים שלנו. אם בכדי לייצר נעליים, התורה מתירה לנו להשתמש באור של בעל חי, בוודאי שהיא לא מתחשבת בצער בעלי חיים, כשיש כאן מעלה, מטרה, נעלה של כפיית היצר. בסופו של דבר, הערך הכי נעלה הוא השיפור וההתקדמות הרוחנית של האדם. המושג שוויון בין אדם לבעל חי פשוט לא קיים. האדם הוא נזר הבריאה, הוא נמצא במקום הראשון, ובעלי חיים במצבים מסוימים הופכים להיות חלק מהגשמת היהודים הרוחניים של האדם. זה לא פחיתות, אלא להפך. הבעל חי מגיע לתכלית גבוהה יותר, ומגשים את יהודו בעולם. ספר העיקרים כותב, שהטבע של העולם הוא שכל יצור מתקיים ממי שמתחתיו בפירמידה. האדם מתקיים מהחיות, דווקא חיות כשרות, כאלו שמתקיימות רק מהצמחים, שגם בהם, אגב, יש ניצוץ רוחני. כל עשב ועשב יש לו מלאך שאומר לו גדל. מי אמר שלאכול צמחים זה כן בסדר? הצומח עצמו מתקיים מהאדמה, מהמים, והקדוש ברוך הוא בנה את העולם על שדרוג. כל רמה מתעלה במדרגה לרמה שמעליה. הדומם, המים, האדמה, הופכת להיות צומח, הצומח הופך להיות חי, חי הופך לאדם, למדבר, ואנחנו נועדנו להפוך להיות כביכול בצלם אלוקים, להידמה, אדמה לעליון, להתעלות, להגיע למעלות רוחניות. הרבה לפני שהומצא הפתגם האמריקאי, You are what you eat, הרמב"ן כבר כתב את זה, שאנחנו הופכים להיות מה שאנחנו אוכלים. אני מצטט את הלשון, הנה תם האיסור בעופות מפני אכזריות תולדותם. והבהמות ייתכן שיהיו גם כן מפני שאין בבעלי הגרה והפרסה השסועה דורס, והשאר כולם יתרופו. כשאנחנו אוכלים, אנחנו סופגים אל עצמנו את האוכל, הופך להיות חלק מדמנו, חלק מהגוף שלנו. ולכן, אם יש אכזריות בטבע של אותו בעל חי, אסור לנו לאכול אותו. זו גם הסיבה שהגמרא אומרת במסכת פסחים, תניה, רבי אומר, עם הארץ אסור לאכול בשר, שנאמר, זאת תורת הבהמה והעוף. כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר, בהמה ועוף. וכל מי שאינו עוסק בתורה, אסור לאכול בשר, בהמה ועוף. זה משפט מדהים. אתה אמור לרומם, להעלות את המאכל לדרגה שלך, לא להפך, לא להפוך להיות בעל חי בעצמך. אכילה זה לא איזושהי פעולה נייטרלית. זה או שחור או לבן. או שאנחנו מרוממים את האוכל, או שהוא מוריד אותנו. השאלה היא מי ישפיע על מי. אם זה היה תלוי בנו, כנראה שהיינו מעדיפים לא לאכול בכלל. אבל זו בדיוק הדרישה של אלוקים מאיתנו, לרומם את החומר. הרבה יותר קל להיות אדם רוחני כשלא אוכלים כלום, אבל מה שמבקשים מאיתנו עכשיו זה לאכול, אבל לנסות להרים, את מה שאנחנו אוכלים למקום גבוה, למקום רוחני. המדרש כותב, אל תאמר היא אפשי בבשר חזיר, אלא תאמר אפשי ואפשי, ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי כך. תלמוד לומר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. נמצא פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמיים. צריך להבין, מה כל כך נורא בלחשוב שחזיר זה דבר מאוס? אדרבה, דברים שמבחינה טבעית אנחנו מואסים בהם, לא רוצים אותם, יותר קל לנו להתמודד איתם. למה רבי אלעזר בן עזריה אומר, אל תחשוב ככה? הגמרא במסכת עירובין מביאה שתלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מתאר את השרץ ב-150 טעמים, קוף נון טעמים. סבא מיקלה מבאר שלא מדובר פה באיזשהו פלפול של הבל. לא מדובר פה בסתם איזשהו דיון תיאורטי שאין לו שום אחיזה במציאות. המטרה היא להמחיש לנו עד כמה דעתו של האדם נתונה לשינויים. אפילו שרץ, שהוא דבר ברור, מוסכם, אין על זה ויכוח שהוא תמה, גם הוא יכול להפוך להיות טהור על פי השכל האנושי. רק התורה מוסמכת לקבוע מה נכון ומה לא. רק מוסר אנתרופוצנטרי, מוסר שבו אלוקים הוא במרכז, הוא מוסר נצחי ואמיתי. רק התורה הקדושה מוסמכת להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. לכן אומר רבי אלעזר בן עזריה, אל תגיד אני לא רוצה. אני לא עושה את זה כי אני לא רוצה, אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אם אני אסמוך על הדעה האישית שלי, אפילו שרץ יכול להפוך להיות טהור. אפילו הריגה, אפילו מוות, שזה די ברור שמדובר בדבר שלילי, אפילו רצח יכול להפוך להיות להמתת חסד. רק התורה מחליטה מה הדבר הנכון לעשות. מאזינים יקרים, בשלב הזה נצא להפסקת פרסומות אחרונה בהחלט, ומיד אחריה נשוב לחלק האחרון של התוכנית. פרסומות.
2: חלות חדשות. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה.
5: יש, תודה.
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, במכל הלב.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים, התקשרו 073-3833-777, או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. אחד הלוחמים הגדולים ביותר במיסיון בארץ ישראל פגש פעם את ראש מערך זיהוי שטרות מזויפים ב-FBI. מדובר במומחים גדולים שמזהים שטרות של כסף מזויפים בתוך שניות בודדות, ואותו הרב אמר לו, אני יכול לנחש איך אתם עובדים. מן הסתם אתה נותן לחבר'ה שלך אלפי שטרות מזויפים, הם מתאמנים בתביעות עין, מה מזויף, מה לא. זה כמובן דורש הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד השקעה, לזכור, לזהות, מהו שטר מזויף, מהו שטר אמיתי. עונה לו אותו בכיר ב-FBI, ידידי, טעות בידך. במקום להראות להם שטרות מזויפים, אני מראה להם יומם ולילה, קיץ וחורף, שטר אחד אמיתי. ברגע שהם מכירים שטר אמיתי על כל המרכיבים שלו, על כל הצדדים שלו, ברגע שהם יודעים טוב טוב כיצד הוא נראה, כשהם רואים שטר מזויף, הם מזהים אותו במהירות. אני חושב שבסיפור הזה יש מסר מאוד מאוד חשוב. אסור לנו לאבד את הזמן בלהפריך את השקר. אסור לנו לנסות ללמוד את כל תיאוריות השקר לסוגיהם, אלא להפך, רק אם נלמד להכיר את הדבר האמיתי על כל פרטיו ודקדוקיו, נזהה את השקר מכוח האמת. אנחנו מאמינים באמת אחת ויחידה, וזו תורתנו הקדושה. כל מה שמרחיק את האדם מן האמת האלוקית הוא מכשול ומונע לעבודת השם. אם נתמקד בשטר האמיתי, נוכל לזהות את השטרות המזויפים. אנחנו לא מחפשים חוכמות, אנחנו מחפשים הצלחה. ברגע שאנחנו מבינים מה הדרך הנכונה לפעול, אנחנו יכולים גם להפריך את כל הדרכים הלא נכונות. יש סיפור מפורסם על קיסר צרפת, נפוליאון, שמשום מה, מכל הדמויות בתנך, התלהב במיוחד מנביא החורבן, ירמיהו. מיהו הנביא? הוא הרבה לעסוק בו, בנבואות שלו. נפוליאון רצה לתלות בארמון שלו דיוקן של ירמיהו הנביא, והוא זימן לחדרו צייר מפורסם, ביקש ממנו לצייר לו את ירמיהו. טוב, איך מציירים אדם שלא ראיתי מעולם? אז הוא מצא לזה פתרון. יצאו הקיסר והצייר לאזור היהודי, חיפשו אדם שדומה בצורה החיצונית לירמיהו, ואכן בחצר בית הכנסת הם מוצאים איזשהו קבצן יהודי שזקנו אבות, זקנו פרוע, פאותיו סוררות, לבוש בלויי סחבות, ואיך שנפוליאון רואה אותו הוא מתחיל להתלהב. הוא אומר, וואו, לדעתו, ככה בדיוק היה נראה ירמיהו, מסתדר לו, לא יודע, הוא החליט, ככה נראה נפוליאון. אותו קבצן מקבל לידיו הזמנה בעולה לארמון, הוא צריך לבוא להתייצב בפני המלך, והדבר הזה מתפרסם, קהילה יהודית סוערת וגואשת, בבית הכנסת, כולם שואלים את עצמם, מה זכה אותו אדם, אותו קבצן, לקבל הזמנה מהקיסר, ירום עודו, בכבודו ובעצמו. מי יודע איזה גדולה מצפה לאיש הזה? היהודים אבל מבינים שגם זה לא אפשרי, זה לא הגיוני לשלוח אותו ככה. הם מחליטים לשפץ אותו קצת. מריצים אותו לאיזושהי מקלחת רצינית, מזמינים ספר שסגנן את הזקן שלו, שיתאים לצו האופנה, מישהו כבר דואג להלוות לו, איזושהי חליפה יוקרתית, אבל ברגע שהוא נכנס לארמון, הקיסר מבין מה קרה, והוא כועס מאוד. עניבת פרפר, זקן קצוץ למשעי, נפוליאון כועס. מה? כאלה יש לי צרפתים הרבה, יש לי צרפתים למחביר. אני רציתי את הקבצן הזה, משום שבחרתי ביהודי האותנטי, יהודי שנראה בדיוק כמו פעם, אני לא מחפש עוד צרפתי, אני מחפש יהודי. המסר בסיפור הזה מאוד מאוד ברור. בורא עולם רוצה שתהיה אתה, שתהיה יהודי אמיתי. צרפתים יש הרבה בעולם. כשבחור רוצה דווקא אותנו, דווקא את היהדות הנאמנה, האותנטית, זו הדרך שלנו להישאר מחוברים. שאנחנו מבינים שהתורה שלנו היא תורת אמת. היא תורה שהיא זו שקובעת מה הדבר הנכון לעשות, מה הדבר הראוי, המתאים ביותר, אנחנו מבינים שלא צריך לראות בשדות זרים, לא צריך לחפש את האמת במקומות אחרים, האמת נמצאת מתחת לפנס, נמצאת קרוב קרוב אלינו. אולי זה המסר, אחד המסרים, שאנחנו יכולים לקחת מהסיפור של שאול ובעלת האוב. המסר הראשון, דיברנו בתחילת התוכנית, על תמימות ובאלת. על תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא לנסות לחקור אחר העתידות, ללכת בתום לב, להבין שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא זה שבוחר עבורנו את התוכנית הנפלאה המדויקת ביותר, המתאימה ביותר, אין לנו מה לחשוש, אין לנו מה לפחד, זה חלק מהעניין, להעלים מאיתנו מה יקרה בעתיד. והתובנה השנייה, שעליה דיברנו עכשיו, זה לא לסמן את המטרה. הזכרנו ששאול מאוד מאוד רוצה לשמוע שהוא יצליח במלחמה, הוא פועל בדרך הזו כדי לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע, והרבה פעמים בחיים שלנו גם אנחנו פועלים בדרך הזו, גם אנחנו מייצרים לעצמנו ערכים לפי מה שמתאים לאג'נדה, לדברים שבהם אנחנו מאמינים, והאמת היחידה שלא תלויה בשום גורם, זו התורה הקדושה. היא זו שמוסמכת לקבוע מהו השטר האמיתי ומהו השטר המזויף. היא זו שמוסמכת לקבוע מה הדבר הנכון לעשות ומה לא. מאזינים יקרים, חלפה לה השעה שלנו, תוכניתנו באה לסיומה. נודה שוב לכל העוסקים במלאכה, בראש ובראשונה, למנכ"ל הרדיו, אבי רוזן, למנהל של כל חיים מיוזיק, ישראל שלמה אזולאי, לאברהם משחקוב הטכנאי, ולישי נוימן שמופקד על מלאכת העריכה. תודה גם לכם, מאזינים יקרים, שנשארתם איתנו גם בימים האלו של ימי תשעת הימים. ניפגש כאן, בעזרת השם, באותו החדר ובאותו התדר, באותה השעה, בהצלחה לכולם, והמשך האזנה הריבה.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
6: בשמחה!
5: יש, תודה!
6: אבל בפעם הבאה שנכין.
7: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
1: שמנת יודבטה.
17: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
18: ויש גם מופעים?
19: מה אין בציפורי בכנרת?
20: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
21: ציפורי בכנרת!
20: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
22: ציפורי קלאוס!
20: כוכבית 3044.
23: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
24: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים.
25: מה הבעיה? קחו סאנו.
1: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.
26: כל חיים מיוזיק.
1: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.

איכה ישבה בדד, העיר הבת ים הייתה כאלמנה. עלה להני בוכיה, איני איני, ירדה מים, כי רחק ממני מנחם, משיב נפשי. היו בניי שוממים, כי גבר אויב. שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפלה התרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. מאזינים יקרים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה שהיא בעצם כל כך כואבת לכל אחד ואחת מאיתנו. מישהו באמת מתחבר לפסוקים שאנחנו הקראנו כעת? כמה מאיתנו הזלנו דימה שאנחנו שמענו את הפסוקים הללו? איכה ישבה בדד, ירושלים שוממה, שואלים הלכו בה, נהפך לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו. האם למישהו מאיתנו באמת היה צמרמורות שהוא שמע את הפסוקים הללו? האמת שלא. אולי ממש ממש למעטים מאיתנו. ועל זה אנחנו בעזרת השם הולכים לדבר בתוכנית הקרובה. איך אנחנו יכולים להתחבר ולהתאבל על החורבן שהיה לפני כל כך הרבה שנים. אנחנו לא מרגישים שייכים. עברו כל כך הרבה זמן. אין לנו שום חיבור. אין לנו שום שייכות. אנחנו באמת לא מתאבלים. אמנם אנחנו פותחים בשלושת השבועות, י"ז בתמוז, לאחר מכן דרגת האבלות עולה, כמובן, כל אחד לפי הדתו ומנהגו, תשעת הימים, אכילת בשר, יין ושיא האבלות, כמובן, בתשעה באב. אבל אנחנו עושים את זה כי בעצם ההלכה מצווה אותנו לעשות את זה. אבל באמת כמה מאיתנו מרגישים את האבלות, חיים את האבלות. יש להם איזו מועקה פנימית שרובצת עליהם בתקופה זו, לפחות כמובן בתקופה זו, שבאמת חסר לנו משהו, אנחנו באבלות, יש משהו שהיה אצלנו וכעת הוא לא נמצא, יש משהו שחסר בנו, אנחנו לא מושלמים. כמה מאיתנו באמת חיים בחיי היום יום, בחיי השגרה, בחיי השנה את התחושה הזאת? ויתרה על כן, כמה באמת אנשים חיים בתקופה זו בשלושת השבועות באמת הרגשה פנימית כואבת ובחוסר מסוים שבאמת היה לנו פה משהו וכעת הוא לא נמצא. מסופר על ילד שביותו תינוק קטן כבן שנתיים, אמו לא עלינו חלתה ונפטרה. כמובן הילד היתום גדל לבדו, גדל רק עם אביו ויתר משפחתו, האחים והאחיות, אבל הילד הזה בעצם גדל בלי אמא. עוברים השנים וברוך השם הילד נכנס לעול תורה ומצוות גיל 13. כמה וכמה חודשים לפני תאריך הבר מצווה קורא אביו לילד והוא אומר לו, תשמע בני היקר, אני רוצה שבסעודת הבר מצווה אתה תבוא ותעשה סיום מסכת לעילוי נשמת אמא שלך. ולא רק זה, שאתה תעשה את הסיום מסכת, שזה באמת מצווה כל כך גדולה וחשובה, אתה גם כן תוכל לבוא ולהגיד קדיש אחריה. אתה תוכל להגיד את הקדיש הראשון בתור ילד בר מצווה, בתור ילד שמחויב כבר במצוות. אמנם אתה אמרת עד היום קדיש ביורצייט, בהזכרה, אבל הפעם אתה תוכל להגיד קדיש ביום הראשון שאתה נהפך להיות בר מצווה. וככה הילד מתחיל ללמוד מסכת עוד אף ועוד אף ועוד אף, עד שיומיים לפני הבר מצווה הוא מסיים את מכלול הדפים, מסיים את המסכת ומשאיר קטע קצר עבור סיום המסכת בעיצומה של סעודת הבר מצווה. האבא מתרגש, צמרמורות, כל המשפחה מתרגשת, האחים,
והאחיות. הילד, חתן הבר מצווה, ניגש למיקרופון, ומתחיל לסיים את המסכת, ומתחיל את אמירת הקדיש, הקדיש המיוחד שאנחנו אומרים בסיום המסכת. האבא זולגות דמעות מעיניו,

לך. כך הוא אומר בליבו, ועודו בוכה ומעיניו זולגות דמעות. הבן ממשיך את אמירת הקדיש בצורה יבשה, קרה כקרח לחלוטין. בסיום הקדיש, בסיום השמחה הגדולה של סיום המסכת, ניגש האבא לחתן הבר מצווה, ואומר לו, בני יקירי, איך אתה אמרת את סיום המסכת ואת אמירת הקדיש בצורה כל כך קרה, בצורה כל כך יבשה? זאת הייתה אמא שלך. אתה ראית איך אני עומד בצד ובוכה. לא יכלתי להסתכל על האנשים מרוב דמעות שהיו על עיניי. איך אתה אמרת את זה בצורה כל כך יבשה? אומר האבא, אומר הבן לאבא, אבא היקר, מה אתה רוצה ממני? אני בכלל לא הכרתי את אמא. היא נפטרה שהייתי כבן שנתיים. אני לא הכרתי אותה כלל ועיקר. אתה הכרת אותה. האחים שלי הכירו אותה. אחיות שלי הכירו אותה. אתה היית איתה ביחד כל כך הרבה שנים. אני לא הכרתי אותה. נכון שהביאה אותי לעולם, אבל בגיל שנתיים אני נפרדתי ממנה. אין לי שום חיבור ואין לי שום רגש כלפיה. רבותיי היקרים, זה בדיוק הסיטואציה שאנחנו נמצאים כעת. עברו כל כך הרבה שנים. אין לנו רגש. אין לנו חיבור. אנחנו קרים כקרח. אין משהו שמחבר אותנו לדבר הזה שנקרא חורבן, לדבר הזה שנקרא בית המקדש. אנחנו קרים כקרח כי אנחנו לא הכרנו. אנחנו לא זכינו לזה. לכן אנחנו לא מתחברים לחלוטין לאבלות ולחורבן בית המקדש. אנחנו יודעים שאדם לא עלינו שקטוע לו רגל, יש לו כאב פנטום. מה זה כאב פנטום? זה בעצם לא עלינו אדם שהורידו לו רגל. לאחר שהורידו לו את הרגל, הוא מרגיש כאב, כאילו מגרד לו ברגל, על אף שהרגל הזאת לא קיימת כלל ועיקר. זה נקרא בעצם, במונח הרפואי, זה נקרא כאב פנטום. אמנם זה בעצם, הכף הרגל לא נמצאת, האצבעות לא נמצאות, אבל אני מרגיש גירוד, אני מרגיש גירוד באצבעות של הרגל, אני מרגיש כאב מסוים. זה נקרא בעצם כאב פנטום, שבעצם מערכת העצבים היא גורמת לזה כאילו האיבר עדיין קיים. שמערכת העצבים כבר מתה לחלוטין, אין את הכאב פנטום. אבל כאן בדיוק מתחילה הבעיה. מתי אפשר לחבר לבן אדם את הרגל התותבת, את הרגל המלאכותית, את אותו איבר מלאכותי שחסר לו? מתי אנחנו יכולים לחבר שיש כאב? שעדיין הוא מרגיש את הכאב פנטום. ברגע שהוא עדיין מרגיש את הכאב, אפשר לחבר את האיבר המלאכותי. אנחנו נמצאים בדורנו במצב כזה שכבר אין כאב. אם אין כאב, אי אפשר לחבר אותנו לשום דבר. אם אנחנו באמת נראה ונסתכל איך הרגישו אבות אבותינו, איך הרגישו גדולי ישראל בדורות עברו, בתקופת האבלות על החורבן, נתחיל עם החתם סופר, שהחתם סופר היה נכנס בערב תשעה באב לחדרו, הוא היה בוכה ומוזיל דמעות כמיים על חורבן בית המקדש, וממלא כוס בדמעות. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אדם שממלא כוס שלמה בדמעות, ובדמעות על מה? על חורבן בית המקדש. בסעודה מפסקת, החתם סופר היה טובל את הלחם היבש, בתוך הדמעות, ולאחר מכן הוא היה שותה את הדמעות, כפי שנאמר בפסוק, יאכלתם לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. הוא לוקח את הלחם היבש, והיה טובל בסעודה מפסקת, ביחד עם הדמעות, ולאחר מכן הוא היה לוקח את הכוס עם הדמעות,
והיה שותה את זה.

0: זה היה החתם סופר לא לפני כל כך הרבה שנים. אני ראיתי ציטוט של המשגיח רבי חיים וולקין, המשגיח של ישיבת עטרת ישראל, שבו הוא באמת מתאר דבר שהוא מצמרר. אומר רבי חיים וולקין בזה הלשון, סיפר לי יהודי פשוט שחי עוד בדור הקודם, שאמו אמרה, הייתה תמיד נוהגת להכין מרקחת מפירות, והיו מניחים את זה במקום מאוד גבוה, וזה היה מיועד אך ורק לזמנים מיוחדים, או אם היה חליל הילד חולה והיו צריכים להבריא את נפשו, אז היו משתמשים בזה במיני מתיקה, היו נותנים לו את המרקחת של הריבה. פעם אחת, ראתה את אמו נגשה לארון והורידה את המרקחת וטעמה מעט בכפית. האמא, פשוט מאוד, כפי שהבן מספר, היא נגשה, היא לא התאפקה, ולא היה מאורה מסוים, והבית, ברוך השם, כולם היו בריאים, הייתה לקחה ונגשה למרקחת, לריבה, וטעמה מעט בכפית, ופתאום החלה להרגיש רגשי אשמה איומים, ומה היא אמרה בצער? אוי, ריבונו של עולם, בית המקדש חרב, ואני ככה נהנית מן העולם הזה? איך זה יכול להיות? אומר רבי חיים וולקין, כך חיו את החורבן יהודים פשוטים. יהודים פשוטים, לא גדולי ישראל ולא צדיקי הדורות. יהודים פשוטים בדורות הקודמים, בצורה כזאת הם היו חיים את חורבן בית המקדש. מסופר על הנודעי ביהודה, זה מופיע גם כן בספרו, הוא היה תמיד נוהג עד זקנה לקונן בחצי הלילה על חורבן בית אלוקינו, על גלות השכינה, מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב, הוא קונן על החורבן בדמעות שליש. מערב תשעה באב ועד מוצאי תשעה באב, לא פסק מהקינות, והיה מתולל באפר בבכי ודימה. וכל מי שהלך בחוצות אחורי בית הכנסת, כפי שמתואר בספר הנודע ביהודה, אחז בשרו וממש בפלצות לקולו הנשמע ברמה והיללה. הנודע ביהודה, כל כולו, היה צמרמורות, בכי וגעגוע לחורבן בית המקדש. רבותיי היקרים, אני בכוונה לקחתי את הדוגמאות של הנודע ביהודה, של החתם סופר, את הדוגמה של רבי חיים וולקין, שמספרים מה היה לא לפני, או מה שהם עצמם חוו, כפי שמתואר בספרים, לא לפני 300, 500, 800 שנה, 900 שנה, בתקופת הרמב״ם, בתקופת רש"י. אנחנו מדברים על תקופה של הדור הקודם, על 100 שנה, 200 שנה, כך היו אבות אבותינו מרגישים את חיסרון חורבן בית המקדש. לנו, לצערנו הרב, אין את הכאב. אין לנו את הכאב. אנחנו מרגישים מנותקים לחלוטין. כפי שאנחנו סיפרנו עם אותו ילד חתן בר מצווה, אני לא הכרתי. אני לא הכרתי את האמא. למה שאני אתרגש? למה שאני לא אהיה קר כקרח? למה שאני יוזיל עליה הדימה? למה שאנחנו נבוא ונוזיל דימה על חורבן בית המקדש, שאנחנו בכלל לא הכרנו? אז מאזינים יקרים, איך באמת אנחנו יכולים לבוא ולהתחבר ולהתאבל על חורבן בית המקדש? אנחנו כל כך רחוקים, כל כך רחוקים, שאנחנו קרים כקרח ואנחנו לא מחוברים. רבותיי יקרים, אנחנו במהלך השנה מזכירים כל כך הרבה את חורבן בית המקדש. כל המטרה הזאת שאנחנו באמת מזכירים במהלך השנה את חורבן בית המקדש, בשביל לבוא ולהכיב לנו. בשביל שאנחנו באמת לא נשכח ועדיין נחב לנו אם זה בתפילות, אנחנו מתפללים לפני בור עולם, תקע בשופר גדול לחרותינו, ושן נס לקבץ גילויותינו, אנחנו מתחללים ומתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא, שיבוא וישמע את תפילתנו, וכבר יחיש את גאולתנו, ואנחנו נשמע את תקיעת השופר שמבשרת על בואו של משיח צדקנו, על בואה של הגאולה. ולירושלים עירך ברחמים תשוב, אנחנו מתפללים ומתחננים, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם, וכיסא דוד מהרה לתוכה תכין, ברוך אתה השם בונה ירושלים, את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, וקרנות ערום משועתך, תשלח כבר את משיח בן דוד, בברכת המזון אנחנו מתפללים, רחם נא השם אלוקינו, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה וימינו. אנחנו במהלך היום, במעגל השנה, אנחנו מזכירים שוב ושוב את התקומה, את החורבן, את החיסרון, את האבלות ואת הציפייה לגאולה. במעמד הכי מרגש שיש לבן אדם בחייו, לא במהלך השנה, מעמד מרגש, שזה פעם בחיים. מה זה? החופה. הבן אדם נמצא בחופה, החתן נמצא בחופה, שובר כוס, כולם צועקים מזל טוב, שבירת הכוס, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. במעמד המרגש ביותר, אנחנו זוכרים את חורבן בית המקדש, נוהגים לבוא ולשים קצת אפר על ראשו של החתן במקום של שמונח התפילין של הראש. למה? בשביל שאנחנו נבוא ונזכור את חורבן בית המקדש, אנחנו נבוא ונזכור מה חסר לנו, מה היה לנו וכעת זה לא נמצא, זה נלקח מאיתנו. לכן במעמד המרגש ביותר של הבן אדם אומרים לו, חתן יקר, נכון, זה מרגש, אתה שמח, אתה כעת מתחתן, הולך לבנות בית נאמן בישראל, אתה בעצם הולך להיות חלק מהשרשרת המפוארת הזאת של עם ישראל, בזכותך חתן, בזכותך קלה, שבזה שאתם בונים את הבית, אתם גורמים לזה שעוד דור יבוא וימשך, והדורות לא ייפסקו בזכותכם. אבל יחד עם זאת אתם צריכים לזכור דבר אחד, כן, במעמד המרגש הזה, בית המקדש לא קיים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אדם נכנס לבית חדש, בית מהקבלן, בית שהוא בשיפוץ, לא חשוב מה. מה ההלכה אומרת? שישיר קטע שהוא לא מסויד. המה על המה לא מסויד. מדוע? להראות. הבית הזה לא מושלם. יכול להיות בית פאר ואדר שהשקיעו בו מאות אלפי שקלים. אבל יש איזה משהו עם טיח לא מסויד, לא יפה, אפילו צורם לעין. ועוד בדיוק בכניסה שאנחנו נכנסים לבית. מדוע? אם אשכחך ירושלים. אנחנו צריכים לזכור בכל עת שאנחנו נכנסים הביתה. בית המקדש לא קיים. אנחנו לא שמחים. יש לנו חיסרון. הבית הזה לא שלם. מתי הבית הזה יהיה שלם? ברגע שיבנה בית המקדש. מאזינים יקרים, כל התזכורות הללו, במהלך השנה, במעגל השנה, במהלך התפילות, כפי שאנחנו הזכרנו, כל המטרה של זה לבוא ולהכיב לנו, לבוא ולגרד לנו, ולבוא ולעקוד בנו, לבוא ולפצוע אותנו, בשביל שאנחנו לא נשכח שזה עדיין יחב לנו, שעדיין יהיה לנו את הכאב הפנטום הזה, שבאמת אנחנו מרגישים, אמנם האיבר נלקח מאיתנו, הרגל לא קיימת, אבל אנחנו מרגישים את העצבים ברגל, מרגישים את הגירוד, את הכאב באצבעות, אמנם הן פיזיות לא קיימות, אבל מערכת העצבים עדיין מרגישה אותם, ואם היא מרגישה אותם, אנחנו עדיין יכולים לבוא ולחבר את האיבר המלאכותי. המטרה של כל התזכורות הללו במהלך השנה, בשביל לחזק את הכאב בליבנו, בשביל לתזכר אותנו, היא שיהיה לנו שעון מעורר יומיומי, כמה פעמים ביום, לבוא ולהראות לנו, בית מקדש לא קיים, שיחב לכם, תבכו, תצעקו, תתפללו, אתם לא מושלמים, שום דבר לא מושלם, חופה לא מושלמת, דירה לא מושלמת. כמו שהרמב״ם כותב, מי שחרב בית המקדש לא ימלא הדם שחוק פיו, אלא מה, יצחק בחצי פה, כפי שהרמב״ם פוסק להלכה. מה הכוונה יצחק בחצי פה? ישים את ידיו, את אצבעותיו על הפה, ויצחק בחצי פה? אלא מה, גם הצחוק, גם החיוך, גם המילתא דבדיחותא, זה דבר שאנחנו צריכים לקחת בערבון, עם פרופורציה מסוימת. חצי צחוק, חצי חיוך. משהו מצחיק אותי, אני יכול לצחוק, אבל יחד עם זאת אני צריך לבוא ולזכור ולעורר בליבי שהחיוך הוא לא מושלם. הצחוק לא מושלם. מדוע? כי חרב בית המקדש. ובצורה כזאת, בדיוק בצורה כזאת, אנחנו יכולים להתחבר ולהתחבר ולהתחבר. שיש את הכאב, שיש את הכאבי פנטומה הללו. אמנם זה כאבים פסיכולוגיים, אבל אפשר לחבר את האיבר, שיש את הכאב הפנימי הזה, שבית מקדש לא קיים ובאמת חסר לנו משהו, אז אנחנו באמת יכולים לבוא ולחבר אותנו, ולחבר אלינו את האבלות, ואת החוסר הגדול בחורבן בית המקדש. לא פעם אנחנו שומעים על אנשים שחוו את השואה. אנחנו גם בדורנו, ברוך השם, יש, כן, עד 120, שבאמת כל הניצולי שואה יבואו ויעריכו ימים, יעריכו שנים, עד ביד גואל צדק, אבל ברוך השם, יש עשרות אלפי ניצולי שואה שאנחנו שומעים מהם את הסיפורים של השואה. אני באופן אישי שמעתי לא פעם ולא פעמיים מסבי, הרב יהושע לנדו, סיפורים על השואה, ושאני יושב לידו ושומע ממנו את הסיפורים, אני מוזיל דימה, אני מתחבר. הוא מעביר את זה בצורה כזאת שבן אדם שהיה, שחווה, והוא אומר לי, נכד יקר, אני לא הייתי אמור לדבר איתך בכלל עכשיו. אני הייתי בצד השמאלי, לא הייתי אמור לחיות. לא היו אמורים להיות לי לא ילדים, לא נכדים. ולא נינים, לא היו אמורים להיות לי שום דבר, לא היה אמור להיות המשך. וכשאתה שומע אותו מספר בכלי ראשון, אתה מרגיש פתאום שאתה חי את המלחמה. אתה מרגיש כאילו שאתה חלק מהמלחמה, אתה חלק מהשואה, כאילו שאתה היית שם. מה זה עושה לנו? זה יוצר לנו בעצם געגוע מסוים לכל העבר, לכל ההיסטוריה היפה, המפוארת של יהדות אירופה, גרמניה, פולין וכולי. זה מה שקורה שאנחנו יושבים ואנחנו קוראים ולומדים את הסיפורים של חורבן בית המקדש, אם זה בגמרא ואם זה במדרש ואם זה במכלול הספרים של הדורות הללו והדורות עברו בתלמוד וכולי. ככל שאנחנו לומדים יותר, קוראים יותר, שומעים יותר, אנחנו הרבה יותר מתחברים. ככל שאנחנו חיים את התפילה של ובני ירושלים, של את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, של ובני ירושלים עיר הקודש, זה יוצר געגוע פנימי אצלנו, זה מחבר אותנו, זה לא נאבד. והגעגוע הזה, האבלות הזאת, הם נותנים לנו את הכוח, הם נותנים לנו את הכוח להתחבר לאבלות. אנחנו פתאום מרגישים חלק מהאבלות, וזה בעצם גם השוני שיש בין העם היהודי לאומות העולם. היהודי הוא בעצם, העם היהודי הוא בנוי ומושתת על העבר. אצל יתר אומות העולם לא מעניין אותם מה היה בדורות עברו, לא מעניין אותם ההיסטוריה, הם משנים בכל העת את השכתובי ההיסטוריה, הם כותבים מה שהם רוצים, לא מעניין אותם העבר, לא מעניין אותם ההיסטוריה, מעניין אותם עכשיו, כאן, מה הולך להיות בעוד שנה. העם היחידי שמבכה את העבר, מבכה בכל עת את ההיסטוריה, מסתכל תמיד על העבר ומתרפק על העבר. וואי, מה היה לנו בדורות עברו? העם היחידי בעולם זה עם היהודי. אנחנו מתפללים ממקומך מלכנו תופיע. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? אנחנו צריכים לדעת שהאבלות הזאת זה האבלות משתלמת. כפי שכתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. אדם שהיה בצער על החורבן הוא אדם שבסופו של דבר יראה בשמחתה, בבניינה, בנחמתה של ירושלים. בוודאי כולנו מכירים את הסיפור על נפוליון הצרפתי, שהוא עבר ביחד עם הפמליה, עם הקרקרה, הסוסים, הוא עבר באחד מהעיירות באישון לילה, והוא רואה שבאחד מהמבנים, מבנה עלוב ונטוש, מבצפץ אור, והוא שומע בחיות, הוא שומע צעקות, אנשים שם מוזילים דימה. אמר נפוליון, אני חייב לבוא ולראות, חייב לבוא ולהציץ. הוא מציץ, והוא ראה אנשים יושבים ליל תשעה באב, ובוכים, בוכים, בוכים. ואז הוא שואל את אחד מהאנשים, את אחד מהמשתתפים, על מה אתם בוכים? מה נלקח מאיתכם? האם מישהו נפטר ממכם? יש לכם איזה קרוב משפחה שהוא נפטר? הוא לא חי כעת? לוויה יש עכשיו? אומר לו אותו יהודי, לא ולא. אנחנו בוכים על איזה בניין שהיה לנו, קוראים לזה בית מקדש, משהו שהיה לפני הרבה הרבה שנים, והוא נחרב, הוא כעת לא קיים, על זה בדיוק אנחנו בוכים. אומר נפוליון, הקיסר הצרפתי, הגוי, עם שבוכה על העבר, זה עם שיש לו עתיד. זה הבין גוי צרפתי. וזה מה שבעצם הגמרא אומרת לנו. אדם שמתאבל ובוכה על חורבן בית המקדש, זה האדם שבסופו של דבר גם כן יראה בבניינה. מדוע? כי הוא שותף בצער. אדם שהוא שותף בצער של השני, זה אדם שהוא מראה שייכות, מראה סימפתיה. כל ישראל ערבים זה לזה. אדם ששמח בשמחת השני, הולך לחתונה, לבר מצווה, לאחל מזל טוב, זה מראה שהוא שייך לחבר, הוא חי את שמחת השני. כך גם אדם חלילה, שהוא הולך לבקר מישהו חולה, זה מראה שהוא חי את צער השני. זה שותפות בצער. אומרים לנו חכמים בתלמוד, אדם שהוא שותף בצער של חורבן בית המקדש, זה אדם שגם כן יראה בבניינה ובנחמתה של ירושלים. הוא עצמו יבוא ויזכה לחורבן בית המקדש. אבל מאזינים יקרים, כולנו יודעים את סיבת חורבן בתי המקדש. בית המקדש הראשון נחרב בגלל שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, כילוי עריות, שפיכות דמים. מקדש שני, אומרת הגמרא ביומא, דף ט עמוד ב, מקדש שני, מדוע הוא נחרב? שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך, ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. רבותיי היקרים, איך זה יכול להיות? שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, נמצא בצד אחד, ובצידו השני נמצא שנאת חינם, אומרת לנו הגמרא, שקולה שנאת חינם כנגד שלושת העבירות החמורות. זה צמרמורת. שנאת חינם, במקום לבוא ולהזמין את קמצא, הזמינו את בר קמצא, התגלגלו העניינים ונחרב בית המקדש. על שום שנאת חינם, מה זה בעצם שנאת חינם? אומר המהר"ל בספר נצח ישראל, שנאה שיכולה לגרום לאנשים זרים להתחבר ולאהוב אחד את השני באמצעות שנאה. שלמעשה זה לא באמת אהבת אמת ביניהם, אלא אהבה מוזנת משנאה משותפת לקבוצה אחרת. מה הכוונה? לפעמים אנחנו מתחברים לאנשים לא בגלל שאנחנו אוהבים אותם. אנחנו לא מתחברים אליהם בגלל שאנחנו ראינו ומצאנו אצלהם משהו מסוים. יש לנו משהו משותף, סנוי, וזה מה שמחבר אותנו. לוקחים קומץ של אנשים זרים, שהם בעצמם מפולגים, ובאמצעות השנאה כולם מתחברים ונעשים כקבוצה אחת. זאת אומרת שכל מה שמחבר ביניהם, אומר המהר"ל בספרו נצח ישראל, זה רק השנאה. אומר הפלא יועץ, למעשה כל שנאה היא שנאת חינם. יש לנו טענות כלפי השני, אבל הם מבל. אדם מצדיק עליו את השנאה, ואז הוא בעצם מוסיף כל מיני סיבות. זה בעצם שנאת חינם. אדם מצדיק עליו את השנאה לחינם. ואז הוא מוסיף כל מיני סיבות. הוא פגע בי, הוא לא אמר לי שלום, הוא אכל לי, הוא שתה לי, הוא גנב לי, הוא לקח לי, ובאמת לא היה ולא נברא. אני מוסיף עליי, אומר הפה ליועץ, אין ספור דברים, אין ספור טענות שהם אבל ורעות רוח, דברים לא קיימים, אני פשוט רוצה לבוא ולהצדיק עליי, להראות, כן, אני שונא, יש לי סיבה, אני לא סתם שונא, אני שונא בצדק, זה נקרא שנאת חינם, אומר הפה ליועץ. כל אחד ואחד משתייך לקבוצת חברים מסוימת, מתחנף אליהם, ומי שלא שייך לאותה קבוצה, פשוט מאוד שונאים אותו. זה נקרא חברות של פירוד, לא חברות של חיבור. זה בדיוק שנאת חינם. זה מה שהיה גם כן אצל קמצא ובר קמצא. פעמים שאנחנו באמת רוצים להיות ככה בעניינים, להיות חלק מהחברה, ואז אנחנו משתייכים לקבוצה מסוימת. ומי שלא באותה קבוצה, ומי שנמצא בקבוצה השנייה, הוא סנוי. זה נקרא שנאת חינם. אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה, חלק מהחבר'ה. אבל אנחנו בעצם יוצרים מעגל של חברים, דבק של שנאה. וזה מה שמחבר אותנו. השנאה הזאת, ומי שלא נמצא אצלנו, ומי שלא נמצא בקבוצה שלנו, ומי שלא נמצא בצד שלנו, הוא פשוט בעינינו, הוא בן אדם סנוי. מה שמחבר זה השנאה, הפירוד, אין פה משהו אמיתי. וזה לצערנו הרב דבר שאנחנו רואים ומוצאים במהלך החיים, במהלך היום יום. באמת כל אחד שואל את עצמו, האם בשביל שנאת חינם ראוי לבוא ולהחריב את בית המקדש? עד כדי כך, אם אנחנו נבוא באמת ונתאר לעצמנו, זוג מחכה בחיליון עיניים לילדים כל כך הרבה שנים, נשואים כבר 8-9 שנים, עוברים מטיפול לטיפול, עוברים מרופא לרופא, עוברים מארגון לארגון, הרופאים נואשים, מרימים ידיים, אבל בסופו של דבר, הם הלכו לקבל ברכה מאחד מ... גדולי הדור, וכעבור 9 חודשים, נולד להם בן שהם כל כך חיכו וציפו לו במשך 10 שנים. הילד הזה, כעבור כמה וכמה ימים, הוא נפטר. במקום ללוות את הילד הזה לברית, מלווים אותו ללוויה. רבותיי, זה נשמע מצמרר, לא? אומרים לנו חכמים, באבון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת נפלים. התינוק נהפך להיות נפל, תינוק מת, תינוק שלא שורד. באבון, לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים, לא עבודה זרה. באבון, שנאת חינם. מה התשובה שלנו לשנאת חינם? אנחנו רואים כמה שהיא חמורה, כמה אנחנו צריכים באמת לבוא ולהתרחק מהשנאת חינם. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. כל היסוד והקיום של העולם זה השלום. האחדות, העזרה, החיבור, הסימפתיה, הערבים זה לזה, כמו שאנחנו אמרנו, כל ישראל ערבים זה לזה. העזרה ההדדית, בשמחה וחלילה בעצב. הגמחים, שאנחנו פותחים ספר טלפונים, ו-30% מספר הטלפונים, בסוף אין מספרי טלפונים, יש אין ספור גמחים, גמילות של חסדים, מכסף ועד תרופות ועד פלטה לשבת ועד מכשירי חשמל ואפילו מקדחה למי שאין בבית, הוא יכול לבוא ולהשיל מגמח. זה התשובה שלנו לשנאת חינם. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. אחד המשוררים הישראלים כתב, אם נגזר עליי ליפול, אני רוצה ליפול בישראל. כי בישראל יהיה מי שירים אותי. אנחנו רואים את, באמת את היופי, את הייחודיות של עם ישראל, את כל ארגוני הצדקה, הצלה, כל כך הרבה התנדבויות, כל כך הרבה חסד. רבותיי היקרים, זה מה שהופך אותנו למאוחדים. זה מה שיוצר אצלנו ובליבנו את אהבת חינם. וזה בדיוק התשובה לשנאת חינם. אם אנחנו רוצים לבוא ולקרב את הגאולה, אנחנו צריכים רק לבוא ולהרבות באהבת חינם. זה השנאת חינם. אנחנו צריכים לבוא ולעשות עליה סטופ. אבל הבעיה שכל אחד ואחת מאיתנו חושבים, השנאת חינם, זה לא אני, זה הוא, זה לא אני, זה היא. הם אלו שגורמים לשנאת חינם, אבל אני מושלם, כלי למעלות, האחרים צריכים לתקן, אבל אני, הכל בסדר. ישנו סיפור שהיה על כפרי, אני מרוד, שהגיע להתארח בשמחת תורה בעיירה מאוד מאוד עשירה. בהקפות כולם רקדו ושמחו ופיזזו עם התורה. בין הקפה להקפה הוא רואה מחזה מריב ונדיר שהוא לא מבין מה זה. הגבאי דופק על הבימה של הבית הכנסת ומכריז עד כאן הקפה ראשונה. הוא בטוח שכעת הגבאי מחלק את הספרי תורה להקפה השנייה, אבל לא ולא, לפני זה יש משהו אחר. כולם מתקבצים סביב חבית היין, וגבאי בית הכנסת לוקח ומחלק לכל אחד ואחד כוסית עם יין משובח. הוא מתפלא, הוא משתומם, מה? איך זה יכול להיות? וגם הוא עומד בתור ומקבל את הכוסית יין. וכך, עוד הקפה, עוד הקפה ועוד הקפה, כך גם למחרת בבוקר, כולם מקבלים כוסית יין, שבע הקפות, שבע כוסיות יין, לילה ויום. הוא חוזר למחרת שמחת תורה, לעיירה הענייה שלו, ובשבת הוא מספר לכולם מה שהוא ראה. אתם יודעים מה שאני ראיתי בשמחת תורה? אתם לא ראיתם כזה דבר בעולם. בין הקפה להקפה, כולם שתו כוסות יין, מחבית יקרה, יין יקר ומשובח, ישן, הוא עמד בחבית במשך כמה שנים. אולי אנחנו נעשה גם כן אצלנו כזה דבר? שמחת תורה עוד שנה? אולי אנחנו נעשה כזה דבר אצלנו, נחלק יין בין הקפה להקפה? אומרים לו בני הכפר, יהודי יקר, הם עשירים, הם יכולים להרשות לעצמם, אנחנו עניים, מאיפה אנחנו נביא יין? יש לי רעיון, יש לי רעיון טוב, אומר אותו יהודי, אותו כפרי. יש לנו עכשיו בדיוק שנה עד שמחת תורה. אנחנו לוקחים חבית, שמים את החבית בפתח בית הכנסת. כל שבת בבוקר, לפני התפילה, כל אחד מהמתפללים לוקח איתו מהבית את היין שנותר מהקידוש ושופך לתוככי החבית. אנחנו 100 מתפללים, לכל אחד נשאר כוסית יין, מצוין, שבת בבוקר, לפני התפילה, אנחנו שופכים את הכוסית יין לתוך החבית. ככה אנחנו נעשה במשך שנה שלמה, 100 מתפללים, שמחת תורה, אנחנו נגיע, החבית מלאה וקדושה ביין משובח, ולא רק יין משובח, יין שעשו לו קוקטייל, עם הרבוביה של כל כך הרבה סוגים. כולם כאיש אחד בלב אחד הסכימו עם העצה. וככה היה. מגיעים בשבת בבוקר ולוקחים את הכוסית ושופכים לתוככי החבית. אבל אותו יהודי כפרי אומר לעצמו לפני שהוא מגיע לבית הכנסת, אני מרוד. אין לי יין. לא נשאר לי יין. היין שנותר לי אני צריך בשביל השבת בבוקר, צריך את זה בשביל הבדלה, אני יכול לבוא ולשפוך כוסית יין לתוככי החבית, מה פתאום? לא ולא. אני אקח כוסית, ימלא קצת מים, וישפוך מדי שבת כוסית מים לתוככי החבית. אף אחד לא ישים לב. מים, מערבבים טיפה עם יין, נו, אפילו זה יכול להיות יותר משובח. עוד איזה מרקם של טעם, טעים ועסיסי ואיכותי, נו, אף אחד לא ירגיש, אף אחד לא ישים לב. בלאו הכי בעיינות של היום גם מערבבים, הכל בסדר. וככה הוא עשה במשך שנה שלמה, שבת אחר שבת, מהלך כל החורף, כל הקיץ, חודש אלול, ותקופת החגים. שמחת תורה הולך ומתקרב, מגיעים להקפות, ואז הגבאי מכריז, עד כאן הקפה ראשונה. לא כמו בשנה שעברה, חילקו את הספרי תורה מיד לאחר ההקפה הראשונה, אלא כולם רצו, עצו ותפסו מקום ליד החבית מלאה היין. הגבאי פותח את החבית ומתחיל לחלק כוסיות של יין ל-100 מתפללים שעמדו בתור. כולם פוצחים ואומרים כאיש אחד בלב אחד, ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן. ומה? מרגישים ששותים מים. מה? איך זה יכול להיות? מילו פה יין. מה זה המים? ואז כל אחד ואחד מסתכל על עצמו, והוא אומר, אני מילאתי מים. אני מילאתי מים. אני מילאתי מים. כל אחד חשב, רק אני מילאתי מים. כולם מילאו יין. אני יכול למלות מים. כולם ימלאו יין. אבל התברר שכולם, 100 מתפללים, שפכו כוסיות של מים במקום יין. כי כולם אמרו לעצמם, רק אני יבוא וישפוך את המים. כולם ישפכו את היין. מי השם פה? כולם, ללא יוצא מן הכלל. כולם שפכו פה את המים. זה מה שבדיוק קורה אצלנו בשנאת חינם. אנחנו מגיעים ואומרים, אני בסדר, אין בליבי שום דבר, האחרים שונאים אותי, אני לא שונא אף אחד, הם הבעייתיים, אני בסדר, אני כליל המעלות, אני מושלם המידות, אבל לא ולא, לא ולא, כל אחד צריך לבוא ולתקן את עצמו, והחי ייתן לליבו, כל אחד צריך לבוא ולהרגיש, כן, אני לא בסדר, כן, אני הבעייתי, אני לא מושלם, אני לא כליל המעלות, חסר לי, אני שונא אחרים, אני צריך לבוא ולהתחזק בזה, אני גם כן הבעייתי, לא אחרים הבעייתיים, וברגע שאנחנו נסתכל על זה בצורה כזאת, כל אחד ואחד יבוא ויתקן בראש ובראשונה את עצמו, ואדם שלא מאשים את השני, כי גם הוא אשם, הוא בעצם אדם שמתקן את עצמו, וכתוצאה מכך, הוא לא יבוא ויסנא האחרים. השנאת חינם תעצר, השנאת חינם תיפסק. מדוע? כי הוא יבוא ויגיד, אני צריך לתקן, אני צריך לבוא ולשנות, לא יהיה לי טרוניה, כלפי החבר שלי, אני לא יבוא ולהגיד, אני טוב, אני בסדר, אני כליל המעלות ומושלם המידות, החבר שלי לא בסדר, אני לא אגיד את זה, אני אתקן את עצמי, אני אתקן את המים שאני שפכתי, אני לא בסדר.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק, הרב אליעזר קפלן, מיד חוזרים.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה. אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב אליעזר קפלן.
0: החפץ חיים בעבר אמר, איך יכול להיבנות בית המקדש בעוד הסינת חינם מבעבת בקרבנו? הרי אנחנו רוצים לבוא ולבנות את בית המקדש. איך אנחנו יכולים לבוא ולבנות את בית המקדש ברגע שיש כל כך הרבה סינת חינם? יש לנו בכלל פתחון פה כלפי הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו באמת ביחד, אין לנו שנאת חינם שבעוונה נחרב בית המקדש, בוא תבנה לנו את בית המקדש. זה החפץ חיים אמר לפני 100 שנה, מה אנחנו נגיד עכשיו? אבל מה אנחנו כן יכולים להגיד עכשיו? מה שבעצם אנחנו אמרנו, התיקון לשנאת חינם זה הריבוי באהבת חינם. אדרה, ותן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ואל יעלה בליבנו שום שנאה אחד על חברו חלילה. מילותיו ותפילותיו של רבי אלימלך מליזנס כל כך מתאימים לתקופה הזאת, לרוח הימים. אנחנו באמת צריכים לבוא ולהסתכל אחד כלפי השני על חצי הכוס המלאה, על מה שיש לו, לא על מה שחסר בו, על המעלות הטובות שיש בו, על הדברים הטובים והחיוביים שיש בו. כל אדם הוא לא מושלם. לכל בן אדם יש את החסרונות שלו, לאחד יותר, לאחד פחות. אין אנשים מושלמים. אנשים מושלמים יש רק בתוככי הקבר. אין לנו אנשים מושלמים. אבל אנחנו תמיד צריכים להתמקד, להסתכל, להדגיש ולהנגיש אך ורק את הדברים הטובים, את הדברים החיוביים, להסתכל באמת עם אהבה וחיבור כלפי השני, לא עם שנאה ופירוד, לא עם קינה, לא עם תחרות, לבוא ולפרגן. מה קרה אם החבר שלי בא ורכש רכב חדש, נכנס לעבודה חדשה, הלך וקנה בית חדש, מה קרה אם אני אבוא ויגיד לו איזה יופי, אני כל כך שמח בשמחתך, אני מאחל לך הצלחה, אני ארים אליו טלפון ואגיד לו, תיסע בדרכים ישרות, רק למקומות שמחים ומשמחים. מה קרה? האם זה יוריד ממני משהו? אנחנו הזכרנו את האדמור מאונגבר. באחד הפעמים הוא אמר, אם השכן היה נותן לבנות מרפסת לשכן שלו, המשיח היה מגיע ממזמן. זה הכוח של אהבת חינם. זה אף כוח הגדול של הפרגון, שלצערנו הרב הוא נלקח מאיתנו, ואנחנו כל כך צריכים לבוא ולהתחזק, לפרגן אחד לשני. ואנחנו צריכים לדעת, כמו שאנחנו אמרנו, שברגע שיהיה לנו את אהבת חינם, זה התשובה לשנאת חינם, וזה מה שיבוא ויביא לנו את בניין בית המקדש. כל בן אדם ובן אדם שהוא מפרגן, שהוא מוותר, שהוא מסתכל בצורה יפה וחיובית על החבר, על השכן, על הידיד, על המכר, הוא בעצם בונה עוד אבן ועוד אבן לבניין בית המקדש, לבניין בית הבחירה. כל אהבת חינם היא בעצם יוצרת עוד אבן למען בית המקדש. כל שנאת חינם שאנחנו עוצרים ואנחנו אומרים לה סטופ, את לא תהי איתי, את לא תהי בחלקי, מה אנחנו בעצם אומרים פה? כן לאהבת חינם. אנחנו כעת הולכים לבנות את בית המקדש, עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן, על ידי אהבת חינם, הפרגון, האהבה, החיבור והעזרה ההדדית. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם, ססון ושמחה עם הצבע התודה וכל זמרה. מי ייתן וכבר בזאת השנה נחגוג את צום תשעה באב בבניין בית הבחירה, ואז היום הזה יהפך לנו מיום אבל ליום שמחה ויום טוב. אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.

0: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. ועכשיו, הרשי אייזנבך.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים. מה שלומכם היום? יום שלישי בשבוע, זין באב. ימי בין המצרים, תשעת הימים, אנחנו כאן בתוכניות של קול חי מיוזיק, מנגן לכם את היום, מנגנים לכם את היום, הופך למדברים לכם את היום. אנחנו הולכים קצת, במקום לנגן את השירים, לדבר על הנגינה, לדבר על השירים, לדבר על המוזיקה. אנחנו כאן כל יום עם אורחים, עם פספסטם, היו לנו כאן אורחים מעניינים ומגוונים בימים האחרונים. אתם כמובן מוזמנים לצפות בשידור חוזר, גם בכל הפרקים שהיו לנו כאן, באתר אמס. אנחנו כאן, קול חי מיוזיק, 102.5 FM. גם היום יש לנו אורח מיוחד, תכף נציג אותו, אבל לפני כן ניתן לכם את כל הפרטים, איכן אתם יכולים גם להאזין לנו, גם לראות אותנו בלייב. אז כאמור, 102.5 FM, ניתן גם להאזין ולצפות באמצעות האתר אמס ובאפליקציה kcm.fm, ולשלוח לנו גם הודעות לשידור עם השאלות שיש לכם, עם התובנות, 058-600-1025, זה מספר הוואטסאפ, והמספר של התיבה קולית 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אחרי שאמרנו את כל זה, נגיד גם תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לדוד טוויטו ולמפיקה שלנו, נורית אפל. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להגיד שלום וצהריים טובים לאורח שלנו היום, זמר אהוב, יוצר, תכף נדבר מה אתה יותר, יוצר או זמר, מלחין, ואולי עוד כמה טייטלים. שלום לך, אילל מאיר.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים מבורכים. כיף לראות אותך כאן.
2: כיף להיות כאן.
1: אתה קצת מחטיא אותנו בלשמוח ב-19 יומים, אבל אנחנו נעשה רעיון רגוע.
2: חס ושלום, תקשיב, שמחה זה דבר שתמיד צריך להיות בו.
1: נכון.
2: אתה יודע שעצבות זה דבר שעושים במידה הכי הכי מינימלית. יש עבודה של אבלות, אבל זה משהו מאוד מצומצם. להשיג דברים בחיים, נשיג מתוך שמחה.
1: בדיוק. אצל החסידים אומרים שכתוב משנכנס אב, ממעטים בשמחה. בשום מקום לא כתוב שמחבים את השמחה, כי אנחנו צריכים להישאר איזה. טוב, יש לנו המון המון על מה לדבר, ודווקא את הרעיון איתך, אני רוצה לתת לך להוביל, כי אני אסביר לך גם
2: לא. לא כדאי לך, לא כדאי לך שאתה עושה טעות.
1: אתה מגיע ממשפחה שאוהבים לדבר, נכון?
2: ממשפחה למה משפחה?
1: לא, או שאתה לא קשור למשפחת מאיר הענפה.
2: לא קשור למשפחת מאיר, אבל שתדע לך שהכמות שאני אוהב לדבר יותר מכל המשפחה ביחד.
1: יופי, נו. מהשיחות מסדרון שלנו פה ושם, אני יודע שאתה יודע לדבר ואוהב לדבר, ויש לך גם הרבה על מה. אז אני קצת אכוון אותך, ימינה, שמאלה, כדי שנהיה מקומפרסים כמו שצריך, אבל אני אציג אותך קודם כל. אילל מאיר, זמר, כבר לא מעט שנים שאתה מופיע, צברת קהל מאוד מאוד מגוון. מאוד מאוד מגוון. קשה לי להגדיר אותך כזמר חסידי, קשה לי להגדיר אותך כזמר לתאי, קשה לי להגדיר אותך כזמר דתי. אני חושב שכל שלושת התארים האלה נכונים ממש בשבילך, כי יש לך קהלים מאוד מגוונים. אז מי אתה? בוא תכיר לנו. אילן מאיר.
2: אני אגיד לך, אז מצד ההגדרה, אתה יודע, זה קצת קלישה כזה, אבל כשלקוחות נגיד פונים אליי, אתה יודע, הדבר הזה נוגע כשלקוח פונה לך ומבקש ממך לשיר שיר מסוים בחופה.
1: כן.
2: נכון? אז, או שבחתונה, אנחנו מאוד רוצים את השיר הזה. אז האם אתה שר כל שיר? כמובן שאם זה שיר שלא מתאים, אז אתה לא תשיר את זה, אבל...
1: לא מתאים מבחינה, לא מתאים לאירוע או מבחינה רוחנית?
2: מבחינה רוחנית דתית, כאילו, אם אתה אומר, אני לא שר, זה שיר פסול, נכון? אז אני תמיד אומר לאנשים, הסגנון שלי, אני זמר יהודי, אוקיי? ואני לא, עכשיו, הרבה פעמים כשאנשים אומרים יהודי, זה סוג של התחמקות.
1: זה בריחה ל...
2: כן, זה כאילו...
1: הגדרה כללית מאוד.
2: נכון, אתה יודע, כאילו, כאילו אחד נעמד, אומר, כאילו לא משנה, גם לפעמים אנשים משתמשים בזה כשהם רוצים לדחוף אג'נדה מסוימת, אבל הם רוצים שכאילו זה אג'נדה של כולם. כן. אתה מבין, בין אם זה אחד שמגיע להגיד ליטאי, ברסלב, חבד, הוא מגיע, אני לא אומר את זה מטעם זה, אני יהודי, וכל היהודי ככה, לא, לא, לא, אחי.
1: אנחנו 12 שבטים שמפולגים ל...
2: אבל אני אומר את זה בתור שאני חושב שזה מדי קשה להגדיר דבר, כי אני לא שר לעצמי, אני שר לאחרים. אתה לא יכול להגיד לקהל, אני אשאר בדיוק ככה וככה. צריך איזשהו גמישות. אז הגמישות שלי היא מתבטאת בזה שכל דבר שזה שיר יהודי. עכשיו, כמובן שכל המאזינים עכשיו, כל מי שמאזין וצופה עכשיו, כן, אבל איך אתה מגדיר? איך אתה... אי אפשר להגדיר בצורה מוחלטת, אבל באופן כללי אפשר להגיד, השיר הזה ברור לך שהוא לא יהודי? כן. השיר הזה ברור לך שהוא כן יהודי? כן. מעולה. עכשיו הוא נמצא את, את הקצה, אבל זה הגדר. ועכשיו זה מעניין, בגלל שיש לך דבר באמריקה, אני עושה חתונות, מפעם לפעם אני עושה בארצות הברית חתונות,
1: ו... אנחנו נדבר על זה, אתה גם היית תושב ארצות הברית, נכון?
2: כן, כאילו, אני רוב הזמן נשארתי כאן, אבל המשפחה שלי, כאילו, בתור ילד גרתי באמריקה קצת, ואז כשהייתי בחור עברנו לאמריקה, אבל רוב הזמן הייתי בישיבה כאן. אבל באמריקה, נגיד, בחופה של אחי חרדים, הארדקור, אז כאילו אומרים לך, אז שורכים לי רשימת שירים, ואוקיי, אז חתן צועל לשערי שמיים נפתחים, שערי שמיים, אז אני לא הכרתי את השיר הזה, אני לומד את זה בשביל זה, ואז הקלה רוצה שם בראשית עולם. עכשיו, אני לא מכיר את השירים, ואני מקשיב לזה, אני כזה, מה זה? עכשיו, שוב, בארץ יכולים אנשים יותר, יודע, מהציבור הכלי, אתה יודע, כאילו, מסורתיים, דתי, דתי, זה יכול להיות, בחרדי ודאי לא תשמע את השירים האלה.
1: נכון.
2: באמריקה כן.
1: באמריקה אתה יכול לראות זמר חסיד, חוסיד, סטייל ברי ובר, שולם למר והסגנון הזה, ממש חסידים, שפתאום שרים שיר בעברית שאני די בטוח שרובם, רוב המילים הם לא, הם לא יודעים אפילו מה הם שרים לפעמים.
2: עכשיו למה זה? זה בגלל שכל שיר בעברית זה לשון הקודש, וזהו, זה יהודי. נכון?
1: בהמשך להגדרה.
2: לא, לא, אני אומר, אצלהם. עכשיו, אז כל עוד זה לא שיר ממש עם גסויות, אתה יודע, יש שירים כאילו, אחי, זה
1: לא מתאים, כן.
2: זה לא מתאים להגיד מילים כאלה. אז אני אשנה, אעשה מילים אחרות, אבל כיוון שלהם, ככה מזהים את זה, עכשיו, לצורך העניין, אם נדבר, אתה יודע, כאילו, היה איזה שערה סביב כשבקיצ'ה יצא.
1: כן.
2: אז בעצם, אני אחזתי בזמנו שזה היה אותה נקודה, שבשבילנו, כל שיר ביידיש הוא שיר יהודי.
1: אגב, פה בכל חיי מיוזיק, אנחנו... הוועדה החליטה להחרים את השיר הזה. זאת אומרת, היות והיה, הוא הושמע כאן בהתחלה. כי אני חושב, אגב, שהמסר של ה... שיצא פה, בוא נדבר על זה רגע.
2: המסר של השיר הזה הוא טוב.
1: המסר מעולה.
2: המסר מדהים.
1: המסר מעולה אומר, אני לא רוצה את הבקיצ'ה שלך, אני רוצה את הפנימיות שלך. אבל הפכו את זה לכאילו, אני לא רוצה את הבקיצ'ה שלך, עזוב אותך.
2: כן, נכון.
1: ולקחו את המעטפת והפכו אותה לעיקר כשזה זה. ולכן בהתחלה השמענו את השיר הזה כאן, ואחר כך החרמנו אותו בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי זה נהיה כאילו... אני שר אותו בחתונות, אני שר אותו כי מבקשים, גם אתה מן הסתם שר אותו.
2: כן, נכון, שוב, אני, אז זה שיר שאני אשיר בגלל ששוב, אני חושב שהשיר הזה במהותו הוא כן שיר יהודי, ואגב, זה שהחרימו אותו כאן, אתה רואה שהרי כל, אתה יודע, כאילו כאן בכל חי, אז מאוד מאוד מקפידים על הצביון.
1: נכון.
2: מאוד מקפידים על הסגלון, מאוד מקפידים, מבינים, כמו זה דבר שאני מאוד מאוד אוהב להזין לכל חי, כשאני, אתה יודע, בדרך... כשאתה בדרך ואין לך טלפונים נונסטופ, אז אתה אוהב להזין משהו. אז אני מאוד אוהב את זה בגלל שמבינים את האחריות שיש כאן.
1: נכון.
2: יש אחריות, יש הרבה מאזינים.
1: אז באמת הזדמנות לדבר על זה. בתשעת הימים אנחנו כל השנה משמיעים ופחות מדברים על זה. אנחנו כאן ממש יושבים וחושבים, יש כאן ועדת פלייליסט, מה ייכנס ומה לא ייכנס. כי באמת, באמת, אנחנו הפך שמן, הטהור. היום יש, לדעתי, אלפי, אם לא עשרות אלפי בתי אב בארץ ובעולם, שהקול חי מיוזיק זה הבייביסיטר. זאת אומרת, האבא והאמא יכולים לצאת ולהשאיר את זה דלוק, כי הם יודעים שהילד והמשפחה יקבלו תכנים שהם למאדרים. חשוב להגיד את זה.
2: ואגב, אני רק, אתה יודע, כאילו, אני אוהב לדבר, ואחד מהדברים שאני הכי אוהב לדבר זה דברי תורה. עכשיו, למה זה? בגלל שתשמע, ברעיון תמיד יש תועלת, ואתה מגיע, וזה גם הפרסום, וזה גם הזמן. אבל אם אתה מצליח עכשיו, אם מצליחים ביחד להגיד דבר תורה שגם זורם, זה דבר שאנחנו קונים נצח, וזה תמיד איתנו.
1: זה מהות.
2: ואני אגיד את זה בקצרה, אבל יש פסוק ממשלי, משלי זה אגב ספר שרוב האנשים לא מבינים מה כתוב שם, וגם אני לא מבין מה כתוב שם. מדי פעם אני שומע איזה הסבר בפסוק וזה מרגש אותי. יש, אני לא זוכר אם זה משלי, נראה לי משלי. מכל משמר נצור ליבך.
1: כן.
2: כן? שצריכים להגן על הלב, להגן עליו יותר מכל משמר אחר, ויש גם פסוק אחר, פגוש דוב שקול ועל איבל, ועל כסיל באיבלתו. עדיף לך לעמוד מול סכנת חיים מאשר לעמוד ולהכניס שטויות לראש. אז כשאתה מדבר על קול חי והשפעות, וכשאנשים משאירים את זה דלוק ליד הילדים, אתה צריך את הביטחון הזה שתדע שלא יהיה השפעות רעות.
1: נכון.
2: גם לא בטעות. עכשיו, אבל השיר הזה, בקיצ'ה, זה אגב דוגמה מצוינת לזה שכשמדברים על מה שיר יהודי, מה לא, אין בזה שפעות.

0: אז אנחנו, לפני שנצא, ניתן למאזינים גם את ההזדמנות לשאול אותך שאלות על כל מה שאתם רוצים. מדובר כאן בעוד רגע ניגע בכל הנקודות, אבל כמו שהבנתם, בן אדם, שאני כן אגיד את זה לפני הפרסומת, בן אדם שהוא חושב, איש חושב.
1: משתדלים.
0: אני דיברתי עם מישהו שסיפר לי שנפגשת איתו, וסיפרת לו שראית איזה סטיקר או מודעה בדרך, לפני איזה חצי שעה לפני הפגישה, ובדרך לפגישה הלחנת על זה שיר. אנחנו ניגע בזה אחר כך. זה האיש. אז אם יש לכם שאלות לשאול אותו, אילן מאיר, כאן באולפן, בכל חיי מיוזיק, כבוד לארח אותך כאן. מוזמנים לשאול בוואטסאפ 0586025. שוב, אני אתזכר, אנחנו קם לצפייה, הנה, ממש קם בשידור חי. תגיד שלום למאזינים ולצופים. באתר רמז, תיכנסו, תוכלו גם לראות את הקולות. אנחנו יוצאים למקבץ קצר ומיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך. מיד חוזרים. קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
12: בשמחה.
11: יש, תודה.
12: אבל בפעם הבאה שנכין.
13: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
16: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
17: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
18: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
0: כן, חזרנו מהפרסומות. הלל מאיר כאן מתארח אצלנו. היינו באמצע כמה נושאים, אבל אני רוצה להקריא פה הודעה של מאזין, שהתקבלה ממש עכשיו. כותב לנו יהודה, שלום וברכה הלל, מתי אתה עושה שטאפים? ומדוע נחת מאז האלבום, שתי סינגלים וזהו, ודעתך על קליפים, ומאחלים לך מכאן בנייני האומה והרבה הצלחה.
1: בענייני האומה, וואו. תשמע, זה... קודם כל תודה, תודה למאזין, תודה לפרגון. אתה יודע, כאילו, בתור מוזיקאי, אתה גם יכול להגיד אתה, שבעצם זמר שנמצא בתחום מיוחד, מגיע שלושה שבועות, קצת שקט, כל מה שבא לך זה לעשות ולהוציא סינגלים ולהוציא אלבומים ולהוציא הכל. אבל כאילו, המשל שאני תמיד אומר בזה, וכנראה אמרתי את זה ברעיונות כאלה ואחרים, ש... תאר לך שיש לך איזה, נגיד, איזה חנות פיצה, ומישהו נכנס אליך עם איזה קרמיקה מאוד יפה, ואומר לך, תקשיב, אתה רואה, זה מאוד יפה. אתה אומר לו כן, הוא אומר, אתה רוצה לעשות?

0: בערך, שזמרים ליטאים, אבל הזמרים הליטאים שנשארו ועובדים ערב ערב, הם זמרים סופר איכותיים שעושים את העבודה בלי פוזות, בלי שום דבר, כל מיני דברים של פעם שהיו במוזיקה, כל מיני רעות חולות, אנחנו לא ניגע בהם, של חוסר התייחסות וכל מיני דברים שהיו פעם וזה, אין אותם היום. היום הזמרים שעובדים הם אנשים שמסורים לעבודה שלהם, הם מקצועיים, הם יודעים מה הם עושים, ולכן הם מצליחים, ולכן הציבור מצביע ברגליים.
1: עכשיו אני אגיד לך שאני, וזה נוגע למה שהזכרת, כאילו מה שאני ספציפית עושה, אם נציין שני דברים שמאוד בולטים באיכות של חסידים, זה א', יש פרישקייט, אוקיי? יש קטע כזה שאומרים לזמרים ליטאים, תשמע, הוא עייף, הוא... זהו, כאילו, שר לך ככה, בסדר. אתה יודע, אבל החסיד ישר עומד, נכון.
0: יכול להיות שזה קשור למה שאמרת מקודם, כי הוא לא מתנצל על זה.
1: נכון. עכשיו, אני יודע שבזה לדוגמה אני אישית, יש הרבה ישיבות של... יש כמה ישיבות, לא אני לא אגיד הרבה, כמה ישיבות שבעיקרון הולך שם יותר חסידים.
0: אבל כן לוקחים אותך.
1: שאני כן עבדתי שם.
0: כי מי שיראה אותך על במה, אתה קופץ ורוקד ואנרגטי, ואתה לא...
1: וזה חשוב. עכשיו אני אגיד לך, אני לאחרונה הייתי בזה חתונה, הייתי חתונה והלכתי לעולם ליד, ראיתי את הזמר שם שר, זה הזמר ליטאי, והוא שר מאוד טוב, מאוד טוב, אבל אני עמדתי שם 5 דקות, אמרתי, איך מחמש דקות הוא לא חייך פעם אחת?
0: איי, איי.
1: למה אתה כל כך כועס? על מי אתה כועס? נכון? אז כל דבר אחד שהפרישקייט ובאמת...
0: אווירה, כימיה.
1: בואו נתחבר למילים. בואו נעמוד ונזכור שיש כאן חתן וקלה. אתה יודע, אני, עכשיו, שוב, כשאתה שר ואתה צריך לנהל את הרחבה, אז אתה יכול לקנות קצת אינטנס, אבל חשוב גם לשבור את זה ולתת לחיוך, להתפשט ואתה יודע, להיות יותר אנרגטי.
0: אתה אוהב חתונות? אתה נהנה מזה?
1: אני נהנה, אבל לא במובן ש... סתם מה שחושבים כאילו של, זה כיף.
0: אז מה?
1: זה דבר שכשאתה חושב עליו הוא דבר עוצמתי מאוד. הוא דבר מאוד מיוחד.
0: כשאתה נמצא שם על הבמה.
1: אז שוב, כשאתה נמצא על הבמה ואתה באמת מבין, אני לאחרונה היה לי איזה רעיון שאמרתי, הצורה שאני לא, שלא נמאס לי מזה, שלא אני לא באמת מתעייף, זה שתי דברים. קודם כל, אני משתדל להגביל 3 פעמים בשבוע. לא טוב אם מצליח, זה מלחמה ביני לבין דוד. אבל אני משתדל להגביל את זה, כדי שיהיה גם הפסקות, ואני לא מגיע כדי ליהנות, אני מגיע כדי לעבוד. כשאתה מגיע ואתה מבין, אני כאן בשביל עבודה. זה עבודה שלי, זה כדי, כאילו, כך, לצורך העניין, להבדיל, כך שחקן ספורט. הוא אוהב כדורגל, הוא אוהב כדורסל, כן הוא אוהב, אבל הוא עכשיו לא באמצע לשחק, הוא עכשיו באמצע לעבוד. נכון, הוא משחק מול צופים ואנשים שבונים עליו, הוא צריך, הוא בפוקוס על עבודה, ולכן...
0: יש סתירה בין לעבוד לליהנות?
1: אין סתירה, אבל אני חושב שהפוך. ההנאה מגיעה כשאתה מבין מה אתה עושה. כשאתה מבין למה הגעת, אם אתה חושב שהגעת לכיף, וזה חתונה, מה זה לא עקבית? ואתה מכיר את זה בעצמך, אני בטוח שהיית בחתונות, שאתה מתחיל לשיר ואתה אומר, תקשיב, הקהל כאן על הפנים, אבא של הקהלה חושב שהוא מלך העולם. כל שנייה מגיע
0: הוא אומר... הוא רכש אותי.
1: נכון, הקלידן כאן באמת יהיה ראוי אם הוא ילמד כמה אקורדים. אתה יודע, ואני גם הגעתי ביום לא טוב, גם אני צרוד, זה לא מרגיש טוב, ובומים בראש, ומה זה לא כיף? אז איך אתה נהנה בכזה אירוע? אם באת לקייף, אתה לא תצליח ליהנות. אם באת לעבוד, אתה תצליח ליהנות, כי אתה מבין שאתה כאן, זה חלק ממכלול, זה חלק מהעבודה
0: שלך. אתה באת לצלוח כאן עכשיו אתגר, לשמח חתם וקלה, ואתה בעצם שם את כל הרעשי רקע, ואנשים צריכים להבין, אנחנו נשמעים קצת בחיינים הרבה פעמים. חבר'ה, לעלות על במה, 3 פעמים בשבוע או 5 פעמים בשבוע, כל אחד מה שהוא עושה, ולשמח, ולהרקיד, ולרגש, ולהביא את הקישקס שלך. זה לא... בלי לזלזל באף עבודה.
1: איך בדיוק לפני שנה? נכנסתי, אשתי ברוך השם עכשיו בסוף שנה שהיא החלימה על הגידול וזה התגלה אצלה לפני שנה וכשגילו את זה אצלה באותו רבה לי חתונה, כמובן. עכשיו, אז נכנס לאולם מהורהר קצת, אתה יודע, כזה, אתה מקבל בשורה כזה ש...
0: איך עושים דבר כזה?
1: וואו, נכון, אבל אני חייב ללכת לאירוע, אין מה לעשות, אתה יודע, אלא אם כן אתה מביא מחליף, אבל באתי לאירוע, אני קצת מבולבל ובמחשבות שלי וניגש אליי מישהו, תשמע! איך אתה מגיע כל ערים כאלה אנרגיות, אתה נראה שאתה, מה זה מוכן לרקוד? אתה כזה...
0: אם אתה יודע.
1: לא רוצה להרוס לו. ואגב, לאחרונה גם היה לי סיפור שדיברתי עם איזה מתופף, אחד מהטובים בשוק, שאמרתי לו, תדע לך שפעם שעבדתי איתך, הייתי מה זה מבואס, ואמרתי לו איזה אירוע זה היה, ועכשיו הסיבה שאמרתי לו את זה, כי עבדתי איתו כמה אירועים אחרי זה, והוא עטיל. והוא אמר לי, אתה יודע מה היה באותו ערב? אמרתי לו, מה? הוא אומר, איך שנכנסתי לעולם, אשתי התקשרה אליי ואמרה שגילו אצל הבת שלי גידול בבטן.
0: שוב, שוב, שוב, שוב, באותו ערב?
1: הוא אומר, הוא נכנס לעולם, וגילו, ואשתו מתקשרת מהרופא, גילו אצל הבא שלו את המחלה.

0: מה שלא בשנתיים. עכשיו, פתאום אתה מבין,
1: סתם
0: לדון לכאן זכות, אבל אני רוצה לחזור רגע לפני שממשיכים על הדבר השני לגבי החסידים, כי אני חושב שזה חשוב במיוחד בימים האלה. אנחנו, אתה יודע, לפני תשעה באב, יש מושג מאוד אמיתי שבשוק החסידי יש פרגון. יש הרבה הרבה הרבה פרגון לכל...
1: אני קצת חולק על העניין הזה, אבל בוא נדבר על זה תכף.
0: אוקיי.
1: אני חושב שיש פה עניין שהדשא של השני יותר ירוק, אבל זה לא כזה מדויק. זה לא כזה מדויק. על בשרי, שוב, okay. יש אנשים מאוד טובים בתעשייה, מאוד מאוד מאוד.
0: אני לא אומר שכולם מפרגנים. ואגב, יכול להיות שהיום זה כבר לא, אבל מישהו ניתח איתי והוא אמר שלדעתו זה למה החסידים נכנסו. כלומר, פעם, כשהיית רוצה זול, לא היה לך ליטאי זול. אתה יודע למה? כי הליטאי הזול, כל הליטאים האחרים היו, לא היינו עונים לו
1: להיכנס. מורידים אותו.
0: החסידים היו מכניסים את כולם, ומילא חבר'ה התחילו להתרגל לקחת חסידים זולים. נהנו מהם. אתה לוקח את החסידים הזולים, יש לך יותר כיף, אתה לוקח את החסידה היקר.
1: אוקיי, טוב, דיברנו על החתונות, דיברנו על כמה כוחות נפש זה שואב, ועל כמה שאתה מתייחס לזה ברצינות כעבודה קודם כל, ואחר כך אתה נהנה מהעבודה שלך, ולא להפך, כדי לשרוד גם אירועים קשים, ולשרוד גם ימים לא פשוטים. וחבר'ה, תקשיבו, הבן אדם מספר פה, אני באלה מהסיפור הזה, ש... ברוך השם, אשתך כבר בסדר, חזרה בריאה ושלמה?
0: היא נחשבת נקייה מבחינה אונקולוגית, כן.
1: שהשם יעזור שהיא רק בשורות טובות.
0: ואגב, אני אשתמש בהזדמנות הזאת, לכאורה, סטטיסטית, מאזינים לנו כרגע אנשים שיש להם אתגר רפואי.
1: והם לא מודעים?
0: ואולי, לא, הם דמי מודעים.
1: אה, אוקיי.
0: אנשים שמודעים, יש להם אתגר רפואי, ואולי אפילו אתגר של המחלה, משהו כזה. ואי אפשר להשוות ממקרה אחד לשני. אבל כל אחד צריך עידוד, וכל מילת עידוד עוזרת, ולכן אם כבר אני מגיע אחרי שנה של זה, ונמצא כאן ליד המיקרופון, אני אגיד לכל שמאזינים, ויש להם משהו בסגנון הזה, להם או למשפחה שלהם, שבעזרת השם יתחזקו באמונה וביטחון, ובעזרת השם יהיה בסדר גמור, ושיהיה זמן של עלייה.
1: וואו.
0: בשמחה.
1: אתה עושה לי צמרמורת. אני אגיד לך למה. כי אני הולך להקריא לך עכשיו הודעה, שקיבלתי מאזין בשם אבי. הוא כותב לנו ככה, אני נדרשתי לפיזיותרפיה לפני 3 שנים, סבלתי מאוד, ואז אילל הוציא את השיר שלו, רק תאמין. שהשיר והקליפ דיברו בדיוק על זה, תכף תספר לנו. השיר שלו ליווה במשך כל אותה תקופה, נתן לי כוחות וחיזק אותי, ובזכותו היום אני אחרי הכל. בסוגריים, עד היום השיר שלו אצלי כצלצול בפלאפון.
0: קודם כל דש לאבי שמאזין לנו. אני חושב שאולי בזמנו, כשהוצאתי להתקשר אליי, לא יודע אם זה הוא או מישהו אחר, אבל באמת, אני הוצאתי שיר, זה היה לחן של אלי קליין דווקא, רוב השירים שאני מוצאים לחנים שלי, נדבר על זה עוד מעט, אבל השיר הזה היה לחן של אלי קליין.
1: הוא מתוך האלבום, נכון?
0: נכון. והשיר הזה, הפזמון שלו זה רק תאמין שיהיה טוב, ואלוקים שבמורים יעשה שיהיה טוב. עכשיו, זה נושא מאוד טעון, וכל ה... בא להשקוף, יכולים עכשיו להיכנס לדיון, מה זה בתוכן, האם זה להאמין באמת שיהיה טוב, ואז בטוח יהיה ככה. אז אני על כל פנים...
1: אז בזמנו יצאו על השיר, ויהיה לי עוד יותר טוב. השם התברכת,
0: תמיד
1: אוהב אותי, ויהיה לי רק טוב ועוד יותר טוב. מה זאת אומרת, שייך עוד יותר טוב? חולה, כן.
0: אוקיי, אז עכשיו, אז אני, כשאני מוציא קליפ, אני משתדל, אני מוציא קליפים בתכנון מסוים, אבל כשאני מוציא קליפ, אני משתדל להטמיע דבר שחבר שלי בזמנו העיר את עיניי, שאם בקליפ אתה רק מראה מה ששומעים, אז למה רוצה את הקליפ? כאילו, לעשות איזשהו כיף על עניינים, כאילו, אם אתה אומר, כאילו, אתה יודע, כאילו, לפעמים נראה שהיום יהיה לא טוב, ואז הכל מסתדר. ואז אתה רואה בן אדם הולך ברחוב, והכל לא מסתדר לו, ואז בסוף הוא מסתדר. אז מה חידשת בקליפ?
1: עשית מחזמר, הצגה.
0: נכון, אז אני מנסה בקליפ תמיד להביא איזשהו... יודע ממי שמעתי את זה? אני אצטט בשמו. שמעתי את זה, נראה לי מזלמן שטוב.
1: הקומזיצר.
0: כן, הוא אמר את הקונספט הזה, שנראה לי שהוא אמר לי, שהקליפ צריך לבטא משהו מעבר לשמה. ובשיר הזה ספציפית אמרתי, אז בוא נביא קליפ שבעצם מבטא שכשאתה מקווה לטוב, יש גם את העבודה שלך שאתה צריך לעשות כדי להגיע לשם. ולכן היה שם, כבר הסיפור של הקליפ, אתה רואה אחד שהוא באמונה שיהיה טוב, אבל הוא עובר תהליך קשה, ובתהליך הזה הוא עצמו דוחף, ובזכות העבודה שלו, בזכות ההשקעה שלו, אז הוא מקבל את הסייעתא דשמיא.
1: מדהים. יש אצל החסידים איזו אמרה, הרבי שלי מתרם שלן תמיד אומר את זה, שגם כשאתה קם ביום על הפנים, אין לך מצב רוח, אין לך עכשיו שכל ומוכין לכוון בתפילה או משהו כזה, תעשה הצגה. זאת אומרת, תעמוד, תתנדנד, תעשה אווירה, תגיד אומיין בקול, לא משנה. ומה שיקרה, חבר שלך הרי לא יודע שאין לך זה. הוא יסתכל עליך, הוא יתעורר מזה, אז לפחות יהיה לך השפעה עליו, ויכול להיות, אבל אצלו זה כן יהיה אמיתי, וזה ישפיע עליך בחזרה. אתה בעצם אומר, לפעמים אנחנו, הזמרים מגיעים בלי מצב רוח, בלי כוח, עם כל מיני אתגרים, אבל אנחנו עושים את העבודה, כי יש כאן אתגר, יש פה באמת שליחות לכל דבר, עד כמה שהמילה הזאת נהייתה לאחרונה, מילת יחץ, אבל זה באמת שליחות. בחתונה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, השביעית, באמת עוד התרגשנו מעצם הרעיון שלקחו אותי לחתונה. היום זה הסדר יום שלנו, ולפעמים לא תמיד יש לך את היום הכי מוצלח, כמו שסיפרת, אבל בסוף, בסוף, כשאתה מגיע ונותן את עצמך, אתה יכול להשפיע כל כך, ראית הודעות של מאזינים.
0: וזה חוזר לחיוך של הבמה, שזמר צריך לדעת, כשעומד על הבמה, אנשים מסתכלים עליך.
1: בדיוק.
0: אם תחייך, אתה יכול להכניס לבן אדם שמחה בלב.
1: יפה. ובנימה הזאת אנחנו יוצאים לפרסומת של פחות מדקה. אילל מאיר כאן באולפן, כל חיים מיוזיק, ניתן לצפות בנו גם בלייב, באתר MS. כנסו, תגיבו גם, אנחנו נשתדל להקריא, כמו שראיתם, את התגובות המעניינות, וגם תכתבו לנו מי אתם רוצים, אולי נספיק, אולי, לא יודע מה אתה אומר, מחר גם לארח אמן, בערב תשעה באב זה מתאים, או שאולי זה אומן ספציפי? תגידו לי אתם מאזינים מה שאתם חושבים. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אתם קובעים גם בעניין הזה. פרסומת קצרה אחת, ומיד חוזרים.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך. מיד חוזרים.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך.
1: כן, כפי שאמרתי לכם שזה יהיה קצר, זה אכן היה קצר. אני רוצה לדבר על האלבום שלך. האלבום מושקע מאוד, אבל דבר אחד אחרון לפני האלבום, סינגל שהוצאת ממש ממש עכשיו בתקופה האחרונה, אגודה אחת. מה זה השיר הזה? מה מדובר בדיוק? רגע, אתה סגור, הנה, בבקשה.
0: אוקיי, אז כפי שזכרת, התייחסת לזה שראיתי סטיקר ו...
1: בדיוק.
0: אוקיי, לא, אז כמו זה לא הסטיקר, זה היה מודעה, ואני אתן את הקרדיט למשמרת השלום, ש... בין כל שער מזכה הרבים.
1: למי שפספס בחצי שעה הראשונה של התוכנית, סיפרנו שראית מודעה, קיבלת השראה, ואז בדרך...
0: לא, אני אספר עכשיו.
1: כן, לא, רק
0: זה מבין את ההקשר. אני חזרתי מאירוע, חזרתי מחתונה, ובבניין שלנו יש לוח מודעות למטה, שיש שכן שתמיד מקבל את החומר ממשמרת השלום, שזה מפעל שעובדים על חיזוק בשמרת הלשון, ויש תמיד מודעות מעוצבות שם. ועליתי את ארבע המדרגות הראשונות, ואני רואה שם איזה אמרה, אין ישראל נגלין עד שיהיו כולן אגודה אחת.
1: שזה כתוב ב?
0: לא יודע עדיין.
1: לא יודע.
0: בשלב הזה אני לא יודע. אני מסתכל, אני רואה, תקשיב, איזה יפה. אתה יודע, זה אמרה יפה כזה. עכשיו, אני גר בקומה שלישית. אז זה נראה נכנס לי לראש, וכשפתחתי את הדלת של הבית, כבר הלחן היה מוכן.
1: השאיר לנו שנייה את הפזמון?
0: אה?
1: יכול לך פזמון?
0: לא, אז כרגיל לפזמון עוד רגע, אבל... אז שום, כאילו אני אומר, כאילו הבית...
1: הבית מבוסס על...
0: הייתי באווירה של פאנק, אני יודע כזה, כשאתה אחרי הרכדה שנייה, במיוחד מהחתונות, אני אגיד לך איזה חתונות, החתונות היותר ריקות.
1: כן, שיש הרבה זמן בין אמנות, ויש...
0: לא, אני מדבר כשהרכדה שנייה ריקה, ואין לך הרבה רוקדים, אתה לא יכול לדחוף טרקים וזה, בוא, כאילו,
1: זה פול גז על ניוטרל.
0: צריך הרבה גרוב כזה, ואתה כשאתה עושה חתונה כזה, שהרבה כזה, ביניאנה דיאל, פמפה,
1: אווירה.
0: נכון. אז אתה עושה עם את זה, ועליתי במדרגות, ופשוט נכנסתי בפאנק. אין ישראל ניגולין, אין שיהו כולו, אגודו אחס, אגודו אחס. אז תצל, ואז... ואז כמובן ניסיתי לחשוב איזה עוד מילים אפשר להכניס שם. אני אוהב שיש עומק במילים של השיר. או אם אתה מביא מילים שלא השתמשו בהם עד עכשיו. אז קודם כל זה אמרה, זה נראה לי מדרש רבה, שזה מילים שלא שמעתי אף אחד שישתמש בהם. אולי מישהו, אבל לא שמעתי.
1: כן.
0: אז, ואז הוספתי בעצם, אתה יודע, זה כמו זאת דבר שאני טוב בו, אני טוב בלהמציא מאמרי חזל.
1: אוקיי.
0: עשיתי את זה בזמנו עם השיר שלי, עבודת השמחה. שבעצם אני לוקח כאילו כל מיני דברים שכתוב בערוך הצדיקים, עושה איזה שורים וכל מיני מקורות.
1: אתה משמיע את זה בעבריש.
0: כן, כן, כן. ואני לוקח רעיון שהם אומרים שם ואני משלים. זה לא מאמר חזל, אני משלים, ואני פשוט אומר את זה בעבריש, ואז יוצא ככה. אז כאן בעצם לקחתי דברים מבוססים על מה שחפץ חיים מביא. המילים במעבר זה, ואפילו, זה גם משחק מילים, ואפילו אין עושים רצונו של מקום, גם אם לא עושים את רצונו של מקום, כדורו של אחיו, יורדים ונוצחים מפני שלום ביניהם, ואפילו צדיקים, אז אני בשיר עשיתי, ואפילו הן עושים עם היי.
1: עם הקשר בעצם.
0: ואפילו הם כן עושים רצונו של מקום, כמו בדורו של דואג האדומי, מפני שהיו בהן דלתורין, אז הם היו נופלים במלחמה, אז ואפילו הן עושים רצונו של מקום, אינם מצליחים אלא מתוך שלום. ואז בפזמון באמת הלכתי קצת יותר לעברית, יותר פופי, ששם אני פשוט, אז בלי מחלוקת, בלי לשון הרע, רק תוך דבר נביא את הגאולה, אתה יודע ששם בעצם שברתי ליותר כיוון רדיו, הוצאנו את השיר הזה עם עכשיו, אז הולך להיות שיר רדיו. והוצאתי אותו קצת...
1: זכיתי גם, אני חושב, להשמיע אותו כאן בהשמעת בכורה, נכון?
0: כן, וזה כמו זה שיר שלא מצא את עצמו עדיין, הוא יצא איזה שבועיים לפני...
1: זהו, זה טיימינג קצת...
0: נכון.
1: אבל יש לנו עוד עונה ארוכה לפנינו, וזה...
0: נכון, וגם אני אגיד לך גם עוד משהו, כשאתה מוציא שיר, אם הוא שיר שכל הכוח שלו יהיה בזה שהוא יוצא,
1: אז... אתה מבזבז אותו.
0: אתה מבזבז אותו. אבל אם השיר יש לו עומק ואיכות, ואנשים שמתחברים לזה... אני אומר לך שהאלבום, אנחנו נדבר עליו עוד רגע, אבל האלבום, אני עדיין פונים אליי אנשים שאומרים, אני מקשיב לאלבום שלך בלופים, תמיד, שנתיים אחרי שהוא יצא, נראה לי שנתיים או שלוש, כבר לא זוכר.
1: שנתיים לדעתי.
0: שנתיים. אז פונים אליי אנשים שנתיים אחרי, ואומרים, אני עדיין מקשיב לזה בלופים. למה? בגלל שבאמת בניתי אותו בצורה שהוא לא...
1: זה לא התפוצץ בפעם אחת, כאילו, בכל רעש.
0: אלא הוא לא תלוי בזה. הוא לא תלוי ביחד שאתה עשה לו. יחד זה דבר חשוב, אבל זה לא תלוי ביחד, כי יש שם גם עומק ואיכות שיהנו כל הזמן.
1: אוקיי, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. אנחנו דיברנו על זה פה פעם בתוכנית מסוימת, שלפעמים לא כדאי להוציא את הלהיט הכי גדול, כי לפעמים הוא גם מתמצא מהר. יש מלא שירים, אני תמיד נותן דוגמה של ריבוינו אילומים. להיט ענק, לא אחת לפתוח אירוע בלי יודעתי של פריד. וזהו, זה נגמר, כי כמה אפשר. ולפעמים יש שירים, אני יודע מה, תן לי איזה דוגמה של שיר.
0: לא, אבל אני אגיד לך, אבל הדוגמה הזאת אני חולק עליה, כי הוא שיר טוב.
1: שיר מעולה, אבל עדיין.
0: הוא יצא בגלל, אתה יודע, גם רחם, מי שר רחם, כשרחם יצא של שווקים.
1: לא עלינו, כל פיגוע אנחנו משתמשים בו, כל עצב שיש, יש לו את ההזדמנות שלו.
0: לא, רגע, אבל זה רק בגלל שעברו איזה 15-20 שנה.
1: אז הוא חזר להיות, הוא כבר נהיה נוסטלגי.
0: לא, אבל 25 שנה, נראה לי, מאז שיצא.
1: כן, הגיוני.
0: כן, אבל כשהוא יצא, יצא שיר באנגלית, קוראים לזה I'm so sick of רחם. אוקיי? אני כבר עושה אותי חולה לשמוע רחם.
1: שיר כזה?
0: כן, כזה שזה בדחן, הוציא שיר כזה.
1: אוקיי.
0: כן? אז עכשיו, אבל השיר הזה הוא שיר איכותי, לכן הוא חזר עכשיו. אז ריבון הלום יכול שהוא נעלם תקופה, אבל הוא יחזור. יש שירים שכל המהות שלהם, אני לא אזכיר שירים, כי אני בעצם אומר על השירים האלה שהם שירים לא טובים. לכן אני לא אזכיר שום שיר ספציפית, אבל כל אחד שבא להוציא שיר, שיחשוב על זה, יש שירים שכל הכוח שלהם זה עכשווי, זה מאוד מקפיד, זה רדיו.
1: טרנדי, כן. אוקיי, אז בואו נדבר על האלבום. לפני שנצלול לתוך האלבום ממש, שאלה ראשונה שאני שואל מסקרנות. שווה כלכלי לזמר להוציא עם אלבום?
0: זה שאלה...
1: שאלת השאלות, אבל...
0: שאלת השאלות. לא נראה לי שיש על זה תשובה ברורה. אני חושב שמי שאין לזה תשובה ברורה, הוא משקר.
1: אוקיי. אז למה עשית את
0: זה? אז זה שוק באמת מאוד מאוד קשה. ואני אסביר... קודם כל, חשוב עכשיו לעבור למיינדסט. אנחנו מדברים על הדבר הזה, אנחנו מדברים על עסק. נכון? עכשיו בוא ניקח צד אחורה. אנחנו לא זמרים, אנחנו בעלי עסקים. אוקיי? אני יש לי את העסק שלי, אתה יש לך את העסק שלך. אוקיי? אז כשאתה בעל עסק, אתה צריך לקבל החלטות לגבי האסטרטגיה של העסק, ובעוד שנגיד יש לך איזה חנות בגדים, יש לך כתובת. מגיעים לכתובת הזאת.
1: כן.
0: נכון? כשאתה זמר, אתה בעל עסק שלא קיים. העסק לא נמצא בשום מקום.
1: העסק זה אתה.
0: העסק זה אתה, העסק הוא צף באוויר, וחלק ממה שבונה את העסק שלך זה החומר שאתה מוציא. כי זה דבר שנמצא, זה דבר ממשי, זה דבר שנקלט אצל אנשים בבתים שלהם, זה דבר שכשאתה, נגיד, מחפש את הזמר הזה, מה עולה לך? אז לא, זה אפשר גם בלי הוצאת חומרי, אם יש לך מספיק סרטונים טובים מחתונות, אבל צריך לבנות איזשהו ממשות לעסק שלך.
1: זה ברור, אבל אני שואל, אלבום? אתה יכול, כמה עולה להוציא אלבום?
0: אז אם אתה עושה את זה בזיל הזול, כן. ממש בזיל הזול.
1: ואתה גם לא שילמת למלחין, כי זה אתה, ברוב השירים. נכון,
0: האלבום ההוא לא היה זיל הזול, כי הייתי אצל קליים וברי, איבדו את האלבום.
1: נכון.
0: הם לא לוקחים זיל הזול.
1: נכון.
0: אם אתה עושה הכי הכי הכי זול שיש, הייתי אומר אולי 150 אלף.
1: אני חושב שיותר.
0: לא, אני מדבר על הכי זול.
1: הכי זול, בלי להתפשר, אבל שיהיה כיף לשמוע 200 אלף לדעתי.
0: כן, אוקיי, נכון. אז שם היה 200 אלף ויותר. וכנל, הסיבה שרק באזור ה-200 אלף זה בגלל שבאמת הלחנים, 8 מתוך 11 הלחנים היו שלי. אחד היה של גיסי, אותו גם קיבלתי בחינם. השיר של קליים וברי, קיבלתי אותו בחינם.
1: מה הם הלחינו מתוך ה...
0: את רק תאמין.
1: אה, נכון.
0: אוקיי, אותו קיבלתי בחינם כחלק מה...
1: בחינם, כחלק מחבילה.
0: כן, כחלק מחבילה. ושיר אחד שם, ואורבו, שיש אותו אגב גם בווקלי, זה השיר שיש אותו בווקלי, השיר הזה קניתי ממלחין שם חיים אלטמן.
1: אני מכיר אותו טוב, הוא גם קניתי ממנו שיר. כן, הוא מוכשר מאוד. נכון.
0: ואגב, השיר הזה, אני זוכר שהקשבתי לו, וכל כך הוקסמתי מהשיר הזה, וכשאני שומע שיר שמקסים אותי, אני יודע שיש סיפור מאחורי. אמרתי לו, בוא תספר לי על השיר. אז הוא מספר לי, הוא הלחין אותו ביום כיפר.
1: מרגישים.
0: כן, זה שיר קדוש.
1: אני דווקא רוצה לגעת בשיר מתוך האלבום, תירוצים, שזה גם השם של האלבום. לחן שלך או שלך. והמילים קצב.
0: בקרדיטים שם היה כתוב שאני ואלי קליין.
1: כי כנראה הוא הביא הרבה צבע.
0: שבאנו על הפזמון, אז הוא נתן את דעתו לגבי דברים מסוימים, ולכן אני לא אמנה קרדיט.
1: כן. מה המילים של השיר?
0: אז...
1: זה גם משלי, לא?
0: כן, אני אחזור לרקע של השיר הזה.
1: כן. אין לנו הרבה זמן, אבל כן.
0: נראה לי סיפרתי את זה בזרעיון, אבל זה היה שיעור א' שבקטנה, כשהייתי ממש לא לומד מילה, שיעור ב' תפסתי חיזוק, אז בשיעור א', אז חבוסו שלי פעם בא לקרוא לי, וציטט לי את הפסוק הזה, תוך כדי שאני במיטה מקורבל בשמיכה, אמר לי, אמר הצל שחל בדרך, הוא אמר, הדלת תיסוב על צירה והצל על מיטתו. נכון? אז כמו זה הפסוק המשלי, ואז זה מחובר למדרש רבי שבעצם...
1: איך הגיע השם תירוצים לכל הפסוק הזה?
0: לא, אז מדרש בעצם מביא את הפסוק המשלי ואומר ששבע טענות בעצל. לעצלן תמיד יש תירוצים. התירוצים האלה לא נובעים ממה שבאמת הוא סובר, אלא זה תירוצים בשביל להצדיק את העצלות שלו.
1: מנגנון.
0: כן. אז מאוד התחבר... זה דבר שמאוד היה בנשמתי, כי זה באמת... אתה יודע, אם נחזור למשהו שאני... אני לא אומר למאזינים, אני חושב ביחד עם המאזינים עכשיו. אתה יודע, ההצלחה שלנו לא תגיע מלתרץ תירוצים. ההצלחה תגיע מלהגיד, אוקיי, ובכל זאת אני נמצא דרך.
1: לא למה לא, אלא איך כן.
0: נכון, לכל דבר, להזיז הצידה את הסיבות, אפשר מיליון ואחת סיבות, וזה לא אשמתו. ההוא שלא מגיע לסדר, זה לא אשמתו. לא משהו, לא
1: אשמתו. אבל אם תירוצים, לא הולכים למקום.
0: אתה מסכת לא תסיים.
1: בדיוק. יפה, יפה אמרת. אוקיי, ואיך היה כל התהליך של האלבום? מתי החלטת להוציא אותו? כמה זמן עבדת עליו?
0: שחלק מהשיקול של האלבום, אחד הדברים ששמעתי מכמה אנשים על האלבום, לא היה לזה יחץ כמו שצריך. ככה אמרו לי. עכשיו, והם אומרים זה מתוך...
1: באתי לשאול אותך מי עשה לזה יחץ, אל תענה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, שוב. היחץ שישראל אוזן עשה, הוא עשה יחץ מעולה. אתה לא יכול להישען... על היחצן שיעשה הכל. אתה צריך גם בעצמך לעשות הרבה פעילות. אז היחץ הכללי, ישראל אוזן עשה עבודה מצוינת.
1: כרגיל, באמת, היחצן מספר אחד.
0: באמת היה, אגב, היה הרבה השמעות ברדיו, פשוט זה לא מונף על ידי למקום הנכון. ואלה שאומרים לי...
1: למה?
0: אז אלה שאומרים לי זה חושבים שאני לא מודע לזה. אני מודע לזה מאוד. כשהתחלתי לעבוד על האלבום, עשיתי את זה בתכנון מאוד מסוים. שוב, זו החלטה, כי אני צריך להחליט, או שאני שם תשלום, השתתפות עצמית על דירה, או שאני מוציא אלבום.
1: תבינו, תבינו, כן, תבינו, נכון, תבינו, נכון. תבינו מה זה אומר.
0: נכון. אז עבדתי עם מישהו שניהל אותי בזמנו, ושמחתי על הכוח שלו ברדיו, ועל העבודה שהוא עושה בישיבות וזה, ואז זה לא הצליח, השותפות הזו, והפסקנו את זה באמצע עבודה על האלבום. אני לא עכשיו אגנוז את האלבום, אז המשכתי והוציא את האלבום, כשהוציא את האלבום לא היה לי שום...
1: לא הייתה אסטרטגיה בנויה בעצם?
0: אני אומר, הייתי הזמר והמפיק, כאילו הייתי הזמר והמרגן של עצמי. אז זה לא שלא היה אסטרטגיה, אלא יש גבול כמה בן אדם אחד יכול לעשות. אז זה, אבל... אז דה, אז התהליך של האלבום, אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה, אני מאוד אוהב מוזיקה, אז כשאתה בונה אלבום, אז מצד אחד זה מאוד כיף, כי זה כזה כיף ליצור מוזיקה, מצד שני, כל כך קשה לסגור כל שיר. אתה אומר, לא, זה עדיין לא מספיק טוב, אני צריך עדיין, אבל אין מה לעשות, חייבים להתקדם הלאה.
1: וגם מצד שני, התקציב הוא גם לא בלתי נדלה. פתאום אתה רוצה עוד משהו, ועוד גיטרה, ועוד פה, ועוד שם, ועוד זה.
0: לא, אז זה, כאילו, בקטע הזה אני...
1: זה היה מגולם באיזשהו...
0: כן, זה עשינו מחיר...
1: הבנתי. טוב, אז זה קצת על התהליך של האלבום. אני מסקרן אותי לשאול אותך את השאלה הבאה, אבל אנחנו לא יהיה לנו זמן לדבר על זה לפני הפרסומות, אז אני אשאל את השאלה, תחשוב על זה בזמן הפרסומות. מהשיחה שאנחנו עושים פה כבר 50 דקות כמעט, עולה פה תמונה של בן אדם שמנהל עסק. לעסק הזה זה אתה, אבל אתה מנהל עסק, אתה חושב, קודם כל בוא נתחיל מהכי פשוט, אתה הזמר. אתה מגיע ואתה נותן את העבודה, אתה גם העובדים של המפעל הזה, אתה גם היזם, אתה גם אתה בוחר את השירים, אתה, זאת אומרת, לפחות עד שנכנסת למשרדו של דודי קופר וסר. השאלה, איך אפשר, בן אדם כמוך שכבר הוציא אלבום, הוציא פרויקטים, איך אמרת, ויתרת על ההון עצמי לדירה וקנית דיסק, אלבום, הקלטות וקליפים ועניינים, פתאום לקחת מנהל. וזה בעצם לשחרר באיזשהו מובן את כל נושא מאחורי הקלעים של הסגירות, של האסטרטגיה. זה לא אומר שאני אטיפש, אבל זה אומר שאתה יותר מתמקד עכשיו בלשיר, בלהגיע לאירוע כמו שצריך, בלהתארגן למוזיקה עצמה. האם זה משהו שהיה לך קל לעשות? האם זה משהו ששייך לעשות? האם אתה לא מתחרט שלא התחלת את הקריירה עם מישהו שינהל אותך בצורה כזאת?
0: איזה שאלה.
1: המעבר הזה, יש לך את הזמן של הפרסומות לחשוב, ולכם מאזינים יקרים, יש לכם את הזמן, בזמן הזה גם לשלוח לנו כאן הודעות לתוכנית שלנו, אנחנו כאן עם הלל מאיר, תוכנית מיוחדת בכל חיי המיוזיק. מספר הטלפון לשאלות שלכם, לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. זה הזמן להזכיר שאנחנו גם באתר אמס, בלייב, אפשר גם לראות אותנו, וגם דרכו, בלשונית למטה, לשלוח לנו הודעות, ואנחנו משתדלים לקרוא, וגם חלק מההודעות להקריא. אז מיד חוזרים.
2: שבוע החיזוק העולמי בכל חיי מיוזיק. הרשי אייזנבך, מיד חוזרים. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק, הרשי אייזנבך.
6: כן, חזרנו, והשאלה ששאלתי לפני הפרסומות מעדדת עדיין באוויר, אני לא אציג אותה שוב, אנחנו לפני ישר אליך, אילן מאיר, מה דעתך בעניין? זה מאוד מעניין אותי.
7: אז זה באמת נושא מאוד מאוד טעון, גם היחס של זמרים והמרגנים. אני כל הזמן אומר לחבר'ה שמחפשים המרגן שיקח אותם, ויש גם הרבה טענות על המרגנים שנגיד סוחטים זמרים. אתה רואה המרגן שנותן לזמר שום כסף. עכשיו, תלוי, אם המרגן הוא זה ששווה הכל, אתה יודע, מגיע זמר,
6: מתחיל.
7: נחזור על מה שאמרנו, לא רק מתחיל. מה עושה אותך זמר? אתה שר יפה, שוין. לא היית בשום מקום. אוקיי? אתה לא יודע לנהל עסק, אין לך מרפקים. אתה לא יודע להתקדם, אתה שר יפה. אז במקרה הזה לא הייתי אומר שאתה בעל עסק, אתה מוצר. אוקיי? אתה מוצר על מדף. בעל העסק זה המרגן. הוא זה שמביא תקציבי העירייה. הוא זה שמביא דיני האומה. הוא מביא הכל. אז אם קיבלת 1,000 שקל לערב, תגיד תודה, כי רוב האנשים שעובדים כשכיר לא מקבלים 1,000 שקל ליום. אוקיי? אז אם אין לך מה למכור בכלל, נכון? אז כמובן שהמרגן הוא בעל עסק. מצד שני, יש זמר שהוא לגמרי הכל, שזה היה אני כל השנים. החוכמה זה למצוא את הבלנס, נכון? אם אתה רוצה להיות שותף עם מישהו, צריך להיות הגדרות נכונות, להבין מה כל אחד שווה. אני כבר מההתחלה חיפשתי לעבוד עם מישהו, אבל אני לא הייתי מוכן להתפשר ולעבוד בצורה שאני פשוט מוכר את הנשמה שלי, אתה מבין? כאילו, אוקיי, פשוט העיקר תקדם אותי, העיקר... עכשיו, זה גם מגיע ממקום, יש חלק שנכנסים לזה, כי הם כל כך אוהבים את האנרגיה של הבמה וחלום שלהם, והם נכנסים לזה ככה. אני מעולם לא נכנסתי ככה. מההתחלה נכנסתי מאוד מאוד עם מטרה מסודרת, ובמהלך שנים ניסיתי לעבוד עם זה, ועם זה הזכרתי מקודם מישהו שעבדתי איתו לדקת השם שלו, אבל הוא עשה עבודה מעולה, אבל זה לא מספיק בשביל להחזיק את השותפות. עד לאחרונה, באמת, דוד קופר ועשר, שהוא בחור שאני מכיר שנים, אני מכיר אותו, הייתי אומר, 10 שנים אולי, 10-11 שנים, לא בתור עבודה ביחד במוזיקה, שרתי בחתונה שלו, וקצת זמן אחרי החתונה שלו הוא פנה אליי, והיה הרבה הרבה שיח, דיברנו הרבה על הגישה לנושא, ואני אגיד דבר אחד לדוגמה, שאני חושב שזה דבר נכון בשביל המרגנים, אוקיי? אם כל הכסף שלך הולך להיות הזמר שאתה מנהל, הזמר אחד שאתה מנהל, זה לא יחזיק. אין מקום כמעט, זה נדיר שיש מקום על זמר בשביל שני אנשים להיות שמחים מאוד עם כל הכסף ש...
6: זה לא מכניס מספיק בשביל להחזיק שתי משפחות.
7: הזמר לא שר בשני אירועים כל ערב, הזמר הוא כן מתפרנס מזה. המרגן צריך לדעת איך לבנות עסק מסביב לזה. אוקיי, אז כיום, הצורה שאני מגדיר את זה, אני שותף בעסק היום. עברתי מבעל עסק שותף בעסק, ובעוד שאנשים תופסים אותי כאחד שקשה לו לשחרר, זה לא נכון. ברגע שאני רואה מישהו שאני יכול לשחרר אליו, אני שמח לשחרר, ודוד הוא לגמרי כזה.
6: יפה. יפה. אנחנו צריכים כבר לסיים. אני רוצה רק לשמוע ממך משפט לסיכום, לזמר שרוצה להצליח. מה הייתה לנו? נותן לו ככה טיפ ב-20 שניות שנשארו לך.
7: וואה, זמר שרוצה להצליח, תקשיב, זה דבר שקשה, כי אני בדרך כלל, כשפונים לזמרים, אומרים לי, מה אתה מייעץ לי? אני אומר לו, אני מייעץ לך לא להיות זמר. אבל באמת, זה מה שרוצה להצליח. צריך לדעת שאין דרך קיצור. לפעמים יוצא מישהו איזה פוקס, בדרך כלל זה לא מחזיק. אבל אם הוא יהיה רציני...
6: עבודה עקבית.
7: לא, זה הטיפ, לא רק עבודה עקבית. אם הוא יהיה רציני, ויהיה לו באמת אסטרטגיה נכונה, ולא סתם, תשמע, זה בנשמה שלי, ואני חושב שאני מאוד טוב, אנשים גם אומרים לי שאני נשאר טוב וזה. אם אתה באמת רציני, ויש לך משהו מיוחד, אתה באמת חושב שאתה יכול להצליח, תיגש לזמרים בחתונות, זמרים מצליחים, ותדבר איתם, ותבקש את העזרה שלהם, כי הם בדרך כלל אנשים מאוד טובים ורוצים לעזור. הם יוכלו לעזור לך.
6: ולפני הכל, ואחרי הכל, סייעת דשמיא, כמובן. רציתי לדבר איתך עוד על מיליון דברים, אבל אין לנו זמן. אולי נזמין אותך שוב פעם. הלל מאיר, תודה רבה שהיית איתנו.
7: שמחתי להיות כאן, וישר כוח. אני רק מזכיר שוב פעם למאזינים, אני נותן קרדיט כאן לכל חי. כל מה שאתם רואים, הרבה אנשים מאזינים, אתה יודע, כאילו, מסתכלים על התוכנית, וזה לא פשוט הדבר הזה, זה המון המון המון עבודה, וזה באמת לרווחת הציבור.
6: אז נגיד תודה רבה באמת, לישי נוימן, לחיים קורץ, לנורית אפל על ההפקה, דוד טוויטו על הטכני ועל הוידאו.
7: תודה לך, על התוכנית הנפלאה.
6: יישר כוח. אנחנו נתראה בעזרת השם אולי מחר, בוא נראה. אני מחכה להודעות שלכם בעניין הזה, ושיבנה בית המקדש, ואורבו חותם לנו כאן את השניות האחרונות של התוכנית. תודה.

0: שלום וברכה למאזינים, שלום וברכה למאזינות. רדיו קול חי מיוזיק. הימים ימי תשעת הימים שמוקדשים לשיעורי תורה, לשיחות, להרצאות. ואנחנו כאן מדי יום ביומו. והיום הנושא הוא חלומות. כן, כמו שאתם שומעים. אנחנו הולכים לחלום. אנחנו הולכים לנסות להבין, להסביר את כל העניין הזה של חלומות. אז כך, מצד אחד, יש בינינו כאלו שהחלומות זה דבר שמאוד מלחיץ אותם. מאמינים בזה, וזה מלחיץ אותם, כי לא תמיד החלומות הם לשביעות רצוננו. ונאמר את זה בשפה הכי פשוטה. יש חלומות שמפחידים אותם ומלחיצים אותם וכולי וכולי. מצד שני, יש אנשים שחלומות אצלהם זה, מבטלים את זה לגמרי. איך הפסוק אומר? והחלומות שב ידברו. לא משנה שזה בסימן שאלה שמה בפסוק. זה שאלה. הטרפים דיברו אבן. האלילים דיברו אבן. והחלומות שב ידברו, אבל בסדר. יש כאלה שמבטלים, תעזוב, חלומות, הכל זה חלום, כולו חלום. אז אנחנו ננסה היום בתוכנית שלנו כאן, לעשות סדר. כמובן, הכל בראיית חזל. דיברנו ברוך השם השבוע על הנושא של עין הרע, ועל הנושא של שמות, ושתי תוכניות בנושא של המזל, והיום הנושא של חלומות, נכון, אלה נושאים שקצת נחשבים למיסטיקה כזה, קצת ארטילאי, אבל ברוך השם בסייעתא דשמיא, הכל ממקורות קודש, אמיתי, חזל. אז גם היום הנושא של חלומות, בעזרת השם, בתוכנית הזו, בסייעתא דשמיא, נלבן את זה יחד איתכם, בהשקפה נכונה. או אני חייב להזכיר בתחילת התוכנית היום. אני נמצא עם הספר שנקרא משנת החלומות, של ידידי היקר, משכבר הימים, הרב בועז שלום. צריך לתת לו את כל הקרדיט, הכרת הטוב, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. עכשיו אנחנו בימים של תשעת הימים, ואנחנו רוצים גאולה, רוצים את משיח, רוצים את בניין בית המקדש השלישי. הנה, אז אני כבר חיברתי בין הנושא של חלומות לנושא של גאולה. אז הרב בועז שלום, רב בית הכנסת בית אליהו בבני ברק, והספר יצא פה בבני ברק, מאוד מעניין. שנת הוא כותב כאן, ואי כאשר פתר לנו, פתר לנו, זה השנה שהספר יצא. ספר נהדר, אני המון משתמש בו, אני גם בשנים דעבר הוא כבר כמה וכמה פעמים, העליתי בתוכניות רדיו שלי לשידור את הרב בועז שלום, גם כאן ברדיו קול חי, וגם במקומות אחרים, ולכן ישר כוח. ספר מאוד מומלץ. מי שמתעניין בנושא של חלומות, זה הספר, משנת החלומות לרב בועז שלום. ישר כוח. אז ככה, כמו שאמרתי, הכל ממקורות קודש, אז בנושא של חלומות, אני מקווה שזה קצת שונה מהנושא של עין הרע, שקיבלתי לא מעט תגובות, בדרך כלל תגובות נהדרות מהתוכנית שהיה לנו כאן ביום ראשון, אבל גם כאלה שזה בסדר, שאמרו מה פתאום, מאמין בעין הרע, לא מאמין בעין הרע, מי שלא מאמין בעין הרע, לא מושפע, לא ניזוק וכדומה. אוקיי, דיברנו על זה. אז פה, בנושא של היום חלומות, כמו שאמרתי, גם כאן אנחנו מתחלקים בין כאלה שיש להם אמונה רצינית בכל העניין של חלומות, לבין כאלה שהם פסימיים, הם מבטלים את הנושא של החלומות. אז כאן זה לא כל כך פשוט. כי בנושא של חלומות, כמו שאתם יודעים, התורה הקדושה מלאה, מלאה עם העניין של החלומות. ספר בראשית, מה, נתחיל לשנן? כל ילד בגן יודע מספרים פרשת השבוע את העניין של החלומות של בראשית, חלומות יוסף וחלום יעקב וחלומות פרו ועוד חלומות ששכחתי כרגע. בקיצור, חלום אי אפשר לבטל. יש את זה בתורה הרבה. יש הרבה מאוד במקורות חז"ל, בתלמוד, בקבלה, בזוהר הקדוש, הרבה הרבה מאוד. יש פרק שלם בגמרא, הפרק האחרון, במסכת ברכות, שמלא מלא עם הנושא של חלומות, דברים ידועים, אני לא מחדש כלום. לכן אפשר להיכנס לנושא הזה, הכל כמו שאמרתי, מתוך המקורות, וננסה ללמוד על סוגי החלומות. נדבר היום על איזה סוגים של חלומות. יש את החלומות שהם מתייחסים אליהם יותר ברצינות, פחות ברצינות. אנחנו גם נלמד בעזרת השם מהם החלומות שנחשבים לחלומות אמת, לחלומות שמתקיימים. נלמד גם מהם החלומות שצריך לחשוש מהם, לפחד מהם. נלמד בעזרת השם גם העניין של עטבת חלום. ניתן לזה ככה כמה דקות טובות מתוך ההלכה, זה בשולחן ערוך. עניין של עטבת חלום, סימן קוף למד בשולחן ערוך, באור החיים. אז גם את זה נלמד היום. וגם קצת כמה שישאר לנו על העניין של כל החלומות הולכים אחר הפה. מה להבין קצת יותר בעניין הזה, שהחלום הולך לפי הפתרון שלנו. ואם ייתן הזמן, נספר כמה סיפורים מעניינים מחלומות אמת. אז בעזרת השם, נעשה ונצליח, ושתמיד באמת יהיה לנו רק חלומות טובים. אני רוצה להתחיל עם וורט ששמעתי ממש אישי מהרבא מסדיגורה, זכר צדיק לברוכה, הרבא האחרון מסדיגורה. שמעתי את זה ממנו, אני חושב שעכשיו חודש אב זה החודש של היורצייט שלו. הרבא מסדיגורה, שמעתי את זה ממנו באחד הדרשות שהייתי. והוא אמר שהגמרא אומרת שאדם שלא חולם שבעה ימים, הוא נקרא רשע. מי שלא חולם שבעה ימים, הוא נקרא רשע. אז הרבא מסדיגורה אמר שאדם חייב לחלום. הנה, אדם צריך לחלום, והוא הסביר את זה ככה בשיחה שלו, שצריך לחלום, צריך לשאוף. לפעמים חלום בעצם בא לידי ביטוי, בסדר, אתה חולם, מי אומר שזה יתקיים? אז הרבא נתן לזה ביטוי, תחלום, זה יתקיים או לא יתקיים, אבל יהודי צריך לחלום, יהודי צריך לשאוף, יהודי צריך להרים את עצמו כלפי מעלה, גם משהו שנראה מעבר, גם משהו שמוגדר כהגדרת חלום. ואז הוא אמר ככה בחיוך, אדם שלא חולם, אדם שאין לו שאיפות, נקרא רשע. זה וורט ששמעתי מהרבא עצמו מסדיגורה, אז עם זה פתחנו. ואנחנו נמשיך עם מה שמביא רב שמשון רפאל הירש, שאני חושב שנותן מאוד מאוד ביטוי לעניין הזה של ההבנה בחלום. הוא אומר ככה, אומר שחלום יש לו בעצם שלושה שורשים במילים שלו. הוא לוקח את המילה חלום ואומר ככה, אחד חלמון, חלמון של ביצה, חלום, חלמון של ביצה, שניים הוא אומר חלום מלשון חומל, וביטוי שלישי חלום מלשון מחילה, סליחה מחילה. חומל, מחל וחלמון. וכך הוא בעצם מסביר את מה שעומד מאחורי הרעיון של חלום. אז אנחנו נצא לפרסומות, ואז ננתח את רב שמשון רפאל הירש, איך הוא מסביר לנו מה מונח במילה חלום, דרך שהוא מפרק את האותיות של המילה חלום.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב מנחם וייס. מיד חוזרים.
2: וואו, זה היה טעים. אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין. המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק.
11: הרב מנחם וייס.
12: כן, חזרנו מהפרסומות, והיום אנחנו בשיעור מיוחד על חלומות, ועצרנו עם רב שמשון רפאל הירש, כשהוא אומר חלום בשורש של המילה חלמון. חלמון בעצם זה חומר גלם, שיווצר בהמשך האפרוח. עוד לא נמצא, יש את כל החומר גלם, וצריך שתעשה עוד פעולה, כדי שיווצר הפעולת ההמשך. וזה בעצם הוא אומר חלום. חלום יש שם את החומר גלם, אבל לא בהכרח שבהתאם לחלום הדברים באמת יתממשו ויהיו מעשיים. בכוח יש, בפועל האדם צריך לעשות את הדברים הנכונים אחרי שהוא חולם את החלום, כדי שהם יתבצעו, כמובן כשזה דברים טובים. בנוסף, אמרנו, חלום מלשון מוכל או חומל. הגמרא אומרת במסכת ברכות, אומרת הגמרא שחלום רע זה יותר טוב מחלום טוב. אומר רש"י למה? ברכות נוני. חלום חלמה בישה עדיפה מחלמה טבה. חלום רע עדיף מחלום טוב. אומר רש"י למה? כי חלום רע מביא את האדם לידי תשובה. האדם דואג. שם באותה גמרא, אומר אבונה, לאדם טוב אין מרין חלום טוב, ולאדם רע אין מרין חלום רע. מעניין. ככה גמרא בברכות. לאדם טוב אין מרין לו חלום טוב, ולאדם רע אין מרין לו חלום רע. תניא נמי אחי, אומרת הגמרא, כך למדנו, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב. אדם טוב, דוד המלך, לא ראה חלום טוב. וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע. מה הסיבה? הסיבה שאדם חולם חלום רע, אז אדם מתעורר לתשובה. אדם עושה חשבון הנפש, ואז הוא בעצם מהפך את הגזרה. אך סמסויפר, בוא נראה מה הוא כותב. כותב ככה, מחסדי הבורא יתברך שמו, ורוב טובו, כי יגלה אוזן לאנשים טרם בו גזרה וצרה קשה. אולי ייתנו ליבם לשוב אל השם ותתבטל הגזרה. ושם מחסם סויפר מוסיף שזה החלומות של הצדיקים שחולמים חלומות רעים כדי לסכל את הגזרה, כדי להפוך את הגזרה. יש רמז בתורה, רמז חזק, על הפסוק בספר ויקרא, אשר חטא ונסלח לו מחטאתו. אז הראשי תיבות, אשר חטא, חטא ונסלח לו מחטאתו, ראשי תיבות חולם. זאת אומרת שעל ידי החלום יכול להיות סליחה ומכילה. אז זהו, זה ההתחלה, ואולי אני אביא עוד בן איש חי. אני אביא בן איש חי שלפני הרבה שנים למדתי את זה, וזה גם אחד הדברים כשאני צריך לדבר בשיעורים, בהרצאות על הנושא של חלומות, אני תמיד אוהב לומר את זה בפתיחה, כי זה נותן לנו איזשהו מבט נכון ואמיתי בכל ההבנה שלנו בנושא של החלומות. זה, איך אומרים, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של גם וגם, כמו שפתחתי. מאלו שמאוד ככה מאמינים ולחוצים ונלחצים, לאלו שמבטלים ללכת בשביל האמצע. ועוד מעט נראה ששביל האמצע נמצא גם במקורות שלנו בגמרא. אבל לפני זה הבן איש חי. הבן איש חי מספר כדרכו על פי משל, אומר שהמלאך שממונה על האושר, באלף, בעין, נפגש עם המלאך הממונה על החלומות, ואז הוא מספר שמלאך החלומות הזמין את מלאך האושר לבלות איתו לילה. ככה הוא מתאר את זה. והם נכנסו לאיזה אדם, ובעל מלאך החלומות מתחיל לדמיין לאותו אדם שהוא מתעשר ומצליח וכו' וכו' וכו'. ומדובר באדם שאין לו כלום. אדם עני ואביון שאין לו כלום. ובחלום זה מתחיל לרוץ איך שהוא מתעשר. ומלאך האושר, זה שבאמת כביכול נותן אושר וכו', הוא נמצא איתו יחד וקשה לו עם זה. ככה מתאר שם הבן איש חי. אחרי כמה דקות או זמן מסוים, מתעורר, הם יוצאים, ואז יושבים שני המלאכים האלה, ואומר מלאך האושר למלאך החלומות, למה אתה עושה את זה? אתה מכניס אדם לאיזה דמיון, לאיזה פנטזיה של כמה דקות, וזה מסכן אדם שאין לו כלום, ופתאום הוא מוצא את עצמו אחרי זה עם הכלום שלו. אמר לו, ומה איתך? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני באמת, אתה רואה את האנשים עכשיו עירניים, הולכים, עושים מסחר בבורסה, בנדלן, פה ושם, בערים, יוצאים לחופש, לשוויץ, לאיטליה, לגיאורגיה, לא יודע. זה אמיתי, זה אני. הוא אומר, נו, ואחר כך? הוא אומר, מה זאת אומרת ואחר כך? הוא אומר לו, מתי אתה זז? אומר לו, אני זז כשאדם נותן את נשמתו לבורא עולם. ואז, הוא אומר, אז אני לא יודע. הוא אומר, אז אני אגלה לך. אז מגלים לאדם ש-70, 80, 90 שנה הוא היה בחלום. אז בוא תראה מה ההבדל ביני לבינך. הבן איש חי עם המתיקות שלו, אומר ככה. אני אמנם מלאך החלומות, אבל אני נותן אדם דמיון ל-2, 3, 4, 5 דקות, חצי שעה. אחרי זה הבן אדם מתעורר, ויש לו מה לעשות, יש לו מה לתקן, יש לו מה לעשות חשבון הנפש. אתה מכניס אדם לחלום של 70-80 שנה. כשהוא מתעורר מהחלום שלך, הוא כבר לא יכול לתקן. אז מי רציני יותר, אני או אתה? אז זה גם נותן לנו מבט מעניין, מבט מעניין של הבן איש חי על הנושא של החלום. שכן, זה מכניס אדם לכאילו, אבל זה נותן לאדם איזשהו כלי כדי לתקן, כדי להועיל, כדי לבנות את עצמו. זהו, עד כאן. עכשיו אנחנו ניגש לגמרא, שבעצם הגמרא בברכות, נוני שוב פעם, היא בעצם אומרת לנו את הדברים בצורה מאוד מאוד מפורשת. רבה רמי, רבה שואל, יש שני פסוקים. יש פסוק אחד בספר במדבר, שם הפסוק אומר ככה, בחלום אדבר בו, נגיד את כל הפסוק, אם יהיה נביאכם השם, במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. כך כתוב בתורה. אם יהיה נביאכם השם, נביא השם, במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. משמע אומר רבה, שהחלום זה מסר אמיתי מאת השם. פסוק מפורש. בחלום אדבר בו, אני אדבר עם הנביא בחלום. פסוק מפורש בתורה. מצד שני, כתוב אצל הנביא זכריה, והחלומות שב ידברו. חלומות שב ידברו. חלומות מדברים שקר, אין בהם ממש. אז איך זה יכול להיות? אז זה סתירה מוחלטת. כך שואל רבא בגמרא. מתרץ רבא, אין כאן סתירה. בחלום אדבר בו, ספר במדבר, פרק י' ב' פסוק ו', זה חלום הבא על ידי מלאך. זה חלום של מלאך. זה חלום אמת. לעומת זאת, הנביא זכריה, פרק י' פסוק ב', וחלומות שב ידברו, זה חלום הבא על ידי שד, שד, שין ד', וזה חלום שקר, חלום שב. זהו. עד כאן הגמרא. אז הגמרא בעצם אומרת לנו, יש שני סוגי חלומות. יש חלום אמת, שזה חלום שבא על ידי מלאך, זה חלום אמת, ויש חלום שהוא שקר, שזה חלום שבא על ידי שד. מה זה חלום שבא על ידי שד? אז אני לא רוצה להיכנס כאן עכשיו לכל ההגדרות, יש הרבה הרבה מה לומר בנושא הזה של שדים וכולי וכולי, אני אקח את זה ככה ממש בתמצית, כי בעצם לפי הגמרא מוגדר, חלום על ידי שד זה חלום שקר, חלום על ידי מלאך זה חלום אמת. אז מה הכוונה? אז אנחנו ניקח את הדברים של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר בחלק ג' עוד כ"ה, הוא אומר ככה, אמר רב שמעון בר יוחאי, אמר רב שמעון בר יוחאי, ואני אגיד את זה,

אומר רב שמעון בר יוחאי, מי שלא השיג אלא את מדרגת הנפש, שזה בעצם הרובד הרוחני הנמוך ביותר, ולא הצליח לעלות בדרגתו הרוחנית, לזכות בדרגת הרוח או דרגת הנשמה, הרי הוא מדבק בצד התומה. וכשהוא ישן, באים הצדדים הרעים, שהם מוגדרים כשדים ורוחות רעות, ונדבקים בו, ומודיעים לו בחלום מהוויות העולם. אדם צריך לדאוג, יש את הגוף ואת הנפש. אדם צריך לדאוג במהלך היום, שעל ידי מצוות, תורה, מעשים טובים, שיגיע לצד הרוח שבו, לחלק הרוח שבו, לחלק הנשמה שבו. אם הוא נשאר בחלק של הנפש, אז הוא נדבק בצדדים רעים כדברי הזוהר הקדוש. והוא אומר חלק מדבריהם שקר, חלק מדבריהם אמת, ועל זה הדרך. ולכן המסרים האלו שאדם מקבל מצד הנפש שבו, זה מוגדר מצד השד, השינדלת, וזה מוגדר כחלומות שווא. אני אגיד לכם עוד נקודה מאוד מאוד חשובה של הרמח"ל. הרמח"ל שואל והוא מסביר למה בעצם אדם חולם בזמן שינה. אם יש רצון מאת הבורא להעביר לאדם מסרים כאלו אחרים, אז למה זה עובר בשינה? למה זה עובר בשינה? למה שאדם לא יקבל את זה בצורה מסודרת? כשאדם ערני, יקבל את המסר הזה. כי אם כבר הוחלט משמיים להעביר לאדם את המסר, אתם יודעים, אדם מתעורר מחלום. אז לא תמיד הוא זוכר, ובכל זאת הוא זה תוך שינה, והוא מתייחס לזה כך. אומר הרמח"ל יסוד, וכדאי שנדע. כי כל אלה שהם, כשבן אדם מקבל חלום עם מסר, חלום אמיתי, חלום שמימי, חלום על ידי מלאך, חלום על ידי השגחה פרטית, חלום על ידי הערה שמימית אמיתית, חלום שבא מצד הרוח שבו, מצד הנשמה שבו, ואז בן אדם כאילו עלול לזלזל, טוב, זה היה תוך כדי שינה וכולי, אז למה זה באמת מגיע מתוך שינה? כי כדי שידבק מסר שמימי, מסר רוחני, אצל האדם, אנחנו מחומר, אנחנו נמצאים בחומר. כשאדם עירני, אז אדם הוא חומרי, יש קושי אמיתי לקבל הערה שמימית, הערה רוחנית, כשאנחנו דבוקים וקשורים בחומר. צדיקים, גם כשהם עירניים, הם זכחו את הגוף שלהם, הם זכחו את החומר שבהם. לכן שבאים לקבל ברכה מצדיק, כשהצדיק הוא עירני ולא יושן, וברכתו מתקיימת, ראינו את זה ורואים את זה אצל גדולי ישראל, והידבקות לצדיקים, בחינה של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כי צדיק גם כשהוא נמצא כביכול בחומר, הוא זכח את החומר. ואז הרוח, הנשמה, היא שולטת בו. ומכוח זה הוא יודע ורואה דברים ומברך. אומרים צדיק שיתפלל עלינו, צדיק שיברך אותנו. שהוא מתפלל, הוא מברך, הוא נמצא בניתוק של חומר, בניתוק של יצר, והוא נמצא בעולם רוחני, כמו שאדם אחר ישן. אבל אנחנו, אנשים רגילים, רק בשינה יש להם ניתוק מהחומר. כשהם עירניים, אז במחשבות ובמעשים הם קשורים לחומר. אבל כשאדם יושן הוא מנוטרל. איך אומרים? כשיושנים כולם טובים. גם כשאתה מתעורר בבוקר משינה, אתה עדיין רוחני. לוקח לך זמן עד שבא לך לאכול, עד שבא לך לשתות, עד שהיצרים מתעוררים, עד שאת,

0: תאוות מתעוררות. בהתחלה כולם כאלה טובים. לאט לאט נכנסים לניסיונות של החיים. לכן מסר אלוקי, מסר שמימי, יכול להגיע לאדם רק כשהוא נמצא במצב של שינה, שאז הכוח הפנימי הרוחני, הרוח שבו, הנשמה שבו, הנפש שבו, היא שולטת, והכוח, הגוף, החומר, נמצא במינון נמוך יותר. אז זהו. אני אביא משהו ככה שיש לי כאן ממרן רב חיים קניבסקי בספר שלו דרך שיחה. הוא אומר שהיה יהודי שהתפלל אצל החזון איש, ושאל פעם את הסטייפלר, אותו יהודי היה מתפלל במניין של החזון איש, והוא שאל את הסטייפלר, הרי כתוב חלומות שווא ידברו, ואיך זה יכול להיות? אני חלמתי שאח שלי מת, ולאחר זמן התברר לי ונודע לי שכן בדיוק באותו לילה הוא נפטר. זאת אומרת, אח שלו היה גר רחוק, והוא חלם עליו בלילה שהוא נפטר, ובאמת הוא אומר, בדיוק באותו לילה אחיו נפטר. מספר רב חיים קניבסקי, הוא מביא את זה בספר, אמר לו, אבא שלי, הסטייפלר, אמר לו, הרי הדבר דומה למה שאומרים על אחד שהוא שקרן. וכי פירוש הדבר שאינו מדבר אף פעם אמת, וכשהוא אומר למשל שהוא אוהב ורוצה לאכול, גם אז הוא משקר? אלא. הסביר הסטייפלר כוונת הדברים שאומרים על אדם שקרן, שאדם זה רגיל לשקר. אבל ברור שיש פה ושמה שהוא אומר אמת. כך גם כאן. חלומות שווא ידברו, ואי אפשר לסמוך עליהם. אבל בוודאי שייתכן שיש פעמים חלומות שהם בעצם חלומות אמת. זהו. עכשיו אנחנו נדבר על החלומות של על ידי מלאך. כמו שאמרנו, חלומות שבאים על ידי מלאך. אז שוב פעם, יש את החלומות שדיברנו שין דלת, שקר בא מהצד הנפש. עכשיו אנחנו מדברים על החלומות שהם נחשבים חלום אמת. אז כתוב ככה, הזוהר הקדוש אומר שהמלאך הממונה על החלומות זה מלאך גבריאל, ככה הוא מביא, ויש כאלה שאומרים שגם מלאך מיכאל הוא גם מהמלאכים שמראים חלומות לאדם. בכל אופן הם עושים חילוק בין מלאך גבריאל למלאך מיכאל. שומרים המלאך הממונה על החלומות. אז אם אומרים את המלאך גבריאל, אז בדרך כלל החלומות שבאים על ידי הממונה מלאך גבריאל, זה חלומות שעתידים להתגשם בקרוב, מהר, אבל החיסרון שלו, שיכול להיות גם מעורבבים בו דברים בטלים. שמעובבים בו דברים בטלים. לעומת זאת, החלומות שממונה עליהם מלאך מיכאל, יש לו יתרון שאין בו דברים בטלים, אבל החיסרון שלו, שלפעמים המסרים שלו, זה לעתיד רחוק. זה יכול גם להיות, איך אומרים, לאורך של שנים. אבל צריך לדעת שעדיין אנחנו צריכים מאוד להיזהר שבאים ואומרים חלום אמת, נבואה, הבאנו את הפסוק. נבואה זה דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. נבואה כידוע זה גם אם אחד מתנבא ובשם השם, והנבואה שלו התגשמה 99.9. 99.9 התגשמה, ויש איזה פסיק אחד קטן שלא התגשם, זה נביא שקר, שיוצא להורג. כי נבואה זה דבר אחד מדבריך, אוכר לא יושוב ריקום. לכן שבאים ואומרים רמה של חלום נבואה, אבל כשאנחנו מדברים על חלום אמת, שיש להתייחס אליו וכו', זה חלום עם מסר שמימי. כך אנחנו נגדיר אותו. חלום של השגחה אלוקית. עכשיו נדבר על הגמרא שמדברת שם רבי יוחנן, איזה חלומות מתקיימים. חלומות אמת, חלומות מלאך, חלומות השגחה פרטית, חלומות שבא מהצד הרוח שבאדם, מהנשמה שבאדם. מהם החלומות שמתקיימים? אומר רבי יוחנן, שלושה חלומותיהם מתקיימים. קריטריון לחלום שהוא אמת, חלום שמתקיים. אחד זה חלום של שחרית. חלום שבא לפנות בוקר. שניים, חלום שחלם לו חברו. שלוש, חלום שנפטר בתוך חלום. זאת אומרת שהיה את החלום עם הפתרון בתוך החלום. ויש אומרים, אף חלום שחזר על עצמו, חוזר על עצמו, וכאן מביאים ראיה מפרו, חלומות פרו, שהתורה אומרת, ועל ישנות החלום אל פרו פעמיים. אז זה כאילו חיזק גם בפרות וגם בשיבולים. טוב, אז חלום של שחרית, מה זה חלום של שחרית? חלום של שחרית, הכוונה היא, שאדם ישן כמה שעות, הלך לישון נגיד ב-11-12, והתעורר בשעה 5 בבוקר עם חלום. למה? אז זה מתקשר למה שאמרנו קודם. היות ואדם בעצם במהלך היום, יש את הרהורי הלב ויש את העניין של החומר וכו', וקשה לקבל מסר רוחני אמיתי, אז כשאדם ישן את השעות הראשונות שלו, הוא עדיין מחובר למה שעבר עליו באותו יום, ולוקח זמן עד שהנפש, עד שהצדדים החומריים מתנתקים מהאדם, ואדם נכנס לחלק הפנימי, הרוחני, הנפש, הנשמה שבו, הרוח שבו, לוקח כמה שעות. לכן חלום של שחרית, זה עדיין חלום של אחרי כמה שעות של שינה, שאדם כבר היה יותר בניתוק החומר, ויותר מחובר לצד הרוחני. זהו. זה אחד. מה עם הדבר השני? חלום שחלם לו חברו. טוב, כשחבר חלם עליך, אז אין לו אינטרס. אנחנו מושפעים מהרהורי הלב, מהמחשבות, מקורות חיים שלנו, אנחנו מושפעים מזה. אבל חברו לא מושפע מרורי הלב. לכן יש לזה יותר נטייה, להיות חלום אמת. חלום, איך שהגמרא אומרת, שמתקיים. חלום שמתקיים. יש עוד סיבה, שמובא במפורשים, למה חלום שחבר חלם עליך, הוא יותר נוטה להיות חלום שמתקיים מאשר חלום שאתה חלמת, בגלל שלפעמים האדם עצמו אין לו מספיק זכויות, והוא לא מספיק ראוי לחלום את החלום. הוא לא מספיק ראוי ואין לו מספיק זכויות לחלום את החלום, לקבל את המסר. ולחבר שלו יש יותר זכויות. לכן זה עובר בצורה הזו. חלום, אמרנו, מה הדבר הראשון זה שחרית, חלום שחלם לו חברו, והחלום שנפטר בתוך חלום. זאת אומרת שראו את הפתרון, אז פה באמת רואים יותר סימן שמימי, רואים יותר השגחה פרטית, באמת שהחלום מתגשם, שהחלום באמת מתקיים. וגם אותו דבר מה שהבאנו, שחלום שחוזר על עצמו, אז זה גם יותר סימן משמיים, הערה שמימית, שבאמת החלום הזה הולך להתקיים. מכאן אני רוצה לעבור איתכם לחלומות שיש לחשוש מהם. עד עכשיו דיברנו על חלומות שיש להם סיכוי להתקיים. מה קורה עם חלומות שיש לחשוש מהם? מה שנקרא, נקרא לזה בשם, חלומות רעים, חלומות רעים. אז תדעו לכם שהגמרא הרבה מדברת על זה. הגמרא הרבה מדברת על זה. יש גם גמרא במסכת ברכות, במסכת שהזכרנו אותה כמה פעמים, אבל יש גם במסכת שבת, גם במסכת תענית, יש איזה גם במדרש. אז אולי אני אתן ככה, קצת ככה, 2-3 דקות, את המאמרים בגמרא לגבי חלומות רעים, חלומות קשים, ואחרי זה ניכנס קצת יותר לעניין. אז הגמרא אומרת בברכות, אומר רב חיסדה, חלום רע, חלמה בישה, זה קשה יותר לגוף של האדם, יותר ממה שירביצו לו, יקו אותו. זאת אומרת, יותר גרוע חלום רע ממכות שאדם יקבל. כי הוא דואג, כי הוא דואג מזה. יש גמרא בשבת, אומר רובה, אומר רב חומה, אומר רב, יפה תענית לחלום, כאש לנאורת. זאת אומרת, שיש חלום רע, אז תענית חלום, זה יפה כמו שחשוב לקוצים, לחשוב אש. והגמרא אומרת שמה, אמר רב חיסדה, ובאותו יום, באותו יום להתענות על חלום קשה, על חלום רע, ורבי יוסף אומר, אפילו בשבת, אפילו בשבת. מצד שני, הזכרנו את העניין בתחילת השיעור היום, שחלום רע הוא עדיף מחלום טוב, כי זה מביא את האדם לידי תשובה. הזכרנו את הגמרא של האדם טוב, לא מרים חלום טוב, ומצד שני, לאדם רע, לא מרים חלום טוב. אז הרעיון הוא כזה. היות והחלומות הם בעצם מסר משמיים, ואדם מקבל אותם, ואז זה בידיים של האדם, שאדם יכול לתקן, לשפר. עצם הדאגה מפורשים מביאים, עצם הדאגה מהחלום, זה שאתם דואגים, וכמובן עושים בשביל זה, תורה, תשובה, מעשים טובים, צדקה, עוד מעט נדבר על הטבת חלום, אז זה עצמו מחפר, וזה משנה את הגזרה, וזה מחפר. לכן, מצד אחד יש חלום קשה, חלום רע, חלום שהמסר שלו מפחיד אותנו. מצד שני, אנחנו מחזיקים ביד מוצר שבידינו לתקן, להפך את הגזרה, וחס ושלום, אם אנחנו לא עושים את הדברים הנכונים, אז הגזרה הזו יכולה לצאת לפועל. מה שמוגדר, בחלומות שמוזכרים בשולחן ארוך שיש לדאוג מהם, אז אני אומר אותם. יש ספר תורה או תפילין שנשרפו. אדם רואה בחלום, חס ושלום, אדם רואה בחלום ספר תורה או תפילין שנשרפו. זה חלומות שמוזכרים כחלומות קשים שיש להתענות עליהם, עד כדי כך. הלאה. אדם שורא את עצמו ביום הכיפורים, או בשעת הנעילה, ויש אומרים אפילו שלא בשעת הנעילה. לכאורה זה, מה שאמרנו קודם, ספר תורה או תפילין שנשרפו, אפשר להבין. זה נורא לראות בחלום. אבל אדם שרואה את עצמו ביום הכיפורים ובשעת הנעילה, למה יש לדאוג? אז ראיתי מביאים ש אדם שבאמצע השנה רואה את עצמו ביום הכיפורים, זאת אומרת שאתה צריך עוד יום כיפור באמצע השנה. לא מספיק לך יום כיפור אחד, לחפר ולהתחיל מחדש, אלא אתה צריך יום כיפור דחוף באמצע השנה. יש את הדבר השלישי, שאדם רואה את השיניים, העניין של השיניים, אתם יודעים, קורות ביתו, או שיניים שנופלים, נושרים. יש אומרים, שמי שרואה את עצמו קורא בתורה, ויש אומרים שמי שרואה את עצמו מתחתן בחלום, נושא אישה, אלה נחשבים לחלומות קשים, שיש לעשות להם הטבת חלום, יש להתענות עליהם. חשוב לציין, כל הדברים האלה נאמרו בתנאי שלא עירר ביום. אם אדם עבר חוויה חס ושלום של ספר תורה, של שריפה וכולי, ברור שלא. אם אדם למד ענייני יום הכיפורים או דברים כאלה, ברור שלא. ואם אדם היה אצל רופא שיניים, אז גם כן לא. בכל אופן, כדאי לומר שהיום אני לא יודע כמה באמת מתענים על הנושא הזה של חלומות. היום יותר הולכים על העניין של הטבת חלום, ועל זה אנחנו נדבר בעזרת השם תקף מיד אחרי הפרסומות. אני רק רוצה לסיים את החלק הזה עם החזון איש. החזון איש, אילו שהיו שואלים אותו על חלומות רעים, דברים שהזכרנו, הוא היה אומר שבזמננו אין לחשוש, גם אם אדם חלם חלום רע מהחלומות הקשים שמופיעים בשולחן ערוך, כי היום כולם מתוחים, לחוצים, עצבנים. אני ככה מצטט את הלשון שכותבים שהחזון ישעיה עונה, הוא היה ממליץ לעשות הטבת חלום, או את הנושא של ריבון העולמים בברכת כהנים, שנדבר על זה עוד מעט, וכך היה ממליץ הסטייפלר, וכך אני יודע גם ממליץ מרן רב חיים קניבסקי, לפי הדרך הזה. אנחנו נצא לפרסומות, ותקף חוזרים לסיכום של הנושא הזה של היום, נושא החלומות.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים יוזיק. הרב מנחם וייס. מיד חוזרים.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. הרב מנחם וייס.
0: כן, חזרנו אליכם, רדיו כל חיים מיוזיק, והיום השיעור על חלומות, ואנחנו בסיכום, בעשר דקות האחרונות, ואנחנו נדבר עכשיו על העניין של עטבת חלום. אחרי שהסברנו בעצם מה זה החלום, סוגי החלומות, דיברנו גם על חלומות מתקיימים, על חלומות קשים, עכשיו ממש לפני הפרסומות, עטבת חלום. מאוד חשוב הנקודה והסיכום הזה. אז הגמרא בברכות אמר רבי אלעזר, מניין שכל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, והיא כאשר פתר לנו, כן היה. זאת אומרת שיש כאן עניין שגם אם בן אדם מתעורר מחלום קשה, חלום רע, חלום כזה או אחר, החלומות הולכים אחר הפה. כאשר פתר לנו, כן היה. שזה נותן לנו הרבה אופטימיות והרבה דרך. אמר רבי ביזנה בר זבדה אמר רבי עקיבא אמר פנדה אמר נקום אמר רבי בירי משום זקן אחד ושמו רבי בנאה. 24 פותרי חלומות היו בירושלים. ופעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם. אותו זקן הלך לכל 24 פותרי החלומות. ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה. זאת אומרת היה לו חלום, כנראה חלום ארוך מורכב. היו 24 פותרי חלומות בירושלים, הוא הלך לכולם, ואחרי המסע שהוא היה אצל כל פותרי החלומות, הוא החזיק ביד 24 פתרונות, וכולם שונים, כל אחד היה שונה מהשני, וכולם נתקיימו בי. כל ה-24 נתקיימו בי. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. אז חשוב שנדע את זה. ונסיים במדרש הגדול פרשת מקץ, לא יספר אדם חלומו לסונאו, אלא לאוהבו. אל תספרו חלומות לאדם שלא מפרגנים לכם, לאדם חלילה ששונאים אתכם. ששונאו לא ימצא לו זכות, יגיד וואי. אוהבו לא ימצא לו חובה, והרי כל החלומות הולכים אחר הפה. זהו. אז המדרש מביא שמה על אותה אישה שהייתה תמיד באה לרבי אלעזר עם חלומות שלמדנו, למדנו בהלכה שהם חלומות קשים שצמים עליהם אפילו בשבת. למשל קורת ביתי נשברה, שזה אמר לרבי אלעזר עתידת ללדת בן זכר. וכך היה. שנה אחרי זה שוב פעם חלמה אותו חלום, היא באה, רבי אלעזר מצא אותה בבית מדרש, קורות ביתי נשברו, שזה מראה על שבעלה ימות, בן זכר. כשהיא חלמה פעם שלישית, כתוב במדרש, רבי אלעזר לא היה, והיו התלמידים. ואז התלמידים שאלו אותה, מה חלמת? הרבי לא נמצא, אנחנו נפתור לך. ואז היא אמרה, קורות ביתי נשברו, אותו חלום, ששנתיים כבר, רבי אלעזר פותר לה עם בן זכר, שני בנים בבית בזכות החלום הזה. אז התלמידים אמרו מה שכתוב, קורות ביתך נשברו, אתה תדע בקרוב לקבור את בעלך. ואז היא יצאה והתחילה לבכות. ראה אותה רבי אלעזר בוכה, ואז הוא הגיע, שאל מה קרה? אז הם אמרו לו, אמר להם רבי אלעזר, בדיבור שלכם הרקתם את בעלה. האם לא כך נאמר? והיא כאשר פתר לנו, כן היה. זהו. אז אנחנו עכשיו הולכים על הטבת חלום, פתרון חלום, אפילו החלומות הקשים והרעים. שולחן ערוך, סימן קוף למד. הרואה חלום, או שחברו חלם עליו, ואינו יודע האם החלום מורה רע או מורה טוב, יעמוד בשעה שהכהנים נושאים כפיהם, ברכת הכהנים, ויאמר בלב נשבר, ריבונו של עולם, אני שלך, חלומותיי שלך, את כל הברכה, ויכוון בקשתו עם הכהנים, כדי שעניית האמן של הציבור על ברכת הכהנים, תועיל אף לתחינתו. זאת אומרת, השתדל בוישמריך לסיים, או בביחונקה, או בשלום, לפי איך שהוא מספיק, ואז כולם עונים אמן, יהיה גם כן אמן על זה. אם אדם יודע שהוא חלם חלום רע, אז הוא לא יכול להגיד, ריבונו של עולם, חלום חלמתי, ואיני יודע מהו, אז שיאמר, חלום קשה חלמתי. חלום קשה חלמתי. לכן, פעם היו מברכים את ברכת הכהנים בחגים. ולכן שרים, נוהגים לשיר, כדי שיספיקו להגיד את ההטבת חלום הזה. במקום שאין ברכת הכהנים, במקום שאין ברכת הכהנים, אז כשהחזן אומר שים שלום, אז אפשר להגיד את הטבת חלום. בשבת ובחג לא אומרים את הטבת חלום. גם כשהכהנים נושאים את כפיהם, למרות שבשבת צמים, לפי מה שלמדנו בהלכה, אבל הטבת חלום אומרים במהלך השבוע, ולא אומרים בשבת. אני רוצה לסיים בסיפור מעניין, שסיפר אותו הגאון הגדול, רב שמואל אליעזר שטרן, הרב של מערב בני ברק. הוא היה גם הרבי שלי בישיבה, לפני הרבה שנים. הגאון הגדול רב שמואלייזר שטרן שליטה מספר, לילה אחד חלמתי שמודיעים לי משמיים שהתפילין שלי פסולות. למחרת בבוקר, בטרם מנחתי תפילין, ביקשתי מאדם אחר שיוציא אותי בברכות התפילין, מחשש לאמיתות החלום. לאחר התפילה מיארתי למסור את התפילין לבודק מומחה, וביקשתי שיודיעני במהרה, עוד בטרם תשקע החמה, אם התפילין שלי פסולות או כשרות, על מנת שיהיה לי את השעות לקיים מצוות תפילין כדין. כשהגעתי לקבל תוצאות הבדיקה לפני השקיעה, המתין לי הבודק בפתח ואמר לי, רב, לך תניח תפילין, היות והתפילין אכן נמצאו פסולות כדבר החלום. רגלי חסידיו ישמור. מאזינים יקרים, מאזינות, עוד יום כאן ברדיו קול חי מיוזיק, שיעור על הנושא של חלומות, ואני מדגיש על קצה המזלג. אנחנו בימים של תשעת הימים, אוטוטוט מתקרבים לשבת חזון, לצום תשעה באב, הלוואי ונזכה השנה שיבנה בית המקדש, אבל בינתיים, אז אני רוצה לומר את הפסוק בתהילים, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, שנזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש. אני רוצה להודות לישי נוימן, שהוא כאן דואג לכל הדברים, כדי שאני אוכל להעביר את השיעור, ואתם תשמעו את השיעור, שנזכה בעזרת השם לבניין בית המקדש, לגאולה השלמה, משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
10: תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. ועכשיו, הרב חנוך גבהרד.

אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו אתמול, אנחנו כבר ביום החמישי של תשעת הימים, כלומר עברנו כבר את 50% מהעומס של זכויות ותפילות שצריך להוסיף כדי לראות בעיניים את הגאולה שמתקדמת לעת עתה בחשיכה, לעת עתה מעבר לקו שאנחנו רואים אותו, אבל בסופו של דבר כשבית המקדש יהיה גמור מושלם, פתאום ירד, יבוא, פתאום יבוא אל היכלו האדון. אומרים חז"ל, בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. מה זה בנוי, מה זה משוכלל, אני לא יודע, אני יכול לנחש, יש לי גם כמה כיווני מחשבה, אבל אני לא חושב שלמאזינים העיקרים יש חוש דמיון פחות מפותח משלי, אז אפשר לעצום את העיניים, ולחשוב, כשחזל מבטיחים שהוא ירד בנוי ומשוכלל, אז זה בנוי, ברור שהוא ירד בנוי ומשוכלל. מה זה בנוי? זה ברור, בנוי. מה זה משוכלל? מה זה משוכלל? טכנולוגיה? הכל יהיה שם בית חכם? קשה לי להאמין, אבל אמרתי לכם, אבל הוא לא כל כך בנוי ולא כל כך משוכלל. שני דברים יהיו חסרים בו. הדבר הראשון הוא לא ירד מן השמיים השערים, השערים יבואו מלמטה, כי בזמן חורבן בית המקדש טבעו בארץ שעריה. למה הם טבעו? כי את השערים האלה ניקנו רבים ממצרים במסירות נפש. הוא סחב אותם באונייה קטנה, והשערים היו כבדים מנחושת, והייתה שערה, והאונייה לא הצליחה כל כך להחזיק מעמד, אז הרב חובל צעק לשחרר, לשחרר עומס, לשחרר עומס, לשחרר עומס. לא הייתה ברירה, כולם התחילו לזרוק דברים, הוא לא רצה לזרוק את השערים של בית המקדש, הוא יזרוק, הכריחו אותו. אז הוא קפץ ביחד איתם והחזיק אותם, וזה שערים מנחושת, נחושת לא צפה, נחושת זה לא קלקל, נחושת שוקע. אבל השער שחה ליד האונייה כל הדרך עד שהם הגיעו לחוף אקו. למה לאקו? אינני יודע, ממצרים עד אקו, אחר כך מאקו לירושלים, לא נראה קיצורי דרך, אבל אולי זה שם היה מסלול רחב, לא יודע, תכלס, זה מה שהיה, כזו מסירות נפש על השערים, לא מגיע להם שהאויבים ימח שמם וזכרם, ישרפו כזה בית מקדש עם כזו מסירות נפש, אז השערים ניתקו, התנתקו מהבית השרוף, ושקעו באדמה. כשיבוא הבית החדש, השערים יבואו מחדש, יקומו, יקומו מחדש, יעלו. מישהו פעם אחד שבא את זה באיזה הרצאה, כבר סיפרתי את זה גם אתמול או שלשום, אז הוא רץ מיד לחנות של מכשירים, וקנה את המברגה החשמלית הכי טובה והכי חזקה שיש בשוק, הוא אמר, עם זה אני מחבר את השערים של בית המקדש. לא נוגע בה, היא עטופה בתוך צלופן עבור בית המקדש. ילדים רוצים לקדוח משהו, להבריג משהו, חבר'ה, אין לנו מברגה בבית, לכו לשכנים. יש לנו את המברגה שלי, מארגז כלים, תיקחו. במברגה הזו לא נוגעים, זו מברגה בשביל בית המקדש. אני לא יודע אם זה נכון, כי אולי שערים של בית המקדש יהיה כאלה ברגים עבים כאלה, כמו שמחברים גלגלים של מסעית, אז צריך מברגה אחרת, למשהו כזה קומפרסור של לחץ אוויר. לא יודע, תכלס, את השערים אנחנו נחבר, ועוד דבר, עוד חלק קטן אחד שייך לנו. את התוך של בית המקדש. מה זה התוך? אולי ריצוף? לא הכלים, את הכלים הם ירדו מן השמיים. התוך, התוך, מה שבתוכו. אולי הריצוף, אולי הטפטים, אולי ארון ספרים מסביב כל הקירות. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, הכוונה עם ישראל. האהבה שלנו תכניס את כל התוך, את התוכן לבית המקדש, ואנחנו כאן עכשיו מדברים על זה שיש כל מיני סנגורים בשמיים ללמד זכות על עם ישראל כדי לזרז את הגאולה. אתמול דיברנו על כמה סנגורים והיום מדברים הלאה. פתח יצחק, יצחק אבינו, אולי צריך להקדים למי שלא היה אתמול. אז אברהם אבינו, בכבודו ובעצמו, הגיע ממערת המכפלה בחברון, הגיע לירושלים, לבית המקדש, והוא ראה שומו שמיים, שחור בעיניים. בית המקדש שרוף, אין בית מקדש. הוא מסתובב בתוך, לא יודע, בתוך הרמץ, בתוך האפר. מה לי, דידי בביתי הקדוש ברוך הוא שאל אותו,
ואז הוא בנה יחנם, הקדוש ברוך אמר לו, כל של אתמול, אתם יכולים לראות את זה במדרש רבה על איכה. על איכה בעצמה, אבל במדרש רבה זה הרחבה. פתח יצחק ואמר, אחרי שאברהם אמר את הסנגוריה שלו, אז יצחק אבינו. הרי אברהם, יצחק ויעקב ביחד עם משה רבנו הגיעו לבית המקדש השרוף. ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, כשאבא לקח אותי לעקדה, ואני שחבתי את העצים על הכתפיים שלי, ואמרתי לאבא שלי, הנה עשה, הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה, אז אבא שלי אמר לי, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. אני הבנתי בדיוק על איזה עשה הוא מדבר, ואף על פי כן לא עיכבתי על דבריו. לא הייתי ילד בן שנתיים, הוא היה בחור בן 38. יותר גדול ויותר חזק מאבא שלו. לא יותר גדול בגיל, יותר גדול בפיזי. ונעקדתי ברצון ליבי על המזבח. לא נעקדתי ברצון, אלא ברצון ליבי. מה ההבדל בין ברצון לברצון ליבי? ברצון הכוונה הסכמתי. טוב, אבא, זה מה שאבא אמר לך, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך, אני... לא מתווכח. לא, לא, לא, לא, לא, לא. ברצון ליבי, כלומר, יצחק לא רק הסכים לציית, אלא רצה זאת. מה? אתה רוצה למות? אתה לא רוצה לחיות? עמוק בתוך הלב לא היה לו עוד רצונות. הוא לא אמר, אולי אני בכל אופן אחיה, עוד לא אכלתי זה, עוד לא הייתי שום דבר. הוא היה רווק, אפילו נשוי לא היה. אלא רק לעשות את מה שהשם רוצה. לכאורה, יש לי שאלה, רק מי שאינו אוהב את החיים רוצה למות, אבל יצחק... בית טוב, אמא טובה, אבא טוב, משפחה נהדרת. הוא יודע היטב מה יש בחיים, אבל הוא יודע עוד משהו. הוא יודע שלמעלה יש חיים יותר איכותיים. למעלה? גן עדן, אם אני יודע מה זה גן עדן. אמנם, אין צורך להזדרז להגיע לשם. כולם יגיעו בסוף. לא צריך להגיע בגיל 60, אפשר להגיע בגיל 130. אבל אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מזמין אותי ברגע זה לגן עדן, ודאי שאשמח לקפוץ על המציאה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מאורע דומה היה לאליהו הנביא. אליהו הנביא הלך ביחד עם אלישע ודיברו בדברי תורה. פתאום בצד הדרך חנה לו שם טרמפ, רכב אש וסוסי אש. לא מלאך המוות, לא רובה, לא אקדח, פתחו לו דלת עם שטיח אדום. נו, והציעו לו להצטרף, לנסוק לשמיים. אליהו לא התלבט, לא סירב, לא צריך היה לסחוב אותו, לא אמרו לו כלום. הוא נכנס בחיוך, בשמחה, עלה, הדלתות נסגרו, והרכב המריא. וואו, אליהו הנביא. יצחק ממשיך ואומר, פשטתי את צווארי תחת הסכין. הסכמתי. בסופו של דבר אתם יודעים, מלאך מן השמיים עצר אותו, את אברהם אבינו. שואל יצחק, ריבונו של עולם, ולא תזכור לי זאת? ולא תרחם על בניי? אברהם ויצחק הציגו דוגמאות של מסירות נפש על קידוש השם. למה דווקא את הזכויות האלה מציגו? תגיד, הנחתי כל יום תפילין של רבנו טעם, אמרתי תיקון חצות באמצע הלילה, לא יודע, למה זה? למה? זכות של מסירות נפש זו פעולה שנשמרת. לא רק לשעתה, ולא רק בשעותיהם היפות של הבנים, אלא דווקא בגלל הקושי שבה, דווקא בקשיים אמורה היא לעמוד כסנגור עוצמתי וגאה, ודווקא בעיתות של חושך, מאירה מסירות נפש בזוהר בוהק. אמר פעם איזה רב אחד בבית הכנסת של אשכנזים, זקנים, ניצולי שואה, כמו שאבא שלי התפלל בו, זיכרונו לברכה, בכפרת היה בית הכנסת שכולו היה של מבוגרים ניצולי שואה. בעשרה בטבת, זה יום השואה הכללי, כולם אמרו קדיש. אז שם הרב אמר להם, הרי שמוסר שיעור בדף היומי כל יום, אמר להם, רבותיי, חזל אומרים שלמסירות נפש יש זכויות. פה, לכולכם, לכולכם, לכולכם, יש ערימה של זכויות שגם הצדיקים הגדולים מהדורות הקודמים לא בטוח שקיבלו את זה. יש לכם זכויות, תשמרו את זה לילדים שלכם, לנכדים, לא מבזבז זכויות על שטויות, כדאי לכם לשמור, אתם מיליארדרים כולם, מיליארדרים, מיליארדרים, נכון, תפרנים, עובדים קשה בבית חרושת עטה בשביל איזה צרור נקוף של משכורת קטנה, אבל אתם מיליארדרים,
מיליארדרים, כל מה שצריך, פעם ילד חולה, פעם פה, פעם זה, אתם עושים תפילה אחת קטנה, זו תפילה של כל הצדיקים, של כל הדורות. עד עצם היום הזה, אני לא יודע אם יש שם הרבה ניצולי שואה, אבל כשאני הייתי ילד, היו אנשים שכשהם הניחו תפילין, הפשילו את השרבול, אז ראו על הזרוע את המספר שהנאצים ימח שימם וזכרם, חרטו להם בכתובת קעקע. אז היה רבי מקלויזנבורג, בנתניה, שהוא אמר אז, כשעוד היה הרבה כאלה, אומר, כל פעם, כשאתם רואים מישהו עם כתובת קעקע כזאת, של מספר על הזרוע, לכו אליו, תבקשו ברכה. אל תבדקו אם יש לו כיפה, מה גודל הכיפה, יש לו ציצית, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה, זה תשאירו לקדוש ברוך הוא בשמיים, בבדין של מעלה, בשערים, הוא יבדוק, הוא ישאל אותו, ידבר איתו, יסדר איתו, אתה תלך אליו ותבקש ברכה. ניצול שואה, תבקש ברכה. אבל הוא כזה, הוא לא שום דבר, הוא ניצול שואה, הוא קדוש, יש לו זכויות. אוקיי, לענייננו. אברהם אבינו לא היה ניצול, סליחה, יצחק לא היה ניצול שואה, אבל הוא היה ניצול של מסירות נפש אמיתית. מי שאביו וסבו הקפידו על עוגת גבינה כל שנה בחג השבועות. אם פעם אחת הוא לא ימצא גבינה בערב החג, הוא יכול להרים עיניים לשמיים ולבקש פתרון. שהרי זו אצלו מסורת משפחתית, וכל שנה, גם כשלא היה, וגם כשהיה צריך ללכת שלוש חנויות, ארבעה רחובות לחפש את הגבינה, כי אשתו רוצה לעשות עוגת גבינה לחג השבועות, זה מצווה קטנה, תאמינו לי שמי שלא אוכל עוגת גבינה בחג השבועות, לא עושה עבירה. אבל יש מסורת, אנחנו אוכלים עוגת גבינה בחג השבועות, אפילו לא ברור כל כך למה, יש כמה וכמה הצעות למה אוכלים, אבל תכלס אוכלים, נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. אז יש משפחה מסורתית, לא מהרבנים הגדולים, אבל עוגת גבינה, אין כזה דבר שהאימא לא תעשה עוגת גבינה לחג השבועות. הילד לפעמים נסע לעיר השנייה להביא גבינה, כי נגמר פה בכפר הקטן שלהם את כל הגבינות. הוא יכול להרים פעם אחת אין, מרים עיניים לשמיים ריבונו של עולם, לשבור מסורת, אימא שלי, סבתא שלי עוד בהונגריה כל שנה, הוא יקבל את המענה. לא יודע, פתאום תבוא אליו בדודה אחת עם מתנה, שתי חבילות, עוגת גבינה או עוגת גבינה או גבינה חומר גלם. לא יודע, לא יודע. או שהדוד שלו יתקשר אליו, ילמד אותו איך אפשר לעשות גבינה מחלב. גמרנו. אבל זה עבור בקשות קטנות, אתה רוצה עוגת גבינה. אבל אם אתה רוצה בקשות קשות, קשות, סבתא חולה במחלה שהרופאים כבר התייאשו ממנה, הגיעה לבית חולים, כחולה לא נושמת, כחול, אין אוויר. עכשיו הרופאים אומרים, וואי וואי וואי, זה פרויקט, צריך לרשום אותה מיד להזמין את החבר'ה קדישה. אתה רוצה עכשיו פרוטקציה בשמיים. אז העוגת גבינה, לא בטוח שתעזור לך, אולי כן, אני לא אומר שלא, אבל משהו שעשית במסירות נפש, פותח שערים גדולים, שערים ענקיים הוא פותח, ותקבל את כל מה שאתה מחפש. זה יצחק אבינו אומר, ריבונו של עולם, אנא ממך. עכשיו הבקשה השלישית, יעקב אבינו, מה ליעקב? אין מה לבקש. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, האם לא 20 שנה עמדתי בבית לבן? לא טוב היה לי שם, אך לא התלוננתי. כי הבנתי שזהו רצונך. אתה שלח, ההורים שלי שלחו אותי לפה, ואני פה. ריבונו של עולם, כשיצאתי מביתו, פגע בי עשיו הרשע, הוא ביקש להרוג את בניי, ומסרתי עצמי למיטה עליהם, הייתי מוכן להרוג אותי ואת הילדים שישאירו. ועכשיו נמסרו הבנים הללו ביד הבנים של עשיו, שהוא אויביהם, והוא מוביל אותם כצון לטבח, לאחר שגידלתי אותם כמו אפרוחים של תרנגולים. איזה מין הגדרה זו? ככה אני שואל כאן בשיעורים באגדות חז"ל על מדרש רבה. תרנגולים, אפרוחים של תרנגולים, אז תקשיבו. כשתרנגול מגלה פולש בחצר, אולי זה שועל, חולדה, הוא אינו מגייס את שכני הלול לעזרה, אלא מזדרז להסתער ולהילחם ולהניס את האויב. לגרש. כשכל המשפחה ממשיכה לנקר באשפה בשלווה ובביטחון. ברוב המקרים, הם אפילו לא יודעים איזה טראומה עברה על ראש המשפחה, על ראש השבט. הוא יודע שהשועל יכול להיות שהוא יהרוג אותו, אבל הוא מסיט את העיניים ואת השיניים של השועל מהאימא התרנגולת אל עבר אליו, הוא סוחב אותו אל מחוץ לגדר, ושם הם נלחמים, והשועל אוכל אותו. אבל התרנגולת שרדה עם האפרוחים שלה.
אי וממילא, הגדרה זו מספר יעקב שהוא דאג לא רק לשלומם וביטחונם הפיזי של ילדיו, אלא גם שמר על שלומם הרוחני והנפשי. ממשיך הלאה, יעקב, וסבלתי עליהם צער גידול בנים. רוב ימי הייתי בצער גדול עבורם. יש בפסוקים בחומש, יש את הרשימה הארוכה של הצרות שלהם, הצרות של יעקב, מה לא היה לו, הכל, רחל נפטרה ודינה ויוסף, צרות על גבי צרות. ולבן, אצל לבן יעקב אבינו היה לו 20 שנה אושוויץ. עד כדי כך אולי לא כמו אושוויץ, אבל גרוע, גרוע, גרוע, גרוע. מה אני אגיד לכם, יש תיאורים. ובכל זאת, עזרתי חלצי להוביל את כל בניי לאמונה בך, ולעובדך בלבב שלם. יעקב אבינו הציג סוג חדש של מסירות נפש. אברהם ויצחק בוחנים למות על הקידוש השם. יעקב חי את היום-יום, לא על קידוש השם, אלא על קידוש בניו. מסר את נפשו כדי להוביל את 12 השבטים אל היעד, לעשות מהמשפחה את בית יעקב ואת עם ישראל. שואל יעקב, ואתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי? אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו הגיעו לחצר בית המקדש, לא לחצר בית המקדש, למגרש השרוף שבו היה בית המקדש. אולי בשעה שהאש עלתה שמה, אולי רגע אחר כך, בכל אופן הם רואים, אין בית מקדש, בית מקדש שרוף, אין עם ישראל בירושלים, כולם עכשיו בדרכים, הרגליים שלהם ניגפות, סוחבים אותם באכזריות לכיוון הגלות, הם יצאו מירושלים יחפים על אבנים, על סלעים, הבבליים הרשעים רוכבים על סוסים, עם שוטים ויהודים, זקנים וזקנות, חלשים, אמאות עם ילדים, רצים בעל האבנים, ומריצים אותם מהר. לא, בלי אוכל, בלי שתייה, עצמאים, נופלים גביות בדרך, והפבליים עם סוסים, עם קרקרות, דורכים על הגביות, דורסים, דורסים, דורסים, כל הדרך אנשים. ירמיהו, סיפרתי מקודם, ירמיהו ליווה אותם קטע קטן, עד שהשם אמר לו לחזור לירושלים. בחזור הוא אסף לתוך שקית, הוא אסף את כל האצבעות של הרגליים של אנשים שהאצבעות נשרו להם אחרי שנהיה להם נמק ומוגלה ופצעים. רבותיי, לא לתאר מה שאבותינו הקדושים ראו שם, והם צועקים ריבונו של עולם. פתח משה רבנו ואמר, ריבונו של עולם, אברהם, יצחק ויעקב לימדו זכות. אני ממשיך את הלימוד זכות של יעקב. הוא גידל את בניו ואני המשכתי את מפעלו. אני עשיתי מבניך שהם היו בניך, שהם יהיו בניך, שהם ילמדו מה זה בניך. ריבונו של עולם, האם לא רועה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה? האם לא רצתי לפניהם כמו סוס במדבר? כלומר, במקומות לא טבעיים, זה לא בשבילו, סוס לא הולך בתוך חול, סוס לא הולך במקומות חמים. סוס אינו גמל, רגליו של סוס הם דקות, על כן לא מתאימה לו הליכה בחול התובעני, הוא שוקע את הברכיים. בכל אופן עשיתי את כל מה שדרוש, לא מה שנוח ולא מה שיכולתי, כלום, מה שאני צריך עושה בלי מחשבה. בין אם זה התאים לי ובין אם זה לא התאים לי, בין אם זה היה קשה או לא קשה, עזבתי את משפחתי והזנחתי כל עיסוק אחר. חז"ל אומרים, דרך אגב, זה לא כתוב כאן, שמשה רבנו אפילו לא לקח ביזה. כשכל עם ישראל התלהב, יש ביזת מצרים, טונות, טונות של זהב, אוספים, אוספים, כולם לוקחים. משה רבנו לא הצטרף. משה רבנו הלך לקח לחפש איפה הארון של יוסף, כדי לקחת אותו, לסחוב אותו, הבטיחו ליוסף, להעלות אותו לארץ ישראל. כל בני ישראל שכחו מזה, עכשיו יש כאן ביזה, ביזה, כסף! אבל משה רבנו לא חיפש כסף, חיפש לעשות מה שבאמת נכון. הזנחתי כל עיסוק אחר כדי להתמקד בתפקיד שלי, להיות רועה נאמן לבנים שלך. וכשהגיע הזמן שיכנסו לארץ, גזרת עליי, במדבר יפלו עצמותיי. קיבלתי על עצמי, לא נכנסתי איתם לארץ ישראל. ועכשיו שגלו, שלחת לקרוא לי, להספיד ולבכות עליהם. אני לא רוצה להספיד אותם, אני רוצה ללמד אליהם זכות כדי שיהיה להם מצב טוב שלא יצטרכו להספיד. את הטובה שהם זכו בה, לא קיבלתי. במדבר הייתי, לארץ ישראל לא נכנסתי. ועכשיו, כשנוחתת עליהם רעה, אני צריך להגיע עוד פעם?
רואה נאמן 40 שנה, אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, רק את הרעות של עם ישראל מגיע לי לראות. איפה הטובות? אני רוצה להיות שותף גם לטובות. תגאל אותם, ואני אחזור ללוות את עם ישראל ביחד עם דוד המלך. הצעה נכונה, נכון? משה רבנו צודק. 40 שנה היה לי רע איתם, עשיתי הכל. קשה, מה זה רע? לא רע, קשה. לארץ ישראל שלחתי את יהושע בן נון התלמיד שלי. עכשיו הם יוצאים לגלות, עוד פעם אני פה. אני הרב של הגלויות רק, רב של הצרות. זהו המשל, כך אומרים חז"ל, תקשיבו, זהו המשל שאומרים בני אדם, מיטוב אדוני לא טוב לי. כשאדוני, כשלבוס, כך אומר עבד, עבד או פועל, כשלאדון טוב, אני לא טוב לי. כלומר, נגיד שעכשיו יש לו יום הולדת, אז הוא מזמין את האחים שלו, את החברים שלו, את הדודים שלו, את הנכדים שלו, את הסבא שלו, למסיבה גדולה. אני, העבד, צריך לערוך את השולחנות, לבשל, לעשות קניות, להכניס אוכל למקרר, לחתוך את הדג מלוח, למזוג יא, לא יודע, לעשות את כל מה שצריך, להכין את המסיבה. אבל אני לא טוב לי, אני לא שותף במסיבה. אני גומר את ההכנות, הולך הביתה, לאכול את הפרוסת לחם עם קצת עגבניה שאשתי הכינה לי. שם הכנתי להם, ערכתי שולחן מלכים לבעל הבית, אצל הבעל הבית שלי. את הטובה שהם זכו בה לא קיבלתי. והנה, עכשיו אני שותף לרעה שנוחתת עליהם, מה זה? בטוב, אדוני, לא טוב לי. כי הוא אינו משתתף אותי בטובה שנופלת בחלקו. ומרעתו, רע לי. בצרות שלו אני כן שותף. כגון, כשמזמנים אותו לשמחה, או שהוא בעצמו מזמין שמחה, הוא הולך לבד. וכשקורא לו נזק, הוא קורא לי לתקן. הדוד נשבר על הגג, הדוד שמש נשבר, תתקן. הלו. כשצריך לעשות למלא אמבטיה עם מים חמים של הדוד שמש, הצעת לי? נתת לי את הג'קוזי שלך. למה את הדוד שמש שלך אני צריך לתקן? ככה. התלונה של משה רבנו היא באמת הגיונית, אך באופן פשוט לא נראה שמתאים לו להתחמק. משה רבנו, קוראים לך להספיד את עם ישראל, בבקשה, תספיד, מה אתה מספר? שהיה להם טוב, אז לא היה להם, כשהיה להם רע, היית שותף, אתה צודק, אבל עזוב, עזוב, זה לא רייד, זה לא הנושא פה עכשיו. לא נראה שמתאים לו להתחמק. קוראים לו להשתתף בצער, ולכאורה הוא צריך לעשות כן, בלי לספר על הקשיים שלו, ומה עבר עליו, מה, זה לא נושא. אך יש עומק בדבריו, זה לא סתם, משה רבנו, יש כאן איזה עומק. אילו היה משה רבנו נכנס עם בני ישראל לארץ, הוא היה מוביל אותם אל המנוחה הנצחית, בונה את בית המקדש, וזה כבר לא היה נחרב לעולם. בית מקדש שמשה רבנו יבנה, זה בית מקדש קיים, לא, אין יותר חורבן, אין יותר גלות. למה? משה רבנו היה נלחם, לא הייתה עבודה זרה בעולם, ולא הייתה גלות, ולא היו צרות. ממילא, התביעה של משה רבנו מתאימה. ריבונו של עולם, הוצאת את בני ישראל מאחריותי, נכון? שלחת אותם בידי מישהו אחר, ולקחת אותם לארץ ישראל, תחת חסותך הישירה. ככתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית שנה. כיצד יכול אני עכשיו לעשות משהו בנידון? הארץ שלך, כשהעם היה שלי, סליחה, כשהעם היה שלי, טיפלתי בו. העברתי את הפיקוד אליך, אז בבקשה, תטפל אתה ריבונו של עולם. איני יודע מה הייתי עושה אם זה היה באחריותי. אך כשהאחריות ניטלה ממני, הרי אני חסר ישע להועיל, ולא רק שאני חסר ישע, אני יודע שעכשיו הפתרון ריבונו של עולם נמצא אצלך. אנא ממך, תביא אותו, מהר. הגאולה בקרוב. משה רבנו הציג את עצמו כבלתי ראוי למשימה זו. כך הוא עשה גם בפעם הראשונה, כשהשם ביקש אותו לגאול את בני ישראל, תחילה הוא סירב, ואחר כך לקח את המשימה. כך היה גם כאן, תחילה פסל את עצמו, אך כבר באותה שעה, שמשה רבנו אמר, זה לא בשבילי, זה גדול עליי, באותה שעה לקח משה רבנו אחריות, נחלץ לטובת עם ישראל. וכך אמר משה לירמיהו הנביא, תקשיבו, משה רבנו אומר לירמיהו הנביא, ירמיהו הנביא היה בתקופת החורבן, הוא היה עד לחורבן, לך לפניי, הראה לי את הדרך שהובילו בה את השבויים מארץ ישראל לבבל, שאלך ואביאם חזרה, אני הולך להביא אותם בחזרה,
והראה מי מניח ידו עליהם. אני רוצה לראות מי מעיז לגעת לרעה ביהודי מבני ישראל. שום מלך או צבא לא יעיז לעשות זאת בנוכחותי. מפרעו הגדול עשיתי עין ואפס. את אוג הענק הכרעתי. כן נעשה גם אתה עם מלכי בבל. בקיצור, משה רבי

פיקוח נפש, וגם אם נפגוש מת בדרך, הרי זה מת מצווה. ואת אומר שיש מתים, אז מת מצווה, שעלינו לטפל בו. לפחות להזיז אותו מאם הדרך, לחסותו בסדין או בעלים, משהו, ולעשות מעליו שלט זמני וסימן. לדווח לממונים על מקומו של הנפטר, אולי היהודים יתוששו באיזשהו שלב, ויתחילו להתארגן, ואחד הדברים יהיה לאסוף את כל הנפטרים שנפלו לכל אורך הדרך. כל זה מותר אפילו לכהן גדול. אז בבקשה, אל תגיד אתה כהן, אתה לא יכול, אתה כהן ואתה כן יכול. ירמיהו ציית. מיד הלך משה וירמיהו, וירמיהו הראה לו את הדרך לפניו, עד שהגיעו לנערות בבל, עד הנערות בבל, ממש את כל הגבול, וואו, שם הלכו. שם ראו היהודים למשה, וואו, איזה מרגש, הנה, משה גאל אותם, הוא בא לגאול אותנו. תארו לעצמכם שבאושוויץ, על רקע של הכבשנים, עם הגרמנים, עם הכל, פתאום מופיע להם שם משה רבנו. כמו שהוא הגיע למצרים, נכון? ויקוד העם וישתחו, ואחר כך אתם תראו בהגדה של פסח מה הוא עשה. וואי וואי. משה רבנו הגיע לשם. סביר להניח, זה בלי אחריות שירמיהו אמר להם שזה משה רבנו. שהרי מכאן יכולים היו השבועים הללו לזהות אותו, עברו 2000 שנה מאז שמשה רבנו עזב את עם ישראל. בחייו אפשר היה לדעת ממשה רבנו, למה? כי היו לו קרני הוד. אבל אחרי מותו, ואחרי שכולם מתו, אולי זה הסגיר את זהותו. אמרו זה לזה בשמחה. בא בן עמרם מקברו לפדותינו מיד צרינו. כפי שהיה בפעם הראשונה שמשה הגיע למצרים ונאמר שם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל וכי ראה את עוניים ויקדו שתחוויה. ויקדו וישתחוו. אבל כאן הייתה להם אכזבה מרה. כאשר יצאה בת קול ואמרה, עדיין לא הגיע זמן הגאולה. גזרה היא מלפניי שעליכם להישאר כאן 70 שנה. זה הגלות בית ראשון, רק 70 שנה. גלות בית השני אנחנו כבר 2000 שנה. מיד אמר להם משה, בניי, להחזיר אתכם אי אפשר. שכבר נגזרה גזרה. אלא אני מבטיח לכם, הקדוש ברוך הוא יחזיר אתכם במהרה. בסופו של דבר, המהרה של הקדוש ברוך הוא היה 70 שנה, אבל חזרו. ומשה הניח, עזב אותם שם, ושב למקומו. פח. רבותיי, יש לי שאלה. האם מה שמשה רבנו הגיע אליהם שם, להגיד להם את זה, אז הוא בא לבטלה? סתם? רציתי לגאול ולא הצלחתי? הרי בשליחות השם הוא הגיע לשם. אז איך זה שהוא אומר, אני לא יכול לעשות שום דבר? ההסבר הוא שהופעתו אומרת, ההופעה שלו אומרת דברי הנביא האחרון בעם ישראל, בנבואה האחרונה. האם אתם יודעים, יש לי כאן עכשיו מבחן, שזה גם מבחן בתנך וגם מבחן בהיסטוריה. מי הוא הנביא האחרון, האחרון, האחרון בהיסטוריה, ומה הנבואה שלו? אז זה מה שקרה כאן עכשיו בגלות בית ראשון. הנביא האחרון זה היה מלאכי, והוא אומר ככה, במבואה האחרונה שלו, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, את כל ישראל חוקים ומשפטים. המפתח האחד והיחיד, גם לשרוד בגולה, וגם לזכות לצאת ממנה, זה זכרו תורת משה. את זה בא משה רבנו להגיד להם, רבותיי, אני אגאל אתכם, אל תפחדו. לא שאני אגאל אתכם, כבר גאלתי אתכם, לפני 2000 שנה גאלתי אתכם, נתתי לכם את התורה, נכון? תחזיקו בה. זה חבל ההצלה, עזבתם אותה, לא שמעתם בכל הנביאים, הגעתם לכאן. תחזיקו, תחזיקו, תחזיקו, תחזיקו. זה החבל. אין עוד פתרונות. לא פתרונות דמה, לא קיצורי דרך, ולא שום אלתור ואלטרנטיבה. יש דרך אחת ויחידה, נעימה וקלה. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, על כל ישראל חוקים ומשפטים. זה המפתח האחד והיחיד. לשרוד את הגולה ולהגיע לזכות. אם תמשיכו לראות את משה רבנו בחזון רוחכם, תמשיכו לראות אותו. גם אם תארך הגלות 2000 שנה, תצליחו לשרוד אותה. ובאמת, ההיסטוריונים, אפילו הגויים האנטישמיים אומרים, שליהודים האורתודוקסים, ככה הם קראו להם, כלומר לומדי התורה, הרבינרס יידן, לא הייתה גלות. יש להם מולדת מטלטלת. הגמרא, התורה,

0: זה המולדת שלהם. ואת המולדת הזאת הם לוקחים איתם. הם לקחו אותה מירושלים למרוקו, לתימן, לפולין, להונגריה, והם יחזירו אותה בחזרה לארץ ישראל. אנחנו, יש לנו מולדת אחת וחידה, ובאמת את התורה אנחנו לא קיבלנו בארץ ישראל, קיבלנו במדבר. לתורה אין מקום. כל זמן שאנחנו מחזיקים בתורה, אומר משה רבנו, זו הישרדות, וזה גם סיבה לגאולה, לגאולה אמיתית בארץ ישראל, עם בית המקדש, עם משיח, עם שיעבוד גלויות, וכל מה שאנחנו מחכים, כדי שיהיה לנו גם שקט ושלווה, וחיים שמחים וטובים. כשמשה רבנו אמר להם את המילים האלה, זה מעודד? לא, זה לא מעודד, הם יודעים את זה קצת, הם לא ידעו את זה לגמרי, אבל באותה שעה הרימו כל היהודים את קולם בבחייה גדולה, עד שעלתה בחייתם למרום. על זה נאמר, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. שם ראו את משה רבנו, שמעו שכמעט, אבל לא. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. בני ישראל בכו על כל פיסת קרקע בארץ אויביהם האכזרים. יש סנטימטר אחד בפולין שאין בו דם יהודי, שלא נספג שם דם יהודי, אבל כשהם ישבו על נערות בבל, הייתה להם סיבה גדולה לבכי, לבכי גדול. סיבה שהיא, למה? כי התנפצה להם תקווה כל כך מוחשית. הנה כאן משה רבנו. היה כאן. אם כן משהו מעין שני זוגות של עדים, היה כאן משהו ששני עדים הגיעו. משה, אברהם, יצחק, ירמיהו, משה רבנו, כולם הגיעו לכאן. יעקב ומשה הציגו את קדושת עם ישראל, וקדושת השליחות של העם. כוחות אלה שניסו לגאול אותם, העניקו לנו את הכוח להמתין עד הגאולה. הם לא גאלו, אבל הם כן גאלו. העובדה שעברו מאז 2000 שנה, ואנחנו נשארנו דבקים במטרה, ולא יעברו עוד 2000 שנה, אבל למעשה גם אם יעברו עוד 1,000,000 שנה, אנחנו לא מתייאשים. זה נקרא שמשה רבנו נתן להם לא את הגאולה, את הסטארטר, את ההתחלה. אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, ובעזרת השם אנחנו נראה שאנחנו בעצמנו, בסופו של דבר, נלך קוממיות לארצנו. אנחנו ממשיכים, אנחנו ביום החמישי של 9 הימים. וואי וואי וואי, חיים רצים, הגאולה מתקרבת. שזה יופי. אחר כך כבר יהיה לנו הרבה זמן, אתם יודעים, ילד, בן 100, מישהו, בן אדם בן 130 הוא ילד. איזה חיים ארוכים יהיו לנו אז. ארוכים, עסיסים, מלאים תוכן. באותה שעה שהיהודים בכו, הם ראו, אוטוטוטוט, הגאולה הייתה להם על יד העיניים, וברכה. אי וי וי, כיוון שבא משה רבנו חזרה, עזב אותם את היהודים ליד נערות בבל בוכים, והוא חזר בחזרה אל אבות העולם שאולי חיכו לו בחצר בית המקדש, או שהם כבר חזרו בינתיים למערת המכפלה, לא יודע, משה רבנו הגיע אליהם בחזרה, אחר השליחות שלו. רבותיי, האם הוא אמר להם, נכשלתי בשליחות? בעין שטחית נראה שהיא לא הצליחה, נכון? מה פתאום? האבות הקדושים יודעים יותר טוב מאיתנו. הם ראו מה זרה משה רבנו בליבות הגולים הדבויים. הם ראו, רבותיי, האבות שם ראו אותנו היום כאן, בתשפ"ו. הם ראו שאנחנו מצפים לגאולה. איך? מי נתן לכם כוח 2000 שנה לא להתייאש? חמינלצקי, שואה, אסונות, 7 באוקטובר, לא יודע, בלי סוף. מה, מי נתן לכם כוח להחזיק מעמד? הם יודעים, משה רבנו. שם הפגישה הקצרה הזו עם משה רבנו, נסחה בהם כוח שיחזיק מעמד עד שבסופו של דבר באמת, באמת, באמת, הגולה תיגמר, הגלות תתחיל. הם ראו מה זרה משה רבנו. לכן הם לא שאלו מה הוא עשה, אלא אמרו לו, תקשיבו, שאלו, מה עשו האויבים בבנינו? שאלו תכלס, כמה היהודים סובלים שם? נכון שתבוא הגאולה, אבל בינתיים, מה קורה להם שם? אמר להם משה רבנו, הוא היה שם, הוא היה וחזר. מהם הרגו, חלק מהם הם הרגו, ומהם קפצו ידיהם לאחוריהם. וואי וואי, איזה, ולא 5 דקות עד שבודקים לו היום, כשחושדים במישהו שהוא מחבל, אז קופטים לו את הידיים מאחורנית ומחפשים לו בכיסים, לא רוצים שבינתיים ישלוף סכין, מחפשים אם אין לו איזה נשק, אז קופטים ל5 דקות, בסדר, 3 דקות, בודקים, רואים שאין לו משהו מסוכן, משחררים. אבל שמה, ימח שימם וזכרם הבבלים וכל שונאי ישראל, קשרו ליהודים את הידיים מאחורנית, וככה הם היו צריכים ללכת לבבל. אתם יודעים למה ש... ולא על כביש, על אבנים. אתם יודעים מה, ש... מה קורה למי שנופל, נתקל באבן ונופל, כשהידיים שלו קשורים מאחורנית? יש פתגם בעברית שאומרים אותו בציניות, כשמישהו לא מצליח, וואו, על הפנים. תארו לעצמכם שבן אדם באמת נופל על הפנים, אין לו ידיים להחזיק מקדימה, על אבנים. וגם לפעמים יש לו גם כן מסע על הגב, ואין לו אפשרות לקום, הוא שוכב עם ידיים קשורות מאחורנית. אתם חושבים שמישהו מהשובים, מהבבליים, עזר לו לקום? אתם חושבים שמישהו מהבבליים הרשה למי שעומד על ידו לעזור לו לקום? הריצו אותם מהר מהר, מישהו נפל, נפל, נפל, נפל, נפל, נפל, תמשיכו. ככה אנשים גססו עם ידיים מאחורנית, לנגב דמעה, יורד דם, משהו, מגרד, תולע כאן, אכבר מנסה לנגוס ברגל, כלום, ידיים קשורים מאחורנית. קצת עושה מצב רוח רע לנסות לדמיין כמה רעים, כמה רעים, כמה רעים שונאי ישראל, כמה רעים שונאי ישראל, כמה אנחנו טובים אליהם והם לא יודעים להעריך את זה אף פעם, השם ירחם עלינו. כפתו ידיהם לאחוריהם, ומהם אסורים בכבלי ברזל. פעם, הזיקים שלנו היום, אנחנו מכירים את הזיקים, יש גם הזיקים כאלה של פורים, בכאילו. הזיקים של השוטר הם נראים בדיוק אותו דבר, רק יותר חזקים, עם קטר אי אפשר לחתוך אותם. אבל הזיקים של פעם, היו עושים אותם כבדים, 15 קילו, 20 קילו, שרשרת עבה בין שתי הזיקים על הרגליים, ואם הוא רוצה לברוח, אז הוא יצליח ללכת 20 פסיעות, והוא נופל, אין לו כוח. ואותו דבר, הזיקים של הידיים, עוד משהו היה בהזיקים שלהם, היה מהצד הפנימי, הזיקים היו מרופדים. אבל לא מרופדים בצמר גפן, הם מרופדים בקוצים, במסמרים. שכשאתה לא מזיז את היד, אז פחות או יותר יש איזה כאב סטטי. אבל אתה מזיז איזה דוקר. לא להזיז את הידיים, ושתי הידיים קשורות, ותמיד שתי הידיים, הידיים צריכות לזוז ביחד. זה שוקל 7 קילו, ומסמרים מבפנים. בולטים על הבשר. ולא אזיקים לשבוע, אזיקים לכל החיים. ושם מתפתחת מוגלה, ופצעים, וזיהום. יו, השם ירח. אף אחד לא שופך פולידין, אף אחד לא כלום, אלא על הלכלוך, הכל. אוי. ומהם נפשטים ערומים. מחשימים, גם זה הם עשו? תראו לעצמכם, אנשים מכובדים. רבותיי, אני לא סולח להם לבבלים, ימח שמם וזכרם, מה שאני קורא, מה שכתוב כאן. ומהם מתו בדרך, ונבלתם לעוף השמיים. יש הרבה עופות דורסים שאוכלים בשר, אבל לא רק עופות, שואלים אוכלים, זאבים אוכלים, צבועים אוכלים, בדרך יש כל מיני חיות. אבל עופות קל להם להגיע מרחוק. עד היום לא היה עופות במדבר, אין אוכל. אז אין חיות במדבר, אין זאבים, אין כלום. אבל פתאום יש מתים, אז העופות שמרחפים מלמעלה, הם מגלים הראשונים את המציא הזאת. ופעם היה הרבה יותר אוכלי נבלות משהיום, כי אוכלי נבלות הם חלקם נורא גדולים, כמו נשר. והיום שיש עמודי חשמל וחוטי חשמל, אז הנשרים מתים, כי יש להם מוטת כנפיים ארוכה שנוגעת בשני כבלים בבת אחת. כבל אחד הוא חיובי A, כבל השני הוא חיובי B, לגעת חיובי A עם חיובי B, זה קצר יותר גדול מאשר חיובי ושלילי, זה קצר כפול, ואז הנשר מתפחם. אז עמודי חשמל דיללו מאוד הרבה את אוכלי הנבלות הגדולים מהארץ, אבל פעם היו, בכמויות הם היו. אז נבלתם לעוף השמיים ולבהמת הארץ, כל מיני חיות שאוכלות בשר, ומהם מושלחים לחמה בשמש, לא רק מתים בשמש, אלא גוססים רעבים וצמאים, שוכבים בשמש, עד שהם ימותו. וואי. בדרך כלל, מונים רשימה לפי איזשהו סדר. או תחילה את הקשיים הגדולים לבסוף את הפחות קשים, או להפך. אבל כאן נראה לכאורה שאין שום סדר. מה זה? ייתכן שמשה מנה את הצרות לפי הכמות. הכי הרבה היו הרוגים, על כן מנה אותם ראשונים. זה אומר שגוססים מושלחים בשמש. ברעב ובצמא לא היו הרבה, מפני שגם בתקופות של ירידה רוחנית, היהודים נותרו רחמנים, והאיש הרעב עד מוות חילק מלחמו למי שהיה במצב יותר גרוע. ככה יש תיאורים בשואה, אבל גם בהמשך, באיכה רבה, פרק ד', פסוק י' ג', על הפסוק נשים רחמניות, ידי נשים רחמניות, כתוב שם שנשים שהיה רעב בבית עד מוות, אצל השכן היה מצב יותר גרוע, הם נתנו את הלחם לשכן. ממש כמו בשואה. זאתם היהודים, מה הפלא? זה אותם יהודים, אותם מנטליות, אותם בני אברהם, יצחק ויעקב, משה ראה את זה. גם הקדוש ברוך הוא רואה את זה. מה אתם חושבים? אתם יודעים, היה פעם איזה חכם אחד, היסטוריון, קראו לו, וואי, שכחתי, הוא כתב על ברקוביץ', פרופסור ברקוביץ', והוא כותב שבהר סיני, במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא התגלה לבני ישראל. באושוויץ, בני ישראל התגלו אל הקדוש ברוך הוא. באושוויץ, בני ישראל התגלו לקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, התגלית עלינו בהר סיני, היום אתה תראה שלא טעית, אתה בחרת בעם הנכון. אין לך עם כזה, תסתכל את הגרמנים כאן מסביב, תסתכל את כל התרבותיים האלה. בחרת בחירה נכונה, אנחנו מתגלים אליך כאן. זה היה באושוויץ וזה היה גם כן כאן, בבבל, בנערות בבל, תראו, תראו, תראו, תראו. אוי ואוי, מיד פתחו כולם, אברהם, יצחק, יעקב ומשה, ובכו וכוננו בקינות, אוי לנו שהגיע לבנים שלנו, אוי לנו על מה שהגיע לבנים שלנו, אוי לנו על מה שהגיע לבנים שלנו. למשה מתאים היה לקונן מה שהגיע לעם שלי, לא לבנים שלי. אברהם, יצחק ויעקב זה בנים שלו, אבל משה, לא כולנו בנים שלו. משה היה לוי, היה לו בנים, אבל אנחנו בנים של אחרים גם כן. לא. הוא אמר בנים שלי, למה? כי תלמידים קרואים בנים. אתם יודעים, כתוב, ויצאו בני הנביאים. מי זה בני הנביאים? התלמידים. אנחנו אומרים בתורה, ושיננתם לבניך. תעשה את הבן שלך תלמיד חכם. איך אתה יכול לעשות את הבן שלך תלמיד חכם, אם אתה לא בעצמך תלמיד חכם? אבל אם הרב הוא תלמיד חכם, והוא מלמד את התלמידים שלו תורה, אז הם הבנים שלו. אז עליו נאמר המצווה, ושיננתם לבניך. הכל, אבא ילמד את מה שהוא יודע. אתה יודע הלכות שבת, תלמד הלכות שבת. אתה יודע הלכות דרך ארץ, תלמד הלכות דרך ארץ. אתה יודע ללמד להיות סובלן ועדיב, תלמד להיות סובלן ועדיב. אבל תלמיד חכם, תן למי שיודע להיות תלמיד חכם. לא רק למי שיודע להיות תלמיד חכם, צריך גם לדעת ללמד את זה, לעשות את זה מעניין, מרתק. זה מקצוע בפני עצמו. והרבנים שעושים את זה, הם נקראים האבות הרוחניים של התלמידים. אז אומרים כך, אוי ואבוי. כיצד הייתם יתומים? ככה שואלים האבות הקדושים. איך שכבתם בשמש, בקיץ, בחשופים לשמש, בלי לבוש ובלי כיסוי? אתם יודעים, זה לא רק חם, אלא מי שלא רגיל לשמש, מי שהולך לבריכה או לים כל יום, ביום הראשון הולך רבע שעה, 20 דקות נחשף לשמש, ביום השני נח, ביום השלישי הולך עוד פעם לרבע שעה, 20 דקות, ביום הרביעי נח, ביום החמישי עוד פעם 20 דקות, ביום השישי נח, אחר כך הוא יוצא חצי שעה ונח, ככה יום כן, יום לא, 3/4 שעה, אחרי 10 פעמים כאלו הוא כבר יכול להיות 4 שעות בשמש, אפילו בשמש של הצהריים. זה כן בריא, זה לא בריא, זה תשאירו לקופת חולים, אבל לא יהיה לו קביעות שמש, כי האור התרגל, האור נהיה עכשיו מחוסן מהקביעות. אבל מי שפעם ראשונה בחיים שלו פושט את החולצה ואת הגופיה, ונחשף לשמש יום שלם, יוי, איזה יום שלם, רק שעתיים בצהריים, מה שיקרה לו בלילה לא יוכל לישון, אם שתות תמרח לו לבן, קר על הגב ועל הכתפיים, וזה לא יעזור, וואי מה שיהיה לו, ואם זה קביעה יותר גדולה משעתיים, זה כבר ללכת לבית חולים, זה קביעה, מכות שמש, זה נורא, אפשר למות מזה. יהודים, אחרי 9 באב, חם, אמצע קיץ, יולי אוגוסט, מורידים להם את הבגדים, בחיים הם לא יהיו בשמש, צחו נזירי עם ישלג. הנזירים של עם ישראל, כל הנצירים היו כמו נזירים. היו נקים לבנים כמו שלג, ישבו כל היום בבית מדרש. לא מגרש כדורגל, לא מגרש כדורסל, לא בריכת שחייה, לא ים, כלום. יושבים ולומדים תורה מבוקר עד ערב. לבנים כמו שלג, כמו הלבקנים, כמו הג'ינג'ים בבולגריה, לא בולגריה, איזה מדינה שכולם, שכחתי, שכולם לבנים, לבנים, לבנים, אחד מהם מגיע כאן לארץ ישראל, בא לרבע שעה לים, טרח, הולך משם לבית חולים, נהיה לו קביעות בגב, כי הם לא רגילים, הם לא מכירים את זה, שוודיה, לא יודע, שכחתי איזה מדינה, יש אנשים לא רק לבנים, אלא גם ג'ינג'ים עם אור לבן, לבן, לבן, לבן, עם נמשים. אלה, אוי ואבוי, אלה הם נשרפים, אם הם נחשפים לשמש. ככה היו היהודים בארץ ישראל. לא כולם היו אשכנזים כאלה לבנים. אבל גם מישהו נורמלי, ככה, כמו מרוקאי, לא כמו אתיופי, הולך לשמש פעם ראשונה, הוא נשרף. אני כמו המרוקאים, אני לא כמו האתיופים. נשרפים! אז ככה הריצו אותם בשמש, ביי, בלי לבוש, ובלי כיסוי. ביי, ביי, ביי. איך הלכתם בערים על אבני חצץ חדים, בלי חליצי מסני, חלוצי נעליים, בלי נעליים, בלי סנדלים שיגינו על כפות רגליכם העדינות והנוגות. אתם לא מטפסים בערים יחפים, אתם יושבים בבית המקדש, בבית המדרש. איך הטעינו אתכם סקים של חול, כמו שעושים לחמורים? אתם יודעים מה שעשו להם הבבליים עם מחשימם? לא הטעינו עליהם אוכל, שתייה, ציוד, חול, חול, אבנים, אבנים, סתם, להתעלל, להתעלל. כל אחד שמו עליו אבן גדולה, כאילו שחסר אבנים. איך כפתו את ידיכם לאחורי הגב? לא היה לכם אפשרות אפילו לבלוע רוק מהפה, לא בלעתם, לא יכולתם לבלוע את הרוק מהפה, לא היה רוק בפה, הפה היה יבש כמו חול, כמו אבק. יאללה, יאללה, מה אני אגיד לכם רבותיי, לבכות, לבכות, להיזכר במה שהיה בשואה. משה רבנו זכר שבזמן המחלוקת של קורח, השמש לא רצתה להמשיך לזרוח. עכשיו המצב נראה בעיני משה גרוע פי מאה, השפלה נוראה של כל בני ישראל. זה לא מסתדר על פי שום אמות מידה חומרית. והנה, חוקי החומר אדישים, השמש ממשיכה לזרוח, כאילו מאומה לא קרה. זה בלתי אפשרי. משה רבנו מסתכל על השמש בכעס. סליחה, כשפעם אחת קורח חלק עליי, היה צריך להכריח אותך לצאת, לא רצית, נכון? וכאן עכשיו, מה את ככה שורפת את היהודים שלי? עם הקרניים החזקות שלך. לעצור, להוריד פרופיל, למה? למה כל כך אגרסיבי? למה כל כך חזק? מה זה? הכעס הוא כעס אמיתי, לא? אז זהו, כלומר, מה משה רבנו? משה רבנו, הוא לא צועק על חוקי הטבע. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה לא נראה לי מסתדר כאן. זה או שק שמש, תזרח תמיד, גמרנו. אבל אם השמש יודעת לעצור, אז בבקשה, שהיא תעצור מתי שצריך באמת לעצור. לא, עליי אני אסתדר, משה רבנו היה ענב, קורח חולק עליי, לא חולק עליי, ריבונו של עולם, תכניס אותו 80 קילומטר עמוק בתוך האדמה, אבל השמש לא רוצה לזרוח, יאללה, תעצור אותה עכשיו, לפחות שלא תשרוף את היהודים. מה אתם אומרים? תלונה של משה רבנו, נכון? אוי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, מה יהיה? תלונה, תלונה. פתח משה ואמר, מקוללת השמש. לי תשימשה.
1: אימאלי.
0: אני חושב שרבותיי, כולם יודעים היום שמשרד הבריאות אומר, לא להשתזף, בקרני השמש יש סרטן, ויש חומרים רעים, לא יודע מה, נכון? מי הביא לשמש את כל הדברים הרעים האלה? השמש זה דבר בריא, הקדוש ברוך הוא ברא. עכשיו אנחנו יודעים מי הביא את זה. משה רבנו קילל אותה. קילל אותה, ועכשיו הגביעות שהשמש שרפה תססו, מהציסה הזו עלו כל מיני גזים, כל מיני חומצות, לא יודע מה עלה לשמיים, עשה דילל את שכבת האוזון, ועכשיו השמש מקוללת, בשמש יש דברים רעים, לא רק, בלי השמש אי אפשר לחיות, אבל הדברים הרעים של השמש זה השמש בעצמה עשתה. הרגת אלפים ורבבות של אנשים, וממוקד העדים של של הציסה של הגביעות שלהם עשתה את החורים המתאימים בדיוק איפה שאת תבואי לכאן כדי לא לעשות עבודה מבורכת. לא מתאים לך. אולי. אמר, מקוללת השמש, למה לא חשכת? למה לא החשכת את עורך? בשעה שנכנס השונא לבית המקדש. וכמובן שאחר כך לכל אורך תהליך העינויים צריכה היית להחשיך את עורך 100 פעמים. ההדרה לישים שהשמש מתנצלת. אומרת השמש, תקשיבו, אני סבורה כמוך. אתה צודק, אני לא מתווכחת. בחייך משה רעיה נאמן, הרועה הנאמן. היכי הווה חשוך, כיצד אחשיך את עצמי? ואיך אעשה חושך? לא שווקין, לא מאפשרים לי, לא מרפים את ידיי, מכריחים אותי לצאת יום יום מהשמיים עם 60 שוטים. עם 30 שוטים, שוטי מקלו, שוטי אש, פולסה דנורה, אם שותים עם מקלות של אש, 60 מקלות של אש מרביצים לי, דוחפים אותי ואני עושה את זה בעל כורחי, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה לזרוח, אני מחכה לזריחה היפה שתהיה לנו לעתיד לבוא בזמן שתהיה, יהיה אור החמה כאור, אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור ששת ימי בראשית. יהיה משהו לגמרי לגמרי אחר לימים האלה, משה רבנו תחכה. השמש של עכשיו מרביצים לי להעיר, אני מחכה לאור הגדול, לאור היפה, שבעזרת השם בקרוב, בקרוב נזכה לו. אמן ואמן.

0: למאזיני כל חי מיוזיק, החיים, הברכה והשלום. כאן איתכם אפרים וייס. הערב אנו חותמים מסע בין חמישה פרקים בסדרת מסע בשבילי החינוך. מסע שבמהלכו נכנסנו לעולמם של ילדים ובני נוער, אל המרחב החברתי שבו הם חיים, גדלים ומתעצבים. הנושא של המסע שלנו השבוע היה מסע בשבילי החינוך, לראות את הילד שלא רואים. במהלך הימים האחרונים צעדנו יחד במסע עמוק, מרגש ולעיתים אף מטלטל. פגשנו את מר ישראל בולטון, אב שכול, ששיתף אותנו בכאב הגדול על בנו מנדי, זכרונו לברכה, ובמסע הכואב שעברה המשפחה, לנוכח ההתמודדות החברתית שאימו נאלץ מנדי להתמודד. שמענו את מר אברהם ישחקוב, שסיפר בגילוי לב על ההתמודדות שנאלץ להתמודד בילדותו עם שונות חברתית, ועל הדרך שבה למד למצוא את מקומו בעולם. הקשבנו ליועץ החינוכי הרב דוקטור מוטי זולברג, שהעניק לנו כלים ותובנות מקצועיות להבנת עולמם החברתי של ילדים. יצאנו גם אל השטח, אל קור ההיתוך של ילדי ישראל, התלמוד תורה, ושוחחנו עם מנהל תלמוד תורה תפארת הרי"ם ברחובות, הרב מאיר פנט, על האתגרים והאחריות שמוטלים על כתפי אנשי החינוך. ראינו כיצד ילד יכול לשבת בתוך כיתה מלאה ולהרגיש לבדו. שמענו כיצד מציאות שנראית מבחוץ שולית וקטנה עלולה להיות עבור ילד עולם שלם של כאב. ניסינו להבין תהליכים, לזהות סימנים ולהעמיק בשאלות האחריות. אך הערב, עם תום חמשת ימי המסע, אנו מבקשים לעצור במקום עמוק עוד יותר. לא רק לתאר את הבעיה, אלא לברר את השורש. לא רק לשאול מה קרה, אלא לשאול מה צריך להיות. מפני שלפני כל שיטה, לפני כל כלי, לפני כל תוכנית חינוכית, ולפני כל התערבות, עומד יסוד אחד, ערבות הדדית. האם ילד מרגיש אחריות כלפי חברו? האם תלמיד מבחין במי שנשאר בצד? האם הבית מחנך לרגישות? האם בית הספר בונה קהילה? והאם אנחנו כחברה באמת רואים את מי שנמצא לידינו? הערב נבקש להתבונן לא רק במציאות, אלא גם בחזון. זהו מסע בשלי הערבות ההדדית לילד, לחבר, להורה ולמחנך. איתנו הערב הרב שניאור אשכנזי, מהקולות הבולטים בעולם התורה והמחשבה. אדם שהקדיש ומקדיש שנים רבות לחיבור בין עומקם של מקורות ישראל לבין אתגרי החיים של דורנו. הרב אשכנזי נודע ביכולתו לקחת רעיונות גדולים ולהפוך אותם לשפה חינוכית בהירה, מעשית ונוגעת ללב. הערב נבקש ממנו ללוות אותנו במסע אל יסוד היסודות. כיצד בונים חברה שיש בה לב? כיצד מחנכים לרגישות? כיצד מטפחים אחריות? וכיצד יוצרים ערבות הדדית אמיתית שמתחילה בילד אחד ומשפיעה על חברה שלמה? ערב טוב לך הרב אשכנזי, ותודה שאתה מתארח אצלנו.
1: ערב טוב לכם, ותודה על ההפניית הזרקור לנושא הקריטי, המכריע, החיוני הזה. אנחנו רגילים לדבר על עזרה גופנית לאנשים. כל אחד מבין שאם אדם ייפול באמצע הרחוב, ברור, כאן בבני ברק או בירושלים, או אפילו בכל מקום אחר, אנשים יקפצו ויעצרו ויזיקו עזרה, אבל העזרה הנפשית חשובה לא פחות. והעובדה שאתה באמת מקדיש שעתיים כפול חמש, לנושא החשוב הזה, הקריטי הזה, החיוני לעתידם של אנשים, כמה אנשים סוחבים כאב ולא יודעים אפילו להצביע, שזה היה מכללה אחת בכיתה ח', וזה ממורה אחד שאולי אמר משפט לא מתאים בכיתה ז', וזה אולי מילד שהתגלגל בין השיחים ואף אחד אפילו לא ניגש לעצור ולתת לו את החיבוק. אז באמת אנחנו עוסקים בדיני נפשות, והקדוש ברוך הוא ישיב לך בנחת, בברכה, בבריאות, בכל מה שאתה מבקש, כי באמת אין דבר גדול יותר מאשר לעסוק בעניין הזה, ובטח בימים האלו של בין המצרים.
0: והמברך יתברך, כבוד הרב. כבוד הרב אשכנזי, מה זה בעצם ערבות הדדית לפי תורתנו הקדושה?
1: ראשית, אנחנו צריכים להבין שערבות הדדית היא לא מושג מובן מאליו. כשאנחנו מתחילים לדבר על ערבות הדדית, אני מניח שחלק מהמאזינים אולי מושכים בכתפיים ואומרים, נו, נוח המייס, יש לי בעיות יותר דחופות בחיים. אפילו התורה מציגה את ההפך. אם אנחנו זוכרים, הראשון שכופר במושג ערבות הדדית זה קין. הקדוש ברוך הוא בא לקין ושואל, איפה הבל? אי הבל אחיך. הייתם שניים, נותרת אחד, נכון. לאן הלך הבל?
0: נכון.
1: וקין עונה את המשפט שהאמת היא שאם לא תורת ישראל, הוא האינסטינקט. השומר אחי אנוכי.
0: משפט קשה.
1: מה אני קשור לאחי? מה אני צריך לדעת לאן הוא הלך, לאן הוא חזר, מה אתה רוצה ממני? אנחנו בסך הכל אחים, לא יותר מזה. הוא הלך ימינה, אני הלכתי שמאלה, נו ומה? הנטייה הזאת, צריכים להבין, היא קיימת בחוק בחלק גדול ממדינות העולם. בחלק גדול ממדינות העולם יש אפילו מושג לועזי, שנקרא חוק השומרוני הטוב. השורשים שלו הם בדת אחרת שלא נזכיר אותה כאן, אבל יש תפיסה שנהוגה בחלק גדול ממדינות העולם, אפילו בארצות הברית הגדולה. אין חובה לסייע לאדם נופל. אין חובה חוקית לסייע לאדם, אם אתה הולך במנהטן, רץ בצהריים בין הבניינים הגבוהים, ורץ לארוחת צהריים, רץ לפגישה עסקית, ולידיך האדם מתמוטט עם יד על החזה. הוא מתמוטט באמצע הכביש. מכונית פגעה במישהו. אין לך שום חובה לעצור לעזור לו. לא יעשו לך שום דבר אם יתברר שאתה עברת עם טלפון, אפילו לא הרמת טלפון 911 להזמין עזרה. למה? השומר אחי אנוכי, מה קושר בינינו? הוא מוישה, אני אנקל, במקרה היינו על אותו כביש. התפיסה האנושית הבסיסית היא שכל אדם חי לעצמו. שאדם הוא אינדיבידואל, אדם צריך לדאוג לעצמו, לילדים שלו, וגם זה יותר מדי בימינו. מה אתה עוד רוצה ממני? שאני אקח אחריות על החברה, מה אני ריבוני שלא ילום? השומר אחי אנוכי. ופה באה התורה והופכת את התפיסה, ואומרת, כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה, הפירוש הוא, אנחנו קבוצה. אנחנו לא בודדים. אנחנו לא נידונים כבודדים, אנחנו נידונים כאגרוף. אם יד ימין נפגעת, יד שמאל תעלה בדעתה להגיד מה אני חייבת ליד ימין? זה ברור שכשכואב ליד ימין, כואב גם ליד שמאל, וכשכואב לרגל, כואב לראש. ברור שהגוף הוא אורגניזם אחד, נכון. הוא חוק אחד, משקל אחד, שפועל יחד כאגרוף אחד. ופה באה התורה ומחדשת דבר שהוא לא מובן מאליו. כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו ערבים במובן הראשון. למילה ערבים יש כמה וכמה משמעויות. המשמעות הראשונות, ערבים אחראים. אנחנו אחראים, אנחנו נושאים אחריות אחד לשני. ולכן מבחינה הלכתית, הנפקימין שכל ישראל ערבים זה לזה היא הראשונה, לא תעמוד על דם רעך. יש לנו לב, יהודי לא יכול להתעלם מצרה שמתרחשת מול העיניים. אם אנחנו זוכרים לפני חודשיים ציינו את חג השבועות, אלי מלך, דמות שהייתה משופטי ישראל, מגדולי ישראל, מה היה האבון שלו? הוא בסך הכל דאג לעצמו. כשהתחיל ההצהרה של הרעב, הוא ברח.
0: הוא עזב.
1: הוא עזב. אצל יהודי, לחיות לבד, לחיות באינדיבידואל, להגיד אני את נפשי הצלתי, וכמו שאומרים את זה בעברית, זבשו. זאת הבעיה שלו, זאת לא הבעיה שלי. אצל יהודי זה האבון הנורא ביותר שקיים.
0: זאת אומרת, זה לא רעיון יפה, סתם במהותו של כל ישראל אבים זה לזה, אלא זה הזהות היהודית.
1: זה הלכה, זה מושג מחייב עד כדי כך, אתה אומר על זהות יהודית, זכינו, בזכותו של חבר הכנסת חנן פורט, זיכרונו לברכה, שהחוק הזה נקבע בכנסת ישראל. ולכן מדינת ישראל זוכה בספר החוקים שנקבע בכנסת, שלא תעמוד על דם רעך, הוא חוק מחייב, ועל פי החוק אפשר לשפוט אדם שיתעלם מצרה. התעלם ממנה, היום כבר לצערנו, גם היום, גם פה בארץ, כבר מתחילה להיות זרות, ואם אדם נסע בצומת בית דגן ונפל, היה פה לפני כמה שנים, סיפור מזעזע, בצומת חולון, קראו לו משה חי, בחור שחצה את צומת חולון שם באזור הזור, וחצה על קוטנוע, ועברה מסעית ופגע בו, והוא עבר על הכביש, באמצע הכביש, ובמשך דקות ארוכות אף אחד לא עצר. צומת הזור זה צומת ענקית, זה צומת שעוברים בה מאות מכוניות בשעה, ועברו לידו עשרות מכוניות, ואף אחד לא עצר והתכופף, כדי לראות מה איתו. נלמד זכות על האנשים שכולם יערו, ולכל אחד היה פגישות, וכל אחד אמר, מה זה נוגע? יש פה עוד שיעצרו. אני ממהר, הוא לא ממהר. בתורת ישראל, ולהבדיל אפילו בחוק ישראל, הדבר הזה מחייב עונש, הוא מעבר עליו מבחינת התורה, לא תעמוד על דם רעך. אין מושג כזה, זה לא ענייני. למה? אתה ערב לו. אתה חתמת ערבות. מתי חתמתי לו ערבות? בהר סיני. כשעמדנו כולנו יחד בהר סיני, הפכנו לצוות. הפכנו לקבוצה, הפכנו לארגון שפועל יחד. וכשיש צרה בארגון, ברור שכל המחלקות צריכות להתגייס. אין דבר כזה, זה קרה במחלקת כספים. מה זה נוגע למחלקת לוגיסטיקה? זה לא נכון כך. כולנו מתפרנסים מאותו מקור, כולנו חיים מאותו מקור. כל ישראל ערבים זה לזה, זה תפיסה חדשה באחריות האדם, בחובת האדם לעולמו, לחברתו, לקבוצה שבתוכה הוא חי.
0: כבוד הרב, ממתי מתחילה האחריות שלנו על מישהו אחר?
1: החובה שלנו לפני שאנחנו נכנסים לארץ, יהושע, קורת ברית, כשנכנסים לארץ, ואז בעצם הוא הופך אותנו לחייבים, לערבים ומעורבים זה בזה, ומשם באה החובה הזאת שלא תעמוד על דם רעך. רש"י אומר, לא תעמוד על דם רעך, לראות במיטתו, ואתה יכול להצילו. הרבי מלובביץ' פעם חידד דבר מאוד יפה, למה רש"י אומר לראות במיטתו? למה דווקא לראות במיטתו? הרי גם אסור לך לשמוע במיטתו, ואסור לך גם לקבל הודעה על מיטתו, ואסור גם להריח, בכל דרך. רש"י רוצה לומר לך למה. והלמה הוא שאם ראית זה שלך. יהודי לא יכול להתעלם ממה שהוא ראה בעיניים. העיניים מחייבות אותנו. העובדה שראינו אומרת שהקדוש ברוך הוא שמח עלינו שאנחנו נפתור את הבעיה. אם אנחנו נזכור בחומש בראשית, יש את הדמות הטרגדית של חומש בראשית, זה ראובן. ראובן, הבכור הראשון. ראובן! זה לא עשיו, זה לא ישמעאל. סוף סוף נולד בכור יהודי. סוף סוף יש בכור משלנו. כן. וכמה ציפיות נתלות בו. איך אמא שלו אומרת? ראובן, ראובן, סוף סוף ברוך השם. בן בכור, מה בן בן לבן חמי. וראובן נעלם. מההיסטוריה שלנו. אנחנו מכירים את יהודה, מכירים את יוסף. ראובן נעלם. פתאום, הילד ה-11 הוא הבכור, הילד הרביעי הוא הבכור. בברכות אבא מדבר עליו מילים כל כך קשות, פחז כמיים. והביטוי הזה של ראובן, הוא לא לקח אחריות. ראובן, כשהוא מנסה להגן על יוסף, ואז הוא עוזב. הולך יושב בסקור ותעניתו. מה זה סקור ותעניתו? אתה רואה ששולחים ילד יהודי לבור. מה פירוש שאתה עסוק בשקו ותעניתו? אז מחר אתה עסוק בשקו ותעניתו. אצל יהודי הדבר החמור ביותר זה להתעלם ממה שראיתי. אם ראיתי זה שלי.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפוא טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורס פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצע תאים שווים, רוצו לסניפים, בחפוף לפרסומים.
1: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת?
6: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: אולי הדוגמה שבה סיימנו לפני ההפסקה היא באמת הדוגמה המדויקת ביותר. אם אנחנו נחשוב על ההבדל בין ראובן ליהודה. ראובן בהתחלה הוא מנסה. עומדים האחים, מקיפים את יוסף עם חרבות, רוצים לתקוע בו, לכו ונהרגהו, ראובן מנסה להציל אותו. הוא יודע שהוא לא יכול להציל אותו, אז הוא מנסה להתחכם, הוא מנסה למשוך זמן. הוא אומר, בוא נשליך אותו לבור, והתוכנית שלו, שהוא יבוא בערב, והוא יוציא אותו מהבור ויחזיר אותו לאביו.
11: נכון.
10: ואז העלילה מסתבכת. פתאום עוברת חבורת ישמעאלים, ויהודה מציע לחובן עם קרעיו, מבצע, מה נרוויח אם נהרוג אותו, בוא נרוויח עליו משהו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. והם מוכרים אותו לישמעאלים, ואז פתאום התורה ממשיכה שראובן חוזר, והוא מחפש את הילד, והוא משלשל את החבל לתוך הבור, יוסל את יצא, והילד איננו, ואני, אנה אני בא. והשאלה שכולם שואלים, ראובן, איפה היית? לאן נעלמת? ומה התשובה? שראובן עשה מה שהוא חייב. מה שהוא חייב, הוא הציל אותו מידי האחים. ונבוס וייטר, הוא המשיך עליו בחיים.
11: וזה, זה היה בסדר?
10: זה בדיוק על להיות בסדר,
11: ולא
10: על להיות אחראי. להיות אחראי זה יהודה. להיות אחראי כשיהודה רואה מה שקורה עם בנימין. כשיהודה רואה שיוסף השליט המצרי לוקח את בנימין, יש להם את כל הסיבות להתנער ממנו. היה להם את כל הסיבות להחרים את בנימין. יוסף מלכתחילה, המפרשים אומרים, מה יוסף רוצה? בהתחלה הוא מאשים אותם בריגול, ואז הוא שולח אותם להביא את בנימין, והוא אוסר את יהודה, את שמעון לעיניהם. למה אתה עושה את זה לאבא? למה אתה מצייר את אבא עוד פעם להיפרד? עליי היו כולנה. קודם לקחו את יוסף, עכשיו לוקחים את שמעון, ועכשיו לוקחים את בנימין. מה אתה רוצה, ומה אתה רוצה מבנימין? בנימין זה האח שאהבת. בנימין זה האח שכשיוסף רואה אותו, הוא פורץ פעם ראשונה בבכי. יוסף הבחור שלא בוכה. לא בוכה בבור הראשון, ולא בוכה בבור השני, ולא בוכה אצל אשת פוטיפר, ולא בוכה 13 שנים בכלא. סמל האמונה, סמל התקיפות, סמל האחיזה בדרך. כשהוא רואה את בנימין, אלוקים יוחנך בני, הוא רואה את הפנים של רחל מול העיניים, יותר מזה הוא כבר לא יכול. הבית חוזר אליו והוא פורץ בבכי. ואז מה אתה מעליל עליו עלילת גניבה, מה מונח פה? אומרים המפורשים, יוסף רוצה להחזיר אותם לאותו מקום, לתת להם הזדמנות לתקן. קודם החרמתם, קודם הרחקתם, עכשיו אני נותן לכם הזדמנות לתקן. מה הוא עושה? הוא מאשים את בנימין בטענה, בנימין גנב. הייתה להם סיבה להאמין לטענה, אז הוא למה? כי אמא שלו הייתה גנבת. הרי רוחל גנבה את הטרפים. והמדרש אומר שהם אמרו, הם בן כאימו, הם האמינו לעלילה הזאת שבנימין גנב. אבל יהודה קם ואומר, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. יהודה קם ואומר, אני אשאר תחת הנער. חלפו 22 שנה, יהודה אומר. אז מחרנו אח, היו לנו את כל הסיבות. להרחיק אותו, להשמיץ אותו, להאשים אותו. לא חס ושלום ששבטי ישורון עשו דין ולא דין. היו להם טיינס, הוא רודף, הוא הזיק עלינו, הוא הלשין לאבא, היו להם טענות. אבל יהודה אומר, התבגרנו. ולמדנו שדם זה לא מצגבניות. למדנו שמשפחה לא בוחרים. ואני עכשיו יישאר, אני המבוגר יישאר תחת הצעיר, והצעיר יחזור לאבא. ההבדל בין ראובן ליהודה, זה ההבדל בין להיות בסדר ללהיות אחראי. להיות בסדר זה לנקות את המצפון. אי אפשר לבוא אליי בטענות, אני עשיתי מה שאני יכול. ומה אחר כך? הרמת טלפון, בדקת, שאלת. אני בדיוק שמעתי עכשיו, טוב, אנחנו נדבר עוד מעט על, על, על, על, על התפקיד של מלמדי, ואני שמעתי לא מזמן סיפור על מלמד אחד, על ילד שלא הצליח בבית הספר,
0: כן.
10: והמנהל הוציא אותו. זה לא המנהלים של היום שהם מודעים יותר, המנהל הוציא אותו.
0: כן.
10: והוציא אותו וגמרנו. חלפו שנים, המנהל נכנס לבית הכנסת, הוא רואה יהודי שמתפלל ומצחן בעיניו, הוא רואה את הדבקות, הוא רואה את הריכוז, הוא רואה את הרצינות, בן אדם שמנותק לגמרי מהמקום. הוא מרים את הטלית, הוא רואה שזה אותו ילד שהתבגר וחלפו 20-30 שנה.
0: כן.
10: מה זה? מה קרה? זאת אומרת, אני אגיד לך את האמת, זה בזכות המלמד שלי, המורה שלי. הוא כל יום שישי מתקשר אליי, מאז שהוציאו אותו מבית הספר, כל יום שישי הוא מתקשר אליי. המנהל מאוד התפעל מזה, והוא מתקשר למלמד הזה, והוא אומר, תשמע, אני ביום שישי, עם כל הלחץ, עם כל הבלגן, נזכור להתקשר לתלמיד 20 שנה. אומר המלמד, מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר, כי הוא עכשיו פגש את בית הכנסת, והוא סיפר לי. אומר המלמד, מה? 20 שנה אני מתקשר אליו, והוא לא מרים את הטלפון. ואני ממשיך להתקשר אליו. 20 שנה הוא לא הרים לי את הטלפון פעם אחת. אבל אני רוצה שהוא יראה את המספר שלי על הצג. שהוא ידע שלא ויתרתי עליו, שלא התייאשתי ממנו. ומסתבר שאותו בוחר, הדבר הזה שהוא לא מרים וממשיכים להתקשר, זה ריגש אותו. וזה ההבדל בין להיות אחראי ללהיות בסדר. להיות בסדר, הפירוש הוא עשיתי, וריבוני שלי, אני לא יכול לבוא עיני בטענות. אבל להיות אחראי, הפירוש הוא, זה הילד שלי. בשביל הילד שלי אני אלך עד קצה העולם בשביל להחזיר אותו הביתה.
0: האם לשתוק מול פגיעה, גם זו סוג של עמדה?
10: תראה, בתורה, אם אתה לא חלק מהפתרון, אתה חלק מהבעיה. או שאתה פותר את הבעיה, או שאתה חלק מהבעיה. אין דבר כזה להיות מהאום. להיות מהאום זה פתרון של הגויים. הם מייצרים כל יום תגובות, שני הצדדים צריכים לייצר. מה זה שני הצדדים צריכים לייצר? יהודי נכנס פנימה, ויהודי מחפש פתרונות. אם אנחנו זוכרים לגבי שמעון ולוי, שמעון ולוי הורגים את כל העיר שכם. וכל המפרשים, יעקב אבינו בעצמו מתפלא עליהם, אבא מתפלא עליהם. אחרתם אותי לאבישני וכולי וכולי וכולי. והרמב"ם מצדיק אותם להלכה. הרמב"ם אומר שתראה בפרשת וישלח, יעקב אבינו לא מתלונן לגופם של דברים. הוא לא אומר, שפכתם דם, הרגתם, הם חפים מפשע. מה הוא אומר בפרשת וישלח, זה פרשת ויחי, זה מסיבות אחרות. ולפרשת וישלח, פוסק הרמב"ם להלכה, בהלכות שופטים, שבני שכם היו חייבים איתה. למה? כי אחת משבע המצוות בני נוח זה להעמיד את הפושע לדין, להקים בתי דין. ואם אתה לא מעמיד פושע לדין, אתה חלק מהבעיה. אין דבר כזה אצל יהודי לעמוד מהצד. אם אתה לא, אם נחבר את זה לענייננו, אם יש עוול בכיתה, אם יש רשע בכיתה חס ושלום, רשע אצל ילדים הוא לא מתוך רוע, הוא מתוך חוסר הבנה של המציאות, עולמם של ילדים, אבל למה יש, אם יש בכיתה רשע, אם יש בכיתה רוע, אם יש בכיתה אכזריות, אין דבר כזה לעמוד מהצד. אנשי שכם גויים היו חייבים חס ושלום עונש על הדבר הזה שהם עמדו מהצד. ראש העיר שלנו עשה מעשה נבלה, מה זה קשור אלינו? שהוא יפתור את הבעיות של עצמו.
0: לכן
10: אומר הרמב״ם, הם כולם היו חייבים מוות, כי הם היו חייבים להעמיד בתי דין. וברגע שאתה לא מעמיד את הפושע לדין, אתה עומד מהצד, אתה אומר, לא ראיתי, לא שמעתי, זה לא עניין שלי, זה לא הילד שלי, זה ילד של אחרים. אין אצל יהודי את המושג הזה לעמוד מהצד. יש את אחד מהמקרים המזעזעים בהיסטוריה של המוסר, לומדים את זה בקורסים לפילוסופיה, היה מקרה בארצות הברית שנקרא, איך קראו לה, קיטי ג'נובזה, כשרוצים להבין מה פשט, ההפך מלא תעמוד על דמריך, כמו שאתה אומר, לעמוד מהצד. אישהי נערה או בחורה או אישה צעירה שחזרה מעבודה ב-2-3 לפנות בוקר, חזרה הביתה, והיה שם איזשהו פושע, איזשהו בחור אפרו-אמריקני, והוא פגע בה למוות, והיא צרכה וצווחה, ועמדו מסביב בניינים, אחד לא ירד למטה.
0: וואו.
10: אחר כך התברר שעשרות אנשים שמעו את הצעקות שלה. הוא עוד עזב אותה והיא דיממה, ועדיין אף אחד לא ירד, גם אחרי שהפסיקה לצעוק, אף אחד לא ירד לחדר מדרגות לראות מה יש שם. והוא חזר. עד שהשם ירחם היא נפחה את נשמתה. עד שמישהו ירד, כבר הזמינו עזרה, זה עמידה היא מאוחר. המקרה הקלאסי הזה שבו אדם חי ואומר, אני לא פוגע, מה אתה רוצה ממני? אצל יהודי אין דבר כזה, אני לא פוגע. אצל יהודי השאלה היא, האם אתה אחראי למה שקורה? האם אתה פותר את הבעיה? שוב מתוך אותה תפיסה, שהבעיה, האחר הוא אני. הבעיה של האחר היא הבעיה שלי, ואני חייב להיות אחראי, אני חייב להיות ערני, אני חייב לקחת יוזמה ולפתור את הבעיה.
0: על זה נאמר לא תעמוד על דם.
10: על זה לא תעמוד על דם. גם זה בכלל לא תעמוד על דם ריח.
0: כמה אנחנו אחראים על מי שנשאר מאחור?
10: עליו אנחנו הכי אחראים. על מי אנחנו אחראים? על מי שצועד קדימה. מי שצועד קדימה לא צריך אותנו. מי שנשאר מאחור הוא זה שצועק. הוא הזה שלא תמיד הצעקה היא קולנית. פעם שמעתי שהרי כשהם עומדים האחים על יד הבור, זה הרי בדיוק מקרה של חרם, שמרחיקים אח אחד, והם מתאמרים בו כמעט למוות אפילו. ועומדים האחים על יד הבור ואומרים, אבל אשמים אנחנו, אשר לא ראינו צרת אחינו בהתחננו אלינו ולא שמענו. וכל אחד עוצר ואומר, לא ראינו צרת אחינו בהתחננו אלינו? התורה לא סיפרה שהוא התחנן. בשעס מייסי הרי בסיפור המחירה, הרי כל פרט, הרי אחד הסיפורים הארוכים ביותר בתורה, אנחנו יודעים בדיוק מי אמר לכוון הרגעו, ומי אמר לכוון השליחהו, ומי אמר לכוון עם קראו, ואנחנו יודעים מה ראובן אמר, ומה יהודה אמר, ואם הם ישמעאלים ומדנים, ומי מכר ממי, ומי קנה ממי, ומה היה להם בהגנה, נחוץ, הרבילות, את כל הפרטים אנחנו יודעים. אבל שיוסף התחנן, התורה לא ישמעה את קולו. אז מה פירוש פה על שור שלא שמענו, צרת אחינו בהתחננו אלינו? ופעם שמעתי שיוסף בכה בשקט, הוא לא בכה בקול. ילד תמיד בוכה בשקט.
11: הילד המוחרם.
10: הילד המוחרם הוא ילד שהצעקה שלו היא כל הפנימו עד אלו השתמע. וזה בדיוק הילד שאנחנו צריכים לשמוע. ועל זה הם מבינים שעל זה אנחנו מקבלים את הדין. כשילד צועק בקול, יהיה מי שיעזור לו. אבל כשילד צועק בשקט, הילד שנשאר מאחור, אין מי שנעזור לו. ועל זה, על זה הם אומרים, אבל אשמים אנחנו, על זה אנחנו נידונים.
11: אז יישר כוח לרב שמוביל אותנו טפח אחר טפח, ואנחנו מגיעים באמת, איך אפשר לחנך ילד להרגיש אחריות על אחרים?
10: תראה, פה אנחנו נכנסים לעניין. אמרנו שזה לא תכונה אנושית. אמרנו שזה לא תכונה, לא, הביטוי יותר מדויק, זאת לא תכונה טבעית. זה לא טבעי אצל האדם להרגיש אחריות לאחר. להפך, באדם יש עצלות, באדם יש התחמקות, באדם יש אנוכיות, באדם יש ריכוז בעצמו. אז בוודאי שאם זה לא תכונה אנושית, פה מתחילה מלאכת החינוך. וכשמתחילה מלאכת החינוך, חינוך זה עולם. ועל זה באמת צריכים לדבר בעריכות, אבל חינוך זה כולל קודם כל סיפור. חינוך זה דוגמה אישית. חינוך זה התרגלות, התנסות. לחנך בכיתה, לייצר בכיתה מערך של עזרה, מערך של אכפתיות, מערך של נתינה. אבל אני חושב שהמקום הראשון שממנו מתחיל חינוך, בטח ברמה של ילדים, בטח כשמדברים עם חסיד, חינוך מתחיל עם סיפור. והתורה, איך הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו? הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו עם סיפורים. כל מה שדיברתי עד עכשיו, סיפורי האבות, או הסיפורים של המחלוקת בין אברהם ולוט. הקדוש ברוך הוא קודם כל מספר סיפורים, חומש ורבע, או האמת היא שיש שני חומשים של סיפורים, עד שהוא מגיע לחמור שבספרים לספר ויקרא. רוב התורה וספר במדבר חוזר שוב להיות. בסך הכל בתורה, הספר של המצוות, זה ספר ויקרא וחצי ספר דברים. זה הספרים העיקריים שמשה רבינו דוחס בשלוש פרשיות בספר דברים, הוא אומר 150 מצוות, אבל שם באמצע הזה בראי שופטים תצא. אבל בעיקרון רוב התורה זה סיפורים, למה? כי סיפור יורדת מיצר הגרון, סיפור נכנס ללב. סיפור יוצר קשר, איך רשי אומר לנו, והגדת לבנך. איך והגדת? הוא הרי לא רוצה לשמוע. זה הרי הילד שלו, הילד שלו שואל. זה הילד שיושב כל הסדר, מסתכל על השעון, מתי הסיפור הזה ייגמר.
11: נכון.
10: לא רוצה לומר חס ושלום מתי הסיוט הזה ייגמר. כן. אבל מתי הסיפור הזה ייגמר, נכון. הוא רוצה ללכת, אולי אחרי הסדר הוא לא ישחק עם החברים, אבל הוא רוצה לעזוב כבר את המקום.
11: נכון.
10: אז מה זה? את פתח לו. איך התורה מצווה שנפתח את הילד שלא רוצה להיפתח, ואומר לנו רשי, והגדת, זה בלשון, בלשון הגודל, בדברי הגדה. סיפור חודר את המבצר, את השריון, האהבה ביותר. וסיפורים על גדולי ישראל, סיפורים על ערבות הדדית, סיפורים על אכפתיות, סיפורים על אנשים שלא ישנו בלילה בגלל צרה של אחר,

0: מאוד השפיע עליי, שמדברים על ערבות הדדית, מדברים על לא תעמוד אדם רעך, על אכפתיות. היה ברוסיה יהודי חשוב, הרב גדליה מוישה גולדמן, הוא היה בן של שלמקס וילר. הוא נשאר ברוסיה וסבל שמה מהקומוניסטים. שלחו אותו לארץ גזרה, שלחו אותו לעיר מקלט, והוא היה שם, וזה היה מאוד לא נעים. והוא היה שם מאוד יהודי, יהודי יותר מבוגר, שני יהודים שהיו שם, הם התיידדו ביניהם. יום אחד, שבת בבוקר, קוראים להם למשרד של המחנה, ואומר המפקד, אני לא יודע מה קרה, אבל מצאתם חן בעיני מישהו, וקיבלתי מכתב עכשיו, טלגרמה ממוסקבה, לשחרר אתכם. אולי צריכים לפנות פה מקומות, אינני יודע, טלגרמה לשחרר אתכם. מה אני צריך, מה אנחנו צריכים לעשות? רק לחתום על המסמך וללכת הביתה. רב גולדמן מסתכל על המסמך, ואומר, אני לא יכול לחתום, זה שבת היום. הוא אומר, מה פשוט שבת היום? זה פיקוח נפש, אני צריך לצאת מפה. אומר רב גולדמן ככה לעצמו, בשבילי זה לא פיקוח נפש. אני אדם צעיר, אני אדם חזק. התנאים פה זה לא תנאים של מחנה השמדה. כן. יש לי מה לאכול, אני אוכל קצת אורז וקצת ירקות, אני חי עם זה. אני לא אכתוב בשבת. פקיד יסתכל עליו, אתה לא רוצה לצאת, אל תצא. הוא נותן את העת ליהודי השני, יהודי השני הפחות דתי, הוא נותן לו את העת, אבל הוא רק כזה מעשה גבורה, כזה מעשה הקרבה, הוא לא רוצה לחתום, הוא לא היה כזה, אם היה פה לבד הוא היה חותם. אבל אחרי שאתה רואה כזה, כאלה מידות, כזאת הצילות, אז הוא גם לא רצה לחתום, היד שלו רעדה.
1: כן.
0: אומר הרב גולדמן לפקיד, תן לי את העת, אני אחתום בשבילו. הוא אדם מבוגר, הוא צריך לצאת מפה. אני אדם צעיר, אני יכול להישאר כאן.
1: וואו.
0: מסתכל על זה הפקיד ואומר, ידעתי שיהודים משוגעים, תצאו מפה שניכם, אני אחתום בשבילכם. וזה בדיוק העניין. אצל יהודי, לפעמים הצרה של האחר עוד יותר גדולה מהצרה של עצמי. עם הצרה של עצמי מותר לי להחליט שזה לא מפריע לי, מותר לי להתפנק, מותר לי לדחות. אבל איך אומרים, כנוס זה על עצמך, זה לא על אחרים. אצל אחרים חייבת להיות ויתור, כשמספרים לילד סיפור כזה, ועוד סיפור כזה, ועוד מדרש כזה, גדלים לתוך אווירה של חברות, אווירה של ערבות, אווירה של מעורבות, ככה אנחנו מחנכים, ככה הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו.
1: כבוד הרב, האם אפשר להיות אדם טוב גם מבלי להרגיש את הסביבה?
0: במה אתה אדם טוב שאתה אוהב את עצמך? אדם טוב, אדם טוב, זה אדם רגיש, כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו ביום השלישי למילתו, זקן בן 99 עם התחבושת.
1: יצא
0: לו. מותר לו, מבחינת ביטוח לאומי, מותר לו לנוח 3 ימים, מקבל פיצויים על זה. הוא לא יכול לאכול, כי הוא מי יכול לאכול לבד? איזה טעם יש לאוכל לבד? אז הוא יוצא באמצע המדבר לחפש אורחים, והקדוש ברוך הוא צריך להוציא חמה מן ארתיקה כדי לייבש אותו, כדי להחזיר אותו לכיסא. זה הפשט גוטר, זה הפשט טוב. טוב, זה יהודי שהשמחה שלו, זה השמחה של האחר. של לתת לאחר, להשקוט את האחר, זה נקרא טוב. אבל מה זה טוב? טוב לי, מה זה טוב לי? שאני אוכל ושותה? מה זה קשור לטוב? זה קשור לאנוכיות, קשור לאהבה עצמית. טוב, זה היכולת לתת, זה היכולת להרגיש, זה היכולת לשמוע, היכולת להזין.
1: הרב, מה קורה לחברה שאין בה תחושת ערבות?
0: מה קורה? אז איש את רעהו חיים לאו, וככה זה התחיל בסדום, וככה זה נגמר בסדום. איך סדום, חז"ל אומרים בגמרא, איך סדום מגיע למצב כזה? הכצעקתה עשו קלה. איך סדום מגיעים למצב כזה ש... מה זה הכצעקתה? אנחנו הרי למדנו את זה בחיידר. כצעקתה לשון נקבה, הקדוש ברוך הוא אומר, עד כאן, אני חייב לרדת לראות, האם באמת זה ככה? אותה נערה
1: שצעקה
0: נערה ואין מושיע לה ומורחים אותה בדבש, איך הם הגיעו לזה? זה לא התחיל ככה. כל רוע מתחיל בקטן. זה התחיל מזה שקבעו חוקים שכל אחד דואג לעצמו. אנחנו לא קיבוץ. אצלנו כל אחד דואג לעצמו, כל אחד מטפח את החצר שלו, כל אחד בונה את הכביש של עצמו, לא דואגים לאחרים. ואחרי זה קבעו חוק שאצלנו לא מקבלים זרים, לא מקבלים אורחים, לא מקבלים תיירים לפה. ואחרי זה קבעו חוק שעניים שנפלו פה בטעות לעיר, לא מקבלים צדוקה. אנחנו לא עושים להם שום דבר, אנחנו לא מרביצים להם. אנחנו לא מקים אותם. אבל מאיתנו צדקה הם לא מקבלים, ואז או שהם יעזבו, או שהם ימותו מרעב. ואז כבר זה מגיע למצב, שאם חס ושלום מישהו כן נתן צדוקה, אז מתאמרים כלפיו, הם עורכים אותו בדבש, ונותנים לו למות בצעקות גדולות. אין בעולם הזה מצב סטטי. אין בעולם הזה אמצע. או שחברה הולכת עד הסוף עם גוץ קייט, או שחברה הולכת עד הסוף עם אכפתיות, או שחברה חס ושלום מדרדרת עד לאיש את רעהו חיים בלעו. ולכן באמת, זה המגן עלינו, זה המושיע עלינו. הטוב, האכפתיות, האחריות, הערבות. אני עכשיו נזכר, אם מדברים על סיפור שמלמד ששומע אותנו, ירשום לעצמו, לאחרי בין הזמנים, לספר לילדים. סיפור שאני שמעתי מבעל המעשה לפני כמה וכמה שנים. שמעתי סיפור מהרב לאו, מהרב ישראל מאיר לאו. הוא מספר שיום אחד הוא יושב בלשכה בתל אביב. ונכנס יהודי חסיד גור, יהודי נראה מכובד, הגיע מלונדון, עם מעטפה ביד, מעטפה חומה ביד, הוא פותח את המעטפה, יש שם ספר. אומר היהודי, כתבתי ספר אוטוביוגרפיה על עצמי,
1: כן.
0: ואני נדרתי, קיבלתי על עצמי שאני לא מדפיס את הספר, אני לא מוכר את הספר, עד שאני בארצה לבקש מכם סליחה.
1: וואו.
0: על מה סליחה, מה חטאתם? אני לא מכיר אתכם, מה חטאתם? הוא מחזיר את הרב לאו ליום הנורא בחייו, לתשע באב הפרטי שלו. היום של האקציה שמפנים את פיוטרקו ולוקחים

0: את אבא ואחר כך את אמא. ביום הראשון הם לקחו את האבות, לקחו את הגברים, אספו אותם בכיכר העיר. הרב לאו היה ילד, לולק בן 5, נשאר עם אמא, הרבנית של פיוטר קוב, נשארו עוד בבית. מחר הם יגיעו לנשים והילדים. הם ישלחו בבוקר את הגברים ברכבות את רבלינקה, ואחר כך הם יעברו לאסוף את הנשים ואת הילדים. באמצע לילה אבא דופק בדלת, אבא, הרב משה חיים לאו, הרב של העיר. הוא אומר, מצאתי איזה עליית גג, שאתם יכולים לעלות אליה ולהתחבש שם. עד יעבור זעם. אני חייב מיד לחזור, כי אם הם יראו שהרב חסר, הם ירימו את כל העיר על הרגליים, אותי כולם מכירים פה. אבל אתם, הוא אומר לרבנית, תצאו עכשיו באמצע הלילה, שקט בעיר, תעלו לו את העליית גג, תסתתרו שם. כי מחר הם יגיעו לאקציה לנשים ואת הילדים, הם לא ישאירו פה אף אחד. הם עולים לו את העליית גג, הם הסתתרו בהם עוד 10 אנשים, ובקומה רביעית למעלה, והם מתחבים, חכים עד יעבור זעם. ביום, הם מתחילים לסובב בין הבתים, עם אחשימה, מגסטפו, והם מגיעים לבניין שלהם, לאותו בניין איפה שהם מסתתרים. הם מתחילים לעלות קומה אחרי קומה. הנקישות, המסמרים, הסנדלים שלהם, והם מדברים עם הקללות והצעקות בגרמנית, עוברים קומה אחר קומה לראות שלא נשאר אף אחד. הם מגיעים אל הקומה שהרב לאו מסתתר בה, אל הבית שהם מסתתרים, אל החדר שהם מסתתרים מעליו בבוידם הזה. באותו חדר רצה הקדוש ברוך הוא שיתה גם איזה ערימת קרשים. והם מתחילים להוציא קרש קרש, יש להם זמן, הם יקים, הם מאוד מסודרים. כן. יש להם, הם מוציאים קרש קרש לראות שאף אחד לא מסתדר תחת הערימה. והוא כילד, בן 5 ובן 6, ואמא מעליו, מעל הערימה הזו, מעלה, מעל הראש, יכולים להריח אותם. אומר אותו יהודי לרב לאו, אני הייתי ילד שהייתי איתכם באותה עליית גג. הוא הילד הזה כבר היה יתום עגול, כבר יתום מאבא ואמא. כן. ואני נשארתי איתכם. עכשיו הוא אומר לרב לאו, אתה ילד בן טובים, הילד של הרב, אמא צידה אותך בסקית עם שני תפוחים, תפוחים יפים. אני יושב לידך שם באותה עליית גג, והנשמה שלי יוצאת. אני לא אכלתי כבר כמה ימים. לא ראיתי תפוח, לא ראיתי לחם, לא ראיתי דייסה, לא ראיתי שום דבר, ראיתי ילד עזוב, כמו חתול שאין מי שידאג לו. ואתה יושב עם שני התפוחים האלה, לא עמדתי בזה. גנבתי, הוצאתי לך מהעסקית תפוח אחד, ונגסתי בו, ואז בדיוק הם נכנסו. לא יכולתי ללעוס כדי שלא ישמעו את הלעיסות, לא יכולתי לירוק את התפוח כדי שלא תראה. אז שעתיים שהם היו תחתינו, עמדתי עם התפוח הזה מתחת, מאחורי הלחי. ומאז 50-60 שנה אני הולך עם הזיכרון הזה, אני גזלתי ממך את התפוח. ומי יודע אם אחר כך הסתדרת, אם מצאת אחר. ואני קיבלתי על עצמי, שעד שאתה, שעד שאני מוציא את הספר, אני קודם כל בארצה לבקש סליחה, לכפר את היום הזה, לכפר את החטא ההוא. אבל הוא אומר, חלפו כמה שנים, הוא נפטר אותו יהודי, הוא יחסית גור חשוב. הלוויה הייתה בכיכר השבת בירושלים, הרבי מגור בעצמו יצא ללוויה, כן. והזמינו אותי להספיד אותו. כן. סיפרתי את הסיפור, ואמרתי, לא ידעתי מהסיפור הזה עד שהייתי בן 60, אבל אני מבטיח לך שסלחתי לך באותו הרגע. וזה ההבדל בין חברה שחיים בעל ערבות הדדית, בעל אכפתיות, ועל ההבנה שאני, ששלי שלך, שלך שלי, או לבין חברה שקפיטליסטית, אכזרית, שכל אחד ידאג לעצמו לפי הכישרונות שלו, לפי המזל שלו, לפי מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. ומשם הדרך קצרה להיות סדום. איך אומרים? אומרים שבמשנה באובס כתוב, שלי, שלי, שלי, שלך, שלך, שלי, שלי, שלך, שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידה סדום. איך אפשר כזה מחלוקת כותבית? נכון, מידה בינונית או מידת סדום? אלא מה, אם אחד נוהג ככה זה מידה בינונית, ויש אומרים, אם כולם כבר מדברים ככה זה מידת סדום. אם זאת נהיית האווירה, אם זאת נהיית השפה, שאני דואג לעצמי ולילדים שלי ולמשפחה שלי, והוא ידאג לעצמו, ובינינו אין שום קשר, בינינו אין שום חיבור, אין שום אינטראקציה. זו מידת סדום, ככה מדרדרים.
1: כבוד הרב, לסיכום החלק הראשון של המסע, את כל מה שדיברנו עכשיו, יש איזשהו במשפט אחד עם הרב ואומר, מה היה המשפט הזה לסיכום החלק הזה?
0: האחר הוא אני. אין שום הבדל ביני, בין הילדים שלי לבין אדם אחר, ואהבת לרעך כמוך פירושו, שהרע הוא כמוך. ומה שהיית רוצה לאחל לעצמך, תאחל לחבר שלך, מה שתאחל, ומה שהחבר יאחל לעצמו, הוא גם יאחר לך. והתפיסה הפשוטה הזאת, שאין אצל יהודי אני, אין אצל יהודי הוא, מה זה אני והוא, מה זה הוא ואני, כולנו בבני אב אחד אנחנו, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, כולנו בנו מנשמה כללית של אדם הראשון. ואיך אומר הרמב"ם הלכות צדקה, אם אנחנו לא נדאג אחד לשני, מי ידאג לנו? אנחנו אומה קטנה, אנחנו אומה נרדפת, אנחנו אומה שסבלה בכל הדורות. אם אנחנו לא נתגייס אחד לשני, על מי אנחנו נסמוך? על הגויים אנחנו נסמוך.
1: מהדברים עולה יסוד פשוט אך עמוק. חברה איננה אוסף של יחידים, אלא מערכת של אחריות אחת. ערבות הדדית אינה מושג מופשט, אלא מציאות יומיומית שבה כל ילד משפיע על גורלו של חברו, גם במעשה וגם בשתיקה. אתם מאזינים לכל חי מיוזיק 102.5 FM, למסע בשניים, מסע בשבילי הערבות הדדית לילד, לחבר, להורה ולמחנך, עם מגיד המישרים, הרב שניאור אשכנזי שליטה. הגענו לחלקו השני של המסע. כבוד הרב אשכנזי, מהי האחריות של ילד כלפי חבר שקצת קשה לו להשתלב?
0: תראה, אני כילד, אני מסתכל אחורה, אני זוכר את השמחה כשהגיע ילד חדש. היינו כיתה קטנה, בסך הכל של 12 תלמידים בכפר חב"ד.
1: כן.
0: זה היה פחות מסודר מהיום. אתה יודע, אתם הייתם מנהלי בית ספר, אתם זוכרים גם את התקופה הזו. היו אוספים מהגנים, היו צריכים למלא כיתה. היו אוספים מה שיש. ילד אחד מסע בר מצווה השנה, אחד שנה הבאה, אחד...
1: ליקוטי בתר ליקוטי.
0: כן, כן, ליקוטי בתר ליקוטי, אבל... אני זוכר את השמחה הזאת שהמנהל נכנס ואמר, היום הגיע תלמיד חדש, וואו. תקבלו אותו יפה. יפה. הוא יהפוך להיות אחד מהכיתה, הוא יהפוך להיות אחד מכם. ידענו שאנחנו אורגניזם, ידענו שאנחנו קבוצה, ידענו שאנחנו חייבים אחד לשני, וזה לא שלא נכשלנו. נכשלנו, פגענו. תמיד יש ילדים יותר אהובים, ילדים פחות אהובים. יש ילדים שמציקים, שיש להם כישרון כזה לעצבן, ולהיות חריגים.
1: נכון.
0: לא היינו בדיוק אהרן הכהן, אף אחד מאיתנו. אבל אם חס ושלום פגענו ומעדנו, היה לנו על זה כאב. היה לנו על זה מצוקה. גדלנו בתוך אווירה כזאת שבה, של מודעות לאחר, מודעות לקבוצה, מודעות למחויבות שלנו אחד כלפי השני. וזה דבר שצריכים לטפח אותו. וכמו שדיברנו קודם, החלק הקודם, זה לא דבר מובן מאליו. וכשילדים חוטים אחד כלפי השני, אין מה לכעוס עליהם. אולי לא לימדו אותם, אולי לא חידדו את עצמם. וצריך פשוט לשבת ולעשות זיץ, ולעשות התוועדות חסידית. ומה המושג של התוועדות חסידית? למה היא נועדה? היא נועדה בדיוק בשביל לחדד את המושגים האלה. את אהבת חסידים הטבעית, את אהבת ישראל הטבעית, את הרגש הטבעי של יהודי כלפי חברו. להסביר לילד מה המשמעות של מילה רעה. ברוב המקרים, ילד פשוט, אתה יודע מה? אני זוכר עד היום הזה, שברוך השם כבר הילדים שלי הם כבר גדלים, והם מתנדנדים עם הכיסא אחורה. אותי זה עוד מפחיד, למה? בגלל טראומה. כי לנו סיפרו פעם, אתה יודע כמה שנים חלפו מאז? 40 שנה חלפו מאז. וזה עוד מפחיד אותי. שסיפרו לנו, כשאנחנו היינו מתנדדים עם הכיסא, עם העץ והברזל אחורה, אולי כבר היום הכיסאות יותר נעימים. אבל אז ככה זה, סוחבים על הגריה מה שיש. ואני זוכר שסיפרו לנו שמרחם ילד שנפל אחורה, והתעבר. התעבר, קיבל מכה עליהם בתחתית חוט השדרה, והתעבר. ואני עם הטראומה הזו הלכתי שנים. עד היום הזה, כשהילדים שלי היו בריאים, כשאני רואה ילד שמתנדד, אני עוד פוחד מהטראומה הזאת שלפני 40 שנה. ולפעמים צריכים להסביר לילד בצורה מאוד מאוד משמעותית מה המשמעות של פגיעה בחבר, מה המשמעות של מילה רעה לחבר. שאני אברי, אני רוצה להגיד משהו על עצמי. התחתה, אני מזכיר, היום זה יהיה תיקון. עכשיו, זה זמן שעכשיו אני אתקן את זה.
1: כן.
0: אני שנים הולך עם זיכרון מאוד רע, מאוד מאוד רע. היה פעם כשכבר היינו בר מצוות. היינו כבר, ובר מצוות, אתם יודעים, כל אחד מתעדר במקבט שלו, זה נכון. יותר יקרה, זה פחות יקרה.
1: נכון.
0: והיה ילד ממשפחה מאוד טובה שהגיע עם מקבט חדשה. הוא היה מהצעירים, מהאחרונים כבר, הוא הגיע עם מקבעת חדשה. ואני אמרתי, אני מתבייש לספר את זה, אבל אם יהיה מישהו שיתחזק מזה, אז זה כדאי לי.
1: כן.
0: ואני אמרתי, עכשיו, במקבעות החדשות בבורסלינו, יש סמל של בורסלינו מוזהב.
1: נכון.
0: בצד על הפרפר.
1: נכון.
0: ואני אמרתי, היי, הסמל הזה משופשף.
1: וואו.
0: מה האמת?
1: חדש.
0: האמת הוא שהכובע לא היה חדש. המשפחה עשתה כנראה חתונות ובר מצוות, והיה קשה לקנות עוד מקבעת, עוד 1,000 שקל. זה עבר מילד לילד, והוא לקח, כנראה, מקבעת מאח שלו. והוא כל כך התבייש, ואני עם הזיכרון הזה הולך שנים. התכוונתי לרעה, התכוונתי ילד בן 12 וחצי, מה הייתי? 13 וחצי, מה, לא ידעתי. אבל אני זוכר את המבא שלו, שהוא מוריד את העיניים, משפיל את העיניים והולך למקום אחר. אני הולך עם זה שנים רבות. ואני חושב שצריכים לספר לילדים, לתאר לילדים, מה המשמעות של מילה? מה המשמעות של מוות וחיים ביד הלשון? מה יוצא מלשון הרע שאנחנו מספרים? כמה שנים זה יכול להזיק לילד? ובחלק גדול מהמקרים זה עובד. כשמספרים לילד את המשמעות של מה שהוא עושה, של... היה בתל אביב, אולי אפילו הכרתם, היה ראשי וחשוב של גור, גוד לייזמן, רב גוד לייזמן, יהודי שגידל דורות, גידל דורות בתל אביב, בכלל בגור. וקראתי עליו פעם סיפור מאוד יפה, שהוא אומר מאיפה הוא לקח את הנפש בחינוך, את ההבנה בחינוך, את האהבה לתלמידים. והוא גידל בצורה חסידית, עם חום, ועם אהבה, ועם התלהבות. מאיפה הוא הגיע לזה? הוא אומר מילה אחת. הוא היה במחנות. הוא בא אפילו כבר בצעדת המוות. אחרי כל הסבל, והרעב, והיציאה לעבודת פרך, עוד צריכים עוד להתחיל ללכת באמצע ינואר, להתחיל ללכת עכשיו לפולין, ללכת ברגל עם הפיג'מות. לא היה אפשר לעמוד על הרגליים. הוא בשלב מסוים פשוט נשכב על השלג, מה שהם הראו בי וגמרנו, עדיף למות פה, מה שלמות במיטה המשונה, למות לפחות מעירייה. ועבר שם מישהו שהכיר אותו, וצעק לו, גודל, לאיף! גודל זה היה הכינוי שכינוי חיבה בבית. והגודל הזה, זה הזכיר לו את אבא, והזכיר לו את אמא, וזה הזכיר לו את האהבה אליו. הגודל הזה, החיבה הזאת, עוררה בו את הכוח לחיות. אני חשוב למישהו, מישהו שאוהב אותי, מישהו יקר. ומזה הוא למד מה זה הכוח של מילה טובה. מה זה הכוח של מילה חמה שנאמרת לילד. וצריכים להגיד את זה לילדים. צריכים להגיד לילדים כמה אתם אוהבים שמשבחים אתכם. כמה אתם אוהבים שאמא מחבקת אתכם. כמה אתם אוהבים שאבא בשבת משבח אתכם לעיני כולם. וכמה אתם אוהבים חס ושלום שהם יורדים עליכם, שהם אפילו בסיבה חיובית. ילד צריך לדעת משמעות של מילה, משמעות של זלזול, וכך להפך, משמעות של חיבוק, משמעות של מילה טובה, משמעות, על זה צריכים לדבר. כמה שקודש ברוך הוא, כמה שהתורה מתעסק, הקודש ברוך הוא ברא את העולם ממילים. בכלל, אני לא חושב שיש בעולם עוד דת או תפיסה שמתעסקת בכזאת רצינות למילים.
1: בעשרה מאמרות נברא
0: העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם, וכך בצד השלילי, לא שנורא. הרחמים של הקדוש ברוך הוא נגמרים בלשון הרע. תוירס חסד עד לשון הרע. בלשון הרע, כל המטרה, זה פשוט עונש שבנוי להשפיל.
1: אז הרב, חרם חברתי זה לשון הרע?
0: זה הרבה יותר גרוע מלשון הרע, אבל חרם חברתי, איך הוא מתחיל? הוא מתחיל עם זה שילדים מתקבצים ומדברים על ההוא, ומלכלכים על ההוא, ומסמנים את ההוא. זה מתחיל עם חבורת ליצים, עם חבורת, עם קט חנפים, עם קט, קט מדברי לשון הרע. והם מסמנים אותו, והופכים אותו לקורבן, ומאשימים, ואיך אומרים, דרכם של יהודים, שכשיש אויב, אז מאמיסים עליו את כל העבירות, את כל המטען מאמיסים עליו. וככה מתחיל חרם.
1: רביבים, אני אמרתי מילים, אבל בליבי באמת לא התכוונתי. האם...
0: וזה בסדר, טוב שלא התכוונת, ברוך השם שלא התכוונת, אבל אתה צריך לדעת את המשמעות של מילה, גם אם לא התכוונת. חץ שפוגע, המכונית שפוגעת, זה לא משנה אם הנהג התכוון או לא התכוון. היא פוגעת בגלל המכה, והמכה מותירה טראומה לכל החיים, מותירה רושם לכל החיים. צריכים לדבר באמת על המשמעות הזאת של כבוד הבריאות, החשיבות של התורה לכבוד. אין בעולם דת שנותנת כזאת רצינות. המשפט הכי מדהים של תמר. תמר שקובעת הלכה. הרבנית תמר קובעת הלכה, מוטב לאדם להשליך עצמו לכבשן האש, ולא להלבין פני חברו הרבים. עכשיו, לנו זה נשמע כמו שאתה שאלת קודם לגבי ערבות, וורט יפה, משפט פרישידר.
1: נכון.
0: תמר הולכת למות ביחד עם שני העוברים שלה. היא הולכת להרוג שלושה יהודים, בשביל לא לבייש יהודי אחד. למה? אם היא תמות, לא יהיה מי שיבייש. הכל נגמר, אין כלום אחר המוות. היא ושני העוברים הולכת למות מהעולם. אבל היא אומרת, אני לא מבייש את יהודה. למה? כי היא יודעת שהגוף חי ממזון והנפש חיה מכבוד. הנפש חיה מהערכה. וכשהיא תבייש את יהודה, כשהיא תלבין אותו ברבים, כשהיא תספר מי הוא הרב שלהם באמת, ירגע אותו. אז היא אומרת, מי אמר שהמוות הפיזי שלי עדיף על המוות הרוחני שלו? והיא פוסקת הלכה שהיא יהרג ואל יעבור. שיימינג מה שנקרא היום. חרם, לבייש יהודי, זה יהרג ואל יעבור. מוטב לאדם להרוג את עצמו. ולא להלבין פני חבר בו רבים. זה הלכה.
1: הרב, איך קורה שילד אחד נשאר לבד בכיתה?
0: קודם כל, הכל תלוי במזל, פילוסוף התורה שבהיכל. אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא מחלק את הכישרונות, ואיך הוא מחלק את הכאב, ואיך הוא מחלק את הסבל. אנחנו לא יודעים מה עומד בבסיס הבריאה, למה יש ילדים שהכל הולך להם, ויש ילדים, אבל אני פעם שמעתי וורט מאוד מאוד חריף, שאומר שבבית המקדש, הכהן היה מגריל בין שני הסעירים, כל אבוידה סיום הכיפורים, זה הגרלה של שני הסעירים. ויש שם ההלכה שהסעירים צריכים להיות זהים בדמים, בקומה ובמראה, הם חייבים להיות שווים ממש. למה נפקים הנה? זה הרי גורל. הגורל הרי לא יודע אם עומד לפניו ג'ינג'י או שחור, גבוה או נמוך, יפה או פחות יפה.
1: נכון.
0: והתשובה היא שלפעמים, אם הגויר עולה להשם או לעזוזל, זה גורל. שנדע שאין איזה שום סיבה הגיונית. שלא תגיד הוא גבוה והוא נמוך.
1: לכן שיהיו שווים.
0: שיהיו שווים, שנדע שחס ושולם, אם שעיר אחד עולה להשם, או שעיר אחד עולה לעזוזל, הרבה מאוד פעמים זה גורל. הרבה פעם אמר פעם לאבא, שבא ואמר, הילד ירד מהדרך, לא עלינו. ואבא התחיל לפקוד, ואמר, אני השם, כי התפוח לא נופל רחוק מהעץ. אז אם התפוח נרכב, כנראה שהעץ רקוב. והרבה אמר לו, זה לא מדויק, לפעמים הרוח מעיפה את התפוח. אז לא באמת הכל תלוי בנו, אנחנו תפילה, חינוך זה 95% תפילה ו5% זה השקעה.
1: נכון.
0: לא הכל תלוי בנו, אבל צריכים לדעת, השאלה שאתה שאלת רומזת, אולי הילד הזה אשם, אולי הוא פרצוף דורס סתירה, נכון, כזה ביטוי נכון. כאילו גס שעוברים כזה.
1: שהוא מזמין את זה.
0: הוא מזמין את זה. זה לא נכון, ומה זה מזמין את זה? הוא נולד ככה, יש ילד שקם בבוקר ושואל את מי אני עצבן היום, אז ילד שלא מודע לרגשות, שלא מבין דינמיקה רגשית, שחושב שזאת הדרך שהוא יקבל תשומת לב, זאת הדרך שהוא יפגין כוח. אין לזה, אי אפשר להאשים אף אחד בשום דבר. הכל תלוי במזל. וזה האתגר שלנו. האתגר שלנו הוא לראות דווקא את אלה שלא יודעים לעזור לעצמם. ובזה אנחנו נבחנים. איך קראתי פעם שברושים שניאורסון, הושיב את שיבין, הוא אמר פעם למלמדים. הוא אמר, מלמדים אוהבים את התלמידים החזקים. הקדוש ברוך הוא אוהב את התלמידים החלשים. הוא אומר שתעלו, הוא אומר, בעולם הזה נותנים שכר על התלמידים החזקים, אבל בעולם הבא ישאלו על התלמידים החלשים. הקדוש ברוך הוא לא ישאל על התלמידים החזקים, כמה מאות הוצאת. הוא ישאל הילד הזה שבשבילו באת לכיתה. ילד הזה שלא היה אחר שיקרב אותו. ילד הזה ש... איך אומרים? שאתה מרחם על שלי, אני מרחם על שלך. היתום והאלמנה הם של הקדוש ברוך הוא. אלה שאין להם למי לצעוק, שצועקים בלחש, הם של הקדוש ברוך הוא. ועליהם אנחנו נידונים.
1: רב, כמה כוח יש לילד אחד בכיתה, לטוב ולמוטב?
0: קודם כל, זו שאלה טובה, הכי קל להגיד, תראה, לכל ילד יש כוח וכו' וכו'. זה נכון, זה משתנה. יש ילדים שיש להם יותר מעמד, יש ילדים שיש להם פחות מעמד. אבל בוא נתחיל מזה שאתה לא צריך להציל את כל הכיתה. מספיק שתציל את הילד הזה. אתה לא צריך להציל את כל הכיתה. אם אתה באמת ילד בלי השפעה, שאתה לא יכול לומר, תראה, אם אני אוהב אותו, אז כולם יתחילו לאהוב אותו. לאו דווקא. אבל קודם כל, אם אתה תאהב אותו, אז חבר אחד יהיה לו. זה כבר הרבה. בוא נתחיל מהמקום הזה. נתחיל מהמקום הזה של אותו הצלת. וילד, אי אפשר לדעת, העובדה הזאת שיש ילד, של הילד הזה המרוחק. יש ילד אחד שמזמין אותו. ילד אחד שהולך איתו הביתה. ילד אחד שמלווה אותו. אין לזה סוף. אז אם אתה ילד באמת פופולרי, שאתה יכול לקרוא לכל הכיתה ולהגיד, מוישה לסובל, בואו נפסיק עם זה. בואו נשאל את זה, בואו נשתף אותו בכדורגל, בואו נשתף אותו בשבע אבנים, בחמש אבנים. אז בוודאי, אם יש לך כוח כזה, אז התביעה ממך משמיים מפי כמה וכמה. איך אומרים, יהודי נידון, לא לפי מה שהוא, אלא לפי מה שהוא יכול לפעול. אז אם אתה יכול לפעול ויש לך כוחות, בוודאי שאתה צריך לעשות את זה. אבל אפילו אם אתה ילד כזה, שגם אתה אולי לא הכי אהוב, ולא הכי פופולרי, ולא הכי נשמע, עדיין, אתה יכול לתת לו חברות. ולפעמים לא צריכים יותר מחבר אחד. עם חבר אחד גם אפשר לפעול עולמות גדולים. אז תתחיל מעצמך.
1: ולמוטב, במרכאות?
0: בלהזיק לא צריכים הרבה. בלקרב צריכים הרבה, בלהזיק לא צריכים הרבה. מילה אחת שנאמרה לו במקום, משפט, אני לא אשכח לעולם, זה לא להאמין, אני פעם דיברתי בשיעור, לא זוכר על מה, על מחנך, על החשיבות של מחנך, על התפקיד של מחנך. ניגש יהודי, לדעתי הוא כבר היה מסתם בן 70. יהודי שגילו היה אז כמעט כפול ממני. ניגש יהודי, יהודי גבוה, מרשים, זה יהודי שבעל עסק, היו לו כמה חנויות מחשבים, אז הוא כבר לא עבד, הוא כבר היה חולה, אבל יהודי שבחייו עשה והצליח, הקים משפחה יפה, גם בנים מבריחים, גם בנים דתיים לאומיים, באמת מכל הקשת, הקים משפחה מכובדת. הוא ניגש אליי בבחיות, והוא אמר לי, הרב, אתה לא יודע מה עוררת בי היום. והוא סיפר על ישיבה מאוד מאוד חשובה, היום היא כבר לא כל כך חשובה, אז היא הייתה מאוד מאוד חשובה, שהראש ישיב פעם ביזה אותו לעיני כולם. והוא אמר, עם זה אני הולך 55 שנה. אני ילד צעיר, מסרתי שיעור בן 35. והוא ניגש אליי עם דמעות בעיניים, יהודי בן 70 שכבר חיתן נכדים. והוא אמר, הרב, אתה עוררת בי היום זיכרון לפני 55 שנים, שראש ישיבה חשוב, אני מאות תלמידים. ביזה אותו. ראש ישיבה, אולי חשב שככה מחנכים, שהנפש הבאמת שלו צריכה קצת נענוע, לא יודע מה, אני אדון אותו לחובה, כי הוא גם אדם מבוגר כבר. אני אדון אותו לזכות. אדון אותו לקו זכות. אבל איך שלא יהיה, הילד הזה, איך אומרים, בשביל להזיק מספיק אחד. בשביל להציל צריך כמה, בשביל להזיק מספיק אחד.
1: איך מלמדים, כבוד הרב, לילדים לשים לב יותר אחד לשני?
0: אם דיברנו קודם על סיפור, אם דיברנו קודם על... אז אני, עכשיו אני רוצה לדבר על התנסות. הרבי דיבר פעם, כשאני אומר הרבי, אני מתכוון הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' דיבר פעם על דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אמר לעודד את הילדים להקים גמח. שבכל כיתה יהיה גמח, וככה הילדים יתנסו בחסד. הילדים יתנסו בעצמם, והרבי דיבר על זה מאוד בריחות בשיחה, זה אחרי, נדמה לי אחרי הפטירה של רעייתו הרבנית, והוא דיבר אז שהילדים יחליפו ביניהם. שפעם זה יהיה ראש הגמח, וזה יהיה הגזבר, וזה יהיה הקניין שקונה את האפרונות, וזה יהיה זה, ואחר כך הם יחליפו ביניהם.
1: גמח לכלי כתיבה.
0: גמח לכלי, בדרך כלל, ציוד, הילדים ציוד צריכים, גמח כן. ציוד בדרך כלל, ושהילדים יחליפו ביניהם את התפקיד, וככה כולם יתנסו. אבל שיהיה בכיתה פעילות של חסד, שתהיה בכיתה התנסות של חסד, יפה. שתהיה בכיתה אנרגיה של חסד. וכמה שהרבה התייחס לזה ברצינות, אספר לך סיפור מאוד מאוד מרגש, שראיתי אותו בעיניים. סיפר לי יהודי, היום היהודי הזה הוא רב בסיאטל, קוראים לו הרב מרדכי פורקש, יש הרב פורקש בירושלים, הם מרצה די גדול, והבן הוא שליח, הוא רב בעצמו בסיאטל, שמעתי ממנו את הסיפור, סיפור מרגש כל כך. הוא אומר, היינו ילדים, נדמה לי שהוא אמר, בני 11, היינו ילדים לכתהי, הוא בא בילדים בני 11, והרב דיבר אז על העניין הזה שכל אחד יקים גמח, וכל אחד יתנסה בחסד, אז החלטתי ביחד עם חבר בשם דוד מונצ'יין, שהוא היום ברוסיה, העוזר של הרב לזר, הרב הראשי לרוסיה. החלטנו ביחד שני ילדים בני 11 להקים גמח של מכשירי כתיבה. רצינו לשמח את הרבה. הרבה רק מקבל צרות, רק מקבל תלונות, רק מקבל כאבים אצל יהודים. להיות גם יהודים של בשורות טובות, יהודים של שמחה. וכתבנו לרבה מכתב, אני, מרדכי פורקש ודוד מונצ'יין, ילדים בני 11, מתלמוד תורה, תורת אמת בירושלים, שלחנו מכתב לניו יורק, שהקמנו גמח מכשירי כתיבה בכיתה. שמע, אם אני הייתי מקבל את זה, אני פחות עסוק מהרב, אני לא חושב שהייתי עונה. לזוג ילדים בני 11. חלף זמן, אני זוכר, בימי החנוכה זה היה. נדמה לי, חלפו כמה חודשים, עד שהדואר הגיע, עד שהדואר חזר מארצות הברית. הגיע מכתב, הוא הראה לי את זה בעיניים. זאת אומרת, הצילום של המכתב. הגיע מכתב מארצות הברית, דואר אוויר. המכתב אליהם, עם 100 שקל. והרב כותב ככה. לכבוד אנהולס גמח קרן דוד. הם קראו לה גמח קרן דוד, על שם הסבא של אחד הילדים. לכבוד הנהלת גמח קרן דוד. הנהלת גמח. בהנהלה ישבו שני ילדים ל-11, מכיתה ה' מתלמוד תורה, תורה סמס. אנהולס גמח, אתם הקמתם ארגון, אתם הקמתם מוסד, הקמתם חברה. הנהלת גמח קרן דוד בירושלים. ברוח ימי החנוכה, שתהיו מוסיפים והולכים. הרב מוסיף למטה, מסורפת השתתפות שלי בהקמת הגמח, 100 לירות, הוא שלח כסף ישראלי, או 100 שקל, אינני זוכר, כסף ישראלי, שיהיה להם קל לפרוט אותו, נולס גמח, כמה זמן הוא השקיע בכתיבת המכתב הזה?
1: נכון.
0: ולהגיד למזכיר, תשלחו לארץ, ולהתייחס אליהם. אבל ככה ילדים גדלים. ילדים גדלים עם התנסות, עם העצמה. מה זה ילד? ילד הוא מבוגר קטן.
1: נכון.
0: ומה שאנחנו רוצים מהמבוגר, צריך לתת לילד. ולכן אני חושב שצריכה להיות בכיתה לא רק פעילות של תוכחה ופעילות של נזיפות. עוד שום ילד לא גדל מגיע רע. עוד שום ילד לא גדל מגיע רע. אבל ילד גדל מהתנסות, וילד גדל בעיקר מחוויית הצלחה, וילד גדל ממחמאה. אז שבאמת תהיה תעשייה של חסד, תעשייה, עוד מעט, אם נדבר עוד מעט על המלמדים, באמת חינוך יושב על שלוש מילים, על עקביות, עקביות ועקביות. אז צריך להיות באמת תעשייה של חסד, צריך להיות עיסוק בחסד, צריך להיות דיבור על חסד, צריך להיות, זה צריך להיות נושא. לכל בית ספר יש את הנושאים שלו. חסד חייב להיות בראש הנושאים, זה לא פחות חשוב מתפילה, זה לא פחות חשוב מלימוד, זה לא פחות חשוב מיראת שמיים, זה אחד מתורה עבודה וגמילות חסדים, זה אחד מהגימל ליסודות שהחיים שלנו עומדים עליהם, שהחינוך שלנו, שהיראת שמיים שלנו עומדת עליהם.
1: חסד, חסד.
0: עולם חסד ייבנה. אז איך אנחנו בונים את החסד? ככה, עם התנסות, עם סיפור, עם הקנייה, עם העצמה.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
14: בשמחה.
13: יש, תודה.
14: אבל בפעם הבאה שנכין.
15: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
16: שמנת יודבטה.
17: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
16: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
17: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
16: 054-27-888-47.
17: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
16: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
18: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: רב, למה כל כך חשוב ללמד ילדים רגישות?
0: כי חסד הוא מכריע חיים. אם נשאל את עצמנו למה חשוב ללמד ילדים זהירות בדרכים,
1: נכון,
0: ולמה היום אולי לא ילדים, מקומות יותר מבוגרים מלמדים עזרה ראשונה, ולמה מלמדים ילדים עוד כל מיני מקצועות, כישורי חיים הרבה פחות חשובים מזה, חסד זה העולם שבו נחיה. חסד זה הדרך שבה נתייחס אחד לשני. חסד זה היסוד שבו בנויים כל הקשרים החברתיים שלנו. אבל בעיקר, בעיקר, אם אנחנו מדברים בהיבט הקיצוני של חסד, בהיבט הזה של חרמות, של חס ושלום, של ביוש, של שיימינג, חסד מכריע חיים. אנחנו יודעים כמה ילדים מסתובבים בעולם עם כאב אינסופי בגלל ילד אחד, בגלל חבר אחד, בגלל מלמד אחד. אנחנו יודעים כמה ילדים קיבלו את החיים בזכות חבר אחד שקיבל אותם יפה, בזכות חבר שהזמין אותם לשבת, בזכות חבר שבערב מבחן עזר להם. אין לנו מושג. איך אומרים, אנחנו אומרים בברכות בערב ראש השנה, כבר מתקרבים עוד מעט, מעוב זה אלול בו, כבר מתקרבים לראש השנה. אנחנו אומרים, כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודיך. ושואלים הרי, המשפט הזה הוא דבר והיפוכו שלוש פעמים. כי זוכר כל הנשכחות. אם הוא זוכר, הם לא נשכחות. אם הם נשכחות, אז איך הוא יכול לזכור אותם? ואין שכחה. ואין שכחה, אז למה הוא צריך לזכור? ומתי הם היו נשכחות? וההסבר הוא, כי זוכר כל הנשכחות. אתה זוכר את מה שבני אדם שכחו. בני אדם עושים בחיים חסד, הם שוכחים אותו. וחס ושלום להפך. בן אדם עושים לפעמים ההפך מחסד, והם גם שוכחים אותו. הם המשיכו הלאה. אז אמרתי, אז ביישתי, אז לאגתי, אז ביזיתי. ממשיכים הלאה. יש בעולם כל כך הרבה דברים שנשכחו. וחסד הוא בראש הדברים. אין לנו מושג, אין לנו הבנה. כמה אנחנו מכריעים גורל של חיים במילה אחת, במשפט אחד, בחיוך אחד, ובכך עשו שלום להפך. כמה ילדים מסתובבים בעולם עם כאב אינסופי, בגלל מלמד שלא היה רגיש, בגלל מלמד שביזה, וכך להפך, אני קראתי, באמת, הם מסוג הסיפורים, אתה יודע, שצריכים להיות על הפרישידר. מה זה חינוך? איך מחנכים? מה המשמעות של לדורי דורות? קראתי שהסיפור בירושלים לפני כמה שנים. מלמד צעיר, דופק בדלת שאצל יהודי מבוגר שם בבתי הונגרין, בתי ורשה.
1: כן.
0: כבר יהודי מבוגר בן 80, ניגש בקושי לדלת. והמלמד אומר, רבי, אני באתי לומר לך תודה. אני כבר 50 שנה מחכה, או 60 שנה, לא יודע כמה. לא, מלמד צעיר, פחות שנים, עשרות כן. שנים, אני הולך מחכה לרגע הזה. אני היום נעשיתי מלמד. היום אני התחלתי להיות מורה,
1: כן.
0: ואני כבר שנים אומר לעצמי, ביום שאתה מתחיל להיות מורה, אתה עולה לירושלים עיר הקודש, ואומר תודה לרבי שלך, למלמד הוותיק שלך. אומר, מי, היי. אומר, תשמע, אני בגללך החלטתי להיות מלמד. אני יום אחד, אחד הילדים בכיתה הביא שעון. בימים ההם היה עוני בירושלים, ושעון היה עיקר המציאות.
1: כן.
0: איך אומרים, תמיד יש ברוך השם ילדים עניים ואחד בין עשירים. ככה תמיד הקדוש ברוך הוא, כן. יש לו כזה חוש הומור כזה, ככה זה עובד. והילד הגיע עם שעון, שעון קסיו כזה נוצץ, מאבא הגיע מאמריקה, וכולנו נגענו בשעון, ומששנו את השעון, ורצינו לגעת בגדולה, לגעת באושר, לגעת בהצלחה. בהפסקה השעון נעלם. הילד הזה התחיל לפקוט. אבא, מה אבא יעשה, ואבא זה... והוא היה בן טובים, וקיצר, המלמד נכנס מהפסקת 10, והילד בוכה, מה אתה בוכה? גנבו לי את השעון. זה גם היה לא נעים, פה בכיתה, בתוירו ועיר, בבית ספר טוב, פה גנבו שעון, זה לא דבר שמלמד יכול לעבור עליו בשתיקה. אמרת, שאלת מי גנב את השעון, כמובן אף אחד לא עונה. אמרת לילדים שיעמדו כולם על הקיר בשורה ארוכה, ושיעצמו את העיניים, ועברת בין כולם, ומצאת את השעון אצלי בכיס. עכשיו, כיוון שכולם היו עצומי עיניים, אז אף אחד לא ידע, חסכת ממני בושה נוראה. ואני מאותו היום הולך עם ההתרוממות רוח הזו, עם ההרגשה שקיבלתי את החיים ממך. והחלטתי אז שיום אחד אני אהפוך למלמד, ואני אבוא לומר לך תודה שבזכות הרגע הזה הפכתי למלמד. טוב, לוחץ את היד, אני מעריך את זה. ואז אומר הצעיר למבוגר הרבי, אבל יש לי שאלה אחת. איך אתה שתקת? מילא שהילדים שתקו, כי הם לא ראו, העיניים היו עצומות. אבל אתה שידעת מי הגנב, איך לא קראת להורים שלי? איך לא כתבת בתיק האישי מכתב? צומח פה, מזיק צומח פה בכיתה, מי יודע לאן הוא יגיע? אומר המלמד, אני אגיד לך את האמת, גם אני לא ידעתי עד עכשיו שאתה הגנב, גם אני חיפשתי אצלכם בעיניים עצומות.
1: יאי, זה יופי.
0: וזה חסד.
1: חסד.
0: זה חסד.
1: אכפתיות.
0: אכפתיות, ורגישות, וכבוד. וילדים צריכים לדעת את המחיר של מילה, ואת המחיר של מילה שלא נאמרה, וכמה התורה מקפידה בלשון הרע, וכמה מקפידה מתירה מקפידה בביזוי הבריות. איך אומרים, הדבר הכי פשוט, מסופר על החופץ חיים שהוא בא להתארח פעם, באיזושהי עיר, וכמובן, שמחה גדולה, ועל מי הניח הצדיק את ראשו, ועשו הגרלה, ואחד הגבירים זכה שאצלו החופץ חיים יאכל בערב שבת. והתרגשות, מהאישה כבר מיום רביעי, כבר לא ישנה, אפשר לחשוב מה החופץ חיים כבר אכל שם, הייתה חצי לחמניה, אבל בכל אופן, התרגשות, והכינו מעדנים, ודגים, ובשר, והמשרתות, שני לילות עמדו על הרגליים. והוא חוזר עם חופץ חיים בית הכנסת. ונכנסים הביתה, והוא רואה לבושתו שהחלה לא מכוסה, שכחו לחסות את החלות, החלות עומדות גלויות. הוא כך התבייש, חופץ חיים יחשוב שהוא המאורץ, הוא לא יודע שבאים, החלה מכוסה. אז הוא אומר לאשתו, הדסה, לא לימדו אצלכם בבית שמכסים את החלות?
1: וואו.
0: והיא זה מה שיצא. 48 שעות היא לא ישנה כדי לכבד את החופץ חיים. 48 שעות היא לא ישנה כדי לתת לחופץ חיים הרגשה של... ורצו לפאר אותו, ולשבח אותו, וליקר אותו, והבית הזה מתעלה כשהוא נכנס הביתה. בסוף מה יצא? שהיא המאורץ גמורה, שהיא לא יודעת שמכסים את החלות, מה שיודעת כל בת ישראל מגיל 5. היא צנחה, וגם ככה הייתה ממוטטת, אפילו לא הגיעה לשולחן. חופץ חיים מסתכל עליו, הוא אומר לו, תגיד לי רביד, למה מכסים את החלות? הוא צמח, הוא יודע להראות בו, להסיר את הבושת של הפת, שהקדימו אליה את היין. אומר חופץ חיים, אתה אומר לי רביד, הפת באמת מתביישת? הפת, הייתה פעם פת שחומרים ששכבה אצל הפסיכולוג ובכתה שהבלבוס שלי הקדים את היין. הפת לא מתביישת. אבל חז"ל רצו ללמד אותך קל וחומר. שאם הפת שלא מתביישת צריכים להיות רגישים אליה, אז היהודי שמתבייש בטח צריכים להיות רגישים אליו. הוא אומר, אתה הצלת את הפת בשביל הכבוד של אשתך, אז מה עשית בזה?
1: אז אגב, איך באמת תלמידים טובים נסחפים אחרי כזה תלמיד בכיתה?
0: נסחפים פשוט כי לא מבינים מה עושים. כי כל הכוח של היצר הרע זה הרוח שטוס. מה הרוח שטוס? להמם, להקל, כולם עושים את זה, הוא יעבור לו, בסדר, הוא יתבגר. צריכים ללמד. התפקיד של מחנך זה לא לקבל דברים כמובנים מאליהם. התפקיד של מחנך זה להתחיל כל פעם מההתחלה. ולספר, אמרתי את הסיפור החסידי, ולספר את אבות, ולספר על הגדול בישראל, ולספר על, על, על, על, על ילד. אתם יודעים מה, אני עכשיו נזכר, אני בכיתה ט' וי', זה עם ח', אצלנו זה החדר, היה ט' וי'. אז היה באמת מורה טוב, מורה דגול. ואני לא אשכח עד היום. תראה, אתה שאלת קודם מה הכוח של מילה. ללמד ילדים מה הכוח של מילה. המלמד הזה יום אחד הוציא אותנו לפרדס, מסביב כפר חב"ד יש פרדסים גדולים, פרדסים של תפוזים, של המהדרין. והוא הוציא אותנו לפרדס, והוא נתן לכל אחד כלי כתיבה, והוא אמר לכל אחד לכתוב מילים טובות על כל ילד בכיתה. על כל ילד בכיתה לכתוב עליו מילים טובות. אחר כך ירבבו את הפתקים ולא ידעו. מקרמה, והמלמד קרה על כל אחד מהילדים, כל מה שכתבו עליו. אתה יודע כמה שנים אני הולך עם הזיכרונות האלה? מה אמרו עליי? אתה יודע, אני ברוך השם, קדוש ברוך הוא נתן לי הסברה. אני הולך שנים עם זה שכמה וכמה ילדים כתבו, התברך בחוש הסברה. מי אמר לי הראשון שלו התברך בחוש הסברה? אחד הילדים כתב, הוא יהיה ראש ישיבה גדול. לא זכיתי להיות ראש ישיבה, אבל זכיתי ברוך השם ללמד יהודים. מאיפה ידעתי במשך שנים שאני... הרי ילד לא יודע מה הוא מסוגל.
1: נכון.
0: הוא צריך שהחברה תגבי אותו, שהחברה תעשה לו, תיתן לו פידבק. מאותה ישיבה בפרדס, אני זוכר, אז הורדנו את הנעליים, אולי כל אחד הכניס בנעליים את הפתקים שהוא כתב, כל הזמן, צריך שהיינו בלי נעליים. אבל הדבר הזה שכמה וכמה ילדים בכיתה אמרו, ניחן מחוש הסברה, הוא בטח יהיה ראש ישיבה גדול.
1: אז קיבלתם גיבוי חברתי.
0: אז ידעתי מה אני מסוגל בחיים. וכך להפך. וכך להפך. אתם יודעים מה? אולי מלמד, זה סוג של התנסות. אם רוצים ללמד ילדים, מה זה ערך של מילה? לאסוף את הילדים, לעשות את המשחק הזה. שכל אחד יכתבו מילים טובות על ילד אחר, על כל אחד מהכיתה, ותגידו לילדים מה הרגשתם? ששיבחו אתכם, שהחברים שלכם, שמכירים אתכם הכי טוב, החמיאו לכם, הרימו אתכם, העצימו אתכם. זה מתוך החיים, זה מתוך החיים.
1: רב, מה יותר כואב לילד שהוא מקבל פגיעה פיזית או חש בדידות?
0: אין שום ספק שפגיעה נפשית היא הרבה יותר מסוכנת, כי פגיעה נפשית מותירה טראומה. פגיעה נפשי, פגיעה גופנית, חולפת. הגוף משקם את עצמו. אבל בשביל הנפש, כבוד, זה מהו האדם? האדם נברא להשפיע, בצלם אלוקים. האדם נברא להיות מלך, האדם נברא להיות דומיננטי. ולכן כשלוקחים מהאדם את הערכה, לוקחים לו הכל. בתורה, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. זקן ונה לפי כבודו אינו צריך להשיב עבדה. למה? כי כובד, כבוד זה מלשון משקל, מלשון כובד. כובד זה המהות של האדם. כשלא נהגו כבוד זה בזה, הקדוש ברוך הוא לוקח מהעולם, מותיר את העולם שמם, לוקח את כל תלמידי רבי עקיבא מהעולם. למה? כי זה כמו להרעיב אדם. מישהו המעלה בדעתו להרעיב יהודי, מישהו המעלה בדעתו לחנוק יהודי. צריך להגיד לילדים, מישהו מנבד אותו חס ושלום, לקרוך את, את, את, את, את, את, את המיד סביב הצוואר של ילד, לא יעלה על הדעת. כשאתה אומר לילד מילה רעה, כשאתה לועג לו לעיני כולם, כשאתה חושף את בושתו לעיני כולם, אתה כורך לו יד על הצוואר. אתה חונק את הנפש, אתה סוגר את הנפש. היא לא יכולה לנשום. מה זה להלביל פלי חבר ובורמים? פשוט עושים סומקה, ועושים חבר'ה. יורד לו אדם ונכנס חיוורון.
1: שופך דמים.
0: שופך דמים. כל מי שאינו מלווה את האורח כאילו שופך דמים. למה? לא רק בגלל שבחוץ יש שודדים. כי אם אתה לא מלווה את האורח, מה אתה בעצם אומר לאורח? חיכינו שתלך. חיכינו שתלך, אז כאילו שפך דמים. נתת לו אוכל, זה שום דבר. הוא לא בא בשביל לקבל אוכל. הוא בא בשביל לקבל קהילה, לקבל חברות, לקבל הרגשה. אז אומר הרמב"ם, עיקר הכנסת אורחים זה ללוות את האורח. למה ללוות את האורח? הוא לא צריך את האוכל שלך, הוא צריך את החברות שלך, הוא צריך את הערכה שלך, הוא צריך להיות חשוב אצל מישהו. כשאתה מלווה אותו, מה אתה אומר לו? נהננו ממך, היה לנו טוב. כשאתה לא מלווה אותו, ברוך השם, הלכת, יופי, לא תאכל לנו.
1: אז הרב, כשאנחנו נסכם את החלק השני של המסע, אז מה באמת, איך אפשר להפוך חברת ילדים לחברה בריאה וטובה?
0: לייצר הרבה אווירה של תמיכה. הרבה אווירה של סיוע, הרבה אווירה של חברות. למשל, אני מניח שזה קיים בהרבה כיתות. אצלנו זה היה מאוד מאוד פופולרי, הנושא של חברותות. חברותות, היינו בסך הכל ילדים בחדר, לא היינו בישיבות, אבל על הגמרא היו חוזרים ביחד, ילד עם שני חברים.
1: זה קיים.
0: וזה קיים, והמורה בדרך כלל גם מסדר ילד יותר חלש, ילד יותר חזק, ומחליפים בין החברותות.
1: נכון.
0: ככה אתה, אגב, אצל הילדים החזקים, אתה גם מפתח. מפתח מודעות לעזרה הבא. לאחרים, כן. מפתח מודעות ליכולת לסייע. ילד לפעמים לא יודע שהוא יכול לסייע. אבל כשהוא מכין חבר למבחן, לפני חברותה, הילד החזק מכין חבר למבחן, ואחר כך החבר מצליח בזכותו במבחן. ואולי ההורים של אותו חבר משבחים אותו, שבזכותך הילד שלנו הצליח במבחן. צריכים לייצר בכיתה תסיסה של חסד, נביאה של חסד, עשייה של חסד, עשייה של אכפתיות. לצעוק ולגעור, זה פשוט לא עובד. הילדים שלנו כשמתחילים, היום ילדים מחפשים פינוק, מחפשים נוחות, ומחפשים שהכל יהיה נעים לאוזן. וכשמתחילים לגעור, האוזניים נאטמות. אני לא אומר חס ושלום שאין חוסך שבטו, שאין גבורה, בוודאי שזה חלק מחינוך. אבל גבורה זה פסיק מהחלק החינוכי. צריכים איך, הרי בתמיד חזר את אבות המפורסם שהגמרה אומרת, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. למה לא הפוך? הרב אמר כי שמאל זה היד החלשה. התחייה צריכה להיות ביד החלשה, וימין מקרבת, והקירוב צריך להיות ביד החזקה. אז בוודאי שצריך להיות גם תחייה וגם, וגם, וגם קירוב, אבל זה לא דומה, זה לא 50-50, אפילו לא 60-40. זה כמו הפער בין היד החלשה ליד החזקה. זה 90-10. חינוך לא יכול להתבסס על מוסר ועל גערות, איומים בגיהנום. נו, מה אתה רוצה? ילדים, העולם כל כך קורץ, כל כך צבעוני, כל כך מפתה. צריכים לחנך ילד בדרכים שהוא מעכל, בדרכים שהוא מקבל. איך הוא מעכל? הוא מעכל עם סיפור, הוא מעכל עם נעימות, הוא מעכל עם חיבור אליו, עם השראה, הוא מעכל עם חיבור רגשי, כשנוגעים לו בלב, כשנוגעים לו ברגש, כשאומרים לו, כשאתה הרגשת לא נעים, כשדיברו עליך לא יפה, הוא הרגיש ככה. כשאתה הרגשת לא נעים, כשאתה עכשיו חוותה בדלת, כולם יזדעזעו, הילד הזה עם החוותה הזו הולך שנים.
1: וואו.
0: צריכים ללמד, צריכים, ובדרך כלל ילדים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו אנשים רעים, אנחנו לא בני ישמעאל. אנחנו אנשים טובים. אבל מלמד צריך לקחת בתחילת שנה נושא שנתי, לייצר תסיסה של חסד, לייצר יצירה של חסד. וזה בא מכל הכיוונים. זה בא עם פעילויות חווייתיות, זה בא עם הצגות, זה בא עם, בעיקר בחלק הלא פורמלי. בחלק הלא פורמלי שילד יכתוב סיפורים על חסד, שילד יכתוב, ילד יכתוב משוב, היום עשיתי חסד, איך הרגשתי. פשוט כשאנחנו מייצרים עולם של חסד, אז ייבנה, אז הכיתה נבנה סביב זה.
1: כאן מתברר שהמוקד איננה רק בפגיעה עצמה, אלא גם ברמת הרגישות והקשב בתוך המרחב החברתי. לא פעם, ילדים לא פועלים מתוך כוונה לפגוע, אלא מתוך מציאות חברתית, שלא תמיד מחדדת מספיק את היכולת לראות את האחר. ומתוך ההבנה הזו מתחיל תהליך השינוי. אתם מאזינים לכל חי מיוזיק. הגענו לחלקו השלישי של המסע, מסע בשניים, מסע בשבילי הערבות ההדדית, לילד, לחבר, להורה ולמחנך, מסע עם פה מפיק המרגליות, הרב שניאור אשכנזי שליטה. כבוד הרב, מהו המקום, הגענו עכשיו לבית, הבית והחינוך, מהו המקום של הבית בחינוך הילדים לאחריות על אחרים?
0: הבית זה אולי המקום שמייצר ביותר אכפתיות, מייצר ביותר, כי ההבדל בין מורה לבין בית, שמורה מדבר לראש. והבית מייצר את הדם, הבית מייצר את הנשמה, הבית מייצר את הנפש. זה עוד יותר אצל האמא, עוד יותר מאשר אצל האבא. אנחנו יודעים שמרים, ממנה קיבלו את המים. אהרון נותן את העננים, ומשה נותן את האוכל, ומרים נותנת את המים, כי המים נכנסים לכל חלקי הגוף. המים הופכים להיות דם, המים מתפשטים מכל חלקי הגוף. אמא נותנת את החיים עצמם. אבא נותן רעיונות, אבא נותן, גם מבחינה הלכתית, אבא מעביר ריחוס, אמא מעבירה את היהדות, אמא מעבירה את המהות.
1: אל תטוש תורת אמך.
0: כן, אמא נותנת מקצוע, אבא סליחה, אבא נותן מקצוע, אבל אמא נותנת את החיים, אמא נותנת את המעני, החלב של האמא נשאר אל כל החיים, וככה בכלל בבית. בבית האדם מייצר את העצמי שלו, בבית האדם מייצר את התפיסות הכי עמוקות שלו על עצמו ועל החיים ועל העולם, ולכן החלק הזה של הבית, בהקניית רגישות ובהקניית אכפתיות ובהקניית ובהקניית אחריות למה שקורה אצל אחרים, אצלנו עצמנו מאח לאח למה שקורה אצל אחרים, הערך הזה הוא מכריע. וכמו תמיד, בבית העיקר הוא מה שבין השורות. בבית העיקר הוא לא הדרשות ולא השיחות ולא הנאומים, אלא מה שבין הדרשות. אני יכול לומר לך שבשיעורי בית שעשיתי לקראת הפגישה שלנו, נזכרתי ככה בחוויות אצלנו. אני גדלתי בבית של הרב של כפר חב"ד, אבי היה 40 שנה הרב של כפר חב"ד.
1: הייתה לי הזכות להכיר אותו.
0: כן, ובשמחות שבאתם לכפר חב"ד וכולי, משפחה. ואימא שלי ברוך השם שתחיה לאורך ימים, עד היום, היום אחי, ממלא את מקומו לאורך ימים. והייתה המון עסקנות ציבורית. והעסקנות ציבורית היא גם כולל מתח. יהודים גם יודעים לריב, יודעים גם להתקוטט, יודעים גם כי לא תמיד רק מילים טובות אתה מקבל. היה גם מחלוקת, מותר להגיד את המילה הנוראה הזו. היה גם ויכוחים, והיה בית של רעב, בית של עסקנות, זה בית שסביבו ויכוחים. ועדיין אני חווה מהבית כזאת מסירות. אצל אבא לא היה מושג של יום ולילה. היה ברור שאני בשביל הציבור. לא היה דבר כזה בכלל ששעות, זמנים שבהם מותר להתקשר, זמנים שהוא לא מרים טלפונים.
1: יום ולילה לא ישבוטו.
0: אני זוכר בשתיים בלילה שיחות, בשלוש לפנות בוקר שיחות, בארבע לפנות בוקר. רב, בטח רב חשוב, בטח רב מבוגר, נשאל גם שאלות של חיים ומוות לפעמים. ניתוחים ושידוחים ועניינים גדולים מאוד. הטלפון היה מתעשה בשלוש בלילה ובארבע בלילה, והוא היה עולה ונרדם 20 דקות ומדופקים בדלת והוא יורד למטה. חווינו כזאת מסירות, ואצל אמא שלי שתהיה בריאה אותו הדבר. תמיד עם הטלפון ביד, תמיד עם ייעוץ לאחרים, תמיד עם הכוונה לאחרים, עבדה בעצמה וחינוך. בית מקנה ערכים דרך ההוויה של הבית. לא דרך השיחות ולא דרך הנאומים, אלא דרך המציאות עצמה. אני נזכרתי ברגע מאוד מאוד מרגש שהיינו ילדים. אני בטוח שהרגע הזה השפיע עליי יותר מכל שיחה ונאום בהתוועדות. אני זוכר שהיה אחד האחים הגדולים שלי, למד בישיבה בצפון הארץ, והייתה אז אווירה מאוד מאוד קשה בכספים בישיבה, ממש לא היה מה לאכול שם, לא אצל הבחורים ובטח לא אצל הרמים, לא קיבלו משכורות ולא שום דבר. ואני זוכר שהיה סוף סעודה בליל שבת, והגישו, אמא שלי הגישה קומפות אולי או פירות או משהו כזה, ואחי אומר, וואו, פירות, כמה זמן לא ראיתי פירות. מה פשט, למה לא ראה, מאיפה הגעת, מאושוויץ, מה זה לא ראית פירות? בישיבה אין פירות, מה, קצת כמה ירקות רקובים שמביאים, אוספים מהשוק בסוף היום, אין פירות. אבא שלי אומר עד כדי כך, אז הוא מתחיל לספר מה קורה אצל הראש השיבה בבית, מה קורה אצל המשפיע בבית, שהם לא מקבלים משכורת ואין שום דבר. אולי אני הייתי היחיד שראה את זה, אבל אני זוכר את אבא שלי מרחיק מעצמו את הצלחת של הפירות. מרחיק, הוא לא אכל את הפירות כבר.
1: ערבות, ערבות הדדית.
0: כשהוא שמע שבקצה השני של הארץ יש אברך שלא מקבל משכורת, והוא לא ראה פירות מי יודע כמה זמן, הוא לא אכל פירות באותו ערב.
1: זאת ערבות הדדית.
0: וזה ערבות הדדית, וזה בעיקר זה חינוך יהודי. חינוך יהודי זה לא מה שאתה, זה לא מה שאתה אומר, זה מה שאתה. חינוך זה מה שאתה. כשיוסף הצדיק, השאלה המפורסמת ששואלים המפרשים, למה הוא הולך לאחים? למה הוא הולך לאחים? הם רוצים להרוג אותך. ואם תגיד שהוא לא ידע, הרי המלאך יזהיר אותך, וימצאו איש, אומרים לנלחד אותנה, מחפשים נכלי דתות.
1: את החי הנוכי.
0: והרבי פעם אמר דבר כל כך מיוחד. יוסף הצדיק רצה ללמד אותם מה זה כיבודיו. שכשאבא שולח, הולכים. איך הוא ילמד אותם כיבודיו? פשוט כשהוא הולך עד הסוף. אני ידעתי שאני מסתכן, אני ידעתי שאני נופל ליד של אנשים שלא יכלו לדברו לשלום, ויסנאו אותו ויוסיפו עוד סנאו אותו, אבל ככה אצל יהודים מחנכים. אצל יהודים לא מחנכים עם דרשות. אצל יהודים מחנכים, יש הרי מייסר שמספרים שהיה פעם, בישיבה היו שני בחורים מופלגים, שכולם ידעו שהם הגיעו רחוק, וברוך השם, אחד נהיה יששכר ואחד נהיה זבולון, אחד נהיה הרב ואחד נהיה הגביר. וחלפו השנים, ושניהם גידלו ילדים, ושניהם חינכו אותם, ושניהם חיתנו אותם, ואז קרה החלפה. ואז החיים התפתחו הפוך. הילדים של הגביר הלכו לכולל, הלכו ללמוד. הילדים של הרב עזבו את הכולל והלכו להתעסק בעסק. הילדים של הרב שראו דוגמה של תורה עזבו. והילדים של הגביר שראו דוגמה של, של, של, של עסק הם דווקא חזרו לתורה. מה הולך פה? היית בחברות בין הרב לגביר, לא הייתה תחרות ולא היה שום אינטריגות. הייתה ביניהם חברות אמיתית, שני יהודים שגדלים יחד. ופעם הייתה איזו התוועדות, וקצת אמרו לחיים, ופתחו את הלב, הסירו את הקליפות. והרב אומר לאותו גביר, תגיד לי, מה המעשות שלך? איך אתה גרמת שילדים ילכו בתורה? אני לא הצלחתי. אומר לו, הגביר רבי, זה פשוט מאוד, תשמע טוב. אנחנו מתחילים את היום ביחד, בחמש וחצי בבוקר, במקווה, ולומדים קצת ומתפללים, ובשבע בבוקר מתחילים את היום. אתה יושב בסמדרש משבע בבוקר עד שבע בערב, יושב ולומד תורה. שבע בערב, כבר חלפו 12 שעות, אתה צריך לאכול, צריך לדעת מה קורה בעולם, אתה חוזר הביתה. כבר קשה לך ללמוד, 12 שעות ישבת בסמדרש. אז אתה פותח עיתון המודיע וקורא מה חדש היום, ואוכל ארוחת ערב לאט, ואז מרים טלפון למישהו לפטפט איתו. הילדים לא יודעים מה עשית כל היום. מה הם יודעים? מה הם רואים את אבא בבית?
1: נכון.
0: שהוא נמרח ושוכב על הספה, מותר לך, אבל זה מה שהם ראו. אני, החיים שלי אותו דבר, רק הפוך. אני קם, 5:30, הולך למקווה ומתפלל, ושבע בבוקר מתחיל את היום, רץ לעסק, עוזב את העסק בשבע בערב. אני אומר למזכירה, אין טלפונים עד מחר בבוקר, אני סוגר את הטלפון, סוגר את המייל, לא מקבל שום דבר, מתחיל שיעורים. עד 8 שיעור גמרא, עד 9 שיעור הלוכה, עד 10 שיעור קבולה, עד 11 זה, מה הילדים ראו שמה אבא עושה שכשיש רגע פנוי יושבים ולומדים? זה מה שהם ראו. אנחנו לא מחנכים ממה שאנחנו אומרים להם. הרב יכול לדבר על תירה, והגביר ידבר על כסף. אבל שלגביר יש רגע פנוי, הוא הולך ללמוד. ושלרב יש רגע פנוי, הוא לא יודע מה. אני לא רוצה לשאול לדבר על רבנים, אבל ככה האגדה מתפרת.
1: נכון.
0: וזה מעביר מסר. צריכים, אם אנחנו רוצים לחנך לערך מסוים, אנחנו צריכים קודם כל לדרוש אותו מעצמנו. יש, הרבה פעם אמר שדרכם של ילדים לעשות 50% עם מה שעשו ההורים. יש, לא אדבר על הנס הזה של התשובה שיש בדורנו, אבל בדרך הטבע יש ירידת הדורות. וירידת הדורות אומרת שילד אומר, אם אבא הלך לבית כנסת 3 פעמים ביום, אני אלך פעם ביום. ואם אבא הלך פעם ביום, אני אלך בשבת. ככה זה דרך העולם. ולכן, אם אנחנו רוצים לחנך לחסד, כמה שאנחנו רוצים לדבר עם הילדים, צריכים לעשות כפול. ואיך עושים? פשוט עם אכפתיות. פשוט לא לתת לסיפור על צרה, אלא לחלוף ליד האוזן. כמו שמובן לנו שאם ילדים חס ושלום בבית רבים אחד את השני, מכים אחד את השני, אז אבא צריך להתערב, נכון? אבא צריך להפריד ביניהם, אבא צריך להעניש. למרות שאותי כאבא צעיר חינכו, הילדים, יש לי שני בנים גדולים, התחילו לריב וללכת מכות כמו שילדים הולכים, ואני שאלתי מתי מתחילים להתערב, אמרו לי שלא מתערבים עד שיש דם. טוב, אז אני לא יודע אם זו שיטה, אני לא יועץ חינוכי, תשאלו אותם, יבוא פה דוקטור זולברג, תשאלו אותו, אני לא יודע. אבל כל פנים, מה שכן נכון אבל, שברור שבאיזשהו שלב אנחנו מתערבים. גם כשילד מספר בבית על מוישלה שעובר חרם, או על מוישלה שיושב בצד, או על מוישלה שאין לו חברותה, או על מוישלה שאף אחד לא מתכונן אותו למבחן, זה לא יכול לחלוף ליד האוזן. זו הזקת אמת. אם התחלנו את המפגש ולא תעמוד על דם רעך לראות במיטתו ואתה יכול להצילו. אם שמעת את זה, זה הצרה שלך. אם שמעת את זה, זאת האחריות שלך. אם אתה תשמע עכשיו ילד שנופל בחוץ, אתה תרוץ מתנגש בקיר, אתה תרוץ לעזור לו. אם שמעת שיש ילד בכיתה שאין לו חברים, זה הבעיה שלך, וצריכים להתגייס למשימה.
1: אז מה ההורים במצר יכולים לעשות שהילד מספר להם שיש חבר בכיתה שהוא מוכר?
0: אז קודם כל לשבת איתו ביחד ולשאל אותו, מה אפשר לעשות? קודם כל להפוך את הילד בעצמו לחלק מהעניין, מה אפשר לעשות? ואם הילד אומר, אני לא יודע מה אפשר לעשות, אז בואו נדבר עם המלמד. אז להרים טלפון למלמד ולהגיד, הבן שלנו סיפר כך וכך, לא לתת לסיפור הזה לחלוף ולא מענה. זה אחריות שלנו, שמענו את זה, זה לא הילד של השכנים, זה הילד שלנו. לא תעמוד על דם רעך, הפירוש הוא שאין מושג. אני גדלתי על סיפור, הוצאים עם המשפחה, בתל אביב, אבא הגיע מתל אביב, ותל אביב של מעלה, תל אביב של גור ובלז, ותל אביב של מרכז תל אביב, נחלת בנימין ויבנה, ופעם אחד הילדים בכה, והסבתא יצאה חוצה לראות מי הוא, והיא חזרה הביתה, והיא אמרה, זה לא ילד שלנו. אז האבא שלה, יחסית מבוגר, הוא אמר, איזה ילד הוא לא ילד שלנו. וכך היהודים גדלים. איזה ילד הוא לא ילד שלנו? מה פשוטי, הוא לא ילד שלנו? כל ילד הוא ילד שלנו. קרמי שלי, כל עם ישראל זה קרמי שלי. ולכן שכשאנחנו, אז אנחנו לא יכולים לפתור עכשיו את הבעיות של כל ילדי ישראל. אנחנו כן חייבים לפתור בעיה שהגיעה לנו לאוזניים. וכשילד מספר בתמימות על ההוא שסובל, או ההוא שמורחק, או ההוא שלא מקבל את הכבוד הראוי, חבר'ה, זה הזקת אמת, להתגייס למשימה, ולשאול את הילד מה אפשר לעשות, ואם הוא לא יודע, אז להרים טלפון למלמד, להרים טלפון למנהל. ועד רבה, זאת הזדמנות לחנך את הילד. כשהילד רואה את האכפתיות שלנו, ורואה את העניין שלנו, ורואה את העיסוק שלנו בזה, זה חינוך ששווה יותר מאלף דרשות ואלף סיפורים, כי זה חינוך שבא מתוך החיים עצמם.
1: אנחנו, כבוד הרב, עדיין בבית. מה ההורים צריכים לשים הדגש בבית כשהם מדברים על אנשים אחרים? מה ההשפעה על הילד שלהם שהוא שומע את זה?
0: אתה נוגע בנקודת הנקודות. אם אנחנו הורים שלוהגים, הורים שמזלזלים, הורים שנהנים חס ושלום מקלונו של החבר, אז מה הילד לומד? דוגמה חיה זה שיא השיאים.
1: זאת הדוגמה שהרדיגה.
0: הדוגמה השלילית, אני אומר, אתה צודק בזה, אני הייתי צריך להתחיל עם זה באמת. זה מתחיל קודם כל לא רק מששמענו על בעיה שיש אצל ילדים, בוודאי שזה כך, לכתחילה. לייצר בית של כבוד הבריות. לייצר בית ליל שבת. ליל שבת לא נועד כדי להשלים את כל הלשון הרע שלא הספקנו כל השבוע. זה לא המטרה של הלילה הזה. להפך. זה מטרה של להרים ילד ולהעצים ילד, ושכל ילד ידבר וכל ילד ינגן. זה לילה שכולו אהבה. זה לילה שכולו נתינה הלילה הזה ליל שבת. ובוודאי שכשמדברים לגבי אחרים, וכמובן שכדרכם אנחנו לא מתעממים, כדרכם של ילדים, אז מתחילים לדבר לשון הרע, מתחילים ללוג לזה, ללוג להוא, להתכבד בכלונו של חברו חס ושלום. אבא צריך לעצור את זה. אבא צריך לעצור את החוויה ולהגיד, אצלנו בבית לא מדברים ככה. זה חייב להיות המשפט הזה, אצלנו בבית לא מדברים ככה. וככה זה מתחיל. שמייצרים, אתה יודע, יש את תיאוריית החלונות השבורים, היה ג'וליאני, כשהוא נהיה ראש עירייה של ניו יורק, היה פשע שהשתולל ברחובות. והוא שינה את העיר מן הקצה לקצה תוך כמה שנים. מה הוא עשה הדבר הראשון? דבר ראשון הוא שינה את האווירה. ברחובות, בשכונות, בארלם, בשכונות העניות, חלונות מנופצים, ואווירה של, וגרפיטי, וכתובות מרוססים. דבר ראשון הוא צבע את הקירות, והוא תיקן את החלונות. קודם כל הוא שינה את האווירה. אחר כך הוא תקל לטפל בפושים. אבל הייתה תחושה סביבתית, היה ריח, עוד לפני הטעם, היה חוש ריח, שזה נהיה שונה, שהתחילה פה אווירה אחרת. הקטוירס היא קודם כל שינתה את הריח בבית המקדש, עוד לפני הלחם שאכלו. והאווירה הזו, אצלנו בבית לא מדברים ככה. ואם ילד מספר שהוא פגע בחבר, לדאוג שהוא יבקש סליחה, לדאוג לפתור את הבעיה הזו. ככה מייצרים אווירה ערום, מייצרים אווירה של חסד, אווירה של אחריות, אווירה של אכפתיות.
1: איך אפשר לבנות בבית רגישות אמיתית לאורך זמן?
0: תראו, כמו שאמרנו קודם, חינוך מבוסס על שלוש מילים. עקביות, עקביות ועקביות. חינוך פירושו שיש משימה שאנחנו מתאבדים עליה. אנחנו נושמים אותה בבוקר, נושמים אותה בערב. חינוך הוא לא משהו עונתי. זה לא שיש ערך. עכשיו, בדרך הטבע, לכל אבא ולכל אמא יש את הערכים שלהם. מצד שורש הנשמה, מה שטבע בהם הקדוש ברוך הוא. הגמרא כבר אומרת שלכל אחד מהמירואים היה זוהיר תפי. היה איזושהי מצווה שהוא מהדר בה. זה נכון שבדרך כלל, לא בדרך כלל, ב-100% מהמקרים, לכל אבא ולכל אמא, יש את השיגעון שלהם. אבא הזה מדבר על תורה, אבא הזה מדבר על תפילה, אבא הזה מדבר על יראת שמיים, אבא הזה מדבר על זמנים, אבא הזה מדבר על נימוס, אבא הזה מדבר על ניקיון, אבא הזה מדבר... לכל אמא, לכל אבא, יש את הזוהיר תפי שלו. ועדיין, כשאנחנו שומעים מקרה קשה של חרם, של ילד שנפגע, של ילד חס ושלום, של אווירה בבית ספר שהיא שלילית, צריך להפוך את זה לפרויקט. להפוך את זה לפרויקט הפירוש הוא שעובדים על זה. אם רוצים לייצר שינוי לאורך זמן, זה צריך להעסיק אותנו לאורך זמן. זה צריך להיות נושא שמדברים עליו בבוקר, נורים עליו בערב, נורים עליו בשבת, נורים עליו בחג, עוסקים בו. מרימים אותו גבוה. כשמרימים אותו גבוה, אבל הכל, הכל, הכל ממשיך מהדוגמה החיה של ההורים, מההתנדבות של ההורים, מהעובדה הזאת שאבא נותן מזמנו למען הקהילה, אבא נותן מזמנו למען בית הכנסת, אבא נותן מזמנו למען אחרים. כשילד, איך אומרים, ככל שהסטנדרטים של ההורים יותר גבוהים, ככה הגבולות יותר ברורים. ככה פחות צריך להתווכח.
19: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
20: ויש גם מופעים?
21: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
20: ציפורי בכנרת!
21: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
22: ציפורי קלאוס!
21: כוכבית 3044.
23: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
24: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
25: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
26: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
27: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
28: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
26: גם.
27: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
26: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
26: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
29: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים, כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
29: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו.

0: נזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47 אפריון לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק 102.5 FM, למסע בשניים, מסע בשביל הערבות ההדדית, לילד, לחבר, להורה ולמחנך, עם פה המפיק המרגליות הרב שניאור אשכנזי שליטה. הגענו לחלקו האחרון של המסע בשניים, החלק של תיקון, אחריות וחזון. וכאן בחלק הייתי ברשותכם הרב, רוצה שנחלק את הסיכום שלנו. קודם כל נתחיל במעגל החינוכי, מערכת מורים. כבוד הרב, כאשר המרקם החברתי בכיתה נפגע, ילד חווה דחייה או פגיעה, מהו התפקיד הערכי והחינוכי של מערכת החינוך באותו רגע?
3: להזיק עזרה, להיות העזרה, לתת עזרה. מה פשוט? זה, כאן מתחילה מערכת חינוכית. מערכת חינוכית נועדה ללמד ילד תורה, אבל יותר מזה, להכשיר אותו לחיים. מה זה הגדרה של חינוך? חינוך זה הכשרה, חינוך זה הכנה. חנוכה. חנוכה זה חג שהכשירו, זאת חנוכת המזבח, הכינו את המזבח. ומה יותר להכשיר ילד לחיים מאשר כישורים חברתיים? מאשר יכולת הסתדרות בעולם של תחרות, בעולם של פגיעות, בעולם של חוסר ביטחון עצמי וחוסר ערך עצמי. אני אומר יותר מזה, לעניות דעתי, עיקר מלאכת החינוך היא המלאכה החברתית, עוד יותר מאשר המלאכה התורנית. כי ללמוד, ילד יוכל תמיד. וללמוד, ילד יוכל להשלים בהרבה מאוד דרכים. אבל אנרגיה הוא לא יוכל לאסוף תמיד. ואנחנו יודעים שמה שמכריע את גורלו של האדם, זה לא כמה ידע יש לו, אלא כמה מוטיבציה יש לו, וכמה אמון עצמי יש לו. ובעצם הכישורים החברתיים הם הכישורים שגוזרים את דינו של האדם בעולם. ולכן היום, עיקר מערכת החינוך היא השאלה הזאת, איזה אדם אנחנו יוצרים? איזה יצור אנחנו מוציאים לפנינו? והאדם והיצור זה אותו אדם שמסוגל, שמוכן לחיים. מוכן לחיים זאת השאלה בעצם, מה הוא חווה סביבו? מה הוא שומע מאחרים עליו? בתוך איזה סביבה? מה האמון שלו? מה תפיסת החיים שלו? ולכן כשמערכת החינוך שומעת על אתגר חברתי, מה זה? אם הייתם שומעים על ילד חולה, אם הייתם שומעים על ילד שאין לו אוכל בבית, אם הייתם שומעים על ילד שמקים אותו חס ושלום, הייתם עומדים מהצד? אתגר חברתי זה, זה, זה, זה, זה SOS, זה הזעקה הראשונה שמערכת חינוך חייבת להתגייס אליה.
2: אז עד כמה האחריות החינוכית מוטלת על כתפיהם של המחנכים והמנהלים?
3: מקום ראשון. אז מקום ראשון. מקום ראשון, אם זה מתרחש בכותלי בית הספר, זה חובה ראשונה, ראשונה במעלה, להתגייס ולעצור את זה, ולבדוק מה צריכים לעשות כדי שילד לא יתבייש, שילד לא יתבזה, שילד לא יחווה קושי.
2: ומה נבחן חוסנה של מערכת החינוך?
3: ביכולת, אומרים הרי שאיינשטיין אמר שחינוך זה מה שהילד יזכור אחרי שהוא שכח את כל מה שהוא ילמד בבית ספר. זאת אומרת שחינוך זה התפיסות שלו על עצמו. את הידיעות, גמרא בו וקמא מכיתה ח' לאו דווקא שהוא יזכור, הוא ילמד את זה עוד פעם בישיבה ועוד פעם בדף היומי וכל החיים הוא יחזור את זה. אבל את הגערה של המורה ואת הביזיון של ילד ואת ההשפלה של חברה, את זה לא שוכחים אף פעם. ולכן איכותה של מערכת חינוכית זה השאלה כמה אנחנו מוציאים בוגרים שמוכנים לחיים. ופה החלק החברתי, החלק הרגשי, הוא הרבה יותר חשוב מהחלק האינטלקטואלי.
2: הרבה, מה המסר שבית בית הספר או התלמוד תורה צריך להעביר לילד שנפגע מחרם חברתי?
3: להרים אותו. להרים אותו. פה זה מתחיל. מה זה חרם, מה זה חרם חברתי? המילה כבוד היא מלשון כובד. המילה כבוד פירושה לתת לאדם משקל, לתת לאדם משמעות. להגיד לו, תשמע, יש לך תפקיד בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא אותך לא במקרה ולא בתאונה ולא בחוסר שימת לב. הקדוש ברוך הוא ברא אותך כי הוא חושב שיש לך מה לעשות בעולם. זה המושג כבוד. העולם זקוק לך. כשיהודי אומר מה ידעני בבוקר, מה הוא צריך לכוון? בחיים לא רע במונסך, הקדוש ברוך הוא מאמין בי. הקדוש ברוך הוא נתן לי את היום הזה, כי הקדוש ברוך הוא סובר שהנוכחות שלי חשובה לעולם. ולכן כשילד, מנגד, כשילד עובר חרם חברתי, מה הוא בעצם שומע? אני לא חשוב. אין לי משמעות. זה בכלל לא משנה אם באתי או לא באתי, להפך, הנוכחות שלי מעיקה על אנשים. איך ילד כזה יכול לחיות? איך ילד כזה יכול להתחתן? איך ילד כזה יכול ללדת ילדים? ילד שקם בבוקר בהרגשה שהוא טפיל, שהוא מעיק, שהנוכחות שלו, שאנשים, שיש לו ריח לא נעים, שאנשים חס שלום נגלים כשהוא נכנס לחדר, שאנשים לועגים כשהוא נכנס לחדר. למה דנו ילד כזה? לאיזה חיים דנו אותו? ולכן התגובה שצריכה להיות לכם חברתי, זה לעשות בדיוק את האנטי, זה להרים את הילד הזה ולדאוג לו, ולשים אותו בראש סדר העדיפויות, לתקן את אותו לפצות.

0: את אותו פגם, את אותו נזק, את אותה שריטה שנעשתה לנפש.
1: הרב, כדי שנסגור את החלק מעגל מערכת החינוך, אפשר לבקש מהרב שיפנה לאנשי החינוך איזשהו מסר קצר, סיכום קצר, הצעה?
0: אני לא רוצה לומר, כל דמי אחיך זועקים אליך מן האדמה, חס ושלום, צריך לדבר בלשון חיובית, אבל את אחי אנוכי מבקש. מדובר פה באמת בשאלה של חיים. מדובר פה בשאלה של עתיד. מדובר פה בשאלה של סיכוי, של פוטנציאל של אדם. הכל נמצא בתוך מריבה, בתוך התקדשות בין שני ילדים, בתוך מערכת של אלבונות. הכל נמצא שם. הדרך שהילד יתחתן, בדרך שהילד ילד ילדים, בדרך שהילד יחנך את הילדים, כל העתיד שלו מקופל במריבה הזו של כיתה ו'. ולכן צריכים לצעוק מפה, למחנכים, למורים, למנהלים, תעזבו את הכל. תעזבו את הכל. אם יש חס ושלום בכיתה, מתח. אם יש בכיתה ילד שסובל, אם יש בכיתה ילד שלא מוצא את מקומו, בטח אם הוא כבר במצב שהוא לא מגיע לבית הספר. אל תתייכו, אל תגידו זה יעבור לבד. זה לא יעבור לבד, זה רק יהיה יותר גרוע. ילד שיתרגל להיות ילד מוכה, הוא יהפוך להיות ילד יותר מוכה. והוא גם יקה, ואז הוא יהיה עוד יותר מוכה, ואז הוא עוד יותר יקה, ואז הוא יהיה עוד יותר מוכה, וזה רק ידרדר. ואין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. צריכים, כשמתמיר רבי יוחנן שאל, האם הוא לא רוצה לאותם ולא שכרם, תן לי יד ואני ארים אותך. צריך לתת יד ולהוציא אותו. אדם לא יכול להוציא את עצמו לבד. צריכים את רבי יוחנן שיקום, הגמרא אומרת, אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים.
1: הרב, זה באמת מסר מלב, מליבו של הרב אל לב. ברשותך הרב.
0: אני הייתי אומר אפילו לאנשי החינוך, שכל אחד יחשוב אם זה היה קורה אצל הילד שלו. כל אחד מאיתנו יודע כהורים, שאם יש רגע אחד שהורה לא ישן בלילה, זה כשהילד שלי מבוזה. כשהילד שלי לא מוצא את עצמו. כשהילד שלי מושפל, זה דבר שאותנו כהורים מפוצץ. אנחנו לא נחסוך בשום מאמץ כדי לעזור לו. אז מה הילד הזה? היה פעם מלמד, שהיה שם ילד שלא כך הסתדר בכיתה, והמלמד התעלם ממנו. אמר המנהל, טוב, תשמע, אז אתה צריך לעזוב את הכיתה, למה? כי יש לך רק ילד אחד, והילד הזה לא מרוצה, אז תצא מהכיתה. אומר המלמד, מה פירוש? יש לי פה 20 ילדים, שילד אחד. אומר המלמד, תגיד לי, אם היה לך רק ילד אחד, ובו היה תלוי הפרנסה שלך, היית פותר לו את הבעיה?
1: נכון.
0: הוא תמיד ילד אחד. הוא לא השם שבאו איתו 19. מה הוא השם? מבחינתו הוא תמיד אחד. נכון. הוא תמיד אחד ויוחיד שיצטרך לחוות את החיים, לשאת את המסע של החיים לבד.
1: כבוד הרב, אנחנו ברשותך נעבור למעגל ההורי, לבית. איך ההורים באמת צריכים להגיב? כשהילד מספר להם שהוא שותף לחרם חברתי, איך בונים אותו? ואיך עושים לו? מהבית, לאו דווקא מבית הספר עצמו.
0: שהוא שותף לחרם חברתי על אחרים.
1: כן,
0: כן. קודם כל, צריכים להבין שזה מאוד מאוד רגיש. כשהילד מספר לנו, הוא מצפה מאיתנו למשען. אבא ואמא, הורים, זה לא מורה.
1: ואם הם גילו את זה לבד.
0: זה אותו הדבר. בכל מקרה הוא מצפה מההורים לגיבוי, ולכן מבחינת ההורים הטיפול צריך להיות הרבה יותר רגיש. זה לא מחנך שהתפקיד שלו בסופו של דבר להפריד, לעשות סדר. אז הכי קל להפריד ולתת איזשהו שיעור מוסר או משהו כזה. אצל ההורים זה הרבה יותר רגיש. הורים צריכים תמיד להיות בצד של הילד. בסופו של דבר אנחנו המשענת האחרונה שנותרה לו. כשהוא מספר לנו או כשהוא שומע את זה מאיתנו, הוא מצפה שנבין גם אותו. ולכן כל מערכת חינוכית צריכה להתחיל קודם כל בהבנה. צריכה להתחיל, אנחנו מאוד מעריכים שסיפרת לנו את זה, או אם שמענו מהעניין, אנחנו בטוחים שאתה לא רוצה להיות חלק מזה, אנחנו בטוחים שנסחפת, אנחנו בטוחים שאתה לא מבין מה אתה עושה, אבל מוישה, אנחנו רוצים שתבין מה קורה פה, תבין שבשבילך אולי זה משחק, אולי זה קוריוז, אולי זה איזשהו בדיחה מעניינת, אבל הילד הזה, הוא נחרב, הילד הזה הוא נהרס, תבין מה קורה לו. הורה חייב לדבר, לא להפוך את הילד לאשם, הורה להפך, צריך לנסות לתפוס את הקערה משני צידיה, מצד אחד לעודד אותו, שזה לא הוא, ולא לא לזהות אותו עם הבעיה, אבל מצד שני לנתק אותו מהבעיה. ואיך מנתקים אותו מהבעיה? צריכים להסביר את המשמעות, את החומרה של מה שקורה עכשיו. אני פעם קראתי סיפור מדהים על הרבי, על הרבי מלובביץ', היה ב-770, ב-770, שם בבית הכנסת של הרבי, היה יהודי אחד ישראלי, בחור בשם שמעון, שהוא סבל מאיזושהי מחלה עם כתמים מכוערים מאוד על הפנים. ממש הפנים היו נראות כמו עם קביעות, כמו כתמים של אש על הפנים. פעם חשבתי שזה היה מהמלחמה ושהוא התהפך, אבל לא, אמרו לי שזה היה מחלה מסוימת. ואנשים, כשהוא היה נכנס לבית הכנסת, פשוט מסובבים את הראש, הוא היה עיוור, הוא לא ראה, אבל היו מסובבים את הראש, לא יכולים להסתכל עליו. וקראתי פעם דבר מדהים, קראתי שכשהוא היה נכנס לבית הכנסת, לרבי היה כזה דרך, אפשר לראות את זה בתמונות, שבחזרת השץ הוא היה משעין את הראש על היד, תופס את הראש עם היד, וככה מביט בסידור, מילה במילה, מילה במילה, עוקב אחרי החזן, אבל עומד זקוף ומשעין את הראש על היד, עם היד הזו שפונה לקהל. כשאותו שמעון היה נכנס לבית הכנסת, הרבי לא היה משעין את הראש על היד. שלא ייראה כאילו הוא מסתיר את הראש משימון. שימון לא ראה, הוא לא ידע אם הרבי מסתיר את הראש או לא מסתיר את הראש. הרבי זה הייתה תנועה שגרתית, לא תנועה שהוא עשה אותה בגלל מישהו או לא בגלל מישהו. ובכל אופן, בענייני ביוש, בענייני כבוד הבריא, צריך ללכת לחומרי שבחומרי. צריך ללכת, איך אתה רואה, רבי יוחנן בן זכאי אמר, שכשהגנב, גנב כבש, אז הוא משלם רק פי 4, לא פי 5. הניזק מפסיד 20%. למה? כי הוא כבר התבזה כשהוא לקח את הכבש על הכתפיים. וכל אחד שואל מה התבזה, אז הרי התעסוק בקטנות, גנב מתבזה. כל העיר יודעת שהוא גנב. אז מה, אז הוא גם גנב שסחב על הכתפיים, ינה מייסה, משנה. אולי גם ניתן לו הנחה, כי הגרביים שלו נקראו. מה אכפת? ממתי לגנב יש כבוד? אם היה לו כבוד, הוא לא היה גונב. אלא מה התורה רוצה ללמד אותך? שבכבוד, אין אדם שלא מתבייש. ואין דבר כזה, הוא כל כך מתבייש, עוד קצת בושה לא אכפת לו. אין בושה קטנה ואין מתבייש קטן. זה לא קיים. בכבוד, כל גרם הוא חשוב. זה כמו חמצן. לא יגיד, יש לו 70% חמצן, זה מספיק. אין דבר כזה, כל גרם הוא חשוב. בכבוד אנחנו צריכים להחמיר עד הקצה האחרון, וגם אם הוא גנב, וגם אם הוא יתבייש בין הבריות, אם הוא עוד קצת יתבייש, צריך להתחשב בזה, צריך להוריד לו את זה מהתעריף, להוריד לו את זה מהעונש. כשילד מספר לנו שהוא חלק מחרם, לא צריכים לחוס, ולא צריכים לצעוק, זה לא יעזור שום דבר. להפך, דווקא מההורים, ההמשך יהיה שפעם בא, לא יבוא לספר. דווקא מההורים הוא מצפה לגיבוי, שנעזור לו לצאת משם. הרי גם בתוכו יש איזשהו יצר טוב קטן שכואב את זה. אבל אסור להעלים עין. אסור להתעלם מזה. חבר'ה, בדיני נפשות עסקינן. אנחנו עוסקים פה בעניינים שיחריעו גורלו של אדם. דמו ודם זרעיותיו צועק עליהם מתוך האדמה. לא רק הבל צעק, אלא הוא והילדים שלו, הצוף כל הדורות שכבר לא יבואו לעולם, כולם צעקו ביחד מתוך האדמה. ולכן כשילד מספר לנו על צרה חברתית, על פגיעה חברתית, על מהלך שמתהלך בכיתה, למה נועדנו אם לא לרגע הזה? פשוט לעצור את זה, אבל בתשומת לב, אין, לא, לא, לא להתפרץ ולא לגעור ולא להם אליו בגיהנום. באמת, לשבת ולהסביר לו. אנחנו בטוחים שאתה לא מבין ובטוחים שאתה לא מרגיש. וזה לא מתאים לך בכלל. אבל להיות שדווקא בגלל שזה לא מתאים לך, רוצים לעזור לך לצאת מזה. ואיך עוזרים לך לצאת מזה? אז בוא תבין, תבין מה הילד הזה חווה. אתה זוכר פעם אחת שאח שלך סגר אותך בחדר, איך בכית ואיך נבלת. הילד הזה עובר את זה כל יום.
1: עכשיו הרב, כדי לסגור את המעגל ההורי, אני אשמח מאוד שוב לבקש מהרב לשוחח בצורה ישירה להורים של הילד שהוא מוחרם חברתי, שהוא סובל. זאת אומרת, יש פה בעצם במסר, אני אשמח מאוד שהרב יוכל לכוון לזה, מסר להורים איך לחזק את הילד עצמו, אבל גם ההורים עצמם צריכים חיזוק. אז בצורה ישירה, אם אפשר הרב...
0: קודם כל אני רוצה להנח, זה אתגר גדול מאוד, זה אתגר. אני לא מקנה בהורה שצריך להתמודד עם ילד כואב, עם ילד שבור, עם ילד שלא שמח ללכת לחיידר. זה אתגר גדול, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסיון גדול, אבל אנחנו רוצים גם לזכור שקדוש ברוך הוא נותן ניסיון למי שיכול לעמוד בניסיון, והילד הזה הוא לא רק הילד שלנו, הוא ילד של הקדוש ברוך הוא. אנחנו שותפים, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הילד הזה, הוא האמין בנו שנוכל להביא אותו לתאר הולכו פה למעשים טובים, אבל לא להקל ראש. לא להקל ראש. ילד שסובל זה הזקה שצריכה להחריש את האוזניים. לא להקל ראש, לא להגיד בסדר, זה יעבור לו, הוא יתבגר. לא, צריך לחשוב מה לעשות, צריך ללכת למנהל ולדפוק על השולחן. חד שלום לא להאשים את המנהל, מנהלים לא אוהבים שמאשימים אותם, אבל צריכים לראות, דבר עם היועץ החינוכי בבית הספר, ואם צריכים להעביר בית ספר, צריך להעביר בית ספר. אבל לא לחשוב שזה לא מסוג הדברים. יש דברים שכשילד אומר בסדר, אז הוא אמר, אז יעבור לו, לא כל בעיה צריכים לפתור. אם ילד מתמודד וכבר רואים, אגב, איך יודעים, מה המדד? המדד הוא אם זה מפריע לתפקוד. אם זה מפריע לתפקוד. ילד שחוזר בצהריים ובוכה ואומר מישהו, זה לפעמים זה גם סתם חיפוש תשומת לב. נכון. הוא ילך לישון, זה יעבור לו. נכון. יכול, גם לא כל כאב ראש צריכים להפוך את שם רחם למחלה גדולה. נכון. צריכים גם לראות. אבל אם רואים שילד לא רוצה לקום, ורואים שיש טיול וילד מתלבט עם ללכת, ורואים שיש פעילות אחרי צהריים וילד נשאר בבית, אילו נורות הזקה שצריכות להחריש את כל הרחוב. לא, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה. צריך ללכת לבית הספר, וכמובן לא צריכים להציס את הילד, הוא לא צריך לראות שאנחנו בפניקה, הוא לא צריך לראות שאנחנו בסטרס, אבל כן צריך לפגוש את המורה, ולפגוש את המנהל, ובדרכי נועם ובדרכי שלום, לעורר אותם לשים לב, וחלק גדול מהבעיות אפשר לפתור, כי כמו שאמרנו, חלק גדול מהבעיות זה הזנחה, זה חוסר תשימת לב, לא לוקחים את זה ברצינות, לא מבינים את המשמעות, וככה זה הולך ומתדרדר.
1: וברשותך, הרי אפשר לבקש לחזק את ההורים של הילד, שיש להם בעצם גם את המתח והלחץ האישי והסבל שלהם, אם הרב יוכל לחזק אותם, לדבר אליהם בצורה ישירה.
0: אני חושב שהחיזוק הגדול ביותר זה אמונה. אמונה כזאת שאנחנו לא זרוקים בעולם, אנחנו לא נידחים בעולם. כל מה שאנחנו עוברים, והילדים עוברים איתנו ביחד, הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו עכשיו. אז אולי זה רגע של תפילה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו לתפילה. היה פעם, שמעתי, בבני ברק היה פה איזשהו אדמור, פיקח שנכנסו אצלו זוג הורים ליטאים. ואמרו, ברוך השם, עם כל הילדים הצלחנו, הצלחנו מעבר ל... הצלחנו בישיבות, הצלחנו בחתונות, הצלחנו בכוללים, הצלחנו בכל המובנים. דווקא הקטן עושה לנו בעיות. ולא מצליח בחדר, ולא מצליח בישיבה, ומי יודע מה יהיה בחתונה. אז הם חושבים להוציא אותו מהבית, חושבים להתרחק ממנו. אמר להם, האדמור הזה, תשמעו, הלך לכם עם כל הילדים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח לכם ילד אחד, כדי שיהיה לכם סיבה להתפלל. אז הילד הזה, שנשלח להזכיר לכם שיש ריבונו של עולם, אותו אתם רוצים להרחיק? אותו אתם רוצים להוציא מהבית? הילד הזה הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אז חס ושלום, אנחנו לא מצדיקים את הדין, אנחנו צועקים איתם ביחד, ורוצים שהקדוש ברוך הוא יחמול עליהם, שהכל יהיה מידו המלאה פתוחה, קדושה והרחבה. אבל אנחנו צריכים להתהלך עם אמונה. ולדעת גם כי הילך בגיא צלמובס, לא עיר אורו, כי אתו עמודי. לדעת שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה, וקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, קדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הכוחות בעזרת השם. מי היה יותר מורחק מיוסף? מי היה יותר מנודה מיוסף?
1: נכון.
0: ויחד עם זה, כשיוסף שולח לאבא, ולאביו שלח כזאת, הוא שולח יין ישן. מה זה יין ישן? לומר לאבא, את היין הזה כבר קניתי לפני 20 שנה. כבר אז הייתי בטוח שיום אחד עוד נאמר לחיים. לא ידעתי איך. לא ידעתי למה. לא ידעתי איך התגלגלתי לערוות הארץ. למה הרחיקו אותי? לא ידעתי כלום. אבל ידעתי שהאלוקים חשבה לטובה. אם ריבוני שלא מנהל את הדברים, אז האלוקים חשבה לטובה.
1: יוסף עבר חרם חברתי.
0: ברמה החמורה ביותר, החמורה ביותר, כי בגידה מתוך הבית היא בגידה כואבת ופוצעת פי כמה וכמה. אבל יוסף התמודד עם אמונה. ואגב, גם כשהילד יראה מאיתנו אמונה, ואנחנו נגיד לילד, אני יכול להגיד לך שאצלנו דווקא בישיבות, בגיל הישיבה, אחד הילדים, לפני כמה שנים, מתחיל באמצע הישיבה, מתחיל השלב שבהתחלה ראש ישיבה בוחר את החדרים ובוחר את זה, אבל כשקצת מתבגרים צריכים לקבוע חברוסס בתקופה הזאת, לקבוע חברוסס לשנה הבאה וחדרים לשנה הבאה. זה ימים מלאי מתח, כי פתאום המעמד שלך עומד למבחן ואתה עומד בתחרות ולקחו אותי. ואני זוכר שהמנטרה שאמרנו לילד אז כל הזמן, והיינו מאוד במתח בשבילו, אבל המנטרה שאמרנו לו כל הזמן מעומק הנפש, עכשיו אתה גדל. עכשיו אתה יוצא למלחמה של החיים. ללמוד לשלוט במחשבות, וללמוד, וללמוד לחשוב טוב, וללמוד קצת אינטריגות פוליטיות, למי להגיד מילה ולמי זה. אמרנו לו, הקדוש ברוך הוא מכין אותך לחיים. תדע לך, כמה שלמדת טוב, וכמה שהצלחת במבחנים, ברוך השם, על כל עם ישראל, זה בסדר. אבל עכשיו, שאתה מתחיל עם מתחים, תדע לך שפה הקדוש ברוך הוא פותח לך, הקדוש ברוך הוא כבר מאמין בך שאתה מספיק מבוגר להילחם את המלחמות של החיים. כשאנחנו נלחמים שלושתנו ביחד, הקדוש ברוך הוא ההורים והילד ביחד, ככוח אחד, כגרוף אחד, כתנועה אחת, בעזרת השם, מאירועים ניסים.
1: מסר מחזק מאוד להורים. הרב, עכשיו ברשותך, הייתי רוצה שאנחנו ננהל את הדו-שיח על הילדים בתוך הכיתה. זאת אומרת, אני אשאל את השאלות ואני אשמח מאוד שהרב בעצם ידבר עם התלמידים. אז לדוגמה הרב, ילדים לא פעם מסדיקים את הפגיעה ואומרים, טוב, זה היה רק משחק. אז איך אפשר לחנך או להסביר להם, לילדים העיקרים שמאזינים לנו, מה התוצאות של משחק כזה?
0: קודם כל, ילדים יקרים ואהובים, אתם צודקים? זה היה רק משחק. אתם באמת לא התכוונתם להחיב, ולא התכוונתם לפצוע, ולא התכוונתם להותיר רושם רע. אבל יש משחקים שמותר לשחק אותם, ויש משחקים שאסור לשחק אותם. הרי אף אחד לא ישחק עם החבר במשחק כזה של מכות חס ושלום, נכון? כשהיינו קטנים, אז שיחקנו בכל מיני משחקים כאלה, אבל כשמתבגרים, יודעים שלא דופקים ילד בקיר בשביל משחק. ולא חס ושלום זורקים את הכדור לילד בפנים, כדורסל כבד, לא זורקים אותו לילד בפנים למשחק. למה? כי זה לא משחק, זה נזק. ואנחנו צריכים לדעת שיש משחקים שגורמים נזק. משחק שמעליב ילד, שמשפיל ילד, משחק שמנמיך ילד לעומת כל האחרים, זה לא משחק. זה אסון נוראי, זה אכזריות. ולכן ילדים בוגרים, ילדים חכמים, צריכים להפסיק את המשחקים האלו. ואם אתם טועים, אולי אני מגזים, אז פשוט תחליפו את הדמויות. ואהבת לרעך כמוך, מה זה ואהבת לרעך כמוך? תחשוב על האחר, כאילו זה אתה. אם אתה רוצה לדעת כמה צריכים לאהוב את האחר, תחליף בין הדמויות ותשאל את עצמך, אם האחר היה אני. שכל אחד יישב עם עצמו ויכתוב לעצמו את המילים שהיום נאמרו למוישה בכיתה. אני לא רוצה לחזור את המילים הלא יפות שנאמרו, אבל תחשוב, תכתוב את המילים על פתק ותגיד, אם היו אומרים אותם לי, איך הייתי מרגיש? היו עומדים מולי 10 ילדים ואומרים לי, אתה כזה, אבא שלך כזה, אתם באתם מהבית שלך כזה, איך אתה היית מרגיש? היית אומר זה משחק? או שהיית מרגיש שהדם שלך נשפך? אז זה שאתה מתכוון רק כמשחק, זה נכון? אבל צריכים לדעת שהיצר הרע עוטף את המעשים הכי גרועים בסוכריות יפות. הוא עוטף את המעשים הכי גרועים בעטיפות של סוכריה. אז שכל אחד יחליף בין הדמויות ויחשוב מה אני הייתי עובר אם היום זה היה קורה לי, ובמילא מחר כבר אנחנו נימנע מאותם משחקים.
1: ושאלה נוספת שאני אשאל כבוד הרב בשם התלמיד, אני משתתף בחרם החברתי כי אני מפחד מהקבוצה, אני רוצה להיות שייך לקבוצה. מה לעשות הרב?
0: קודם כל, אתה צודק, זה באמת תחושה מאוד נעימה להיות חלק מכולם, וזו תחושה מאוד מלחיצה להיות שונה מכולם. אבל אתה צריך לזכור מה המחירים של המעשה. אם חס ושלום היו עכשיו הולכים לתת מכות לילד, היו חס ושלום שופכים לו דם, גם היית אומר שאתה חלק מהקבוצה, או שהיית מבין שזה קו אדום. שפה בדיוק המקום שצריכים לעצור. לבזות ילד, להשפיל ילד, זה לשפוך לו את הדם, זה לחתוך לו אצבע. להפך, החתך באצבע יעבור, אבל הטראומה, הכאב, המילים שנאמרו, יקו לו בראש לאורך כל החיים. ולכן צריכים לדעת שלהיות חלק מחברה זה מאוד מאוד נחמד, אבל פה נבחנת הבגרות של ילד. פה נבחנת השאלה, האם יש לי יראת שמיים? האם יש לי אישיות? האם יש לי מעמד? ותדע לך, תדע לך שכשחברה עושה משהו רע לילד, כולם מרגישים רע עם עצמם. וכולם מתחננים שיקום המנהיג שיגיד די. איך התורה מספרת על האחים שאחרי שהם מכרו את יוסף, הם הרחיקו את יהודה. אמרו, יהודה, אתה הגדול, אתה יהודוך אחיך, היית צריך לעצור אותנו. הם לא אמרו, יהודה ניהל את זה, יופי, כל הכבוד לו. כשיהודי עושה דבר רע, הוא מרגיש רע עם עצמו. יהודי לא יכול להרגיש טוב כשהוא עושה דבר רע. ולכן כולם, אנחנו נסחפים אחרי היצר, אבל כולם מחפשים את היהודה הזה, שיקום על השולחן ויגיד, חבר'ה, הגזמנו, חבר'ה, עד כאן. ולכן תדע לך, אם אתה תהיה הראשון, שתגיד בצורה יפה, חבר'ה, אני חושב שהגזמנו. חבר'ה, אני לא יכול להיות חלק מזה, אנחנו גורמים למוישה לנזק לכל החיים. תדע לך, אולי הם יצחקו, אולי הם ילגעו, אבל בתוך הלב כולם ידעו שצמח פה מנהיג, צמח פה אישיות, צמח פה אדם שיש לו אני מאמין, שיש פה סולם ערכים פנימי. והכי חשוב, ריבוני שלנו רואה. ריבוני שלנו רואה. יתום ואלמנה לא תענון, אומרת התורה, שמוע, צעוק, צעק אליי, שמוע, ישמע צעקתו. היתום ואלמנה, אין להם למי לבכות. למי הם בוכים? לקדוש ברוך הוא. והילד הזה המסכן שסובל בכיתה, אין לו למי לצעוק. אולי הוא כבר ניסה ואמר להורים, וגם להורים אין איך לעזור. אז למי נשאר לו לצעוק לקדוש ברוך הוא? אז יכול להיות לצאת משהו טוב חס ושלום מלצער ילד יהודי? אבל שם טוב אמר שילד יהודי יקר אצל הקדוש ברוך הוא, כמו בן יחיד שנולד להורים לעת זקנה. תתאר לעצמנו, אברהם אבינו, חיכה 99 שנים לילד, כמה הוא אהב את יצחוק? כמה שרה אהבה את יצחוק? הקדוש ברוך הוא אוהב כל ילד, כמו ילד שנולד להורים לעת זקנתם. אז הקדוש ברוך הוא רואה שמבזים בן שלו, שפוגעים בבן שלו, ששופכים דם של בן שלו. ומה אני חושב, מה יגידו החברים? זה פיקוח נפש. אז תדע לך, א', אתה צודק שהנטייה שלך היא להתעלם, אבל תדע לך, שופכים פה דם. אם שופכים דם, אי אפשר להיות חלק מזה. וב', כשאתה תקום ותפגין מנהיגות ותגיד עד כאן, החברים רק ישמחו שהוצאת אותם, שהצלת אותם מהיצרור של עצמם. וג' והוא העיקר, ריבוני של עולם רואה. עין רואה ואוזן שומעת, איך אפשר לעמוד מהצד?
1: אבל הרב, אני שמעתי כילד את מה שהרב אמר. אז זאת אומרת, אני יודע על מידע כזה, אני מפחד ללכת לרב, כי אני חושב שאני מלשין. מה, להלשין מותר?
0: אז אתה צודק, אז תספר להורים. וההורים ימצאו דרך מתוחכמת, איך להגיד לרב.
1: ולספר להורים זה לא על שנה?
0: זה לא על שנה, כי כתוב שמותר לדבר לשון הרע לתועלת. לשון הרע שמציל חיים, לשון הרע ששומר חיים, כתוב מה זה מותר? מצווה. לשון הרע, לא תעמוד על דם רעך הקודם ללשון הרע. ולכן אל תחשוש לא מלשון הרע, ולא מלהלשין, ולא משום דבר. אתה עכשיו מציל חיים. אם היית רואה ילד שחס שלום נחתך בחוץ, נחבל בחוץ, היית אומר שלהגיד למורה זה להלשין? להגיד למורה זה להציל את החיים שלו. להגיד למורה זה לשקם אותו. פה מדובר, ילד שסובל, זה ילד שהנפש שלו נפצעת. אז אין פה, זה לא נקרא להלשין. אם אתה פוחד מהחברים, אין שום בעיה. אתה לא צריך להגיד למורה בפה מלא. תהיה מתוחכם. אתה יודע מה? אתה יכול להשאיר פתק למורה בלי שהוא ידע מי כתב. תשאיר לו פתק בתיק, יש התארגנות לא יפה כנגד מוישה לב, צריכים לעזור לו. תשאיר פתק תחת הדלת של המשרד, בלי שאף אחד ידע. נכון? לא צריכים לצעוק. אני לשנתי, אני אמרתי, אני עצרתי. זה לא צריכים להתחכם. תספר להורים, תעביר למורה בדרך מתוחכמת, אבל אל תעמוד מנגד, אל תעמוד מנגד, אלו בעיות גדולות שמחריות חיים.
1: כבוד הרב, אז שמעתי את מה שכבוד הרב אמר, ואנחנו היינו קבוצה בכיתה שפגענו בחבר, ואנחנו רוצים לחזור בתשובה, לתקן. מאיפה נתחיל? מה נעשה? מה הרב מציע לנו?
0: קודם כל, כל הכבוד לכם. כל הכבוד, אתם, זה התגלות הנשמה. המושג של תשובה, המושג של חרטה אצל יהודי, זה לא בושה. תשובה וחרטה זה כוח הבורא. התשובה היא אחד מהכוחות שנבראו עוד לפני בריאת העולם. כשילד יהודי מרגיש תשובה וחרטה, הוא לא צריך להתבייש, הוא צריך לשמוח שהוא מתקן והוא מחפר על מה שהוא עשה. זה הדבר הראשון. כל הכבוד לכם. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפשר להתייעץ עם אדם מבוגר, לשאול אותו מה הדרך הנכונה לפייס ילד. כי באמת זה קשה, זה מאוד מבייש לבוא לבקש סליחה, הוא עלול לחשוב שאתם סתם מסתלבטים עליו, כמו שאומרים. אז אפשר להתייעץ עם אדם מבוגר, שתייעץ עם אחד ההורים, תייעץ עם אחד המורים, איך לעשות את זה נכון. אבל בכל מקרה, ההגדרה היא, הרמב״ם כותב שתשובה היא תשובת המשקל. צריך להיות מידה כנגד מידה. מה שלקחנו צריכים להחזיר. מה שביזינו צריכים לכבד. האידיאל צריך להיות להרים את אותו ילד. אם הרחקנו אותו ממשחק, לשתף אותו במשחק. אם ביזינו אותו, לכבד אותו. אם לקחנו לו משהו, להחזיר לו את מה שלקחנו. אולי לקנות לו מתנה. אולי לבוא אליו הבית אחרי הצהריים ולהגיש לו הוגה. אבל לעשות באמת מעשה שיחזיר לו את הכבוד, שיחזיר לו את התפיסה העצמית המרוממת והמבריאה.
1: כבוד הרב, אנחנו בשאלה האחרונה. אם כל אחד ממאזינינו שהיה שותף למסע שלנו של הערבות ההדדית, יקבל הערב על עצמו מעשה אחד קטן של הרגישות לזולת, איזו מציאות חדשה יכולה להיווצר כאן? ובעוד כמה זמן מה הרב מעריך?
0: אומרים שבעולם אין הרבה בעיות. בעולם יש רק בעיה אחת. הבעיה שאני מתמודד איתה. אם כל אחד ייקח אחריות על הבעיה שהוא מתמודד איתה, פתרנו את כל הבעיות בעולם. מה הבעיה? שאני פותר את הבעיות שלך, ואתה פותר את הבעיות שלי, וככה הכל, ולא נעשה שום דבר. אבל אם היינו מתחילים להתמקד ולהתרכז, ועוזבים את הבית של מוישלה, ועוזבים את הבית של חנלה, ועוזבים את הבית של מלכלה, וכל אחד מתעסק עם הבית שלו. כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק שהוא שוכב בכלא, בבור הכלא במצרים, הוא רואה את שני השרים, שמדוע פניכם רעים היום. אז מה, יוסף הצדיק הלך מאסיר לאסיר בבור הכלא ושאל איך המצב רוח שלך? יושבים שם שקוצים בערבת הארץ, מה יכול כבר להיות? מסתמל לו דברים יותר חשובים לעשות. אבל אלה היו לידו. ואם אלה היו לידו, אז זה האחריות שלו. אם כל אחד מאיתנו יתמקד רק בבית שלו ובחיים שלו, וייתן את כל האנרגיה לאלה שתלויים בו, אז פתרנו את כל הבעיות בעולם. פשוט כל אחד ייקח אחריות על ההרוגה שלו. וברוך השם, פתרנו את כל הבעיות בעולם.
1: איזה מסר, הרב. תודה לך. פה מפיק מרגליות, כבוד הרב שניאור אשכנזי שליטה, על שהובלת אותנו להבנה שערבות הדדית אינה רעיון, אלא אחריות יומיומית. הגדרת לנו את ערך הילד, העמדת את אחריות החברים, חיזקת את תפקיד הבית, והבהרת את שליחות בית הספר. מאזינים יקרים, בסיומו של שבוע של מסע בשבילי החינוך לראות את הילד שלא רואים, אנו עוצרים להתבוננות מסכמת על 5 ימים של הקשבה, עומק וחינוך. במהלך השבוע עברנו מסע שלם בנקודות מבט שונות, שכל אחת מהן השלימה את התמונה כולה. את נקודת המבט של ההורה והכאב שבבית הביא האבא מר ישראל בולטון, דרך סיפורה אישי על בלו מנדיזל, נחשפנו לעוצמתה של מציאות שבה ילד חי בתוך כאב חברתי שאינו תמיד נראה לעין. הוא פתח את המסע מהנקודה הרגישה ביותר, הבית וההורות, ומה קורה כאשר כאב חברתי חודר אל תוך המשפחה כולה. את קולו של הילד מבפנים הביא מר אברהם ישחקוב, שאפשר לנו להיכנס לעולמו הפנימי של ילד שחווה דחייה חברתית. הוא נתן למסע את הלב, לא רק את מה שרואים בחוץ, אלא גם מרגיש, מה מרגיש הילד מבפנים, השתיקה, הבדידות והחוויה היומיומית בתוך החברה. את הבנת התהליכים הביא היועץ החינוכי הרב דוקטור מוטי זולברג במבט מקצועי חינוכי, כשהוא עיר לנו את המנגנונים שמאחורי התופעה. הוא חיבר בין הסיפור האישי להבנה מערכתית, כיצד נוצרים תהליכים חברתיים, כיצד מזהים אותם וכיצד ניתן לעצור אותם בזמן. את מבט המערכת החינוכית הביא הרב מאיר פנט, מנהל תלמוד תורה תפארת הרעים ברחובות, שהביא את כל השטח החינוכי. הוא תרגם את ההבנה על העשייה יומיומית, כיצד בית החינוך, הצוות החינוכי והניהולי נדרשים להבחין ולהבין ולפעול בזמן. את המסע השבועי חתם היום הרב שניאור אשכנזי שליטה, שהביא את המבט הערכי, המאחד, מבט ערכי עמוק וברור. הרב ייחד את כל החלקים, ילד, הורה, חבר ומערכת, תחת יסוד אחד, האחריות האנושית, לראות את הזולת ולבנות חברה שיש בה ערבות הדתית אמיתית. הגיעה את פרידה, והגיעה את לשלמי תודות. בראש ובראשונה, טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון, על שנתן בליבי את התבונה להפיק 5 ימי מסע בשבילי החינוך, לראות את הילד שלא רואים, ששם ושתמיד ישים בפי את המילים הנכונות, ובבחינת השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. תודה לכל 5 שותפיי למסע. האבא, מר ישראל בולטון, הילד, מר אברהם יצחקוב, היועץ החינוכי, הרב דוקטור מוטי זולברג, הרב מאיר פנט, מנהל תלמוד תורה תפארת הראם, ומגיד המישרים, הרב שניאור אשכנזי שליטה, שכל אחד מהם תרם למסע מרתק. מסע בשבילי החינוך, לראות את הילד שלא רואים. תודה גם לאחסניה הנכבדה, תחנת קול חי מיוזיק, ולאישים הנפלאים שהפקידו בידי את מקל המסע והנדודים של בשבילי החינוך, ועשו את כל אשר לאל ידם להצלחת המסע, ושהדברים יהיו גם בבחינת וכל העם רואים את הקולות. הלא הם יהודי סיני, חיים קורץ, דוד איתו, ובראשם ישי נוימן. ואחרונים חביבים, תודה לכם אתם מזיני קול חי מיוזיק, שתידרתם נכון ל-102.5 FM היום ובכל יום. תקוותי תאמצני שהדברים היו ויהיו לכם בעזרת השם לעזר רב במסעי החיים שלכם ושל בני משפחתכם. כאן אפרים וייס שנפרד מכם ומאחל לכל אחד מכם לחוד ולכולכם יחד ברכה והצלחה בכל אשר תפנו ותעשו, ונחת יהודית מכל יוצאי חלציכם. היו שלום ולהתראות בעזרת השם.
2: 9 הימים בקול חיים מיוזיק ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
8: בשמחה!
7: יש, תודה!
8: אבל בפעם הבאה שנכין.
9: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
10: שמנת יודבטה.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: כל חי מיוזיק.
2: 9 הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. ועכשיו, הרב נחמיה רוטנברג.

0: מאזינים יקרים, אנחנו נפגשים בימים של תשעת הימים, ימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב. אנחנו ביחד ננסה ללמוד ולהתחזק ולראות מה יש לנו מהימים האלה, מה נוכל לקחת מהימים האלה, כי הרי אנחנו יודעים שביהדות אצלנו אף פעם אנחנו לא מציינים יום מסוים, גם חג וגם ימי אבל, על דברים שקרו לנו לפני 3,000 שנה או 2,000 שנה או 4,000 שנה. בעם היהודי, כשאנחנו מציינים משהו מסוים, זה דבר שהוא קורה היום. אם אנחנו מדברים על חגים, חג השבועות, חג הפסח, אז אדם צריך להרגיש שהוא כאילו יצא ממצרים, וחג השבועות זה כאילו הוא קיבל תורה עכשיו. אז בימים האלה שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, זה לא רק על מה שקרה לנו פעם, אלא אנחנו ביחד ננסה להבין וללמוד. הימים האלה שייכים לעכשיו. ואני חושב שהרבה אנשים שואלים אותי לפעמים, או מסיחים בפניי, ואומרים, אבל אנחנו לא מרגישים שחסר לנו בית המקדש. אני חושב אבל, א' כל זה אמיתי מספיק להגיד את זה, כי יש הרבה מתוכנו שבאמת לא מספיק מבינים את החוסר של בית המקדש, ואת הכאב ואת החורבן. אבל עצם זה שבן אדם, עצם זה שיהודי, יכאב לו על זה שלא כואב לו מספיק, זה כבר דבר גדול מאוד. אני חושב שזה עניין כזה של פיתחו לי פתח כחודו של מחט, בן אדם שיחשוב לעצמו רגע, כואב לי על זה שלא מספיק כואב לי, זה כבר התקדמנו כמה וכמה שלבים, כי אז פשוט הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להבין כמה חסר בית המקדש, ייתן לנו להבין, אולי אנחנו ביחד היום גם נלמד, על החוסר של בית המקדש, על העבודה בימים האלה, שהם באופן כללי נקראים ימי בין המצרים. אז אנחנו יודעים מה שהגמרא אומרת בתענית בדף חפתת, אמר רבי יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. יש הרבה שבאמת מנסים להבין בהלכה, מה זה הכשם הזה, מה קשור אדר לאב. יש כאלה שאומרים שבאמת כשמתחילים להיכנס להיות בשמחה באדר, מתי מפסיקים את השמחה של אדר, זה כשנכנס חודש אב. אבל בכל אופן זה מה שכתוב, זה גם מוזכר כמובן בהלכה, והגמרא שם אומרת, אמר רב פאפה אילקח בר ישראל דאית לדינה בעדי נוכרי, הכוונה יהודי שיש לו דין, יש לו דיון עם נוכרי, לשתמת מיני באב דריה מזלי. הכוונה השתמת ממנו בחודש אב, זה מעניין, הגמרא אומרת באב, יש להם ודאי לא כל חודש אב, יש כאלה שהוא עם הדיוד באב, יש כאלה שהוא עם התדבב, אבל ודאי שלא כל חודש אב, כיוון שהמזל רע לעם ישראל, ולמצא נפשי, ופה הגמרא כן אומרת, תלך, תנסה שזה יהיה בחודש אדר, דברי מזלי, שינסה לדחות את הדיונים לחודש אדר, ששם המזל של עם ישראל בריא, זה כמובן כשיש פה אפשרות לדחות דבר מחודש אב לחודש אדר, אז ודאי שיעביר את זה לחודש אדר. אנחנו ידוע ללחרי שיש מחלוקת בין הרמה לבין מרן הבית יוסף, לגבי האבלות של על חורבן הבית, כאילו, יותר נכון על צורת האבלות. בני עדות אשכנז נוהגים כבר שלא להתחתן, לא להסתפר, לא לשמוע מוזיקה, כבר מי"ז בתמוז, למעשה כל ימי בין המצרים. והאיסור הזה למעשה נמשך עד י' באב בצהריים, וכמובן שמראש חודש אב מוסיפים, בימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, מראש חודש אב מוסיפים באבלות, לא מחפשים, לא אוכלים בשר ולא שותים יין. לעומת זאת, בני עדות המזרח הנוהגים כמרן המחבר, אז חלק מההלכות האלה חלות רק בשבוע שחל בו תשעה באב השנה, זה גם עוד פחות, כמו שהגמרא מפורש בגמרא במסכת תענית, אבל המרן המחבר בעצמו בשולחן ערוך כותב שכשמתחיל חודש אב, ממעטים במסע ומתן ובבניין של שמחה ולא נושאים נשים ולא עושים סעודות אירוסין. הכוונה של להתארס בלי סעודה בוודאי מותר, גם מותר אפילו בתשעה באב בעצמו. אנחנו צריכים ביחד להתבונן ולנסות להבין מה קרה. למה מי שנכנס אב ממעטים בשמחה? מה קרה בראש חודש אב שמחמתו למעשה קבעו לנו חזל להתאבל מהיום הזה, מיום של ראש חודש אב, שדרך אב כולם, זאת אומרת, לכל הנוהגים, אין בני עדות המזרח ואין בני אשכנז, מראש חודש אב ודאי שמחמירים את ימי האבלות. אז האמת היא שצריך להתבונן בפסוקים בפרשת מסעי, שעוסקים במסעות של בני ישראל, שם כתוב, ויסעו מקדש ויחנו בהור האר, בקצה ארץ אדום. ואז מספרת לנו התורה, ויעל אהרון הכהן אל הור האר על פי השם, וימות שם. מתי? בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. התורה מזכירה לנו, מספרת לנו התורה, ואהרון הגמר, התורה שם רק מזכירה, את ה... ואהרון בן 3 ו-20 ומעט שנה במותו באור האר. ולמעשה בפסוקים האלה בפרשת מעשה, התורה מספרת לנו שאהרון הכהן הסתלק, שהוא בן 123, כמו ש... והתאריך הפטירה, שזה אחד מקומות היחידים בתורה שכתוב תאריך פטירה, ראש חודש אב, בחודש החמישי, באחד לחודש. א' בחודש של חודש אב, חודש החמישי, זה חודש אב. וכמו שאני אמרתי מיד, כבר מפרשי התורה, מזכירים לנו שהעירו אף אחד מאבות הקדושים, התורה לא מציינת את התאריך של הפטירה, לא אצל אברהם, לא אצל יצחק ולא אצל יעקב. לפי החשבון, ביחס למשה רבנו, הגמרא במסכת מגילה לומדת מהדרשה שהוא נפטר בתאריך זין באדר, אנחנו יודעים, אבל הוא לא מפורש בפסוקים. היחידי שהתורה מציינת בפירוש את יום פטירתו הוא אהרון הכהן. השאלה שכמובן אנחנו צריכים להבין, לנסות להבין, במה זכה אהרון הכהן, יותר משאר האבות, וגדולי ישראל לאורך כל ספר התורה, שהתורה מציינת את יום הפטירה שלו. זכה הכוונה, כי אנחנו יודעים שהנושא של יום הפטירה זה דבר מאוד גדול. יום הפטירה אדם יורד לעולם במידה, אנחנו יודעים מה זה יורצייט, מה זה יום פטירה, מה זה יום הילולה, בשביל בר יוחאי, אנחנו יודעים דברים גדולים על הרבה דברים, על הרבה ימי יורצייט והילולות, והנה, התורה פה נותנת למעשה תאריך מדויק, מפורש לפטירת אהרון, על אף ששוב, אצל כל האבות הקדושים לא מוזכר יום הפטירה. וזה מעניין, עוד יותר, העניין של הפטירה של אהרון הכהן זה מוזכר פעמיים, פעם אחת בפרשת חוקת, שם מתואר שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לקחת את אהרון הכהן, להעלות אותו לאור ההר עם אלעזר בנו, להפשיט אותו את בגדי הכהונה, להלביש את אלעזר, ואז פעם נוספת התורה יותר נותנת גם את יום, את היום הפטירה, שזה בפרשת מסעי. שוב פעם, במה ננסה ככה להרחיב את השאלה, למה, מה זכה אהרון הכהן שהתורה מתעסקת בפטירה שלו פעמיים? ואצל כל האחרים, אברהם, יצחק, יעקב, אצל משה רבינו מוזכר שנפטרו. יותר מזה האמת היא שבפרשת חוקת התורה הייתה צריכה לכתוב שאהרון הכהן הסתלק, ואז למה התורה צריכה לחלק את זה? בפרשת חוקת התורה מספרת לנו את הסיפור שמשה רבינו עולה עם אהרון ואלעזר הכהן ומעביר לו את הבגדים, למעשה באור ההר, למה שם התורה הייתה צריכה להגיד, זהו, ואהרון הסתלק בתאריך זה וזה, בחודש החמישי, באחד לחודש. שם התורה לא כותבת את זה. רק כאן, בפרשת מסעי, התורה מציינת שני דברים, א', את התאריך של הפטירה, וזה שאהרון הכהן באמת מת על פי השם. ובאמת, גמרא לומדת כנדוכן, חזל מביאים שמה זה מת על פי השם, חזל דורשים שהוא מת במיטת נשיקה, למה? אז פה אנחנו רואים דבר מדהים, ופה ניכנס באמת לנושא של התאריכים ושל ראש חודשה ושל המנהגים שאנחנו נוהגים בהם. יש ספר שנקרא נפלאות מתורת השם, הוא כותב שכיוון שפרשת מסעי תמיד הפרשה שמקדימה את ראש חודשה, כמו שאנחנו יודעים שפרשת דברים זה הפרשה ש... נקראת תמיד סמוך לתשעה באב, זאת אומרת קרוב לתשעה באב, אז פרשת מסעי זה פרשה אחת קודם, כוונה שהיא קודם ראש חודש אב. אז פה חזרה התורה וכתבה את העניין של פטירת אהרון הכהן, כדי שכולם ידעו שזה יום הפטירה שלו, זאת אומרת, הסמיכה את זה גם למציאות, ננסה לחשוב למעשה, כמו שתמיד אומרים לנו שפרשת שבוע היא תמיד אקטואלית, אז בשבוע הזה של, של, של ראש חודש אב, כשקוראים את פרשת מסעי, אין לך אקטואלי גדול מזה. אבל בכל מקרה, השאלה ששאלתי קודם נשארה במקומה, למה התורה לא עשתה לאברהם וליצחק ויעקב, למשה רבינו? מה המיוחד באהרון שהתורה מזכירה את העניין של הפטירה ועוד פעם נוספת? נכון, היא רוצה להזכיר את זה בגלל העניין של הסמיכות לזמן הקריאה. אז האמת היא שהתשובה לשאלה, שאלות שהצגתי בפניכם, שאנחנו למעשה לומדים, ננסים ללמוד ביחד ככה לימים האלה, על חודש אב, על ראש חודש, אבל מה שאנחנו לומדים, שמראש חודש אב והלאה, עם ישראל מציין, או למעשה נוהג ממנהגי אבלות, יותר חריפים מאשר הימים הקודמים. אז המדרש בתנחומה, בתחילת פרשת במדבר אומר, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, והמדרש מביא שם, כמו שכתוב, צדקתך כהרי אל, משפטיך תהום רבה. זה פסוק בתהילים. מה זה צדקתך כהרי אל? זה צדקה שאתה מביא לעולם, והיא מפורסמת על הערים. הצדקה שלך זה כמו הרים שזה מפורסם. משפטיך תהום רבה. המשפט שאתה עושה בעולם זה כתהום. מה תהום רבה היא בסתר? אף משפטיך בסתר. והמדרש שם, במדרש תלחומה שם, מתחילת במדבר, אומר כיצד, איפה רואים את הצדקה שהיא מפורסמת מצד אחד, ומצד שני את המשפט שזה כמו תהום, זה בסתר. אז המדרש מביא כיצד, כיוון שחרבה ירושלים מתשעה באב, חרבה. וכשהראה לו ליחזקאל, הראה לו ב-20 לחודש. למה? שלא לפרסם באיזה חודש חרבה. לא רצו לדעת באיזה, לא רצו לפרסם את החודש. אבל שהוא בא לגדל את ישראל, הוא מפרסם באיזה יום, באיזה מקום, באיזה חודש, באיזה שנה, באיזה אפתיה, באיזה יום. הרי כתוב, במדבר, כמובן דובר במדבר סיני, באחד לחודש, איפה במדבר סיני, באיזה חודש לחודש השני, בשנה, בשנה השנית, ואפילו לאיזה מציינים משהו לצאתם מארץ מצרים. ומה זה אומר להם? שאו את ראש כל עדת בני ישראל. מה הכוונה? אז יש ספר שנקרא אזור אליהו, הוא אומר, מה שכתוב בגמרא, הגמרא במועד קטן, רוכב ערבות, סס ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק. מזכירים את זה הרבה פעמים בפטירתם של גדולי ישראל, רוכב ערבות, סס ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק, שמה הכוונה? איש הקדוש ברוך הוא שמח, שמגיע אליו נשמה של צדיק. אז הקדוש ברוך הוא רצה להראות, כשכתוב דבר מסוים, אנחנו כבר רואים, לומדים את זה, כשכתוב תאריך מסוים בתורה, כמו שהמדרש אומר לגבי במדבר, שכתוב שם שברגע שעם ישראל מגיע למדבר סיני, מציינים את המקום ואת היום ואת כמעט את השעה, זה הכוונה שיש שמחה גדולה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להראות כמה הוא שמח בפטירה של אהרון הכהן, אז לכן הוא פרסם את התאריך של הפטירה, גם את היום, גם את החודש, גם את השנה, ואז נבין כמה אהרון היה צדיק, וכמובן לא נתלה בו את החטאים, לא את חטא העגל ולא את חטא מריבה, כמו שכתוב צדקתך כראל, בשביל לפרסם את זה. כי אם הקדוש ברוך הוא מסתיר את היום הזה, את החודש, את השנה של פטירת אהרון, אז היינו אומרים, אולי משפטיך תהום רבה, אפשר להגיד חלילה, יש תביעה כלשהי, אדרבה, הקדוש ברוך הוא גילה את היום, את החודש ואת השנה, להראות עד כמה גדול היה אהרון הכהן. אז קודם כל, עצם העניין הזה, כביכול על אהרון הכהן היה איזשהו ערעור, הכוונה היא שהוא היה כביכול שותף בחטא העגל, כביכול היה לו קשר גם למי מריבה, יחד עם משה, אז אומרת לנו התורה, או מציינת לנו התורה את תאריך פטירתו, דווקא בשביל להראות את גודל צדקותו.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב נחמיה רוטנברג, מיד חוזרים.
2: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
3: בשמחה.
2: יש, תודה.
3: אבל בפעם הבאה שנכין.
4: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
14: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
6: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב נחמיה רוטנברג.
0: שהרב שח, מרן הרב שח, זכר צדיק לברכה, נשא הספד בלוויה של הסטייפלר, אז הוא אמר, הוא ציין את מה ששלמה המלך אומר בקהלת. ששלמה המלך אומר בקהלת את הפסוק שיש כל מיני עיתים, כל מיני זמנים, את ללדת, את למות, את לטעת, את לעקור נטוע, את להרוג, את לרפוא. כל העיתים שיש שם, את לבכות, את לשחוק, את צפות ואת רקוד. יש שם רשימה שלמה של עיתים, של עת לכל מיני דברים, את לאהוב, את לסנוע, את מלחמה ואת שלום. ואז הרב שח הזכיר שם שבכל העיתים מופיע המילה למד. את להרוג, לרפוא, לפרוץ, לבנות, ללדת, כל הזה, חוץ מארבע דברים. ארבעה דברים לא מוזכר שם בפסוק אצל שלמה המלך בקהלת, כשקוראים את העיתים, לא כתוב למד, את ספוד ואת רקוד, את מלחמה ואת שלום. זה המקום היחיד שלא כתוב למד. להשליך אבנים כתוב שם, לשחוק, לבכות, לפרוץ, לבנות, כל הדברים כתוב עם למד. את את ספוד ואת רקוד, את מלחמה ואת שלום, זה בלי למד. שמה לא כתוב. שמה לא כתוב את לספוד, את לרקוד, את למלחמה ואת לשלום. למה? אמר הרב שח דבר נפלא ביותר. הוא אמר, כל הדברים שהוזכרו, דוגמה, לטעת ולעקור נטוע, אי אפשר לעשות את הדברים האלה, את שניהם בו זמנית. אי אפשר גם לטעת וגם לעקור נטוע. זה שני דברים שלא מסתדרים ביחד. אם אדם נוטע, הוא לא יכול לעקור נטוע באותו עת. אם זה לפרוץ, הכוונה להרוס, ויש כתוב הרי עת לפרוץ ועת לבנות. כשאדם בונה, הוא לא יכול להרוס. לא באותו זמן, הוא לא יכול להרוס. אחרי שהוא בנה, יכול. עת ספוד ועת רקוד, לעומת זאת, הם שני דברים שייתכן שהם יעשו בו זמנית. וואו. איך, אומר הרב שח, כשכאן בעולם הזה מספידים ובוכים כשמסתלק צדיק, הוא דיבר על הסטייפלר, אז בעולם עליון רוקדים ושמחים כשהוא מגיע. וזה מה שהוא אמר, וזה הוא הזכיר גם אפשר את הגמרה שם, את הגמרה במועד קטן, רוכב ערבות סס ושמח, בבולב נפש נקי וצדיק, זאת אומרת, את ספוד ואת רקוד, ואפשר לעשות את זה ביחד. ולכן, כמו שאומר, מה שאמרנו קודם, מה שאמר האזור אליהו, שהקדוש ברוך הוא פרסם את הזמן הפטירה של אהרון הכהן, ללמד אותנו שצדקתך כראה אל, להראות כמה אהרון היה צדיק, להראות את זה בצורה מפורסמת, כשאתה אומר מתי הפטירה, זה מראה, שאתה מציין את התאריך, זה מראה על, על חשיבות הדבר, ועל, ועל, ועל, ועל אהבת הקדוש ברוך הוא את אהרון הכהן. על פי זה, רבי יונס הנאי בשיט, בספר שלו תפארת יונתן, ביאר דבר נפלא מאוד את הגמרה, יש הגמרה בשבת, שבת דף למד א', דף למד. הגמרה אומרת, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הודיעני השם קיצי. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, תגיד לי, מתי זמן הפטירה שלי? מתי אני אסתלק מן העולם? אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא. רבי יונס הנאי בשיט שואל, למה היה חשוב לדוד המלך לדעת את הזמן שהוא נפטר? אדרבה, עדיף לאדם שלא לדעת הזמן שהוא עתיד להיפטר מן העולם. ככה הוא יעשה לפחות תשובה בכל יום, כמו שהמשנה בפרקי אבות אומרת, הפסוק בקהלת, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. או שוב יום אחד לפני מותך, למה? אם הוא יודע, אז הוא כאילו רגוע, אני יכול לעשות עכשיו דברים כאלה וכאלה, ויש לי זמן, יש לי זמן כשאני, דוד המלך כביכול מבקש לדעת את יום הפטירה שלו, כי אז יהיה לו זמן לעשות עד אז מה שהוא רוצה, כביכול כמובן. אז למה דוד המלך רצה לדעת מתי הוא יפטר מן העולם? אלא, כשדוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, אם אתה מסתיר את הזמן של הפטירה שלי מהעולם, זה לא בגלל שהם, משפטיך תהום רבה. יש לי הרי חטאים, יש לי אבונות. אולי בגלל זה אתה תסתיר ממני, אבל אם אתה תודיע לי את הזמן שאני אפטר מן העולם, אם תפרסם באיזה יום אני אסתלט, כמו שפרסמת את התאריך של פטירה של אהרון הכהן, אז אני באמת ידע שמשפטיך תהום רבה וצדקתך, כראה אל, שאז אין מי אבונות. זאת אומרת, דוד המלך רצה להבין, או לדעת, או לקבל אישור, שהוא לא חטא, כמו אצל אהרון הכהן. לכן למעשה בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לעלות לאור הער, מה שראינו בפרשת חוקת, שם כתוב ואמר השם אל משה ואל אהרון באור הער על גבול ארץ אדום למור. מה זה למור? מה יש לו למשה לומר לישראל שם? שם זה הרי היה בשביל לעלות למעלה הם, הוא לא היה צריך להגיד משהו. אלא למור זה ציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שיפרסם לרבים שאהרון הולך להיאסף אל עמיו, למות, להיפטר מן העולם. ומה? לא בגלל אבון כלשהו, אלא כדי אדרבה לשמח את יושבי גן עדן. כמו שכתוב, מה שכתוב בפסוק על השם מריתם את פי למי מריבה, זה לא חטא, אלא זה איזשהו עילה, זה רק סיבה מסוימת. למה? הראיה שהקדוש ברוך הוא מפרסם את הזמן של הפטירה של אהרון הכהן. והכוונה בדברים, של אהרון הכהן לא היה שום חטא בכלל. הוא נפטר, בגלל שהגיע זמנו להיפטר מן העולם. צדקתך, כי הרי אל הוא היה צדיק, ולכן הקדוש ברוך הוא מפרסם את הזמן של הפטירה. אז קודם כל ככה שנבין, ראש חודש אב, הקדוש ברוך הוא מפרסם את פטירתו של אהרון הכהן, בשביל להראות לנו קודם כל, שאהרון הכהן היה צדיק. עכשיו אנחנו יכולים להבין, למה פטירתו של אהרון הכהן נכתבה דווקא עכשיו, הנה בפרשת פסעי, יש לזה מטרה, יש לזה תכלית, מה המטרה? כלי יקר אומר, למה נכנס בכלל עניין לפטירה של אהרון בראש חודש אב, בתוך 42 המסעות? הרי הפרשה בפרשת מסעי, חוזרת או למעשה מסמלת את כל המסעות של עם ישראל, לא נכנסת לפרטים. הוא אומר את זה דווקא למסע ה-42, ויחנו על הירדן עם בית הישימות, עד דבל השיטים בערבות מואב. ואז הכלי הקר אומר שם, על הצד הרמז הוא רוצה לפרש, למה הזכיר שני קצוות, מבית הישימות עד דבל השיטים? למה לפי שפרשה זו מדברת, אומר הכלי הקר, במיטת אהרון, והגמרא אומרת ששקולה מיטת הצדיקים הרי כשריפת בית אלוקינו, אז לכן ככה, יש רמז בתחילת הפרשה, בתחילת הפרשה וימות שם בשנות ה-40, בחודש הרמשים אחד החודש, זה חודש אב שבו נשרף, הרי גם בית אלוקינו, בית המקדש, ובאמת הוא הוקבל לבחייה לדורות, מזמן המרגלים, להראות שבאמת שניהם שקולים כאחד, שריפת הצדיקים, פטירת הצדיקים זה אהרון הכהן, ולכן נזדמנו, אומר הכלי יקר, בחודש אחד, ולכן ממה זה מבית הישימות, כוונה לשון שממה, מחורבן הבית, פה יש כבר רמז, ואבל השיטים זה לשון ארז, רמז הזה שנתאבלו על הצדיק, שנמשל לשיטה וארז, ונזדמנו, זה אומר הכלי יקר, נזדמנו שניהם לפונדק אחד, ולחבר את שני הקצוות ששקולים הימה, זאת אומרת, הקצה האחד זה אבל השיטים, אבלות על נפש, על פטירת הצדיק, אהרון הכהן נפטר בתחילת, בראש חודש אב, באלף באב, והקצה השני, זה הרגשה של הצער בית הישימות, הכוונה היא של חורבן בית המקדש, זאת אומרת, ראש חודש אב שמסתלק אהרון הכהן, והפורנות הגדולה, שהראה לעם ישראל, כעבור הרבה מאוד שנים, בחודש אב, בתשעה באב, שמה, שנשרף בית המקדש, נשרף בית אלוקינו, זה נרמז למעשה בזמן הפטירה. לכן הקדוש ברוך הוא הביא את שניהם למקום אחד. פטירת אהרון הכהן בראש חודש אב, וחורבן בית המקדש בתשעה באב. ללמדנו מה? ששקולה מיטת הצדיקים כשריפת בית אלוקינו. זה הדברים שהכלי יקר אומר על המקום שם בתחילת דברים. נפלא ביותר שכמה מסביר לנו קודם כל את הקשר המיוחד הזה בין פטירת אהרון הכהן, פטירת הצדיק, לשריפת בית המקדש, וזה הימים האלה, לכן אנחנו, כל הנושא הזה של חודש אב, או מי שנכנס אב, אשלה כותב, בסוף מסכת תענית, ולמעשה זה קשור למה שרשי אומר בפרשת עקב, רשי אומר, רשי חוזר על זה שלוש פעמים, גם בפרשת חוקת, גם בפרשת פנחס, ופרשת עקב. התורה אומרת, ובני ישראל נשאו מבארות, זה פרשת עקב, התורה אומרת, ובני ישראל נשאו מבארות, בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו. פסוק בפרשת עקב בדברים. רשי שואל, מה העניין הזה לכאן? ושואל, נוסיף רשי, וכי מבארות בני יעקן נסו למוסרה, ועלו ממוסרות באו לבני יעקן, שנאמר, זה פסוק במדבר, ויסו ממוסרות, ועוד, שם מת אהרון ולא באור הער מת, שואל רשי. צב וחשוב ותמצא. 8 מסעות ממוסרה לאור הער. איך פתאום הכנסת פה מבארות ובני יעקן, שם כתוב, ובני ישראל נשאו מבארות בני יעקן למוסרה, שם מת אהרון. זה לא נכון, רשי אומר, חשבון. אם תלך אחורה ותראה איפה שאהרון מת, מאיפה מת אהרון, זה היה באור הער, ואור הער, כולנו יודעים אור הער, זה לא באזור של המוסרה ובני יעקן. אלא אומר רשי שם בפרשת עקב, אף זו מן התוכחה, הרי ספר דברים חלק גדול מהדברים שמשה רבנו מוכיח את העם, הוא ככה מכניס לו ברמז למעשה את התורכה, ומה משה רבנו מנסה להוכיח את העם, ואומר, ועוד זאת עשיתם כשמת אהרון באור הער לסוף 40 שנה, ונסתלקו ענני הכבוד, יראתם לכם ממלחמת מלך ארד, ונתתם ראש לחזור מצרים, ובאמת חזרתם לאחורכם 8 מסעות, עד בני יעקן, ומשם למוסרה, ושם נלחמו בני לוי והרגו מכם ואתם מהם, עד שהחזירו אתכם בדרך חזרה, ומשם חזרתם לאיפה? לגודגדה, חור הגדגד. זה מה שרשי בפרשת עקב אומר, שלמעשה באמת עם ישראל, אחרי פטירת אהרון, אחרי הכל עוד חוזר אחורה, ומתלונן, כמו שבמשך כל המסעות, עם ישראל היה כל מיני נקודות של טענות וכדומה. וגם בפרשת חוקת, וגם בפרשת פנחס, רשי מוסיף שרדפו בני לוי אחריהם להחזירם, ומרגו 7 משפחות, ובני לוי נפלו 4 משפחות. אז השלה אומר, בהור האר מת אהרון, באחד לחודש החמישי, בראש חודש אב, לכן, צריך לדעת קודם כל, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, הצער הוא לא רק על חורבן בית המקדש, אלא פטירת אהרון הכהן, וכשמת אהרון חזרו לאחוריהם 8 מסעות, עד מוסרה, ומסתבר שכל יום הרי חזרו מסע אחד, נמצא למעשה, שהגיעו למוסרה בתשעה באב, אומרת התורה, שם מת אהרון. מה, ואז שואל רשי,

ומתו מעם ישראל, כמו שראינו קודם, 11 משפחות. כל זה, איפה זה קרה? בין ראש חודש אב, מתי זה קרה? בין ראש חודש אב, תשעה באב. היה שם גם נפילות של עם ישראל. ולמעשה איות, ואהרון הכהן הוא הכהן הגדול הראשון שהיה לעם ישראל. ובית המקדש הראשון נבנה בזכותו של הכהן הגדול הראשון. נמצא למעשה רבותיי שבית המקדש הראשון נבנה בזכות אהרון הכהן, ובית המקדש השני נבנה בזכות, ככה המדרש אומר, בזכות עזרא הסופר, שהיה מה? כך כתוב, שהגלגול של אהרון הכהן. אז נשים לב גם דבר מעניין, שהגימטריה הקטנה של אהרון ועזרא, זה יוצא 17. אפילו שאהרון בגימטריה הקטנה 13, אבל אם נוסיף את ארבע אותיות של השם שלו, גם נגיע ל-17. בכל אופן, הפטירה של אהרון הכהן מסמלת, רבותיי, ופה הנקודה, מסמלת את החורבנות של בתי המקדש. שבפרשת חוקת מסמלת את חורבן בית ראשון, ולכן כתוב פעמיים את פטירת אהרון הכהן, ופרשת מסעי מסמלת את חורבן הבית השני, ושניהם אירו בתשעה באב, וזה הדברים שהשל"ה כותב. מה שראינו, מה שהשל"ה מזכיר, את הדברים שמסוף מסכת תענית. זאת אומרת, הפטירה של אהרון הכהן מסמלת לנו את החורבן של בית המקדש. ולכן גם כתוב את זה פעמיים בתורה, גם בפרשת חוקת וגם בפרשת מסעי, מספרת לנו התורה על את הפטירה של אהרון הכהן, כי כל אחד מסמל משהו אחר. מעניין, אבל בוא ניכנס למשהו טיפ-טיפה יותר עמוק, אבל המגלה עמוקות אומר שלפי זה אולי תתיישב פה שאלה חזקה של המגלה עמוקות. למה לא ביקש אהרון להיכנס לארץ ישראל? אנחנו יודעים שמשה רבנו התפלל 515 תפילות לפני הקדוש ברוך הוא, כמניין מה? כמניין והתחנן, והתחנן על השם בית תהי למור. משה רבנו מספר לעם ישראל שהוא התחנן לקדוש ברוך הוא עם, עם, עם, עם, עם עשרות ומאות תפילות, 515 תפילות לפני הקדוש ברוך הוא, ולאהרון לא מוזכר בכל אופן בשום מקום שאהרון ביקש להיכנס לארץ ישראל. למה לא התפלל משה רבנו גם על אהרון שיכנס לארץ ישראל? נגיד שאהרון לא רצה לבקש. אז למה משה רבנו שמבקש 515 תפילות, אז שאיך אומרים, תפילה אחת יקדיש לאהרון הכהן. אלא ופה שוב, אני אומר, אנחנו מדברים מגלה עמוקות על דברים עמוקים יותר, שאהרון הכהן ראה שהנשמה שלו תתגלל בעזרא הסופר, ועזרא הסופר באמת יעלה מבבל ארץ ישראל ויבנה את בית המקדש השני, לכן הוא לא ביקש. ככה מביאים בשם, עוד פעם, המגלה עמוקות. ולמעשה הגמרא אומרת בסנהדרין, באמת ראוי היה שעזרא, על ידי עזרא תינתן תורה, אלמלא קדמו משה. הגמרא בסנהדרין למעשה אומרת לנו שעזרא הסופר היה יכול, גדלותו, רמת הגדלות שלו הייתה כמו משה רבנו. וכמו שמשה רבנו היה אח של אהרון, כך גם עזרא היה גלגול של אהרון, כמו שהמגלה עמוקות אומר. והתורה הייתה יכולה להינתן על ידו, כי הוא למעשה אח של משה. והגמרא באמת בסנהדרין אומרת, אני חושב שזה באותו מקום שם, אבל פי שלא ניתנה תורה לידו, הרי בסוף עזרא לא נתן תורה, נשתנה לידו הכתב. זאת אומרת, שלמעשה עזרא שינה את הכתב של התורה, זאת אומרת, הוא היה לו חלק בכתיבת התורה, שעזרא הסופר שינה את הכתב לכתב אשורי. למעשה, עוד פעם, זה משהו קצת עמוק, ואני מיד נעבור לחלק היותר מעשי שאני רוצה, ככה שניקח ביחד משהו מהימים המאוד מיוחדים האלה, ימים לא פשוטים, ימי אבל, אבל אנחנו ימים שאנחנו רוצים לקחת משהו מהימים האלה, כי כמו שאמרתי, אנחנו לא בימים שאנחנו מציינים שקרה משהו בעבר, אלא אנחנו מציינים את מה שקורה היום. אז רק בשביל לסיים את הנקודה הזאת, משה רבנו באמת ראה ברוח הקודש, זה בעיקר נעסוק בבית חנן, מי שרוצה. משה רבנו ראה ברוח הקודש שאהרון ייכנס לארץ ישראל, בגלגול על ידי עזרא הסופר, לכן הוא לא ביקש בתפילה שלו שיזכה להיכנס. אבל, כמו שאמרתי, אני רוצה להיות מעשי יותר. אנחנו יודעים אז דיברנו אהרון הכהן, כמובן שהיה רודף שלום, אוהב שלום ורודף שלום, והפטירה שלו, שכל כך מחוברת לחורבן בית המקדש, אבל החטא היסודי ביותר בעם ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל, זה חטא לשון. משה רבנו למעשה מתחיל בתוכחה שלו לכלל ישראל, בספר דברים שאנחנו נקרא, המילים הראשונות שמשה רבנו מתחיל את ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. המפרשים, ככה עוד
מפרשים קדומים, מקשים, למה לא כתוב וידבר משה? כמו שכתוב בכל מקום, מה זה? אלה הדברים אשר דיבר משה. וידבר משה לכל ישראל, כמו שכתוב בכל מקום, ויום.

0: אומרו להם. אז למעשה גם במילים האלה, גם, זה מובע, ראיתי זה בשביל הפני מנחם מגור, אבל זה עוד קודמים לו, גם במילים האלה תמונה תוכחה לעם ישראל. מה זה אלה? אלה ראשי תיבות אבק לשון הרע. משה רבנו כבר מוכר את עם ישראל, שכן, מהיום הראשון שיצא מהארמון של פרעה, הוא ראה שכבר חבר מפטפטים שמה, מספרים לשון הרע בעם ישראל. משה יוצא מהארמון של פרעה, וירש מצרים הכאיש עברי, ואז מה קורה? ויח את המצרים והתמנהו בחול, התורה מספרת לנו. ואז ביום השני מה קורה? הוא עומד מול שתי אנשים שהם רבים ביניהם, הוא ראה שני אנשים עברים ניצים, ואז הוא אומר לה, להרגנו, ואז אחד מהם אומר לו, אומרים שזה דתן ואבירם, אחד מהם אומר למשה רבנו, להרגנו, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? ואז באמת משה רבנו, התגובה של משה הייתה, לא התאחרה, ויראה משה ויומר אכן הודע הדבר. הוא כבר ראה, המדרש אומר, זה לא, הוא פחד שעכשיו ישמעו על זה שהוא הרג את המצרי אתמול, זה לא מה שהלחיץ אותו כל כך. מה שבעיקר הלחיץ אותו, אומר המדרש, דאג משה רבנו שראה בישראל, רשעים, דלטורין, אולי באמת לא יוכלו להיגאל. משה רבנו פה נמצא במצב שהוא פתאום רואה את המצב, והוא אומר, רגע, אני רואה עכשיו כאלה, פה מפטפטים, מעבירים רכילות ולשון הרע, יכול להיות שלא יהיה להם זכות להיגאל. מעניין יש עוד התייחסות לנושא הזה של בן אדם לחברו בעם ישראל, רואים את זה בסנה. הקדוש ברוך הוא למעשה מתגלה למשה רבנו בסנה, דווקא מתוך איזה שיח קוצני כזה של קוצים. מה מסמל הסנה? אז הכלי יקר אומר שישראל נמשלו לסנה. כן, שכל אחד לחברו קוץ מכאיב, הוא משמיע קולו עליו בחירופים וגידופים, אומר הכלי יקר. על כן בערה בהם יש השם. זאת אומרת, עם ישראל במידה מסוימת, אני אומר את זה בזהירות הראויה, אבל המדרש אומר, כלי יקר, עם ישראל הם קוצים אחד לשני. גם השח מסביר למה הקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה, לפי שהקוצים של הסנה, כולם כפופים למטה. וכשמכניס אדם את היד שלו היא נכנסת, אבל כשהוא מוציא את היד שלו אז הוא לא יכול להוציא. כשאתה מכניס את היד אז כל הקוצים למעשה נכנסים בכיוון מסוים שזה לא ידקור אותך, אבל כשאתה מוציא אוי ואבוי. השח אומר שהמדרש רמז לנו שגם הגלות תהיה בדין בגלל השנאה ששנו את יוסף, לא משנה, כבר שמכניס אדם יד נכנס בדין, אבל כשהוא מבקש להוציא הוא כבר לא יוכל להוציא. ומשה רבנו במדרש, שוב פעם, מתעסק בנושא של לשון הרע ושמירת הלשון אצל מרים, בחטא המרגלים שמוצאים דיבה על הארץ, דמדנו כל סבב במדבר. למעשה החטא הזה של חטא המרגלים שיש לו, שהמאפיין שלו זה הוצאת דיבה, עם ישראל גרם לעם ישראל להתעכב 40 שנה במדבר. ולכן משה רבנו, שהוא מתחיל את התוכחה שלו, הוא מתחיל למעשה מסע של תוכחה של כל ספר דברים, הוא נמשך 37 ימים ברציפות, מראש חודש שבט עד זין באדר. ראש חודש שבט משה רבנו מתחיל את מסע התוכחה שלו באלה הדברים, והוא מסיים את זה בזין באדר. והתוכחה המרכזית שלו, החטא המרכזי שמשה רבנו רואה, חטא הלשון. ולמעשה בסבב הדברים לא רק נאמרו דברים של תוכחה של משה רבנו, אלא נאמר דבר נוסף, גורלי מאוד ומאוד משמעותי. מה נאמר בספר דברים? את הגלות והגאולה. ולכן אומר הכתוב בספר בירמיהו משה, שזה הסיבה שמשה רבנו מוכיח אותם על החטאים של הלשון. למה? כי משה רבנו יודע שהגלות של ישראל נכתבו בספר הזה גם הגלות והגאולה. וזה בהמשך. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. הוא מדבר על הגלות האחרונה. וכתוב שם, ושב השם לוקח את שבותך וריחמך ושב יקבצך מכל הימים. יש בספר ברכת טוב, ספר שכתב איזה תלמיד המרשה, שהגלות האחרונה, גלות אדום היא כנגד לשון הרע. ומאחר שהגלות באה לשון הרע, הגאולה מותנית ממה, לתקן את החטא הזה. ולכן משה רבנו רואה לנכון להוכיח את עם ישראל על החטאים האלה, שזה מונע אותה מגאולה. אז זאת אומרת ככה, ננסה להבין, אם אנחנו רוצים להבין מה סיבת הגלויות ולמבדה הארץ, אז יש הרבה משמעויות, הגמרא מדברת, אבל לחטא של הלשון יש משמעות הכי חזקה, אנחנו רואים כמה משה רבנו מתייחס אליה, בספר דברים, ואם אנחנו רוצים להיגאל, אנחנו רוצים לתקן ולהתאמץ כמה שיותר בנושא של חטא הלשון. עכשיו אני אומר, ננסה לחשוב רגע, אנחנו ננסים הרבה פעמים לחשוב, לא רק למה יש לנו, למה אנחנו בגלות, ולמה יש, למה נחרב את המקדש, אנחנו מדברים, הגמרא מדברת עליו, חטאים חמורים שעם ישראל עשה אז, וכולו וכולו, אבל כשאנחנו עכשיו מתחילים להבין, לראות שלמעשה יש רמזים בספר דברים על הגלות האחרונה שאנחנו נמצאים בה, ועל הגאולה האחרונה, ושב השם ורחמך, אז משה רבנו שוזר מהמילה הראשונה של אלה הדברים, תדעו לכם, שימו לב, נושא של לשון הרע רדף אתכם, כאילו רדף אתכם, את הבעיות שלכם מהרגע שאני יצאתי מפרעו, עד הגלות האחרונה העסק הזה יזיק לכם. וגם למעשה אצל יעקב אבינו, יעקב אבינו גם מקבל רמזים על הגלויות שהבנים שלו, שעם ישראל יעבור, והתורה אומרת, ויצא יעקב ויפגע במלון במקום שם בויצא, ויפגע במקום ואלן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מרש אותם. הרמה אומר, ויש בני אדם שמשימים, מעניין, הרמה אומר את זה הלכה, שמשימים אבן תחת מרשותיהם בליל תשעה באב. זכר למה? למה שכתוב, ויקח מאבני המקום שראה החורבן. אז מה, רואים קודם כל שהקשר, שיעקב אבינו יושב שם, הולך לישון בהר המוריה, שם אבנים, והוא, כן, הוא זוכר, הוא כבר לוקח בעצמו בחשבון על חורבן בית המקדש. והכלי יקר באמת מוסיף, ויש עוד רמז, הוא אומר, ממה שאמרו במדרש, ששקע שמש שתי שעות קודם זמנה, ולמה דווקא שתי שעות? כתוב שכשיעקב אבינו הרי הלך לישון, שקע שמש מוקדם יותר. אלא שרמז כאן על העתיד, שככה תשקע שמשן של ישראל שתי שנים קודם זמנו. כמו שרשי אומר, שמהר השם את הגלות שתי שנים קודם הזמן. זאת אומרת, אם כן, למעשה, בית המקדש ייבנה, איפה שיעקב אבינו הולך לישון, כן, שם בהר המוריה, זה סופו, הכוונה, זה סופו להיחרב, שנתיים לפני זמן השקיעה. הכוונה, זה גם רמז ליעקב, שהשקיעה הזאת שהוא רואה, זה סימן לעתיד למו יהיה למעשה שנתיים קודם הזמן, ויקח מהבנה המקום ויעשה מרשותיו. וגם כל המחזה של הסולם שיעקב רואה, זה בגדר נבואה לגלות של הבנים שלו, זה משהו, זה מובא בפרקי דרבי אלעזר, שמי שהקדוש ברוך הוא יראה ליעקב אבינו סולם עומד מן הארץ ועד השמיים, מלאכי השרת עולים ויורדים, הקדוש ברוך הוא מראה לו ארבע מלכויות מושלים ועובדים, הולכים, כל המלכויות שאנחנו יודעים, יראה את שר בבל עולה 70 שלבים ויורד, יראה הוא שר מדי שעולה 50 ושניים שם שלבים בסולם, יראה לו את השר מלכות פרס, הוא יראה לו את השר מלכות אדום, ואז הוא מוריד, עולה והוא לא יורד. אז הוא אומר יעקב, מה, אין איזה ירידה, הוא עולה למעלה ולא יורד? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אם תגביע כנשר, זה פסוק בעובדיה, ואין בין כוכבים, שים קיניך משם, הורידך נאום השם, אל תדאג, אם הוא עולה אצלי, אני יודע להוריד אותו. זאת אומרת, למעשה, יעקב אבינו רואה מול העיניים שלו, הקדוש ברוך הוא מראה לו את הגלויות, את מה שעם ישראל יעבור, ויעקב למעשה יוצא משם, יעקב אבינו מתפלל, ומה הוא אומר? אם יהיה אלוקים ממדי, הוא שמרה לי בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. פסוק מפורסם מאוד שם בפרשת ויצא. על פי הפירוש הפשוט, מה, יעקב אבינו רוצה ללכת לשלום ולחזור לשלום, אז הוא בקש בקדוש ברוך הוא דבר פשוט, תן לי לחם לאכול, תן לי בגד ללבוש, לא, לא, לא. חזל אומרים, זה המדרש רבה שם, שהכוונה של יעקב הייתה נסתרת. מה הוא התכוון שם בתפילה הזאת? רבבה הוא אמר, וזה מהמדרש שם, אם יהיה אלוקים ממדי, הוא שמרה לי בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ממה הקדוש ברוך הוא ישמור אותו, מבקש יעקב אבינו מלשון הרע. ונתן לי לחם לאכול, מגילוי הריאות, שבתי בשלום אל בית אבי, משפיכות דמים, והיה שני אלוקים מעבודת כוכבים. זאת אומרת שיעקב אבינו ככה, למעשה, זה מעורר בעיני כל אחד ואחד מאיתנו תמיהה, יעקב אבינו צריך להתפלל תפילה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו משלושת העבירות החמורות ביותר. מה, היה עליה לדעת שהוא ייקשל בעבירות החמורות? אבל לא. יש פה משהו הרבה יותר עמוק, יעקב אבינו חושש שמו ייקשל בעבירות שזה מעין אותה עבירה, לא בלשון הרע אלא באבק לשון הרע, לא בגילוי הריות, בשמיעת, ככה בגדרי הריות, שפיכות דמים על בנת פנים, זה גם כן כאין שפיכות דמים. לכן זה מה שיעקב אבינו מתפלל, תשמור אותי מעבירות אלה, כוונה מכל מה שסובב אותם. אדם יראה שמיים שקורא לו נס, נס גדול. הגמרא מספרת בוהם ובבא בתרא על רב פאפה, רב פאפה וסליק בדרגה, היה עלה בה בסולם, השתמית קרעה, נפל לשלב אחד בסולם, באו למיפל, כמעט נפל, אז אדם רגיל, מיד הולך קרלו נס, הולך לארגן סעודת הודיה, רב פאפה לא, הוא לא עושה שום דבר, הוא יושב, מערער, למה זה קרה? נפילה מלמעלה, מה זה כמו סקילה? מה מגיע לי? ואז הוא אומר, הגמרא אומרת שם, אמר השתקן, אם הייתי הרי נופל ומת, יחייב מהנדסני לך, מי ששונא אותי, אותנו, מתחייב וננש סקילה, כי מי שמחלל שבת, עובד עבודה זרה. אז אף פאפה כאילו שואל את עצמו, אני לא מבין, למה מגיע לי למיטה כל כך קשה? למה מגיע לי מיטה כזאת קשה? של אני אוטוטו הייתי נופל, חס וחלילה, למה מגיע לי מיטה כזאת קשה של סקילה? אמר לו, מנסה להבין, אז הוא אומר, אמר לו, חיה ברב מדיפתי לרב פאפה, הוא עונה לו, שמה אני בא לידך ולא פרנסתו, אלמת העיניים מלתת צדקה, אולי אתה עלול להיענש בעונש כזה חמור, והוא מביא לו ברייטה של רבי שוע בן כורחה, שאומר, כל המעלים עיניים מן הצדקה, כאילו עובד עבודת כוכבים. ואז הוא מביא שם פסוקים, למה מי שמעלים עינו מצדקה, הוא למעשה כמו שעובד כוכבים. בכל אופן, אז הכוונה, מי שמסרב לסייע לעניים, הוא דומה לעבודת כוכבים. נבין שיש הרבה עבירות שלנו זה נראה, מה, עבודת כוכבים? מי היום הולך לעבוד עבודת כוכבים? מי היום לשפיכות דמים? מי חס וחלילה הולך לרצוח? כן, אבל יש דברים שהם סובבים מאוד מאוד קרובים. מי שמעלים עיניו מהצדקה, הוא כמו שהוא עובד כוכבים. מי שמלבין פני חברו ברבים, זה כמו שהוא שופך דמים. אז זה מאוד קרוב, ולכן יעקב אבינו מתפלל. ואז ננסה להבין את התפילה של יעקב אבינו.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב נחמיה רוטנברג. מיד חוזרים. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב נחמיה רוטנברג.
0: הגמרא אומרת בהגמרא ביומה הידוע, מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שהיו בו ג' עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש השני שואל את הגמרא, הרי היו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, למה חרב? הגמרא אומרת שמה, מפני שהייתה בו שנאת חינם. קרוב ל-1950 שנה עומד הבית השני בשיממונו, אנחנו לא, חרב הבית. ועל מה הוא נחרב? על שנאת חינם. ועכשיו אנחנו יכולים להבין את התפילה של יעקב אבינו. יעקב אבינו רואה את השני בתי המקדשות חרבים. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ימי אלוקים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ריבונו של עולם, תציל אותי מעוון לשון הרע. ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זה כנגד שלושת העבירות החמורים, אבל הכוונה היא לא שלושת העבירות בעצמם החמורים, שזה ברור שיעקב אבינו לא, איך אומרים, לא היה לו צד בדבר, אולי צריך תפילה מיוחדת, אלא תשמור אותי מכל המסביב שזה למעשה נקרא כמו. ומה זה שנאת חינם? אבל מה זה שנאת חינם? חפץ חיים מדייק. מה זה שנאת חינם? זה לשון הרע. וזה מה שגרם לחובם בית המקדש. וזה מה שהוא היה אומר. לבסוף ימי בית שני גברה שנאת חינם ולשון הרע בינינו, בעוונותינו הרבים ובעבור זה נחרב הבית וגלינו מארצנו. זאת אומרת שהשנאת חינם יוצאת מהלשון הרע. לכן הגמרא אומרת שנאת חינם, כשאדם מדבר לשון הרע הוא מייצר שנאת חינם. ולכן הגמרא אומרת ללמדך, גמרא ידועה ומפורסמת, קשה שנאת חינם כנגד עבודה זרה, גידלו עריות ושפיכות דמים. וזה מה שאנחנו מבינים, מה זה לשון הרע. זאת אומרת, שנאת חינם שהבסיס שלה זה לשון הרע, זה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אנחנו דיברנו קודם על מלביל פני חברו ברבים, שזה כמו שפיכות דמים. דיברנו על דברים שהם סביב גילוי עריות, סביב עבודה זרה, מישהו שלא, שמעלים אינו מצדקה. אבל שנאת חינם, לשון הרע, זה הדבר החמור ששוקל כנגד כולם. הכוונה זה כבר, זה קרוב עוד יותר מאשר למדנו קודם. ולכן למעשה, החפץ חיים מביא את הזהירות מהחטא של לשון הרע, את הצוואה של רבי אליעזר הגדול שמציבה לבן שלו הורקנוס. הוא אומר לו, בני, אל תשב בחבורת האומרים רע מחבריהם. כי כשהדברים עולים למעלה בספר נכתבים, וכל העומדים שם נכתבים בשם חבורת רשע או בעלי לשון הרע, על כן צריך אדם להתרחק מאוד מאוד מחבורה רעה כזאת. ככה אומר רבי אליעזר הגדול לבן של אורקנוס, מי האיש שחפץ חיים אוהבים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתך מדבר ממה. ואומר לו, זה מעשה מה שחפץ חיים מוסיף שם, שכמה שנתרחק מחטא של לשון הרע ונתחזק באהבת חינם, נוכל להגיד מה זה בקלות, נוכל להסיר את חרון אף השם, נוכל לקרב את הגאולה. ובואו נהיה קצת עוד יותר פרקטיים ומעשיים. ברגע הישון דיברתי ככה על אהרון הכהן ועל הפטירה שלו, ולכן אנחנו מתחילים את ראש חודש אב, את האבלות. דיברנו גם על הקשר בין פטירת אהרון הכהן לחורבנות בית המקדש, וכביכול ישיבת השבעה או מנהגי השבעה שאנחנו נוהגים לפני תשעה באב, מה שקרה אצל משה רבנו, שהוא ישב למעשה שבעה בעבודתו, כשהוא עבד בבית המקדש בשמונת ימי על מילואים. למעשה משה רבנו אומר לאהרון, תשב שבעה על מה שהולך לקרות, וגם כמו שלמדנו ממימי המבול, שהקדוש ברוך הוא, והיא לשבעת הימים, הקדוש ברוך הוא למעשה ישב שבעה לפני שהמבול ירד לעולם, ולמעשה החריב את העולם. אבל אלה דברים גדולים, אלה דברים מאוד משמעותיים, ואולי הבנה של הדברים. אבל אם להיות פרקטיים, וזה המשפטים של החפץ חיים לגבי לשון הרע, וגם באמת אנחנו יודעים שלשון הרע זה באמת קשה, זה לא קל ולא פשוט, אז לדבר על זה תמיד זה קל ונחמד ויפה, וזה תמיד נשמע טוב, שנאת חינם, לא לסנות שנאת חינם, אהבת חינם, זה גם משפטים כאלה, תמיד, סליחה שאני אומר, אוניברסליים כאלה, אפילו נקרא לזה, אפילו את המשפט נדושים, כן, אהבת חינם, בואו נסיר את המחלוקות בינינו, זה משפטים כל כך יפים, כל כך נעימים לשמוע, אבל איך אומרים, בואו נהיה תכליתיים, כי באמת קשה לשון הרע, אבל אני אומר את זה, כי פשוט ננסה בימים אלה לחפש משהו, להתקדם, לא נהפוך ממי שדיברנו הרבה לשון הרע, למי שלא נדבר בכלל, הלוואי שזה יקרה, אבל זה, ננסה פשוט תמיד לרדת לבסיס, זה בנוי מאוד מאוד מאוד, לשון הרע זה משהו, זה תוצאה של משהו, זה לא ההתחלה והסוף. אני אתן איזה דוגמה, או אתן איזה הוכחה, התורה למעשה, רשי מביא בתחילת פרשת שלח, רשי מביא בתחילת פרשת שלח, שלמעשה למה נשמחה פרשת שלח לפרשת מרים, פרשת מרים נאמרה בסוף פרשת הקודמת, פרשת בעלותך, כיוון שהמרגלים הללו ראו מה קרה למרים שדיברה לשון הרע ולא למדו לקח, ויצאו לארץ ישראל ודיברו דיבה על הארץ. ואני שואל אתכם רבותיי, שאלה פשוטה, המרגלים, בוא נגיד שהם מאוד מאוד רצו ללמוד ממרים, מה מרים עשתה ועל מה היא קיבלה עונש? מרים דיברה לשון הרע על מי? על משה רבינו. אני מנסה לחשוב, לשון הרע על משה רבינו, טוב, זה כמובן הכל בדרגתה, גם מרים הייתה צדקת עצומה, אבל התורה מספרת לנו, אנחנו לא יכולים להתחמק מזה, מרים דיברה לשון הרע על משה רבינו, היא גם קיבלה עונש, ככה התורה מספרת. אז אם המרגלים רוצים ללמוד לימוד, אז מה הם אומרים? לא לדבר לשון הרע על אנשים, נגיד לא על רבנים או על אנשים צדיקים, אבל לא על אנשים. המרגלים יוצאים למסע בארץ ישראל, והם אומרים שהארץ לא טובה. אז נכון שזה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, זה ארץ של הקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל אני לא דיברתי לשון רע על בן אדם, דיברתי על ארץ. ראיתי דירה מסוימת, ואני אומר שהדירה לא יפה. זה לא יפה לפעמים, נכון? זה לא נחמד, זה לדבר דיבה, לדבר שרה, אבל זה לא נקרא לדבר לשון רע כמו שהמרגלים, כמו שמרים דיברה על משה רבנו. איך אומרים, איך התורה בכלל רוצה לחבר בין הדברים? רש"י חיבר בין הדברים, המדרש. התשובה היא, רבותיי, ואני חושב שזה הנקודה הזאת שאנחנו ככה לקראת סיום, היא הכי פרקטית. שהמרגלים היו צריכים ללמוד מרים, זה לא עצם זה שהיא דיברה על משה רבנו, כי הדיבור על משה רבנו זה התוצאה, זה כבר סוף הסיפור. תחילת הסיפור זה לראות את הדבר בצורה שלילית. הרי איך אנחנו מגיעים ללשון הרע? אנחנו רואים דבר מסוים, מפרשים אותו לשלילה, ואז מאוד מאוד מאוד פשוט, או הדרך כבר סלולה בפנינו לספר סיפור על אותו אדם שהוא עשה מעשה לא טוב. אבל בואו עוד פעם, נלך פשוט צעד אחורה, נשאר שם בשעת הראייה. בן אדם רואה דבר מסוים, והוא מפרש את זה לטוב, אז לא יהיה לו אפילו, איך אומרים, לא יהיה לו סחורה של לשון הרע. כמו שאני אומר, לשון הרע בסוף, זה הסוף של הסיפור, זה לא התחלה. ואם ננסה לעבוד על תחילת המסלול, יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל לדבר פחות לשון הרע. הלוואי, אני אומר את זה, אני אדבר בכל, הלוואי שנצליח להגיע לרמה שלא נדבר בכלל לשון הרע. כי יש דברים אולי שכאילו, קשה לנו לא לפרש, זה חלק וידן את כל אדם לקו זכות, אבל אני אדבר על עצם המושג. אם אנחנו נהיה יותר חיוביים כלפי הסביבה שלנו, כלפי החברים שלנו, כלפי כל סיפור שאנחנו שומעים, אנחנו ישר מפרשים, ישר, זה הטבע שלנו. הטבע שלנו, מפרשים את זה לשלילה, וואי, הוא עשה ככה, כי כך וכך, הוא בטח התכוון ורצה ועשה וכו' וכו'. ולכן, מאוד קל לנו, או יותר נכון, כבר השלב של הלשון הרע, הוא כבר יותר פשוט, הוא יותר קל. היצר הרע בעיקר עובד עלינו באזורים של התפיסה שלנו, תפיסת העולם, הראייה שלנו. אנחנו מכירים את זה בכל חברה, בכל קבוצה, בכל כיתה, בכל עבודה, בכל כולל, בכל מקום. אנחנו נראה תמיד את המריר הזה, קורה משהו, הוא תמיד יפרש לשלילה, הוא תמיד יראה את זה לא טוב, תמיד הטיול לא בסדר. ככה זה בכל קבוצה, בכל מקום, אנחנו נראה את מישהו שרואה את הדברים בצורה שלילית. ולכן להגיע ללשון הרע, מכאן ועלה, זה הרבה יותר קל, הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. והיצר הרע שם מחליק אותנו, מעיף אותנו לשם. אז לכן, אם אנחנו רוצים בימים האלה לקחת לעצמנו משהו ככה, באמת, לקרב את בני בית המקדש, אנחנו, חשבתי לעצמי גם עוד נקודה ככה, אנשים חושבים לעצמם, רגע, אני הקטן יכול משהו לעזור לבניית את המקדש, נו באמת, נו, איך אומרים, בוא נהיה רציניים, בית המקדש הענק הזה, אבל דווקא אני חושב שבעולם שלנו, בעולם העוצמתי שלנו, בעולם הטכנולוגי שלנו, אנחנו רואים דבר מדהים, בן אדם יכול לשבת באיזשהו מקום בעולם ולחוץ לחיצה אחת, ובאיזשהו, אנחנו דברים כל הזמן על נשק גרעיני, איראן, כל העניינים, אדם בלחיצה אחת באמת יכול לעשות דברים אדירים, אדירים לרעה וגם לטובה. זה לעומת זה עשה אלוקים. לכן, מאוד קל ופשוט להבין שכן, אדם שיושב באיזשהו מקום בעולם ועושה מעשה אחד טוב, מקדם בוודאי, הוא יכול גם לבנות את בית המקדש, אבל מקדם מאוד מאוד את בניית בית המקדש. אז יש לנו את הזכות בימים האלה באמת ככה לשמוע, ללמוד, לנסות ככה טיפ-טיפה לנסות לקדם את עצמנו, לקדם את עצמנו לבניית בית המקדש. כן, כן, זה נשמע לנו איזשהו משהו דמיוני קצת. לא, לא, לא, קשה ככה היום הכל אנחנו יכולים לראות את הדברים מציירים לנו, ואנחנו רואים אותם באיזשהו מימד של דמיון. אז כן, אנחנו נדמיין לעצמנו כמה שיותר את בית המקדש, אז אנחנו בצורה הזאת, בעזרת השם, נקרב את בית המקדש, ונוכל לראות ולשמוח, בתשעה באב בשנה זו, לרקוד ולשמוח בבית המקדש כולנו ביחד. לפני שנסיים, אני מאוד יודע, כולנו, לישי נוימן, שעורך פה את כל התוכניות בתשעת הימים, לכל הצוות הנפלא של רדיו קול חי, שנותן לנו בימים האלה, כן, להתחזק, לשמוע, ולהפנים דברים, שאולי בימי השגרה אנחנו ככה הימים רצים, הימים האלה אנחנו צריכים טיפה לשים איזשהו מעצור מסוים. תודה, תודה, והמשך האזנה ערבה ומועילה.

0: שלום לכולם. זה השיעור השלישי בסדרת השיעורים של שנה זו בתשעת הימים. ובשיעור הראשון דיברנו על הרקע הכללי, בשיעור השני דיברנו על הרקע יותר שקשור לתהליך סוגי האירועים. והיום אני רוצה לדבר מבחינת מהותית קצת מאחורי הדברים, כמה שאפשר לגעת בשיעור קצר. צריך לדעת מה שקרה פה, מצד אחד, אין לו אח ורע. כל הניסיונות שהיו אחרי שמחת תורה תשפ"ד, כשדברים איומים ונוראים התרחשו, שספיחי הם ממשיכים עד היום, וניסו להשוות את זה למה שקרה אז, זה היה מאוד מאוד לא במקום. האירועים שקרו בשמחת תורה היו נוראים ואיומים, אבל האירועים שקרו בחורבן הגדול הם אחרים לגמרי, מכל בחינה. מבחינת ההיקף, מבחינת הזמן, מבחינת העוצמה, מבחינת התכנון, מבחינת הסדר, מבחינת ההיגיון, ולא רק מבחינת ההבדל בין פראות של ישמעאל לתחכום של עשיו, שמעורבת בו גם הפראות של ישמעאל כפי שהיה אז. והשיתוף פעולה עם כל כך הרבה גורמים מסביב, והאדישות של כל העולם כולו, ובעיקר הסבל הגדול והרצח הנורא של מיליונים, ועוד מיליונים שכמעט נרצחו, ועוד מיליונים שסבלו סבל רב באובדן יקיריהם וקרוביהם, וכך שמדובר באירוע שהקיף למעלה מ-10 מיליון אנשים יהודים, והמאבק היה מאבק רוחני לעילה עם השפעות גשמיות שאין ולא היה להם מתחרה ולא היה להם אח ורע בהיסטוריה. חפץ חיים אמר שמה שקרה במלחמת העולם הראשונה ושיהודים רבים סבלו, זה הסיבוב הראשון של מלחמת גוג ומגוג, כפי שמביא הרב אליהו לפיאן בספר לב אליהו על פרשת יתרו בהערה על מאמר א'. ודוסי גוון קינדרשפיל אמר חפץ חיים, זה היה משחק ילדים לעומת מה שעוד יהיה ברומזו על מלחמת העולם השנייה, שכשהתרחשה הוא החפץ חיים כבר לא היה בין החיים. ושאלו את הגאון מווילנה, למה נכונים לעם ישראל כל כך הרבה איסורים בתקופות הקרובות לסוף הגלות? והוא אמר ככה, כי חלה גם ילדה ציון את בניה, אומר הפסוק. הגלות והגאולה נמשלו להיריון ולידה. במהלך ההיריון יש כאבים פה, כאבים שם, באים וחולפים, חוזרים ובאים, תוחפים, אבל כשמתקרבת הלידה, כל הכאבים באים בבת אחת. במהלך הגלות, אמר הגאון מווילנה, היו ייסורים פה וייסורים שם, עלילות דם פה, גירושים שם, אבל כעת מתקרבת הגאולה, מתקרבת הלידה, וכל הייסורים באים ביחד. מעין זה אמר החפץ חיים, ששאלו אותו אחרי שהוא אמר את מה שאמר לגבי משחק הילדים של מלחמת העולם הראשונה, לעומת מה שמצפה. למה? זהו המשל. שני סוחרים, סוחר קטן בעל מכולת, וסוחר גדול, וסוחר הקטן, קונה בחנות הקולבו הגדולה, סחורות כאלו ואחרות שהוא צריך לחנותו הקטנה, לפעמים הוא משלם, לפעמים הוא רושם, ובעל העסק הגדול נותן לו בהקפה, למה לא? מפעם לפעם הוא קצת משלם מהחובות, הרבה פעמים לא. עד שיום אחד, כשהוא גמר לאסוף את הסחורות שהוא צריך, הוא פנה לצאת ואמר על הקופאי, תרשום, קורא לו בעל החנות ואומר לו, תשמע, היום לא רק שאין אני רושם ומקיף, אלא שעליך לשלם גם את כל החוב שהצטבר. שואל אותו הסוחר הקטן, ומה יום יומיים? מה קרה לקרדיט שלי? אמר לו, לא השתנה שום דבר מבחינתך, אבל עד היום אתה היית פה ואני הייתי פה והעסק היה פה, ומגלגלים. עכשיו אני מחסל את העסק, וכשמחסלים את העסק גובים את כל החובות. כך אמר החפץ חיים, כל עוד שהגלות הייתה, הייתה פורענות כזו פה ופורענות אחרת שם. כעת הקדוש הוא מחסל את הגלות, אומר החפץ חיים. ולקראת חיסול הגלות, מחסלים את כל החשבון. ולכן, באמת אי אפשר להשוות את האירועים שקרו לשום דבר אחר. כל מה שכתוב בפרשת התוכחה, הכל התגשם. בזמנו, הוזמנתי לדרום אפריקה, לתשעה באב. ואחרי קריאת מגילת איכה בליל תשעה באב, חזרנו ופתחנו את מגילת איכה, והוראינו לדעת כיצד כל מה שמתואר שם חזר והתרחש במהלך החורבן הגדול של יהדות אירופה וקהילותיה. ובאמת, אנשים שואלים, איך ייתכן? איך זה מסתדר לאור האמונה? איך זה מסתדר לאור הצדק האלוקי? אנחנו צריכים לומר דבר אחד. בסך הכל, אנשים לא איבדו את האמונה באושוויץ יותר מאשר החזיקו בה וקיבלו אמונה. דוקטור יצחק הרד, שהיה יושב ראש יד ושם וחיבר ספר או ספרים על טרבלינקה, סוביבור ובלז'ץ, שבהם נרצחו ביחד קרוב לשני מיליון יהודים, הוא אמר, בסך הכל, מי שבא מאמין, יצא מאמין, ולא ראינו שינויים בתחומים אלה אצל יהודים, במחנות הנוראים האלה שהוא סיקר. אלי ויזל מתאר פגישה בין הרב של העיירה לכופר של העיירה, על רקע המשרפות. כשהכופר פתאום זיהה את הרב, הוא רץ אליו ואומר לו, כבוד הרב, זוכר שהיינו מתווכחים בעיירה, בבית הכנסת, והרי כל מה שכתוב בתוכחה קורה פה מול עינינו, הרב צדק. אמר לו הרב, אתה קיבלת פה את האמונה, ואני פה נמצא בסכנה לאבד אותה. אומר לי, ויזל, זאת הייתה רעידת אדמה, והתגובות בדרך כלל היו תגובות רגשיות. כאלה שדבקו באמונה, וכאלה ש... נשברו. אבל כשבודקים את הדברים מבחינה שכלית, דור אחרי, או כבר שני דורות אחרי, הדברים הם נשמעים אחרת לגמרי. באים ושואלים איך יכולים להיות כאלה אירועים לאור השגחה אלוקית? איך אלוקים? האם היית פעם אלוקים? האם מילאת פעם את התפקיד ולו לרגע אחד? הרי אפילו מועמדות לפריימריס לא הגשת. לו היו, לא היית מגיש, לו היו. איך אתה מתיימר לדעת איך אלוקים אמור להתנהג? אלא מה? אתה בא ואומר שאלוקים הוא טוב, טוב השם לכל, איך זה מסתדר? אז קודם כל צריך לדעת דבר אחד, לגבי השאלה הראשונה. אנחנו היחידים שטוענים שאנחנו יודעים בוודאות איך אלוקים אמור להתנהג, כי אנחנו אומרים שהוא גילה לנו את הכל בתורתו, ואני מאמין באמונה שלמה, שזאת התורה המצויה אתה בידינו, היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום, ולא תהה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. ממילא השאלה היחידה הלגיטימית היא, האם זה מסתדר לאור מה שכתוב בתורה? ואם נפתח את התורה, ונראה את פרשיות התוכחה, גם בקווים כלליים, כפי שאמרנו, גם בקווים פרטיים, הכל כתוב מראש. ואז אתה שואל, ומה עם טוב השם לכל? אז צריך לדעת דבר אחד. אישה אחת באה לרב משה פיינשטיין, שאלה אותו, היא רוצה לחייב את עצמה במצוות ציצית. האם מותר? היא כתבה לו מכתב, ליתר דיוק. הוא ענה לה בתשובה, התשובה נמצאת בגרויס מוישה. הוא אמר לה מותר, אבל בשני תנאים. א', שזה יהיה בגד של אישה בעליל, כדי לא לעבור על לא יהיה כלי גבר על אישה. ב', וזה העיקר, כל זה שזה מותר, זה בתנאי שאת באמת רוצה לחייב את עצמך בעוד מצווה. אבל אם הסיבה שבגללה את רוצה בדבר זה, זה בגלל שאת לא מרוצה, מהתפקיד שהקדוש ברוך הוא הועיד לך, אז זוהי כבר אפיקורסות. משה פיינשטיין, היה מאוד זהיר בלשונו, לא היה משתמש בנשק יום הדין, כל אימת שהזדמן. למה אפיקורסות? תשובה היא כזאת, למה אדם לא יהיה מרוצה מהתפקיד שהקדוש הוא הועיד לו? האם אתה מאמין ויודע שהקדוש הוא טוב? והוא ברא את הנשמה והוא מכיר אותה היטב. הוא כל יכול. הוא רוצה להיטיב, אז למה אתה לא מרוצה מהתפקיד? הרי אם זה התפקיד שהקדוש הוא ייעד לך, והוא טוב, הוא יכול, והוא רוצה להיטיב, אז כנראה שזה מה שטוב לך או לך. ואם אתה או את אינכם מרוצים, הרי לא מפאת שאין אתם בטוחים חלילה שהקדוש הוא טוב, או שהוא חלילה לא יכול, או שהוא חלילה לא רוצה, או שההוראות האלה בתורה אינן הוראותיו. בכל אחד מהמקרים אלה זו יהיה כפיקורסות. אז אם אנחנו יודעים שטוב השם לכל, אנחנו יודעים שכל זה קורה, צריך לדעת שזה לא סותר למרות שאנחנו לא יודעים איך. ובאמת גם כאן אפשר להביא את דברי רבי יעקב, שכשראה אלישע בן אבויה את אותו אדם שהולך בשליחות אביו לשלוח כן, וטיפס על סולם ונפל ומת, ובשתי המצוות האלה נאמר, למען ייטב לך, ולמען יאריכון ימיך, או למען יאריכון ימיך, או למען ייטב לך, או למען ייטב לך וארך את הימים. והנה, הוא הולך מקיים את שתי המצוות הללו, כיבוד אב ואם, ושילוח הכן, ותראה מה קורה. עד שבא רבי יעקב ודרש, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, וארכת ימים לעולם שכולו, יום שכולו ארוך, וזה מה שכתוב גם במזמור שיר ליום השבת. טוב להודות להשם. ובהמשך, איש בער לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. איש בער זה מי שלא יודע, אבל הוא מודע לזה שהוא לא רואה את הכל והוא לא יודע. הכסיל, בנוסף לזה שהוא בער, הוא גם טיפש. הוא לא יבין את זאת. הוא רואה נקודה אחת והוא לא מבין. ולכן, הוא לא יבין כיצד בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פה על האבן, זה בסופו של דבר להשתמדם עד עד. ואתה מרום לעולם השם, כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פה על האבן. צדיק כתמר יפרח, תמר זה עץ שגדל וגדל וגדל וגדל, והרבה זמן לוקח עד שהתנובה מגיעה והתפוקה מתגלית לעין. אז צריך הרבה מאוד סבלנות, כי הטוב האלוקי לוקח לו זמן עד שהוא מתגלגל ומתגלה, וגם זה חלק מהטוב, כי אחרת לא הייתה בחירה, ובלי בחירה אין טוב שלם. ואז שואל האדם, אבל עד כדי כך? צריך לדעת שיש לנו כלל. מחיצין שיעורין וחציצין הלכה למשה מסיני. מחיצות וכלליהן. חציצות וכלליהן. ושיעורים של כל מיני דברים, זה הלכה למשה מסיני. על דרך המליצה אני אומר, אנחנו יודעים את העיקרון של האיסורים, אבל את השיעור שצריך אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו יודעים שהכל בסדר. ובסופו של דבר יתגלה כיצד החשבון היה מדויק.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.
2: הרב מרדכי נויגר שאל בשיחה מיוחדת.
1: מיד חוזרים.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. הרב מרדכי נויגר שאל בשיחה מיוחדת.
0: לא לפרוס כאן את הסוגיה של צדק ואיסורים, צדיק ורע לו וילדים הסובלים, אפילו לא בהיקף קטן, אפילו לא בנגיעה. אנחנו עושים את זה במסעות שלנו, כשאנחנו מחדדים את השאלה עד מאוד, ואנחנו נותנים לה את ההתייחסות הראויה, אבל בשביל זה צריך להיות איתנו כל השבוע ולעבור איתנו את הכל, ואז בשבת אחרי צהריים בא שיחה המרכזית של המסע, אנחנו מדברים בנושאים האלה גם כן. ולמעשה ככה, מה שנוכל לומר. כיוון שאנחנו חיים בעולם שדורש הרבה סבלנות וניגע למה, אז לכן הכל התחיל במעמד הר סיני. להסביר את העניין. מצד אחד, האור החיים הקדוש אומר שכתוב שבני ישראל היו במצרים וירדו לממתת שערי תומעה והוצאו לפני הזמן כי אוטוטוט היו נופלים לשער 50 ושער 50 מזה אי אפשר להינצל. ולכן יצאו אחרי 49 שערים וזה מה שאנחנו אומרים אילו לא הוציא השם אלוקנו את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים למה? היה מוציא אותנו לאחר מכן, לא היה כבר את מי להוציא. שואל האור החיים, כיוון שכך, אז למה הוא השאיר אותם עד השער ה-49? כך עושים? לא לוקחים מקדם ביטחון? לא מתאים היה לבדות אותם נאמר בשער ה-45? מביאים אותם עד התאום שממנה הם לא היו יכולים לצאת? אומר האור החיים, חבל היה לא לתת להם. הזדמנות, כי כל שער בתומעה שהם עברו בו ונכנסו ויצאו וידם על העליונה הם קיבלו תמורתו שער בקדושה. לולי היו נופלים לשער 46 ו-47 ו-48 ו-49 בתומעה הם היו מפסידים את השערים המקבילים בקדושה. אבל שער 50 הם לא יכלו ולכן הוציאו אותם לפני הזמן. אומר האור החיים, כל זה מפני שהם טרם קיבלו את התורה והם עוד לא היו בני תורה. אבל לעתיד לבוא, הם יפלו לשער 50, יוכלו לצאת משער 50, כי הם יהיו בני תורה. והתורה כידוע ניתנה ביום ה-50, הם יהיו בני 50 בקדושה. לעניין שער 50 צריך להקדים את הקדושה על התומעה, לא כמו שאר השערים שם, או החיים, שכשעברו את התומעה קיבלו את הקדושה. קודם מתן תורה. ואני את האור החיים הזה אומר, כשאנחנו עומדים במסעות שלנו, על יד הקרימטוריום בבירקנאו, כי אין אני יכול לתאר לעצמי שער 50 יותר מהקרימטוריום בבירקנאו. אבל זה בוורסיה הגשמית שלו. בוורסיה הרוחנית, היום אנחנו נמצאים במצב מאוד יוצא דופן ממה שהיה תמיד. נכון, יצר הרע היה תמיד, ותאוות היו תמיד, וחוטאים היו תמיד, והיו יצרים גדולים מאוד עד כדי כך שצריך היה לבטל אותם, כמו את יצרה של עבודה זרה. אבל הרב הוטנר מצביע על ההבדל בין הדורות שלנו. הוא אומר שבדורות עברו האנשים היו חוטאים, אבל היו מודעים לכך שהם היו חוטאים. וכשאדם מודע לזה שהוא חוטא, יש לו נקיפות מצפון. ואז יש לו אפשרות לצאת מזה גם. בדור שלנו, הוא אומר, עשו את כל התומעה למצווה מפורט. מלכתחילה, זה מה שצריך, זאת הדרך, זאת האידיאולוגיה. וכשמטיפים ומחנכים שזאת האידיאולוגיה, אז אין אפילו נקיפות מצפון. ולא נפרט, אבל אפשר להביא דוגמאות לזה. וממילא זה הכל באה הלא ישבון, שזה שער החמישים. וממילא גם מבינים מדוע התורה הזאת תשובה לשער החמישים, כי התורה היא, כפי שהיא ניתנה, היא האנך. האנוכי השם אלוקיך ירד אנך לעולם, שאליו צריך להשוות כל רעיון, כל פילוסופיה, ותמיד יש את עמוד האש הזה הולך לפני המחנה בוודאות מוחלטת. צריך לרדת חושך גדול לעולם, כדי להגיע עד למטה, כדי להראות שגם למטה, גם שם, נמצא הקל, נמצאת השגחתו, ונמצאת הקדושה. ולכן צריך ליצור מצב שיוכלו לעמוד גם בזה. פגשתי בחור שהיה במשך שנים שליח בהומל, גומל, בבלארוס. והוא הגיע, הוא אחרי שהוא גמר את שליחותו שם, תוך כדי שליחותו הוא השקיע שם קצת כספים בנדלן, ואחרי שהוא גמר את שליחותו הוא היה נוסע הלוך וחזור כדי לתחזק את החזקותיו שם. הוא הגיע אליי לפראג לעזור לנו מבחינה טכנית, באיזשהו מסע שהיינו שם, והוא סיפר לי את הסיפור הבא. הוא הגיע לגומל, הוא הגיע אליי ישר מגומל. הוא הגיע לגומל, או להומל, והוא הגיע לבית הכנסת למין חמה ערב. היו שם כמה יהודים בודדים, זקנים, זקנים, יהודים של פעם, ששרדו את הקומוניזם, שהתעוררו מחדש. ואחרי שגמרו להתפלל מנחה, אמר האדם הזה שמארגן שם את הכל, הגבאי, שיש יורצה את היום לאחד החברים, יוצאים לבית הקברות להזכרה. יוצאים לבית הקברות. הוא מצפה שיגידו כמה לרחמים, עם משניות, עם פרקי תהילים, אותיות השם, קופיות ת' וכדומה. אבל לא. היהודי הזקן הזה מוציא איזה סידור מנחמה עירי וישן נושן, ומתחיל להגיד עם כולם, אמס ואמונו כל זויס וכיום עולינו. הוא התפלא, תם הטקס, ואז הזקן הזה נזכר שיש עוד יורצייט אחד השבוע, כל הכבודה עברה למצבה אחרת, ושוב התחיל הטקס עם אמס ואמונו כל זויס. למחרת, ניגש אל היהודי הזה, אומר לו, היהודי הזה שסיפר לי את הסיפור לזקן, מה פתאום אומרים אמס ואמונה ביורצייט? ביורצייט אומרים כלמה לרחמים, אומרים תהילים, אומרים שנייס. זקן כעס אליו, אומר לו, כן זוגן ווסר וילט, כן זוגן כלמה לרחמים, זוגן תהילים, זוגן קדיש, זוגן ווסר וילט. באונס גומל מזוגת אמס ואמונה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. תגיד כלמה לרחמים, תגיד אמס ואמונה, תגיד מה שאתה, תגיד כלמה לרחמים, תגיד קדיש, תגיד משנייס מה שאתה רוצה. אצלנו אומרים אמס ואמונה. שואל אותו למה? אז הוא סיפר לו. שנות ה-50 של המאה הקודמת, הימים הקשים של סטלין, בערבים מסתובבת המכונית השחורה, אין נפש חיה ברחוב, אנשים מסתגרים בבתים רועדים מפחד, מחכים שהמכונית תעבור לבניין הבא, ואם הם מטפסים האנשים האלה במדרגות הבניין שיעברו לדלת השנייה, ואחד אחרי השני אנשים נעלמים מן האופק. היה לנו, אומר, מלמד, יהודי עם זקן ארוך של פעם, יהודי של פעם עם מעיל ארוך, עם כובע עגול, עם מסירות נפש ואהבה גדולה לילדים. הוא לימד אותנו א' בייס, הוא לימד אותנו פרשת שבוע, הוא לימד אותנו משנייס, הוא לימד אותנו קצת גמור, מי שהיה בגיל. ויום אחד הוא אסף את כל הילדים סביבו ואומר להם, תראו, חושך גדול עומד לרדת לעולם, חושך גדול. כל פעם כשתהיו בצרה, תגידו את זה. הוא אמר איתנו, אמס ואמונה כל זאת. ועוד פעם, אמס ואמונה כל זאת. עוד פעם, ועוד פעם, ולמוחרת עוד פעם, ואחרי יום עוד פעם, עד שאחרי כמה ימים הוא נעלם. ומאז לא ראינו אותו. ומאז אומרים בעומל, בגומל, אמס ואמונה. כמו שהמלמד הזה הבין שהילדים האלה העתידים להגיע למקומות שבהם יצטרכו עומק אמונה וסבלנות רבה כדי לעבור את התקופות הללו. קל וחומר שהקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. ידה. הנך שוכב עם אבותיך, אומר הקדוש ברוך הוא בתורה למשה רבינו. וקם העם הזה וזנה אחר אלוהי נחר הארץ אשר הוא בא שם בקרבו. ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. ומצאו צרות רבות ורעות. צריך משהו שיחזיק אותם. מעבר לתאום. חבל ארוך כזה עם המון סבלנות. כדי שדוד המלך יוכל לומר, לא רק בנאות דשא, אלא גם כי ילך בגי צל מוות לא יראה רע כי אתה עמדי. לכן הכל התחיל במעמד הר סיני. כשבמעמד הר סיני בפני 2.5 מיליון אנשים, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים. אין עוד מלבדו. מה זה אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים? מה זה לדעת? אז צריך לדעת מה זה לדעת.
10: שבוע החיזוק העולמי בקול חי מיוזיק. הרב מרדכי נויגר שאל בשיחה מיוחדת. מיד חוזרים.
11: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
12: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
5: בשמחה.
4: יש, תודה.
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
6: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
7: שמנת יודבטה.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: זה קורה רק פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורי מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, משתתפות מיטב הרבנים והשדרנים, הפקה מרגשת ומחזקת, עם כל מה שנוגע בלב היהודי.
10: אני יודע מה הערך האמיתי שלך. אתה ילד מושלם, אתה חכם, אתה פיקח, יש לך ראש מעולה. מי שלא אומר לך זאת, סימן שהוא לא מכיר אותך באמת.
9: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק מחזקים לכם את היום. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.
11: הרב מרדכי נויגר שאל בשיחה מיוחדת.
12: אתה ראית לדעת כי השם הוא אלוקים. אחד הפעמים הראשונות שמושג ידיעה מופיע בתורה זה בידע אדם את חווה אשתו. והתוצאה הייתה שנולד ילד, נולד תינוק. ועל זה אומרת התורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה זה הבשר האחד? זה התינוק, הילד. כשזוג מתחתן, הוא האיש והיא האישה. ואם הם מחליטים להיפרד לא עלינו, אז מזבח אומנם מוריד דמעות, אבל התורה אפשרה את זה. הם מחלקים ביניהם את הרכוש וזה אפשרי. הוא לוקח את ארון הספרים, היא תיקח את תיק האיפור. אבל יש תינוק. אם יש תינוק, כשיש תינוק, איך מחלקים אותו? האי אפשר לקחת את החרב של שלמה המלך ולחתוך אותו לשניים, כי גם אם יעשו את זה, זה לא יעזור. כי בכל אחד משני החלקים יש לשניהם חלק. גם אם יגיעו לדי-אן-איי, זה לא תרכובת, זה התאחדות של שניהם. והיו לבשר אחד. ידיעה הופכת את הידוע ואת היודע לדבר אחד בלתי ניתן להפרדה. אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. במעמד הר סיני הידיעה כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. על כל הכרוך בזה. כמו שרמח"ל במאמר ויכוח בהקדמה אומר שהם ראו את כל עיקרי האמונה, כולל השגחה פרטית, כולל שכר ועונש, כולל הכל. ראו את הכל בידיעה כל כך ברורה, שזאת הייתה התאחדות של הידוע עם היודע. אתה הוראית לדעת, כי השם הוא האלוקים, שהוא תקיף ובעל הכוחות כולם ובעל היכולת. וכשאומרים אלוקיי ואלוקינו, מתכוון לומר שהתקיף ובעל הכוחות כולם ובעל היכולת, הוא זה שמנהל אותי, וממילא הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, והוא הרי רוצה טוב. הקדוש ברוך הוא התמיע בנו את הידיעה הזאת. והידיעה הזאת נמצאת בתוכנו. ושום דבר לא יעזור לעקור אותה מכלל ישראל. ועכשיו אפשר ללכת בגיא צלמה.

ולדעת כי אתה עימדי, וזה לא קשור בכלל אחד לשני. ונסביר את העניין. נתאר לעצמנו שיש משפט. יש משפט, כל מה שאני אומר קשור גם לחורבן, לכל החורבנות. ראובן נידון נאשם בזה שהוא רצח את שמעון. מגיעים 100 עדים. התביעה מביאה 100 עדים הכי נאמנים שיש. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, אנשים בסדר גודל כזה. וכולם מעידים שהם ראו שראובן הרג את שמעון. וההגנה מעמידה סוללה של עורכי דין מהטובים שקיימים בעולם. והם חוקרים כל עד, חקירה מפורטת, מנסים למצוא תשתושי זיכרון, מנסים למצוא סתירות, שום דבר, העדים עומדים כולם, כאיש אחד, בכל החקירות בכבוד. ואז מביאים סרטי הבטחה. ובנוסף לזה, עורכי דין של הסנגוריה קמים ומודים, השתכננו, והם עוברים לקטגוריה גם כן. ואני אשם בעצמו נמלא פיו מים. לא אומר כלום. השופט עומד להחליט, אחרי הרבה ישיבות, שראובן אכן רצח את שמעון, ופתאום נפתחת דלת היכל המשפט, ונכנס שמעון, עם התדה. שלום אותו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני מנקה, זה העבודה שלי. אמרו לו, אבל אתה מת? הוא אומר, באמת? אמרו לו, כך בית המשפט עומד להחליט, הוא אומר, שכחו להודיע לי. מה יגיד השופט? השופט לא יגיד שיש פה 100 עדים וסרטי הבטחה מצד אחד שראובן הרג את שמעון, ומצד שני, עדותו של שמעון שהוא לא נהרג בכלל. ועדות זו משכנעת יותר. לא זה המקרה. גם אם יש את כל העדויות שבעולם, והגם שהתורה אומרת על פי 2 עדים יקום דבר, אבל כל זה בתנאי שיש מקום לדיון בבית דין כשיש התחלה של שאלה, התחלה של ספק. אבל אם שמעון חי, אין התחלה של דיון, אין התחלה של שאלה, אין התחלה של ספק. מעמד הר סיני היה המעמד הברור של בא החי ברגליו. למקרה של ראובן ושמעון קוראים בגמרא בא הרוג ברגליו. ובא הרוג ברגליו זה אומר שאין התחלה של דיון בכלל. ולכן כל הגזרות הכתוב של על פי 2 עדים יקום דבר לא תקפות, כי הם נאמרו במקום שיש דין, מקום לדיון בבית דין. פה אין דיון בכלל. אין מקום לשום דיון, לא פילוסופי, לא לוגי, לא שום דבר. מעמד הר סיני הייתה התאחדות מוחלטת של היודע והידוע. וממילא הכל מבחינה זאת של מציאות האלוקים ואמיתות התורה ונכונות עיקר האמונה היה ברור לגמרי. עכשיו מתעוררות שאלות. מה זה קשור לזה? למה זה קשור לזה? אמא שלי לא דיברה הרבה מהשואה. לא בגלל שהייתה לה בעיה של קשיים לדבר. לא. כשהיה צריך היא דיברה. אבל זה פשוט לא היה נושא בבית. אבל כשהזדמן, סיפרה. הייתה להם חוויית רכבת מאוד מאוד קשה. הם היו 5 ימים בקרון, 5.5 ימים, ובסופם של אותם 5.5 ימים, 50% מיושבי הקרון, כבר לא היו בחיים. ולאחר מכן לקחו אותם לעבוד במחצבות, וכל מי שעבר את המחנות יודע, שבכל המחנות העבודה במחצבות האבנים הייתה הקשה ביותר. הם היו באיזה מחנה באוסטריה. חלק קטן קטן שמשם לקחו אותם כל יום למחצבות. והיא הייתה באה לסבא שלי והייתה שאלת אותו, הייתכן? הרי אנחנו היינו בסדר. הבנים למדו תורה, הבנות צנוע, הכל היה בסדר, התפללנו. סבא שלי היה גוער בה. או שהוא היה אומר, פרייג נשכן קשס. או שהוא היה אומר, מפרק נשכן קשס. כלומר, או אל תשאלי שאלות, או לא שואלים שאלות. ואני מאוד הבנתי את סבא שלי. כי גם אני בתלמוד תורה בנתניה, כשהייתי שואל את המורים שאלות, והם לא ידעו לענות תשובה, הם היו מגרשים אותי מהכיתה. ומכמה שהרביתי לשאול שאלות כאלה, הם הרבו לגרש אותי. והרבה לא למדתי, אבל דבר אחד למדתי. שאם שואלים מישהו שאלה, והוא לא יודע לענות עליה תשובה, והוא משתולל, סליחה, וצועק,
סימן שהוא לא יודע לענות עליה את התשובה. הבנתי, סבא שלי לא ידע את התשובה, אז הוא צעק. אבל אז יום אחד, בלי שום קשר לחלק הקודם, אמא שלי סיפרה לי כמשיחה לפי תומה, שכשהגיע פסח למחנה, אז סבא שלי, 8 ימים לא נגע בלחם. היו עוד כאלה שלא אוכלו את הלחם, החליפו אותו, אבל הוא גם לא החליף את הלחם, כי אומר חמץ אסור בהנאה. וכשעבר הפסח, הביאו לו את הלחם ששמרו לו, הוא לא נגע בזה, כי חמץ שעבר עליו הפסח. אני אמרתי לאמא שלי, סבא, היה כזה סיפור. איך הוא לא סיפר לי? אני הייתי הנכד היחיד שהוא הכיר. איך הוא לא סיפר לי? אמא שלי הסתכלה עליי ואמרה לי, מה אתה רוצה? מה הוא יספר לך? שיהודי לא אכל חמץ בפסח? הוא בכלל לא חשב שיש לו סיפור. אני אמרתי, זה הסיפור הכי גדול. אם ברעב של המחנה, שעליו אפשר לומר את הפסוק באחד, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. כי כשמישהו נהרג, האחרים היו מקנים בו. כי הוא מת פעם אחת והם היו מתים כל הזמן. אמא שלי הייתה צוחקת שהיו שואלים למה לא ברחתם, למה לא הלכתם. היא אמרה לי, מסביב למחנה שלנו לא הייתה שמירה בכלל. למה לא ברחו? כי לא חשבו על זה. כי אדם רעב באמת, לא מסוגל לחשוב על שום דבר חוץ מאשר על אוכל. וברעב הזה של המחנה. לא רק שבן אדם לא אכל 8 ימים את הלחם, ולא רק שבגלל איסור דרבנן של חמץ שעבר עליו הפסח, גם אחרי פסח הוא לא אכל את הלחם. הוא לא החליף את הלחם כי חמץ אסור בהנאה. אלא הוא בכלל לא מבין שיש לו סיפור. אמא שלה אמרה לי, מה רצית שהוא יספר לך? שיהודי לא אכל חמץ בפסח? זה הסיפור הגדול מכולם. אז בבת אחת הבנתי, שכשיהודי כזה אומר, אל תשאלי שאלות, זה לא בגלל שהוא לא ידע את התשובה, אלא בגלל שהוא לא הבין את השאלה, מה הקשר? מה הקשר? כשבא החי ברגליו, מה הקשר? ואל תשאלו אותי שזה היה אז שבא החי ברגליו, מה קורה להיום? כי הכוזרי אומר שמאז סיפור מעמד הר סיני חי, ועובר אצלנו בקבלה שהיא כמראה עיניים. ומילא זה הבסיס שנותן לנו נשימה ארוכה מאוד. ומעכשיו כל השאלה של צדק ושל ילדים זאת שאלה, אבל היא שאלה של עיון ולימוד. בבחינת, אם נבין מה שנבין, עד כמה שנבין מה טוב, ומה שלא נבין נניח. כמו שאומר, אומרת הנשמה על השכל, במעמד, בספר, דעת תפונות בהתחלה. ובאמת הנושא הזה של ייסורים, הוא נושא שמטופל היטב בספר איוב, מטופל היטב בחזל. אמר לי פעם מישהו, איך חזל התחמקו מהאתגר של ספר איוב, כשאמרו שאיוב לא היה ולא נברא? זו טעות גדולה. הרי עד רבה, אם באמת לא היה ולא נברא, כי פשוט, אז למה משה רבינו העלה בכלל את השאלה? מילא אם היה, והשאלה זועקת, ומשה רבינו נחלץ לטפל בה, זאת גבורת דעת עצומה. אבל לעורר כזאת שאלה, הגם שבאמת לא היה? ובאמת השאלה מתעוררת, ומשה רבינו מטפל בה, ומעלים תשובות שונות, אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, בשני מחזורי ויכוחים, ומחזור ויכוחים שלישי, כשרק בלדד השוחי ואליפז התימני משתתפים, וצופר הנעמתי כבר פלש. ואחרי 3 מחזורי הוויכוחים הללו, כשאיוב יוצא בנאום ארוך מאוד להצדיק את שיטתו, מגיע אליהו בן ברכה אבוזי, והוויכוח מסתיים, ועדיין איוב לא נרגע לגמרי, ואז מתגלה הקדוש ברוך הוא, כל התשובות ניתנות. והכל צריך, בשביל לתת את התשובות, ללמוד היטב את ספר איוב. ואומנם זה הספר הקשה ביותר בתנך. לשונו קשה, מבנהו קשה, הרעיונות עמוקים, הטיפול הוא במכלול שלם של רעיונות של מחשבה ואמונה, אבל לא צריך ללמוד את הספר כדי לדעת שהכל בסדר, כי עצם העובדה שמשה רבינו הייתה לו את גבורת הדעת להעלות את השאלה ולנסח אותה בצורה כל כך חריפה, כמו אותו איש תם וישר ויראה אלוקים ושר מרע, פירוש הדבר שהכל בסדר.
כבר אמרנו בתחילת הדברים, שאחד המפתחות שצריך לרכוש אותם בטרם ניגשים לנושא, זה הידיעה שאנחנו רואים חלקי תמונות. מכיוון שמדובר בתמונה מאוד אומנותית ומאוד מושלמת, אז צריך הרבה סבלנות. ונתנו לנו רקע שתהיה לנו סבלנות במעמד הר סיני, ששום שאלה בעולם לא פוגמת בו. כבר אמרנו. באותו פרק שאמרנו בהתחלה, מזמור שיר ליום השבת, באותו פרק צדיק ב', כתוב, איש בער לא ידע, חסי לא יבין את זאת בפרוח ישם כמו עשב, יציצו כל בלה ונשם דם עד עד. אז איך בכל זאת? באשרי יושבי ביתך אנחנו אומרים, שומר השם את כל אוהביו, את כל הרשם ישמיד. אדם אחד נכנס לבית הכנסת קצת מאוחר, והוא שומע את כל אוהביו, את כל הרשם ישמיד. הוא לא מבין למה הקדוש הוא ישמיד את כל אוהביו. שני נכנס לבית הכנסת ויוצא קצת מוקדם ושומע, שומר השם את כל אוהביו, את כל הרשעים, הוא לא יודע למה הקדוש הוא שומר את כל הרשעים, בשביל מה? הבעיה היא שזה רע חצי תמונה, וזה רע חצי תמונה. מי שרואה תמונה בשלמותה, יודע ששומר השם את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיד. שוב אנחנו חוזרים לאותו יסוד. כיוון שצריך לראות תמונה בשלמותה, צריך נשימה ארוכה, וצריך הרבה סבלנות. וכיוון שצריך נשימה ארוכה והרבה סבלנות. כמו אותו מלמד בגומל, שראה את העננים השחורים, והבין שהולך לרדת חושך גדול בעולם, והבין שצריך להקנות לשומעי לקחו אפשרות לנשימה ארוכה, ארוכה ובלתי פוסקת. לכן הוא לימד אותם את האמס ואמונה, שאת זה צריך להגיד, לא להגיד סתם כמו שמפטפט התוכי, אלא עם כל עומק המשמעות של זה, זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. נתן לנו את הבסיס, בא חי ברגליו, אתה ראית לדעת בהתאחדות גמורה של הידיעה והיודע, ואז נוצר הקשר קודש ברוך הוא ישראל והוראית אחדו, וכל זה היה באותו יום החמישים, וכיוון שהקדים הקדוש ברוך הוא את יום החמישים שלו, לשער החמישים שאליו נופלים, כמו שאומר האור החיים הקדוש, לקראת אחרית הימים, כשהם כבר יהיו בני תורה, והם יוכלו לעמוד בזה. ממילא, אין לנו שיעור רק התורה הזאת, ורק איתה אפשר לעמוד בכל המבוכות ובכל הניסיונות. זה לא פלא שהכוחות האלה לוחמים באמצעות כל מיני נציגים שלהם, בין כאלה שמבחוץ, ובין כאלה שכגייס 50 מבפנים, נגד לימוד תורה, נגד לומדי תורה, נגד כוח התורה, שהוא לצנינים בעיניהם, והוא ורק הוא יעמוד לנו, כמו שאומרים בפסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. תודה.

0: שלום וברכה, מאזינים יקרים. אני שמח להיות איתכם במפגש נוסף של מהדורה מיוחדת של תוכניתנו קירות שקופים, במיוחד, במיוחד לתשעת הימים, לתחנת קול חי מיוזיק. איתכם אברהם ברזינאי, ואנחנו רוצים לצאת לדרך עם נושא מאוד מאוד מרכזי, מאוד חשוב. אבל לפני שנפתח את הדברים, נאמר תודה רבה לעוסקים במלאכה, לישי נוימן כמובן, מנהל תחנת רדיו קול חי מיוזיק, ותודה רבה לפסח בגד, הטכנאי שלנו. אנחנו רוצים לצאת לדרך. אנחנו יודעים שנפש האדם היא לא דבר כל כך קל. זאת אומרת, לא ראינו בעלי חיים, עד כמה שאנחנו מבינים בבעלי חיים, אבל לא ראינו בעלי חיים שמסתבכים עם בעיות נפשיות. לא ראינו בעלי חיים שסובלים צרות, לא ראינו בעלי חיים שיש להם מועקה על הלב. וכמו שאמרו חכמים, לא ראיתי שבעל חיים צריך להיות בעל מלאכה בשביל להתפרנס או לדאוג לדאגת המחר. היצור היחיד עלי אדמות, שגם צריך לשאת לא רק את העול על גופו, אלא גם את העול על נפשו, זה האדם. והרבה אנשים, בעיקר בגיל הצעיר, אולי בדור הזה זה כבר גם חבר'ה בגיל הצעיר מבינים את זה, אבל פעם זה היה פחות, לא הרבה אנשים מבינים מהו העומק של הנפש, וכמה סייעתא דשמיא היא צריכה בשביל להמשיך להתקיים, ולנוע קדימה, ולא ליפול אל תהום הנשייה, אל דיכאון, אל עצבות, לתחושות לא נעימות. לצערנו הרב, היום גם צעירים מאוד כבר מסתבכים בנפש. פעם זה היה אולי רק בגיל ההתבגרות יותר, היום זה כבר גם בגילים יותר צעירים. והדבר הזה מצריך ואומר דורשני. למה זה קורה הדבר הזה? האם יש לנו חלק, לנו אני מתכוון להורים, האם יש לנו חלק בדבר הזה, והאם יש לנו יכולת להשפיע על הנפש של הילדים שלנו, שהיא תהיה בריאה להמשך הדרך? בשביל להסביר את הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין שישנו מצע שעליו מגדלים את הבית. עליו מגדלים את נפש הילדים. והמצע הזה, אנחנו מכנים אותו בשם גילויי חום ואהבה. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו עומדים מול ילד, אנחנו דורשים דרישות, והדרישות הן לגיטימיות. יש לנו דרישות ממנו על התפקוד שלו, על שעת השינה ועל שעת הקימה, ולהתלבש ולהתרחץ, ולאכול ולהרים את הכלים שלו, ולסדר את החדר שלו ולהכין שיעורי בית, ולרדת לשחק ולא לריב עם האחים, ולא לגנוב ולא לקחת ולא לעשות ולא לדבר ולא לצוק ולא להתחצף. וזו רק תחילת הרשימה. הרבה פעמים נוצר מצב שבו אנחנו כל כך עסוקים בלדרוש, כל כך עסוקים בלייצב את הבית, וברוך השם אלינו, רק ילד אחד, יש בלי עין הרע הרבה ילדים, ולאט לאט אנחנו שוכחים מהצורך הנפשי הבסיסי של הילד שלנו, להרגיש, לא לדעת, להרגיש שהוא אהוב, שהוא רצוי והוא מקובל. אנחנו כדרכנו נרצה לפתוח את התוכנית הזו בתסקית. התסקית הזה יראה, הוא תסקית שמבוסס, לא מבוסס, אלא הוא סיפור אמיתי ממש, שרק משודר כאן על ידי קריינים. ונראה שגם גדולי ישראל ידעו את הסוד הזה, השתמשו בו, ובואו נראה מה היו ההשלכות. אז אנחנו נצא לשמיעת התסקית, ומיד אחריו נשוב ונשוחח. בבקשה.
1: לילה קר בליטה, הרוח מכה בעוצמה, מאיימת לסתור את גגות הרעפים הישנים של שנת 1930. נקישות נשמעו על הדלת בשעת לילה מאוחרת. ראש הישיבה הגאון הרב חיים מויזר קוזנסקי התרומם מן הגמרא הפתוחה לפניו וניגש בצעדים כבדים אל הדלת.
2: שולם עליכם.
1: בחור צעיר מאוד עמד שם. כולו חיוור וגופו הצנום רועד מקור. בידו האחת אחז כרך גמרא גדול ומרופט, ובידו השנייה סקיק לחם יבש.
2: קדני, מה בקשתך?
1: פנה אליו הרב במבטו הנעים. הנער המאוסס ענה בלחישה.
3: באתי להיבחן לישיבה.
1: ניצוץ של החלטיות הבזיק בעיניו.
2: בוא, בוא ייכנס בני.
1: הרב הושיב את האלם אל מול הגמרא, התיישב למולו, פתח את הגמרא ואמר,
2: המבחן שלי יכלול רק שתי שאלות.
1: הנער בלה את רוקו במתח רב, מרכז את מוחו להבנת השאלה.
2: מתי בפעם האחרונה אכלת אוכל חם?
1: התלמיד המופתע גמגם.
3: אני? כבר שבוע וחצי בדרכים. אז נראה לי שאכלתי ארוחה חמה לפני שבועיים בערך.
1: הרב קם אל המטבח תוך שהוא אומר,
2: אז קודם נאכל משהו, אחר כך נמשיך במבחן.
1: לאחר שאכל וסבא, חזר מעט הצבע ללחייו. או אז פנה אליו הרב ואמר,
2: ועכשיו השאלה השנייה, מתי הייתה הפעם האחרונה שישנת במיטה חמה?
1: הבחור השפיל מבט ולחש,
3: לפני 8 ימים.
1: הרב החווה על החדר הסמוך ואמר,
2: הנה, יש כאן מיטה, תישן לילה ומחר נדבר.
1: האלם הממוטט נרדם תוך דקות ספורות, והתעורר רק למחרת לתפילה בישיבה. אחרי התפילה ניגש אליו הרב בחיוך ואמר לו, התקבלת. לא עברו שנים מועטות ופרצה מלחמת העולם השנייה. הגרמנים קילו את הכל. תלמידי הישיבה התפזרו לכל עבר ומיליונים נהרגו. הנער גלה ממקום למקום, איבד את כל משפחתו, סבל רעב, וקור, פחד ואימה, ושרד את הגיהנום, עד שחרור המחנות על ידי בעלות הברית. לעת זקנותו, כשישב מוקף בתלמידיו בשעת רעבת רעבין, אמר,
4: עברתי כל כך הרבה בחיים, נוראות השואה, אימת מוות שהייתה נחלתנו יום-יום, ולפעמים גם כמה פעמים ביום.
1: אחד מתלמידיו המקורבים העז לשאול בחסות אפלולית החדר,
5: אבל מה החזיק את הרב כל השנים הללו?
1: הרב בן ה-90 הביט בתלמיד ממרום שנותיו ואמר,
4: מה החזיק אותי? איי, איי, איי, איי, איי, מה החזיק אותי? אוח, שתי שאלות. מתי אכלת לאחרונה ומתי ישנת לאחרונה? שתי השאלות הללו ששאל אותי רב חיים מויזר זצ"ל, נסחו בי את הכוח כל השנים. החום, האהבה, הדאגה הכנה בעיניים שלו, היא שנסחה בי את הכוח בכל שנות הקיינום האלה. זכר צדיק לברכה.

שתי שאלות נסחו בו את הכוח. מתי בפעם האחרונה אכלת ארוחה חמה? ומתי בפעם האחרונה ישנת במיטה חמה? זה היה רב חיים מויזר, מי שחיבר ספרים, ומי שידוע בחקר העיון הגדול שלו, בסוגיות סבוכות, מעמוקות, אבל הם לא שכחו דבר אחד, שהדבר היחיד שמחבר את הנפש של הילד אל החינוך, כשאני אומר אל החינוך, הכוונה היא להורים, למה שהם מייצגים, לדרך שהם רוצים, למה שהם מנחילים בבית, הדבק הזה שמחבר את הילד באמת, בפנימיות שלו, אל הדרך שאנחנו מבקשים להנחיל, זו דרך של גילויי חיבה. גילויי חיבה הם הכלי המרכזי שאיתו אנחנו מחברים את הילדים לעולם שלנו, ואני רוצה להסביר. כל דבר בעולם, כל אובייקט גשמי, צריך תנאים לקיומו. ניקח דוגמה. אני אוחז עכשיו בידי עט. עט פלסטיק, דיו כחול. אולי אני אפילו אמחיש לכם, הנה תשמעו אותו. אני אוחז עט. העט הזה צריך תנאים גשמיים כדי להתקיים. למשל, הוא צריך טמפרטורת חדר נורמלית. אם תהיה טמפרטורה חמה מאוד, מה שיקרה לפלסטיק שלו יתחיל למס. העט הזה לא יוכל להתקיים. העט הזה צריך גם שלא יהיה קר מדי, כי אם יהיה קר מדי, הדיו בפנים יקפא, ולא אוכל להשתמש בו, נכון? זאת אומרת, צריך כל מיני תנאים טכניים לקיומו של עט. ואם אני אחוז ביד, אני יודע מה, טלפון סלולרי, גם הוא צריך תנאים. הוא צריך אנרגיה, שהסוללה שלו תעבוד, שיהיה בחשמל. הוא תלוי גם בטמפרטורה, אסור שתהיה יותר מדי לחות. אם תיכנס לחות לתוך הטלפון, תהיה קורוזיה והוא יארס. זאת אומרת, כל דבר, אם תעברו על כל העולם, אין דבר אחד גשמי, כמובן, גוף האדם, אין שום דבר גשמי שלא צריך תנאים חיצוניים לקיומו. הגוף שלנו צריך חמצן, וצריך ויטמינים, וצריך כל כך הרבה דברים שאת רובם, עם כל הרפואה המודרנית והמתקדמת, אנחנו עדיין לא יודעים. החידוש שאני רוצה לחדש היום הוא, שכשם שהגוף צריך תנאים לקיומו, כך הנפש צריכה תנאים לקיומה. וכשם שהתנאים שמקיימים את הגוף, או כל דבר גשמי, הם תנאים גשמיים, כי זה מה שמתאים לדבר גשמי, כך הדברים שמקיימים את הנפש של הילד שלנו, הם דברים רוחניים. והדבר המרכזי הוא גילוי חיבה. כשאנחנו אומרים שכל דבר גשמי צריך תנאים, מהו התנאי שהוא מכנה משותף לכל הדברים הגשמיים שבלעדיו שום דבר גשמי לא ייקון? התשובה היא מקום. כל דבר, התנאי הראשון לקיומו של כל חפץ זה מקום, חלל, ספייס, שהוא יוכל להתקיים בו, נכון? אם לא יהיה מקום, לא שייך לקיים שום דבר. ואגב, זה לא בחינם שהמילה מקום והמילה להתקיים או קיום, זה מאותו שורש. המקום ברוך הוא. איזה מין שם זה. אם היו אומרים לנו, תיתנו כינויים למי שברא את העולם, היינו אומרים, הגדול, הגיבור, הנורא, האדיר, וחזל קוראים לו המקום, המקום ברוך הוא. אומרים חזל, אין העולם מקומו, אלא הוא מקומו של עולם. המקום זה התנאי הראשוני לקיומו של כל דבר. והקדוש ברוך הוא נקרא המקום ברוך הוא. הוא התנאי הראשון לקיומו של כל דבר שקיים במציאות. גילויי חיבה כלפי הילד הם בעצם התנאי ההכרחי לקיומו, כי זה המקום שאנחנו נותנים לו בלב שלנו. כשמגיע הילד הביתה, חוזר מהגן, פותח את הדלת ונכנס פנימה, ואמא בתוך הבית.
אז יש רגע של מבחן. אם אמא מאירה פנים באמת, והלב שלה מתרחב באמת, והיא מחבקת אותו ואומרת, שלום, מתוק שלי, מה שלומך? אז הנפש של הילד מרגישה באותו רגע, לאמא באמת יש מקום רוחני, בליבה, בשבילי. היא שמחה באמת בקיומי, כאילו היא מפנה חלל בלב שלה, להכניס פנימה אותי. החיבוק זה רק פועל יוצא, זה מה שאני מרגיש בגוף. וכן הלאה. עכשיו בואו ננסה לעצום עיניים, ולהעביר תחת זיכרוננו, את דמויותיהם של כל ילדינו, מהקטן ועד הגדול. כמה באמת מקום בלב שלי יש לכל אחד מהם? כמה באמת שמחה אמיתית יש לי בלב בעצם מציאותו של כל אחד ואחד מילדיי? עד כמה אני שמח כשהדלת נפתחת והבן האמצעי, הסנדוויץ' נכנס הביתה. איך אני מרגיש אז? לצערנו הרב, התשובה הכנה היא שלא כולנו מרגישים שמחה גדולה, אושר, מילוי חלל בליבנו, בראותנו את הבן שחזר מהישיבה אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, ארבע. וכאן מתחילות כל בעיות הנפש. החסר הזה שיש לילד בגילוי חיבה, מכאן מתחילות הרבה מאוד בעיות. כל מיני תופעות שילד פתאום משתולל בגן ונושך ומרביץ והגננת מתקשרת ואולי תיקחו אותו לאבחון ותראו מה יש לו והוא לא רגוע והוא כל הזמן תוסס ומשהו מציס אותו ומשהו מפריע לו. הכי כיף לומר, יש לו הפרעת התנהגות. מסכן, הוא רוצה להתנהג טוב, אבל יש לו הפרעת התנהגות, מסכן. יום אחד נכנסתי, קראו לי לאיזה תלמוד תורה, לכיתה זין. לעשות שם איזה תצפית, צפייה על התלמידים. אז המלמד אומר לי, תקשיב, יש לי פה ילד עם בעיית, עם הפרעת התנהגות רצינית. וכל הזמן הוא חזר על הביטוי, הפרעת התנהגות, behavioral disorder, בהקבלה בתרגום מהמקור באנגלית. עצם המילה הפרעת התנהגות היא לא מילה נכונה. כאילו הילד הוא רגוע, רוצה להתנהג טוב, אבל יש לו הפרעה, יש לו משהו חיצוני שמפריע לו, זה לא נכון. זה נכון, לא זה העיקר. חסר בגילויי חיבה, מתחיל להוליד חוסר רוגע בנפשו של הילד, חסר לו משהו, הוא לא יודע להגדיר מה חסר לו. אז הוא מתחיל להיות לא רגוע. נכנסתי לאותה כיתה. אני רואה ילד שמח, אליז, והרבא פשוט לא יודע למשמע, זה כל הסיפור. זה כל הסיפור, הוא לא יודע לתפוס כיתה. אז קראתי לילד איזה רגע לשולחן. אמרתי לו, תגיד, יש משהו שמפריע לך? הוא מחייך חיוך רחב ואומר, לא, טוב לי. טוב לך בחיים, הכל בסדר? הוא אומר לי, כן, הרב, הכל טוב. אמרתי לו, אתה יכול לחזור למקום לשבת. ואז פניתי בשקט למורה שלו ואמרתי לו, אתה טוען שיש לילד הזה הפרעת התנהגות. אני אומר שלילד הזה יש התנהגות. לך יש את ההפרעה. ההתנהגות שלו מפריעה לך, כי אתה לא יודע למשמע. אבל זה כבר קשור לנושא המשמעת, אני רוצה לגלוש לשם. בואו נחשוב בהיגיון. כאשר ילד אין לו מקום בליבם של ההורים, הוא לא באמת חשוב להם, לא שהוא לא חשוב חלילה כולנו, שלום, זה הבן שלנו, לא שהוא לא חשוב לנו, זה מילה, זה ביטוי קשה מדי. אבל בואו נאמר שאנחנו מסתדרים די טוב בלי הנוכחות שלו. אם טוב לא, טוב לי. נעים לא, נעים לי. רק אל תתקרב יותר מדי. הילד הזה, בעיקר בגיל הרך, מתחיל לחוש חסר חריף, חסר נפשי חריף, שהוא לא יודע להגדיר לעצמו מהו החסר, מה מפריע לי. ואז מגיעים מיועצי בית הספר, יושבים איתו, מכינים לו כוס שוקו. ילד יקר, ספר לי מה מפריע לך. מדוע אתה לא רגוע? מה מציק לך? והילד מסתכל בעיני עגל על כוס השוקו, מחפש רק לשתות ממנה, ולא עונה תשובות, והיועצים עובדי עצות. הילד לא משתף אותי, אולי צריך למצוא דמות אחרת שהוא יסכים לשתף אותה. ולא מבינים את הדבר
כל כך בנאלי ופשוט, שילד בגיל הרך איננו יודע לנסח מה מפריע לו. יש לו חסר נפשי עצום, הוא לא יודע לנסח, הוא ידע. בגיל 19-20, אז הוא ידע לומר לנו, שזה מה שהיה חסר לו, אבל אז זה כבר לא כל כך שווה. לכן כל פעם כשמגיעים אלינו לאתגרים בחינוך, בעיות של ילדים היפר-אקטיביים, מגיעים אל הילדים מכל העולם, ארצות הברית, מאנגליה, ואני אומר לכם, שם האבחונים זה לא כמו פה בארץ. שם אתה מקבל ספר, ספר על הילד, ספר שלם של אבחון. והם באים ההורים עם הספר. אני שם את הספר בצד ואני אומר, בואו נבדוק לפי שאנחנו הולכים לעשות אוניברסיטה על הראש של הילד. מה מצב גילוי החיבה בבית? ברור, אנחנו אוהבים את הילד, זה הילד שלנו, על מה אתה מדבר? כן, אני יודע שאתם אוהבים אותו, עד כמה הוא מרגיש שאתם אוהבים אותו? עד כמה אתם באמת בלב שלכם יש חדר מיוחד, חלל ממש פנוי, שהילד הוא המשלים שלו, שכשהוא נכנס הביתה, שכשעוברים לידו, שכשנכנסים איתו לבית הכנסת, כשסתם עומדים לידו, הוא ממלא לנו, להורים, באמת הוא ממלא לנו חלל בלב. עד כמה זה קיים? לצערנו הרב, התשובות, המציאות היא מאוד עגומה. מאוד מאוד עגומה. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני, כחלק מהמקצוע שלי באתגרים בחינוך, חלק מהפרויקטים שאנחנו עושים, זה ליווי למוסדות חינוך. זה יכול להיות ישיבות, בתי ספר, תלמודי תורה, גנים, בנים, בנות, אנחנו מלווים מוסדות. והיה מוסד אחד שליוויתי אותו במשך כמה שנים, עד שברוך השם הוא באמת זכו מה שנקרא כבר לעמוד על הרגליים ולייצר תוצרים טובים. כך אני עובד תקופה, כל פעם תקופה עם מוסד אחר, עד שהם מה שנקרא עולים על המסילה, עולים על הרכבת, הרכבת נוסע טוב ואז כבר אני נהיה מיותר. זו המטרה. זה היה מוסד אחד, שבחודש הראשון באלול, כשהגעתי ללוות, הגיע אליי אחד המלמדים, מלמד לילד בכיתה ד', הוא בא אליי, אני בקושי מכיר אותו, לא יודע אפילו מה השם שלו, אומר לו, תקשיב טוב. אומר לי, תקשיב טוב. זה או אני, או הוא. נגמר הסיפור. הסתכל עליו, הבנתי שהוא במצב נפשי קשה, אבל מה הסיפור? לא, לא, לא, לא, לא, אני לא יכול עם פלוני בכיתה, נגמר הסיפור. טוב, ראיתי שבאמת המצב מאוד, המורה טעון רגשית, אמרתי לו, טוב, תקשיב. שיעור הבא אני אכנס אליך, אני רוצה לראות על מה מדובר. טוב. נכנסתי לשיעור. בערך 20 תלמידים בכיתה. אני מסתכל, אני רואה תלמיד, ועוד תלמיד, ועוד תלמיד, ועוד תלמיד, כל אחד בתנוחה שלו, אחד מקשיב יותר, אחד פחות, אחד מתעסק קצת עם דברים על השולחן, אחד פחות. ואני מגיע לתלמיד בשולחן האחרון ככה, כשאני מרפרף בעיניי, אני מגיע עד התלמיד האחרון, אני לא רואה ילד, אני רואה ארנבת, סליחה על הביטוי. ממש, ראיתם פעם ארנבת הכי קופצת מצד לצד, כל הזמן הראש שלה זז ימינה שמאלה. זה מה שראיתי. לא ראיתי אפילו גדר של תלמיד, כמעט לא גדר של בן אדם. כמובן שהרבי הושיב אותו בספסל הכי רחוק, והוא קופץ, מסתובב ומסתכל, ורץ רגע לחלון, וחוזר מהחלון, כאילו בן אדם, אין לי מי לדבר בכלל. עכשיו תראו, המאזינים הקבועים שלי כבר יודעים שאני אינני מתנגד לרטלין, אני רק מתנגד למהירות והקלות שבה משחררים לילד רטלין. כל ילד עם קצת בעיות, מיד כן, רושמים לו רטלין, כאילו שזו הבעיה. ואומר לי, אבא, עובדה, מאז שנתתי לו רטלין, ברוך השם הוא לא משתולל. גם אם היית עושה לו הרדמה כללית, הוא גם לא היה משתולל, זה גם היה פותר את הבעיה. יש גם עוד כל מיני חומרים מעניינים שלא ראוי שנאמר אותם כאן ברדיו, שגם הם יכלו לפתור את הבעיה. זה ההוכחה שזו הייתה הבעיה שלו? זו ההוכחה שלך שיש לו בעיה של קשב וריכוז? בזה שרטלין פתר את הבעיה? הרדמה כללית גם הייתה פותר את הבעיה. לא זה מה שפותר את הבעיה. ממש לא. לא זה מה שסליחה, לא זה מה שמעיד שזו הייתה הבעיה. בקיצור, עם כל מה שאני לא ממהר לתת רטלין, אבל
יש לי קצת ניסיון, וצברנו ניסיון עם השנים, וליווינו הרבה מוסדות, והייתי בהרבה מקומות, והתחלתי ממש מלמטה, הייתי רבה הרבה שנים בכל מיני כיתות, ניהלתי, אני מונח בתחום הזה. זה היה לי ברור כשמש, שכאן מדובר במקרה קלאסי של רטלין. לא הייתה לי פה שאלה בכלל. יצאתי מהכיתה, קראתי לרבה החוץ, אמרתי לו, תקשיב, זה ברור שהילד הזה צריך רטלין, אני אפילו לא צריך לבדוק, יש לי ניסיון, אני יודע לזהות. אז הוא אומר לי, טוב, אז מה עושים? אמרתי לו, אין בעיה, תשמע, תנסה להחזיק מעמד, אני אזמין את אבא שלו כבר למחר, נשב איתו, נסביר להורים, ונקווה שיש שיתוף פעולה, והכל יבוא על מקומו בשלום. הגיע למחרת האבא, יושב אצלי במשרד, והאבא הוא איש מלומד ומשכיל, איזה דוקטור למשהו, ואז הוא יושב מולי, ואני עוד לא פוצה פה, והוא אומר, הרשנה לי להתחיל את השיח הזה דווקא מסופו אל תחילתו. איזו שפה פיוטית, אני מתבונן בו, כן? אומר, אני רוצה להתחיל מן הסוף אל ההתחלה. השורה התחתונה של שיחתנו היא, שאני אינני נותן שום חומרים כימיים לבני. לא רטלין, ולא תרופות, ולא כדורים. זו השורה התחתונה. עכשיו, אשמח לשמוע מה בפיך. לזה לא ציפיתי. לא ידעתי אפילו מאיפה אני מתחיל את השיחה, איפה אני גומר אותה. אבל אנחנו מדברים. ואני באמת, באמת הוא בלבל אותי, כי אני כבר בניתי איזו אסטרטגיה, איך לאט לאט אני מביא אותו לתובנה הזו, שכדאי ולהרגיע אותו, שאם ילד צריך, זה כמו אדם שסובל מכאב ראש, הראש שלו מתפוצץ, אז לא תיתן לו כדור להקל מעליו. הרי אותו בורא עולם שברא את הבעיה, הוא גם ברא את התרופה, זה גמרות מפורשות, כבר הכנתי מקורות לתת לו. והוא הפתיע אותי, הוא פשוט הפתיע אותי. ואז עשיתי כזה ריסטארט למחשבה, ואמרתי, טוב, מה אני עושה עם האבא הזה? עם מה אני מתחיל את השיחה? אז חשבתי לעצמי ואמרתי, רגע, הרי אנחנו יודעים שחסר בגילויי חיבה מוליד אצל הילד חוסר רוגע, כי חסר לו משהו, חסר, הנפש שלו חסרה, והוא לא יודע להגדיר מה, וזה מייצר אצלו לחץ, וחוסר בקשב וריכוז, והיפראקטיביות, וכל המחלות היפות שיש לנו היום. למרות שלי היה ברור שמדובר בבעיה קלאסית, של דופמין במוח. ברור שהילד הזה צריך כדור רטלין. פשע יהיה לא לתת לו. אבל אמרתי לעצמי, הרי אני לא עובד אצל האבא, ולא אצל מנהל התלמוד תורה, אני עובד אצל הקדוש ברוך הוא. ואני צריך לחשוב, מה אני יכול לעשות במקסימום. האבא אומר, תשמע, הילד שלי כבר עבר 3 בתי ספר, הוא בסך הכל בכיתה ד', ואני יודע את המצב. אם אתם תחליטו להוציא אותו, אני מקבל את זה באהבה, אני לא מתווכח. אבל אני, כדורים, לא נותן. אמרתי לאבא, עזור רגע את הכדורים, בוא נדבר על הסדר יום שלכם. אתה, אשתך, האחים, שאר האחים בבית. מהשיחה עלה שלהורים אין הרבה זמן, אנשים מאוד עסוקים, מאוד מצליחים, מאוד קרייריסטים. והילד לא ממש זוכה לקבל הרבה גילויי חיבה. אז אמרתי לו, תקשיב, אנחנו יודעים שהרבה פעמים חסר בגילויי חיבה יכול לגרום לתופעות כמו של הבן שלך. למרות שאני בליבי, היה לי ברור שזה לא העניין. אבל אמרתי, אני עושה את ההשתדלות שלי. ואז אמרתי לו, אני רוצה להוציא לך תוכנית כתובה, שבה אנחנו נחזק את הקשר בינך לבין הילד, בין האמא לבין הילד. הם היו גרים באיזה כפר פסטורלי כזה מאוד מאוד יפה, שיש בו הרבה גינות וספסלים. אמרתי לו, אני רוצה שאתה תיקח את הילד הזה, פעמיים בשבוע, תשב איתו על ספסל, שים עליו יד ותגיד לו, בני היקר, לא משנה מה אתה עובר, ולא משנה מה התלונות שיש עליך מבית הספר. זה לא מעניין אותי. אני רוצה שתדע שאתה אור בעולמי. אני רוצה שתדע שאתה חשוב לי. אתה יקר לי, אני אוהב אותך, אני בצד שלך, ולעולם אהיה רק בצד שלך. ואז תיתן לו חיבוק ונשיקה על הראש. אמר לי, אין בעיה. מה אתה רוצה אותו הדבר שאשתך תעשה? אמר, אין בעיה. ביררנו, ראינו שהילד לא מקבל תמיד ארוחות חמות, כי ההורים מאוד עסוקים, אז יש אחות אחת גדולה בבית, שהיא תכין ארוחה, אמא תשאיר פתק, פתק חם על הארוחה הזאת, וככה נגלגל את הדבר, הוצאתי לו תוכנית כתובה, אמרתי לו, תעשה את זה במשך שבועיים, אבל, אם זה לא ישפר את ההתנהגות של הילד, אז כבודו לא ייחס עלינו, אנחנו מיד בסוף חודש אלול, יוצאים לחופשת החגים, הבן לא יוכל לחזור, כי באמת לא, באמת לא היה שייך לנהל את הכיתה, ואבא מתנגד לתת רטלין, ולי זה היה ברור שצריך,
אז עשיתי את התוכנית הזו לצאת את השמיים, וזהו, נגמר הסיפור. טוב, הוא קיבל את הדברים, הרגעתי את המלמד, אמרתי לו, תקשיב, אין מה לעשות, אנחנו לא זורקים ילד מהיום למחר. מצד שני, אני מבין שאי אפשר לתפקד, תצטרך לסחוב איתו עוד שבועיים שלושה, עד שיגמר הזמן, וזהו. ככה סגרנו את העניין. שכחתי מהסיפור. והנה, אני מגיע בסך הכל יום בשבוע למקום, לאותו מוסד. שכחתי מהסיפור לגמרי, עברנו את החגים, חזרנו לחורף, חודש ימים אנחנו פנימה לתוך החורף, פתאום אני אומר לעצמי, רגע, מה עם פלוני? מעניין, לאן ההורים לקחו אותו, מה המצב שלו? פגשתי את הרבה בהפסקה, אמרתי לו, תגיד, מה עם פלוני? אמרו לך לאן לקחו אותו? אומר לו, לקחו אותו לשום מקום, הוא אצלי בכיתה. אמרתי לו, מה? הוא מסתכל עליי בחיוך צופן סוד ואומר, אתה רואה? אפילו ההורים הכי הכי מצעירים, ברגע שהם מגיעים למצב שהם יודעים שהילד

עליך, כל הכבוד. אני שומע כמה שניות של דממה מעבר לקו, ואז הוא אומר לי, אינני מבין מה אתה סך. אמרתי שאינני נותן ריטלין, לא נתתי ריטלין ולא אתן ריטלין לבן שלי. אני לא האמנתי למשמע אוזניי. קראתי לו לשיחה, והתרשמתי עמוקות שהוא לא נותן ריטלין. אתה יודע, אז מה עשית? אומר, אתה הוצאת לי תוכנית חינוכית, שכחת? אני באמת שכחתי. אה, נכון, נו. אומר, עשינו, אני ואשתי, בדיוק מה שכתוב. ואז תפסתי את הראש בשתי ידיים ואמרתי, אני לא מאמין. גם אני, שהיה ברור לי, וכבר צברתי ניסיון, והיה ברור לי, בלי להניד אפאף, בלי להעיף עוד מבט על הילד שהוא צריך ריטלין, וזה מאחד מהמקרים שאם לא ניתן ריטלין, אז אנחנו פושעים בילד. ובסוף התברר, שמה שהיה חסר לו זה גילויי חיבה. ואפילו את המקרה החריף הזה זה פתר. ואני עקבתי אחר הילד הזה, ופגשתי את אבא שלו לא מזמן, הילד כבר סיים ישיבה קטנה. אבא אומר לי, הוא במסלול טוב, הוא ברוך השם מהטובים בשיעור. זאת אומרת, זה לא היה פתרון לחודש חודשיים. זה היה לטווח הארוך. תזכרו מה החזיק את אותו ילד. שתי שאלות. מתי אכלת ארוחה חמה? מתי ישנת במיטה חמה? כשזה מגיע מלב טהור, בהתעניינות אמיתית, זה פועל על הנפש. נעשה לעצמנו הנהגה. כל פעם שלא ראינו את הילד במשך למעלה מנדמה, 3-4 שעות, נעשה הנהגה שבפעם הראשונה שפוגשים אותו, נשאל אותו איזושהי שאלה על צרכיו הגשמיים. בני היקר, אתה רעב? אתה רוצה לשתות משהו? יש משהו שאני יכול לעזור לך אולי? סתם, הילד מרים טלפון מהישיבה. קשה לו, אני יודע מה. בני היקר, יש משהו שאני יכול לעזור. יש משהו שאני יכול לעשות ויהיה לך יותר קל בחיים. אולי זה אפילו השמיכה שלך, אולי הכרית שלך בישיבה. יש משהו שאתה רוצה יותר משודרג, יותר טוב. דווקא החיבור הזה, החיבור של הלב, תזכרו, המקום הוא המקיים. למה אנשים היום יש להם כל כך הרבה בעיות נפשיות? כשאני אומר בעיות נפשיות, אל תדמיינו כדורים פסיכיאטרים, ואל תדמיינו בתי רפואה נפשיים. לא על זה אני מדבר. בעיות נפשיות זה אנשים שביום יום קשה להם לשרוד את היום. קשה להם לנהל את החיים כמו שצריך. חרדות, פחדים, חוסר ביטחון עצמי, חששות מהעתיד, דאגה. למה? כל זה נגזר ברובו מחסר בגילויי חיבה בגיל הרך. למה? למה? על מה ולמה? אנחנו מוצאים אותם לחיים כל כך חלושים. על מה ולמה שילחמו כל החיים שלהם רק בשביל להיות בני אדם, בשביל להיות קצת עם נפש בריאה במקום שיוכלו לכבוש את העולם. למה? כי התעלמנו מהפיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בידיים. וזה היינו, ככה שמרנו על הפיקדון שהוא נתן לנו ביד. ככה שמחנו בפיקדון שהוא נתן לנו ביד. אתם יודעים, אני רוצה לשתף אתכם. מגיעים אליי הרבה מאוד אנשים לייעוץ. יקשיבו לי עכשיו ההורים הצעירים, אלה שיש להם ילדים קטנים. אתם יודעים כמה אנשים מגיעים אליי בגיל שהילדים שלהם כבר נשואים? ואז מתחיל להם תופעות של דיכאון וצער וחרטות. על מה? הוא אומר לי, אני לא הכרתי את הילדים שלי, אני לא הייתי איתם, אני רוצה להחזיר אותם לגיל הרך, אני רוצה לחפר על כל הימים של פעם, אני רוצה לישון איתם ולקום איתם ולצחוק איתם ולשבת איתם בארוחות. אתם יודעים איזה כאב לב יש להורה מתבגר שכבר הילדים שלו גדולים על מה שהוא הפסיד? אני פונה אליכם, הורים לילדים צעירים, אל תפסידו את הימים האלה. החיים הם יפים, ולהיות עם הילדים זה דבר יפה. זה דבר שממלא אותנו, זה לא רק, אנחנו לא באנו לעולם כדי לגדל את הילדים, אנחנו באנו לעולם כדי לגדול ביחד איתם. העולם של הילדים הוא עולם טהור, הוא עולם יפה, אם אתה בוחר להיות חלק ממנו, אם אתה בוחר באמת להתעניין בו. כשילד מרגיש שיש לו מקום אמיתי בלב של ההורים, הכל נראה אחרת. הנפש שלו נהיית יציבה, הוא יוצא לחיים באמת בריא ושלם.

0: הלוואי, הלוואי ונזכה. זהו, מאזינים יקרים, לפני שנצא להפסקת פרסמות, נספר לכם שבעזרת השם אנחנו מתכננים לחורף, אתם תשמעו גם בפרסומת, קורס להכשרת יועצים ויועצות. זה קורס היברידי, ניתן להגיע גם פיזית, זה יהיה בלימודי ערב, בעזרת השם, בעיר בני ברק, וזה יהיה גם באופן היברידי, אתה יכול גם, אפשר גם להתחבר בזום, בשידור חי, אתם רואים את הכיתה, אתם שומעים, אתם כאילו יכולים לשאול שאלות, כאילו אתם נמצאים ממש בתוך הכיתה, אז אפשר או להגיע פיזית, או חלק להגיע וחלק להיות בזום, או כל הקורס בזום, זה מיועד גם לאנשים בארץ, גם בחוץ לארץ. הכיתה עצמה הפיזית, אנחנו רוצים שתהיה כיתה קטנה, תמיד אנחנו מקפידים באתגרים בחינוך על כיתות קטנות, המשתתפים בזום זה ללא הגבלה. כדאי מאוד מאוד להזדרז ולהירשם, אני אתן לכם שני מספרי טלפון, אחד זה 077-405-2003, זה אתגרים בחינוך, אני חוזר, 077-405-2003, וניתן גם להשאיר הודעה כתובה למי שמשתמש בוואטסאפ, יש וואטסאפ לאתגרים בחינוך, אפשר גם סתם לשלוח את המילה צרף, ומדי פעם לקבל חומרים ודברים מעניינים. מספר הטלפון של הוואטסאפ הוא 058-680-8876, אני חוזר 058-680-8876. בנוסף על כך, הקורסים המוקלטים שלנו, גם הרישיון לחנך, שזה דיסקונקים, 15 שעות של הדרכה הורית, מרתקת. אגב, יש שם פרק שלם שעוסק בנושא של גילוי חיבה. יש שם כמעט 6 שעות שעוסקים בנושא המשמעת. זה קובץ חובה לכל הורה. ויש גם קורס מוקלט מורחב מאוד, של 42 שעות, עם חוברת דיגיטלית, וגם ניתן ללמוד אותו במסלולי תעודה. זה ממש קורס גדול, זה נקרא יסודות החינוך. שני הקורסים הללו, גם יסודות החינוך, המוקלטים אני מדבר, וגם הרישיון לחנך, בתוך 9 הימים הם במבצע רק למאזיני קולחי מיוזיק. צריך להגיד שהגעתם דרך קולחי מיוזיק, תקבלו 30% הנחה. גם כן באתגרים בחינוך ב-077-405-2003. נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב, בבקשה.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
3: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי ערב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: שבנו עליכם, מאזינים יקרים, למחצית השנייה של התוכנית הזו, קירות שקופים, מהדורה מיוחדת לכל חי מיוזיק. נודה לישי נוימן, מנהל רדיו כל חי מיוזיק. תודה רבה לפסח בגד הטכנאי. ומחצית הזו תעסוק באחת הבעיות הגדולות שעומדות לפתחנו כל השנה, אבל בעיקר בתחילת חודש אלול. הנושא הזה של קימה בבוקר. קשה מאוד מאוד להעיר את הילדים בבוקר. זה קשה בבין הזמנים, וזה קשה קל וחומר אחרי בין הזמנים, שחוזרים לשגרה, ויש עם זה הרבה בעיות, וזה מתחיל בגיל צעיר, יש לנו בעיות גם עם הילדים הקטנים בתחום הזה, ויש לנו בעיות גם עם הגדולים. הקטנים מאוד, בדרך כלל משקימים קום כבר ב-5-6 בבוקר, אז אנחנו אומרים להם, תחזרו לישון, ואלה שצריכים לקום, ממשיכים לישון, אז אומרים להם, תקומו, ומתחיל בלגן. ולמה זה קשור גם לאלף באלול? כמובן שחוזרים לישיבות, וגם בקהילות הספרדים כבר מתחילים לקום לסליחות, שזה כבר להשקיעים ממש באשמורת הבוקר, וההורה רוצה שהבן שלו יבוא איתו. מה עושים? סוגיה רגישה, נכון? אז אנחנו הכנו לכם תסקית מיוחד, עם סיפור מרתק. אני ממליץ ממש, אם אתם עסוקים בכל מיני דברים, תעזבו הכל, תגביעו ווליום, תכינו לכם איזה כוס קפה, שבו בנחת, יש לכם תסקית של כ-10 דקות, תאזינו לו טוב טוב, אחר כך נעלה ממנו את המסקנות החינוכיות. אז נצא לשמיעת התסקית, בבקשה.
14: אה, חודש אלול. אני כל כך אוהב את התקופה הזו של השנה. בעיקר אני אוהב את ההשכמה לפנות בוקר לאמירת הסליחות. אין לתאר מה שעושה לי המראה נורא ההוד הזה, בו אנשים, נשים וגם טף, צועדים ברחובות בדממה, בארבע לפנות בוקר. משהו באוויר מרגיש לי כל כך טהור, כל כך נקי. נדמה שהמלאכים מרחפים מעל ראשי הצועדים לאמירת הסליחות. זה פשוט הרגשה שאין לה אח ורע. טוב, הנה הגעתי כבר לבית הכנסת. מוקדם עדיין. יש עוד חצי שעה לתחילת הסליחות. או, הנה רב בונם. הוא תמיד ראשון בבית הכנסת. אף פעם אי אפשר להקדים אותו. הגש אל היהודי הישיש המיוחד הזה, להחליף איתו כמה מילים. שולם עליכם, רב בונם. מה שלומך?
15: ברוך השם, ממתינים לסליחות.
14: רב בונם, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה יהודי בא בימים, ואני מכיר אותך כבר 30 שנה. תגיד לי, איך זה שבכל שנה אתה מקפיד כל כך להשכים קום לסליחות? ממש מגיע כל יום חצי שעה לפני תחילת הסליחות. איך יהודי בגיל שלך מסוגל לזה?
15: רב נחמן, שאלת שאלה רבת משמעות. זה הכל בזכות אבא שלי הצדיק. אבא שחינך אותי לקום מוקדם לסליחות.
14: כן, אבל כולם מנסים לחנך את הילדים, ובכל זאת, רובם לא מצליחים. עובדה שרוב המשכימים לסליחות שייכים לדור המבוגר, וכמעט שלא רואים ילדים.
15: זה כי היום לא יודעים איך לחנך ילדים.
14: למה אתה מתכוון?
15: היום מאירים ילד לסליחות בלחץ, בעצבים, בייאוש הייתי אומר. אף ילד לא רוצה לעזוב שמיכה חמה ולצאת לתפילה ארוכה כל כך.
14: ואיך אבא שלך, זיכרונו לברכה, הצליח להרגיל אותך כל כך יפה? כל כך יפה שזה מחזיק מעמד כבר 90 שנה, ועוד נדמה לי שאתה ממש נהנה מהקימה לסליחות.
15: אתה חושב שתמיד הייתי ככה? טוב, בוא תקשיב רב נחמן. אני רוצה לספר לך משהו על השטייטל בו גדלתי. בדיוק לפני 90 שנה. הייתי אז ילד קטן, בסך הכל בן 5. היה זה במוצאי שבת. אחרי ההבדלה.
16: ארוחתו השם, המבדיל בין קודש לחול.
15: אבא לגם מהיין, פניו מאירות באור מיוחד, ועיניו נוצצות, פנה ואמר לי,
16: בונים יקיר שלי, הלילה מתחילים את אמירת הסליחות. אצלנו באשטייטל, המנהג לומר את הסליחס אחר חצות הלילה. יש עוד הרבה שעות. אני רוצה שתלך לישון כדי שיהיה לך כוח לקום בחצות ולבוא איתי.
17: אבל אבא, אתה מכיר אותי. אתה יודע כמה קשה לי לקום אפילו בבוקר. איך אני אקום לסליחות?
16: השם יעזור. אתה לא חייב להצליח. רק להשתדל. לילה טוב, בונם יקר שלי.
18: ישראל קדושים, לקום לעבודת הבוירה! ישראל קדושים, לקום לעבודת הבוירה! ישראל קדושים, לקום לעבודת הבוירה!
16: בונם, בוא, קמים לסליחס. קום בונם, בוא נזדרז, נשום עלי שלי.
17: אוי, אבא, אין לי כוח. די, תלך לבד. אני אשאר לישון. אין לי כוח, תתה.
14: מה אתה אומר? אני לא מאמין, רב בונם? לך? לא היה כוח לקום לסליחס? אז איך בכל זאת הצליח אבא להרגיל אותך בצורה כל כך נפלאה?
15: אני אספר לך. בשטייטל שלנו היה יהודי יקר, מסכן בן מסכן. רב איין גיבל שמו, הוא היה אלמן ערירי שהתפרנס בקושי ממכירת כאחים, מה שנקרא כחלך. אבל לא היו אלו כחלך רגילים. היה להם ניחוח וטעם שאינני יכול לתאר לך. כאילו לש את הבצק בדמעותיו והתפיח אותו ביסוריו. כל כך הרבה תוהר היה בהן, בכחלך המיוחדים של רב אין גיבר. הוריי היו עניים מרודים. מעולם לא יכולנו להרשות לעצמנו לקנות כחלך מוכנים, רק מה שאמא הייתה הופעה. וגם זה היה קורה רק פעם בשנה, בסעודת הבוקר של חג השבועות. בשאר ימות השנה אכלנו פת קיבר שהייתה מאכל הקבע שלנו בחול ובשבת. הקיצר המייסה, אבא לא ויתר לי ועמד עליי עד שלא הייתה לי ברירה אלא לקום, להתלבש ולגרור את רגלי אחריו במרמור. בעודנו צועדים בינות למשכימים, עלתה השררה ברחובות, ורק הששיות נפט ריצדו מכל עבר כאילו היו אלו להקת גחליליות מפזזות. לפתע היכה באפי הריח הכל כך מגרה של הכחלך של רב איין גיבר. הוא עמד שם ממש בפינת הרחוב, יושב על פח הפוך, לפניו מגש עץ מאולתר ומגוון מאפים חמים וטריים נפרסו לתפארת. אני אומר לך, כל מקצי הקיבה שלי התהפכו בקרבי. הרגשתי שאני כל כך רוצה מאלו, אבל ידעתי שהכחלך הם מחוץ לתחום, לא אצלנו. אבא היה אני מוחלט, זה פשוט לא היה שייך. אז קרה הבלתי יאומן. אבא, שאחז בידי בחום כל העת, סטה לפתע ממסלולו והחל להתקרב לדוכן של רב איין גיבר. הייתה זו הפעם הראשונה בה ראיתי את הכחלך מטווח אפס. אוי, הריח היה עז. ופתאום אני שומע את אבא אומר לרב איין גיבר,
16: רב איין גיבר, אתה יודע, בונם יקר שלי קם היום לסליחס, לא קל היה לו. בוא נשמח אותו במאפה חם.
15: ואז הוציא אבא מכיסו מטפחת צרורה, פרס אותה והוציא ממנה כמה מטבעות, העביר אותם לידיו המגוידות של רב איין גיבר, והוא שלף מאפה חם ועסיסי, הניח אותו בתוך מפית והגיש לי אותו בעודו מזהיר.
19: תיזהר, אינגלה. זה חם, אה?
15: בידיים רועדות קיבלתי את המאפה. קרבתי אותו אל אפי והתענגתי על הריח. רגע לפני שנגסתי בבצק הפריך, רחן אבא לעברי ולחש באוזני.
16: בונם יקר שלי, כל פעם שתקום איתי לסליחס, תקבל כיחלך של רב איין גיבר. מה אתה אומר על זה?
15: ואני? אוי, מה אני אמרתי על זה? בטח, מאז קמתי בוקר בוקר. נכון, בהתחלה זה לא היה ממש בגלל הסליחס, יותר בשביל המאפים. אבל מה אני אגיד לך, האווירה של הסליחס נכנסה לי כל כך עמוק בלב, נקשרה לי לנעימות כה עזה, לחלק בלתי נפרד מחוויית הילדות שלי. עד כדי כך שאני מרגיש כל כך קשור לסליחס. מאז ועד היום עברו כבר 90 שנה. היום כבר אין דוכני קיחלך, וברוך השם אין מחסור בשום דבר. ואני? אני עדיין קם מוקדם לסליחס. עדיין מלא בהתרגשות שאין כמוה. אומרת הסליחס בכזו כוונה, מרגיש שאבא זיכרונו לברוכה מביט בי מלמעלה, מחייך את חיוכו החם, כאילו אוחזו בידי את אחיזתו האוהבת, ואומר לי, בונם יקיר שלי, אשריך בני, אשריך שהבנת על מה מסרתי את הפרוטות הבודדות שהיו במתפחתי. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא.
0: אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. הנה אנחנו עומדים כבר אוטוטו ביציאה לבין הזמנים, ומיד אחר כך חוזרים לאלול. וקהילות הספרדים כבר קמים לסליחות מיד בבית באלול, ובקהילות האשכנזים במוצאי שבת, במוצאי מנוחה, סמוך לראש השנה. אבל היריעה היא יותר רחבה והיא קשורה בעיקר לבין הזמנים. אנחנו רואים את הילדים שלנו בזמן החופשה, והרבה פעמים הם קמים מאוחר, או קמים בצהריים, והתפילה לא כל כך תפילה, אנחנו מחליטים שבבית שלנו אנחנו רוצים שיהיה כללים. אנחנו רוצים להעיר אותם, אנחנו רוצים שהם יתחברו לתפילה, אנחנו רוצים שהם יקומו בזמן. אז מה אנחנו עושים? נו, נו, נו, לקום, לקום, זמן קרישמס, זמן קריש עובר, נו, מה קורה איתכם? נו, מאוחר, מאוחר, נו, צריך לקום, יש תפילה, תפילה, נו. אנחנו, זה ככה נראה בין הזמנים, מה, כמה, זה מה שנמדתם בישיבה, בואו, קדימה, צריכים לצאת. זה לא עושה חשק לאף אחד להתעורר. רובנו נופלים בזה. אבל זה לא עושה חשק לאף אחד להתעורר. הרבה פעמים אומרים לי, לא קשור כרגע לבין הזמן, אם אני מדבר במהלך השנה. הרבה פעמים הורה אומר, תשמע, קשה לי מאוד עם הילד להעיר אותו, הוא לא קם לתפילה בשבת, עד שככה ביום יום יש לו תפילה בתלמוד תורה, אבל בשבת הוא לא קם לתפילה. קשה מאוד לילד לקום לתפילה. יותר קל לקום, לקוס שוקו. יותר קל לקום למאפה. אז בגיל הרך, שהם יכולים לאכול לפני התפילה, זו עצה מצוינת. תקנו, היום זה לא עולה יקר, עוטפו בבית. תכינו משהו שהילד מאוד אוהב. אם אפשר שזה יהיה משהו רחני, שהריח מתפשט בבית, זה בכלל מעלה. אבל גם אם לא, אז אפשר להעיר את יוסלה הקטן, יוסלה... קום חמוד שלי, קום, הרוגה לך מחכה לך, בורקס חמה, מאפייה מחכה לך, הבאתי לך גם שקית שוקו לכבוד החופש, או לא משנה, סתם באמצע היום תפתיע אותו מעט לעט, נכון, אי אפשר להקים ילד כל יום בשביל הדבר הזה. אבל אם אנחנו נשכיל להעיר אותו בשביל משהו שהוא אוהב, או אנחנו נזכיר לו, היום אולי נוכל לצאת לבריכה, או יהיה לך זמן לשחק במשחק החדש והיפה שלך, אם תקום מוקדם, תוכל לשחק, יהיה לך חצי שעה עד שהשעה לתלמוד תורה תגיע. ניתן לאמץ כל מיני אמצעים, ולהחליף ביניהם כדי שזה לא ישעמם, שבהם אנחנו יכולים לחבר את הילד לקימה בבוקר. הרב דסלר, זצ"ל, בספרו מכתב מאליהו, מספר שאביו הצדיק, רבי ראובן דוב זצ"ל, ודודו היו נפגשים אצלהם בבית בכל ליל שבת, אחר חצות הלילה, והיו יושבים ולומדים מדור הבוקר. ומספר הרב דסלר זצ"ל, שאבא שלו רצה שהוא יקום, אבל היה לו קשה לקום, מחצות לילה, ליל שבת, ועוד אם זה בחורף, די, תן לישון. אמא שלו הייתה לוקחת מאפים שידע שהילד, שהרב דסלר, כשהיה קטן, היה מאוד מאוד אוהב אותם. היא הייתה שמה אותם לחימום, באובן, בתנור, בפלטן, לא יודע מה שהיה להם באותם ימים. הוא אומר, כשהייתי קם, הייתי מריח את הריח העז הזה. ואמא הייתה מזכירה לי שיש מאפה טעים שאני אוהב, וקמתי בזכות זה, והייתי יושב כבר ולומד איתם. הוא אומר, חלק גדול מזה שיש לי קניין לקום בליל שבת וללמוד בלילה, חלק גדול מזה שמור לאותם מאפים שאמא הייתה מכינה ומחממת בליל שבת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות חכמים. כשאתה רוצה לחבר ילד לתפילה, יש כוח באמצעים לחבר אל המטרה, בתנאי שהאמצעי לא הופך להיות המטרה. מורי ורבי הרב יעקובסון מספר, שפעם אחת הוא הזדמן לתפילת מנחה בשבת, באיזושהי קהילה. הוא ראה שאחרי התפילה עושים תהילים, מה שנקרא, בחדר סמוך. ואותו אדם שעשה את התהילים הזה לילדים, אז הוא סיפר להם שיש לו קופסאות של קרמבו וממתקים, ותהיה הגרלה, ומי יזכה, נו, מי יקבל, בואו נשמע, מי אומר הכי גבוה, מי אומר תהילים יותר טוב, אני הנה, הוא החזיק את הפרסים בידיים, וכל הזמן נהנה בהם. הוא, כאדם שרוצה לעשות זיכוי הרבי, מבין שבזה שהוא מראה להם את הפרסים, הם יבינו כמה חשובים התהילים שהוא מוכן להשקיע כל כך הרבה כסף. מה שהילדים הבינו, שכמה חשובים הם הפרסים, וכמה כדאי הוא הקרמבו, וכמה כדאי המבצע והגרלה על אופניים חשמליים, שהם היו מוכנים בטובם לשלם את פרקי התהילים כדי להשתתף בהגרלה. וזו הטעות. הרבה פעמים אנחנו מבליטים לילד את הפרס, ואנחנו מחליפים אותו כאילו הוא העיקר. וכאן אנחנו טועים. ואנחנו טועים בגדול. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות, זה אפשר לקחת ילד לתפילה, נכון? בהתחלה אני צריך למשמע אותו, בוא איתי לתפילה. אבל כשהוא יושב בתפילה, פתאום להפתיע אותו עם איזה סוכריה קטנה, עם ליטוף, עם נעימה, עם איזה, אחרי התפילה הולכים למכולת, קונים איזה משהו טעים. כיף לילד, אבל לא שזה יהיה זה. לא שאני אגיד לו, קום, אתה יודע, אני רוצה לקנות לך, אני רוצה להביא לך, כאילו עכשיו זו המטרה, כאילו זה העניין, זה העסק הגדול. שם הרבה אנשים נופלים. לכן מבצעים גם לא עובדים. אומרים לילדים, תעלה לישון. כל ערב, 21:00, אתה במיטה. אנחנו נעשה לוח מדבקות בבית, עוד מדבקה ועוד מדבקה. כשנגיע למדבקה האחרונה, תקבל מכונית על שלט. והילד הולך לישון 3 שבועות, כמו ילד טוב, לא מפספס דקה. אבל ביום שקונים לו את מכונית על שלט, הוא הולך באותו לילה לישון בזמן? לא. וגם לא למחרת. וגם לא אחר כך. אין לזה שום המשכיות. מדוע? בגלל שאנחנו הפכנו את המבצע לעיקר. כשהרב דסלר קם בליל שבת, הוא קם ללימוד, זה היה החשוב, זה היה העיקר. המאפים היו המעורר. בואו ננסה להעיר את הילדים שלנו עם, בנעימות, באפשר, במה שנקרא היום אסרטיביות, בתוקף, לא בתוקפנות, אבל בתוקף, כן, צריך לקום, אבל גם להזכיר בדרך אגב, נו, יש מאפים טובים, נו, יש משהו, בוא, היום אנחנו רוצים לעשות כך וכך, כדאי שנקום מוקדם ונספיק, אבל הילד חייב לקום כי חייבים לקום, אבל כדאי מאוד מאוד להקל עליו את ההתמודדות, בזה שאנחנו בעצם מייצרים תנאים שמעוררים באופן טבעי את הילד, ומקלים עליו את הקימה בבוקר. הלוואי ונזכה, הלוואי ונזכה. זהו, מאזינים עיקרים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, נודה לעוסקים במלאכה, מנהל רדיו קול חי, ישי נוימן ידידי היקר, שיזם והביא אותם לשידור, תודה רבה לפסח בגד הטכנאי, אנחנו בעזרת השם עוד נשתמע, ועד אז נזכיר לכם שיש לנו מבצע של 30% על הקורסים המוקלטים, מגוון הקורסים המוקלטים, אפשר לרכוש אותם ב-077-405-2003, זה במשרדי אתגרים בחינוך, אם אין מענה, תשאירו הודעה ויחזרו אליכם, או בטלפון או בוואטסאפ, 058-680-8876. נזכיר לכם גם שאנחנו בעזרת השם פותחים בלי נדר אחרי החגים קורס להכשרת יועצים ויועצות, זה קורס אחד בהפרדה מלאה, קורס היברידי, ניתן גם להגיע פיזית ללימודי ערב בבני ברק בעזרת השם, וגם ניתן ללמוד מרחוק בזום. כל הפרטים ב-058-680-8876. זהו מאזינים עיקרים, תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לכם, המשך ההזנה הרבה לכולכם מיוזיק, ורק בשורות טובות.
20: תשעת הימים בכל חיים מיוזיק.
21: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
22: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
23: דנונה, במכל הלב.
24: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
25: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
26: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
27: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
28: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
27: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
28: 054-27-888-47.
27: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
28: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
29: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
30: כל חי מיוזיק.
31: לילה טוב, כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה. נשוב לחזק לכם את היום בשידורי תשעת הימים, מחר ב-7 בבוקר.
30: מנגנים לכם את היום.
32: אתה לא מבין.
33: את הדברים אמר בן גבילה ואימן במהדורה המרכזית. ראש הממשלה נתניהו פרסם ערב סרטון בהודיעה על הכנסת השבק לטיפול בפשיעה ברחוב הערבי. נתניהו אמר, הבאנו מאות מיליוני שקלים עכשיו להכניס גם את השבק פנימה לעזור למשטרה. אנו נחושים להילחם בפשיעה הזאת, כך דברי נתניהו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
34: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
35: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
36: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
33: מחר עלייה בטמפרטורות יעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יוסיף להיות חם מהרגיל, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
34: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
35: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
36: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
33: ועד כאן, חדשות כל חיים.

0: על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם. מיד נעבור לשאלות. שבוע שחל בו תשעה באב, גם בתשעה באב עצמו, כי בכל שנה אנחנו נהיה פה בשעות הצהריים, בסביבות רבע ל-12 עד 1, לפני כן תהיה פה שיחה שתימסר, ולפני כן כמה נקודות שאני רוצה להקדים. שלח לי ידיד שעוקב אחרי הדברים שנאמרים פה, על מה שדיברנו שבוע שעבר, והדברים גם פורסמו בכתב העת במה, על החשבון שמוכיח שאין מחסור בחיילים. אז הוא כותב ככה, יצא המרצע מן השק. שוב הוכחו דברי הרב, הרב זה אני. סמוטריץ' מודה, החרדים אינם הסיבה לעומס על הלוחמים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מודה כי חוק הגיוס לא נפל בגלל המפלגות החרדיות. הוא מדגיש כי האשמת החרדים בעומס על המילואימניקים היא שקר. שר האוצר דחה את הטענה שלפי הציבור החרדי הוא הגורם לעומס המוטל על חיילי המילואים. לדבריו, אין שקר גדול יותר מלהגיד שהעומס על המשרתים תלוי בגיוס חרדים. יש למעלה מ-100,000 חיילי מילואים שעשו צבא, והצבא לא מצליח להחזיר אותם למילואים. זה פשוט, אנחנו עשינו חשבון, ואחד ועוד אחד שווה שתיים, שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, גם אם גנרלים יגידו אחרת. נקודה שנייה. שבוע שעבר שאל אותי מישהו כאן, למה העיתונות החרדית לא מדווחת על המונדיאל? אמרתי, כי זה לא מעניין. נכון שיצרו אווירה, שהעולם מאוד התעניין בזה, היום כבר אף אחד לא מתעניין. אבל בואו נחשוב לרגע, מה מדובר? מדובר במשחקי כדורגל, בדרך כלל משחקים זה עניין של ילדים. מה אנשים מבוגרים בעולם מלא בעיות כלכליות, ביטחוניות, חברתיות ומוסריות, משקיע את הראש שלו במשחקים? משחק, מה... זה לא משחק של חוכמה, זה לא משחק שחמט למשל, אפילו שיש בו חוכמה. זה משחק תחרותי של ספורט, של כוח, של אולי גם כן קצת תחכום. לא יודע, לא מבין בזה מספיק. אני רק יכול להגיד דבר אחד. ברגע שנגמרו המשחקים וזכה מי שזכה, האם יש אדם אחד בעולם שאיזו בעיה מהבעיות שהיו לו נפטרה? האם האוהדים של אותה נבחרת שניצחה, כתוצאה מזה שנבחרתם ניצחה, מרגישים טיפה יותר טוב, חוץ מהאפקט הפסיכולוגי של שטיפת המוח, ששכנעו את עצמם שזה יעשה להם טוב? ילד רעב אחד יהיה רעב פחות. אישה מוכה אחת תהיה מוכה פחות. פצוע אחד מתאונת דרכים ירגיש פחות חולה. חולה סרטן אחד ירגיש יותר טוב. מה זה תורם? למה זה תורם? זה לא תורם כלום. דבר אחד זה תורם. ועוד דבר. הדבר הראשון זה שאנחנו רואים אם יש לנו עסק. נשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, שנמצא במלחמה קשה שהוא בעצמו לא נראה כמי שיודע איך לצאת ממנה. וחילותיו עוסקים בפעילות מלחמתית במרחק של אלפי אלפי קילומטרים מהבית. מקדיש זמן לעיני כל העולם לשבת ולצפות במשחק. תגידו לי, מישהו פה השתגע? פתאום אתה רואה מי הם המנהיגים ומה הערך שלהם, כמה הם באמת שווים. אבל בכל זאת יש לימוד אחד מהכדורגל, לימוד שלמדתי מרב שולם שבדרון. שולם שבדרון היה נותן שיעור בשערי חסד אחרי צהריים או בערב, בחצוריים זה היה לצעירים. שלא למדו בישיבות, והיו מסתובבים, היו עובדים, והיו באים לשיעור, והיו מאוד אוהבים את השיעור שלו. הוא היה מספר סיפורים, היה מלמד בנעימות. אחד המשתתפים הקבועים לא הגיע יום אחד. קורה. במוחד שוב לא הגיע. נו, קורה. אולי לא מרגיש טוב. ביום השלישי לא הגיע, אז בוודאי הוא חולה. אם הוא חולה, אז רב שולם צריך ללכת לבקר אותו. בקור חולים. הוא ניגש לביתו, דופק בדלת, והבחור בגודל טבעי, במלוא אונו הבריא, פותח את הדלת. נרגש מאוד לראות את הרב, בא לבקר אותו. הוא אומר לו, שלום לך, איך אתה מרגיש? הוא אומר, מצוין. למה לא באת לשיעור? הוא אומר, הרב, הכל יהיה בסדר. שבוע הבא אני אבוא. הוא אומר לו, מה יהיה שבוע הבא שאין השבוע? הוא אומר לו, שבוע אני לא יכול. הוא אומר, מה יש השבוע שאתה לא יכול ששבוע הבא לא יהיה? הוא אומר, השבוע יש משחק כדורגל בדיוק בזמן של השיעור. אני צריך להשתתף שם. וזה מאוד מעניין אותי. הוא אומר לו, רב שולם, מה זה המשחק? תלמד אותי. גם אני רוצה לדעת. הוא היה נרגש מאוד שהרב, הדור הפנים, עם הזקן היורד על מידותיו, מתעניין במשחק שהוא כל כך אוהב. הוא הסביר לו. שתי קבוצות של בחורים, עם כדור אחד על מגרש אחד, מתחרות ביניהם מי תחזיק את הכדור ברגליה, והמטרה היא להכניס את הכדור לתוך השער של היריב, יש שני שערים בשני קצות המגרש. אומר לו, רב שולם, מה הבעיה? תן לי את הכדור, אני אראה לך איך אני מכניס אותו 100 פעמים לתוך השער. אומר לו, לא, זה לא ככה. יש בשער אדם שזה המקצוע שלו, קוראים לזה שוער, ויש קבוצה שלמה שעוזרים לו למנוע ממך להכניס את הכדור לתוך השער. אומר לו, שואלים, הם עומדים שם כל הזמן, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, גם עכשיו. אומר לו, לא, הם עומדים שם רק ב-90 הדקות של המשחק. אומר לו, שואלים, עכשיו יש משחק? אומר, לא. אז עכשיו הם לא עומדים שם. אומר, נכון. אז בוא ניגש לשם, ננצל את העובדה שהם לא נמצאים, ונכניס את כל הכדורים לתוך השער. הבחור חייך ואמר, עכשיו זה לא חוכמה, כי אין מי שימנע בעדך. החוכמה היא זה כשיש מישהו שמנסה למנוע בעדך ואתה מתגבר עליו. נעמד רב שולם ואמר, אהה, ככה, אתה אומר שתבוא שבוע הבא כשכבר לא יהיו משחקים? שבוע הבא זה לא חוכמה, כי שבוע הבא הוא לא יעמוד בשער ויחסום אותו כדי למנוע ממך לבוא. השבוע, כשיש לך אתגר, להתגבר עליו, להתגבר על היצר, ולבוא לדבר שיש בו ממש, לבוא לשיעור ולא לבזבז את הזמן במשחק או בצפייה במשחק. אז אנחנו בחרנו לא לבזבז את הזמן, אנחנו לא נשיא ארצות הברית, אין לנו זמן לבזבז, אנחנו עסוקים בדברים יותר חשובים, ולכן לא הלכנו למשחק ולא צפינו במשחקים. ובאמת זה לא מעניין, מה זה משנה? מה זה באמת משנה? מי ומה ואיך. 03-593-93, ערב טוב.
2: ערב טוב, שלום.
1: שלום, שלום.
2: רציתי לשאול הרב שאלה. מישהו הגיע אליי, הוא אמר שהוא שמע באיזה שיעור, בשם רב מסוים, שאמר שבעלי עבירות שהם לא שומעים, שיש להם ביטחון, הם הרבה, הם יותר טובים מאלה שלומדים תורה בישיבה, כי להם אין ביטחון. עכשיו, אני יודע שהרב לא בא לתרץ אנשים אחרים, אבל הוא ציין שהמקור של זה זה גרה באבן שלמה. פתחתי את הגרה באבן שלמה, וככה משמע. עכשיו, השאלה, תראה אם הרב יכול להסביר את זה, את ה...
1: אני לא יודע מה כותב הגרה באבן שלמה, ואני לא יודע מה משמע, וזה ברור לחלוטין שמדובר בדברי הבל גמורים. ואם משמע כך מהגרו, כנראה שלא שומעים טוב את הגרו, וצריך להבין את הגרו. אם יש גרו קשה, זה לא עושה שזה לא יהיה קשה. צריך להבין אותו. ובוודאי שהוא לא התכוון להגיד שאדם שהוא עובר עבירה, הוא יותר טוב מלומדי תורה, בגלל שלא יש ביטחון ולא אין. חוץ מזה, מה הדבר הזה? מי קבע שללומדי תורה אין ביטחון? לומדי תורה ודאי שיש ביטחון יותר, כי הם, על מה הם סומכים? כשהם לומדים תורה ו... לא מנצלים את כישרונותיהם להתעשר ולבסס את עצמו מבחינה כלכלית.
2: אני יכול לצטט לרב את הגרא?
1: אתה יכול, אני לא חושב שזה יעזור, כי לא ככה עושים, אבל אולי זה יעזור. צריך ללמוד את זה בפנים, אבל אני שומע, כן.
2: ומי שליבו טוב במידת הביטחון, אף על פי שעובר על עבירות חמורות, הוא יותר טוב ממי שמחוסר ביטחון, שעל ידי זה בא לידי קינה ושנאה, אף על פי שעוסק בתורה ובגמינות חסדים, שכל זה אינו אלא לעשות לו שם.
1: הוא מדבר על מי שלומד תורה לעשות לו שם, הוא לא מדבר על מי שלומד תורה באמת. הדברים פשוטים, לכן הסכמתי לשמוע, כי היה ברור לי שעל פניו ייראה שזה לא ככה. זה אדם שעושה את התורה כרדום לחפור בו, אז איזה ערך יש ללימוד התורה הזה? כמובן, כתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא נשמע, וכל עוד שזה לא על מנת לקנטר, נאמר הדבר הזה, אבל זה לא אותו לימוד תורה שישר סתם ככה להגיד שזה יותר טוב מזה. אני אגיד לך יותר מזה. יש אמירה כזאת שאומרים, אם אדם לומד תורה ולא... אין לו מידות טובות, כל הלימוד שלו לא שווה כלום. זו אמירה לא נכונה. הנה, אלישע בן אבויה, אחר, שידוע הביקורת החריפה שנאמרה עליו, כתוב שכשהוא הגיע לשמיים, לא יכלו להכניס אותו לגיהנום, שהרי למד תורה. זאת אומרת שגם תורה כזאת יש לה ערך. אז בא לי מהר להסיק מסקנות מדברים כל כך מפורשים שלא כתובים כמו שהוא אמר.
2: הבנתי, ואם אותם אלה שהם כביכול מנפנפים או מנופפים בטענה שהנה הגרא, כאילו אני יותר טוב ממך כי אתה אין לך ביטחון או דבר כזה או אחר.
1: מה זה נקרא ביטחון? קודם כל דברי הגרא הם מאוד מאוד תיאורטיים. כי מי שלא לומד תורה ולא מקיים מצוות, מניין יהיה לו ביטחון? זה תיאורטי לגמרי. מניין יהיה לו ביטחון? על מה הוא בוטח? על מה הוא בוטח? זה דבר תיאורטי לגמרי, כי באמת אין אפשרות להגיע לביטחון בלי שאדם גם ילמד תורה וידגדג במצוות.
2: תודה רבה רב.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
3: ערב טוב רב.
1: ערב טוב וברוך.
3: אני שואל, שאלה אחת שאני מצטע זה שתי דברים. כתוב ש... עוון שנאת חינם זה יותר גרוע מג' עבירות חמורות, בגלל שעדיין לא נבנה בית המקדש, ואילו בית המקדש הראשון נבנה, כי השני ג' עבירות חמורות, ואילו עבודת המקדש השני עדיין לא נבנה 2,000 שנה. זה שנאת חינם, זרועים שזה יותר חמור. אבל יש לי שאלה, מי אמר שזה יותר חמור? אולי ג' עבירות חמורות, כי עשו תשובה על זה. כי זה מובן שזה חמור. שנאת חינם לא בינים שזה חמור.
1: זה לא רק זה, זה יותר מזה. ברור לחלוטין שאת החומרה של העבירות אנחנו מודדים לפי העונשים שכתובים בתורה עליהם, ולא על פי דברים אחרים. שהרי, בגמרא במסכת יומא בפרק 8, כשמדברים על האכלת חולה ביום הכיפורים, אז יש כלל שמאכילים הקל הקל תחילה. קודם כל איסורים קלים, והדרך היחידה למדוד איסורים קלים לעומת חמורים יותר זה עונשים. אז זה ברור ששלושת העבירות החמורות הן שלושת העבירות החמורות. אבל, מהר"ל מפראג מסביר שיש עבירות שהעונש שלהם ממהר לבוא בעולם הזה, ויש עבירות שהעונש שלהם פחות ממהר לבוא בעולם הזה, ולזה התכוונה הגמרא. לא מדובר על זה שהאיסור הוא יותר חמור. מדובר שהאימפקט של העבירה יותר חמור. זאת אומרת, ההשפעה של העבירה פה בעולם שלנו היא יותר חמורה, בגלל שזה דברים שקשורים יותר לעולם שלנו. שנאת בין אדם לחברו זה דבר שקשור פה לעולם שלנו. עבודה זרה זה דברים שקשורים לעולמות עליונים, וכן גילוי עריות, ואפילו שפיכות דמים אפשר להסביר למה זה קשור גם לעולמות עליונים יותר מאשר סתם שנאה. אבל זאת הכוונה, ששם מדובר בדברים שהעונש שלהם הוא פחות, פחות, פחות ממהר לבוא בעולם הזה. החומרה, הכוונה החומרה בעולם הזה לגניין העונש.
3: הבנתי, ועכשיו
1: רציתי לשאול
3: שאלה, מה זה שנאת חינם? הרי אף אחד לא שונא אדם סתם.
1: שנאת חינם זה שנאה שאסור על פי ההלכה. שנאה שאסור על פי ההלכה. כשהייתה מלחמת אזרחים בירושלים, והבריונים שנאו את החכמים, ורבי יוחנן בן זכאי צריך היה לעשות את עצמו מת כדי ליישם את מדיניותו ולצאת לנהל מסע ומתן עם הרומאים, זאת שנאת חינם. או באירוע של קמצא ובר קמצא, הרי הסיבה שבר קמצא רץ להלשין לרומאים לא הייתה בגלל שבעל הבית התנהג בגסות וגירש אותו מהסעודה, אלא בגלל שישבו שם גדולי ירושלים, ובגלל שהם שתקו, הוא אומר מדישת כי רבונן שמע מינה ניחה להו, והשאלה היא באמת למה הם שתקו. התשובה היא, הם פחדו מהבריונים. ואם הבריונים, בין חכמי ישראל שהיו שם, היה אז אחריה בן אבקולס שמוזכר מיד אחר כך. ואם היו הם מתנגדים לבריונים, היו הורגים אותם. ואז היה חוזר הסיפור של בית ראשון, שהרגו את זכריה הכהן, שזה הנביא אומר במגילת איכה, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במשכן השם כהן ונביא, ומזה הם פחדו. זה היה שנאת חינם, שנאה שאסורה על פי ההלכה. ולכן אני לא כל כך מבין את המושג אהבת חינם, כי אהבה בין אדם לרעהו היא לא חינם, כי הרי זו מצווה של ואהבת לרעך כמוך.
3: הבנתי.
1: בבקשה.
3: ועוד שאלה, אני שואל דבר אחר. כתוב שם חובת הלבבות מביא על האומן הכימיקה שמזייף כספים. שהוא מעלתו יותר אדם בוטח יותר מעלתו מהכימיקה. אבל מה הדמיון אדם ביטחון לאדם שמזייף כספים? יש פה, זה לא בכלל דמיון.
1: לאדם שמה עושה?
3: שהוא מזייף כספים, אומן הכימיקה, שמזייף שטרות ומרוויח.
1: הוא לא מזייף שטרות, הוא הופך, הוא מדבר על מה שנקרא אלכימיה, שהופך את הברזל לזהב. לזה הוא מתכוון, שהופך ברזל לזהב. הוא מתכוון להגיד שאנחנו מדברים על, גם אם יש דבר כזה, ומתברר שכנראה לעולם, מעולם לא היה, כי מדובר בשקרנים וזייפנים, וגם אם הוא מסוגל לקחת דברים, לעשות, כמו שאומרים היום בסלנג, זהב מזבל, שזה דבר גדול מאוד, בעל הביטחון יש לו כוח יותר גדול. זה לא זייפן. זה שמדובר על אנשים שהתיימרו להפוך ברזל לזהב. זה דבר גדול. זה דבר, הם דיברו שזה אמיתי. אז לא מדובר על משהו שהוא מזויף או משהו שהוא שקר. חס ושלום, לא על זה מדבר. אחרת מה ההשוואה, כמו שאתה אומר, בצדק. אני אומר, מדובר, הם עושים דבר גדול. הם משנים את המציאות ומעלים אותה למציאות טהורה יותר, מציאות נעלה יותר, מציאות יקרה יותר. אומר, אבל מי שמובל ביטחון, יש לו כוח עוד יותר, כי הוא מתחיל מהשורש הרוחני לשנות את המציאות. תודה רבה. ערב טוב, אנחנו יוצאים להפסקה.
0: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקש אקסקלוסיבי קיטל חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד חובה לקבוע תור מראש חושן 2 ארטוב בית שמש פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית, עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים, עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה, המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
6: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: 03-593-93, ערב טוב.
13: כבוד הרב, שלום.
12: שלום, שלום.
13: שלום וברכה. ראשית כל תודה רבה, נמשיך בזכות הרבים. שאלתי כזאת, אני זוכה ללמוד קצת עם אנשים מתקרבים.
12: כן.
13: איך, זה אנשים שמצד אחד הם לא ממש שומרים תורה ומצוות, אבל הם מאמינים, רוצים להתקרב, רוצים, איך אני מצליח לחבר אותם קצת כשמדברים עם אדם חרדי, בן תורה, אז אפשר להסביר לו, על המעלות שאיבדנו מחורבן בית המקדש, על כל מה שמקור בית חיינו, מקור החוכמה, מקור כל ה... איך מחברים אדם חילוני שרוצה קצת להתחבר לעניין של החורבן?
12: אני לא חושב שהבעיה
13: מה רע לי, מה רע לו?
12: אני לא חושב שהבעיה היא עם אדם חילוני, הבעיה היא איתנו גם כן. אני אסביר. בית מקדש עצמו, להתגעגע לבית מקדש זה דבר, באמת, בלי לדקלם דברים שתקעו לנו בתוך הפה, בלי שזה יעבור דרך הראש ודרך הלב, זה מאוד קשה. לדקלם זה קל, אבל להרגיש זה מאוד קשה. אני אסביר. אני באתי מבית שבו הגברים, כפי שהם מקובל בגלות הונגריה, לא נכנסו למטבח בכלל. לא היה להם שום קשר למטבח. אם אבא שלי נכנס למטבח לנסות להכין לעצמו כוס קפה, אמא שלי הייתה מדואגת שמה קרה לו משהו. ופתאום הפילו אותי לתוך העניין של איסור והתר. למדתי איסור ויתר, רציתי לעבור מבחנים. טיפת חלב שנפלה על סיר, וכל מיני איברים פנימיים של בהמה, זה היה לי מאוד מאוד קשה. ואז הגיע הסיפור של בית מקדש. מה זה בית מקדש? הקריבו שם קורבנות. בשר, צלו, עפו, סולת, עשו מנחה. מה זה? איך אפשר להבין את הגדלות? עד שיום אחד תפסתי שאנחנו כל כך רחוקים מבית המקדש, שאין לנו אפילו את הדרך להבין את גובה הגדלות ועומק ההרגשה שהייתה בזמן שבית המקדש היה קיים. אני אתן דוגמה למשל. בן אדם היום מתווכח איתך על מציאות האלוקים והשגחתו. צריך להתחיל להביא לו הסברים לפי רמתו, אם מדובר באדם שהחשיבה הפילוסופית היא זו שמדברת אליו, צריך לדבר עליו בשפה שלו. מדובר באדם שהרגשת הלב מדברת עליו, צריך לדבר עליו בשפה שלו. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עושים סיור לבית המקדש. רק לראות כיצד כהן גדול היה עומד ואומר את השם, וכולם שעומדים צפופים, משתחווים, רווחים, כבר מבינים שנמצאים פה מעבר לזמן ולמקום. אז את זה הפסדנו. אבל לא רק זה. מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין ברכת המרובה משל חברו. האירועים כמו מה שהיה בשמחת תורה תשפ"ד, מה שקורה בדרכים, תאונות הדרכים, מה שקורה בכל מיני מקומות שאתה רואה אנשים מתמודדים עם של בעיות, של קשיים נפשיים ומחלות, ושלא לדבר על מה שקרה בחורבן הגדול שהיה באירופה. הנה בספר הקינות של תשעה באב של אשכנזים מצורפים קינות על מסעי הצלב, על גזרות התנו, על שריפת התורה בפריז, ובאב,

0: זה הכל מתחיל מחורבן בית המקדש. זה חלק מהתהליך הזה. זה חלק מהתהליך הזה.
1: זאת אומרת, אז הוא אמור להזדהות, תמצא, ידי שאומר, אני מראה לי בחיים, יש לי הכל, יש לי פרנסה, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי הכל בשפע, הכל טוב מה שנקרא. מה, מה, מה, בגלל שיש קצת רע, בגלל שיש מלחמות, בגלל שלאחרים רע.
0: אנחנו לא מדברים עם אנשים אגואיסטים. זה, זה, הבעיה איתם צריכה, צריך איתם לדבר לפני כן. אנשים שלא אכפת להם מה קורה סביבם. אנשים שלא זז נים אחד בלב כשהם קוראים תיאור של ההתאכזרות האינסופית שהייתה. לא צריך לדבר איתם על 6 מיליון, זה לא, לא, לא, לא, אי אפשר לקלוט את זה. אבל אפשר לקחת למשל מתוך ספרו של דניאל יונה גולדהגן, פרק שנקרא מצעדי המוות. ולקחת תיאור שמצעד מוות אחת של קבוצת נשים יהודיות, אחרי ששנים, שנים, שנים עינו אותן, ואיך המשיכו לענות את המרגעים האחרונים סתם, כשכבר ידעו שהכל עבוד. ולהבין שכל זה התחיל, זה השתלשלות מחורבן בית המקדש. מספיק שתקרא לו את הפסוק, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. וזה לא דבר שהיה לפני אלפי שנים, זה היה בבית ראשון, זה היה בחומל בית שני, יש לנו עדויות מיוסף בן מתתיהו על כך. אבל אנשים באו לרב יהושע מוישה אהרונסון, רבה של סנוק, אחרי מלחמה בפתח תקווה, ושאלו אותו שאלה להלכה, האם מותר לאדם שעומד למות מרעב לאכול את בשר המתים, ומזה היה הרבה? זאת שאלה שעצם העובדה שהיא נשאלה מזעזעת כל הלב. יש פה סתירה אדירה בין שכל לרגש, כי לכל מבחינה הלכתית שכלית, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ואיסור אכילת בשר מת זה אחד מאיסורי אכילה, כמו שמותר לאכול חזיר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. מצד שני, הרגש מתקומם עד מאוד. הרב אהרונסון, שם במחנה, עם ריכוז מאוד מאוד בעייתי, ברעב גדול ובכל מה שהוא רואה סביבו, ענה תשובה גאונית. הוא אמר אסור. למה? כי אם אנחנו נתיר לאכול את המתים, יבואו להרוג את הגוססים. והמזעזע בתשובה הזאת שהיא משקפת את המציאות כפי שבאמת הייתה, כי באמת זה היה המצב. אז מה השאלה בכלל? טוב לו ונעים לו ונחמד לו. מי שבאמת אחרי כל מה שאני אומר עכשיו, וזה על קצה הקצוות של המזלג, ממשיך להגיד שטוב לו ונעים לו, אין לי עסק איתו. אין לי עסק איתו, כי אם אדם לא מסוגל להרגיש ולו רק כדי לשלם מס שפתיים, בצער של כלל ישראל, שאלפי שנים מתבוסס בדמו, אז מה יש לי לדבר איתו? אז יהיה עוד דוגמה לכישלון המוחלט של החינוך, איזה שלא יהיה, שממנו בא אותו אדם.
1: נו, להתחבר, פשוט, פשוט לחשוב על הצרות
0: אני לא יודע מה זה להתחבר, אני רק יודע מה זה להבין ולקיים וידעת ואחר כך והשבות אל לבביך. הרגשה אמיתית עוברת דרך ההבנה ודרך המוח ודרך הזיכרון.
1: לא, אני שואל אם הסיבה שאנחנו רוצים לקוות לבניין בית המקדש ולבית מחובן זה בגלל שיפסיקו הצרות,
0: יש סיבות רבות שנידונות בערכים, כל אחד לפי דרגתו. הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, בפרק האחד לפני האחרון, אומר שעם ישראל לא חולם על ביית המשיח ועל בניית בית המקדש בשביל לאכול מפירייה ולסבוע מטובה, אלא בגלל לא להתאבו רבותינו מהרמב״ם לבית המקדש, אלא כדי ליהנות מזיו השכינה, כדי להרבות כבוד שמיים. אבל אני לא מצפה מהאנשים שאתה קודם כל תיארת אותם, שזה אכן יהיה בראש שמחתם. ולכן לפחות את מה שאמרתי קודם.
1: אנחנו צריכים לשאוף.
0: לא, אנחנו גם כן, הלוואי ונהיה איפה שאמרתי קודם. אני לא חושב שאנחנו נמצאים איפה שהרמב״ם דיבר. לא נרמה את עצמנו. הלוואי ונהיה איפה שאמרתי קודם. שנבין שכל הצרות שיש שנובעות מהיעדר בית מקדש ומהחורבן, מהבור המתגלגל שהחל בחורבן בית המקדש. גם אלה שתקנו את הקינות הבינו את זה.

0: יש תיקון תקנות, לא דיברו רק על האובדן הרוחני של בית המקדש. הם דיברו גם על השחיתות והצרות ושריפת ספר התורה, כמו שהזכרתי קודם, שהיו במהלך ההיסטוריה העקובה מדם של מסעי צלב, עלילות דם ורדיפה אחרי יהודים. ברוכים תהיו. ערב טוב.
1: ערב טוב, אברהם. תודה רבה על הכל.
0: ברוכים תהיו.
1: יש לי שאלה. אנחנו נפגשות, אני נפגשת עם כמה נשים לא דתיות לפרשת השבוע. ובפרשת מצות מסה דיברנו על שהשם אמר משה, נקום את תקמת המדיינים, את תקמת ישראל במדיינים.
0: אתם עוברות, רגע, אתם עוברות על כל הפרשה?
1: כמה,
0: אז לא, למה, לא, למה לא. אם נשים חילוניות צריכים מתוך פרשת מתות מסעי דווקא את הפרשה הזאת? למה?
1: כי...
0: למה לא...
1: לבוא לקטע שהשם אוהב את ישראל, אז הוא אומר נקמת ישראל, ושה...
0: אני, אומר, לא, הייתי, אני לא הייתי מתחיל משם. כמובן שאפשר...
1: אבל כבר עשיתי זה. אני מבינה שזה הייתה שגיאה לדבר על זה.
0: כן, או, בסדר, כן. אז מה השאלה?
1: אבל השאלה כבר נשאלה... למה למקום במדיינים? אם עם ישראל חזקים, יודעים את הערכים, הם לא היו, הם לא היו אמורים לטעות איתם. אז נסתרתי למה שכתוב במדרש, ולא ממקום להקנית, עם היין ועם הבדים,
0: אני לא מבין למה השאלה היא איך אפשר להסביר את זה לנשים חילוניות, אני לא יודע אפילו איך אפשר להסביר את זה לעצמנו. זו סוגיה קשה. זו סוגיה קשה, סוגיה שאנחנו צריכים להתייחס לה עם הרבה מאוד אמונה בסיפור המקראי כפי שהוא. וזה הולך ככה. השאלה היא טובה, לא יכלו לשמור על הערכים שלהם? התשובה היא שאנחנו צריכים להבין שמדובר היה בדור שדרגתו הרוחנית היא לאין שיעור יותר גבוהה מהדרגה הרוחנית הכי גבוהה שאנחנו יכולים לעלות על דעתנו. ואם בכל זאת, בכל זאת, הם נפלו, או מהם נפלו בניסיון, אז כאן שזה היה ניסיון שאין לנו שיעור. אתן רק משל. כתוב ששאול ריחם על אגג, וכתוב שכשבא שמואל לתקן את התקלה, אז וילך אגג מעדנות. אומרים חזל, מי שהיה רואה את אגג בפינוקו, לא יכול היה שלא לרחם עליו. ואותו דבר גם פה, אין לנו השגה, אנחנו לא יכולים ללמוד מתוך התיאור הקצר מאוד של המקרא מה היה הניסיון, אבל אנחנו כן יכולים ללמוד מתוך התיאור הרחב יותר של דרגתם הגבוהה מאוד של האנשים, אם בכל זאת מהם היו כמה וכמה שנכשלו, מה היה הניסיון. ורק בהתאם לזה אנחנו נבין איזה נבזות קיימו אותם אנשי מדיין, שעל כך צריכים היו לתת את הדין.
1: תודה.
0: תודה
1: רבה. קשה, יש לי עוד שאלה קטנה אם אפשר.
0: כן.
1: לגבי חלוקת הארץ, שבט דן, גד וראובן, ביקשו את נחלה מעבר לירדן. איך מצטרפים את חצי שבט המנשה לפול הזה? הרי מי שבקע זה רק גד וראובן.
0: נכון, גד וראובן, זאת אומרת, גם חצי שבט המנשה היה להם כנראה מקנה רב, למרות שבהתחלה מוזכרים רק גד וראובן. יש איזה הסברים עמוקים, אני לא יכול להיכנס לזה בשידור, על המכנה המשותף בין ראובן, גד ומנשה, או וחצי שבט המנשה, אבל זה נקרא דבר הלמד מעניינו. אם גד וראובן, זה אחד מהכללים שהתורה נדרשת בהם, אם גד וראובן קיבלו את המקום הזה בגלל המקנה הרב שהיה להם, אז כנראה היה גם למנשה מקנה רב, ונסביר. הרי למה לגורובן היה מקנה יותר מכולם? כי הוא היה בחור, הוא קיבל פי שניים. למה לגד היה מקנה רב? כי גד, כתוב בספרים, היה אוהב מאוד את המן. כתוב, המן כזרע גד לבן. וכיוון שהוא היה אוהב מאוד את המן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. הוא לא, ממילא, לא שחט מהבהמות שלו. אז היה לו הרבה מאוד בהמות. ובגלל ששם במקום בנחלת גן היה הסיפור של בעל פאור, וצורת הפולחן של בעל פאור היה שהיו עושים צרכיהם לפני הפסל, ומכיוון שגד לא אכלו שום דבר חוץ ממן, ממילא הם לא יכלו גם אם היו רוצים להשתתף בפולחן הזה, אז לכן דווקא הם קיבלו את המקום הזה.
1: תודה.
0: תודה רבה. ערב טוב. יש איתנו מישהו?
2: הלו?
0: שלום, ערב טוב.
2: הלו, שומעים?
0: שומעים היטב.
2: יש לי לכבוד הרב שתי שאלות, בבקשה.
0: כן.
2: שאלה ראשונה היא, איך אפשר להבין מבחינה פרקטית את הנושא הזה ש... יעקב, אחרי שהוא ירד למצרים, אחרי שהוא גילה על מלכותו של יוסף, איך בכל הזמן שהוא היה שם הוא לא נפגש איתו? ולא עניין אותו, לא קרא לו, לא, לא, לא. הרי זה דבר שהוא זועק, אפשר להבין את זה מבחינת הפשטות של הדברים.
0: מי אומר שלא פגש אותו?
2: מה זה?
0: מי אמר שהוא לא פגש אותו?
2: כן, אבל הוא לא שאל אותו מה היה איתו בכל השנים האלה, למה הוא לא היה.
0: זה... קודם כל, אולי הוא כן שאל, ויוסף לא אמר לו, כי הוא לא רצה לדבר נגד אחיו. מי אומר שהוא לא שאל?
2: אז מה, אז יוסף, מה...
0: יוסף לא רצה לדבר, השונה רעה לאחים, למה לא? אומנם זה היה לפני לידת החפץ חיים, אבל לדבר לשון הרע, לא דיברו גם אז אנשים גדולים ברמה הזאת.
2: אז מה, אז כביכול הוא אמר לאביו, אני לא יכול להגיד בגלל לשון הרע, מה, איך
0: לא, זה... הוא לא אמר, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר. מותר לשנות גם מפני דרכי שלום, אפשר לנסות לשער איך הוא כיסה על האחים, אבל אין לנו על זה מקורות, אנחנו לא יודעים, אבל זה לא אומר שיעקב לא דיבר איתו, הוא לא היה...
2: יש לזה קשר למה שהתורה אומרת, ואביו שמר את הדבר?
0: לא יודע, אביו שמר את הדבר זה משהו אחר. אביו שמר את דבר החלומות, כי הוא הבין שמדובר בחלומות נבואיים, והוא הבין שצריך לחכות לראות איך החלומות התגשמו, ועכשיו הוא ראה שהחלומות באמת התגשמו.
2: או, כלומר, אז כאילו, יש קשר כאילו למציאות שהוא ראה,
0: כן,
2: כדי להבין את...
0: זה לא קשור למחירת יוסף, זה קשור להיות יוסף מלך במצרים, שעל זה דיברו, על זה דיברו החלומות.
2: עכשיו, שאלה שנייה שרציתי לשאול, זה משהו קצת בפרקטיקה שאנחנו חיים בה. מה דעת הרב על כל העליהום שהיה בתקשורת על הדברים שהרב לנדו אמר?
0: אני לא חושב שצריך להביע דעה על דברים שאמרו בתקשורת. העניין הוא כזה, צריך להבין דבר אחד. יש משנה בפרקי אבות שאומרת, והווה עידן את כל האדם לחף זכות. המשנה הזאת לא ידועה לתקשורת. הלוואי והיא תהיה ידועה לנו. אומר הרמב״ם ואומר רבנו יונה, אם יש לך אדם שהוא צדיק מפורסם, שעשה מעשה שמכל הצדדים לא מובן לך ונראה לא טוב, אתה צריך להקם את המוח ולחשוב שהוא התכוון לטובה, בדיוק כמו הסיפור הזה של אותו אדם שבא מן הדרום בגמרא בפרק מי שהחשיך במסכת שבת, ועבד 3 שנים, והבעל הבית לא שילם לו משכורת, והוא דן אותו לכף זכות, שכנראה היה ככה, והיה ככה, והיה ככה. ועל זה לא צריך להיות כתוב ועבד דן את כל האדם לכף זכות, כי זה פשוט שזה ככה. זה פשוט שזה ככה. עכשיו, כשאדם כמו הרב דוב לנדו, מי שבכלל יודע מה זה, אדם שיודע את כל התורה כולה, אומר משהו שלא נראה לך, תעצור, תחשוב, תבדוק. אני כבר לא מדבר על זה שפתאום התברר שהרב דוב לנדו בעצמו אמר שפשוט שנאת עמי ארצות גרמה שיסלפו את דבריו. אבל דבר אחד אני לא מבין. אותם אנשים שלא הבינו למה הרב לנדו אומר שהמלחמות הן לא תמיד בגלל פיקוח נפש, אלא בגלל כבוד המדינה. הרי זה הם אומרים כל הזמן. תשאלו את הרב הדיין, הרב ניסים זרביב, ששינה את צורת הלחימה בגלל שהמדיניות הייתה שאסור להילחם כדי לנצח, והמדיניות הייתה שצריך להילחם תוך כדי התחשבות במה יגידו העולם. זה לא בדיוק אותו דבר שנלחמים בשביל הכבוד, כשהכבוד בעיני העולם גורם שיסכנו חיילים. אז מה, על מה אתם, הרי אתם אומרים את זה, שנים אתם כבר אומרים את זה, אז מה אתם רוצים, אם באמת הוא אמר את זה? וצריך להבין שלא חרבה ירושלים אלא שביזו בה תלמידי חכמים, ובאווירה כזאת שכל צרוע וכל זר וכל תמל הנפש, מי הגדול ועד הקטן, ממהר לגנות, כאילו מעניין את מישהו מה שאתה מגנה, אבל כל אחד יש לו דעה. אתה בדקת? אתה הלכת, הרי בסך הכל הדליפו איזושהי הקלטה בתקשורת, מתוך שיחה פרטית. אתה הלכת לבדוק מה באמת היה שם? מה אתה ממהר להגיב? יש לך בכלל מושג באיזה סדר גודל של אישיות מדובר? לכן הם לא רואים לתגובה, זה הכל.
2: טוב, תודה רבה לתשובה המחכימה.
0: ברוכים תהיו, אנחנו יוצאים להפסקה.
3: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפת מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפת מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
7: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב טוב.
10: ערב טוב, שלום כבוד הרב. שלום, תודה רבה שלום. על התוכנית הנפלאה.
0: ברוכים תהיו.
10: יש לי שאלה אישית שקשורה גם לפרשת השבוע. איך שנראה בחזל, כתוב שמשה רבינו התפלל על הרצון העצום שלו להיכנס לארץ ישראל. ואיך שנראה בחזל, שאם הוא היה ממשיך להתפלל, אז הקדוש ברוך הוא היה עונה לו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסיף לדבר על היות. אני שואל, יש איזה נושא שאני צריך ישועה, כבר מתפלל לזה המון המון שנים. השאלה היא, איפה זה עומד? השאלה אם להמשיך להתפלל, או שאולי משמיים לא רוצים, ולכן להפסיק להתפלל. איפה זה עומד? זה מוישה רבינו רואים, אולי זה רק מוישה רבינו שהוא התפלל, ומישהו אחר לא, אני באמת שמח.
0: אנחנו צריכים להיות נורמליים. אנחנו לא יודעים, משה רבינו כן ידע, אנחנו לא בדרגה שהתפילות שלנו תוכלנה להוביל אותנו בצורה כל כך ברורה מדרגה לדרגה עד הסף של שער 50 כמו שהובילו תפילותיו של משה רבינו אותו. ולכן לא מצאנו בשולחן ערוך שום הלכה שאוסרת להרבות בתפילה, ולכן זה לא נאמר הלכה למעשה אצלנו. אנחנו לא יכולים לקחת מתוך מה שנאמר בחזן על משה רבינו, ולהוציא מזה הלכה למעשה, בלי שזה נפסק בשולחן ארוך, או באיזשהו מקור בפסקי ההלכה של הדורות הראשונים או הדורות האחרונים. אז לכן...
10: השאלה שלי, אולי זה לא תועלתי, אולי זה לא תועלתי.
0: לא, זה ודאי תועלתי. חזוני שלימד אותנו שאין תפילה שחוזרת ריקם, כתוב, כוון השם חזק ויאמץ דיבך וכוון השם, וכתוב שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים, וגם אנחנו יכולים לראות את עצמנו מבחינה זאת, כמו שכתוב לגבי לא לעשות מלאכה בצומות, לעולם יעשה אדם את עצמו תלמיד חכם לעניין זה, לעניין זה מותר לנו לחשוב לעצמנו, אולי הקדוש ברוך הוא מתאבה גם לתפילות שלנו, ואם כך צריך להתפלל כמו שצריך. ואולי באמת בצד להרבות בתפילה, כדאי גם להרבות בכוונה, בהבנה של העניין של התפילה, לאו דווקא בכל מיני צורות חיצוניות של שביבי התפילה, אלא בתפילה עצמה, להתבונן בדברים יותר, לעורר את הרגשת הלב יותר, אז בהחלט שכן.
10: בסדר, תודה כבר, תודה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
11: ערב טוב, שם כבוד הרב, יש לי שאלה, איך לכאורה הסגולה של רב חיים מוולוז'ין היא לא סותרת את זכות הבחירה, הרי לכל בן אדם יש בחירה חופשית לעשות רע או טוב למישהו, לא יכול להיות שעל פי הסגולה הזאת בעצם שום דבר רע לא יכול לקרות לבן אדם המאמין והבוטח.
0: את שואלת את השאלה, אני מניח לאור מה שאמר האור החיים הקדוש, אם מנגד עומד בעל בחירה, אז החשבון של גזירה מול בחירה הוא קצת שונה. אני לא יודע לענות על שאלה כזאת, אני לא חושב שזה עניין של שאלה ותשובה, אלא בשאלה עצמה תמון כבר התמונה הפרובלמטיקה הזאת. זה מסוג הדברים של הנהגות הפוכות זו לזו ששתיהן בו זמנית נכונות. אנחנו צריכים לקיים בעצמנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך, ואם יש מישהו שיש בכוחו לקיים את הסגולה של רב חיים מוולוז'ין לעת מצור, כמובן שהוא לא אמר שצריך לעשות את זה כל הזמן או הרבה זמן, אלא לעת מצור, ויש מישהו שיש בכוחו אכן לכוון לרגע, אכן להרגיש ולכוון באמת, לא רק לדקלם במוחו את המילים, כי זה לא לזה הכוונה, אלא באמת להרגיש לכוון ולחשוב במלוא הרצינות ובמלוא הכוונה שאין עוד מלבדו בשום מקום, אז שישתמש בזה. גם בזה, גם מבחינה זאת נאמר תמים תהיה מה שם אלוקיך.
11: אנחנו
0: תביני דבר אחד,
11: שאתם ברמה הזאת לעת מצוא יכולים לעשות כאלה דברים, כאילו זה בכלל בהשגה שלנו או שזה רק...
0: אני לא בטוח, אני לא יכול להגיד שום דבר לגבי דרגותיהם של בני אדם, אבל בכל אופן זה לא דבר פשוט.
11: תודה רבה הרב, שר כוח, תודה רבה,
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
12: ערב טוב כבוד הרב.
0: ערב טוב וברך.
12: יש לי שאלה לגבי מה ששמענו מהרב מקודם, לגבי צורת החיבור שמאדם יכול להתחבר לחורבן, אז במדרגה יותר נמוכה, שזה להתקשר דרך הצרות הכלליות והפרטיות,
0: כן.
12: רק שיש לי שאלה בנושא הזה, שלכאורה גם לפני שנחרב בית המקדש, הספרים מתארים שגם היו צרות ומלחמות כלליות וגם צרות פרטיות. השאלה זה בעצם איך אפשר להבין את זה שגם בזמן בית המקדש היו צרות ומלחמות לכלל ישראל?
0: זאת לא השאלה. זאת לא השאלה. השאלה היא איך אפשר להבין שגם בזמן שהיה בית מקדש חטאו בחטאים המתוארים. הרי בזמן שלמה המלך, כשקימו את כל מצוות התורה, כהנים בעבודתם, לווים בשירם ובזמרם, וישראל במעמדם, וכל עם ישראל בארצו, ועבד עברי נוהג, והיובל נוהג, והכל נוהג, אז כתוב, בני ישראל רבים ככל אשר על שפת הים, אוכלים ושותים ושמחים, והיתר היה השפע גדול, ולא היו מלחמות, והכל היה בסדר. אחר כך, כשהתחילה הידרדרות, זה מתחיל ברחב עם, ומתחיל בעגלים של יורב עם, ומתחיל עובר לבעלים של אחאב ואיזבל, אז התחילו הצרות, זאת אומרת, הצרות התחילו בו זמנית עם זה שהתחילה ההידרדרות לקראת חורבן בית המקדש. בין החורבן בפועל לבין החורבן שהתחיל מהשורשים, עבר זמן. הרי כך כתוב בחז"ל שדוד המלך אומר, יוודע כמביא למעלה מסבך עץ קרדומות. מה הכוונה? בזמן שטיטוס ונבוכדנצר התגאו שהם החריבו את בית המקדש, צחקו עליהם מן השמיים, אומר המדרש. ואמרו להם, בית חרוב החרבתם, בית שרוף שרפתם. כי מי שהחריב את בית המקדש זה עם ישראל בחטאיו. אם הנביא כבר יכול היה להגיד, כבר בתקופת חזקיהו, אחזי, חזקיהו, מלכי יהודה, ועוזיהו, יותם, אחזי, חזקיהו, מלכי יהודה, הוא יכול להגיד, מי ביקש זאת מידכם, חמוס חצריי? יכול לבוא ולהגיד, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לתורך, אז אתה רואה שבאמת בית המקדש כבר לא באמת היה כמו שהיה צריך להיות. זה מה שאומרים. דוד המלך ביקש, תחשיבו לנבוכד נצר, כאילו הם גם פגעו מו בבית מקדש של מעלה, אבל למעשה לשם הם לא יכולו להגיע. לשם רק אנחנו יכולנו להגיע.
12: זאת אומרת, כלפי הנקודה של צרות שהיו לעם ישראל, זה לא החורבן הגלוי, החורבן הסופי, אלא השורשים של החורבן, של החטאים.
0: זה גם וגם. כמובן שלא נאמר, אין לך יום שאין ברכתו מרובם של חברו, על הזמן שלפני החורבן בפועל. אז זה נידון בערכים, יש דרגות בזה. אבל זה לא שחור לבן, שאם החורבן נגמר הכל ועד החורבן היה הכל. כי גם עד החורבן היה חורבנות קטנים יחסית.
12: בפועל, אבל החורבן עצמו גם מביא איזושהי ירידה, כאילו.
0: בוודאי. שם
12: מביא ירידה דרסטית.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל עוד שלא נחרב, עדיין היה בקלות רבה אפשר להחזיר עטרה ליושנה. אחרי שנחרב, זה כבר סיפור יותר קשה. ברוכים תהיו. אם נספיק, עוד אחד, ערב טוב.
13: ערב טוב.
0: ערב טוב ומורך.
13: שלום הרב, רציתי לשאול בנושא תפילה.
0: כן.
13: שמי מלך, אז מצד אחד הוא עומד כאן באמת לפני מלך מלכי המלכים, אז הוא צריך לכבד מסתום הכי הרבה שיכול.
0: כן.
13: מצד שני, אם הוא מדבר כמו זה פרלמנטר, זה כבר פוגע באפקטיביות של התפילה, זה כבר לא זה.
0: מה זאת אומרת מדבר כמו פרלמנטר? לא הבנתי.
13: אם הוא, כי בעיקרון מלך מלכי המלכים, אם אני מדבר למלך בעולם הזה, אני הרי אכבד אותו הכי הרבה שאני יכול. אז מלך מלכי המלכים, אני לכאורה צריך לדבר לו בשפה מאוד מאוד מכובדת.
0: השפה שתקנו אנשי כנסת הגדולה היא השפה המכובדת ביותר, והנכונה ביותר, ומקצועית ביותר שיש לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. מה השאלה?
13: אני מדבר, כן. אני מדבר על תפילות אישיות, על נושאים פרטיים, על...
0: גם בתפילות נושאים פרטיים יש סגנונות שקבעו לנו. כשמדברים על רפואה, אז גם יהיה שם הנוסח. לא, זאת אומרת, לא כל גדולי ישראל התלהבו מי שאדם ידבר לאלוקים בשפת הרחוב שלו.
13: אז לדעת רב, בן אדם בעצם אמור לדבר בשפה מכובדת מאוד, שהוא אמור לפתוח את הלב.
0: בלי ספק, לפתוח את הלב ולדבר בצורה מכובדת מאוד, בלי ספק. סיימנו את התוכנית. אני חוזר ואומר, אפשר לפגוש אותנו פה ביום חמישי, בשעה רבע ל-12 בערך, אחרי השיחה שתימסר פה, לזכור שאנחנו לא לומדים תורה שאסור ללמוד בתשעה באב, אבל אפשר לשאול שאלות בדברים שמותר, ושיהיה לכולם המשך שבוע טוב, ונזכה בעזרת השם עוד לגאולה, כבר עכשיו.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
15: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
18: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
19: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
18: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה הנכנס של בריטניה אנדי ברנם אומר כי אשר לצבא ארצות הברית לעשות שימוש בבסיסים צבאיים בריטיים עבור התקיפות באיראן. הבסיסים בדייגו גרציה שבאוקיינוס ההודי ובסיס חיל האוויר המלכותי באנגליה ישמשו מטוסים אמריקנים שמטרתם לנטרל את איום הטילים האיראני ולתקוף את האתרים המשמשים לתקיפת מיצר הורמוז. איראן שיגרה טילים בליסטיים וכטב"מים לבחריין, אזעקות הופעלו במדינה. כלי תקשורת ערבים טוענים כי נרשמו נפילות ליד השגרירות הישראלית, שם בירושלים לא אימתו את הידיעה. שלושה כטב"מים שהמריאו מאיראן יורטו גם בסמוך לקונסוליה האמריקנית בעיר ארביל שבצפון עיראק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי צבא ארצות הברית יתקוף בקרוב בהר המקוש באיראן, לשם הבריחה טהרן אלפי צנטרפוגות. וושינגטון תקה באזור הר המקוש כנראה מאוד בקרוב ובעוצמה רבה. אנחנו עוקבים אחרי החומר, שם מתרחשת הפעילות וסביר שנפגע באזור הזה, דברי הנשיא טראמפ. ומשמעות המהפכה מאיימים כי אם ארצות הברית תתקוף את האזור, תגובה תהיה קשה מצד הרפובליקה האסלאמית של איראן, כך לשון ההודעה. פחות משעתיים לאחר הפגישה בין הנשיא האמריקני טראמפ לנשיא לבנון אהון, הודיע הנשיא טראמפ כי הורה לממשל לאפשר לכל חברות התעופה האמריקניות לטוס ישירות ללבנון כדי שאמריקנים יוכלו לבקר בקלות בארץ היפה הזו, כך דברי טראמפ. במסיבת עיתונאים שקימו ערב שני המנהיגים אמר נשיא לבנון כי המטרה הסופית היא לשים קץ למצב העוינות בין ישראל ללבנון אחת ולתמיד. הנשיא טראמפ אמר, אני חושב שבקרוב מאוד תראו מדינות רבות מצטרפות להסכמי אברהם. הולנדה מתמודדת עם הגירה ואלימות של מיליוני מוסלמים, נוקטת בעמדה אנטישמית וישרה תקנת איסור על יבוא, רכישה, מחירה ותיווך של מוצרים מיהודה ושמרון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר. מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי יוסיף להיות חם מהרגיל, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
2: מבט לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
3: שלום וברכה, ברוכים הבאים לידידינו היקרים, המאזינים החשובים של רדיו קול חי, לתוכנית השבועית שלנו מבט לחיים. ברוך השם, אנחנו היום בשידור חי, ואני רוצה להזמין את כל מי שרוצה או רוצה להתקשר אליי לאולפן. אפשר לשאול כל שאלה שרוצים. הנה המספר 03-500-93-93. שוב, אתם מוזמנים להתקשר לאולפן 03-500-93-93. הצוות באולפן יקבל את השיחות ויעביר אותם אליי לשידור. אפשר גם לשלוח הודעות עם שאלות בוואטסאפ 055-333-9393. 055-333-9393. כל המפרשים שואלים את השאלה הגדולה, מדוע זה נקרא שנאת חינם? כן, חזל אומרים שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, ומבואר בספרים שכשבטלה סיבה בטלה מסובב, אם הסיבה היא שנאת חינם, כשבטלה הסיבה של שנאה, בטלה מסובב הגלות והידי אהבת חינם באה הגאולה. אבל למה את קוראים לזה באמת שנאת חינם? בוא נחשוב לרגע. אני רוצה לשאול כל המקשיבים, האם באמת ראית מישהו ששונא את השני ממש בחינם? מדברים על בני אדם יותר או פחות נורמליים, שפויים. ודאי שיש שנאה ויש קינה ויש תחרות ויש לשון הרע או רכילות, אבל זה לא בחינם. תשאל לעצמך, האם אתה, אם יש מישהו שאתה לא אוהב או את לא אוהבת, זה ממש בחינם? תמיד יש סיבה. בן אדם נורמלי שונא בגלל סיבה. יש איזה טריגר, יש איזה זיכרון, יש איזה צלקת, יש איזה סיפור, יש איזה אירוע, יש איזה התעללות, יש איזה מריבה, סכסוך, מחלוקת. זה לא שנאת חינם ממש? מה, אני רואה אותך ברחוב ואני לא אוהב את החותם שלך ואני שונא אותך שנאת מוות? מה פירוש הדברים? פירוש הדברים, כך מסביר את זה בעל התניא בלקוטי תורה, הנציב, וכמה וכמה ספרים בספרי מחשבה, ספרי מוסר, ספרי חסידות. הנקודה היא ככה, ודאי אף אחד לא שונא את השני בחינם. תמיד יש איזה סיבה שבגלל זה אני אומר לעצמי שאני צריך או אני אמור או אני מוזמן או אני רוצה לשנוא את הבן אדם הזה. הסיבה שקוראים לזה שנאת חינם היא כי אם מבינים את האמת של הדברים, אזי מבינים שהשנאה הזו היא בחינם. מה כוונתי? כוונתי מובהר בספרים היא ככה. אנחנו בדרך כלל, יש אמונה שאנחנו מחבקים אותה כדי להצדיק את השנאה. ואם היו יודעים את כל הסיפור, את כל הריאליות, את כל הצדדים, בדרך כלל השנאה או הייתה נמעטת או הייתה מתבטלת. השפת אמת אומר משהו נפלא על המשנה בפרקי אבות. והווי דן את כל האדם לקו זכות. מה זה כל האדם לקו זכות? הוא אומר, כשדנים בן אדם, צריך להסתכל על כל האדם. זה לא רק כל האדם, כל בן אדם. כל האדם זה גם כל האדם אינדיבידואלי. תסתכל על כל האדם. תסתכל על כל הצדדים. אני אתן משל אחד של זוגיות. בדרך כלל בין אדם, איש ואשתו. הרבה פעמים יש סכסוכים בשלום בית, אני מכיר, אני עושה קצת בסוגיה זו, זה לא דברים קלים, לפעמים זה מאוד מאוד חמור. הגבר מסתכל על אשתו מזווית ראייה מסוימת, ובגלל זה הוא חושד אותה, את לא נאמנת אליי, את לא אוהבת אותי, את לא קשורה אליי, את אוהבת לאנוש אותי. הוא לא, האם הוא צודק? מזווית ראייה שלו הוא צודק. אבל זה נקרא שנאת חינם, כי הוא לא מכיר את כל האדם. צריך להסתכל מה היא עוברת. זה לא מצדיק מה שהיא עושה, וזה לא מצדיק מה שהוא עושה. וכשאני עושה טעות ואני עובר על חטא, אני צריך להתחרט ולעשות תשובה. אבל זה נותן השקפה עד שאני לא יודע את כל הסיפור ואת כל צדדי הסיפור. להבין מהיכן ירק זה חי, מאיפה הבן אדם הזה גדל, מהם האתגרים הפנימיים בתוך הלב שלו, מהם הנסיבות, מהם הפחדים שלו. אולי זה קשה מה שקורה, אבל אז בדרך כלל השנאה כמעט ומתבטלת, או לפחות מתמעטת לגמרי. ודאי יש יוצא מן הכל, דוד המלך אומר, תכלית שנאה צניתים, לא אוהבים היו לי אוהבי השם שנאו רע, אני צריך לשנוע ההנהגה, הנהגה פרועה, הנהגה של אכזריות, של סדיסטיות, של שפיכות דמים, הנהגה שהיא לא ראויה. אבל לשנוע הבן אדם צריך להיות מאוד מאוד זהיר, כי זה מקום מאוד מסוכן. כי על ידי שמועה אחת, או על ידי השערה אחת שנוגע, שבא מהמגבלות שלי, אני יכול לבוא לסיכום ולמסקנה שצריך לשנוע, ובעצם פשוט חסר לי 50% מהסיפור. אז בתקופה כזו, אני רוצה להיות יותר סקרני בחיים. כן, אולי אשתי אומרת לי משהו, אולי בעלי אומר לי משהו, אולי הילד אומר משהו. בסדר, אני מבין, וזה קשה, וזה כואב. הווי דן את כל האדם. לפני שאתה מגיע למסקנה, תהיה סקרני, תלמוד יותר. תהיה בבחינת חכמה, הזוהר אומר, כוח מה? תלמוד לשאול, מה? אצלנו חכמי הדור נקראים תלמידי חכמים. אף פעם אני לא רוצה להיות חכם. אני רוצה להיות תלמיד חכמים. תמיד להיות תלמיד בחיים. להיות סקרני. לפתוח את הלב שלי עם סקרנות. לדעת קצת יותר. כי אז אנחנו לא נשארים תקועים באותה קופסה, באותה בועה. אני רק אסיים לפני שהולכים למאזינים. משהו שמאוד רלוונטי. כן? מי שהגיע אליי היום, מי שאלה אותי שאלה על לא, חתונה של אחיינית. ואחיינית עזבה את דרך התורה, לפחות קצת, באיזשהו עניינים ופרטים, ובעלה בשום אופן לא רוצה ללך לחתונה. שאלתי, למה לא? למה לא ללך לחתונה? זו חתונה של שני יהודים, למה לא ללך? כי הוא אומר שהיא בגדה במשפחה, היא בגדה במסורה, היא בגדה בהוריה, היא בגדה בתורה ובהלכה בשולחן ערוך, ואסור ללך לחתונה. ואני אמרתי, אני מבין, אבל אני הייתי מזהיר מאוד מאוד מלהגיע למסקנה זו, עד שאנחנו לא יודעים את כל ההולך ילך. האם אני יודע כל מה שקרה לנערה הזו? אני לא מצדיק שום דבר, אבל האם אני מכיר את כל נבחי הלב, את כל המחווים, את כל האתגרים, מה שהיה בבית, מה שהיה בבית ספר, מה שהיה בסמי, אני לא יודע, אני לא מכיר את הנערה הזו. אבל לפני שאנחנו מגיעים למסקנה, בגידה, בגידה, תיקח נשימה עמוקה, תירגע, ותזכור שאתה לא אלוקים. תהיה רגיש, כי סיפור הלב של כל בן אדם עמוק עמוק מימצאנו. בוא נלך למאזין הראשון שלנו, מאזין מיוחד ממדינת צרפת. שלום וברכה.
4: שלום וברכה משטרסבורג.
3: שטרסבורג, כן.
4: כן.
3: העיר של הרב שלזינגר.
4: בדיוק, הרב שלזינגר, ויש כן. הרבה הרבה תלמידי חכמים בו.
3: אני זוכר את הרבנית שלזינגר, זיכרונה לברכה, היא הייתה מקשיבה תמיד לשיעורים שלי בצרפת, פגשתי אותה פה בניו יורק בשבע ברכות, אז התוועדנו יחד, זיכרונה לברכה, כן. מה נשמע ידידי משטרסברג?
4: בסדר גמור, ואני שומע את הרב לעתים קרובות כשמזמן לי, ואני הייתי רוצה לשאול שאלה שמתחידה אותי מאוד.
3: כן.
4: אני עוסק בחינוך, אני מורה ללימודי חול, אבל השאלה שלי שעד איכן ההתמסרות לתלמידים, וכשאנחנו יודעים שאחר כך מחזירים לנו את זה ככפויי טובה, זאת אומרת, אני הבחנתי שככל שאני משקיע יותר, אני, לא שאני מצפה הכרת הטוב, אבל כפוי טובה זה דבר שאני לא סובל ואני מאוד רגיש, אז כאילו זה עוצר אותי, כאילו...
3: הבנתי. איזה גיל התלמידים? איזה גיל התלמידים?
4: בין גיל 14 ל-18.
3: אז אתה, מה אתה מלמד אותם? שפה, מדע, פיזיקה, מתמטיקה, מה?
4: שפה
3: צרפתית או שפות אחרות, כמו אנגלית?
4: לא, שפה עברית, אני דוקטור בעברית.
3: אז אתה מלמד לתלמידים שפה העברית בבתי ספר יהודים בשטרסבורג.
4: בבתי ספר יהודים, אבל אני, זאת אומרת, אני תלוי, אני עובד מכאן משרד החינוך, זאת אומרת שאני מקבל ישר את משרד החינוך,
3: כן, היית...
4: כי העברית היא שפה.
3: הייתי אומר ככה, כן, זו שאלה חשובה מאוד, הייתי אומר בצורה כללית ובקיצור נמרץ ככה. בדרך כלל נוער בגיל כזה, הם לא תמיד יודעים להביא את הרגשים שלהם בצורה ישירה. אבל אני הייתי מדמה את תורת החינוך, זה כבר כתוב בספרים, למישהו שזורע זרעים ואילנות בארץ. זה שמנהל את החווה, את השדה, לוקח זרעים, והוא מפיץ אותם בכל מקום, והוא לא יודע איפה זה יצמח, אבל משהו שם יצמח. בגיל כזה, צריך באמת להשקיע במיטב האהבה והמסירות, כי אפילו אם זה לא פורח באותו יום, או באותו חודש, או באותה שנה, סוף כל סוף יש לזה תוצאה. אתה צריך להבין שהנוער בגיל כזה, יש בהם הרבה שינויי התפתחויות בגוף, בהורמונים שלהם, יש מתחים, יש social anxiety, יש חלחלות. אני לא מצדיק עניין של כפויי טובה, אני רק אומר שלפעמים אנחנו צריכים להסתכל קצת בעומק יותר. מאחורי הגאון מווילנה כותב, כתוב בהגדה, הקה את שיניו, כן? מה זה הקה את שיניו? כן. זה אומר משהו נפלא. הוא אומר, כן, תיקח המילה רשע, רש, שין, עין. זה 570. הקה את שיניו, תגרע מזה המספר שין, נון, יוד ווב. זה שין סמך ווב. תגרע את זה מהמילה רשע, אתה מקבל צדיק. אתה מבין? לפעמים השיניים מפחידים אותנו. אוי, הקה את שיניו. תסתכל מאחורי השיניים, כי כשמצאים את שיניים יש שם צדיק. אני הייתי מנחש שבכל לב של הנוער הזה יש לב מאוד מאוד חם ואוהב, אבל כך זה, הם מפחדים קצת בעולם. ובתור מורים, מחנכים, מנהיגים, אני חושב שאנחנו יכולים לפתח איזה אומץ פנימי, לראות תמיד את הפנימיות שבהם ולהאמין בזה, וזה עצמו עוזר להם לגלות את זה. כך נראה לפי עניות דעתי, ושיהיה בהצלחה רבה במאוד. בוא נלך למאזין הבא. הגיעה שאלה בוואטסאפ. אוקיי. כבוד הרב, קשה לי מאוד עם חורבן הבית, וכל הצרות שנגרמו לעם ישראל בעקבות החורבן. יאיר לי כבודו, איך ייתכן שהמוזלמים זוכים כבר 1,200 שנה, 400 שנה יותר מאיתנו בהר הבית, האם הם צדיקים יותר מאיתנו? בית מקדשם, המסגד שלהם נשאר על תילו, כל כך הרבה שנים זה לא מעורר תמיהה. ידידי היקר, תמיהה ותמיהה רבתי, גדולי הנביאים וגדולי החכמים וגדולי הצדיקים וגדולי האדמו"רים, צעקו וזעקו, עד מתי קץ הפלאות, עד מתי תסתיר את פניך ממני לשועשך, כי הביא לשועתך, כי הבינו כל היום. אני לא הבן אדם שפה יצדיק חס ושלם את אורך הגלות. גדולים וטובים צדיקי הדור טענו וזעקו שכבר סבלנו כל כך הרבה שנים והגיע זמן גאולתכם תקף ומיד ממש. אבל אנחנו כן צריכים לזכור שחס ושלום וחס ושלום אין מקום לייוש. רבי ישראל מריז'ין זכותו יגן עלינו היה אומר ייוש שלא מדעת. כשיש דעת אין ייוש, כפי שרבי יעקב עמדין כותב, שהנס הכי גדול בהיסטוריה של העולם, יותר מיציאת מצרים, יותר מקריאת ים סוף, יותר מירידת המן, יותר מענני הכבוד, יותר ממכת בחורות, אומר, הנס הכי גדול, knockout miracle, נס הכי ענקי, זה ההישרדות של עם ישראל. לא רק הישרדות. We live, we survive, and we thrive. פורחים, גדלים מיום ליום, זה הנס הכי גדול, ותחשוב אפילו על העובדה, כן, ש-70 שנה לאחרי שואה איומה, אז היו בארץ ישראל כמה מאות אלף יהודים, והיום כמעט חצי העם היהודי גר בארץ, עוד מעט זה יהיה יותר מחצי העם היהודי שלא היה מזמן שלמה המלך. גם נס ענקי, אני יודע הבעיות ואתגרים, ואנחנו נמצאים בגלות, ובחושך כפול ומכופל, אני יודע את זה כמובן, אבל סוף סוף כשרואים, זה שלאחרי כל הרדיפות האלה, עם ישראל חי וקיים, ועוד מדברים על גאולה. אני רק אגיד לך משהו שראיתי בחסם סופר. החתם סופר כותב משהו נפלא. אני גם זוכר בארנס הגורן, בארנס הלוויצ'יק, הגיע לנחם אבלים לרבי מלובביץ' על פטירת אשתו, אז הוא אמר את האמרה הזו, שמע את זה מאבא של רב מוישה סלוויצ'יק, בנו של רב חיים בריסקר, ששמע את זה, שאמר את זה בשם סבא שלהם רבי חיים ולוז'ן, תלמיד מובוק של הגרא. הגמרא אומרת במסכת תנית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שואל החתם סופר ורב חיים ולוז'נר, היה צריך להיות כתוב, כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה, לא זוכה ורואה בשמחתה. זה בלשון עתיד, לא בלשון הווה. אמר רב חיים ולוז'נר ואמר החתם סופר, לא. כל המתאבל על ירושלים כבר עכשיו זוכה ורואה בשמחתה. כי כלל בחיים שדבר מת משתקח מן הלב, דבר חי לא משתקח מן הלב. לכן יעקב לא היה מסוגל לקבל ניחומים על יוסף הצדיק, כי הוא היה חי. הוא היה חי. אי אפשר לקבל תנחומים על דבר חי. זה כמו מישהו חי אפילו אם הוא נאבד, אין closure, אין סגירה. כל המתאבל על ירושלים, זה שכמעט 2,000 שנה לאחרי חורבן ירושלים, אנחנו לא מתנחמים. אנחנו אומרים כל יום כמה פעמים לשועתך, כבינו כל היום, ובני ירושלים הקודש מרים ימינו, זוכה ורואה בשמחתה, כבר עכשיו זה מראה שזה דבר חי, זה לא דבר מת. לכן עם ישראל לא שוכח, עם ישראל יודע מי הוא, יודע שזה בנים שגלו מעל שולחן אבים, זה עצמו הנחמה. מה החשבונים המוזלמים והקודש ברוך הוא, זה אני לא יודע. זה בורא העולם כבר יודע מה שהוא עושה בנגיע עם המוזלמים, אבל זה לא עניין של יוש. אתה זוכר הסיפור עם רבי עקיבא, אם לא עברי רצויני כך, לא עושי רצויני, הלך אז כמה וכמה בסוף מסכת מכות. בוא נלך לשאלה הבאה. מאזין, מאזינה? שאלה בוואטסאפ, אוקיי. אני בתור בחור חרדי, אני שירתתי בצבא. אני עושה שירות מלאה, אבל אני מושפע מהשנאה היוקדת שיש למגזר החרדי כעת בארץ ישראל, עד כדי כך שאני רואה בחורי ישיבות שלא לומדים ומסתובבים ברחוב, וזה גורם לי לשנאה עזה לראות אותם. איך אפשר להתגבר על זה, בפרט כעת בתשעת הימים, שצריך להרבות באהבת חינם? אני בחור חרדי, אבל אני כן הלכתי לצבא, אבל אני צריך להגיד האמת, שהשנאה היוקדת שיש למגזר החרדי, משפיע גם עליי. גם לי יש השנאה הזו, כשאני רואה הבחורים האלה שלא לומדים ומסתובבים, זה גורם לי לשנוא אותם. אני רוצה להודות לך על הכנות שלך, על ההתנתיות שלך. תשמע, שאלה גדולה אתה שואל בני, אבל כפי שאמרת, שאני תמיד אומר בתוכניות האלו כך, אני למדתי בחיים שלי שאני יכול לדבר על כל העולם כולו, אני יכול לדבר על כל הקהילות שלו, על כל הקהילות, אני יכול לדבר על כל התיקון שצריך לעשות בכל העולם כולו, אבל אם אני באמת רוצה לעשות שינוי, איפה אני עושה את זה? בתוך עצמי. מספרים על הגאון רבי ישראל מסלנט, הוא היה אבי תנועת המוסר, שמו היה ליפקין, הרב רבי ישראל ליפקין, רבי ישראל סלנט קוראים לו. מספרים שהוא אמר פעם, שהוא כשהיה בחור, כן, הוא החליט שהוא צריך, הוא הולך לשנות, הוא ישנה את כל העולם. אחר כך הוא התבגר, הוא החליט שהוא ישנה רק את המדינה שלו, אחר כך את העיר שלו, אחר כך כשהוא גדל, הוא החליט, הוא ישנה רק את הקהילה שלו ואת המשפחה שלו. אומר, עכשיו אני יהודי יותר זקן, והבנתי שהיחיד שאני יכול לתקן זה רק אני, רבי ישראל סלנטה. ואחר כך הוא אומר, הוא מתענח, הוא מוציא הנחה ואומר, וואו, ואם כשהייתי צעיר הייתי מתמקד על זה, אז היום הייתי כבר משנה את כל העולם כולו. זה לא צחוק. השינויים האמיתים בחברה הישראלית ובחברה היהודית ובכלל ישראל, זה באמת מתחיל בתוך הפנימיות. תסתכלו על כל גדולי האומה שעשו את השינויים הכי גדולים בעם ישראל, זה התחיל בתוך עצמם, בתוך פנימיותם. כי באמת כשאני משנה את התדרתת שלי בתוך הלב, הנשמה שלי והנשמה שלך הם אינסופים. אז יש בהם באמת כוח עוצמתי להשפיע כמו כוח גרעיני. אנחנו לא מסתכלים על עצמנו ככה. אני רק בן אדם קטן, מתפלל באיזה בית כנסת, בבני ברק, בירושלים, בקיית ספר, בצפת, בתל אביב. אני יודע מי אני, מה אני. אבל זו השקפה לא נכונה. הרמב"ם אומר בהלכות תשובה, לעולם יראה אדם את עצמו וכל העולם כולו שקול, עשה מצווה אחת, מכריע עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. וזה בגמרא בקידוש דף ממתת, שהרמב"ם מצטט להלכה בהלכות תשובה פרק ג'. זה לא סתם קלישי, ככה דברים יפים, דרמטיים, כדי לתן איזה נחמה לבני אדם. כשמדובר על עניין זה, הייתי מציע לך, בחור יקר, ומציע לי ומציע לכל אחד, בוא נעבוד על הפנימיות שלנו. השנאה הזו מגיע בזה בתוך עצמנו, והעבודה הזו זו עבודה מאוד מאוד גדולה. דבר פרקטי שאפשר לעשות זה מה שאמרתי קודם בהתחלת התוכנית, היא שכשאנחנו דנים מגזר בצורה כוללת, אז בדרך כלל מגיעים למסקנות שליליות. לכל בן אדם יש סיפור, לכל בן אדם יש נרטיב, ואנחנו רוצים להבין אותם, ואנחנו רוצים לדעת את כל פרטי הסיפור. ואז היינו רואים ויודעים שהרבה מהשנאה שלנו פשוט לא מוצדק. וזה הולך בשני צדדים. זה הולך מחילונים לחרדים, זה הולך מחרדים לחילונים, וכל הקהילות באמצע כביכול. זה אצל כולנו. כשאנחנו מרחכים את הלב ויודעים, יש טענות, טענות, ויש שאלות, ויש תלונות, ויש דברים שהם מאוד קשים, וגם יש דברים שאנחנו לא מסכימים איתם. וזה בסדר. זה בסדר לא להסכים. אבל השנאה הזו נובעת ממקום שזה לא התדרתת הכי גבוה שלנו. זה מגיע ממקום מאוד נמוך בעצמנו. כי כשאנחנו חיים עם הקדוש ברוך הוא באמת ובפנימיות, אנחנו רוצים לראות את הטוב בכל אחד ולחשוב איך אנחנו יוצאים, איך אנחנו יכולים להשפיע לגלות את הטוב הזה. זה לא אומר שכל אחד עושה את הדבר הנכון. יש טעויות ויש אי הבנות ויש בעיות. אבל השאלה היא איפה אני מתמקד. אני יכול כל היום ללך ולצעוק על פלויני, על מויני, אתה שונא ישראל, אתה שונא דת, אתה שונא חרדים, אתה שונא זה, אתה שונא זה, אין לך אחריות, אתה הפקיונג, אתה אנוכי, אתה נרסיסיסט, בסדר. אז מה קורה? אני כועס ואני מדוכא ואני שבור ואני רגזן ואני אגרסיבי. או אני יכול להסתכל בתוך הלב שלי ולמצוא את נפש האלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. ושם אני יודע שכל ישראל אחים. ושכל ישראל הם ממש כמו גוף אחד, כמו שכתוב בגמרא ירושלמי מסכת נדרים. ואז אני שואל איך אני יכול לעזור לכל האיברים להתעלות, להתעדן, להזדחך. וכמו שיש שנאה מזה לזה, כך יש שנאה גם בצד השני. כולנו יודעים, יש שנאה ככה ויש שנאה ככה. ואנחנו כולנו רוצים לתקן את עצמנו, לשנות את השפה, וזה מתחיל בתוך עצמי. בוא נלך למאזין הבא. שלום.
5: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
3: שבוע טוב ומבורך, ושיהפכו ימים אלו לשמחה ולששון.
5: אמן. אני רוצה להתייחס לשאלה ששאל לפני כמה דקות מאזין בעניין בית המקדש והמוסלמים למעלה וכו' וכו'.
3: כן.
5: אז היום בהשגחה פרטית הייתי בסיור במנהרות הכותל, ושם העליתי את הנושא שוב פעם, אני אחזור על זה. השבוע בהשגחה פרטית קיבלתי וידאו של מישהו שחוקר את ארץ ישראל במקומות, בהיסטוריה וכל זה. נדמה לי שקוראים לו ישראל, לא קלטתי טוב את השם, וגם אני לא מצליח למצוא מחדש את הוידאו, אבל הוא כבר עם ותק ותיק של כמה וכמה וכמה הרצאות. אז הוא טוען שיש חוקרים שטוענים שהמסגד, זאת אומרת, הכיפה הטלקטה של נמצאת מעל בית המקדש שם, למעשה נמצאה על יהודים בשנת 610 לספירת הנוצרים. אלא שהיא עברה מיד ליד, ואפילו, הוא טען שאפילו באותן שנים, הקריבו שם אפילו קורבנות, הם בנו את זה כבניין הבית השלישי, ובגלל מלחמות פה ושם הביזנטים וכל מי שכובשים בארץ קראו לעזרה לזה, ובסוף קראו לסיוע של המוסלמים, ומהם חטפו את זה מיד היהודים, רצחו אותם ולקחו את המקום. זאת אומרת, במקום, במקור, אם התיאוריה הזאת מוכחת והיא נכונה, אז בכלל בעניין שעמדה על ידי היהודים, ונגנב מהם. עכשיו, היום, כשהייתי שם, עלתה לי שאלה למה הם למעלה והיהודים מתפללים למטה. אז כידוע, בכל בניין, כל מי שבונה בניין, שהיסודות עומדים למטה, רק הגגות והזה עומדים למעלה. זאת אומרת, מי שמחזיק את העניין, זה התפילה של היהודים מלמטה.
3: וואו. נפלא, נפלא. ושהקדוש ברוך הוא יעזור ושחזן עינינו, ושוב חלציהם ברחמם ותחזן עינינו. תודה רבה מאוד, שיהיה בקרוב ממש, ושהכל יתהפך. כן, יש גם כדאי מסתם להזכיר, זה לא קשור כל כך למסגד, אבל סתם כדאי להזכיר דברים הנפלאים של הרמב״ם, שבאמת הם נשמטו מרוב הדפוסים של הרמב״ם, שנתפסו בתוך העיירות, המדינות הנוצריות, הם השמיטו את זה, אבל ברמב״ם דפוס תימן, שם לא שלטה הצנזורה, אז יש לנו הרמב״ם הזה בהלכות מלאכים, סוף פרק י' א', והרמב״ם שואל, למה הקדוש ברוך הוא יצר עולם שתהיה בו דת הנצרות ודת האסלאם? מי צריך את כל זה.

0: הוביל את ההיסטוריה לזמן של הגאולה, שבו ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד בקרוב ממש. בוא נלך למאזין הבא. שלום. שלום. אוקיי. אז בוא נלך למאזינה. אוקיי. אוקיי, פה יש עוד שאלה שהגיעה בוואטסאפ. אז אני אקרא את השאלה. אוקיי. רציתי, סליחה. אוקיי, אני אברך, ואני לומד 3 סדרים ביום. אני נמצא במצב נפשי מיוחד, ככל שיותר מכירים אותי, יותר מתרחקים ממני. איך אני יכול לדעת מה המניע לכך? איך מסתדרים גם עם זה שאנשים הם הקרובים אליך, דואגים לעצמם על חשבונך? כן, זה נשמע פה שאלה מאוד כואבת. 2 שאלות שאנשים בכולל או בישיבה מתרחקים ממך, ואלה שהם קרובים יותר לך, יותר מתרחקים ממך, שזה מאוד כואב, ומה גורם לכך, וגם אלה שצריכים להיות קרובים אליך, לא אכפת להם ממך. נראה לי שזה מצב מאוד כואב, וכיוון שאני לא יודע את הפרטים, וגם אני לא מטפל או פסיכולוג, אני לא יודע איך לענות. מה שאני הייתי מציע לך הוא ככה. אתה צריך מישהו בחיים שלך שאתה נותן אמון בו, שאתה יכול לחשוף ולגלות בפניו כל מה שקורה לך בחיים. כי מסתם יש כמה דברים שכואבים, דברים שאנשים אולי רגישים לכך, אולי הם לא מבינים מה שקורה אצלך, אולי יש פה משבר בתקשורת ביניכם. אני חושב שאתה זכאי וראוי למישהו שיאחז אותך, שייתן לך תמיכה, שתוכל לדבר איתו דוגרי, בלי שום כיסויים. לפעמים אנחנו גדלים בבתים או בקהילות כאלה, וחצי מהחיים שלנו זה סוד. אני לפעמים מוצא אברכים, בחורים, אני לא רק מדבר אליך, אני מדבר לכולנו, גם לעצמי. וחצי מהחיים שלנו זה מאחורי כיסויים. אנחנו, אין לנו אפילו בן אדם אחד בעולם לגלות כל מה שקורה. כי אנחנו מתביישים, אנחנו מפחדים, אנחנו רוצים להתקבל על החברה, וזה יכול לגרום להרס נפשי, כי אנחנו כאילו מנותקים מכל הריאליות, אנחנו חיים בתוך סרט של עצמנו. אז מאוד מאוד חשוב שתמצא, אם זה מטפל, אם זה רב, אם זה משפיע, אם זה מחנך, מישהו שאתה נותן אימון בו, מישהו שמפרגן לך, מישהו שיוצר בהצלחתך, ותדבר על הכל בגילוי לב, ושהקדוש ברוך הוא יעזור למצוא את כל העצות הנכונות, לטפל עם האתגר הגדול הזה. אוקיי, בוא נלך לשאלה הבאה. יש מאזינה? מאזינה, שלום וברכה. מאזין, סליחה, שלום וברכה.
1: ערב טוב הרב.
0: ערב טוב, והצלחה רבה.
1: כן, הרב, יש לכוח התוכנית, אני מאזין כל שבוע, גם כשזה ללא מאזינים, אני מאזין כל שבוע, ומחכה כל השבוע לשאלה הזאת, הרב.
0: אני מודה לך מאוד, הודו לשם שיכולים להיות צינור, לאהבת השם ואהבת ישראל.
1: בעזר השם. הרב, מקודם היה שאלה, לגבי מישהו שאמר שהוא שירת, ויש לו היום שנאה כלפי
0: כן.
1: המגזר.
0: כן.
1: אז האמת היא שאת התשובה של הרב פספסתי, כי אני מתחבר לשאלה, כי גם אני זכיתי ברוך השם לשרת, ואני בחור חרדי, אפילו
0: כן.
1: חרדי מאוד מה שנקרא, וזכיתי לשרת ברוך השם, ואני גם מתחבר לעובדה שהיום יש שנאה מאוד מאוד חזקה למגזר החרדי,
0: כן.
1: בגלל, שוב זה מגיע למקום פוליטי, אבל בסוף ברחוב, זה מגיע למצב שתוקפים
0: כן,
1: חרדים.
0: איך, איך באמת אתה, איך באמת אתה מתייחס לכך בתוך הלב? אתה הייתי בצבא, מסרת את נפשך. אז איך באמת מבחינה נפשית אתה מתייחס לכך בתוך עצמך? אני יודע מה שקורה בחוץ.
1: אני אגיד לרב משהו מאוד פשוט. אני באמת כן. חושב שמי שבאמת לומד, יושב ולומד, אסור לגעת בו, כי התורה בעצם התורה מגינה כן. ומצילה. אבל הבעיה היא הרב, שמה שרואים ברחוב, זה לא רואים את הבחורים שיושבים לומדים. ברחוב
0: כן.
1: רואים את הבחורים שלא לומדים.
0: כן.
1: הם הולכים ורואים
0: כן.
1: כל מיני
0: כן.
1: משחקי כדורגל וכולי.
0: כן.
1: ואותם רואים ברחוב, אבל גם אני לפעמים רואה את זה, ואני מתכווץ, אני אומר לעצמי, למה אתם לא נמצאים בישיבה?

0: כן. אתם עושים לעז על בני ישיבות.
1: כן, וזה, וזה, המקום, וזה המקום שעולם החרדי צריך לעשות חשבון נפש נוקב. כן.
0: כן.
1: מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, אלה שלא יושבים ולומדים, וזה קשה. ובפרט גם כשהם לא יושבים ולומדים, אבל הם רק יודעים ללעוג ולצחוק ולפעמים לסנוע. אלה שכן משרתים והחיילים, שזה גם ממש לא הוגן. אנחנו צריכים להבין, ודאי שתורה מגינה ומצלה, כפי שאמרת, כן? אבל אנחנו גם צריכים להבין את הצד השני, שחייל שהולך לעזה והולך לבנון והולך לחזית, הוא ממש מוסר את נפשו בפועל על קידוש השם. הוא מוכן למות כדי להציל עם ישראל. ואפילו אם אני יושב בבית המדרש כל היום וכל הלילה, שזה זכות גדולה עד למאוד, וזה מציל וזה מגין על עם ישראל. אבל לא לפתח בעצמנו את הרגישות ואת הכרת הטוב לאלה שמוכנים למות פיזית ברגע זה. כשאני יושב אצל הגמרא, אני עושה גדולות ונוצרות בעליונים ובתחתונים, ואשרי חלקם וגדול זכותם של כל עומד. וביחד עם זה, בד בבד, כמו דוד המלך ויואב בן צרויה, יש לי הכרת הטוב עמוקה ורגישות ואהבה לזה שמוסר את נפשו בפועל ממש על קידוש השם, ויודע שחס ושלום, חס וחלילה, ייתכן שהוא יהרג, כמו שהחבר שלו נהרג, והוא לא יחזור לביתו, להוריו, עד לתחיית המתים. והרגישות הזו מוכרחת, וזה לא סתירה בכלל. כולנו צריכים להתגייס יחד, להתחיל לדבר בצורה עדינה, בצורה של אהבת התורה אמיתית, אהבת השם אמיתית, אהבת ישראל אמיתית. וגם נכון, לדעת אני... העובדה שכשיש בחור שלא יושב ולמד, אז הוא לא יכול להתגאות וכאילו לצחוק מאלה שהולכים לצבא, כי צריך אז לשאול אותו מה ההתר שלך. מה היחוזית שהדם שלך יותר אדום מהדם של השני אם אתה לא יושב ולמד. אז אני חושב שכל זה, אני לא רוצה להצטרף חס ושלום לריקוד השני, השדים ולמעגל השנאה נגד לומדי התורה. חלילה, חלילה וחלילה וחס. אבל אנחנו כולנו צריכים לעשות חשבון נפש, איך אפשר לרחך את הלב אחד לשני ולדבר דברים אמיתיים. ולא כאילו לצחוק לכל אלה, וגם אתה, שהולכים לחזית ומסרים את נפשם בפועל. וזה לא סתירה, חס ושלום, לזכות הגדולה של לומדי התורה, שבאמת מתעמקים בתורת השם, ומביאים ישועה והצלה לעולם. אתה בשני העולמות, אתה מסכים איתי?
0: ברוך השם, ברוך השם. אני מתחבר למה שהרב אומר, כי בתכלס אנחנו לפעמים רואים גם את ה... לפעמים יש קצת זלזול מצד בחורי הישיבות, שלא לומדים כלפי אלה שעושים מתגייסים, אבל אני שואל את זה מכיוון אחר. אני שואל איך אני יכול לעזור לעצמי, לא להגיע לשנאה ולכעס ולתסכול מהם, בפרט עכשיו בתשעת הימים, כן. ערב תשעה באב, אנחנו ממש יום לפני תשעה באב.
1: אני אסביר לך, אני אסביר לך איך אני עושה את זה. אני מבין אני אספר לך סיפור, זה סיפור כואב, זה סיפור כאב, אבל אני אספר לך סיפור, אני פעם נתתי דרשה, זה היה במלון גדול, ודיברתי על הזכות הגדולה של חיילי צהל, שמוסרים את נפשם ממש למען הצלת עם ישראל, ויש אלה מהם שלא חוזרים, או חוזרים פצועים. לפעמים פצועים בפצעים מאוד מאוד גדולים, השם ירחם והשם ירפם, ומשתתפים בלוויות של אחיהם, של חברים שלהם, והמינימום זה פשוט להיות פתוח לכך, שלא תהיה אטימות הלב. ודיברתי על זה בעריכות. הייתה שם קבוצה של בחורי ישיבה, ישיבה מאוד חשובה בארץ, והם עזבו באמצע הדרשה. עזבו כאות מחאה. בסדר. לאחרי זה הם הגיעו לדבר אליי. ודיברתי אותם מבחינה מאוד בפתוח ובכבוד ובדרך ארץ. והסברתי להם את הנקודה הזו, מה שאמרתי עכשיו. והם אמרו משהו, ואני מספר את זה כי זה שטיפת מוח. ואנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, כי הם לא יצרו את זה בעצמם. הם אמרו לי, אני אפילו מתבייש להגיד את זה, ואולי אסור להגיד את זה, אבל אני צריך לחזור על זה, כי אנחנו צריכים לתקן את זה מבפנים. אני יכול היום להתקיף את עולם החילוני, אבל אני חושב שצריכים לתקן את זה מבפנים. הם אמרו לי, אתה לא יודע איך החיילים האלה שונים אותנו. הם שונים אותנו יותר מהערבים, הבחורים האלה אומרים לי. זה כל כך, זה כל כך נגע בלבבי. רציתי לצעוק, אבל התאפקתי, כי ידעתי שלא תהיה תלת, ואני אמרתי להם, בחורים, אני אתן לכם ברכה. הברכה היא שאם המכונית שלכם מתקלקלת באיזה כביש בארץ, ואתם עובדים את הדרך, שאתם תעבדו את הדרך וטיפלו במקום של חיילי צהל חילונים, ולא בשכונה או כפר ערבי. זה הברכה שלי לכם. כי החיילים האלה ייתנו לכם מים ויצילו את החיים שלכם, והערבים האלה ישרפו אתכם חיים. זה הברכה שלי, שלא תדעו על החילוק הזה. ואז הסתכלתי וראיתי, אוי לא אותה בושה, תסלחו לי כולכם, או לא הייתה בושה, או לא אותה חלימה, שיש בחורי ישיבה בשנים אלה, 70 שנה לאחרי שואה איומה, וזה מה שמחנכים אותם? 80 שנה, וזה מה שמספרים להם? זה מה שמחנכים אותם? איזה תורה מזויפת, איזה יהדות מזויפת.
0: אז הרב אומר, הנושא שנושא בעול, צריך להיות מאוד חזק.
1: להכרת הטוב, רגישות, בלי אטימות הלב, ואל תצעקו עליי שאני לא מעריך את התורה, אני כן מעריך את התורה. אני יודע מה זה לימוד התורה, אני לא יודע מספיק מה זה, אבל אני יודע קצת מה זה לימוד התורה, אבל זה לא קשור. אטימות הלב אכזרית כזו? אבל צריכים לתקן את זה מבפנים. כל אחד ששומע, יש לו לב ויש לו נפש ויש לו ילדים, ומתחילים התיקון בפנים, כשאני מתקן את זה בפנים, בתוך הנפש שלי, בתוך יצרי הרע, בתוך נפש הבאמת, וסוף סוף האמת תצפרטת, לא, מתפרצת. לא צריך לאהוב את התורה, לא צריך לשנוא חיילים כדי לאהוב את התורה. הבעל שם טוב אומר, אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל זה כול אחד, ואי אפשר לנתק אחד מהד שני. וכשאנחנו מנתקים אהבת התורה מאהבת ישראל ואהבת השם, זה לא יהדות אמיתית, זה יהדות מזויפת. שבריך כל אחד. תשמע, אתה בחור טוב, אני אוהב אותך ואני רוצה לברך אותך, ותודה על השירות שלך, ותודה על לימוד התורה שלך, ושהשם יברך אותך בכל טוב. כן, ברוכים תהיו. בוא נלך למאזין הבא, שלום וברכה. שלום, שלום, שלום, כן, ידידי, פתח פיך, יאירו דבריך.
2: אני מתקשר בקשר לשני הבחורי ישיבה ש...
1: כן.
2: אמרו שזכו, ברוך השם, זכו לתגייס.
1: כן.
2: אבל אנחנו צריכים רק לדעת דבר אחד. אנחנו ברוך השם, הציבור החרדי, נאמנים לגדולי התורה.
1: כן.
2: בגדולי התורה הם מצביעים לנו את הדרך.
1: כן.
2: האם לגייס, האם לא לזלזל בחיילים, אף אחד לא מזלזל, הפוך, מתפללים עליהם כל יום אחינו, כל בית ישראל,
1: כן.
2: שני מזמורים או שלושה מזמורים, אבל להגיד אנחנו האנשים עמך בית ישראל, גם נגיד תלמידי חכמים, יש אבל גדולי תורה, גדולי ישראל, שהם מצביעים את הדרך,
1: כן.
2: והם בעצם אומרים לנו האם לגייס או
1: כן.
2: לא לגייס.
1: כן.
2: וכבודו יודע, אני לא יודע אם כדאי להגיד את זה, אבל הרבה מאוד מהציבור, לא אגיד מה, שנכנסו לצבא, באיזה מצב הם יצאו מהצבא.
1: כן, כן.
2: אז אנחנו לא יכולים להגיד, נכון, יש כאלה
1: בחורים. אני מסכים איתך, וזה הכל נכון וצודק. וכל סיפור זה מקרה אינדיבידואלי, אבל גם צריך לדעת שאתה יודע שבין גדולי התורה עצמם, לפעמים יש כמה וכמה שיטות ופרספקטיבות, ואלו ואלו, ואולי הבחורים האלה שאלו את גדולי התורה שלהם, ובנסיבות שלהם חשבו שזה באמת דבר טוב וזכות בשבילם, ולכן הם מדברים ככה, ואני לא צריך שצריך לתקוף את זה, אפילו אם יש שיטות אחרות.
2: אני לא תוקף, אני רק אומר...
1: אבל אני מבין מה שאתה אומר.
2: רק אני אומר שצריך לדעת...
1: אבל יש בגדולי התורה עצמם כמה פרספקטיבות, כמה דעות שונות. זה הרי לא הלכה למשה מסיני, זה דבר מאוד מאוד רגיש.
2: בגדולי התורה ידועים ושמה שהציבור...
1: כן, אבל אתה אומר, גדולי התורה, גם בגדולי התורה יש חילוקי דעות. זה אומר שזה גדול התורה, וזה אומר שזה גדול בתורה. ואנחנו רוצים לכבד, אבל גם להבין את המורכבות ואת הרגישות. למשל, יש שאלה גדולה. בחור שלא יושב ולומד תורה ברצינות, מסתובב. לפחות חלק גדול מהיום. האם באותה יום הוא ילך לצבא או לא? אם אפשר להבטיח שזה יהיה מסגרת דתית וחרדית של שמינת תורה ומצוות, כן? יש מחלוקת גדולה.
2: נכון,
1: אני רק אומר לך, זה לא פשוט, כן?
2: אפילו הישיבות הסדר היום, הן מתקוממות נגד מה שקורה בצבא.
1: אני יודע, כי ישיבות הסדר, אשריהם, שראשי הישיבה שלהם ראו, שיש בצבא גם דבר שהוא מאוד מרעיל את...
2: סכנות, סכנות נורא.
1: כן, זה סכנה, כן. ויש שם אג'נדה, יש שם אג'נדה כבר עשרות שנים, להחליש את התורה, ויש אג'נדה יותר חשובה, שאפילו יש עוד ג'נרל, זה לא מדברים, שלא נתנו לצהל לנצח, בגדול, באף בלחמה, וזה כל תלוי זה בזה, כשחסירה גאון יעקב, אז מוכנים לסכן חיילים, כדי שהקהל הגדול, העולם האנטישמי, יגיד שהחיילים הם לא אכזרים, לכן צריכים חיילים יהודים למות, כדי שלא יגידו עלינו שאנחנו מפוצצים את ילדים.
2: בשביל הימותו מחבלים.
1: כן, זה דבר נורא. אז פה אנחנו, כל עם ישראל, צריך להבין שהצבא זקוק לשיקום רוחני ונפשי ופסיכולוגי, לדעת שעם ישראל צריך להגן על עצמו יותר מהמחבלים.
2: כן, האמת שאפשר להאריך עוד בזה דברים.
1: כן, סוגיה מאוד חשובה. סוגיה מאוד חשובה, וכל עם ישראל בימים אלו, כל עם ישראל, הרי בכל יהודי יש נשמה. כל יהודי בסופו של דבר הוא חלק אלוקה ממעל. כל אחד מאיתנו רוצה להיות חייל בצבאות השם, לרומם את העם, להבין את יעדינו ותפקידינו, הן בצהל והן מחוץ לצהל, להפסיק להתבייש בזה שאנחנו יהודים, ולהגיד שאנחנו צריכים לנצח אחת ולתמיד בלי פשרות ובלי להתקפל ולהתפשר עבור שונאינו. תודה רבה מאוד על ההערה החשובה שלך, ברוך תהיה.
2: בעזר השם, מי ייתן ויהיה ושצבא, מה שנקרא צהל, יהיה באמת כולו עובד השם, ואז ממילא אין שום בעיה בשום דבר, אז הם ידעו גם לתת איזו הוראה נכונה לתת.
1: אמן.
2: מתי מסכן, מתי לא מסכן,
1: אמן, אמן, אמן.
2: תודה רבה לך, כבוד הרב.
1: כן, תודה רבה לך.
2: ישר כוח גדול.
1: כן, ברוכים תהיו, בשורות טובות ומשמחות. אוקיי, בוא נלך למאזין הבא, מאזינה הבא.
3: לא.
1: יש, שלום, שלום.
3: כן, שלום וברכה, כבוד הרב.
1: כן, שלום, תודה, כן.
3: אני רציתי לומר משהו קטן לגבי הבחורים שאמרו שלגבי הבחורי ישיבות שמסתובבים.
1: כן, כן.
3: משהו קטן. אני חושב שזה לא נכון כל כך להסתכל על הדבר הזה ככה, כי כמו שכל אדם, גם חיילים, חילונים וכולם, כל אחד יש לו חופש, וזה לא חוכמה להסתכל עליו שרואים אותו גם בחופש. אנחנו יודעים שיש לו חופש, עכשיו הוא בחופש, אבל בשאר הימים, בשאר הזה שלו, או בשבוע בצבא, או בעבודה, לא משנה מה. גם בחורי ישיבות, כל הזמן הישיבים לומדים. יש זמנים שהם גם בחופש, אז זה שרואים אותם עכשיו ברחובה מסתובבים, זה לא חוכמה, כי נכון, הם מסתובבים, כי אחרי שהם לומדו ורוצים, נכון, יש כאלה שבאמת, עם חינמי, באמת, כל היום, זה לא, התורה זה לא מהות זה, אבל יש כאלה שבאמת לומדים, כן. ומה שרואים אותם ברחוב, כי באמת עכשיו יש להם חופש, והם רוצים לדעת כבין, כן. הזמן, גם באמצע הזמן, יוצאים מהבית מדרש, הם רוצים להסתובב קצת, לשחרר את הראש.
1: צריך לנשום קצת אוויר, אתה אומר.
3: בדיוק.
1: בסדר גמור, כן, כן, תן, אתה אומר טוב, להסתכל בעין טובה. תודה רבה מאוד. בוא נלך למאזין הבא. שלום.
4: שלום
1: וברכה, כן.
4: הייתי שמדברים פה על עניין של הצבא, והייתי רוצה לשאול.
1: כן.
4: למה צריך להתגייס לצבא? מה הסיבה?
1: כן.
4: כולם מדברים צבא, צבא, יש לנו פרה קדושה, צבא. תסביר, למה צריך להתגייס לצבא?
1: כן, מה אתה אומר?
4: אני לא יודע. שזה אני מתקשר. אני לא יודע.
1: הבנתי.
4: אם אנשים באים ואומרים, נושא בעול, אצל החילונים אין נושא בעול. אז אל תבואו עם התורה שלנו ותנפנפו לנו מה שכתוב בתורה, כמו שהתורה שלנו היא כלולה מתרייג מצוות, היא כלולה משס שלה, היא כלולה מהשולחן ערוך, אבל לא ייתכן שאתם באים ואומרים שתתגייסו לצבא. אני מבחינה שכלית לא צריך להתגייס לצבא. מבחינה שכלית, בסליחה, אני רוצה לומר, אני הולך בציניות כיוון שלמעשה אין תשובה על זה. אני מאוד מעריך את החיילים, אנשים מאוד יקרים, אבל ברגע שבאים לתפוס ולנגח את הציבור שאנחנו לא הולכים לצבא, אז אני אומר, סליחה, אתם טועים, כיוון שאין שום היגיון שאנחנו נלך לצבא. ואני הסברתי לבן אדם צורה פשוטה. הוא אומר לי, תשמע, אם לא הלכו לצבא, אז מה נעשה עם כל הגויים? אז אמרתי לו, סליחה שאני אגיד לך, אנחנו אף אחד לא מנקה רחובות ואוסף פחי זבל. כלומר, לא מה להתעסק בזבל. אבל אם לא יתעסקו בזבל, אנחנו נמות מצחנה. אבל הוא כל אחד אומר שהשני יעשה. משהו נצבע מזבל. ושוב, אני אומר את זה בציניות, כי אני מעריך מאוד את פועלם של החיילים. אבל מפה ולבוא ולומר ולדבר על בחורי ישיבה, על משיחי השם, אז סליחה, בואו נעמיד אתכם במקום. כיוון שאם אנחנו מדברים על תורה, נעמיד אתכם במקום, אין שום חיוב להתגייס לצבא. אל תפמפמו לנו בכל מיני סיסמאות שווא. כיוון שאין שום סיבה, אתה רוצה להתגייס לצבא, תתגייס לצבא. אני לא קשור לזה. אני לא מוצא היגיון לבוא להתגייס לצבא. עד רבה, אני רוצה, מקודם שמעתי את הרב, הרב דיבר שוודאי וודאי, אני לא יודע מאיפה לרב כל התזה הזאת, שצריך להתגייס לצבא.
1: אני לא מבין המילה מה שאתה אומר. אם אתה אומר לי שלימוד התורה זה השתתפות...
4: לא קשור לימוד תורה, לא לימוד תורה, מפורש, אני לא מדבר בצד התורה.
1: האם יש מצווה להגן על יהודים מפני חמאס וחיזבאללה וערבים פורים?
4: יש מצווה לנקות את ארץ ישראל, מצוות יישוב קידוש, מצוות יישוב ארץ ישראל.
1: אני לא מבין אותך.
4: כבודו הולך לנקות את הרחובות, לא, סליחה.
1: לא, איך אתה מדמה? סליחה.
4: למה
1: אתה...
4: לא?
1: דיברת עכשיו אני
4: אענה. למה לא?
1: כן. בשולחן אורך אורך חיים סימן שינחופתת. כן. כתוב. כן. נחרים שצרו על עיירות ישראל. יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם את השבת. ואם זה עיר הסמוכה לסבר, אפילו הגיעו על עסקי קש וטבן. אנחנו רוצים לגנוב קצת טבן. יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם את השבת, כשלא תהיה הארץ פתוחה לפניהם. פשוט בתכלית הפשיטות, שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, וכשיש אובים שמסובבים אותך ומוכנים חלילה וחס לרצוח כל יהודי, אנשים, נשים וטף, אז המצווה הכי גדולה מן התורה זה להציל דם יהודי מעת שפיכות דמים. אז זו זכות גדולה והצלה עצומה שיש חיילים שעושים את זה. ודאי ובוודאי, אם אתה אומר שיהודי שמתעסק בלימוד התורה במסירה ונתינה, ומקיים את המצווה והגית ביום עם ולילה, הוא שותף מלא להגנת עם ישראל מפני שונאיו המושבעים. כפי שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שלמול יויב בן סרויה, לא היה יכול דוד לעסוק בתורה, ובלמלא דוד שעוסק בתורה, לא היה יואב יכול להצליח במלחמה. זה אני מבין. אבל לבטל ולדמות אותם לאלה שמנקים זבל, אני חושב שאין בזה שום היגיון, ואני חושב שאתה צריך לעשות חשבון נפש בפנים, איך יהודי יכול לדבר ככה על חיילים יקרים שמוסרים את נפשם כל היום כדי להציל 6 מיליון יהודים שיושבים בארץ, שהרשעים ימח שמם היו עושים אוקטובר השביעי, כפי תכניתם, לחמון על אצלן, המזימה שלהם זה לעשות את זה כל יום ויום ממש כמו באושוויץ. ולהגיד שלא צריך את זה, בדרך הטבע עד לביאת המשיח, כך קבע הלכה שאין סומכין על הנס, ולא תעמוד על דם רעך, זה מצווה הכי גדולה, ובכל עיירות החרדיות, בכל העולם כולו, נותנים כבוד עצום לחברת הצלה. מה חברת הצלה עושה? כשמישהו יש לו חס ושלום התקף לב, בעיצומה של יום השבת, הם הולכים ולוקחים אותו לבית רפואה. הם לא אומרים, לא צריך את זה.
4: כשכל זה הולך לפי השולחן ארוך, כשכל זה הולך, לא שייך לתפוס את השולחן ארוך, ונפרשן אותו כשאנחנו רוצים.
1: אבל בפועל ממש יש עובים.
4: אז אנחנו צריכים...
1: תסלחו לי. אם יש רוצח שמגיע לבית כנסת, או לישיבת בריסק, או פונוביץ', או צ'בין, או סלבוטקה, או חברון, צריכים לצלצל למשטרה לחיים להציל, או לא? ודאי אנחנו רוצים יותר ויותר שולחן ערוך בארץ ישראל. ודאי שיש דברים הפך השולחן ערוך, ולכן צריך לקרב כל היהודים לשולחן ערוך. אבל בפועל ממש, כשאנחנו מוקפים שונים, יש לנו מצווה להציל עם ישראל מידי הסונים, ושהשם ייתן בנו העוצמה והכוח והאהבה והאחדות לקיים את הדידון נצח ולראות את מיגור סוננו ואחדות האומה תחת השם אלוקים חיים לעולם ועד. תודה רבה לכולכם, בשורות טובות, יהפכו ימים אלו לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. תודה רבה.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. החפץ חיים מתעונן מאוד, למה בעוון הזה אנשים לא מתנהגים כמו שאר ייסורים? כמו שאמרנו, אדם שמתחלף לו בשר כשר בבשר נבלה, הוא מתמרמר וזה כואב לו, איך עשיתי דבר כזה? ואילו כשאדם נכשל בעונה הדברים בלשון הרע וכו' וכו', אז לא מסתער ליבו על זה כל כך. ואפילו אם אחרי המריבה התבונן וסיבב לעצמו, אבל הוא לא יאמה ליבו נלכת לחכם ולחפש עצות כמו נבלות וטריפות. כבוד הרב, מה התיקון? עשיתי עבירה כזו וכזו, הרב יוציא לי תיקון שזה חשוב שם לא יתמתם אותי, מאכלות אסורות. פה גם אם אדם נכשל, לא הכי הרבה עושה אולי קצת תשובה, אבל ללכת לחכם, תמציא לי תיקון, מה אני עושה? כאן כבר אומר חפץ חיים, חבל ולמה שהעוון הזה הוא קל לאנשים יותר משאר האיסורים, על אף שהוא בעצם חמור יותר מכל האיסורים שבתורה. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

חנה בעיר חנה דוד. תזקוף קומת אמרה. תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרם מחנותינו. תדרוש גאולה לשבותינו, תגדל קץ לקנותינו. תבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו.